خودش ضربه میزنه. چون اگر مقصود این باشه که مردم پراکنده نشن، بهترین جا مکه است. ادامه میدیم از شیخ مفید. ذات اقدس او میخواست تا همه مردم از هر کجا که هستند از ولایت علی باخبر شوند. خب چرا این رو در مکه اعلام نکرد؟ در قدیر که خیلی عرض کردیم رفتن دیگه نبودن که. چجوری میتونستن ذات اقدس الهی چجوری میتونست متوجه بشه که مردم همه باخبر میشن؟ یعنی یک این نکات هست که من عرض میکنم مورخان شیعه قادر به تبیین نیستن، همیناست. یعنی اصل رو بر این میگیرن که مردم همه مطلع باشن، اما از اون طرف یادشون میره غدیر بعد از خروج پیامبر اسلام از مکه، بعد از پایان مراسم حج و رفتن همه مردم در یمن و مناطق دیگر به خانه های خودشونه. پس مقصودی حاصل نشد، بلکه یه عده محدودی فقط میتونست این رو بشنون. و نسل خلافت او را بشنون و خدا هم بر تأکید حجت خود این آیه را نازل کرد که آیه یا ایها الرسول بلغ هست. خب حالا میدونیم که اون ادامش که علی هست رو هم نیاورده در اون آیه. خدای متعال در این آیه شریفه تبلیغ ولایت علی علیه السلام را شدیداً واجب فرموده. یعنی در قرآن از همه چیز هست، آن چیزی که شدیداً هم واجب بوده در قرآن نیست. و پیغمبرش را از تأخیر آن تخویف داده، یعنی خوف داره، ترسونده که نباید عقب بندازی، همین الان باید اعلام کن. و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. کار خدا ظاهرا خیلی عجیبه. وقتی میخواید ضمانت بکنید، خب در همون مکه ضمانت میکردی، پیامبر رو میترساندی، ایشان هم تخلف نمیکرد، همونجا اعلام میکرد و حداقل علی شاهدان بیشتری داشت برای مسئله قدیر. در صفحه 159 و 160 آیه قروی هم تقریبا به دنبال همین مسئله و توجیهه. ایشان در مورد داستان قدیر نقل میکنه. عیاشی از امام صادق روایت کرده است وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود. حالا ایشون برده عقب‌تر، میگه در مکه نازل شد، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد، یعنی تخلف کرد از اعلان وحی. اینا طعنی که به پیامبر خودشون میزنن هم جالبه. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. بعد ادامه میده چند جمله بعد. قبل از آن روایتی را به همین معنا از امام باقر روایت میکند. جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. تا بعد که ظاهرا تضمین گرفت که هیچ کس با من کاری نداره، گفتن نه، ایشان آمد و در قدیر خم این کارو کرده. حالا آقای غربی دوباره ادامه میده از قول علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در این باره می نویسد باید در آیه 3 سوره مائده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه قدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. یعنی اونقدر اینا دقیق هستن، این داستانهاشون رو میخوان چفت و بستن کنن نمیتونن. موضوع ولایت چند روز قبل از قدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت. هیچ منبع تاریخی این مسئله رو ننوشته که پیامبر واهمه داشت. پیامبر اسلام در برابر بزرگترین مشرکان مکه واهمه نداشت، حرف خودش رو زد. حالا که همه مطیع او بودند، از چه کسی واهمه داشته؟ یعنی این مردم در اعتقادات خودشون حتی یک ذره تفکر نمی کنن. پیامبر اسلام غنایم رو به مشرکان داد، عده اعتراض کردن، ایشان بلا فاصله فصل خصومت. افرادی رو به مناسب گماشت، عده اعتراض کردن، پیامبر با اون اتوریته خودش دهان اونها رو بست. با این پرسش مواجه میشن که خب چرا پیامبر در مکه اعلام نکرد؟ برای تبیین کار خودشون بلا فاصله ارجاع دادن به ترس محمد که محمد ترسید اعلام نکرد.
موضوع ولایت چند روز قبل از قدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. حالا ادامه میده. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، آنگاه پیامبر این دستور الهی را اعلان کرد. خب قدیر، عکسی رو که ما در اون بالا قرار دادیم، اساسا قدیر به معنای آبگیره و خم هم یک دره مانندی است، شکاف مانندی است، و در واقع قدیر خم به معنای یک آبگیری است در درون یک دره. گرس کردم در 5 کیلومتری سمت شرق جحفه قرار میگیره و فاصله اون تا مکه حدوداً 160 تا 180 کیلومتره. علامه امینی زمانی که نقل رفتن پیامبر رو میآورد، تاریخ خروج او رو از مدینه 25 ذی‌قعده ذکر میکنه و ظرف 4-5 روز پیامبر اسلام به مکه میرسه. در زمان خروج، تاریخ رفتن پیامبر اسلام از مکه بعد از اتمام اعمال حج به طرف مدینه 14 ذی‌حجه است و قاعدتاً باید ظرف روز 16 در قدیر باشه. اما شما روز قدیر رو 18 ذی‌حجه می‌بینید و 2 اختلاف این وسط وجود داره، چون اگر روز 18 باشه عملاً پیامبر باید در حوالی مدینه رسیده باشه. این اشتباه چگونه میتونه رخ بده؟ به نظر من و البته برخی از تحلیلگران، حادثه قدیر اهمیت چندانی نداشته که روز اون دقیقاً ثبت بشه. اما روز 18 ذی‌حجه مصادف است با مرگ عثمان، یعنی کسانی که شورشیانی بودند، هواخواه علی، زمانی که به مدینه آمدند و عثمان رو کشتن در روز 18 ذی‌حجه بود، یعنی روز کشته شدن عثمان 18 ذی‌حجه بود. و به نظر میرسه بعدها یک تلفیقی دادن بین داستان قدیر و روز کشته شدن عثمان رو و معتقد بودن که بله، روز 18 ذی‌حجه، زمانی که علی عملا بعد از عثمان خلافت رو به دست گرفته، یعنی دیگه جا برای خلافت علی باز شده، منطبق کردن با روز 18 ذی‌حجه سال 10 در قدیر خم. در حالی که حداقل تحلیل تاریخی نشان میده که مسیر قدیر تا مکه به قدری طولانی نبوده که پیامبر روز 14 از مکه حرکت کنه و روز 18 تازه در قدیر خم باشه. در مورد افراد هم این مشکل پیش آمد. من عرض کردم قدیر خم عملا یک جایی دور افتاده از محل عبور کاروانها بود و هیچ وقت 120,000 نفر نمی توانند در اونجا جمع بشوند، چون کسی که خبر نداره قرار امامت علی اعلام بشه. اتفاقا همه بعد از پایان مراسم، یک عده از اون 5,000 نفری که با پیامبر آمدن در مکه ماندن، عده دیگر هم زودتر از پیامبر اسلام حرکت کردن و یک عده معدودی با اون بودن و به هیچ عنوان 120,000 نفر نمی توانستن در قدیر خم باشن. برای همین برخی از بزرگان شیعه مثل ابن شهرآشوب نقل موثق تری آوردن و اونها 1,300 نفر رو ذکر کردن، نه بیشتر، که این معقول تره، یعنی عمده صحابیان نزدیک پیامبر اسلام و زنانشون، و 120,000 نفر کاملا غیر منطقی است، چون به هر حال 120,000 نفر در یک منطقه‌ای که چاهای خیلی کمی داره، اساساً محل عبور کاروان‌ها نیست. خب شما ارزاق اونها رو، آب اونها رو، وسایل مربوط به به هر حال نظافت اونها رو چگونه می‌خوای تأمین بکنی؟ اما شیعیان خب می‌خوان شاهد بتراشن برای امامت علی، سعی می‌کنن این آمار رو هرچی بیشتر ذکر بکنن، با توجه به اینکه خب اهل مکه و طائف و یمن و نجد و عراق و بحرین و اینها نبودن. به هر حال در آنجا ظاهرا دوباره مسئله نزاع برخی از لشکریان با علی مطرح میشه و پیامبر اسلام هم اشاره میکنه که هر کسی من مولای او هستم، علی رو هم به عنوان مولا بپذیر.
و بعد هم دعا میکنه خدایا دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان علی رو، و از این داستان ها. از دل این حادثه تحلیلی داشته باشیم بر اینکه آیا به صرف این واقعه میتوان علی رو به عنوان جانشین شناخت. خب بقایه بعدی میتونه خیلی کمک بکنه به ما. یعنی اگر من پسر خودم رو به جانشینی برگزینم، برای او کارهای انجام میدم، یا او رو در بسیاری از امور در اولویت قرار میدم، یا افراد دیگری برای او مدح و ثنا خواهند گفت. حادثه قدیر تا مرگ پیامبر اسلام حدودا 3 ماهه. حالا ببینیم چه مشکلاتی در این داستان وجود داره. اولین مشکل رو که من عرض کردم، عدم تصریح مسئله امامت و خلافت علی در بهترین مکانه، یعنی مکه. و دوم، همین عدم تصریح در بهترین کتاب، یعنی قرآن، چیزی که مسلمانان نمیتونستن در اون اختلافی داشته باشن. و حتی در مدینه هم دوباره نسبت به این مسئله تصریحی نمیده. این مشکل اوله. مشکل دوم، معنای 27 گانه مولاست. یعنی شما میخواید از لفظی استفاده بکنی، آن هم به این درجه از اهمیت، اما از کلمه استفاده میکنید که 27 معنا داره. حالا ببینیم آقای علامه امینی در القدیر به این مسئله چگونه میپردازه. ایشان میگوید معانی 27 گانه مولا از این قرار است: رب یعنی پروردگار، ام ابن ام، ابن ابن اخ، آزاد کننده، آزاد کرده شده، برده و مملوک، مالک، تابع، منعم علیه، شریک، حلیف، صاحب، جار یعنی همسایه. و کلماتی رو که قابل فهمتر هست رو میخونم که برای عزیزان آسان‌تر باشه: وارد و ساکن، داماد، نزدیک، خداوند نعمت، هم عهد و وابسته، ولی، اولاب شی، سید، دوستدار، یاور، متصرف در امر، متولی در امر. یعنی 27 معنا فقط از یک کلمه بیرون میآید که شما میخواهید با اون یک مقصود واضحی رو بخواید بفهمید، در حالی که کلمه خلیفه بارها در قرآن به کار رفته و عرب هم از اون معنای سیاسی، اون معنای حکومتی اون رو برداشت میکن، ولی از ولی 27 معنا برداشت میشه. خب میبینیم این اولین مشکل بزرگه که ظاهراً الله یا پیامبر او نتوانستن کلمه ای رو که بتواند مناقشه رو کم بکنه انتخاب بکنن، بلکه کلمه رو انتخاب کردن که خودش در درون خودش مصادیق و معانی متفاوتی داره. نکته دیگر این است که زمانی که پیامبر به مدینه رسید، خب دچار بیماری شد، قادر به گزاردن نماز نبود. خب در اینجا بهترین کسی که میتوانست تعیین بکنه علی بود، اما نقدهای تاریخی اشاره میکنن که ابوبکر نزدیک به 17 بار با مسلمانان نماز گذاشت. و یکی از ادله‌ای که در صحیفه بنی ساعده بر علیه انصار به کار رفت این بود که عمر و ابو عبیده جراح ادعا کردند که پیامبر ابوبکر رو بر آخرت ما ترجیح داده، یعنی در نماز ما، ما چگونه او رو بر دنیای خودمون ترجیح ندیم. خب مسئله نماز مسئله مهمی بود. اگر پیامبر اسلام علی رو در نماز میگذاشت، این هم نشانه ای بود که شیعه میتونست از او بهره ببره، اما دیدیم نقیض اون رو رفتار کرده و ابوبکر 17 بار به جای پیامبر، حالا نقدها متفاوت، ولی نه یک بار نه دو بار با مردم نماز گذاشت. تعیین دیگر انتصاب اسامه بن زید بود به عنوان امیر لشکر، که اتفاقا افرادی مثل عمر اسامه رو امیرالمؤمنین میدانستن، حالا به اون عنوان احترامی اون، به خاطر اینکه پیامبر تو رو امیر ما قرار داد در اون لشکر.
پس هم در امر جهاد پیامبر به علی فرماندهی نداد در اون سه ماه و هم در امر نماز. نکته دیگر داستان دوات و قلم و کاغذی است که مسلمانان شیعه به خصوص ادعا می‌کنند که پیامبر گفته برای من یک قلمی بیاورید، یک دواتی بیاورید، کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که شما گمراه نشید. و ایشان قصد داشته که در اون تصریح بکنه خلافت علی رو. خب اولا شیعه یادش میره که خب پیامبر که سه ماه قبل در قدیر این مسئله رو تصریح کرده، دیگه چه نیازی بوده به دوباره کاری؟ اما اگه قرار بوده دوباره این کار رو بکنه، خب چرا نکرده؟ ایشان که روز پنجشنبه قلم و دوات و کاغذ خواست و اون نزاع بلند شد، اما پیامبر دوشنبه فوت کرد. یعنی ایشان دو سه روز دیگر هم فرصت داشت که به راحتی بتونه اون وصیت خودش رو بنویسه و به دست مسلمانان بده. نقیض دیگر این ادعا که به نظر من برای شیعه بسیار گران هم تمام می شود، بحث وصایت پیامبر است در لحظه مرگ. حالا دقت بفرمایید، تبرسی این مطلب رو آورده، من می خوانم. شیخ مفید هم در کتاب ارشاد خودش در صفحه 171 و همینطور آقای غروی در جلد 4 صفحه 561 به همین مسئله اشاره میکنه. حالا من از یک منبع میخوانم که وقت عزیزان گرفته نشه. ببینید داستان چیست. پیامبر اسلام در حال مرگ، یعنی در آخرین روزها، حالا میخواد وصی تعیین کنه. یعنی تمام اون ادعای شیعه که علی جانشین پیامبر شد و خلیفه شد و امام شد و این داستان‌ها رو ببینیم آیا در رفتار خود پیامبر هم همین گونه است. خب پیامبر علی و عباس رو دعوت می‌کنه که بیان خدمت ایشان. این آقای تبرسی عرض کردم، شیخ مفید هم آورده، آقای غربی هم آورده، هر سه شیعه هستند. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. دقت بفرمایید، داره اول پیشنهاد به عباس می کنه. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود: اینک نزد ما بیا. امیرالمؤمنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیرالمؤمنین داد و فرمود: انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. دقت بفرمایید، این شمشیر و زره و انگشتر بعدها نزد امامان شیعه خیلی جایگاه پیدا کرد. یعنی در نزاع درون فرقه‌ای شیعه عده‌ای معتقد شدند که امام واقعی کسی است که شمشیر رسول خدا و زره نزد او باشه و همینطور انگشتر او. حالا کاری ندادیم که بنابر نقل دیگری انگشتر پیامبر اسلام توسط عثمان در داخل چاه افتاد و حالا به اون نقلش کاری ندادیم. ولی اینجا یک نکته‌ای هست و اون این که خب اگر بپذیریم علی جانشین پیامبر بوده، طبق حدیث دار، طبق حدیث منزلت، طبق حادثه قدیر خم و انواع و اقسام اینها، خب چرا پیامبر اسلام در لحظات مرگ وصایت رو اول به عباس پیشنهاد میکنه؟ مگه او خودش نمیدونه که علی منصوب اوست، علی جانشین اوست، زره او رو باید به او بده، انگشتر رو به او بده؟ اینجاست که بحث دروغگو حافظه نداره در همینجا رخ میده. یعنی عالم بزرگ شیعی این نقل رو هم میاره، فکر میکنه خب این جزء فضائل علیه، ولی نمیدونه که این مشکل ایجاد میکنه برای آن نقلهایی که در گذشته برای علی ساخته شده. خب این هم یک شاهدی است مبنی بر این که حداقل طبق منابع شیعی پیامبر اسلام تا زمان مرگ خودش هم
پیشنهاد وصایت رو به یک نفر دیگر داده و اگر عباس میپذیرفت او جانشین پیامبر بود. اتفاقا در درون فرق شیعه راوندیه کسانی بودن که مدعی بودن عباس جانشین پیامبره، نه علی، نه ابوبکر، و به همین نوع نقل ها استناد میکردن. خب پس میبینیم که این پیشنهاد هم ابتدا به شخص عباس داده شد. نکته دیگر گفتگویی است که در زمان بیماری پیامبر بین عباس و علی رخ میده، جایی که میگن ما بریم به نزد پیامبر ببینیم آیا بعد از او جانشین هستیم یا نه، و علی او رو مانع میشه و میگه خب کسی به غیر از بنی هاشم که در خلافت طمع نمی کنه و طبیعتا ما جانشین او خواهیم بود. خب اگر عباس واقعی قدیر و خم رو میدانست اصلا این سوال رو مطرح نمی کرد که بریم بپرسیم چه خبره، و اگر این مسئله خیلی شایع بود طبیعی بود که اصلا این پرسش دیگه وجود نداشت. نکته دیگر این که زمانی که به مسئله قدیر سخن میره، خب دو شخصیت بنی هاشم در اون زمان وجود داشتن که اینها میتوانستن به راحتی در کنار علی قرار بگیرن، یکی عباس عموی پیامبر، دیگری عقیل برادر علی. اما شما میبینید در نقل‌هایی که خود شیعیان آوردن هیچ گزارشی از حمایت عباس و عقیل نیست. عمده کسانی که شیعیان معتقدن از علی حمایت کردن یکی سلمانه، یکی زبیره، یکی عمار یاسره، یکی مقداده، و برخی گزارش ها ابوذر رو هم آوردن، ولی نقشی برای عباس و عقیل وجود نداره و این عجیبه. نکته دیگر، معمولا همان گونه که پیشتر عرض کردیم شعرا در میان قریش و اساسا در میان عرب ها جایگاه برجسته ای داشتن. شما نقش شعر رو مثلا در مورد نزاع علی و معاویه میتونید خیلی خیلی زیبا ببینید، یا بعد از مرگ عثمان کسانی که اموی بودن مثل ولید ابن عقبه به عنوان شاعر امویان شعر میگفت، و از این طرف هم عباس ابن عتبه ابن ابی لهب و خود او، یعنی عتبه ابن ابی لهب و دیگران، اونها هم سعی میکردن به نوعی برای بنی هاشم سخن بگن، یعنی سخنگویان یا بلندگوهای دو طرف بودن. در اینجا بعد از انتصاب ابوبکر یک واقعه دیگری رخ میده که یک شاهد بسیار خوبی است و آن را هم یعقوبی آورده، مورخی که گرایش های شیعی داره، و شعری رو میاره از عتبه ابن ابی لهب که من این شعر رو میخوانم: هیچ کجا در مورد حق علی سخن از قدیر نیست. انتخاب ابوبکر مخالفین بسیار غدری هم داشت. طیف بنی هاشم یکی از اونها بودن، ابو سفیان یکی از اونها بود، خالد بن سعید بن عاص یکی از اونها بود، سعد بن عبادی خزرجی یکی از اونها بود، و افراد متعددی. در اینجا وقتی عتبه شعر میگه در مورد علی بن ابی طالب که حق خلافت داره، به هیچ عنوان به مسئله غدیر اشاره نمیکنه. حالا من شعرشو میخونم: گمان نمی کردم که امر از بنی هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد، از کسی که از همه مردم در ایمان و سابقه پیشتر و به قرآن و سنت ها داناتر است. آخر کسی که پیامبر را دید و کسی که در غسل دادن و کفن کردن جبرئیل یاورش بود. کسی که آنچه در آنها هست در او هست و خود آنان را در این شبهی نیست، لکن آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. خب صفحه 523 تاریخ یعقوبی. خب در اینجا سواله که عتبه به عنوان بلندگو و شاعر بنی هاشم چرا سخن از قدیر نمی کنه؟ فقط داره صحبت می کنه از سابقه علی، از علم و دانش علی، و اینکه آخر کسی بود که پیامبر اسلام رو مثلا در مدفن خودش گذاشت و از این داستان‌ها و غسل و این چیزها داد، در حالی که داره مسئله امر خلافت اشاره می‌کنه. هیچ اشاره‌ای به داستان قدیر نیست. شاهد دیگر
برخی قبایلی هستند که بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشتند، مثل بنی اسلم که اینها از خزاعه بودند و خزاعه هم بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشت. اینها هم پیمانان اساسا عبدالمطلب و بنی هاشم بودند. ولی جالب اینه که بعد از مرگ پیامبر اینها از ابوبکر حمایت میکنند و این سوال پیش میاد که ابوبکر از بنی تیمه، یکی از بیوت بسیار ضعیف قریش، چرا بنی اسلم از علی حمایت نکردن اگر داستان غدیر رو مثلا شنیده بودن؟ آنقدر پیامبر برای اونها اهمیت داشت، خب چرا از علی حمایت نکردن؟ نکته دیگر عدم تصریح انصار، یعنی کسانی که به هر حال یاران پیامبر اسلام بودن، با توجه به این که مادر عبدالمطلب از بنی نجار بود، از خزرج، اونها نسبت بسیار نزدیکی با پیامبر و بنی هاشم داشتن. طبیعی بود که انصار در این نزاع میان قریش جانب بنی هاشم رو بگیرن. اما شما میبینید که هیچ کس همراهی نمیکنه با علی، با اینکه با ابوبکر هم مخالفت هایی داشتن که من نمونهش رو عرض کردم. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم با او بیعت نکرد. در این میانه از قریش و از تیره های بزرگ قریش هم افرادی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، ابان ابن سعید و خیلی های دیگه با خلافت ابوبکر مخالفت کردن، ولی هیچ کدامشان اشاره به قدیر نمی کنن. و زمانی که خبر رو به ابو سفیان می دن، ایشان اشاره می کنه که آن دو نفر چه می کردن؟ یعنی عباس و علی. خب این سواله، اگر داستان قدیر به این اندازه اهمیت داشت، به عنوان احتجاج به کار می رفت در سخنان دیگران. در میان انصار، من عرض کردم، حالا یک شاعری رو آوردم، عتبه بن ابی لهب، در میان انصار هم شعرایی بودن مثل حسان بن ثابت که خزرجی بود، شاعر معروف پیامبر اسلام بود. جالب اینه که حسان در مذمت خلافت ابوبکر شعر گفته بود، آنجایی که انصار رو کنار زدن، اما در شعر خودش تصریح نکرده که ابوبکر غاصبه، در حالی که حسان کسی بود که اهل دشنام دادن بود، اهل حذف کردن هم بود، اما هیچ اشاره نکرد که ابوبکر غاصبانه خلافت رو از علی گرفته. ما 3 ماه قبل در غدیر خم بودیم و آنجا پیامبر علی رو به جانشینی انتخاب کرد. در کنار این، حتی گزارشات شیعی هم وجود داره، یعنی افرادی مثل سلیم ابن قیس هلالی و ابن عبدالحدید که گزارشاتی دادن. حالا ابن عبدالحدید رو تا زمان صفویه شیعه می دانستن، اما در این که او یک مورخ منصف هست و شارح بزرگ نهج البلاغه شکی نیست، اما شیعیان امامیه او رو شیعه نمی دانن و میگن او معتزلی است و اینها، اما قطعا از دوستداران علی است. ببینیم سلیم ابن قیس هلالی چه میگه در زمانی که علی به دنبال حق خودش. سلمان میگوید، منظور سلمان فارسی، وقتی شب شد، علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ، خوب دقت بفرمایید دوستان به این مطلب، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد. یعنی رفت در تک تک خونه این مهاجرین و انصار اهل بدر رو زد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فرا خواند، ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد، جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. سلیم میگوید به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، ابوذر، مقداد و زبیر بن عوام. یعنی نه عباس اومده، نه عقیل اومده، نه کسی دیگه ای. یعنی از بنی هاشم هیچ کس نبوده. یکی سلمانه، یکی ابوذر از بنی غفار، یکی دیگه مقداد و دیگری زبیر بن عوام.
کالو زبیر رو از بنی هاشم نمیتوان دانست، ولی به هر حال پسر عمه علی هست، به بنی اسد برمیخوره. پس میبینی نه عباس عموی پیامبر آمده نه علی. خب این آقای سلیم آورده و بعد از اون یک نقل جالبی هست. ابن عبدالحدید این رو در شرح نزاع میان معاویه و علی آورده، اما نقلش دقیقا شبیه به همان چیزیست که سلیم ابن قیس کرده، ولی نامه جالبیست در احتجاج میان معاویه و علی. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. حالا معاویه چی نوشته بهش؟ و دیروز را به یادت می آورم، هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار یک الاغی کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آن که به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه هم صحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی، اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم. آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد، اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم در مقابل این گروه می ایستادم. ابو سفیان به علی گفت که دست جلو بیار بیعت کنم با تو و مدینه رو پر می کنم از سواران که این مسئله خلافت از بنی هاشم بیرون نره، چون بنی هاشم و بنی امیه نزدیکتر بودن به هم تا بنی تیم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. این در واقع معاویه داره به علی میگه که مطلبی گفتی که هیچ کس اون رو نمیشناخت. علی هم به حادثه غدیر استناد نمیکرد، به این که من حق خیشاوندی با رسول الله رو دارم. حالا اون رو ادامه خواهم خواند. پس میبینید که مردم مدینه، یعنی اهل بدر و کسانی که به هر حال برای پیامبر اسلام شمشیر زدن، در راه او کشته شدند و کشتن، خانواده هاشون داغدار شده بود و انواع و اقسام این افراد نیامدن و این حق قدیر رو به رسمیت نمیشناختن. پس طبیعی است که اونها برداشتی این گونه نداشته باشن که قدیر یعنی جانشینی علی. این رو ابن عبدالحدید در جلد دوم صفحه 53 آورده. اما آی رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی به مسئله علی میرسه دوباره اشاره به این مسئله میکنه که نکته جالبی است. ایشان با اشاره به بخشایی از خطبه 144 نهج البلاغه این گونه میگه: امام در این حالا دورانی است که علی قدرت گرفته، یعنی در کوفه است و طبیعتا دیگه ترس و واهمه‌ای هم نداره و خیلی راحت میتونه بگه که حق من رو در قدیر خوردن، اما او باز هم به حق قدیر استناد نمیکنه. امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد که آقای جعفریان آورده، نوعی وراثت انبیایی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح میکند. دقیق بفهم. یه بار دیگه میخونم، خیلی نکته جالبی است. اقرار آی رسول جعفریان هست در کتاب تاریخ خلفا با توجه به این که علی بارها اشاره کرده بود که میراث من رو بردن، حق من رو که حق خیشاوندی بود از من گرفتن. آی جعفریان میگه که امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد نوعی وراثت انبیایی، یعنی به شکل میراثی، را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح می کنند. پس بحث قدیر مطرح نیست. صفحه 222، یعنی منصوب از جانب خدا نیستم، من ورثه شخصی هستم که
پیامبر بوده. این وراثت انبیایی است. خب. برگردیم به یک خطبه بسیار معروف در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که در این خطبه علی داره خلافت خلفای قبلی خودش رو مورد نکوهش قرار میده. در ابتدای خطبه در مورد خلافت نظری داره. ببینیم آیا او باز به قدیر استناد میکنه یا مسئله رو به پیوند خیشاوندی و وراثت معطوف میکنه. آگاه باشید، به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد، در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت کند. او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی به علم خودشو، به این که من مثل محور در سنگی هستم که محورش که پیامبر بود دور اون بودم، یعنی از نزدیکان او بودم، و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. دیدم فروتن بودن ایشون. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و بعد در چند جمله بعدی، و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند. یعنی اینجا باز اشاره نمی کنه که عده‌ای جمع بودن، ابوبکر آمد شنید که پیامبر چه گفت اما گوش نکرد و حق من رو خورد. نه، می بینیم که چنین مسئله رو اشاره نمی کنه. نکته دیگر این که علی در خطبه های متعددی از جمله خطبه 162، خطبه 172 و خطبه های دیگر باز هم به مسئله میراث اشاره میکنه. اما یک نامه‌ای من برای اینکه اطاله کلام نشه بسیار اهمیت داره، اون رو میخونم. حالا آدرس خطبه رو دادم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به اون. اما علی در نامه 36 به برادر خودش عقیل یک نامه‌ای مینویسه، داره گله میکنه از مردم. اینجا دیگه دو برادرن، سخنی است که علی داره به برادر خودش میگه و اینکه چگونه خلافت از او رفته. نامه 36 به عقیل در حدود سال 39 و 40 هم هست. این نامه داره در مورد قریش سخن میگه. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند. آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدند و خلافت فرزند مادرم، یعنی پیامبر رو مثل برادر خودش در نظر گرفته و میگه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردن. باز هم هیچ گونه سخن از قدیر نمی کنه و اشاره میکنه و سلبونی سلطان ابن عمی، اونها سلطنتی رو که برادرم یعنی پیامبر داشت رو از من سلب کردن، میراث ایشون رو گرفت. خب این در نامه ایست که به عقیل می نویسه. باز هم اشاره به داستان قدیر نیست، داشتن شاهد و افرادی از این دست نیست. در گفتار 190 هم ایشان باز یک نکته جالبی رو داره، چون در اونجا صحبت بر این بود که ابوبکر خب همنشین پیامبر اسلامه، با او بوده و اینها. ایشان در گفتار 190 هم باز نکته میگه که هیچ اشاره نه تنها به قدیر نیست بلکه باز به پیوند خیشاوندی است. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل می شود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمی گردد؟ در واقع داره این مطلب رو بر می کشه که خب اگر خلافت با همنشینی هست، من که هم همنشین پیامبر بودم هم خیشاوند او، اگر قدیر هم نشانه خلافت علی بود طبیعتا اشاره می کرد که علاوه بر همنشینی خیشاوند هم بودم و در قدیر هم منصوب شدم. پس ببینیم علی در هیچ کجای نهج البلاغه به مسئله قدیر خم برای اثبات جانشینی خودش استناد نمی کنه. در خطبه 173 علی به صراحت اشاره می کنه که این نظر مردمه که امام رو تعیین می کنه و او اشاره نمی کنه که امام کسیست که
از جانب خدا آمده باشه و افراد بعد از من مثل حسن، حسین، اینها هم منسوب هستن از جانب خدا و مردم نقشی در اون ندارن، آنگونه که شیعه امروز از این مسئله سخن میگه. بنابراین حال و هوای دوران زندگی پیامبر اسلام نشان نمیداد که ایشان از این مسئله قصد جانشینی را علی رو داشته. مشکلاتی که در یمن پیش آمد، عدم اعلام مسئله علی در منا و عرفات، غدیری که در اون حدوداً 1300 نفر بیشتر نمیتوانستن عملاً جمع باشن، وقایعی که در اون 3 ماه آخر بعد از غدیر رخ داد و ما دیدیم پیامبر اسلام چندان اهتمامی به علی نداشت، نه او رو به پیش نمازی گماشت، نه به امارت لشکر، حتی وصایت خودش رو هم اول به عباس پیشنهاد کرد که اگر عباس میپذیرفت دیگر تمام بود داستان. از جانب دیگر میبینیم قبایلی که با علی همراهی نکردند اما با ابوبکر مشکل داشتند. بزرگان بنی هاشم که شاعر بودند مثل عتبه بن ابی لهب در اشعار خودشون هیچ کجا به غدیر اشاره نکردند. مخالفین ابوبکر مثل ابو سفیان، سعید بن عاص، ابان بن سعید و دیگران هم همین گونه. عباس و عقیل، عمو و برادر علی، هم هیچگاه در کنار او به مسئله غدیر استناد نکردند و خود علی هم در نهج البلاغه هیچ کجا اشاره به مسئله غدیر نمی‌کنه، بلکه خلافت رو از جانب این که نوعی وراثت هست که از جانب پیامبر به او میرسد درخواست می‌کنه و احتجاج می‌کنه. من عرض دیگری ندارم. امیدوارم این تبیینی که امروز ما به دست دادیم تبیین بهتری باشد نسبت به آن ادعای شیعیان که بله علی در غدیر خم به عنوان امام تعیین شد و امامت منصبی است از جانب خدا، هرچند که ما می‌بینیم در قرآن هم نیامده، اما نه تنها به علی که به 11 فرزند او هم به نحوی خواهد رسید که مردم در او دخل و تصرفی نخواهند داشت. هرچند این نظریه امامت در شیعه کاملا مخالف با دموکراسی است و هیچ گونه جایگاهی و انطباقی در کنار دموکراسی نمی‌تونه داشته باشه.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. یکی از مهمترین موضوعاتی که حول فعالیت سیاسی برای ایران در خارج کشور مطرحه اینه که تکنوکرات‌ها اعضای جامعه دانشگاهی خارج کشور و به قول معروف کارشناسان امور چقدر درگیر هستند برای اینکه برنامه‌ریزی بکنن درباره ایران پس از جمهوری اسلامی. یکی از برجسته‌ترین این شخصیت‌ها امشب در حرف آخر مهمان من هست. نامش رو مطمئنم همه شنیدید. سال‌ها مدیر اکتشافات منظومه شمسی ناسا بوده، الان به عنوان مشاور در سازمان فضایی آمریکا مشغول هست و همینطور به شدت درگیر فضای اجتماعی و سیاسی ایران به عنوان یک فعال مدنی. دکتر فیروز نادری، خیلی خوشحالم بعد از سال‌ها دوباره در خدمتتون هستم و خوش آمدید به حرف آخر.
1: سلام پوریا، خوشحالم که دوباره با شما هستم.
0: سال‌ها شما در حوزه فنی مشغول بودید، یک آدم فنی هستید، یک آدم آکادمیک هستید، به هر حال پوزیشن بسیار بالایی در ناسا داشتید و خیلی توی این 4-5 سال اخیر به خصوص در حوزه سیاست و جامعه مدنی ایران و مسئله حقوق بشر در ایران فعال هستید. چرا؟ یعنی چرا کسی مثل فیروز نادری احساس میکنه در خودش که باید اینقدر نسبت به مسائل ایران حساس باشه و واکنش نشون بده؟
1: ببین پوریا، بستگی به این داره که شما سیاست رو چه جوری تعبیر میکنید. آره، بعض وقتا که من یه پستی میذارم حالا یا توییتر یا اینستاگرام، هستن کسانی که حالا یا دوستان یا در لباس دوستی میان میگن که آقا شما این کارت نیست، برو همون تخصص خودت انجام بده. ببین، شما موقعی که رأی میدین یا تصمیم میگیرین رأی ندین، موقعی که انتقاد میکنین از دولتتون، حالا تو آمریکا، توی ایران، از روش اقتصادیش، نقد میکنین حقوق بشرشون، این کار سیاسی هست یا نیست؟ خب مسلمه که هست، یعنی سیاست یعنی همین، معنیش همین هست.
0: یعنی ما در واقع چه بخوایم چه نخوایم همه آدم های سیاسی هستیم؟
1: نه اینکه هستیم، من میگم که هم نه اینکه حقشو داریم که حرف بزنیم، اون که جای خودش، وظیفه‌مونه.
0: درست.
1: من فکر کنم وظیفه یک شهروند هست.
0: پس احساس وظیفه میکنید که در واقع فعال هستید در این حوزه. برسیم به یه سوال خیلی مهم، چون فکر میکنم سوال بسیاری از ایرانی ها هست و با توجه به صحبت هایی که شاهزاده رضا پهلوی اخیراً مطرح کرده، خیلی ها میخوان بدونن که شما در این زمینه چه کار کردید و چقدر پیش رفتید و چقدر کار مونده. ایشون توی یکی دو تا مصاحبه اشاره کرد به اسم شما و نقشی که

0: کنیم.
1: من ولی مقدار درباره تکنولوژی استارلینک بگم، به خاطری که بعد از که ایشون این حرف رو زدن توی مصاحبهشون توی اروپا هم جور که شما اشاره کردین، مردم زدن میگم دکتر پس اینترنت ما چی شد؟
0: بله.
1: فهم کنم یه مقدار آگاهی ندارن که این سیستم چجوری کار میکنه، و اگه اجازه بدین چند دقیقه درباره این که این سیستم چجوری کار میکنه صحبت بکنیم. ایلان ماسک 2019 این 3-4 سال پیش تصمیم گرفته بود که یک حبابی دور زمین بذاره از این ساتلایت های کوچیکی که میسازه، و این تقریبا این سفینه ها رو درست مثل ماشین های شبروله که از خط اسمبلی لاین میان بیرون، تقریبا میتونه روزی 6 تا از اینا رو بسازه توی سیاتل که شمال غربی آمریکا هست، اینا رو بسازه و بعد 60 اینا رو سوار یکی از مشکای خودش فالکون که داره میکرد و اینا رو رها میکرد. بعد تا حالا یه چیز نزدیک که 4000 تا از این سفینه ها رو فرستاده که فکر کنم الان شاید 3500 تاش کار میکنه دور زمین هست. من میخواست برسونتش به 12000 تا. چیزی مهم اصلی این هست که اینا نمیتونن مستقیما با گوشی شما که تو خیابون دارین راه میرین، اگر که حتی آن شده باشه شما بتونید باهاش صحبت بکنین. این الان
0: یه دیشی لازم داره،
1: یه دیشی لازم داره، یه چیزی هست تقریبا این اندازه، مثل دیشای ساتلایتی که تو ایران هست اینجوری نیست، مسطح هست و فیز دره هست. بدونه که داخل تکنیکالش بشن، اینی که میتونه ساتلایت رو دنبال بکنه همجور که ساتلایت میره. این لازم نیست خود این مکانیکلی تکون بخوره، میتونه بیمش رو اینو بده دنبال بکنه. بنابراین لازم دارین که به اون وصل بشین. این نسل اولشه. حالا تصمیم داره که بره توی نسل دوم.
0: ببخشید قبل اینکه به نسل دوم برسیم، توی همین نسل چقدر موفق بوده که بشه این دیش ها رو به ایران برد؟ چون مسئله اصلی الان انتقال این دیش ها به ایران است.
1: بله. ببین این مردم صحبت میکنن میگن که اوکراین 20000 تا از این دیش ها رو بردن، پچره تو ایران نمیاره. فرق ایران و اوکراین این است که دولت اوکراین خواست که این دیش ها وارد اوکراین بشن، مانعی توش نبود. با کامیون اینا رو میبردن تو.
0: ولی ایران باید قاچاقی باشه.
1: ولی ایران نمیتونه این کار بکنه.
0: یه سوال، هر کدوم از این دیشا برای چند تا گوشی تلفن همراه یا چند تا خونه جواب میده؟
1: البته نسبت به فاصلتون به این باشه، شما نمیتونه که اینجا داشته باشین بعد 10 کیلومتر اونورتر به این بس بکنین. اگر که مثلا توی یه برج زندگی بکنین بفرض و اینو داشته باشین، طبقه های مختلف میتونن به این بس بشن. صحبت سر ده ها هست، هزاران نیست.
0: درست
1: میتونه باشه.
0: داشتون در مورد نسل دوم میفرمید.
1: برگردیم این که اینا رو چجوری میشه فرستاد ایران. موقعی من با شاهزاده صحبت کرده بودیم، اوائلش البته من خودم چند تا یونیت رو خریدم و اینو ما یه جوری فرستادیم ایران. البته بعضی از دوستان که فرستادن به نظر من زیادی شرح دادن توی که چه جوری این رفته، از چه مرزی رفته، چه جوری رفته. حتی بعضی از دوستان میگفتن آقا حق ما هست، باید ما دقیقاً بدونیم. نه، حتی شما نیست که جون چند نفر رو که دارن این کارو میکنن به خطر بندازید.
0: حتی از رژیم هم بفهم از کجا میاد بتونه
1: دقیقاً نمیخواد سخت بکنه. موقعی که بعضی از شرح زیاد داده بودن، اون مثلا قسمت از مرز به کلا بسته شد. در صورت این رفت و بعدم بقیه میخواستن که پول بدن من جمع کنم که یه کار بکنم. گفتم پول قبول نمی کنم، من میتونم بهتون راهنمایی کنم که این چند تایی که ما فرستادیم چه جوری رفته این کارو بکنه. من الان اگه بخوام حدس بزنم میگم شاید مثلا 1500 تا
0: تو ایران هست
1: و خب اینا باید هم بشه که جون اونایی که میبرن در خطر هست و بعد تو ایران رفت باید پخش بشه و کجا ببرین که کاربرد بیشتری داشته باشه، کجا نیازشون بیش از همه چیز. در صورت ببینید خرج اصلی این پروژه خرید خود چیز نیست، دیش نیست که اجازه که 600-700 دلار هست، حملش هم هست، ولی بعد از اون آبونه هست. آها. و چیز ایلان ماسک
0: اشتراک ماهانه داره، یعنی
1: اشتراک ماهانه داره، ارزون هم نیست، 110 دلار در ماهی، 110 دلار 120 دلار در ماهی باید داره.
0: کمکی که ایلان ماسک میتونه بکنه پس شاید اینجاست.

0: در واقع برای ایرانی ها حداقل این فی رو به قول معروف صرف نظر بکنیم.
1: یک مقداری کم کرده برای کسایی گفته مثلا 6 ماه اولو نمیگیرم، البته به اوکراین خیلی بیشتر اصلا نگرفت و خودش یه دفعه گفت که نزدیک 100 میلیون دلار سالی به این ترتیب کمک کرده، ولی ایلان ماسک میتونه این کمک رو بکنه. بله، ولی حالا نسل دومی که میخواد بسازه این هنوز نرفته بالا، اون نسلی هست که میتونه با گوشی شما صحبت بکنه، ولی اون ساتلایت ها تقریبا هر کدومشون 4 بار وزنشون بیشتر از این نسل گذشته هست و این راکتی که میخواد بسازه خیلی هم بزرگ هست به اسم ستارشیپ که شاید اسمش رو شنیده باشین.
0: بله.
1: که اولش منفجر شد.
0: بله.
1: اون لازمه که را بیفته
0: که بتونه اینا رو حمل کنه به فضا،
1: اینا رو بتونه 120 تا از نسل دومو با هم میتونه ببره بالا. اگر اون رفت به بالا بعد میتونه با گوشی شما صحبت بکنه، ولی من حدس نمیزنم که این راه بیفته، شاید مثلا تا 2 سال دیگه.
0: درست.
1: بنابراین در حال حاضر کسایی که میپرسن پس چرا من نمیتونم صحبت بکنم، نسل جدید نمیشه این کار کرد،
0: نسل قدیم
1: نمیشه این کار کرد.
0: شاید از الان بشه اون مذاکرات رو کرد که اگر نسل دوم راه افتاد حداقل ایلان ماسک بتونه کمک بکنه در زمینه اون اشتراک ماهانه‌ای که ایرانی ها باید بدن.
1: بله، این کار میشه کرد. بنابراین فعلا کسایی که توی این خط توی این مرحله فعالیت دارن سعی میکنن که VPN های همون فیلتر شکنه که ما تو ایران بهش میگن
0: بره.
1: اونا رو بهتر و بهتر بکنن
0: که رژیم نتونه
1: بچه های ایرانی که توی مایکروسافت کار میکنن، توی گوگل کار میکنن، باشون در تماس بودم و اینا دارن کار میکنن که اونو راحت تر بکنن برای ایرانی ها. سوالی که مطرح کردیم بود که چقدر مهم هست، اصلا نمیشه حد روش گذاشت. اینترنت الان به نظر من یک چیز لاکچری نیست. اول که به نظر من یک حقوق بشره. این آزادی حمل اینفورمیشن هست. یک چیز لاکچری نیست که یکی داشته باشه یکی نداشته باشه. و بودنش خیلی مهم هست. به همین دلیل هم که اینها شروع کردن اینترنت داخلی میخوان درست بکنن، میخوان که هرچی بشه بیشتر سانسور بکنن.
0: بله، ولی این نسل دوم که اشاره کردید خیلی جالب به نظر میاد و فکر میکنم که آخونده از همین الان سکتر رو زدن برای اون چند سال آینده، دیگه جلوی هیچ چیز دیگه نمیتونن بگیرن.
1: انشاءالله.
0: سوال بعدیم شاید بی ارتباط نباشه به بحثایی که راجع به اینترنت مطرح کردیم. آقای دکتر، نسل زد در انگلیسی به نسل زد معروف هستن، ایران بهشون میگن دهه 80 ها، که توی این 8 ماه گذشته واقعا رول اصلی رو داشتن شاید در انقلابی که در جریان هست. این نسل رو شما چطور میبینید به عنوان کسی که ازشون بزرگترید و از بیرون دارید تماشا میکنید کارهایی رو که انجام میدن؟
1: ببینید، من به این گروه که فکر میکنم شاید اولین لغتی که به فکرم برسه از احترام، respect. گروه عجیبی هستن. شجاعتشون چیز عجیبی هست و واقعا موقع که فکرشو میکنین یک کسی به سن اونها 18 سال، 20 سال، 24 سال، اینها خیلی بیشتر از من اگر که جونش رو از دست بدن از زندگی دارن. 60 سال جلوشون هست که اینا میتونن زندگی بکنن که اون 60 سال رو میارن مایه میذارن. یه کسی مثل من توی خیابون بره، خب 15 سال 10 سال دیگه درست. نیستش دیگه. ببینید، و شاید هم این گروهی که خود این گروه بهش میگه که قشر خاکستری فکر کنم بهشون میگن پدر بزرگ و مادر بزرگ، اینا ماها خیلی کمتر مایه میتونیم بذاریم که بریم توی خیابون یا کمک بکنیم. سنی دیگه نمونده، اغلب زندگیمون پشت سرمون هست و اگر که این جنبش به پیروزی برسه که انشاءالله میرسه، این زنجی اون کبریتش هست، هیزوم ها هستن، ولی هیزوم همینجوری روی هم انباشته شده، خودش به تنهایی کاری نمی کنه. این جرقه جنزن هست که اینا رو شعله ور می کنه. از طرف دیگه کبریت هم خودش تنهایی کاری نمیکنه، هیزوما رو لازم داره.
0: یعنی در واقع میخواییم بفرمایید که قشر خاکستری باید بیاد پشت جنریشن زد که فرمودید یا همون دهه 80 یا بیسته.
1: موضوع سر 100,000 نفر توی خیابون رفتن نیست که جوانها زیاد کردن و قیمتش هم پرداختن و ولم نکردن.
0: هنوز هم ول نکردن.
1: بنابراین اون قشر خاکستری هم بالاخره من حدس میزنم که یه وقتی برسه که از لحاظ اقتصاد اینقدر وضع خراب بشه، خرابتر از اونی که هست الان که افتضاح هست.
0: یعنی هر کی به یه دلیلی با این رژیم مشکل داره. جوانای امروز در واقع حالا هم مشکلشون اقتصاده، هم مشکلشون آزادیه. قشر خاکستری ممکنه حالا اونقدر دغدغه آزادی که این جوان داره رو نداشته باشه، ولی به هر حال دغدغه نون و شکمشه که باید داشته باشه در نهایت.
1: اینا رو هیچ جوری نمیشه شست و تمیزشون کرد دیگه. تنها راهی که مثلا شما فکر میکنین که اگه اینا برن، اگه نگاه بکنین، هم من گفتم هم خیلی های بغیر از من گفتن که ثروت اصلی ایران همین جوان ها هستن. استعداد و خلاقیت این جوان ها هست که میتونه دوباره ایران رو بسازه. بله خب نصف از این جوان ها خانم ها هستن، زن ها هستن، زن هایی که تحصیل کرده و این دولت اصلا اشکال داره با اینا. خودم شنیدم که آخوندی توی تلویزیون میگفت که حالا یه خانمی هم حالا تحصیلش رو کرد و رفت فوقش شد یه ماشین نویس اداره‌ای، چه فرقی میکنه خونه میمون به بچهش میرسید به شوهرش میرسید؟ این شعورش بیش از این نیست که این خانم میتونه جراح بشه، این خانم میتونه قاضی بشه، این خانم میتونه مریم میرزاخانی بشه. یعنی اصلا طرز تفکرشون این نیست. یعنی یک دولتی که اینقدر زن ستیز هست با نصف جمعیت کشور و این نسل جوان تحصیل کرده خانم هایی که اومدن بیرون، این توی دی ان ای اینا هست. خونو میشه ترانسفیوژن کرد، خونو عوض کرد، دی ان ای رو نمیشه عوضش کرد. این
0: آخونده ژنشون خرابه،
1: ژنشون خرابه و زن ستیزی اینها با نصف کشور که اصلا
0: مثلا آدم حساب نمی کنن. یه سه اقلیت ها رو هم که آدم حساب نمی کنن جز آدم
1: ایشون. نگاه بکنید که اینا رو که بزنید یه چیزی نمیمونه به غیر از خودشون که خودشون هم که میدونن چه کثافتی هست.
0: بله. فاکتورهای اصلی، اون مشکلات اصلی که به نظرتون الان وجود داره قبل از این. یعنی ببینید ما اگه بخوایم بگیم جمهوری اسلامی باید بیفته، یه سری فاکتورها لازمه، یه سری موانع و مشکلات هم داره. اون مشکلات از سر شما الان کجاست؟
1: ببین یکی دو تا نیست. اتحاد کسایی که مخالف اینا هستن متاسفانه مقدار خودشون مخالف همدیگه هستن، هم توی کشور هم خارج از کشور. و این صحبته که اگر ما دشمن مشترک داشته باشیم با هم دوستیم، هنوز جا نیفتاده. این یکی از مشکلات است.
0: البته به مراتب در داخل بیشتر از خارج هست. یعنی حداقل توی این 8 ماه گذشته ما توی اعتراضات دیدیم همین الان خانواده‌های دادخواه خیلی متحدتر هستن از نیروهای سیاسی.
1: این حرفا البته مهمش هم همون هست که اونا 80 چند میلیونن خارجی‌هایی که ماهی که اومدیم بیرون چند میلیون هستیم. و بعضی وقتا شاید هم زیادی به خودمون اهمیت میدیم. مهم اون 80 میلیون هست. یکی دیگه این که البته من شخصا این اعتقاد دارم و خیلی ما هم موافق نیستن که چقدر دولت‌های خارجی مهم هستن توی تعویض این رژیم. من اصولا به ناجی اعتقاد ندارم، یعنی نه اونی که ته چاه هست، نه اونی که تو کاخ سفید نشسته و یا تو باکینگهام پالاس نشسته و یا کاخ الیسه نشسته. من فکر میکنم که تأثیر دارن، ولی نه به اندازه تأثیری که خود ملت ایران میتونه داشته باشه. اینه که منتظر ناجی
0: نباشیم.
1: نه.
0: همین الان تو قضیه قرار گرفتن سپاه تو فهرست تروریستی داریم میبینیم دیگه، کشورهای اروپایی در نهایت منافع خودشون رو ترجیح میدن به اینکه حالا الان باید با الان مردم ایران رو سپاه داره میکشه و بعد بذارنش در فهرست تروریستی. یکی از نمونه‌های بارزش همین هست.
1: ببین توی این 40 چند ساله اینا هستن، 43-44 هست که اینا هستن دیگه. نه اگه توی آمریکا نگاه بکنین توی این 44 سال مدت زمانی که ما ریپابلیکنز داشتیم توی وایت هاوس،
0: جمهوری خواها
1: بیشتر از اونها که دموکرات داشتیم تقریبا مساویان. فکر کنم که یه چیزی هست که بس که 22 سال جمهوری خواه بوده 20 سال دموکرات بوده. ولی آخر سر آمریکایی اول فکر میکنه به منافع خودش، انگلیس فکر میکنه به منافع خودش. شما نمیان که اگه فرضاً توی آمریکا نگاه بکنین موقع رای دادن به مردم آمریکا بگین که الان مشکلات داخلی آمریکا چی، مشکلات آمریکا چی هست، بنویسین از 1 تا 20. من بهتون شرط میدم که ایران توی اون 20 تا نیست. اینقدر اشکالای خودشون دارن، مردم به کسایی رای میدن که چیزه مشکلات داخلی رو حل بکنه. بنابراین تکیه زیاد نمیشه کرد به اینکه
0: خارجی بیاد ما رو نجات بده.
1: آخر سر دست خود ما هست، دست همین نکست جن هست، دست همین قشر خاکستری هست و یک حدودی هم دست خود این آخوندها هست که هرچی خرابتر بکنن مزو، خب مردم بیشتر آمادگی
0: انداختن اینا رو پیدا میکنن،
1: اینو دارن. حالا کسایی که ماهایی که بیرون هستیم میتونیم کمک بکنیم شاید.
0: درست.
1: من خودم چند ماه پیش داشتم فکر میکردم که این جنبش شروع شده بود، چه کاری از دست من برمیاد الان؟ اینی که چند تا توییت بزنم و بذارم چند تا استارلینک بفرستم ایران اینا، خب شاید، ولی آیا کار بهتری هم میتونم بکنم یا نه؟ چیزی که به فکرم رسید این بود که من اصولاً به شهروند آگاه اعتقاد دارم و فکرم رسید که خب من توی این زمانی که بودم نشستم برای خودم نوشتم که از مسائلی که توی زندگی افراد هست چیا مهم هست. دیدم که خب الان مسئله انرژی هست، مسئله آب هست، منظره تحصیل هست، مسئله اقتصاد هست، تورم، بهداشت،
0: حقوق بشر.
1: نوشتم یه چیز نزدیک 10-12 تا چیز. من فکر کردم که میشناسم کسی من که توی این رشته ها متخصص در حد جهانی باشه و ولی خب ایرانی تبار که وضع ایرانم خوب بدونه. یعنی که آره خوشبختانه
0: زیاد داریم
1: میشناسم. به این فکر رسیدم که با اینا تماس بگیرم بگم که ببینین شما میتونین برای من یک مقاله بنویسین که 3 تا شرط دارم منتها. اول اینکه از 3 صفحه بیشتر نشه، برای که الان تمرکز مردم نیست که بشینن کتاب بخونن. 3 صفحه میخوام، این یکی هست. یکی دیگه این که من میدونم شما تخصص دارین توی این کار، ولی برای یک متخصص دیگه نمی‌نویسین، برای مردم عادی دارین می‌نویسین، دارین اونا رو آگاه می‌کنین، باید با اون زبون بنویسین. این شرط دومم بود. شرط سومم این که فقط نگین چقدر اوضاع بده،
0: راه حل
1: هم بدین، نصف و نصف. نصف بگین که این هست ولی میتونه این باشه. و مردم اینو، این دوستان اینو نوشتن، من در حال جمع‌آوری اینا هستم، انشاءالله بتونم بذارمش توی یه وبسایتی که شما موقعی که میرین ازتون بپرسه اینا رو به زبان فارسی میخوان بدونین یا به زبان انگلیسی، اونه که زدین بعد مقاله های مختلف رو بتونین بخونین.
0: در واقع همون نقشی هست که ابتدا من اشاره کردم، تکنوکرات ها و آدمای فنی الان میتونن ایفا بکنن به خصوص برای آینده ایران، یعنی برای وقتی که این رژیم افتاد مردم یه تصوری داشته باشن از اینکه هستند آدمهای هم در داخل به خصوص، حالا الان به خاطر شرایط شاید نتونن کار درستی انجام بدن یا زیاد حرف بزنن، و هم در خارج که به هر حال ایران اداره خواهد شد، ایران خوب اداره خواهد شد و ایران قطعا در جای بهتری خواهد بود از اینکه جمهوری اسلامی داره
1: اداره شد. من معتقدم که رهبرهای آتی ایران هم تو ایران هم.
0: بله.
1: حالا یا تو اوین هستن یا کنار نشوندنشون توی خونه هاشون هستن یا تو خیابون هستن اعتراض میکنن، ولی اونها هستن. من فکر نمی کنم که انقلاب بشه تا ماها بلند چیم بریم کشور اداره کنیم. اونایی که کشور اداره خواهند کرد الان تو ایران هستن، به اندازه کافی مغز متفکر و متخصص و غیر هم داریم. حالا توی این زمانی که اونا محدودیت دارن برای فعالیت، شاید متخصصای ایرانی که الان خارج از ایران هستن بتونن کمکی بکنن. نقش اصلی اونها باید این باشه که شما بهش هم اشاره کردین که در آغاز صحبتتون.
0: آقای دکتر، سوال آخر من ازتون، در واقع درخواست آخر، من معمولا از مهمانان سرشناسی که دعوت می‌کنم درخواست رو دارم، این دوربین شماست، در انتها اگر بخواید به مردم ایران، کسایی که بیننده این برنامه هستن امشب، پیامی بدید از طریق این برنامه چه است؟
1: ببینین، اینا تقریبا همه چیز از شما گرفتن. چیزی که نمیتونن از شما بگیرن وجود خودتون هست. ایران یک کشوری هست که نسل جوان با استعداد، با خلاقیت و با سوادی داره. ثروت اصلی ما مونه. گاز و نفت هست، ولی ثروت اصلی خود شما هستین. اینو که نمیتونن از شما بگیرن. و آخر سر هم رفتن، سبب رفتن اینها شما خواهید بود و همین سبب بازسازی ایران شما خواهید بود. و تمام این مشکلاتی که هست با رفتن اینها و وجود شما قابل حله.
0: آقای دکتر، با توجه به این سابقه طولانی که شما در ناسا دارید، یک سوال کوتاه در انتها ازتون بپرسم. آیا جایی هست در منظومه شمسی و یا فراتر از منظومه شمسی ما بتونیم این آخوندها رو بفرستیم که دیگه قابل بازگشت نباشن به زمین؟
1: ببینید، من آدم مذهبی نیستم، بنابراین به جهنم و بهشت اینا شاید خیلی اعتقاد ندارم، ولی توی منظومه شمسی یه دونه جهنم داریم و اونم کره زحل هست، وینوس، که شب که نگاه میکنین توی آسمون بعد از ما پر نورترین چیزی که میبینین همین زحل هست. اینجا درجه حرارتش در سطح زحل یه چیز هست نزدیک 400 درجه سانتیگراد و همچنین فشارش که میاره یه چیز به اون حد هست و توی جوش هم یه مقدار سولفوریک اسید وجود داره. یعنی همین که
0: همه چیزایی که ما لازم داریم برای خوندن،
1: همین میسوزینا، خلاصه دیزالو میشینا اینا. اگر جایی باشه احتمالاً دوست دارم اینا رو بفرستم اونجا، منتابلیت یه طرفه انشالله.
0: بله، و امیدوارم در صحبتهایی که با اسپیس اکس و ایلان ماسک دارید این رو هم در نظر بگیرید که یک سفینه ای هم اینا بسازن در آینده که ما یه طرفه بتونیم این آخوندها رو بفرستیم.
1: انشاءالله حتما.
0: ممنون از شما دکتر فیروز نادری و خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم.
1: خوشحال شدم.

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. من میخوام اینجا خدمت شما از عدل علی یه تیکه بخوانم. اینجا دو علی خلیفه شدن، یه علی پسر ابوطالب، این علی خودم، اون علی از فرط در واقع نادانی سیاسی هیچ گونه بصیرتی در سیاستی مرد نداشت، فقط میگفت هر که نماز گذشت خوب دی من سرش میبرم و سلام علیکم و رحمت الله. دیگه بصیرتی، یک حلمی، یک طرحی، هیچی برای مسلمین نداشت. از چیزهای مشهورش این که رفته توی بیت المال به طلاها نگاه میکرد و نقره ها، ای طلاها، ای نقره ها، مرا نفریبی. خب مرد حسابی، بگو ندوزن اینا رو بیارن بزنن اونجا. شما که این اون علی وقتی که آقا در استخ و در ره گفتن آقا ما دیگه این زور به چه به پول زور برای چه بریم، فرستاده قتل عام کرد، همون علی بعد را میده میگه مرا نفریبی. خب بگو آقا پول زور از مردم نگیری، نگی پول دزدی رو بگیری بذاری توش را بری تقسیم کنی بگی مرا نفریبی. یه شاهکاراش یکیش هم اینه، اون پولایی که اونجا گذاشتن مال مردم بوده، به رضایت که نمیدادن به تو، که از ترس ریپ کردن زناشون و آتش زدن منازلشون، گردن زدن مردم، پول میدادن به شما، میذاری تو بهتون، ما را میدیم میگیم من را نفریبی، دیگری را بفریبی. اون علی 3 سال اندی حاکم بوده، بیشتر از 100,000 مسلمانه به کشتن داد، به جنگ داخلی کشید. میگویند 500 صحابه رسول در زمان همین آقا کشته شد. این علی هم کمتر از اون نیست. مملکت ما رو در واقع در مهلکه بیچارگی اقتصادی و جنگ قریب الوقوع گذاشته. این علی آقا، آقا شما کی هستی؟ یکی نیستی آقا، کی تو رو انتخاب کرد؟ تو چه کاره مردم ایرانی؟ از کجا آمدی که هست و نیست این مملکت در چنگ تو افتاده و جاوکشان اطراف تو؟ سب رهبر خنده آوره، کسی حرف بزنه بگه آقا این مملکت ما رو بیچارگی رسانده، ایران ما رو بدبخت کردن اینا، میبرن میندازن زندان. سب رهبر 12 سال زندان، پشت سر حضرت رهبر، آقا پشت سر هیتلر مردم حرف میزدن، کاریکاتور میکشیدن.

0: حالا اون علی مولای متقیان، دوست عزیز ما آقای وارث هم به اتاق فرمان از استرالیا برگشته. این وارث دوست عزیز ما مرد بزرگواری است، دوست عزیز من ایشون، خوشحالم میبینمشون. هر شبت که حالا لشکر کشیده، آقا آمدن گفتن که پدر جان تو تازه آمدی، ای علی پسرش ابن عباس، آقا جان تو حریف معاویه نیستی، تو بیا اندکی سب کن، من خودم ابن عباس، یکی دیگر از این ادوایزراش میگن، من دست بسته این رو میآورم، اما مسلمان ها رو به کشتن نده. تمام در شیوخ بزرگ عرب ثروتمندان پشتیبان معاویه بودن. یکی از بزرگترین سیاستمداران تاریخ سیاست همین معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب بوده. در مغرب زمین هم محققان وقتی میرسن داستان معاویه حیرت میکنن. عمر یک جا میگوید در تعجبم که چگونه با وجود معاویه سخن از عظمت کسراست، یعنی خسرو انوشیروان، یعنی برای اعراب و روزگارم شناخته بود که این چگونه مردی است معاویه، به این آسانی نمیشد اون رو شکست داد. حلم او، سیاست او، تدبیر او بی‌نظیر بوده. خوی آدم باید در موضع سیاسی میشینه، باید سیاسی باشه یا نباشه دیگه، مثل سید محمد خاتمی. این منفورترین آدم تاریخ این سید محمد خاتمی است. هیچ پرنسیپی نداره، مطلق جگر نداره این آدم. آقا شما چگونه آمدی رئیس جمهور شدی 23 میلیون رای پشت سرت، اینقدر ترسیدی؟ تمام حرفاشو بارونه کرد، چون اون گاتس به قول معروف جگر و دلاوری رو نداشت. اگر دلاوری نباشه کار سیاسی نمیشه کرد، باید پای اصول ایستاد. این مولا علی حالا میخواد شمشیرش برمشته که پیش بره به جنگ معاویه، گوش نکرد به حرف ایش کس. یه نفر با اون مخالفت کرده، گفته آقا در جنگ جمل چندین هزار نفر رفقا دوستان خیشان ما رو به کشتن دادی، حالا بازم نقشه کشیدی، ببینید چی کار کرد. داشته صحبت میکرده، در واقع یک گونه ای در واقع احترام به شیوخ بوده دیگه. وقتی میخواد تصمیم بگیرن قبیله فلان قبیله فلان قبیله فلان نیستن، میگفت که قیس ابن سعد ابن عباده به ریاست و زعامت این قبیله بلند میشد، رأی میداد، میگه رأی میداد، این آقا بلند شده رأی داده. بعد مردی از بنی فزاره که او را عربد میخواندند برخاست و گفت آیا میخواهی ما را بر سر برادران خیش مردم شام بتازانی که آنان را به خاطر تو بکشیم؟ این یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخ اسلام هست، به نام نبرد پیکار صفین، نوشته نصر ابن مزاحم، بله، و عبدالسلام محمد هارون این رو به عربی نوشته و پرویز عطابکی ترجمه کرده. همان گونه که ما را بر سر برادرانمان مردم بصره راندی و ایشان را کشتیم، جنگ جمل رو مد نظر داره. هان به خدا که ما دیگر چنان نکنیم. پس اشتر برخاست و گفت، اشتر همون مالک اشتره، گوه ای مردم به راستی این کیست؟ مرد فزاری گریخت و مردم سر در پی او نهادند و در بازار مال فروشان به چنگش آوردند و چندان به مشت و لگد و پاشنه نیام شمشیر کوفتندش که بمرد. و نزد علی آمدند و به او گفتند ای امیر مؤمنان، اون مرد کشته شد. گفت کدام کس او را کشت؟ گفتند تیره همدان، همدان همراه گروهی از دیگر مردم. گفت پرداخت خونبهای کسی که در قوقا کشته شود و قاتلش معلوم نباشد از بیت المال مسلمانان است. و یک شاعر چنین گفته، معنیش اینه: پناه میبرم به خدایم از این که مرگ من اونگونه باشد که عربد در بازار مال فروشان بمرد. تیره همدان به زیر ضربات پاشنه شمشیرش گرفتن و چون دستی از رویش بلند میشد دستی دیگر بر او فرود می آمد. اینم عدل مولا علی در موضوع قتل عثمان. اینها قاتلاش سه نفر بودن که رفتن بخیر. یکیش محمد بن ابوبکر بود و دو نفر دیگه که نامشون در خاطر من نیست، در تاریخ هست. چه کسی دست او رو قطع کرد؟ چه کسی شمشیر به فرقش زد کشته؟ اینا قاتل خلیفه بودن. میشست با اینا یخنی میخورد، آبگوش میخورد. و میگن عدل علی. آقا اینا ریخته بودن خلیفه رو کشته بودن. هیچ انتقامی علی ابن ابی طالب، هیچ کاری و هیچ اقدام قانونی همون فقهی در باب قاتلان عثمان نکرد. هیچ. خب یه عده بلند شدن که آقا چی شد داستان؟ خلیفه رو کشتن، تو اونجا بودی بعد خلیفه شدی، چگونه است که با این قاتلان نشستی شوق میدی به اینها؟ موضوع قدرت که پیش آمد، خدا و پیغمبر و اینا هیچ که همه اینا هیچ هست. اینا اصلا این جنگ بر سر زور بوده و پول، جنگ این دو خانواده زور بوده و پول. اینا حسادت میکردن که چرا پسر ابو سفیان که اینها هرگز اسلام نپذیرفتن، بعد در فتح مکه است که دیگه از ترس دیگه گفتن ما مسلمان. اما وقتی که عثمان و خلافت رسیده، این داستان خیلی مشهوری است، ابو سفیان که بزرگترین شخصیت در واقع مکه بوده، آمده دیده همه برادرانش و در واقع خیشان او هستن، گفت بنوشید و بخورید که نه خدای وجود داشت و نه جبرئیلی بود و نه قرآنی بود. این اساره مطلب اینهاست. حسین نه برای خدا و رسول اینا تحمل نمی کرد که جدش رسول الله است، حالا پولا رو یزید داره میبره، قدرت در دست یزیده و هیچ موقع هم اینا پیروز نشدن واقعا، به جهتی که مردم اینا رو نمیخواستن. اینا یه مش آخوند بودن در واقع، یه مش موالی و گدایان و عرض میکنم بدبختا و اسرا بودن که طرفدار اینا بود. بزرگان عرب در طول اون 100 سال پشتیبانان معاویه بودن، براشون کشورگیری کرد، جنگ های دریایی کرد، تا قبرس رو گرفت، چه کرد عرب رو برکشید معاویه و بعد هم عباسیان. کسی دنبال اینا هیچ موقع نبود. اگر اینا طرفدار داشتن بیباسی آقا به یه حکومتی نصف پیدا می کردن به هر صورت.
1: با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک غزل بسیار زیبا و در این حال کوتاه از استاد سخن سعدی برای شما بخوانم و برگردیم سر مطالب. بله، اون را که جا نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. اهمیت شاعر و بزرگی شاعر نسبت مستقیم دارد، عرض می کنم که با اون چه از او در حافظه ملی باقی می ماند. بسیاری از شعرهای عرض کنم بسیار مشهور با یک بیت، یک غزل، یک قصیده اینها باقی ماندن. فقط این قولها هستن، یعنی قولهای شعر مثل فردوسی و مثل سعدی و مثل حافظ و اینها که عرض کنم بیشترین تأثیر رو بر حافظه ملی گذاشتن. همین بیتی خدمت خوندم، مسئله سایر زبان پارسی است که این روزی از قلم سعدی حکم گذار سخن جاری شده است. اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. مقصود از شعر این هست، سادگی و روانی، فصاحت و بلاغت به قول قدما، نه ای که معما بنویسی، جدول نمیدونم حل معما خودت هم دنبالش را بیفتی معنی کنی. خب، اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدای، او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست. مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست، چندون که می رود همه ملک خدای اوست. اون که از توانگری و بزرگی و خواجگی بیگانه شد، به هر که رسد آشنای اوست. کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا که راحت او در بلای اوست. بله، بگذار هرچه داری و بگذر که هیچ نیست این 5 روز عمر که مرگ از قفای اوست. هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد، گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست. از دست دوست هرچه ستانی شکر بود، سعدی رضای خود مطلب چون رضا یه اوست. خب یاد دست دوست هر چیز دار شکر شود، شکر بود. جای دیگر هم سعدی آورده میگوید از دست دوست هر چیز تاونی شکر بود، و از دست غیر دوست تبر زد تبر بود. عرض می شود که بله، خب اجازه بدید که به شما عرض کنم چند ایمیلی برای بنده رسید در این چند روز. پریشب هم خدمت آقای آل احمد بودیم، ایشون گفتن آقا نامه ها به ما می نویسن که یک شخصی در عرشبت که اروپا است، اینها در 12 مقاله نوشته است که این داستان 28 مرداد اصلا کودتا نبوده، آقا اصلا کودتای وجود نداشته، چنین بود است چنان بود است، و عرشبت که اساسا این ملی کردن صنعت نفت به درد نمی خورده، برای چی همچی کاری کردن، از این داستان ها. و ایشون هم جوابی داده بوده، اینها از بنده خواستن که یک چیزی در این باب بگویم، انقدر این مطلب بیمزه شده، انقدر این مطلب خنک است، و به قدری دیگه تبل این تشت این داستان از بام افتاده و همه جهان میدانن که واقعا واردمون شدن جز تکرار ملالنگیز مکررات و یادآوری یک ننگ تاریخی چیز دیگری نیست. واقعا خدمت شما عرض کردم پیش از این که 2 پدیده بسیار خطرناک هستن، یکی تودهی پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. چون معمولا عرض میکنم که ذهنیت‌های رادیکال میزدن به چپ، و وقتی سرشان به سنگ میخور به چپ، اینه توپ پینگ پونگ بعد میزنن به راست. یک زمانی سرسپردگی استالین، بعد با 5000 دلار عرض می شود که من خدمت عوامل استبداد و این گذشته و حال و اینها، این است که مواظب این دو گروه باستی بود. فراموش نفرمایید این عرض کنم داستان تودیگری عین میکروب سفلیسه. دیشب دوست دانشمند من از تهران زنگ زده بودن، میگه آقا این میکروب تودیگری این عین میکروب سفلیسه، هر آن بروز و ظهور میکنه، حتی ممکن به نسل منتقل بشه. حالا این رو عرض کردم چون گویا اون شخص محترمی که این کارها رو میکنه، اینها این صحبت‌های مهمل واقعا که اینها تو آمریکا میگن توالت لیتریچر، این آمریکایی‌ها حالا نمیدونم به دلایل غذاشون اینها توی توالت که میشینن یک ساعت و نیم 2 ساعت چیزام میخونن، مطلب و روزنامه و اینها چاپ میشه برای توالت در آمریکا، برای توالت روزنامه چاپ میشه، مطلب چاپ میشه، مهملات و اینها و خزعبلات که در توالت فقط میشینن میخونن. حالا ما چه بگوییم در باب مثلا؟ من میخوام خدمتتون عرض کنم که ملت‌های بزرگ و ملت‌های دانشی و ملت‌هایی که عرض کنم که آهنگ آینده دارن، از قضایای تاریخی میآموزن، بعد متفق و متحد توجه میکنن به مشکلات آینده، مشکلات امروز و فردا. بنده فکر میکنم این که ما گیر کرده ایم در این داستان 28 مرداد، و عرض کنم که گروهی هنوز باور این قضیه رو ندارن و به شدت نفی و انکار میکنن، ای از ذهنیت شیعه برمیاد فقط. چون ذهنیت شیعه یعنی ذهنیت نفی و انکار و برکشیدن دروغ. ما باورمندان به دروغ بوده ایم در این عرض میکنم که چند قرن گذشته به خصوص. عرض کردم دروغ بسیار چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ذهنیت ما به دروغ عرض میکنم که رهنمون شده است. چون شما نگاه کنید به این تاریخ شیعه، همش دروغه، از ابتدا با دروغ و نفی راستی و حقیقت برای شد. آقا داستان نمیدونم قدیر خم دروغ، داستان نمیدونم چیز فاطمه دروغ، داستان امامت به کل دروغ، داستان ته چاه دروغ، داستان خر دجال و غیره و زاره همه دروغ، جفر ابیض دروغ، جفر احمر دروغ، همه دروغ، با دروغ ساختن. آقا جان بایستی که مردم ما جمع بشن به این آقای حقا یک جایزه ای بدن به گمان من. حالا بعد از بدن به ایشون بعد بیرا میگن اینها که آقا این عجب مرد دروغگویی است. خیر، بایستی به ایشون جایزه داد به گمان بنده، بعد جایزه داد چون ذهنیت مردم ما رو نشون داد این آدم با این دروغ‌ها شاختا. گروهی دنبالش افتاده بودم، فوق لیسانس ها، کتاب فروش ها، کسانی که در کار تعلیم و تربیت بودند، اینها دنبال این آقا رفته بودن که درست میگه، این نشاط میده، تنبک میزنه. عرض میکنم که از فرودگاه تنبک میزنه تا اون میدان شهیاد، آخوندارم بیرون، آخوندام بخار میشه. وقتی ما چنین چیزی رو بپذیریم، میخواهید که فرض فرمایید نپذیریم که امام زمان ته چاه هست یا کودتا نبود؟ به ژاپن نگاه کنیم دوستان. ژاپن اینها بر این بودن که اساساً این امپراتور رابطش با خدا مستقیم، بلکه خود خداست و صدای او رو نمیشود شنید. برای نخستین بار در تاریخ ژاپن، ژاپنی ها صدای امپراتور رو که شنیدن خوش شدن که چگونه ما صدای خدا رو میشنویم. و اون راجع است به عرض میکنم که قبول التیماتوم هری ترومن و قبول شکست. قبول شکست براشون انقدر عجیب نبود که شنیدن صدای امپراتور، و بعد دیدن که خیر، با حقایق روبرو شدند. آقای مک آرتور وارد شد به عنوان نیروی اشغالگر ژاپن، آمد در اونجا در سفارت آمریکا. اینها یک روز هم آقای امپراتور میگه دیداری داشته باشیم، یعنی به پیشنهاد ژنرال مک آرتور میگه تشریف بیاورید به کاخ، یعنی به کاخ امپراتور. البته میدونید که شرط صلح رو و قبول شکست رو پذیرفتن به شرط اون که بنیاد امپراتوری بر جای بماند و به امپراتور بی احترامی نشود. آمریکا گفتن اشکالی نداره. گفت شما تشریف بیاورید به سفارت آمریکا. و این آقای هیروهیتا آمد و با یه عکس یادگار گرفتن در اونجا که این یک چیز تاریخی است، یعنی یک ژنرال پیروزمند آمریکایی با نزدیک 2 متر قد، یه امپراتور کوچولو. مردمی رو که دیدن حقایق براشون روشن شد که آقا این داستانه که فکر میکردن مهملات بوده، این امپراتور با خدا هیچ ارتباطی ندارد. حالا که در جنگ شکست خوردن، این ما بایستی در زمینه دیگر چیرگی بگیریم، در زمینه اقتصاد. یک کشور ژاپن یک مش جزیره است، عزم شود که نه آهن دارد نه نفت دارد، هیچی. مردمان هوشمند و باهوش و متفق و متحد. آلمان ها نمونه دیگر. برلین که قرار بود که پایتخت رایش سوم باشد برای هزار سال، از می شود که این هواپیماهای متفقین قریب 7 میلیون تن بمب بیختن بعد برلین. دانشمندان آلمان رو بردن، تخریب کردن، اون چه می شد به سر این ملت آورد. 6000 نفر دانشمند تکنیسیان فقط روس ها سرقت کردن. حالا آمریکایی ها که شاید بهترین شاه بردن، فرانسوی ها، انگلیس ها بردن دانشمندان آمریکا. اما انقدر این مردم دانشی بودن که بعد از 10 سال اقتصاد آلمان شکوفا شد. امروز بزرگترین اقتصاد اروپا البته آلمان. ما هنوز نشسته ایم ما شیعیان که انتخابات اعراب 1300 سال پیش رو عوض کنیم. آقا میخوام انتخابات رو عوض کنیم. یک مش عرب جمع شد در مدینه، اینها یه مرد بود، صدیق بود، مرد خوبی بود، جنایتکار نبود، آدم کش نبود، دنبال غنیمت نمیدوید. یه شلوار پاره به تنش بود. اینها شیخ اکبر، آقای ابوبکر، مردم اومدن گفتن آقا ما این آقا رو قبول داریم. هنوز آخوندهای شیعه نشستن که این انتخابات عوض بکنن، به عوضی که انتخاباتی برای مردم ایران بیاورن. دندشون گیر کرده در اونجا و بر این اساس عرض می شود که فلسفه سیاسی ساختن. ابوبکر لعنت الله علیه حق حضرت علی را، کسی این علی را قبول نداشت، آدمی نبود اون چنان، این سیاست مداری نبود که مردم این را بخوان رهبر خودشون بکنن. لیاقتی در امور رهبری نشون نداده بود و نشون وقت. وقتی هم که شد که دیدیم چه که اگر که ابوبکر چیز می شد، این آقا در جهان اسلام فران. خب این آقا که شد خلیفه هم شد 3-4 سال، به جز جنگ و خونریزی و برادرکشی و عرض میکنم فساد که چیزی نداشت این مرد. که داستان 28 مرداد آقا آمده مطلب نوشته، ریفرانساش کی هستن؟ منابعش دانشمند معظم و محقق بزرگ اردشیر زاهدی. میگن یک بار قرمساق و عرض میکنم به قید نوشته بود، زیر دستوری دادم به شاه محمد رضا شاه نوشین یا مردک که اصلا قرمساق هم که به قید نوشته. حالا این چه راست باشد یا چه دروغ، اما از سواد و دانش این بابا حکایت ها دارد. آقا مرد کودتازاده، یک کودتاچی که خونش و سرشتش و هر سلول بدنش از کودتاست، میخواد نظر بره در باب کودتا، شده ریفرانس این آقای تودهی پشیما، جوجه نویسنده ریفرانس داده. چه ما مردم، چه مردم ساده هستیم آقا، چه خبر، داستان چیست؟ حالا تکلیف ما چیست؟ باید یقه همو تا کی بگیریم بابت این داستان؟ آقا حقیقتی بوده، کودتایی بوده. آقا اجازه بفرمایید بنده دیگه قضاوت با شماست. عرض می شود خدمت سرکار شما که متن سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا، حالا شما عرض کنم که دیگه وظیفه شماست که چه کسی رو بپذیرید، آقا وزیر امور خارجه آمریکا درست میگه یا فلان توده پشیمان ته فرانسه نمیدونم کجا، آقای جنرال دوایت آیزنهاور درست میگه رئیس جمهوری مملکت، یا نمیدونم فلان کودتاچی. خجالت آوره واقعا، باید دست برداریم دیگه از این داستان ها. بفرمایید، این متن سخنرانی خانم آلبرایت هست، بنده برای شما میخوانم. 17 مارچ سال 2000 در روزگاری که آقای بیل کلینتون رئیس جمهور بود و ایشون هم وزیر امور خارجه بود. توجه بفرمایید. میگوید در سال 1953 ایالات متحده آمریکا نقش عمده‌ای برای عرض میکنم تشکیلات براندازی حکومت محبوب، اینجا نوشته است The Popular Prime Minister محمد مصدق، نوشته که ما نقشمون عمده بود در براندازی تشکیلات برای عرض کنم که فروپاشی دولت محبوب دکتر محمد مصدق. بله، بعد میگوید که دولت آیزنهاور با بر این باور بود که این عمل رو میشود به لحاظ استراتژیک توجیه کرد. و بنده خدمت شما نامه آقای دوایت آیزنهاور رو به برادرش آوردم براتون خوندم، وقتی برادر اون به اون مینه بهشون، میدونید که این آقای هری ترومن با آقای آیزنهاور اینها با هم دوستان بسیار صمیمی بودن. اون یکی فرمانده قوای متفقین بود در جنگ دوم جهانی، این دیگری عرض شد که رئیس جمهور بود. اینها بعد رفته رفته بین اینها اختلاف افتاد تا جایی که آیزنهاور حاضر نشد با ترومن در یک استیج در یک صحنه ظاهر بشود. اینها به وقتی آمد آیزنهاور ابتدا شغل عرض کنم که ریاست دانشگاه کلمبیا رو گرفت و بعد رفته رفته لباس نظامی در آورد و از حزب مخالف یعنی جمهوری خواهان آمد و برنده شد و عرض شد که میان اینها تیره شد. و در این روزگار هست که این کودتا اتفاق می افتد به دستور آیزنهاور و CIA و برادران دالس، و اینقدر دلایل غیر قابل انکار هست که اساسا من نمیدونم چی بگم اینجا. باری برادرش میگه بعد که آقای آیک، بهش میگفتن آیک، مخفف آیزنهاور، آیک مشهوره تو آمریکا. هر شبت که ای برادر من، شما که سیاست هاتون این همون سیاست های ترومنه، تفاوتی نداره، من جواب مردم ندارم بدم. شما که قد اظهار اختلاف میکردی با هری ترومن، اما امروز کارات مثل کارات نوشه خیر چنین نیست. همین چند ماه پیش بود که ما کودتا رو انداختیم، به دستور خود من بود، این عرض کنم که فرمان من بود که کودتا بکنیم اونجا و هر شبت که یک ششم نفت جهان رو ما برای خودمون نگه داریم و ما کودتا کردیم و دکتر مصدق رو سرنگون کردیم، شاه رو از ایتالیا برگرداندیم به قدرت اینها. نامش نام خود آقای هری ترومن هست، صدها سند غیر قابل انکار. باری میگوید که دولت آیزنهاور بر این باور بود که این کار یک توجیه استراتژیک دارد. اینها از زبان وزیر امور خارجه آمریکا است، یغنلی و نمیدونم حسین علی و اینها نیست. خب بله، بعد میگوید که این کودتا شکست فاحشی در توسعه امور سیاست که مقصودش دموکراسی باشه در ایران بود و ما بدین جهت است که ما میتوانیم عواطف ایرانیان رو درک بکنیم که چرا با دخالت‌های آمریکا مخالفن یا خصومت می‌ورزن. بله، و بیشتر از آن اضافه کنم خانم آلبرایت میگوید که برای یک ربع قرن بعد از کودتا دولت آمریکا همواره پشتیبان رژیم شاه بود. بله، اگرچه این کمک ها سبب توسعه اقتصادی شد، اما دولت شاه به طور خشنی مخالفین رو خود از میان بر می داشت و ستمکارانه بود. این صحبت خانم آلبرایت هست، متن آلبرایت هست، بنده می خونم خدمتتون. بله، بعد می گوید که به آقای پرزیدنت کلینتون هم گفته است، این دستخوان آلبرایت هست که ما بایستی قبول مسئولیت بعض مشکلات ایران رو به عهده بگیریم. و کسی علاقه هزا این صحبت خانم وزیر امور خارجه است که دارد مانند یکی از این کاتولیک های گناهکار پیش کشیش دارد اینجا عرض کنم که اعتراف میکنم. حالا این چند جنبه هم دارد خدمتتون بگم، یکی به جنبه تاریخیش و اسنادی که در اختیار خانم آلبرایت بوده و ایشون که نمیاد مهمل بگه که وزیر امور خارجه مملکت و رئیس جمهورش، که حالا یک توده پشیمان مهملات بنویسه در پاریس، یک عده عرض میکنم که رادیکال های طرفدار استبداد سابق هم بله بگیرن به دست و علم کنن و اینها، مایه واقعا ننگ این کارها. آدم باید شرافت علمی داشته باشه، جستجوگر حقیقت باشه، نه اینکه تعصب شخص و دولت و شخص منفعت شخصی و اینها واقعا ما رو به بدبختی کشنده. تعصبی عرض میکنم که طرفداری شاه، تعصب بیهوده مهر دکتر مصدق، مثل همون تعصب سیکه و سنی است. چه فرقی میکند که آقا ما باید حقایق رو ببینیم و ببینیم چه چیزی به درد مملکت ما میخورد. آقا مردم ما مشکلشان چیست؟ این مردم بیچاره چرا همیشه باید پریشان باشن؟ این هاست که ما منافع ملی و مردم رو فدای این مشاجرات بیهوده میکنیم. آقا کودتا بود، یک مرد ملی که از قبیله ما بود آمده بود کارهای بزرگ کرده بود از 14 سالگی، یا آقای دیگه زنگ زده واقعا شرم‌آور، آقا این بساطا برچینید که آقا من پدرم این دکتر مصدق وقتی 13 سالش بوده 30 تا دهشایی آورده گفته طلا ببالین روی اینا، ما بریم اینا بفروشیم به دولت. آقا مرد حسابی، دهشایی اون مقدار وقت صرف میشه طلا بکشه رو دهشایی که خرجش بیشتر از این که دهشایی طلاست که؟ شما از کجا آمدی؟ برای چه این حرفا رو میزنی؟ پیر مرد سرهنگ، چه صحبتایی شما میکنید؟ دهشایی آورده بود در 13 سالگی و کجا بود این اسناد شما تا به امروز؟ این صحبت ها رو برای چی میکنیم و قرار است با این کارها به کجا برسیم؟ گفت این سخن پایون ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. واقعا اجازه فرمایید که
2: جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ بله patreon.com/ همین چیزی کج دیگه رده برای مشیری.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: باری خدمتون این داستان عرض شود که موضوع کودتا و اینها رو عرض میکردم خدمتون، این خطای بزرگ سیاست خارجی آمریکا بوده. مردمی محترم، عرض شود که پادشاهی محترم، یعنی نهاد پادشاهی رو عرض میکنم در ایران، این نهاد پادشاهی تنها بنیاد اجتماعی محترم در این تاریخ کشور ما بود. و وقتی موضوع آزادی مطرح شد و عرض شد که آوردن دموکراسی اینها، این اجداد ما درست اندیشیدن، گفتن آقا این بنیاد ما نگاه می‌داریم، اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم که مایه فساد هست. عرض کردم بارها خدمتتون این فساد و قدرت با هم همزاد هستن، محال هست که شما قدرت مطلق رو به کسی بدهید با فساد توأم نشود، محال است چنین چیزی، دیده نشده است چنین چیزی، یعنی این از قانون نیوتن هم دقیق‌تر است. اینجوری خدمتتون عرض کنم، یعنی قانون نیوتن با همه عظمتی که داره و زندگی ما همه نیوتنیست، این جهان رو نیوتن ساخته، قوانین نیوتن ساخته، در جاهایی هست که میرسیم که عرض کنم در سرعت‌های بالا اینها قانون نیوتن کار نمی‌کنن، دیگه واسه بریم سراغ کوانتوم و عرض کنم که نسبیت و اینجور چیزها، یعنی یک حدی دارد این قانون نیوتن. اما این به طور مطلق به اثبات رسیده است که شما قدرت مطلق رو به هر کس بدهید با فساد توأم میشه و تا تبدیل بشه به فساد مطلق. شما هر کسی رو که گمان صحت عمل به اومی ببرید و گمان معنویت به اومی ببرید، قدرت مطلق به دستش بدهید، چند روز در کشور میبینید به چه جنایت هایی دستش آلوده میشه. این است که گفتن آقا این بنیاد رو ما نگاه می‌داریم، اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم، این باشد محترم در این کشور، همچنان که در انگلیس بوده است و جاهای دیگه و اینها، و هر شبت که در کشور ما بایستی حاکمیت ملی باشد، بایستی مجلس شورای ملی باشد، آقا بایستی این مملکت مال این مردمه، اینها باید نمایندگانشون رو بفرستن. الزامی ندارد که دموکراسی تازه پا همه دانشمند و پروفسور باشند و اینها، همون بقال، همون بازاری، پارچه فروش، نمیدونم نمایندگان اقشار مختلف که بودن در اون کشور، بسیار هم جالب بود، بسیار زیبا بود، درست بود، این باعث ادامه می‌یافت، امروز ما دچار بدبختی نمی‌بودیم، منطقه هم دچار این بدبختی نمی‌بود. این که عرض کردم این نفت مایه نکبت ما بوده که مردم ما نصیبی نبردن از این داستان، سبب که اگر این نفت نمی بود ما قطعا دموکراسی رو می توانستیم داشته باشیم، یعنی با شواهد و دلایل بسیار بنده میتونم به شما ثابت کنم. سیاست های دولت های بزرگ هم در اون روزگار تا همین دوره های اخیر این بود که عرض شد که به جای اینکه با مجلس نمایندگان معامله بکند که بسیار هم مشکل است و غیر ممکن هست، نمیشه بعد استعمار رو تحمیل کرد بر مجلس نمایندگان یک مملکتی، نمیپذیرم، چون در فضای دموکراتیک بحث و مشاجره در میگیره، در فضای باز گفت و شنود استدلال می شود، مردم بیدار می شود، نمی شود تحمیل کرد، تحمیل قراردادهای ننگین کرد، کما اینکه در تیره ترین روزهای عرض می کنم این دموکراسی ایران قرارداد 1919 تحمیل نشد، با همه کوششی که کردند دستن در کاران میسر نبود، این ملت نمی پذیره فروش کشورش رو به انگلیس، اما به وسیله دیکتاتور خیلی راحت هست، همه کار می شود کرد. و بعد ثابت شده است به این قدرت های بزرگ که آقا بایستی با مردم معامله کنن نه با دیکتاتورها، و اون کار رو کرد. و این نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه بوده هموطنان گرامی، حالا به شما من فریاد میزنم آقا این چیز ملی بود، قیام ملی بود، آقا قیام ملی معنی داره عزیزم، قیام ملی ملت رو معنی کنی، ما عبارت از آدم هایی که در دشت مغان زندگی میکنن جز ملت ایران هستند، تا آدمایی که در بندر عباس و نمیدونم زاهدان و مرزهای پاکستان زندگی میکنن. شما ندیدیم که این ملت قیام بکنن در روز 28 مرداد اینها. در تهران تانک آمد، عرض کنم کودتا بود، و البته نمیتوانیم یک سره بگوییم هیچ زمینه ای نبوده، عده ناراضی هم بودن، هر سبب که اینها کودتا شد. خیلی خوب، حالا کودتا شد است در اون

0: به این دوستان بسیار عزیزمان در این رسانه ها یک توصیه‌ای بکنم که آقا نفی ملت نکنید عزیزان. آخه چه کاری شما میکنید؟ مگه میسر شما ملت رو نفی بکنید به نفع یک دیکتاتور دو دیکتاتور یا به خاطر منافع شخصی خدا اینا کرده؟ ممکن است ملت اشتباه بکنه ملت کرده. بعد به معذرت بخوادیم یا به این حقارت تندر ندیم. چه صحبتی است میکنیم بعضی از ما؟ ملت باید معذرت خواهی بکنه. از چه چیزی معذرت خواهی بکنه ملت؟ آیا دریغ از یک جو فرزانگی آقا؟ داستان چیست؟ ما بر کی صحبت میکنیم آقا؟ مردم بسیار پیشرفته هستن، بسیار خوب میاندیشن، بهتر از من و شما فکر میکنن. مردم همون مردم ساکت و خاموش که ما اسمشون هم نمیدونیم، در خانه ها نشستن، خوب تحلیل میکنن قضایا. این است که هر کسی نفی ملت میکند سرانجام خائب و خاسر از این میدان بیرون رفت. و پدیده عجیبی است واقعا این داستان. ما سر این رشته رو که بکشیم از عرض شود که یاران مرحوم دکتر مصدق که تا میانه راه بودن و بعد کنار کشیدن و بعد از کودتا به نفع دولت کودتا سخنوری ها کردن، اینا همه عرض کنم مطرود ملتن امروز. کسانی که با او بودن، گرچه میان مایه بودن بعضی اینها، گرچه خیلی مهم نبودن، امروز به عنوان عرض میکنم که چهره های محبوب نزد مردم محسوب هستن. همچنان که عرض شود که فردوسی از قبیله ملت بود، برای مردم بود، در کنار مردم بود، در حالی که عنصری نشسته بود کنار دست قدرت، اونجا دهانش رو پر از گوهر و نمیدونم چیز میکرد. بخار شد عنصری، ملک و شعرا عنصری. بله، تو همی تابی و من بر تو همی خوانم زمر، هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن. منوچهری در حق استادش عنصری گفته. شاید بهترین چیزی که از عنصری باقی مونده همین قصیده منوچهری است. واقعا کجا رفت؟ یا فرض فرمایید که ما افشینی داشتیم کنار دست قدرت نشسته بود، حالا در ذهن او چه میگذشت بماند. یک بابک خرمی هم داشتیم یا خرمدین در کوههای آذربایجان با این استعمار عرب ما مبارزه میکرد. امروز جایگاه افشین کجاست؟ جایگاه بابک خرمدین کجاست؟ این هست که جبهه ملت رو ما ترک نکنیم، خالی نکنیم، هر آینه نچسبیم به جبهه قدرت یا جبهه منافع شخصی. واقعا خیلی کریه هست این صحبت ها. ملت باید بیاد معذرت خواهی بکنه از فلان شخص. حالا شما فکرشو بکنید چقدر ننگین هست اصلا صادر کردن چنین سخنی. شما جزء ملت نیستی؟ از قبیله کدام قبیله هستی شما؟ این هاست گرفتاری ها. هر شبت که فکر میکنم در این باب قدر کافی هم صحبت کردیم و بیش از این دیگه بایستی که صحبت نشود.
1: خب، درود خدمت دوستان گرامی. بخش دوم برنامه پرسش و پاسخ، یعنی برنامه سوم پرسش و پاسخ رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. امیدوارم که در این بخش بتوانیم به یکایک این پرسش ها پاسخ بدیم و اگر هم خب مقدور نشد برای جلسه بعدی، یعنی بخش سوم، در خدمت شما خواهم بود. به هر حال اقتضا میکنه برخی از پرسش ها که من پاسخی که میدم کمی شرح و بسط داشته باشه که هم مسئله روشن بشه و همین که شاید نکاتی باشه که عزیزان بتونن از اون استفاده و بهره ببرن. بدون اتلاف وقت وارد سوال چهارم عزیزان میشم. دوستی پرسیدن اگر مردم یک جامعه به دینی یا به حد یا حداقل به خدایی باورمند باشن بهتر است تا اینکه خدا ناباور شوند. احساس میکنم خدا ناباوری برای مردم بسیار سخت و دردناکه. میخوام نظر شما رو بدانم. طبیعتاً ترک عادت یکی از دشواری های بسیار زیادی رو میتونم به همراه داره. یعنی ما وقتی به خانه خودمان عادت میکنیم حتی اگر این خانه بد باشه، امکاناتش امکانات مدرن

0: هم نباشه، ترک خانه برای ما سخته. وقتی به یک محیطی عادت کردیم احساس امنیت میکنیم، احساس رفاقت میکنیم، احساس همدلی داریم. جدا شدن از آن محیط سخته، جدا شدن از دوستان سخته. این عادتی است که انسان‌ها به اون گرفتارن و طبیعتاً در مورد اعتقادات هم صادقه. یعنی ما وقتی به یک ایده باورمندیم، خب برای ما ترک اون بسیار سخته، دردناکه، انگار چیزی رو از ما کندن، از ما گرفتن، بخشی از وجود ماست. اما مسئله این است که ما در مقام منتقد به این باور نداریم که شما بدون هیچ دلیلی از اعتقادات دست بکشید. طبیعتاً باید برای ترک یک اعتقاد دلایلی ارائه بشه، کما اینکه برای باور به یک اعتقاد هم باید دلایل و ادله کافی ارائه بشه. اما وقتی شما احساس میکنید که خب ما خدا باور باشیم بهتر است یا ناباور باشیم، مسئله این است که شما باید ببینید منظورتون از خدا چیه. آن خدایی که شما به او باور دارید جهانبینی شما رو چگونه تبیین میکنه؟ از شما میخواهد که به چه چیزهای باور داشته باشید؟ آیا این خدا اندیشه مدرن رو میپذیره یا نمیپذیره؟ آیا روی این خدا، تعالیم او نسبت به دیگر اندیشان باز هست یا نیست؟ آیا این خدا از شما میخواهد که صرفا متعبد باشید، هر چه گفت بدون دلیل بپذیرید، هر ادعایی که کرد بدون برهان قبول کنید؟ و در نهایت این که خدا باوری شما چه نتایجی به بار می آورد؟ یعنی من در فکر کنم جلسات ابتدایی حالا به نوعی تأسیس و ایجاد این کانال اندکی در خصوص مسائل پرگماتیسم صحبت کردم. یعنی آنچه که صدق و کذب اون بر اساس نتیجه مشخصه. یعنی اگر ما باور به یک خدا داریم، مهم نیست که این خدا وجود دارد یا ندارد، صحت اون رو، صدق اون رو تغییراتی که این باور در درون ما ایجاد می کند مشخص می کند. حالا من این نکته رو عرض کنم. شما به یه خدای باور دارید. این خدا زندگی شما رو چگونه تبیین می کنه؟ الان روی سخن من با مخاطبین عزیز مسلمانه، این دوستان گرامی من از طیف زن مرد فرقی نمی کنه، شیعه، سنی، بهایی، هر چیزی. شما که به این خدا باورمندید و از وجود او احساس رضایت می کنید، چه چیزی به شما داده؟ یعنی نیمی از جامعه انسانی که زنان باشن، پذیرش خدایی به نام الله برای اونها در زندگی اونها چه نقش مثبتی رو داره؟ آیا نقش مثبت او بیشتر است یا نقش منفی؟ آیا این خدا و احکام او و باور به این خدا زندگی شما رو به سامانتر میکنه؟ تبعیض‌ها رو رفع میکنه؟ شما اگر نگاه بکنید این خدا دستور به برده‌داری داده، شما اگر نگاه بکنید که این خدا دستور به نیندیشیدن داده، اگر بیندیشید که این خدا میتواند برنامه‌های زندگی شما رو بر اساس یک انسان 1400 سال قبل تبیین بکنه، برنامه ریزی بکنه، اگر مانع پیشرفت شما باشه، باز هم به این خدا باور دارید؟ بیایید مثال رو ساده تر بکنیم. کدام یک از زنان امروز یا به نوعی دختران ما در درون خانواده های خودشان تحکم پدران رو میپذیرن؟ در برابر خواسته نامعقول مادر و پدر میایستن؟ کدام یک؟ آیا شما میپذیرید که در درون خانه پدری داشته باشید که لحظه به لحظه زندگی شما رو خب به نوعی تبیین بکنه، به شما دستور بده چگونه رفتار بکنید، چکار بکنید، با کی ازدواج بکنید، با چه کسی حق ندارید ازدواج بکنید؟ در واقع باور به یک خدایی میتواند انسان رو تهی بکنه از انسانیت. به چه معنا؟ فرق من انسان با یک حیوان در چیست؟ در اندیشه. در تعقل، در این که زندگی خودم رو تغییر بدم با اندیشه خودم، در این که ما انسان‌ها یک جامعه رو می‌سازیم با باورهای مدرن علمی. اگر کسی بیاید بگوید شما موظف هستید طبق تعالیم این کتاب رفتار بکنید، آیا بنده می‌پذیرم؟ چون مثلا شخصی 1400 سال پیش چنین گفته، در توهم خودش، در تخیل خودش باور کرده که با یک موجودی ماورایی سخن گفته. وقتی میفهمم این مسالبش اشتباه است، آیا باز هم میپذیرم؟ پس نتیجه باور به یک خدا مهمه. شما ممکنه به یک دردی عادت کرده باشید. بسیاری از موجودات رو میبینید در یک محیط متعفن زندگی میکنن. حتی برخی انسان ها این گونن، به یک نوع زیست متعفنانه، حالا فرقی نمیکنه از نظر محیط بگیم، از نظر تفکر بگیم، زندگی میکنن، علاقه هم دارن. پذیرفتن که چنین زندگی کردنی خوبه. شما اگر به 50 سال قبل، 100 سال قبل سفر بکنید، اندیشه مسافرینی که حالا به نوعی آمدن رفتن سیاهان بخوانید، در مورد زنان دوره قاجار، زنانی که در پیش قاجار بودن، خب تفکرات اونها چگونه بود؟ اونها به انواع تبعیض علیه خودشون باور داشتن. اگر ظلم و ستم بود میدانستن ظلم و ستمه، اما میپذیرفتن. زمانی بردگان میپذیرفتن که پدر من برده بوده، من هم در درون یک خانواده به دنیا آمدم، لذا من هم بردم، حق و حقوقی ندارم، این حق و حقوق من نیست، انسان وارسته باشم، آزاده باشم، نه من بردم. بنابراین مسئله این است که شما باید افراد رو متوجه این امر بکنید که باور به یک خدا یا ناباوری به یک خدا در عمل و در اثر چه نتایجی رو به بار خواهد آورد. امروز به زنان ما بگویید آیا باور به وجود الله و تعالیم او زندگی شما رو به سامان تر میکنه، یا باور به این که خدایی اساسا وجود نداره یا با ما کاری نداره. ما با توجه به عقل خودمان، با توجه به اصول مدون حقوقی خودمان که امروزی هست، زندگی خودمون رو سامان میدیم. من در مقام یک زن با یک مرد برابر هستم، این لیاقت رو دارم که وارد عرصه های اجتماعی بشم، این توانایی رو دارم که بتوانم جامعه ای رو هدایت بکنم. اینها باید برای من تبیین بشود. بله، کسانی که به درد خودشون زندگی میکنن، چه بسا ترک اون درد میتواند اسباب مرگ اینها رو فراهم بکنه. حالا یک نکته رو هم عرض کنم، بد نیست، حتما در مورد بحث ادیان ابتدایی به او خواهیم رسید. سالها قبل در هندوستان دو انسان به نوعی میتوان بگوییم اولیه، یا انسانهایی که در دامان گرگ بزرگ شده بودند رو پیدا کردند. حالا نامشون رو آمالا و کامالا قرار گذاشته بودند و بعد مردم متوجه شده بودند که اینها در همون دوران کودکی و نوزادی توسط گرگ ها بزرگ شده بودند، یعنی در میان حیوانات زندگی کرده بودند. زمانی که اونها رو نجات دادن، آوردن در میان جامعه انسانی، نتوانستن زندگی بکنن، یعنی اندکی بعد از اون مردن. با اینکه انسان بودن، اما چون از کودکی اون خلق و خوی حیوانات رو گرفته بودن در اون محیط، بدون اینکه حالا به نوعی بپذیرن که انسان هستن، مدتی زیست کرده بودن، چون نوع حالا زیستن اونها با حیوانات تنظیم شده بود، نتوانستن زندگی بکنن و مردن. حالا ما شرح و بسط اون رو بعدها در بحث ادیان ابتدایی و نقش جامعه در اشخاص خواهیم آورد. پس شما باید این رو لحاظ بکنید. اولین بار یا اون مقدمه بحث که شما میخواید دین رو تغییر بدید، مردم رو متوجه کنید، کار دشواری است، یک شبه هم انجام نمیشه. اما وقتی شرایط رو تبیین بکنید برای مردم که آیا زیستن در یک چنین آیینی با چنین خدای مطلوب هست یا نه، به نظر من انسان ها میتوانند بیاندیشند که بله، این زندگی که من دارم میتواند تغییر بکنه. پس الزاماً نه خدا باوری خوب هست، نه خدا ناباوری قطعا و یقینا خوب هست. شما باید ببینید اندیشه شما ذیل چه عناوینی تغییر پیدا کرده. ما خدایی که حالا اساسا کاری به جهان ما نداره، بهشت و جهنمش اصلا وجود نداره، در امور روزانه من و تو دخالت نمی کنه، خب برای ما علی‌السبیل است، چه فرقی می کنه؟ هزاران اشیا در جهان پهناور ما وجود دارن که به امور ما کاری ندارن. اما اگر خدایی باشه که مداخله بکنه، صدای زن نباید به گوش کسی برسه، هنر زن باید در درون خانه باشه، به فرزند آوری باشه، عده‌ای بردگان هستن باید از اونها بهره کشی بکنید، عده دیگر رو باید گردن بزنید، اندیشه اونها با شما متفاوته، باید مورد تضییع و فشار قرار بگیرن. خب اگر چنین خدایی میتواند برای شما آرامش آفرین باشد، بله، بسیاری افراد بیمار هستن آرامش دارن. انسان‌های زیادی هم هست، من عرض کردم چند جلسه قبل یک کلیپی آمده بود و من دیدم یک خانومی از کره شمالی فرار کرده بود. زمانی که آمد به غرب، خب با او مصاحبه کرده بودن که خب شما در درون اون جامعه چگونه بودید چگونه. ایشان اشاره میکرد که من در اون جامعه و اساساً همه مردم کره شمالی با نوعی آموزش آشنا میشوند که گویی هر چیزی که هست در درون کره شمالی است. کعبه آمال در کره شمالی است. ما بقیه مردم در دنیا همه در گرسنگی، در بربریت، در توحش زندگی میکنن و ما در کره شمالی گویی در بهشت هستیم. و خب رسانه ها رو هم دولت کنترل میکنه، گردش اطلاعاتی انجام نمیشه و مردم اساسا با زاویه دید جدید روبرو نیستن، اصلا با دریافت تفکر جدید روبرو نیستن. بنابراین هرچی که میاندیشن در همون حوزه داده های حکومتی است. رهبرشون که عبور میکنه همه گریه میکنه، تا حد پرستش او رو میپرستن. اما شما که نگاه میکنید، آیا فکر میکنید اون مردم در حال درد کشیدنن؟ حالا ممکنه بخشیش اغراق شده باشه، اما اکثرش این گونه نیست. اما شما به وضوح متوجه میشید که اونها در حال درد کشیدنن. پس وجود یک حاکم یا یک خدا یا یک پدری که تعالیم او مخالف اون روح حاکمیت انسان بر انسان هست، تعقل انسانی، اصول انسانی هست، همش درد و رنجه. شما در درد و رنج به سر میبرید، اما عادت کردید به این درد. بنابراین باید به نتایج وجود اون خدا یا دین اندیشید و فکر کرد که ببینید چه کسی رو میتوان به عنوان خدا در نظر گرفت، به عنوان کسی که به ما حکمی بده، اندیشه رو به ما تزریق بکنه، حکمی رو برای ما صادر بکنه. برای همین است که نمیتوان گفت خدا ناباوری الزاماً به معنای این است که شما در یک خلأ فکری هستید. به هیچ عنوان. اساساً خدا ناباوری به این دلیل است که شما وجود یک شخصی یا یک شیئی یا هر چیز دیگری رو که برای شما تصمیم گیرنده باشه نفی میکنید. شما خودتون رو حاکم سرنوشت خودتون میدونید. به همین دلیل است که غالب خدا باوران که حالا به نوعی در دین به خصوص یک اعتقاداتی دارن، به واسطه عادت که پذیرفتن یک آقا بالا سری ما نیاز داریم کارهای ما رو انجام بده. ما بقیه افرادی هم که خب فقط به یه خدا باورمندن که در امور زندگی دخالتی نداره، کاری هم نمی کنه، خب اصلا باور به اون چه دلیلی داره؟ فرض کنید شما یه خدایی رو باورمندید، این خدا در امور شما دخالت نمی کنه، اصلا کاری هم با شما نداره، بعد مرگ شما هم اصلا کاری به بهشت و جهنم و حوری و این چیزا نداره. خب اعتقاد به او اصلا چه تحولی در زندگی شما ایجاد میکنه؟ باز هم امور زندگی خودتون رو باید با اندیشه خودتون سامان بدید. شما امروز وقتی میخواید قانونی تصویب کنید، آیا برای شما اصلا مهم هست که سیاره‌ای به نام نپتون یا پلوتون وجود داره؟ نه، بدون وجود او با عقل خودتون تنظیم میکنید. خب اگر قرار باشد یک خدایی باشد که اصلا ما نمیبینیم، نقشی هم نداره، مثل یکی از همین کرات و منظومه هاست، خب چه نیازی داریم که اصلا به او فکر کنیم؟ چه نیازی داریم وجود او رو در زندگی خودمون فرض بگیریم؟ یک بار خاطری اضافه بکنیم که چه چیزی بشود حالا؟ این است که بیشتر خدا باوران که دین رو کنار میگذارن، میگن ما خدا باور هستیم، حالا البته این رو استثناء کنم، اما کسانی که برای جهان مبدع یا منشأ قائلن، اونها بحث خدا نیست اصلا، این به اشتباه وارد زبان ما شده. علت جهان ربطی به خدا نداره. این رو دین باوران آوردن که بله علت جهان همه خداست که ما میگوییم. نه، این گونه نیست. هیچ سنخیتی میان خدا و علت جهان نیست. در طور ترجمه آثار یونانیان، مسیحیان و مسلمانان دست بردن، سعی کردن اینها رو حالا با اندیشه های فلوتین و دیگران نسبت بدن، بگید بله خدایی هم هست، آن چیزی که محرک نامتحرک ارسطوس همون خدای ماست مثلا. نه، این گونه نیست. اونها مبدع و منشأی برای جهان قائل بودن و هم جهان رو هم ازلی می دانستن، حادث هم نبوده که کسی بیافرینه. ولی روی سخن این است که عزیزانی که از دین بدشان می آید اما ته ذهنشون میخوان کمی خودشون رو هم التیام بدن، میگن یه خدایی هست. خب حالا اون خدایی هست چه نفعی برای شما داره؟ وقتی نفعی نداره، باید امور زندگی خودتون رو با تعقل خودتون سامان بدید. وقتی هم سامان دادید، دیگر نیاز نیست بار خاطری در ذهن داشته باشید که حالا اگر خدا باشد من چقدر آرامش دارم. خب پس در نهایت باید عرض کنم شما به نتایج یک اعتقاد باید نگاه بکنید. درد کشیدن یا نکشیدن آن چیزیست که شما در عمل میبینید، نه در ذهن شما چه چیزیست. خب سوال بعدی خانم شریفی مطرح کردن که خب ما هم نمیتونیم جواب ندیم. ایشان اشاره کردن که نظر ملا صدرا و شارحان و دیدگاه حالا توجیهگران در این که زنان رو به عنوان حیوانات خطاب کردند و بحث تمتع جنسی و اینا. ببینید دوستان، بحث حیوان اگر توسط شارحان آثار برخی از این متکلمان و فیلسوفان اسلامی آمده، به معنای کسانی است که اختیاری از خودشان ندارند در این زمینه. حالا لفظ حیوان رو به کار برده و برای عزیزان بسیار سنگین آمده، ولی واقعیت این است که در افواه دینی دقیقا همین مسئله مصداق داره. به چه معنا؟ ببینید شما وقتی به حالا قرآن نگاه میکنید در مورد مسائل روابط میان زن و مرد در اون بحث حالا به نوع تمتعهای جنسی، هیچ کجا نیامده که زن دارای اختیاره، بلکه این مرد هست که تصمیم گیرنده است که چه زمانی زن رو بطلبه و چه زمانی او رو دور بکنه. روایات متعددی هم وجود داره، یعنی چه در میان اهل تسنن در کتاب‌های صحیحین و دیگر کتاب‌ها و هم چه در میان شیعیان. این که جعفر صادق مثلا میگوید زن باید خود رو برای مرد آماده بکنه حتی بر پالان شتر، و بعدها فقهای دیگر هم این رو آوردن، در کتب روایی اهل تسنن هم هست. یعنی روایتی که متفق القولن هم اهل تسنن و هم تشیع. یعنی شما کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو هم بخوانید، عین صحیح مسلم و بخاری است. به صراحت میگه، میگوید زنی که خواهش مرد رو، یعنی درخواست مرد رو برای انجام عمل زناشویی رد بکنه یا به نوعی سعی بکنه تأخیر بندازه، فرشتگان تا صبح اون زن رو لعنت میکنن. تا اینکه شوهر خودش رو راضی کنه. خب این به چه معنی است؟ شما فرض کنید یک عضو میخوام گوسفندی دارید، میخواید بدوشیدش. تمایل گوسفند اصلا برای شما مهم نیست. موقع شد میدوشید، استفاده میکنید. میخواید سوار اسبی بشید، سوار شتری بشید. از شتر سوال نمیکنید که خسته ای یا نه. به اسب نمیگویید که تمایل داری حالا یک دوری با هم بزنیم. نه، زین رو میگذارید سوار میشید. در مورد زنان هم اینگونه نگاه شده. یعنی هیچ تمایلی اصلا مهم نیست که آیا این زن الان تمایل داره نداره، شرایطش رو داره نداره، میتواند بگوید نه. اصلا چون این چیزی نیست. حالا در کشورهای اروپایی حتی این مسئله، یعنی بدون تمایل نزدیک شدن و استفاده کردن، میتواند به عنوان نوعی تجاوز محسوب بشه. چون انسان مالک جسم خودشه، مالک تن خودشه. شما در اسلام هیچ وقت از زن سوال نمی کنید که دوست داری بچه بیاری یا نه. نه، وظیفه زن بچه آوردن. حالا فرقی هم نمی کنه 9 ساله بگیریم تا 18 ساله، 9 تا بچه هم واسه ما بیاره. اگر هم در لابلای این مسائل فوت کرد، خب زن ناتوانی بود دیگه، ایراد از ما نیست، ایراد از زنه. به همین دلیل شما وقتی به اسلام نگاه میکنید، مسئله عدم فرزند آوری به پای زنان نوشته شده. یعنی میگوین زن اگر نازا باشد، مثلا حالا از حسیر خانه هم بیارزش داره. خب اون زمان که علم پزشکی به این معنا وجود نداشت که متوجه بشویم آیا زن نازاست یا مرد ناباره، قدرت باروری نداره. نه، به پای زن نوشته میشون. پس این که شارحان آثار ملا صدرا یا به نوعی افراد دیگر فرقی نمی کنه، معتقدن زنان حیواناتی هستن که برای تمتع جنسی مردان آفریده شده اند، بس بر سر این نیست که اونها حیوانن، بس بر سر این است که اختیاری ندارن. دقیقا مثل حیوانات که برای تمتع اونها شما اجازه نمیگیرید. هر وقت نیاز داشته باشید از اون حیوان استفاده میکنید. حیوان هم که نمیتونه بگه نه. پس این نکته هستش که باید توجه بکنیم. البته ذیل این هم خب نتایج بسیار وخیمی هم هست که شرح اون بسیار به درازا خواهد کشید. خب دوست دیگری در واقع سوالی رو که مطرح کردن این است که در مناظره جناب ایجادی، آقای دکتر ایجادی خودمان و آقای خزعلی، آقای خزعلی گفتند دلیل تعدد زوجات در اسلام میزان زیاد جنگ ها و تعداد بیشتر زنان است تا هیچ زنی بدون شوهر نباشد. خب متاسفانه ما چند مشکل با دوستان مسلمان و گرامیان معتقد داریم، با آن این که این عزیزان سعی میکنن برای یک امر ما سبق یک برهان بسازن. به چه دلیل این را عرض میکنم؟ فرض کنید امروز من یک قاعده‌ای وضع کردم که این قاعده حالا بنابر پیشنهاد یک نفر دیگر بوده یا از محیط اجتماعی خودم گرفتم و اینو تبدیل کردم به قانون. بعدها وقتی توجیه عقلایی برای این مسئله نیست، عده‌ای که پیروان من هستن سعی می‌کنن برای این مسئله برهان جور کنن. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هستند. یعنی یک امر بسیار ابتدایی و ساده‌ای که قبل از محمد وجود داشته، اعراب اون رو انجام می‌دادن و سپس محمد آمده همون رو تأیید کرده. بعدها مسلمانان برای توجیه و اوغلایی جلب دادنش هزاران برهان ردیف کردن، در حالی که ما شواهد نقض اون رو به فراوانی میتونیم ببینیم. اما در مورد این مسئله تعدد زوجات مثلا در آیه 3 سوره نساء آمده. در کجای این سوره بحث از این است که چون زنان به نوعی یتیم هستند، بیوه میشوند، شما میتوانید اونها رو به همسری در بیاورید؟ یعنی خود قانونگذار و شارع هیچ شرطی براش قید نکرده. شما در هیچ کجا نمیبینید که شرط جنگ وجود داشته باشه. خب شما مثلا آیه 43 سوره نساء رو یا مثلا آیه 6 سوره مائده اگر اشتباه نکنم، 6 مائده است، در مورد تیمم به صراحت میگه اگر آب نیافتید تیمم کنید. پس شرطی گذاشته، دلیلش رو هم گفته. الان از آقای خزعلی سوال بکنید که اگر جایی دیدید آب هست شما تیمم میکنید؟ میگه نه خیر. خب الان سوال این است، اگر شما معتقدید دلیلش جنگه، آیا در غیر موارد جنگ تعدد زوجات منتفیه؟ کدام یک از فقها، کدام یک از شارحین اشاره کرده که تعدد زوجات فقط منحصر به زمان جنگه؟ این دلیل رو شما چگونه ایجاد کردید؟ الان تعدد زوجات در ایران هست؟ آیا جنگی هست؟ در سرزمین‌های دیگر اسلامی که حالا به نوعی جنگ نیست تعدد زوجات هم منتفیه؟ کدام فقیه چنین مطلبی رو آورده؟ پس این شرط شرطی است که خود ایشان ساخته. هیچ کجا ما ندیدیم در اسناد چنین مطلبی وجود داشته باشه. یه نکته رو عرض کنم. ببینید ما وقتی میخوایم یه بحث رو عقلانی بکنیم، چون این آقایون هدف از این در واقع برهانسازی ها عقلانی کردن مسئله است، یعنی میخوایم بگوین که بله تعدد زوجات دارای یک عقبه اوغلایی است. مسئله این است که ما برای اوغلایی کردن یک حکم شقوق مختلفی داریم، مقدمات مسلمی داریم باید اون باشه. مثلا اولین مسئله سودش، آیا این تعدد زوجات سود میدهد یا ضرر؟ حالا سود به معنای مادیش نیست، مادیش یک بخشه، مسائل روانیش یک بخشه و کارهای دیگر. شما به زندگی خود پیامبر نگاه بکنید، تعدد زوجات برای ایشان اصلا ربطی به جنگ نداره. در آیه 50 سوره احزاب میگوید ما اینها رو به تو دادیم تو در مضیقه نباشی. این نظر جنسی شما بزرگوار در مضیقه نباشی، ربطی به جنگ نداره که یا رسول الله اگر جنگی شد تو زنان دیگران رو به عنوان اینکه سرپرستی ندارن به همسری بگیر. نه، برای در مضیقه نبودن. خب زندگیشون رو نگاه بکنید، این همه اختلافی که میان زنان خود ایشان رخ داده بود و درگیری های مختلف و گاهی به نوعی حتی عذرخواهی های خود محمد از زنان و این داستان ها، ناامن کردن محیط خانواده، فرزندان این زن با زن دیگر، رقابت هایی که ایجاد میده، آیا اینها امروزه سود میدهد یا ضرر؟ این رو برای ما باید تبیین کنیم. آیا ادله و برهان قانع کننده‌ای برای این مسئله دارید یا نه؟ دلایل شما از اینکه تعدد زوجات مثلا بهتر از چیست؟ تعداد زنان زیاد است؟ چه کسی همچین چیزی رو گفته؟ اصلا برفرض هم زیاد است، به چه دلیل یک مرد میتواند چند زن بگیره؟ اگر برفرض چون این مطلبی هم وجود داشته باشه، آیا یک زن هم اجازه داره در کشوری که تعداد مردان اون بیشتر هست از مردها چندین زن شوهر و به نوعی همسر انتخاب کنه؟ مسئله اساسی این است که تعدد زوجات قبل از پیامبر اسلام وجود داشت. اجداد او مثل هاشم و دیگران با زنان مختلفی ازدواج میکردن از تیره های مختلف. خب پیامبر اسلام در همون محیط به دنیا آمده بود، طبیعتاً تعدد زوجات که در اون زمان که ربطی به جنگ هم نداشت در میان قریش وجود داشت. خب شما به من بفرمایید قریش چند جنگ کرده بود که این زنان بی سرپرست باشن؟ اصلا بحث جنگ مطرح نبود، این عرف آن زمان بود. و اتفاقا در همان محیط حجاز چند شوهری هم وجود داشت. یعنی اگر فرمایش جناب خزعلی رو ما بپذیریم که تعداد زنان بیشتر بود به دلیل جنگ ها، پس چگونه در همان سرزمین حجاز ازدواج رهت وجود داشت که یک زن میتوانست در آن واحد با 10 نفر ازدواج بکنه؟ 10 مرد، فرزندی هم که به دنیا می آمد زن اختیار داشت که این رو منصوب بکنه به فلانی مثلا. خب این پایه نظر شما که زیر سوال میره، در اون محیط پس چگونه ازدواج رهت وجود داشته؟ حالا ازدواج های دیگر هم بوده کاری نداریم، ولی این چند شوهری هم وجود داشته. یا شما به مثلا دیه، 100 شتر دیه یک مرد بالغ هست. خب چرا شتر؟ چه توجیه عقلایی مثلا در شتر وجود داره که ارزش یک انسان با شتر سنجیده بشه؟ به چه دلیل؟ حالا برفرض به واسطه یه سری عواملی شتر ارزان شد، خب چه میشه کرد اون وقت؟ اینا هیچ کنون دلیل عقلایی نداره، بلکه چون در اون عرف زمان عبدالمطلب و اعراب برای خون یک مرد 100 شتر فدیه میدادن، پیامبر اسلام هم آمد و گفت ارزش یک مرد 100 شتر. امروز هم میبینید در درون نظام های دینی 100 شتر، اما توجیه عقلاییش چیست؟ هیچ. حالا شتر جایی، چون در اصل شخص باید شتر بده به ولی دم، خب ممکن جای شتر ارزون باشه، جای شتر گرونتر باشه، جای شتر اصلا پیدا نشه، چون مشکل برخوردن آمدن گفتن حالا میتونه معادل اون پول بده. دیگر نکته این که ادعایی که خود این عزیزان مطرح میکنند و در تناقض با صحبتاشون قرار میگیره این است که وقتی ما به اونها میگوییم در زمان محمد جنگ های متعددی انجام شد و ایشان به نوعی دست به انواع و اقسام جنگ ها زد، بلافاصله اشاره میکنن که جنگ های پیامبر که تعداد کشته شده هاش زیاد نبود، در نهایت 100 خوردی نفر انسان مردن. یعنی از اون طرف استدلال میخوان تعداد جنگ های محمد رو با کشته شده های اندکش بسنجن و بگوین که مثلا اگر پیامبر ما اهل جنگ و نزاع بوده تعداد کشتگان خیلی کمه، از این طرف میخوان این رو با تعدد زوجات منطبق کنن که چون جنگ زیاد بود و مردم زیادی کشته میشدن، لذا زنانی میموندن که مردم باید اینها رو 4 تا 4 تا، 5 تا 5 تا، 3 تا 3 تا به زنی بگیرن. یعنی جایی که میگی بار ببر میگن من مرغم، جایی که میگی بپر میگن من شتورم. خب این خطاهای استدلالی این عزیزانه. اما مسئله اساسی این است که اساسا شما در احکام اسلام عقلانیتی متصور نیست. بعدها البته کسانی آمدن که سعی بکنن اینها رو عقلایی بکنن، که ما مثلا در کتابهای علل و شرایع از شیخ صدوق و دیگران میبینیم داستانهای عجیب و مضحک. مثلا شما الان مثلا کتاب من لا یحضره الفقیه همین شیخ صدوق رو بخوانید، پیامبر اسلام آورده بود که بله اگر کودکی بر روی لباس یک شخص ادرار کرد، اگر کودک پسره نیاز نیست که مثلا حالا جامعه رو در بیارید و به شکل خیلی شدیدی اونها رو بشورید و این داستان ها، اما اگر یک کودک که این کار رو کرد دختر باشه، باید به شدت این رو مثلا بشورید با خیلی حالت خیلی. بعد دلیلش رو می آورد که آقا چه به چه دلیل؟ میگوید چون کودک شیرخواره اگر دختر باشد، شیر از محل آلت تناسلی مادر در سینه های او جمع میشه، این باید به شدت شسته بشه. اما اگر کودک پسر باشه، چون شیر مادر از بازوان و شانه های زن به سینه ها میره، اینجا دیگه نیازی نیست حالا خیلی سفت و سخت بگیرید، یه شما از این مضحک‌تر باز داری؟ این ادله و برهان‌های اسلامی در حالی که حکم محمد چیزی گفته بود در اون زمان، هیچ دلیل عقلایی هم نداشت. حالا ادعی آمدن برهان میسازن بعد از فرمان. تمام همین شبکه های حالا شما نگاه کنید اسلامی مضحک‌ترین استدلال ها رو میآورن، غیر منطقی ترین حرف ها رو میزنن. حکم تعدد زوجات حکمی بود قبل از محمد، وجود داشت، اجداد او این کار رو میکردن، بقیه اعراب هم این کار رو میکردن، ربطی به جنگ هم نداشت. محمد هم اون رو تایید کرد چون بد نبود، در راستای اهداف خود این آقا هم بود. در آیه 50 سوره احزاب میآورد که ما همین ها رو به تو دادیم، حتی زنی هم که خودش رو به تو ببخشه. چرا؟ چون آقا در مزیقه نباشه. نمیگه اینها رو به تو بخشیدیم چون اینها بیشوهر بودن، یتیم بودن، در راه مانده بودن. نه، چون شما در مزیقه نباشی، نوبتشون هم خواستی جلو بیار، عقب ببر، هر کاری دلت خواست بکن. آیه 51 احزاب. دیگران هم همین گونه بودن. حالا اینها میآیند جنگ شده است، این همه آدم کشته. نه، چون این چیزی اصلا وجود نداشت. جنگ ها میشد، افرادی کشته میشدن، اما زنان بی سرپرست نبودن. بسیاری از اونها امور خودشون رو هم اداره میکردن. در میان اعراب یک زن اگه شوهرش هم میمرد با یک گوسفند با یک شتر زندگیش میگذشت. بسیاری از زنان این گونه بودن. حالا شما که زکات هم میگرفتید، خمس هم میگرفتید، خب حقوق اون زنان رو میدادید. جالب این هست که بسیاری از جوانان مسلمان، 38 دقیقه هم شد، چقدر زود گذشت، بسیاری از جوانان مسلمان به نزد پیامبر اسلام رفتن، گفتن آقا ما میخواییم ازدواج کنیم ولی امکاناتی نداریم. گفت شما روزه بگیرید، روزه اتفای شهوت میکنه. خب چرا این زنان بی سرپرست رو به اینها نمیدادید؟ یک زن اگر بی سرپرست بود، نیاز به شوهر داشت، خیلی خوشحالم می شد که یه مردی بالا سرش باشه. چرا فقط پولدارهای صحابه و افرادی که تمایل داشتن می رفتن این کار رو می کردن؟ پس ما شواهد نقض متعددی از این داستانها داریم که تعدد زوجات هیچ ربطی به جنگ، بیشوهری زنان و مسائلی از این دست نداره. و به خصوص این که عرض کردم شما در مورد عقلانیت احکام اگر امروزه نگاه بکنید، دیگه این مسائل حتی قابل بررسی هم نیست، چون ضررهای اون بسیار بیشتر از سودهای اونه. خب ما بحث رو ادامه خواهیم داد، 3-4 پرسش دیگر هم هست. بعد از یک استراحتی کوتاه سعی خواهم کرد بخش سوم این رو هم خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند سعی میکنم مطالب رو خیلی کوتاه بکنم، ولی باز هم دقیقا به ذهن من میاد که خیلی نکات دیگر هست، ولی میاندیشم که اگر باز بکنم هر کدوم نیاز به یک برنامه مفصلی خواهد داشت. پس استراحتی کوتاه خواهیم کرد. سوالات تقریبا 5 سوال دیگر مانده که سعی میکنم اونها رو هم پاسخ بدم. تا لحظاتی دیگر.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم تا سومین قسمت از مجموعه شاهنامه رو با هم داشته باشیم. در دو قسمت پیشین فقط راجع به زندگانی فردوسی صحبت کردم پدر هومر، و این قسمت قراره که در بخش سوم ما بریم به سراغ خود شاهنامه و از به نام خداوند جان و خرد شروع کنیم و بیاموزیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، و با درودهای نوروزی به پسران و دختران و خوبم که آمدند و از راه شاهنامه شناسی مردمی خود را بازیابند و جایگاه خود را در سپهر فرهنگ جهان بشناسند. جشن سوری را پشت سر گذاشتیم. شما افشین گرامی و دوستان دیگر اگر پروانه بدهید، میخواست نگاهی داشته باشیم به این شادروز بزرگ ایرانی و سپس بپردازیم به شاهنامه.
1: حتما با کمال سرآغاز میشیم.
2: آغاز کنیم از خود نام این جشن که امروز چهارشنبه سوری گفته می شود. نام این شادروز بزرگ ایرانی جشن سوری یا پیشوازینه گل سرخ یا همان گل سوری است. به سوری همان سرخ و نماد آتش است. کاری به چهارشنبه ندارد. پیش از یورش تازیان و پذیراندن آیین جشن سوز و شادی ستیز اسلام بر مردم ایران، روزهای هفته یا روزهای ماه ریخت دیگری داشتند. در آیین مهری هفته آغاز می شد با کیوان شید، برگرفته از نام گردونه کیوان. امروزه می گوییم شنبه، بشه زشت است که می گوییم شنبه. روز دوم مهرشید یا خورشید روز که امروز هم در زبان انگلیسی بر جا مانده است از به پیروی از آیین مهری، هنوز هم ساندی گفته می شود، روز آفتاب، روز خورشید. سپس مهشید یا ماه پرفروغ، در انگلیسی ماندی، و پس از آن بهرامشید، سه‌شنبه، نام ایزد رزم و پیروزی، برگرفته از ستاره رایومند تیر. ارمزشید نام دیگری برای خداوند جان و خرد. ناهید شید روز ایزد مانو ارتویسان آنهیتاس. و در گاه شمار ساسانی هم روزهای ماه با نام شش انشاسپند و 24 ایزد بودند، مانند ارمزد نخستین روز هر ماه و سپس بهمن، اردیبهشت، خرداد، امرداد، شهریور، سپندارمزد و جزینها، نام 24 ایزد ایران. پس از اسلام روزهای هفته به شیوه دینهای ابراهیمی شنبه و یک شنبه و جز اینها شد. واژه شنبه از زبان عبری به زبان عربی درآمد و سپس به ایران رسید و اندوهمندانه ما ایرانیان بیدرنگ، همان گونه که واژه های ناب پارسی را به خاک روبه ریختیم و واژگان تازی را بر جای آنها نشاندیم، با جشنهای خود دیم با روزها و شادروزهای خود نیشترین کردیم. شنبه را به جای نامهای زیبایی چه در گاهشمار زرتشتی روزگار ساسانی و چه در گاهشمار میترائی یا آیین مهری که هر دو را ما از خود دور کردیم، دوراندیم، به خاک روبه ریختیم و به جای آنها این واژه های زشت شنبه و یک شنبه و دو شنبه و تا بدتر از همه جمعه را آوردیم. مسلمانان شیعه مذهب برخی از روزهای ماه را به ویژه چهارشنبه را نحس مستمر می شمردند. شما نگاه کنید، ما در ایران، ایران پیش از اسلام و در فرهنگ ایرانی چیزی به نام نحس نداریم، ولی این واژه نحس مستمر از راه شیعه‌گری به فرهنگ ایران در آمد و روز چهارشنبه شد نحس مستمر. فرازهای از این گونه سخنان یاور را برای شما میخوانم تا بدانید که ما خود با خود چه کردیم. از امام حسن عسکری روایت شده است در هر ماه عربی روز نحسی است که هیچ کار را نشاید جز نماز و عبادت و روزه. یعنی همه اون چیز را که ما فرهنگ ایرانی میدانستیم، فرهنگ کار و کوشش و پیشبرد جهان، در این روز هیچ کار نباید کرد، تنها نماز و عبادت و روزه. یکی از اون روزها، تازه یک روز نیست، روزهای گوناگونی است که من اینجا تنها به چهارشنبه پرداختم. یکی از اون روزها چهارشنبه آخر ماه است. امام علی فرمود روز چهارشنبه روز نحس مستمر است و در این روز جهنم آفریده شد. امام صادق فرمود چهارشنبه روزی است که نحوستش مستمر می باشد، زیرا اولین و آخرین روز از ایامی است که حق تعالی فرموده است این تند باد بنیادکن را هفت شب و هفت روز پی در پی بر آنها مسلط ساخت. ابن ابی حاتم از ذر ابن حبیش یا حبیش نقل کرده که مقصود از فیوم نحس مستمر روز چهارشنبه است. از امیر مؤمنان درباره روز چهارشنبه و فال بدی که به آن میزند و سنگینی آن و اینکه منظور کدام چهارشنبه از سوال شد. من اینا رو از دفترهای گوناگون گرد آوردم تا همیهنانم بباورند که روز چهارشنبه چرا نهت شمرده شد و چرا این جشن رو ما چهارشنبه سوری نام دادیم. سوال شد و حضرت فرمود چهارشنبه آخر ماه هست که در محاق اتفاق افتاد و در همین روز قابیل برادرش حابیل را کشت. این را چه کس گفت؟ امام علی. و الله در این روز چهارشنبه تندباد را بر قوم عاد فرستاد. اگر اندکی یاران زمان بگذارند در این یاوه نامه ها بگردند، از این دست یاوه ها در یاوه نامه های خرسود شیعه بسیار میتوانید. در همه این یاوه نامه ها چهارشنبه به ویژه واپسین چهارشنبه در ماه یا واپسین چهارشنبه سال بسیار بسیار نحس است. مردم ایران برای ستیز با این اندیشه های شادی ستیزانه جشن سوری که همیشه در روزهای پایانی زمستان برگزار می کردند را به واپسین چهارشنبه سال انداختند تا نشان دهند که خریدار یاوه های برآمده از آیین بیابانگرد بی فرهنگ نیستند. از آن هنگام جشن سوری را چهارشنبه سوری نام داد تا هم ناخجستگی چهارشنبه را در آتش فرهنگ خود بسوزانند و هم به تازیان مسلمان دهنکجی کرده باشند. از این رو شد چهارشنبه سوری، ولی در فرهنگ ایران این جشن نامش جشن چهارشنبه سوری نیست. نام این جشن بسیار بسیار شادی بخش و بسیار کهن نامش هست جشن سوری، یعنی جشن سرخ. سوری یعنی سرخ، همون گونه که میگوییم می سوری یا گل سوری، که گل سرخ یا می سرخ هست. یا نام دیگرش هست پیشوازینه گل سرخ. میرویم به پیشواز گل سرخ. زمستان به فرجام رسیده است و آغاز بهار است. یکی دیگر از آیین‌هایی که من باید همینجا بگویم، ایرانیان باستان هرگز از روی آتش نمی‌پریدند، چرا که می‌دانید که آتش در هستی شناسی ایرانی بسیار بسیار ارجمند شمرده می‌شد. هنوز هم اگر اندکی ژرف بنگریم همیهنانم، آتش بن هستی و بن شهریگری است. شما یک دم با خود بیندیشید که آتش را از زیر این کاخ برجاوند بنیاد تمدن جهانی بیرون کشید. شما خواهید دید که در یک دم همه ما بوزینگانی خواهیم بود که باید در جنگل‌ها از درخت بالا و پایین برویم. اگر امروز این کاخ‌های سر به آسمان کشیده، این تمدن، این هواپیماها، این تلفن موبایل، این اینترنت، همه اینها بر روی آتش استوار است، نه تنها این، هستی خود شما. چرا 37 درجه گرما در تن ما هست؟ همین که این گرما فرونش است، چراغ زندگانی خاموش می شود. آتش بن هستی است. از این رو ایرانیان آتش را بسیار بسیار گرامی می داشتند و هرگز این گستاخی نمی کردند که از روی آتش بپرند، بلکه در هر کجا سه بوته آتش برمی افروختند به نشان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. دست یکدیگر می گرفتن و پیرامون این آتش می گشتند و شادی می کردن. نه اینکه هر سوزنده بدبو و بد رو به خوراک آتش کنن و بعد از روی اون بپرن و اون یاوه های دیگری که همه اینها از روی ندانم کاری انجام می شود. بر روی ببخشید من همدگی باشد.
1: پس ما تمام عمرم داشتیم گستاخی میکردیم با آتش.
2: به گونه میتوان گفت که آری، چون چرا این گستاخی میکردیم؟ برای که نمیدانستیم ارج آتش چیست. من یک ویژه برنامه رو با شما خواهم داشت افشین گرامی، اگه به من پروانه بدهید، در کنار بحث شاهنامه، چون نمیخوام از شاهنامه کنار برویم، درباره گرامی داشت آتش، چرا ایرانیان رو آتش پرست گفتن و چرا ایرانیان بدرستی آتش پرست شدن. و من امروز به نام یک ایرانی بسیار بسیار به خود میبالم که من آتش پرستم. آتش رو باید پرستید، ولی نه به معنی عبادت کردن، نه. پرستش در زمان پارسی یعنی پرستاری کردن، یعنی همون گونه که پرستار، خود واژه پرستار در بیمارستان بیمارش را پرستاری میکنه، کشاورز در کشتار کشتش را پرستاری میکنه، میپرستد. ما نیز آتش را که بن هستی ماست و بن هستی جهانی است باید عرض بنهیم و بپرستیم، یعنی پرستاری کنیم، نه اینکه عبادت کنیم. در فرهنگ ایران عبادتی برای هیچ کس نیست.
1: میتونم بگم که مثلا تفاوت آیین‌های ایرانی تا اونجایی که من میدونم، حالا شما اگر اشتباه گفتم بگین، این هستش که در آیین‌های ایرانی بندگی وجود نداره و برای همین این وقتی که صحبت پرستش میشه، چون تو آیین‌های ابراهیمی بندگی میشه بلافاصله، کسی که میپرسته یک کس دیگر رو بنده اون میشه، برای همین دچار گرفتاری میشیم دیگه. بعد موقع بعد به حرف نماینده هاش هم گوش بده و خلاصه گرفتاری که همین الان هم کشورمون رو ویران کرده. درسته همچین چیزی؟
2: بسیار بسیار درسته افشین جان. زشت‌ترین نماد این بندگی همون پیشانی بر خاک ساییدن است، همون زانو سایی است. ایرانی هرگز این کار را نکرده است. در فرهنگ ایران جایی برای این نیست. در نماد، در بینش ایرانی، در هستی شناسی ایرانی، آدمی دستیار خداست، نه بنده خدا. من دستیار خدا هستم، خیشکاری من و خدا این است که دست در دست یکدیگر در پیشبرد ارزش‌های جهانی بکوشیم، جهان را ببانانیم، جهان را بگسترانیم، جهان را به زیباترین ارزش‌ها بیاراییم. کی؟ من و خدا، دست در دست یکدیگر. نه او مرا بندگی می‌کند و نه من او را. دو یاریم برای پیشبرد جهان. این اندیشه ایرانی است. بر روی من از سوی خودم و از سوی همه همکارانم در دانشگاه کوروش این شادروز خجسته جشن سوری را به همیهنان مبارز و ارجمندم همراه با بهترین شادباش‌ها خجسته باد می‌گویم. پیش از پرداختن به شاهنامه، امروز قرار است که این گرامی نامه را با ارج بسیار بکشاییم و برویم به سراغ خود شاهنامه. در نشسته پیشین این کار را نکردیم. ولی پیش از این که شاهنامه رو بکشاییم، با گرامی داشته بسیار، شایان یادآوری می دانم که پس از چیرگی اسلام و مسلمانی در ایران، بیشینی نویسندگان و سخنسرایان ایرانی دفتر خود را با بسم الله الرحمن الرحیم و در پی آن با ستایش پیامبر و خلیفه های چارگانه از عمر تا علی و دیگر بزرگان عرب آغاز می کنند. این شیوه رو تا به امروز هم داریم، شیوه ناخجسته. اگر نامه ای مانند مثنوی معنوی بدین شیوه آغاز نمی شد، افشین جان به جای آن از آغاز تا پایان دفتر برگی نبود که از این گونه یاوه پردازی های خردسوز توهی مانده باشد. شما نگاه کنید به دفتر مثنوی معنوی، ببینید چند دازه شرم‌آور است خواندن این دفتر. تسخامه یک ایرانی تراوید است. البته سخنان خوبی هم دارد گهگاه، ولی در بیشترین بخش های این دفتر آدمی شرم می دارد از اینکه چنین همیهنی دارد به نام مولوی بلخی. پس از چیرگی خلالوش اسلامی در سال 57 هم دیدیم که دو کوشش ایران ویرانگرانه دوشادوش هم پی گرفته شدند. یکی مبارزه همه سویه با هر چی که نام و نشان فرهنگ ایران دارد، از درفش شیر و خورشید نشان بگیرید تا سازمان شیر و خورشید ایران، تا خیز برداشتن خلخانی برای ویران کردن ماندمانهای تخت جمشید، تا مبارزه با نوروز و آیین‌های نوروزی و تا مبارزه با شاهنامه و دیگر منمایه‌های فرهنگ ایران شهری، تا بستن راه پاسارگاد بر روی ایرانیان که مردم ایران به ویژه جوانان ایران به دیدار پدر کوروش بزرگ نروند. و سوی دیگر واداشتن مردم ایران به اینکه تا دهان به سخن میگشایند نخست بگویند بسم الله تعالی یا بسم الله الرحمن الرحیم و سپس سخن را پی بگیرند، تا همگی بباورند که مسلمانند نه ایرانی. در میان این گویندگان تنها و تنها فردوسی بود که کار بی همتای خود را با نام خداوند جان و خرد آغازید و با همین یک رج همه کوشش

دانشمندان جهان نتوانستند شانه به شانه او بالا برافرازند و نام خود را در کنار نام فردوسی گردن‌آویز فرهنگ جهان کنند. از این روز که نامور نامه او را شاه نامه های جهان نام دادند. اکنون با دلی به بزرگی دریا و سرشار از مهر ایران همراه با بهترین گرامی داشت می رویم به سراغ شاهنامه. برای اینکه شیوایی سخن و شیوه سخن پردازی فردوسی را از دست ندهیم، آسیب نزنیم، اگر پروانه بدهید هر بخش را یک بار می خوانم، سپس برمی گردیم تا کالبد سخن را واژه به واژه بشکافیم. ولی یک خانش را بایسته می دانم بر هر بخشی که اون آهنگ سخن فردوسی و شیوه سخن پردازی او را از دست ندهیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنما، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. نیابد بدونیست اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد. خرد گر سخن برگزیند همی، همان را گزیند که بیند همی. ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست. خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخته کی گنجدو. بدین مایه و رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. پرستنده باشی و جوینده را، به جرفی به فرمانش کردن نگاه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این برتر، از این پرده برتر سخنگاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. این همه آن چیزیست که فردوسی در چنین نامه کلان و گرانمایه از گوهر هستی بخش خدا میگوید. ولی آن چه میگوید به اندازه شیوا و دلپذیر است که یزدان شناختی نیاکان ما را به گویاترین شیوه پیش روی ما میگذارد و به ما نشان میدهد که نیاکان ما چه نگاهی داشتن به هستی و هستی بخش. اکنون برگردیم و ژرف‌تر بنگریم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نخستین پرسش این است که چه پیوندی هست در چشمنداز فردوسی و در هستی شناسی ایرانی میان خداوند و جان و خرد؟ چرا این سه گوهر را همسنگ و برابر می شمارد و در کنار هم می چیند؟ آیا هم گوهری و هم ارزشی خداوند و جان و خرد ساخته و پردخته ذهن خوشپرداز فردوسی است؟ و یا هزاران سال پیش از فردوسی این اندیشه در میان ایرانیان روایی داشته است؟ ایرانیان از هزاران سال پیش از فردوسی همواره خداوند و جان و خرد را جدا از یکدیگر ندانستند. به سخن دیگر، آیا می توان گفت که همسرشتی و هم گوهر

0: خداوند و جان و خرد، سنگ پایه و شالوده بنیادین فرهنگ ایران شهری و جهانبینی ایرانی است، بیدرنگ خواهم گفت آری. برویم نشانه های این سنگ پایه را در زیر کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران جستجو کنیم، ببینیم که از کجا آغاز شد. اشوزرتوش ورجاوند در سرود 43 یسنا میگوید: ای مزدا، ای خداوند، هنگامی تو را پاک شناختم که تو را در سرآغاز زندگی دیدم. ببینید، مزدا همان خداوند و زندگی همان جان است. زرتوش میگوید: ای خداوند، هنگامی توانستم از راه خرد و اندیشه نیک بشناسمت که تو را بیخوبون زندگی و سرآغاز زندگی دیدم. و دیدیم که نام دیگر زندگی همان جان است. ای مزدا، آن زمان که خرد پاک تو را فرازاید، توانایی مینوی و اندیشه نیک با کنش خود جهان را به سوی راستی پیش میراند و پارسایی آیین خرد تو را که کسی نتواند فریفت برادان می آموزاند. به روشنی پیداست که اشوزرتشت ورجاوند مزدا و جان همان زندگی است و خرد را سن مود از یک گوهر می بیند. به سخن دیگر، مزدا همان خرد، به خرد بیخ زندگی و هنجار هستی است. مزدا یک واژه دو بحری از زبان اوستایی است. بحر نخست آن مز به چم بزرگ، سطور، درشت و جز این هاست. همان است که در زبان انگلیسی در واژه مس و همکردهای آن مانند مس پروداکشن، مس میتینگ، مس گریو، مس میدیا و جز این ها دیده می شود. بحر دوم دا، اینها رو میگویم تا بدانید که با الله هیچ پیوندی ندارد. بحر دوم این واژه مزدا دا به شم بخشیدن، ارزانی داشتن، ساختن، آفریدن و فرونهادن است. همکرد این واژه مز و دا میشود دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند که آسمان و زمین و پری آنها را از سرچشمه جوشان خرد جهانسوز، جهانساز پدید آورد و خود همان جهان شد. این همان گوهری است که سپستر خدا یا خداوند جان و خرد نام کرد. اکنون ببینیم خدا چیست. واژه خدا در زبان پارسی برآمده از واژه خدای یا خوادتا یا خوادای در زبان پهلوی است. برای نخست این واژه خود یا خوا به چم تخم و قایه است. تخم هر چیزی، از تخم گیاه تا تخم آب و تخم خاک و جانور و هر باشندی که دیگر. برای دوم داتا به چم دهنده، زاینده، آفریننده و جز اینها. همکرد این دو بحث می شود خوادتا یا خدای یا خدا. و این تخمی است که خودش خودش را می زاید، خودش خودش را می افشاند و با خود افشانی گیتی را پدید می آورد. درست همانند ابر سیاه بارانزایی که در دانه دانه های باران خودش را بر زمین می افشاند تا خاک و گل و گیاه و جانور و همه زیستمندان را توان زایش و رویش و بالش و میرش بخشد. در این جهان بینی هر تکی از جهان هستی به گونه ای با خود هستی بخش این همه است. درست مانند جامی که به دریا می زنید. آب در جام ما همان آب دریاست. چیستی و چگونگی این دو آب یکیست، ولی ریختار یا اندازه پیاله و دریا این همان نیستند. در این جام که ما از آب دریا برداشتیم نمیتوان کشتی را، نمیتوان شنا کرد، نمیتوان نهنگ پرورش داد. ولی آب همون آب دریاست. سری هم به اساطیر ایران بزنیم. ببینیم که آنجا چه خواهیم یافت در هستی شناسی ایرانی از روزگار باستان تا به امروز. در اینجا میخوانیم در اساطیر ایران، خواهش میکنم اینها را جفت بنگرید تا بدانیم چرا شاهنامه به نام خداوند جان و خرد آغاز میشود. در اساطیر ایران میخوانیم پس هرمزد یعنی خدا از آن خودی خود تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. یعنی خدا یک تن داشت، از تن خودش تن آفریدگان را پدید آورد. یعنی خورشید و ماه و اختران و زمین و زیستمندان و آب و خاک و گیاه و جانور و هر اون چه که در کالبد هستی هست، همه اینها پدید آمده از تن خدای خود خدا، از تنش اینها را پدید. پس میبینیم که هر تکی از اندامهای گیتی با خود اون خدا این همان است. یک پیکر بزرگ حالا تکه تکه شد، یک تکه شد خورشید، تکه دیگر شد ماه، تکه دیگر شد زمین و تکه دیگر شد من و تکه دیگرش شد تو. از این گزاره به روشنی میتوان دریافت که تن آفریدگان یعنی گیتی پدید آمده از تن خود آفریننده است. پس خدا همان گیتی و گیتی همان خداست. در فراسوی گیتی دنبال الله نگردید، در پی خدا نگردید، خدا همین است که هست در گیتی و خود تو خدایی. باز میگوید هرمزد هر دوست، یعنی خدا هر دوست. نخست مینو یعنی اون چیزی که کالبد ندارد، مانند ذهن، اندیشه، فکر، خیال. سپس مادی یعنی هر دوست. پس آن اندیشه تو هم خداست، خواب تو هم خداست، خیال تو هم خداست، خود بدن تو هم تکه دیگری از خداست. هرمزد هر دوست، نخست مینو سپس مادی. نه تنها کهکشان ها و خورشید و ماه و اختران و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور و همه دیدنی ها و بسودنی ها اندام های گوناگون تن خدایند، بلکه جان و خرد و اندیشه و ذهن و خیال هم اندام های نادیدنی و نابسودنی از همان گوهر. در این راستاست که ابن عربی یکی از بلندپایه ترین بینشوران دبستان جان خدایی یا همه خدایی ایرانی میگوید عارف کسی است که هر معبودی را در هر چهره ای جلوه خدا بیند، با اینکه آن معبود گاه سنگ است، گاه درخت، گاه جانور است و گاه آدمی و گاه ستاره است و گاه فرشته. بر پایه این سخن بود که من میگفتم در یکی از نشست ها که سگ خانه تو که دوستش می‌داری خود خداست. الاغی که اگر می‌داشتی و سوارش می‌شدی آن الاغ خود خداست. اگر اسبی داری و سوارش می‌شوی آن اسب خود خداست. آن ماهی قرمزی که در تنگ بلور می‌اندازی برای آیین نوروزی، خانه نوروزی، آن هم خداست. آن آب هم خداست که در تنگ بلور تو هست، خود تنگ هم خداست و آن سبزه هم خداست. شیخ محمود شبستری سخن پرداز نامدار سده هشتم کوچی در گلشن راز میگوید بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکیست، دام زلف سیه و صبحه صد دانه یکیست. صبحه همان دانه تسبیح است. هر زمان جلوه حسن ارچه ضروری دیگر است، باش یک دل به همه روی که جانانه یکیست. می و پیمانه همه عکس رخ ساقی بین تا بدانی که می و ساقی و پیمانه یکیست. در ره کعبه خطاب آمدم از میخانه که کجا می روی ای خواجه، همه خانه یکیست. این خداست که در چهره های گوناگون رخ نشان میدهد. گاه سنگ می شود، گاه گرگ بیابانی، گاه ابر می شود، گاه ماسه های کبیری، گاه رنگین کمان می شود، گاه نهنگ دریا، گاه سیمرغ می شود، گاه یک گل سرخ. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگر آن یار برآمد، گه پیر و جوان شد. اکنون برویم، این را گفتم تا بدانیم این به نام خداوند جان و خرد از کجا سرچشمه می‌گیرد. برآمده از اندیشه ذهن خوشپرداز فردوسی نیست، ریشه در بینش ایرانی دارد. ایرانی از هزاران سال پیش خدا جان و خرد را سه نمود از یک گوهر می‌دانست. برویم به سراغ رج دوم. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. این همه گواه دیگری بر آنچه که گفتیم. همه نام ها از آن اوست. او به هر نامی که دوست دارید می توانید بنامید. هر نام. نامش را بگذارید کوه، دریا، خشکی، آسمان، خورشید، سپر، کهکشان، رنگین کمان، هستی بخش، خرد، دانش، زندگی، کیهان، همه اینها نامهای اوست. خداوند کیهان و گردان سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. او کسی نیست که برود چراغ ماه و خورشید را بیفروزد یا آنها را خلق کند و جهان را روشنایی بخشد. خودش همان ماه و خودش همان ناهید و مهر و همان فروزش آنهاست. خودش هم خورشید است، هم پرتو خورشید، هم ماه است و هم فروغ ماه. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. باز هم یک نشان دیگر از آنچه که گفتیم. در هیچ نام، ببینید همه این نام ها نام اوست، ولی در هیچ نام و در هیچ واژه‌ای نمی گنجد. در خیال هم نمی گنجد. در اندیشه نمی گنجد. گوهری است فراتر از همه باشندگان. پیکری است بیکرانه و برون از فهم آدمی، به گفته فردوسی. پیکری که هر تکی از جهان هستی یکی از اندام‌های اوست. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. بیننده یعنی چشم. میگوید با چشم سر، فرزندم دلبندم، با این چشمان سر نمیتوان او را دید. پس چشمان خود را برای دیدن او مرنجان. اگر براستی میخواهی او را ببینی، میخواهی خدا را ببینی، در آینه نگاه کن، خودت را بنگر، خدا را دیدی. چرا؟ چون خودت خدایی. نیابد بدونیست اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. بزرگی و بیکرانگی او را نه تنها با چشم سر نمیتوان دید، به نیروی اندیشه هم نمیتوانی کرانه های پیدا و ناپیدایش را بسنجی. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو را جان و خرد. یعنی هر اندازه بکوشیم بیهوده است. گوهران یعنی آخشیجان یا عناصر گیتی و باشندگانی مانند آب و خاک و هوا و گیاه و جانور و آتش تا کهکشانهای تو در تو. خرد در سخن برگزیند همین، همان را گزیند که بیند همین. این هم یک نشانه پررنگ دیگر در پشتیبانی از آنچه که گفتیم. میگوید اگر بخواهیم از راه خرد و دانش و بینش نیک یکی از سخنان گفته شده را بپذیریم، چیزی را برخواهیم گزید که میبینیم، که فرادست ماست، که فرادید ماست. آدم خردمند در پی نادیدنی ها نمی گردد، در پی باد نمی دود و خود را خسته و کوفته نمی کند. به جای در پی نادیدنی ها رفتن و پنداری را از فراسوی گیتی جستجو کردن بیهوده است. سنگ را میبینیم، کوه را میبینیم، آسمان را میبینیم، ماه و خورشید را میبینیم، اختران را میبینیم، درخت و گیاه و پرنده و خزنده و چرنده را میبینیم و خودمان را و کودکانمان را میبینیم. همه آنچه را که میبینیم اندامها این از تن خدایان. پس به جای اینکه خدا را در فراسوی گیتی جستجو کنیم، به خود نگاه کنیم، به سنگ و کوه و گل و گیاه و آب و خاک و جانور نگاه کنیم. همه آنچه که میبینیم اندامهای زیبا و با شکوه از تن خدا و هر یک به تنهایی همان خدایان. در اوستا خواندیم که پس هرمزد از آن خودی خود تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. پس تو خودت خدایی، در پی خدا در ناکجا آباد مگرد، در برابر یک پندار نادرست زانو بر زمین نزن، پیشانی بر خاک نمال، مانند دیو زدگان در پی باد ندو، باد را نمی توان گرفت. پسرم، دخترم، آن که به تو میگوید این بکش، آن بکش، دست این ببر، پای آن ببر، دارایی این مصادره کن، کشزار آن دیگری به آتش بکش و در سوگ دشمنان میهنت، دشمنان سرزمینت، کلی خود را با قمه بشکاف و زنجیر بر پیکر خود بکش، او خدا نیست، او اهریمن است، دیو است، پتیاره است، جهان ویرانگر است. میخواهی خدا را ببینی؟ به همسرت نگاه کن، به پدر و مادرت نگاه کن، به در و دیوار دبستان و دبیرستان و دانشگاهت نگاه کن، به گلها و درختها و جویبارهای پیرامونت نگاه کن. اینها همه و همه اندامهای گوناگون از تن خدایان. ستودن نداند کسی را چو هست، میان بندگی را بباید بست. ستودن در اینجا یعنی گزارش کردن یا زبانی کردن آنچه که در اندیشه میگذرد. من هرچه بگویم بیهوده است. فردوسی میگوید نمیتوان او را ستود، نمیتوانم او را آنگونه که هست گزارش کنم یا بستایم یا زبانی کنم. پس میان بندگی را بباید بست. من روی واژه بندگی اندکی میدرنگم، یعنی باید آماده کار و کوشش. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی کار آدمی و بندگی کردن کدام است. چرا فردوسی؟ ببینید، ما یا فردوسی را آنگونه که شایسته اوست، شایان اوست، بزرگ می‌دانیم، و اگر این است بپذیریم واژه بندگی را که او به کار برده است. ولی ببینیم که این بندگی چیست. در دینهای ابراهیمی از آنجایی که آدم از درختی که الله گفته بود از آن نخوری خورد، از بهشت بیرون افکنده شد تا کار زمین کند و شریعتی با نزدیک به 700 فرمان برای او برنهاد که این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، این بخور آن نخور، این بخواب با آن نخواب. به گفته خمینی راهدامنی این ولایت را به شما نشان می‌دهد که در رویه 107 کشف الاسرار برای نشان دادن دامنه فراخ این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، خمینی در رویه 107 کشف الاسرار می‌نویسد پیغمبر اسلام برای مستراح رفتن، مجامعت کردن، شیر دادن چندین حکم الهی و فرمان آسمانی آورده و برای هیچ چیز کوچک و بزرگ نیست که تکلیف معین نکرده باشد. ببینید، این آموزه بسیار بسیار تبهکارانه اهریمنی است. و در رویه 315 از همان کتاب ادامه می‌دهد: قانون‌های اسلام مانند قانون مالیات و قضا و نظام و ازدواج و طلاق و حدود و قصاص و جلوگیری از مسکرات و ساز و نواز و زنا و لواط، نگاه کنید، ساز و نواز در پی آن زنا و لواط، و قوانین تطهیر و تنظیم و وضوء و قصد و امثال آنها قوانین ثابت الهی هستند. ولی در بینش ایرانی همه چیز از بیخوبون دگرگونه است. اینجاست که میگویم هم میهنانم نمی شود هم ایرانی بود هم مسلمان. اینها با هم نمیخوان. در بینش ایرانی آدمی دستیار خدا در کار آفرینش است. این نخستین سنگ پایه فرهنگ ایران شهری است. بن هستی شناسی ایرانی است. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه باشندگان و دیگران. پس کمر بندگی بستن را یا بندگی را کمر بستن، یعنی اینکه راستای جهش و جنبش هستی را بشناسیم و همه روزه در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها بکوشیم. این می شود بندگی کردن، یعنی کار کردن، یعنی کار کردن و کار کردن و کار کردن، گهگاه البته آرمیدن، ولی باز هم کار کردن، کوشش. ولی این کار و این کوشش باید که در پرتو خرد و اندیشه نیک باشد. در چه راستایی؟ در راستای هنجار هستی، هنجار آفرینش، در راستای پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها. این می شود بندگی کردن، کمر بندگی ببند. خرد را و جان را همی سنجد، در اندیشه سخته کی گنجد. او در اینجا همان هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. میگوید خرد تو و نیروی زیست تو که همان جان است با هنجار هستی و سامان آفرینش سنجیده می شود. هر گونه کج رفتاری، هر گونه ناهماهنگی با هنجار هستی زیان بزرگی است که به خود و به خانمان، به شهر و کشور و به جهان هستی می زنی. پرخوری، بدخوری، زیاده نوشی، تنبلی، زیاده خوابی، اعتیاد به مواد مخدر، دروغگویی، پشت هم اندازی، چاپلوسی، فزون خواهی، سینه زنی، غم زنی، نوحه خوانی، اندوه پراکنی، خرافه باوری، اینها همه و همه وارون هنجار هستی و زیانی است که بر خود و بر جهان هستی میزنی. باید برابر آن ریتم کیهانی، برابر آن سامان آفرینش بیندیشی، کار کنی و پیش برم. در اندیشه سخته کی گنجد؟ سخته یعنی سنجیده شده، به سنجش در آمده، وزن شده. میگوید رازوارگی های جهان هستی آنچنان به هم پیچیده و تو در تو هستند که در اندیشه دانشوران هم نمی گنجند. بدین مایه و رای و جان و زبان ستود آفریننده را کی توان. با این کارمایه هایی که آدمی دارد، مانند چشم و گوش و هوش و مغز و خرد و اندیشه و زبان، هرگز نمی توان رازوارگی های پیش در پیش و دو تو در توی جهان را شناخت و زبانی کرد، یعنی اندیشه را به زبان آورد. چرا؟ که گستری زبان بسیار تنگ و گستری ماناک یا معنی بسیار فراخ است. از این رو پیشنهاد می کند بهتر است که به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. خستو یعنی به زبان آوردن، آشکارا گفتن، پذیرفتن، بروز دادن. همان که تازی گویان اعتراف یا اقرار یا مقر شدن میگویند. بپذیر که همه اندامهای گوناگون هستی از کوچکترین ذره های نادیدنی کوچکتر از اتم تا بزرگترین کهکشان های نادیدنی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها و ماهواره های مانند هابل و جیمز وب بر شمارشان افسوده می شود، همگی پیوسته و وابسته به یکدیگرند. در جهان هستی هیچ باشندهی جداسر و ایستاده به خود نیست. از سوی دیگر این زنجیره کران ناپذیر هستی در زیر فرمان یک هنجار و سامان بسیجیده زایش و رویش و بالش و میرش به سر می‌برد. از آنجایی که آدمی هم مهره‌ای از مهره‌های به هم پیوسته این گیتی بیکران، پس خیشکاری آدمی این است که ریتم این هنجار را بشناسد و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو و هماهنگ بسازد. زرتشت این ریتم کیهانی را عشا می‌داند. فردوسی آن را می‌باورد و گسترش می‌دهد. سخن را گسترش می‌دهد. پرستنده باشی یا جوینده را، به ژرفی به فرمانش کردن نگاه. پرستنده بودن یعنی پرستاری کردن، پرستیدن یعنی پیشکاری، پرستاری، نگهداری، زاوری، دستیاری، تیمار و نیرو رسانی. در هیچ کجا واژه پرستیدن برای عبادت کردن به کار نرفته است. نمونه های از شاهنامه را می آورم تا هیچ گمان دیگری نداشته باشید. در داستان سیاوش کسانی که اندر شبستان بودند هوشیوار و مهتر پرستان بودند. مهتر پرستان همون پیشکاران و پرستاران. در پادشاهی یزدگرد تن خیش یک چند بیمار کرد، پرستیدن پادشاه خار کرد. یعنی خود را بیمار نشان داد تا از پیشکاری پادشاه شانه تویی کند. رستم به اسفندیار میگوید خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و با پوزش خنک شهر ایران که تخت تو را پرستند و بیدار بخت تو. یعنی چه؟ یعنی خوشا مردم، آیا میگوید که مردم ایران تو را عبادت میکنند؟ میگوید خوشا مردم ایران که پرستاران تاج و تخت تو هم. تو پادشاه بزرگی هستی و خوشا این مردم که در پرستاری، در پاسداری از تاج و تخت تو میکوشند. در پادشاهی خسرو پرویز میگوید نیاکان ما را پرستیده اید، بسی شور و تلخ جهان دیده اید. شما پیشکاران، پیشکاران و زاوران نیاکان ما بودید، خدمتگزار ما بودید. در داستان هوشنگ پس از پیدایی آتش یا آموختن شیوه آتش افروختن، به گفتا فروقی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. چه میگوید؟ میگوید بیاید این آتش رو عبادت کنید. میگوید این آتش یک داده ایزدی است و فرمان خرد این است که آن را پرستاری و نگهداری کنید. با این داده ها و روشنی دانسته می شود آنجا که بگوید پرستنده باشی و جوینده را، یعنی با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک در پاسداری از آب و پاک و گیاه و جانور و دیگر باشندگان زیستبوم بکوشی و هنجار و سامان جهان را بشناسی و میهنت را از خشکاندن آبهای زیرزمینی و رودها و تالابها و دریاچه ها و آسیب رساندن به جانوران و نابود کردن جنگل ها دور بداری. ببینید خدایی که تا کنون شناختیم یک فرمان بیشتر ندارد. وان یگانه فرمان همان هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهان است. این خدایی است که هم زرتشت به ما میشناساند و هم فردوسی از زرتشت آموخته است و دوباره به ما باز میشناساند. خدای ایرانی هیچ فرمان دیگری جز این ندارد. فرمان خدا همان سامان و همان هنجار هستی و همان ریتم کیهانی است. و ما مردم، خشکاری ما مردم این است که این سامان، این هنجار و این ریتم را بشناسیم و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو و هماهنگ کنیم. این یگانه فرمان شایان ژرف‌نگری بسیار است. بسیار باید به این اندیشید. رها می کنم در نشست آینده از توانا بود یادتون باشه، از توانا بود هر که دانا بود پی خواهیم گرفت. من پوزش می خواهم یک بار دیگر از همه شما یاران بسیار خوبم به این کاستی تنی را بر من ببخشید. با سپاس بیکران از تاخیر بسیار گرامی تا دیدار دیگر.
1: سپاس از شما پدر هومر، ممنون که با این شرایطی که دارین بازم اومدین اینجا و این اطلاعات رو، این دانش گرانبهاتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. سپاس تا برنامه بعد.
0: سپاس بیکرم.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است و 21 هستیم از ماه آگست، اوت، و در روزهای دوشنبه همونطور که میدانید حدود یک ساعت و نیم خدمتتون هستیم. البته وقت ما هوا و هدر میده دیگه، صرف برنامه‌ای دیگر میشه، بخشش حدود 10 دقیقهش صرف کارهای دیگه میشه، بعدش هم ما در خدمتتون هست. ببینیم بعد چه خواهیم کرد. خب سعدی میخوانیم خدمتتون. این رو مطلبی رو میخوام عرض کنم، نه برای تعریف از خود که من اهل این داستان ها نیستم میدانید، اما حقایق رو بایستی گفت. هرگز مثلا دیوان سعدی در حد، در سطح ملی، در سطح کشور خوانده نشده بوده. شاهنامه فردوسی به همین وجه، دیوان مقدس خواجه حافظ شیرازی به همین وجه، تاریخ های اسلام به همین وجه، تاریخ طبری و واقعی و عرض میکنم دیگر تاریخ ها، ابن خلدون که امروز هم آوردم خدمتون، اینا هنوز خوانده نشده بوده. و خدمت شما عرض کنم که بسیاری اقبال کردن به خریدن این کتاب ها و خوندن این کتاب ها. مثلا همین تاریخ طبری، تأسیس آقای روشن، 3 جلدیش، 1000 دوره چاپ شده بود، مانده بود در این کتاب فروشی یا نزد ناشر مانده بود اینها، یه شاید 10 جلدش هم فروش نرفته بود. 700 دورش رو ما آوردیم اینجا از ایران و تقدیم هموطنان کردیم، تقدیم که خریدن البته. و عرض میکنم که بر اثر خوندن این کتاب تجدید چاپ شد که هرگز تصور نمیرم. و شاهنامه هم به همین وجه، دوستی از خراسان به من زنگ زدن، گفتن نزد کتاب فروش بودم، میگفتن آقا ما چند جلد شاهنامه داشتیم سالها مانده بود، و بعد که فلانی آمد و کتاب رو خوان نمیرسیم که چاپ کنیم، یعنی هرچی چاپ میکنیم به فروش میریم. اینو خواستم یادآوری بکنم، چون ما اینجا از شبت که به پاره حقایق اشاره میکنیم، این هم جز حقایقی بوده است در باب پیامدهای این برنامه. خب میخوام برای شما ببینید بخوانم یک داستان کوتاه از دیوان بزرگ استاد سخن سعدی. ببینید چه روانشناسی بوده این مرد، آخوند رو چقدر خوب میشناخته. شما گوش کنید، داستان این است که یه آخوند میره پیش دشتبانی خربوزه بخره. ببینید چه اتفاقی افتاده. میگوید شنیدم که فقیهی، یعنی یک آخوند، به دشتوانی گفت که هیچ خربوزه داری رسیده؟ گفت آری، و خربوزه داری؟ بر خربوزه رسید. از این طرف دو به دانگی گر اختیار کنی. گفت اینا رو میبینی اینجا خربوزه ها، دو تاشو میتونی برداری فلان مبلغ بدی، یه دانگ بدی، وزن 4 به دنگی قیاس کن باری. اون خربوزه هم که اون طرف هن، هر 4 تاش یک دانگه، این 2 تاش یک دانگه، اون 4 تاش در واقع قیمت دومیان نصف قیمت اولیان میشه دیگه. بله. سوال کرد که چندین تفاوت از پی چیست که فرق نیست میان دو جنس بسیاری؟ گفت فرق چی میکنه؟ اینم خربوزه های اینه همه، چرا یکیش قیمتش نصف دیگریه؟ ببین جواب چی میده داشتم، آخوند چه میگه. بگفت از اون چه تو بینی حلال ملک من است، نیامده است به دستم به وجه آزاری. گفت اینا که میبینی گرونه، اینا حلالن، از زمین خودم، حاصل دستلنج خودم کشتم و بر اثر اذیت کسی حاصل نشده، بلکه خودمه، کار خودمه، و به کد یمین عرق جبین
از زمین حلال خودم زنم، اما اون یکی چگونه است؟ و از آن دگر اونی که ارتونه پسرانم به غارت آوردن، حرام را نبود نزد شهر مقداری. اونه که از اونه به خاطر اینه که بچه هم رفتن از باغ دیگران دزدیدن. حالا ببینه آخون چه میگه. فقیه گفت حکایت دراز خواهی کرد. تو نگو داستانم دراز نکن. بله از این حرامترت هست 10 دیناری؟ گفت از این حرامتر نداره به من بدی که 10 تاش یه دینار باشه. آخون دنبال مال حرام میگرده اگر به او بدهند. داستان خیلی خیلی خیلی جالبیست. خب این از این ابن خلدون آوردم خدمتتون، یک بخشی از او برای شما خواهم خواند. خدمت شما عرض میکنم که آدم تعجب میکنه. در اخبار دیروز دیدم که یک کشتی جنگی آمریکایی به نام جان مکین، ما یک سناتور معروف داریم به نام جان مکین، پدر و پدر بزرگ این جان مکین در نیروی دریایی بودن، دریا سالار بودن. این کشتی به نام اوناست نه به نام ایشون، حواستون باشه. چون دیدم میگن آقا به نام همین جان مکین بود این کشتی بوده، نه به نام پدر بزرگش، پدرش بود. عذر میخوام. آقا شما اگر یک کشتی بیارید گازشو بگیرید به قول عوام، رهاش کنید توی دریا، این که بزنه به کشتی دیگه خیلی خیلی ممکنه، خیلی نادره. این اقیانوس به این عظمت، اقیانوس کبیر، این آمریکایی‌ها هر روز میزنن به یک کشتی جنگی با اون همه رادار، با اون همه تشکیلات نظامی، با اون همه مراقبت. خوابن اینا من نمیدونم. ما 2 ماه پیشم زدن که ژاپن زدن به یک کشتی نفتی، دیروز هم زدن به یک کشتی دیگه. عجیبه واقعا. تازه اینا میخواستن برون چیزو بترسونن، کره شمالی رو بترسونن. به نظر میاد که این ملوانا و اینها خیالشون راحته، میرن اونجا اتاق زیاد دارن دیگه. 183 متر طول این کشتی جان مکینه، کشتی جنگی، دیسترویر یعنی مخرب، با همه اون سیستم هایی که مدرنی که داره و جای کوسه ها هم میتونه نشون بده با دستگاه های خیلی عجیب غریب مدرن، نتونسته کشتی به اون بزرگی رو ببینه. تق زده و چند تا پهلوان هم ناپیدا شده. موزه که نه. خب برمیگردیم سر کار خود ما. فکر میکردم که اندکی هم بایستی در احوال خودمان و کاستی های خودمان در اخلاق و فرهنگ هم یک حرفی زده باشه، و اون این که این معادله 2 سر داره در واقع. یک سوش حکومته و امروز آخونده هستن، یک سوی اون ما مردم هستیم. ما هستیم با تاریخمان و فرهنگمان اسیر دست اینها. دوران اسارت ما بسیار بوده، یک زمانی به دست قاجارها اسیر بودیم، یک روزگاری از می شود که به دست نمیدونم تیموریان اسارت داشتیم، روزگاری به دست مغول اسیر بودیم. دوران اسارت ما زیاد داشتیم، حالا هم اسیر آخوندها هستیم. واقعا این اسارته، این چیزی که ما داریم اسارته، این زندگی نیست حقیقتا، چون انسان شرف و حیثیتش به آزادیشه. وقتی اسیر باشه دیگه چیزی براش باقی نمیده و آدم عادت میکنه. زندانیا هستن محکومش میکنن به 30 سال، 35 سال، 40 سال زندان، مثلا 20 سالش میره زندان. وقتی 60 سالش شد دیگه رهاش هم بکنه نمیخواد بیاد بیرون، یه کاری میکنه نگهش داره.
یه چاقو کشی یه کاری میکنه، سه روز قبل از اینکه آزادش کنن دیده شده چاقو کشی چیزی میکنه نگهش دارن چون تازه بیرون رو نمیشناسه، خودش رو نمیتونه در واقع اداره بکنه، کارم نمیتونه پیدا کنه. اینا اینه بهتره اونجا حداقل غذایی میدن و جایی هم برای خواب هست دیگه، اینستیتوشنالایز میشه به قول زبان انگلیسی ها، جزئی از مؤسسه زندان میشه اون آدم. ما هم اسارت، ما جزئی از مؤسسه اسارت هستیم، اینستیتوشنالایز شدیم. کسی آزادی ما رو میگیره خیلی مهم نیست برامون، حق ما رو میخوره. اصولا ما اصلا چیز نیستیم، قائل به این نیستیم که ما هم دارای حقی هستیم. حق همیشه مال زورگوه، متعلق به اونه. اگه چیزی هم به ما میده ترحم کرده، خدا پدرش بیامرزه، میدیم برای سینه میزنیم، بهش رأی میدیم. وگرنه حق رو نمیشه از کسی گرفت، حق طبیعی آدم ها رو نمیشه ضایع کرد. حقوق ما رو همواره ضایع کردن، ما هم خیلی راحت تسلیم شدیم. در ذهن ما چون جزء مؤسسه اسارت و زندان هستیم، در ذهن ما چنان می نماید که کسانی که برقدرتن همه حقوق رو اونها دارن، حق دزدی رو دارن، حق سوء استفاده دارن، حق کشتن ما رو دارن، حق زندگی دارن، حقشونه. دولت ها عرض کردم یه بار، هنوز اسقر قاتل در دلها وحشت می اندازه، چند نفر رو کشته، تجاوز کرده و کشته. ولی بگیم آقا محمد خان مثلا 30,000 نفر رو با خنجر چشماشون رو در آورده مثلا در کرمان، یا شما بفرمایید 1,000 نفر، هیچ وحشتی نداره، خیلی شنبه راحت بیشتر بره، میگه خب شاه بوده. یعنی حق کور کردن هم داره که بر صندلی قدرت نشسته، حالا اسمش یا شاه یا شیخ یا هر چی هست، اون که زور دستشه، پیغمبر بوده. این جزء فرهنگ ما شده متاسفانه. یعنی برای ما عجیب نیست که کسی حق ما رو بخورد یا بزند یا به زندان بیاندازد و اینها. این کارهای جای دیگه نمیشه کرد. این بلایی که به روز ما میآورند به روز هیچ ملتی نمیشه آورد مطلقا. عادت کردیم. یه کاری هم که شروع میکنی اونقدر درش نفاق میکنیم که اونم به هم بخوره، از میون بره و دوباره به اسارت بیفته. متاسفانه چنین بوده از داستان ما و در قرن 21 هنوز اسیریم. خب ما این سوی معادله هستیم، یه فرهنگ داریم، ما میگوییم مینازیم و میبالیم به کوروش کبیر، اما باید خودمون یه نگاهی هم بکنیم، ما هیچ مناسبتی با کوروش کبیر نداریم. کجا ایرانی امروزی مثل ایرانی هخامنشی فکر میکنه؟ بوده در پرونده تاریخی ما، بوده، مقبرش هم هست. حقیقت این است که در پرونده تاریخی ما، در سوابق تاریخی ما، این آدم ها بودن، این مدنیت ها بودن، اما بر اثر فراز و فرود تاریخ و گذشت زمان و روزگار ما آدم های دیگری هستیم. شباهتی داشته باشیم کوروش کبیر مثلا فرض کنیم، یا اون ذهنیت هخامنشی در ما پیدا بشه، فکر نمی کنم. خب یکی از مطالبی که آفتی شده است برای ما علاقه به خرافات، رمالی، جادوگری، دروغ‌های شاخدار، ماوعد و طبیعه، اینا طوری که
در واقع نیکی در جامعه بر افتاده. یعنی یه کسی هم کار نیک میکنه میریم از خدا سپاسگزاری میکنه، ما حسین حضرت عباس بوده. حالا گفت که گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حالا خرافات اسلامی کم داشتیم، یه آقایی هم پیداشه نمیدونم چی چیز حلقوی درست کرده، یک داستانهای عجیب و غریب. تلفنش دستشه نشسته، یه زنگ میخوره میگه وصل شدیم. آقا به کجا وصل شدی؟ خانم به کجا وصل شدی؟ چی میگی؟ این کله رو خدا برای چی به تو داد؟ ما در ابرها هستیم. عرفان حلقوی آدم یاد روده و قولون بزرگ و یه حرفا میاندازه. عرفان حلقوی هم شد حرف، شد تایتل. ما بشریت رو داریم نجات میدیم. گفت چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. بله، هیچ کاری در جهان انجام نشده مگر به قوه خرد. حال این پیامبرا رو نگاه کنید، همین پیامبر اسلام میگه من رسول خدا هستم، جبرئیل میاد، اما از بام تا شام طرح نقشه میکرد، ارگانایز میکرد، رهبری میکرد، آیه مینوشت، 24 ساعت مشغول کار بود برای عقیدش. میگفت جبرئیل میاد، نمیدونم این حرف زده، اون جبرئیل اومد به من خبر فلانی رو داد، اما جاسوساش بودن. یعنی کار کاملا ملموس بوده، عمل انجام میداد، کار میکرده. 13 سال در مکه صبح تا شب کار میکرده در راه عقیدش، 10 سالم در مدینه جنگ میکرده و میزده و غارت میکرده و عرض کنم که قوانینش رو میآورده و اون آیاتی که در دوست نداشته و اجباری داشته درش در مکه میگفته اونها رو منسوخ میکنه و یه آیه میآورد که بله ما دلمون بخواد منسوخ میکنیم، بهترش میاریم و اینها. کار میکرده به قوه خرد. از نواده رو، نواده که چه ارز کنم، مرد نابغه‌ای بوده. یا همه این پیامبران اولوالعزمی که همشون داستان هستن ها، اینا توجه داشته باش، اینا میتولوژی قوم یهوده، ابراهیم، اینا همه به کار و کوشش و مجاهده مشهور هستن، به قوه خرد اینها قومشون رو رهبری میکردن، نه با خرافات. و خود اینها بدنه عظیمی شده از خرافات. جزء بدنه عظیم خرافات شدن همه این داستان ها. گفت شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ. تا قیامت صوفی ار میوه کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. یکی از درخشان ترین حرفای رومیه، مولانا جلال الدین رومی بلخی. این اصل تجربه گرایی رو خیلی روشن و زیبا بیان کرد که قرن 17 به بعد این اصل تجربه گرایی آمد، تنها راه برای دریافت حقیقت، تحری حقیقت، تجربه است. تجربه هم به قوت خرد انجام میشه دیگه، نه تو آزمایشگاه. تا قیامت صوفی ار می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند.

چند سال بعد اتفاق میفتد و اتفاق افتاد. عرض میکنم که بابلی ها هم در این کار دستی داشتن، در همین کار نجوم و اینها. و قدیمی ها خرافات وحشت میافتادن، تبل میزدن، از این کارا میکردن، در حالی که و چون سخن از اسلام شد، فرزندی داشته است حضرت رسول که فوت شده است، نام ابوالقاسم، در واقع اسمش قاسم بوده. ابوالقاسم میدین که میگوین ابوالقاسم محمد صلوات ختم میکنن، چون پدر پسرش قاسم بوده، فوت شده. عرب آمدن گفتن که این خورشید گرفتگیش ماله همین مرگ پسر رسول الله است، جمعشون کرده در مسجد مدینه که آقا این حرفا رو نزنید، این یک امر نجومی است، چه ربطی به پسر من داره. جلوشو گرفت. بله، این خرافات خیلی چیز شیری نیست. یعنی اون چه از دایره خرد بیرون باشد باعثی زمره خرافات به حساب بیاد. و خرافات در همه ملت ها هست، منتها ملل اروپایی به جهت اینکه دانشمندان بزرگ پیدا شدند، نشریات علمی و دیدند، به چشم خود دیدند که علم چگونه کار میکنه و از دین و خرافات هیچی صادر نشده. یعنی شما نمیتوانید به من بگویید که فلان اختراع و کشف رو فلان دین کرده، یعنی با تکیه بر اصول دینش یا با تکیه بر نمیدونم احادیثش یا کتاب آسمانیش فلان کشف شده. نه، نداریم چنین چیزی، اتفاق نمیفته، محال چنین چیزی. همین داستان عرض کنم که گردش خورشید و این حرفا، وقتی که کوپرنیک آمد و گفت آقا این زمین، این زمینه که میچرخه دور خورشید، نه خورشید به دور زمین، کلیسا که کتابش دستش بود و بیشتر از 1400-500 سال علم رو نگه داشته بود، ترمز کرده بود به علم، گفتن آقا اینو باید محاکمهش کنیم. گفت نه، این احتیاج به محاکمه نداره، حرفش انقدر لاطائله که کسی قبول نمیکنه. خب همه میبینن که خورشید داره میچرخه دیگه، دیگه لازم نداره ما بیایم ثابت کنیم یا این کاریش بر بیاییم که به کوپرنیک صدمه ای نزدن. اما یقه گالیله رو چرا گرفتن؟ به خاطری که اون دوربین ساخته بود و اثبات میکرد نظراتشو، گفتن این خطرناک شد. از جمله کارهایی که کرد، چون ارسطو گفته بود همه چیز عالم هستی دور زمین میچرخه، گالیله آمد تلسکوپ ساخت، عدسی و تلسکوپ بندوبسات گذاشته بود روی این برج پیتزا، یک یا دو ماه مشتری رو، چون مشتری خیلی بزرگه و تعدادی ما در 12 تا ماه داره، نشون داد. گفت ببینید این ماه دور زمین نمیچرخن، ببینید دور مشتری هم داره چیزایی میچرخه، برای در واقع ابطال نظر ارسطو. چون ارسطو هم که از بزرگان علم و قافل سالار معرفت هست، ابزار دست خرافات شده خودش تا هزار و اندی سال، نزدیک 1600-700 سال، هر کس حرفی میزد با حرف ارسطو مخالفت داشت، میگفت تو با فیلسوف مخالفی، علل اطلاق میگفتن فیلسوف، وقتی میگفتن فیلسوف یعنی ارسطو، میزدن و میکشتن و عرض میکنن میسوختن و اینها. گالیله آمد و گفت اینطور نیست، این زمین هست که اینجا در منظومه شمسی این اجرام به دور خورشید هست که میچرخند. و از اون به بعد این نخستین در واقع گرزی بوده به مغز خرافات و کتاب آسمانی. تو کتاب آسمانی هم بر همین هستن دیگه. گفتن پس اگر چنین چیزی به این درجه از اهمیت رو خدا
خدای ادیان نمیدانسته پیداست دروغ داستان.

0: افتاد. نمیشه که خدا علم نداشته باشه به یک مطلبی به این درجه از اهمیت. گفتن پس این داستان دروغ سوس شدن نسبت به دین و رفته رفته علم هم برای خودش جایی پیدا کرد و جایی پیدا کرد و پیشرفت کرد پیشرفت کرد. دین هم کوچکتر و کوچکتر شد، آبرو بی آبروتر و بی آبروتر شد. تمام حرفاش لاتائل در آمده بود از کن. دو چیز در دستش مانده بود، یکی انسان، خلقت انسان، یکی هم آینده گیتی. اونم زیستشناسا آمدن، زیستشناسای انگلیسی به خصوص و آقای چارلز داروین علل خصوص با تئوری تکامل، که آقا اینطور نیست که خدا گل آورده باشه و آدم خلق کرده باشه، نه، اینا از بستر تکامل و تبدیل انواع به وجود آمدن و انواع نیرومند که توانستن با محیط خودشون تطبیق بدن ماندن، اونایی که نامتناسب بودن از میان رفتن و این آدم تاریخش اینجور هست، تاریخ تکاملش اینطور هست. و از این جنبه هم در واقع عرض کردم خدمت شما، بزرگی خدا نسبت مستقیم با جهالت آدم داشت، یعنی هرچی آدم جاهلتر خدا بزرگتر. از نظر این که به هرچی مینگریست و جوابی براش نداشت به خدا منتسب میکرد، بهش میگن مغلطه گاد آف گف، خداوند فاصله. در واقع وقتی شما رعد و برق رو به خدا منتسب میکنید، سیل و طاعون و وبا رو هرچی میبینید، فاصله با خدا خیلی دیگه، نه؟ همه چیز به اون مربوط میشه، هیچ دلیل طبیعی شما نمیتوانید براش بیاورید، هی به خدا منتسب میکنید، فاصله با خدا خیلی میشه. و این یکی یکی که اینا رو کشف میکنید به قوه خرد و دیگران کشف میکنن، شما و من و شما میفهمیم، رفته رفته اون شکاف بسته میشه دیگه، نه؟ دیگه امروز ما وبا رو به خدا متصف نمی کنیم، پس یه پله فاصلمون کم میشه با خدا. تا اونم که بفهمیم، کسوف و خسوف هم که میفهمیم، هی فاصلمون کم میشه. دانایی که هرچی زیادتر بشه با خدا، خدا کمتر میشه، تا اینکه آدم برابر میشه با خدا. در واقع اینطور هم هست. عرض کردم که خرافات در میان ما ماشاءالله زمینه خیلی وسیعی داره، متاسفانه متاسفانه. این بود که عقلای اروپا که اینها نمونه های انسان های خردمند بودند در تغییر دادن جامعه و جان و خانه نشین کردن خرافات و خانه نشین کردن دین، خیلی عاقلانه رفتار کردن. یعنی اگر ما شرقی ها بودیم احساساتی و اینها، با همه جنایاتی که این کشیش ها کرده بودن در طول تاریخ، بنیاد اینها رو برمی انداختیم. به همین دلیل من فکر میکنم آینده آخوندها آینده خیلی درخشانی نخواهد بود. آمدن گفتن آقا اینها یه کاری دارن میکنن و این دین رو باید محترم داشت و بازنشستش کرد، بستش دیگه، از کار کرد خسته شد، دین رو بازنشست کردن. آدم ها به انجام کارها، خرد جمعی آدم ها شروع کرد به کار کردن و جوامع رو رهبری کردن. در قانون اساسی آمریکا و همچنین هندوستان، We the people، ما مردم، از اونجا شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم و نمیدونم اهمیت ها رو اینا نیست، ما مردم. یاری با این سخن داره چیکار میکنه؟ داره دین رو بازنشست میکنه، به دین توهین نمیکنه، اسمش هم نمیاره، برای سیانت از آبروی دین و آبروی علم داره جداشون میکنه از هم. چون هر موقع دین بر مصدر قدرت نشسته بی آبرو شده. شیخ و ملا هر جا بوده آزادی فراری بوده ازش، هر جا آخوند پا گذاشته آزادی رو گرفته، هر جا دین پا گذاشته محدود کرده آزادی های آدم رو. این گناه داره، اون ثواب داره، این میره به جهنم، اون میره به بهشت. عربا شعر میگفتن، آدم های فهمیده درشون بسیار بود قبل از اسلام، که ما داشتیم به راحتی با هم زندگی میکردیم تا یه کسی پیدا شد و حلال و حرام زندگی ما رو به هم زد و نفاق انداخت بین ما، جنگ انداخت بین ما، از این جور راست میگیره میکشنشو. اگر هم شعری میگو میکشنشو. بعد حکومت خدا درست کردن. ما میگیم دموکراسی تیاکراسی، THEO تیو یعنی خدا، یعنی خدا به حکومت، خدا به حکومت. از روزگار قدیم بودن. اولین کسی هم که نظریه پردازی کرده یک مورخ یهودی بوده به نام یوسف. اونجا میاد میگه که بله حکومت مال خداست و خدا چنین استدلال میکنه اینها، و در واقع دنیای مسیحیت هم وقتی امپراتوری روم رو گرفت و امپراتور روم هم بعد یواش یواش اینا مسیحی شدن، نماینده خدا محسوب شدن و بدبختی و گرفتاری هم از همونجا شد. اینا نماینده خدا محسوب شدن و هر صحبت که مثلا شاه انگلیس ریاست بر چرچ هم داشت، بنابراین شما اگر میخواستید که یک کاری بکنید واسه خلاف رأی شاه انگلیس، همین کشور، همین جا، همین تو همین آمریکا هم به جرم ساحری تعدادی رو کشتن، آتش زدن در بخش‌های شرقی آمریکا که نیو انگلند گفته میشه، مثل فرض کنید ماساچوست و نیویورک و بوستون و این حرفا، بوستون که اسم شهر البته، اینا از این کارا میکردن. تشکیلات کلیسا برای خودش داستانی داشت و اینا. خب میشه تیاکراسی یعنی حکومت خدا. در مدینه هم همین حکومت خدا درست شده بود. و در عالم مسیحیت ما کلوین رو داریم، لوتر و کلوین، در این منطقه از کنن که سوئیس اون طرف ها، او هم از حکومت خدا صحبت میکرد، حکومت خدایی بهترین حکومت از فلانی حرفا. و امروز وقتی نگاه میکنیم به تاریخ حکومت خدا، متاسفانه کشور ما هم جز اونهاییست که خداوند داره در اونجا حکومت میکنه. بله، نمایندگان خداوند مشغول هستن به حکومت، آدم ها از صحنه حذف شدن، حالا یه درجه هم میفته پایین تر، یعنی از اسلام سنی، یعنی اسلام حضرت محمد و ابوبکر و غیره، یه پله میفته پایین تر، اونم اسلام شیعه که اساساً آدم های داره هیچ گونه حق نیستن، حق متعلق به علیه فرزند رشید ابو طالب و اولاد او و بعد آخوندها داره حق هستن، به جهتی که اینها نمایندگان امام غایب هستن. خودشون هم میگن، یعنی 600 میلیون دلار که ما دوزیدیم که برای خودمون نبوده، که ما انباردار امام زمان، هر گوشه یه آخوندی انباردار امام زمانه در ایران ما امروز، چون حکومت متعلق به آدم ها نیست، دموکراسی نیست. دمو یعنی مردم، دموکراسی یعنی مردم به حکومت، تیاکراسی یعنی خدا به حکومت. هر جا باشه دمو میاد مقصود مردم هست، میگوییم دموکراسی، دموگرافی یعنی جمعیت شناسی، یا فرض کنید دموگاگری، دموگاگری یعنی در واقع تحمیق عوام، مردم گول زدن. دموکراسی میگوید که مردم حاکم میشوند به قوه عقل، حکومت رو اداره میکنن و خرد جمعی مردم راهبر جامعه به طور کلی است و دوره ها که تمام میشود آدم های دیگری میان، دولت دیگر، حکومت دیگر به قوه عقل. اون قانون اساسی که بسم الله الرحمن الرحیم درش باشه و اهمیت ها رو درش باشه و نمیدارم از جور داستان ها، اونو بایستی دادش دست آخوند و فرستادش جای مرخصی. دغدغه مشروط خواهان هم همی بود، وارا خدمتتون عرض کردن که نکند که از شرع چیزی وارد قانون اساسی بشه. خب امروز یه چند دقیقه هم با شما سخن خواهیم گفت و عرض بکنم که سه بار کمر تاریخ شکسته، حمله عرب، حمله مغول و این 28 مرداد منحوس که همین دو سه روز گذشته بود، این هم از اون وقایعی بوده که کمر تاریخ شکسته. یک قطعه اینجا از ابن خلدون خدمتتون میخونم، خیلی مهم هست به لحاظ اینکه میگن تمدن اسلام، تمدن اسلام، مثل اینکه اسلام تمدن آورده. آقا اسلام که چیزی نداشت که بیاره، شما چیزی که نداری که نمیتونی به کسی بدی. ببینید چی میگوید ابن خلدون. میگوید که سپس باید دانست که چون کشور اسلامی توسعه یافت و ملت‌های گوناگونی به مسلمانان پیوستند، در حالی که شعار ملت عرب بی‌سوادی بود، به سبب ظهور نبوت در میان آنها ناگزیر علوم پیشینیان را فرا گرفتند و به خواندن و نوشتن آنها آشنا شدند. از این رو به علت حضارت و تهذیب به کشورداری و ارجمندی و تسخیر ملت‌ها نائل آمدند و پس از اون که علوم شرعی آنان به طور روایت و نقل سینه به سینه منتقل می شد، اونها رو به صورت صناعت و فن در آوردن و کسانی پیدا شدند که این ملکه ها رو فرا گرفتند و دیوان ها و تألیفات فراوانی پدید آوردند و به کسب دانش های ملل دیگر همت گماشتند و اونگاه علوم گوناگون را از زبان های بیگانه به عربی ترجمه کردند. اینجاست کلید قضیه، علوم گوناگون را از زبان‌های بیگانه به عربی ترجمه کردند و آنها را در قالب الفاظی ریختند که در خود اندیشه‌های آنان بود و اصطلاحات بیگانه را دور ریختند و برای آنها در زبان خودشان اصطلاحاتی وضع کردند و بر حسب فهم و ادراک خیش علوم مزبور را ترقی دادند و آن دیوان‌هایی که به زبان بیگانه بود به کلی متروک شد و از یادها رفت و کلیه دانش ها به زبان عربی رواج یافت و دیوان ها و کتب اونها به خط عربی نوشته شد و آنان که به کار علمی اشتغال داشتند ناگزیر شدند دلالت ها یا اصول قواعد لفظی زبان عرب را بیاموزند تا آخر. بعد میگوید که گسترش پیدا کرد. یعنی چه شد؟ یعنی بر اثر این فتوحات عرب تمدن های مختلف که عبارت بودن تمدن ایرانی، هندی، رومی، یونانی، اینا دیوار به دیوار شدن یا دیوارشون برداشته شد و این آثار پیشینیان یعنی یونانیان و ایرانیان و هندی‌ها و غیره و اینا به زبان عربی نوشته شد. یعنی اگر ما ارسطو رو برداریم دیگه ابن سینا هم نداریم. بله؟ بغرات و ارسطو رو بکشیم بیرون خیلی چیزها رو نداریم. این است که این تمدن اسلامی تمدن بعد 2300 سال بیشتر نبوده، 100 سال در واقع، چون نیک بنگری مونم مربوط به روزگاری است که اسلام سنتی حاکم نبوده. یک خلفایی بودن که اینها اهل علم بودن، اهل فلسفه بودن و راه‌های دور. شما اگه نگاه کنید ببینید که در واقع مرکز این تمدن خراسانه. ولی چرا خراسان؟ به جهت اینکه در واقع دورتر هست به مرکز قدرت و در اونجا آزادی بیشتری بوده برای بیان عقاید و اینها، یکی از دلایلش این هست. دلایل دیگه با درودی دیگر هموطنان گرامی در باب خرافات صحبت کرد. عرض می شود که مرحوم رضا شاه که آمد، ابتدا با آخوندها، البته لازمه کارش بود که با آخوندها نرمشی نشون بدهد و اینها، بعد معتقد بود که این سینه زدن و این زنجیر زدن و اینها تعطیل بشه، آبرو مملکت میره. و در آذربایجان که بنده بودم این افتخار رو داشتم، در مراغه ما دیدیم روزی که عاشورا که سینه زنی شروع شد، البته ما رفتیم در یک مسجدی، اونجا دو نفرم همراه من بودن که ببینیم کار عجب غریبی نشه. اینا یک قمه هایی به این تقریبا کوتاه بسیار تیزی در صندوق های بزرگ نگهداری میشه نسل در نسل و روز عاشورا اینها رو بیرون میارن. و این چیزی که من شاهد بودم عرض میکنم خدمتون، یک بابایی هم نشسته بود، یکی دو بار دیگه هم اینو گفتم در طول این 20 سال. یه تعدادی بچه ما دیدیم که اینا کفن پوشیدن و سرشون تراشیدن، بچه کوچک شاید مثلا 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، اینا ردیف متحیر که اینا چیکاره هستن. اون بابایی هم که نشسته بود روی صندلی نشسته بود، صندلی کوتاه، قمش هم دستش بود. یکی یکی این بچه ها رو پدر مادر می آوردن، این می برد بالا می زد به فرق این بچه، منتها بلد بود چجوری بزنه که بچه رو نکشه، فقط پوست کله بچه پاره می شد و اون وحشتی که در چشم این بچه ها بود و بعد می دیدیم. و بچه دیگه قش می کرد، اینم پوری بغلش می کردن و عرض کنم که برکت امام زمان می بردنش. بعد ما دیدیم که یک گروهی از بیابان‌ها وارد شدن، وارد مراغه شدن. گفتیم آقا اینا از کجا آمدن؟ گفتن اینا اهل مراغه هستن. زمانی که رضا شاه تانک گذاشت تو خیابون‌های مراغه، گفت کسی سینه بزنه اینجا با تانک من جوابشون میدم. اینا رفتن پشت این کوه قمه زدن و آمدن تو شهر. حالا سنت شده رفتن پشت این تپه‌ای بود اونجا که عرض کنم که میخورد به همون تپهی که خواجه توسی اونجا رصدخانه داشت، میمده. برای من خیلی عجیب بود. بله بفرمایید.
1: الان هم که مزاحم شدم برای این بود که واقعا یک اصطلاحی هست اینا امریکایی ها بهش میگن اسپیشیز.
0: بله.
1: یعنی از نظر زیستشناسی جانورهای چندیافته‌ای موجود در کره زمین که حدود 950,000 نوعش سالا شناسایی شده و اینا رو اگه به ترتیب یه صفی ازشون درست کنیم، اینا یا از تخم زایده شدن یا از مادر زایده میشن یا از هم جدا میشن. اینا رو موقعی که اینا رو به ترتیب بکنیم تمام این 950,000 تا میگیم بعد از مردنتون میریم پی کارتون. به این یه دونه که انسان باشه میرسن میگیم شما میرید تو بهشت یا تو جهنم.
0: بله.
1: از اینم بی اساس تر میشه حرفی زد.
0: بله.
1: کدوم بهشت کدوم جهنم؟ آخه چرا دلتون رو خوش میکنین این مردم؟ آخه این حرفای بی اساس رو قبول نکنید لطفا. خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم بابا، خیلی ممنون. بفرما بابا. از آلمان زنگ میزنید. بفرمایید.
2: یک کتابی هست به نام از آدم تا خاتم.
0: بله.
2: میتونید رو تهیه کنید بخونید. کتابی چه بول گفتنی، سراسر خرافات از آفرینش تا مرس به حضرت محمد. بعد من یک شعر خوندم، یک بیت از شاهنامه، به نظر من اشتباه بودم، خواستم نظر شما رو ببینم، که نوشته بود چنین این یک سر که و مهمه، تو خواهی شبان باش و خواهی رمه. نظرم این باید که و مه باشه، درسته؟
0: نه بیه بار دیگه بخونید.
2: کنینی یک سر که و مه همه
0: که و مه بله که و مه نیست که و مه یعنی کوچیک و یعنی که
2: درستم.
0: مه یعنی کوچیک و بزرگ بله
2: خدم خواستم میرو بیانم بعد خیلی لطف کردن تشکر
0: خواهش میکنم لطف کردی عزیز
2: دستون بخیر خدا
0: قربان شما بله که و مه بسیار کهان و مهان یعنی فرودست ها و فرادست ها بفرمایید بفرمایید عزیزم قربان شما خواهش میکنم عزیزم سوالی نداشتی خیلی لطف دارین عزیزم ممنونم از شما نه نه نه بله همینطوره توضیح تو قربان شما ممنونم از شما مرسی هموطنی بودن از اروپا فقط اظهار محبت میکردن بفرمه قربان
2: می‌کنم شما رو بگیرم و هیچ وقت نمیتونم بگیرم
0: خب الان شد الان دیگه توفیق نصیب ما شد صدا شما رو
2: خیلی شانسی بود
0: خواهش می‌کنم
2: من یه سوالی از شما داشتم قربان
0: جانم عزیز
2: آن این است که من کتاب رضا عبدالعظیم که 4 جلده که از پیشدادیان شروع میشه تاریخ ایران اینا همه رو خوندم و خیلی کتاب‌های تاریخی دیگه‌ام خیلی خوب خوندم
0: بله
2: من این سوال از شما یه بار کردم ولی حقیقت چه بخواین قانع نشدم
0: بفرمایید
2: اخیرا یک آقایی که نمیخوام اسمش بگم میاد میگه که نمیدونم مثلا این کتابایی که قدیمی ها نوشتن که الان گفتید اسمش یادم رفت گفتن که اصلا اینا اساس نداره حقیقت نداره اینا کتابای معروفی که چند صد جلد و اینا هست برات لانگ استوری شورت سوال من باز همینه که وقتی که عرب ها آمدن 300 سال تقریبا کامپلیتلی ایران از لحاظ ادبیات شاعر و اینها میوت بود چه اتفاقی افتاد اونجاست که این آقای که میاد یه وقتی برنامه داره منم خیلی حرص میکنم خاموش میکنم میزنه زیرش که میگه که چیز اسلامی تمدن اسلامی که من اصلا قبول ندارم
0: بله.
2: ولی توی دل من چیزی که تو فکر من هست که نمیتونم اون از ببرم چه چیزی بود که این 300 سال ایران از لحاظ ادبیات میوت شد بعد که کوینسیدنتلی شاید داشت که عرب ها اومدن ما یهو میبینیم او شعرا گل کردن اصلا یکی دوتا هم ناد خیلی مفصل و اینا اینو من نمیفهمم که چی بوده که اون 300 سال هیچ خبری نبود
0: بله اجازه هست میشه بله
2: خیلی متشکرم شما توضیح بفرمایید
0: قربان شما بله حتما
2: منم میشناسین حتما
0: بله بله
2: ولی هر چه التماس کردم سابق که میخوام فقط با آقای مشیری صحبت کنم مثل که نمیشد نمیذاشتن نمیشد
0: دست ها در کار بوده
2: دیگه امروز تصادفم بعد از 3 ساعت که شما صحبت میکنم
0: خواهش میکنم لطف کردین عزیزم خیلی ممنون از شما
2: قربون شما
0: عرض کنم یک کتابی مرحوم زرین کوب نوشت دو قرن سکوت عرض میشود که این که فکر کنیم سکوت بوده سکوت نبوده اگر نگاه بکنیم و اون آقای محترمی که در لبنان تدریس میکرد آمد این اسمشون یارم رفت کتاب 5 جلدی جالب نوشتم تمام کسانی که به عربی چیز نوشتن در خدمت عرب بودن اینها ایرانیان بودن از فرزندان موالیان بودن، موالی خودش جمع البته. این است که زبان نوشتاری و زبان علمی در اون دوره، یک دوره در اروپا فرض بفرمایید که لاتین بوده، بعد گفتن آقا ما از لاتین خسته شدیم، همین آقای وینستون چرچیل رفت امتحان لاتین رد شد ولی پذیرفتنش به خاطر نفوذ پدرش و پدر بزرگش و اینا. زبان عربی بوده، زبان عربی بوده. و وقتی اتفاق مهمی میفته در یک فرهنگی، به خصوص این اتفاق خیلی مهمه آمدن عرب ها به ایران و دگرگون شدن همه چیز، در واقع وقتی یک سرداری میامد، جهانگیری میامد مثلا اسکندر کبیر یا نمیدونم تیمور لنگ، اینا دیگه کاری به فرهنگ مردم نداشتن که حتما این باید تغییر کنه. آداب و رسوم جدید نمی آوردن، زبان جدید نمی آوردن اینا که تحمیلی بخوام بکنن و عرض کنم که اینا. این است که طول کشیده این تحویل و تحول، طول کشیده تا عرض کنم این قضایا شکوفا بشه و کتاب ها ترجمه بشن و عرض می شود که نویسندگان پیدا بشن. اینجا وقتی نگاه میکنیم تا اونجایی که به زبان فارسی مربوط هست، اونم از خراسان شده، نویسندگان بخش های کوهستان مثل عراق و کاشان و قم و این منطقه، اینا بیشتر به عربی چیز می نوشتن. خراسانی اما به زبان فارسی می نوشتن. و یک داستان مشهور است در تاریخ سیستان که شاعری به نام محمد ابن وصیف سگزی، سگزی یعنی سیستانی، شاعری بود برای یعقوب شعر میگفت و یه روز یعقوب گفت که آقا به این زبان نگویید چیزی که من نمیفهمم، چرا شما باید بگید؟ این است که شروع کرد به زبان پارسی شعر گفتن و در واقع این کمتر از 300 ساله این حوادثی عرض میکنم. و زبان پارسی در خراسان بوده، این پارسی دری که منشأش خراسانه بوده. یک قطعاتی هست در اختیار ما از همون روزگاران قدیم، همون در همون روزگاری که عرب داشت حمله میکرد، یک چیزایی هست، یک نقل قول هست که مشبه زبان فارسی است، از قولی از گرد، از قول سلمان فارسی، از قول ابو لولو فیروز که اسیر بود در مدینه و اینها. بنابراین مدتی طول کشیده که بیاد و هیچ دانسته نیست که در این مدت چه میزان کتاب ها در ایران بوده و از میان رفته یا سوزاندن و اینها. یک مورد رو عرض میکنم که در اصفهان یک اتاق خرابی پیدا کردن، چند صندوق کتاب در اونجا کشف کردن، فرستادن به بغداد دارو ترجمه بین اینا چی هست، معلوم نبود اصلا چی بودن، چیزی صحبتی هم راجبش نشد. این که میگوین تمدن اسلامی، تمدن اسلامی، این درست نیست. تمدن یا با جغرافیا شناخته میشه، میگیم تمدن سومر، تمدن بابل، بله تمدن ایران، نمیگیم تمدن یهودی، تمدن مسیحی، با دین شناخته نمیشه. و این مغالطه رو این اروپایی ها به میان انداختن. شما تمام ادبیات اسلامی رو بخوانید از ابتدا تا انتها، هیچ همچین چیزی به نام تمدن اسلامی نه در فارسیش هست نه در عربیش هست. اینها رو اروپایی ها به میان انداختن و داره هیچ معنی نیست. دین کلیت مدنیت نیست، دین جزئی از عرض کنم که مدنیت هست. اینه که تمدن نمیشه با دین شناخته بشه. بفرمایید.
1: شما
0: سلام بر شما دوست عزیز، بفرمایید عزیزم.
3: من در یک کتاب یک شعر است که یک مصرع یا دو مصرع اینه من خوانده بودم ولی معنایش نفهمیدم.
0: بله
3: اگر لطف بفرمایید امیره البته معنایش برای ما اگر لطف بکنید بگوید بسیار خوش میشه. صوفیان در دم دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. این در هر جا باید قلب پوسیدم معناشو با نفهمیدم، اگر لطف بفرمایید من از طریق تلویزیون میشنم. خداحافظ، شما موفق باشید. خداحافظ.
0: بله صوفیان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. بله این بیت متعلق است به حکیم صنایعی شاعر ایرانی و این در واقع از یک اندیشه صوفیانه میاد. سعدی میگوید هر نفسی که فرو میره و نومد حیات است و چون مفرح ذات. در تفسیر این بیت خیلی چیزا آوردن، یکیش هم همینه، یعنی همین که شما نفسی می که فرو دم می کنید و بازدم، این خودش در واقع مثل دو عید می ماند. عرض می کنم که می گوید اما عنکبوتان مگس قدید کنند، یعنی آدم هایی که اهل معرفت نیستن و اندیشه عمیق ندارن و اینها در واقع به کار دیگری مشغول کردن که مگس قدید کردن، یعنی فکر امور دنیوی هستن و خوردن و خوابیدن. قدیدم در واقع یک نوع نمیدونم قضا بوده در اون روزگار. عنکبوتان مگس قدید، یعنی عنکبوت اندیشه شده که یک مگس بگیره و بخوره، یعنی کنایه از سطحی نگریست و ندانستن ارزش زندگی که حقیقتاً چقدر زیباست. و میگوید که صوفیان در هر نفس دو عید داره. البته تعابیر دیگری هم هست، چیزهای دیگه هم در این باب گفتند. بله بفرمه قربان، بفرمه.
4: سلام، احوال شما؟ شبتون بخیر. استاد ما سال هاست با خانواده کلن همیدی شاگردی شما رو میکنیم از اون سری که تلویزیون فارس باز شد.
0: بله خواهش میکنم، اختیار داره.
4: متشکرم. یه پسر 15 ساله هم دارم که اینه کانال شما رو وارد شده، هر روز تا یعنی هر روز بعد از ظهر شب موقع خواب تا یکی روز از فایده شما رو نشنوه نمیخوابه.
0: ای وای عجب عجب. خوش به حال من، خوش به حال من.
4: ارادت محبت داره، خیلی هم ارادت داره خدمتتون. مثلا خواب متاسفانه نشد با تون صحبت کنه. استاد من دو تا سوال از خدمتتون داشتم، همیشه میخواستم باشین تماس بگیرم. یه سوالی که در خصوص نقش اسرائیل تو منطقه بود که خودتون خیلی واضح که یک از سایلا توضیح دادین و روشن کردین، ممنون ازتون. یه سوالی دیگه هم دارم که میخواستم باهاتون مطرح کنم در خصوص نقش این کشورهای استعماری بود، مثلا کشوری مثل انگلیس و الان مثلا استعمار نوظهور بعدی آمریکا. اینا الان چند سالی هست که خیلی زنده دموکراسی دارن، چه بخواییم برای کشوری مثل کشوری ما، برای کشوری جهان سومی یا استبدادی، در حالی که نگه زمان خودشون ریشه اصلی مشکلات ما بودن.
0: بله
4: مثلا انگلیس خودش ریشه اصلی ما، یعنی حتی اقل مثل این کودتای بسرس موضوع دیگه نقش مستقیم این دوتا بود دیگه.
0: بله
4: الان چطور شده که اینا انقدر این نتیجه بسیدن که کشورا و دموکراسی برقرار بشه؟ یا مثلا نمیدونم یه جوری انگار من برای من باورپذیر نیست نقش اینا.
0: بله بله
4: بعد متاسفانه یه جوری هم هستی که ما توی شرایطی مثلا ما توی ایران یه واقعا توی شرایطی گیر کردیم انگار توی زندان خیلی بزرگیم، بعد توی شرایطی که هستی انگار نیازمند کمک اینا هم هستی. حالا اصلا من نمیدونم که میشه به اینا اعتماد کرد یا مثلا نه باید هم روپای خودمون باشیم که واقعا تو شرایط داخلی اینش من داخل اینا زنگ میزنم باهاتون، یعنی شرایط داخلی اینو واقعا خیلی مشکله.
0: بله خیلی خیلی سخته،
4: سراسر از اون حدیه که شاید بشه تصور.
0: بله بله چنده،
4: یعنی از عهده مردم به تنهایی خارج باشه.
0: بله حتما حتما عزیزم، خیلی به خیلی خیلی خیلی سلام برسونید. خیلی ممنونم، خیلی خیلی بزرگواری فرمودید، متشکرم از شما.
4: و چکی از لطف شما به خاطر این همه بزرگواری که به این همه سالهایی که فرصت وقتتونه این آشیانه ما شما رو دوست داشتیم واقعا یا دوست داریم. یه بارم فرمودین که مثل که دیگه تصمیم گرفتین که برنامه اجرا نکنیم، من اصلا همه دفت شدیم واقعا فرمودین که مثل که نه ادامه خواهید داریم.
0: خواهش میکنم، خدمتون جواب عرض میکنم.
4: قربون
0: شما، خدا خواهش خواهش میکنم، شب شما خدا نگهد. عرض میکنم خیلی کوتاه بگم، داستان استعمار این بود که کشوری رو بگیره. حالا انگلیس ها تکنیک دیگه داشتن، دیگران کارهای دیگه میکردن، اما این که یک مستبد رو بگذاریم اونجا، یک دیکتاتور رو بگذاریم اونجا و با اون معامله بکنیم و کشور رو غارت کنیم، این دیگه یک فرمولی بود که آمریکا رسیده بودن. بندم که به آمریکا آمدم سال 1974 هنوز این سنت برقرار بود. یه مدرسه داشت CIA در همین پاناما، بعد می‌دیدی که همه دیکتاتورهای آمریکای جنوبی فارغ التحصیل این مدرسه هستن. بعد آرام آرام این اندیشه پیش آمد و کتاب ها نوشته شد، رایزنان پیدا شدن که آقا این طریقش نیست، طریقش ایجاد بازار آزاد و دموکراسی در کشورهای مختلف جهان هست، نه دیکتاتوری. و این نظر رو رد کردن که دیکتاتور باعث میشه اقتصاد خوب بشه و نمیدونم مدل پینوشه چنین و چنان، تمام اینو رد کردن با ارقام و آمار و علم و اینا. اما متاسفانه اینا این کارم که نکردن در خاورمیانه، به خصوص رژیمای قربونتون اجازه بدید، در خاورمیانه آمدن و رژیمایی که سکولار بودن، دینی نبودن، اینا رو سرنگون کردن و استبدادهای دینی و در واقع به هم ریختگی کلی در خاورمیانه تولید کردن که اگر امیدی بود که یک روزی رژیم صدام حسین یا قذافی اندکی تعدیل بشود و مردم میدانی بدهد، دیگه اون امکان هم با آمدن دین و عرض میکنم داعش و این وضعیت تخریب کردن در واقع. اینا خاورمیانه رو تخریب کردن با این کاری که انجام دادن، ضمن این که فرمایشتون درسته، اما اینا درست برعکس عمل کرد. ببینید چه بلایی به روز مردم عراق آوردن، چه بلایی به روز مردم لیبی و اینا آوردن. و اینا در این میانه فقط مصر به واسطه داشتن ارتش ملی و در واقع چگونه ارز کنم بگم خردمند شاید نجات پیدا کرد، وگرنه مصر هم به درکات در واقع همین قضایای دینی دچار شده بود. این هست که اشتباه خیلی میکنن آمریکایی‌ها. عرض کردم مثل بچه پرزوری میمونن که عقلشون کمه. دیدیم بچه‌ها چون مثلا 3-4 میان با مشت محکم میزنن تو شکم پدره، درد میگیره، ولی بچه خیال میکنه که نمیدونه زورش چقدره. این آمریکا همونطوره. قلدر و پرزور و کم عقل. در باب رفتارش با عرض میکنم که ملت‌های دیگر همینطور بوده، وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان، هموطنی که به خط بودن صداشون باشن، بعدی برنامه بسته شد با شما صحبت میکنم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از همه شما هموطنان بسیار سپاسگزارم. هر جا که مخلص میبینید لطف میکنید، بی اندازه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. به این توان خودتون میدونید نیاز دارید برای ادامه راهی که درش گام نهادید. خوشحالم امشب هم بخت با من یار بود، مهمون خونه هاتون باشم با چهره آشنا. آیه حجت کلاشی مهمان ما هستن. کلاشی خیلی خوش آمدید.
1: سپاس امید عزیز، درود بر شما و بینندگان گرامی.
0: خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. خیلی بحث خوبی با هم دیگه داشتیم، گفتمان خوبی رو داشتیم جلسه قبل و قرار شد که ببینیم حزب مشروطه چی کار میخواد بکنه، فعالیت‌هاشون چطور خواهد شد. نه تنها حزب مشروطه، احزاب دیگه هم. خب شما اینجا هستید، راجع به حزب مشروطه هم صحبت بکنیم. از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا کار کشیده و چه فعالیت‌هایی رو رقم زدید کلاشی، اگه بتونید برامون توضیح بدید من وارد بحث دیگه هم میشم.
1: درود مجدد، ماشاءالله امید جان چه انرژی خوبی، آدم با انرژی انرژی میگیره.
0: لطف دارین شما.
1: یه توضیح بدم، حزب مشروطه یک حزب دیگری هست.
0: سازمان مشروطه.
1: اختیار دارید بله. همینا در یه به هر حال خط سازمان مشروطه اختیار دارید عزیزم، اختیار دارید. این سازمان مشروطه از دفعه قبل به این ور خب سازماندهی‌های خودش رو سعی کرده توسعه بده، موازنش رو بیشتر شفاف بکنه و خوشبختانه موفق شدیم در شهر کلن آلمان دفترمون رو راه اندازی بکنیم. وارد مرحله نیروگیری رسمی در آلمان شدیم. به تبع اون در ماهای آینده در کشورهای دیگری هم که قول داده بودم دفاترمون رو راه اندازی خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که به همون صورتی که عرض کرده بودم دفترهامون تو 5 کشور فعال باشن و بتونیم در بیرون مقدماتی رو فراهم بکنیم که در خدمت سازماندهی و مبارزات در داخل باشه. در داخل ایران یک جنبش بسیار جدی، قوی و تاریخ ساز وجود داره به نام جنبش ملی.
0: بله،
1: همه ماها باید در خدمت بلوغ اون جنبش ملی باشیم. اینطور هم نیست حکومت جمهوری اسلامی فکر بکنه با سرکوب موقت توانسته که بر همه چیز سیطره پیدا بکنه. این طور نیست. جنبش ملی گام‌های خودش رو ور می‌داره، به بلوغ میرسه و هر دفعه‌ای که در صحنه سیاسی ایران ظاهر میشه قوی‌تر از دفعه قبلشه. اگر جنبش ملی قوی میشه در برابرش جمهوری اسلامی نحیف‌تر و نحیف‌تر میشه و این جنبش من مطمئن هستم جنبش ملی ایران، این بیداری ملی فردای تاریخ ایران رو به روشنی با خط روشن رقم خواهد زد. این صفحه سیاه انقلاب 57 ورق خواهد خورد و در صفحه جدید ما سطوری برای خوشبختی ملت ایران خواهیم نوشت.
0: امیدوارم این گونه بشه. براستی آیه کلاشی، به بحث ملی‌گرایی رو پیش که بهش خواهیم پرداخت، قطعا محوریت صحبت امشام آقای کلاشی هم همین ملی‌گرایی هستش و اهمیتش برای ما کجاست بهش میرسیم. اما پیش از اون میخوام بدونم هدف از باز کردن دفاتر سازمان مشروطه در کشورهای گوناگون چیست؟ اگه جذب نیرو هستش و عضوگیری هستش که خب از روی یک سامانه و یک تارنما میشه این کار رو انجام داد، اینی که در هر کشوری تا در 5 کشور تلاش میکنید دفتر داشته باشی، چه هدفی رو دنبال میکنید؟
1: ببینید، من از 20 خورده ای سال در داخل ایران، البته منهای این 5-6 سال اخیر میشه گفت 17-18 سال در ایران فعالیت سیاسی داشتم. از همون ابتدا هم عضو یک حزبی بودم که یک حزب مخالف جمهوری اسلامی و آنطوری که من آشنا شدم با اون حزب مخالف انقلاب 57 بوده. تلاشمون هم این بود که سازماندهی بکنیم، یعنی هم بذر آگاهی رو در جامعه پخش بکنیم بیفکنیم و همین که بتونیم سازماندهی بکنیم برای مبارزه با جمهوری اسلامی. اما آن چیزی که در داخل کم و کسر بود این بود که اون فضای امنیتی که سایه افکنده بود بر همه وجوه زندگی داخل اجازه نمیداد که شما بتونید یک سازماندهی موفق داشته باشید. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی موفق میشه هم حوزه های ارتباطی رو کنترل بکنه، هم معیشت رو کنترل بکنه، به تبع اون از طریق قوه قضاییه خودش فشارهای سنگینی رو بر روی مبارزان و فعالان سیاسی وارد بکنه. استاد پرونده سازی هستن، استاد این هستن. در دوره شاه فقید ساواک متوجه این امر بود که بازی با معاش مردم ناجوان مردان است، با معاش مخالف بازی نمیشد. در دوره پهلوی نان هیچ کدوم از مخالفان قطع نشد، اون حریم تجاوز نمیشد. میرفتن مقبره شاهشون رو میگفتن، میبردنشون زندان، بعد اینکه از زندان آزاد میشد برمیگشت به سر کار خودش، با معیشت کاری نمیشد.
0: سندی بر گواهی بر گفته شما همین بس که در 9 ماه اعتصابات که به فروپاشی نظام پادشاهی انجامید اعتصاب کردن، خب حقوقشون رو میگرفتن کارمندان،
1: حقوق رو میگرفتن. حتی دانشجویانی هم که بورسیه بودن صبح تا شب میگفتن مرگ بر شاه. اما چون اون دوره اون حکومت خودش رو نماینده دولت تاریخی ایران میدونست، میگفت اعتبار تک تک ایرانیان اعتبار منه، دو اگر اونا میتونن با حکومت مخالف باشن، اما حکومت حق نداره برخورد شخصی بکنه و عزت ایرانی رو در خارج لکه‌دار بکنه. حقوق هیچ کدوم از اونها، بورسیه هیچ کدوم از اونها هم قطع نمیشد. به همین خاطر اونها از حمایت دولت ایران برخوردار میشدن. اما در دوره جمهوری اسلامی اولین کاری که میکنن، یعنی شدیدترین برخوردی که در جمهوری اسلامی میشه، این نیستش که برن سراغ مسائل زندان و دادگاه. شدیدترین بخش بازی با معاش یک زندگی هستش. خانواده ها رو متلاشی میکنن و سعی میکنن که نذارن فردی با آسودگی بتونه فعالیت سیاسی خودش رو انجام بده. با فهم همه اینها و جنبندی که من داشتم، متوجه این نکته شدم که برای موفقیت در داخل دارن که بشه سازماندهی انجام داد، حتما باید یک هسته مرکزی و یک هسته سازمان دهنده و سازمان بخش در بیرون مرزها وجود داشته باشه که اون بتونه بسیاری از این در نبود بسیاری از این فشارها بتونه کمک بکنه که در داخل اون ساختار و سازمان شکل و قوام پیدا بکنه.
0: خیلی هم عالی. آی کلاشی، برنامه ها و چشمنداز سازمان مشروطه به چه شکل خواهد بود؟ چطور پل ارتباطی شما با حالا کسی که میخوان آگاهی پیدا کنن یا عضو سازمان بشن به چه شکل هستش؟ دوستی اینجا مهمان برنامه بودن، آیه بشیرتاش، براشون آرزو تندرستی میکنم. ایشون میگفتن تقصیر شما رسانه هاست اگر ما کسی از برنامه‌مون آگاه نمیشه یا نمیدونن ما داریم چی کار میکنیم. میخواستم ببینم پل ارتباطی شما کجا؟ آیا شما هم به رسانه‌ها بسنده کردین و اکتفا کردین یا خودتون یک سازکاری رو در پیش گرفتین، مد نظر دارید برای پل ارتباطی میونه مردم داخل، بیرون و سازمان؟
1: خب آقای پشوتاش، منم از اینجا درود میفرستم. ببینید، خود سازمان‌ها و خود احزاب و تشکیلات‌ها باید خبرساز باشن. رسانه دنبال خبر میره، باید کارهای انجام بشه و نتیجه این کارها منعکس بشه و الا در نبود بدنه قدرتمند و واقعی، آن چیزی که رسانه ها منعکس خواهند کرد در واقع یک شکل توخالی هست. میتونه با اون شکل به جامعه وانمود بکنیم که چیزی وجود داره، اما چون توخالی هست در اولین حادثه مچاله خواهد شد. دیدیم که بعضی از رسانه‌ها در همین چند ماه اخیر اقدام کردن به رهبرتراشی، باد کردن، گفتن ما رهبر تعیین می‌کنیم، اما چون واقعیت نداشت اینها به سرعت مچاله شدن. یعنی خود افرادی که باد شده بودن که نقش رهبری رو بازی بکنن، به سرعت حرف‌هایی زدن که اون حرفا برای خودکشی هر فرد سیاسی کافیه
0: و به حاشیه رانده شد.
1: حاشیه رانده شدن به خاطر اینکه باد شدنشون مصادف بود با خودکشی، همچین ظرفیتی نداشته. از این جهت من فکر میکنم که اگرچه نیازمند حمایت رسانه ها هستیم، اما سازمان ها باید خودشون وظایف خودشون رو انجام بدن و راه های ارتباط با جامعه ایرانی رو هم پیدا بکنن. مطمئنن سازمان هایی که بتونن درست وظایف خودشون رو انجام بدن، در درون مردم ایران هم شناخته شده خواهند بود و برنامه‌شون با موفقیت پیش خواهد رفت.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای کلاشی، برگردیم سر بحثی که امشب می‌خوایم داشته باشیم. رفقای گلمون هم زنگ می‌زنن رو خط برنامه‌مون، با هم گفتگو کنیم در این باره. ملی‌گرایی، همونطور که خودتون آغاز صحبتاتون اشاره کردید، یک بحثیه که این روزها تبدیل به بیداری ملت ایران شده و به این واسطه به یک بیداری رسیدن، نمادهاشون رو پیدا کردن، خواستشون میدونن چیه، چشماندازشون میدونن چیه و میدونن چی میخوان برای آینده. اما خب بعضی از جریان ها این ملی گرایی رو به فاشیزم یا فاشیست ربط دادن و اومدن ناسیونالیسم افراطی رو کنارش قرار دادن. من میخوام از شما بپرسم ببینم یک بحث ملی گرایی و سر نمادها موندن چقدر برامون مهمه و این خط باریک کجاست که ما از اون ور بوم خدای ناکرده نیفتیم.
1: امید جان، هر جا فکر کردی انرژی من پایینه تذکر بده که
0: از شما که اصلا عالی هستین آقای کلاشی،
1: چون انقدر شما خوب اجرا میکنی. من به دخترم گفتم که امروز امیده کلی ذوق کرد.
0: بله، اصلا همینجا درود ویژه میفرستیم به خانواده شما هم.
1: ببینید، چپ یه چیزی رو یاد داد، چپ شوروی، برای کوبیدن نیروی مقابلت بهش برچسب بزن. اینه که یاد گرفتن بسیاری از جریان‌ها و کسانی که در انقلاب 57 نقش داشتن یا کسانی که دی ان ایشون به اونجا برمیگرده، تعلقات فکری روحیشون به اونجا برمیگرده، یاد گرفتن برچسب بچسبونن، به اون برچسب حمله بکنن. فاشیست یکی از مهمترین برچسبایی که اون جریان به روی ملیگرایی ایران یا راسیست به روی ملیگرایی ایران داره میچسبونه. چرا؟ چون اونها میتونن با موجودیت و ملیگرایی ایران نمیشه شوخی کرد. ملیگرایی ایران هم تنومنده، هم زبان فصیح و بالغی داره و بلیغی داره برای این که از خودش دفاع بکنه. چرا؟ ببینید، ملیگرایی نه ربطی به فاشیسم داره نه ربطی به راسیسم داره. اشاره میکنم به اینجا. هیملر میگفتش که آلمان سرزمین ملت آلمان نیست، بلکه سرزمین اون نژاد برتری هست که زاده خواهد شد. در راسیسم ایده اصلی و محوری ملت نیست، بلکه نژاده. گوبینو یکی از مهمترین رهبران فکری و فلسفی راسیسمه در فرانسه. ایران رو هم خیلی خوب میشناخت، سفیر هم بود در ایران، یعنی نماینده دولت فرانسه بود. ایشون میگفتش که وطن مقوله نژادی نیست، یعنی ما با وطن بیگانه ایم، در حالی که ما میدونیم که توی اوستا آمده فر ایران رو میستاییم.
0: بله،
1: در یشت ها مالامال از ستایش فر ایران، سرزمین ایران و ایران ویچ هست. پس وطن مقوله ملی ماست، بالعکس آن چیزی که راسیستا میگفتن. بس راسیستا نه به ملت باور دارن نه، یعنی هیملر مهمترین جمله رو میگفت، میگفت ما با مقولات ملی فکر نمی کنیم، ما با مقولات نژادی فکر میکنیم. اما ملیگرایی ما هم به وطن فکر میکنه هم به ملت فکر میکنه، یعنی هیچ ربطی به راسیسم نداره، هیچ ربطی به نژاد پرستی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ملیگرایی ایران به عنوان یک جریان سیاسی باید بازتاب دهنده فرهنگ یک ملت تاریخی باشه. این ملت تاریخی هرگز دعواش در حوزه نژاد نبوده. تمام شخصیت‌های برجسته ما در طول تاریخ، قهرمان‌های ما، الگوهای تاریخی ما آمیخته هستند. شما رستم رو نگاه بکنید، از طرف مادری میرسه به آژیدهاک یا ضحاک.
0: بله،
1: یعنی به مردی از دشت نیزه بران. شما سیاوش رو نگاه بکنید، شاهزاده شهید ما که برای هزارها براش سوگواری کردیم، از طرف مادری برمیگرده به افراسیاب، به تورانیان برمیگرده. شما مهمترین شاه آرمانی ایران رو نگاه بکنید، کیخسرو، دارای آمیختگی هست. همه اینها آمیخته هستند، همه اینها آمیختگی دارن. مادر کیخسرو، کیخسرو نوه افراسیاب بود. همه اینها برمیگرده به این که اینها آمیخته هستند. پس ما نمیتونیم راسیست باشیم، ما نمیتونیم بحث خلوص نژادی رو مطرح کنیم. بحث ما در ملیگرایی شهروند ایرانیه، یعنی مطرح میکنیم که هر شهروند ایرانی به اعتبار اینکه فرزند ایران هست، به اعتبار اینکه متعلق به ایران زمین هست، به اعتبار این که متعلق به دولت ایران هست، با همه بقیه برابر هستش. این برابری از ملیگرایی ایرانی بلند میشه.
0: آقای کلاشی اگر اجازه بدید من شماره تماس برنامه رو اعلام کنم، رفقا بتونن شماره رو بگیرن و ادامه بحث رو بزنیم. خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردین و برامون از شاهنامه چند نام بردید که برای من خیلی قابل خیلی جذابه. برای رفقایی که میخوان زنگ بزنن روی خط برنامه یا در این راستا با هم گفتگو بکنیم که اهمیت ملیگرایی کجاست و برای ما چیست، یا اگر پرسشی از آقای کلاشی در ارتباط با سازمان مشروطه دارید، از فعالیت‌هاش، پویایی‌هایی که دارن انجام میدن، دیدگاهشون، برنامه‌هایی که میخوان ارائه بدن، چطور میشه ملت رو کنار هم دیگه قرار داد، چطور میتونیم قشر خاکستری رو بیدار بکنیم و مسائلی از این دست، میتونید روی خط بیاین و زنگ بزنید با هم گفتگو بکنیم که میدونید این برنامه با حضور شما اون رنگ و بوی ویژه رو میگیره. 2044 1859 74 21 20 2044 1859 74 21 20 شماره تماس برنامه زیر نویسم براتون شده روی خط بیاین که بحثمون جذاب‌تر از اینی که داره پیش میره ادامه پیدا کنه. ادامه صحبتتون میشنویم.
1: این در مورد راسیسم. پس مسئله ملی‌گرایی ایران شهروند ایرانیه. مسئله این نیستش که در فرانسه دو نظام حقوقی وجود داشت، دو تا خون وجود داشت. میگفتن که یک خون بر خون دیگه برتر هستش. این نظام راسیستی و طبقاتی فرانسه بود.
0: اما در طبقه اشراف از دهقانان جدا میشد.
1: اصلا به لحاظ بنیادین جدا میشد. طبقه اول از طبقه سوم جدا میشد. به همین خاطر که آبسیس و غیره که اونجا مطرح بودن، اونها علیه این مباحث، طبقه سوم علیه این مباحث بلند شد. اما در ایران ملی‌گرای ایران میگه ملت ایران و عناصر ملت ایران همه با هم برابر هستن. مسئله برتری خون در ایران وجود نداره. این در مورد راسیسم. اما در مورد فاشیسم، فاشیسم ایده

0: تایفه هستن به عنوان واحد سیاسی ها، الا من خودم هم جزو یکی از طوایف ایران، به عنوان واحد سیاسی، واحد سیاسی ما ملت و شهروند هستش. اونها کسانی هستن که اتفاقا اولین فرصتی که به دست آوردن با اسلحه خون بقیه رو ریختن، اسیر گرفتن، اعدام کردن. اینا اصلا بیشترشون جنایتکار جنگیه، مخصوصا در دوره سال 58 63 و این حوالی. اینها وقتی که در داخل با همدیگه جنگ میکردن اسلحه برداشته بودن در شمال غرب،
1: بله
0: به غرب همدیگه رو میکشتن، اسیر که میگرفتن اعدام میکردن. حتی تو اسناد و خاطرات نوشته شده که به اسرا تجاوز شده، حتی به پیکر مرده هاشون هم تجاوز کردن. اینها هستن که، یعنی همون هایی که مصادره میکردن و این جنایت ها رو کردن، اومدن برای اینکه بتوانن با ملی‌گرایی ایرانی که دارنده ارزش های مترقی و انسانیه، ما فرهنگ ایران رو داریم نمایندگی میکنیم. فرهنگ ایران عاشقم بر همه عالمه، فرهنگ ایران دوست داشتن انسانه،
1: شعر، ادبیات، عرفانه، بله.
0: فرهنگ ایران آبروگل نکنیمه. فرهنگ ایران چطور میتونه که وقتی که مالا مال از عشق به هستی هست، به دنبال حذف پدیدارهای هستی باشه؟ ما از درون فرهنگ ایران عاشق بودن به طبیعت، عاشق بودن به انسان رو یاد گرفتیم. ما در فرهنگ ایران یاد گرفتیم که انسان والاترین و بهترین مخلوق الهی است. مگه میتونیم بیایم علیه این بخوایم قتل عام بکنیم یا کشتار بکنیم؟ فرهنگ ایران آینه است که ما در اونجا مددکاری و یار پروردگار بودن رو یاد گرفتیم. داره میگه انسان آفریده شده که در مسیر راستی یاری دهنده اهورا باشه. این فرهنگ که میگه هر وقت انسان زاده شد درخت بکار، مگه این فرهنگ میتونه به سمت کشتار بقیه بره؟ نه، فرهنگ ایران، ملیگرایی ایران که از درون فرهنگ ایران بلند میشه و این فرهنگ رو نمایندگی میکنه، یک فرهنگ همه انسانی رو داره پیش میبره.
1: خیلی هم عالی، خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر توضیح دیگه در این زمینه نیستش، من تلفن ها رو بگیرم که رفقامون ببینیم چی میگه.
0: بریم سراغ تلفن.
1: خیلی ممنون. من اینم بگم پیش از اینکه تلفن ها رو بگیرم، یک جنبش ملی و فرهنگی دیگه راه افتاد پس از حمله اعراب به نام شعوبیه، شعوبیان، که از دلش بزرگ مردایی مثل فردوسی و ابن سینا و که آخرین بازمانده خیام و اینها اومدن. یعنی این برگشت به ملی گرایی همیشه برامون سودمند بوده، همیشه برامون آورده خوبی داشته و خوبه که بهش بتونیم بپردازیم. خیلی ممنون از توضیحات شما. من با سامان صحبت بکنم. آقای کلشی دوست داشتنی از تهران بهمون زنگ زده. سامان جانم درود بر تو، رو خط هستی برادر.
2: با عرض سلام به امید عزیزم و بزرگی از جنس آریایی به نام آقای کلاشی.
1: آقای کلاشی.
2: متاسفانه امید جان، ما 44 سال هممون هی نسل به نسل داریم میسوزیم و در یک خلاء تاریخی و پوچه قرار داریم واقعا. که هیچ وقت تاریخ ما از این خلاء ها ملتی توی این خلاها پایدار نمونده و همیشه حق مظلوم گرفته شد و برنده شدیم. در آخر ملیگرایی به معنی افراطی نیستش. این روزا متاسفانه آقایون و خانمهایی هستن که خیلی ملیگرایی رو افراطی کردند و ملیگرایی دقیقا یعنی وطن، وطن یعنی ناموس، ناموس یعنی غیرت. اگر ما روی تجزیه شدن کشورمون غیرت داریم، پس قطعا رو ناموسمون هم غیرت داریم. و الان به وطن ما 44 ساله که تعرض شده متاسفانه و ما نباید دیگه بترسیم. به نظرم باید باور کنیم که ما میتونیم پیروز شیم و از حقمون دفاع کنیم و هر ارگانی که جنایت کرده باشه رو میتونیم به عدالت و دادگاه برسونیم و هر شخصی هم که تو هر ارگانی باشه که جنایت نکرده باشه قطعا ما میتونیم ببخشیمش. ملیگرایی یعنی این که شاهزاده رو قبول داشته باشیم و باور کنیم که فقط دو موجود وجود داره که این روزها میتونه شاهزاده رو قبول نداشته باشه، یا خائنه یا آگاه نیست. و اینکه حرفام رو با یک شعر تموم میکنم و یه یادی هم از علی کریمی کنم که ایشون بحب. یعنی خود غیرت، یعنی خود ملیگرایی،
1: جادوگر دوست داشتنی فوتبال ایران.

0: دقیقاً. قربونت برم امید جان، حرفم رو باید
1: شعر تو میشنویم. من شعر خیلی دوست دارم.
0: آید از الله و اکبر بوی مرگ و نیستی، ای از آن بهر نمازی یا نیازی چیستی؟ خار صد بانگ از آن سرها برخصت روی دار، سمبل داری و یا آیین احمد کیستی؟ خدا نگهدار.
1: به به
2: خارش خودتون بودید؟
0: نه یکی از دوستانم گرفت.
1: مرسی سامان، مرسی که با ما به اشتراک گذاشتی، خیلی ممنونم ازت. من آقای صمد هم از کلاردش بگیر بله با هم صحبت کنم کلش. صمد آقا روی خط هستین. سرمد سرمد ببخش من باید برم چشمام. بله
3: وقتتون
1: آی سرمد روی خط هستین. ممنون از تماس.
3: وقتتون بخیر قربان.
1: وقت شما هم سپاسگزارم.
3: سوالی داشتم از آقای کلاشی همکار عزیز ناسیونالیست ایرانی. ایشون قبلا حزب پانژلیست رو پای ریزی کردن، چطور یهو برگشتن به سازمان مشروطه؟ میخواستم ملت رو بدونم.
1: بله.
3: مگر تشکیلات پانژلیست بعد از فوت دکتر پزشکپور کسی دیگه گرداننده نداره؟
1: خیلی ممنونم. بله اگه مورد دیگه ای نیست از تلویزیون گوش کنید، براتون حضرت نعیم تا کلاشی پاسخ میدن. خیلی ممنونم آقای سرمد. گویا ارتباط قش آقای کلاشی سرپا گوشیم ما.
2: حتما در مورد ملی گرایی که دوست عزیزمون توضیح دادن همینه. ملی گرایی ایرانی دنبال حقوق ملیه، یعنی از ایران به عنوان یک واحد ملی دفاع میکنه. از طرف دیگه یک جنبش، هر وقت جنبش ملی در ایران شکل گرفته به سمت استقلال رفته، چه جلوی تازیان چه جلوی حمله ترکان و هر بیگانه‌ای، سعی کرده ایران رو حفظ بکنه. هر وقتم خواسته که در ایران تحول اساسی درست بشه در دوره معاصر ملی بوده، به سمت نظام مشروطه پیش رفته، یعنی نظام قانون حکومت، و در درون هم ساخت و ساز بوده، یعنی آبادانی میهن، آبادانی مملکت. همونطور که اشاره کردن ناسیونالیست در همون کار ستارخانه که خاک میخوریم و خاک نمیدیمه. کپری ساز توکلی بود که سعی میکرد در تبریز صنایعی رو پای ریزی بکنه. بسیاری دیگر در خوزستان هستند، بسیاری دیگر در مشهد هستند. این ملیگراییه که یعنی عزت ملت رو داشتن و دنبال کردن و قائل بودن به این که تک تک اهالی ایران، آحاد ملت ایران، شهروند ایرانن و همه حقوق ملی رو دارا هستن و بایسته که اونها در سرنوشت ملی مداخله کنن و دخالت بکنن.
1: خیلی ممنون. ولی پیش از این که پرسش پانیرانیست رو بدید، من شماره جدید رو بگم که اون توضیح رو بشنم. رفقای گل، من 11 تا شماره دارم، یکیشو گفتم، یکی دیگه هم الان بهتون میگم، 9 تا دیگه‌اش میمونه، خیالتون راحت، شماره زیاده. 20044198525207 20044198525207 شماره تماس برات میتونید زنگ بزنید روی خط بیاد. اگه شماره اول کار نکرد، شماره دوم، اینم کار نکرد، 9 تا شماره دیگه دارم، با هم بالاخره یه جوری صحبت میکنیم. میشنم.
2: ایشون فرمودن که من پایه‌گذار حزب پانیرانیست، نه من پایه‌گذار حزب پانیرانیست نبودم. پایه‌گذاران حزب پانیرانیست برمیگردن، ریشه هاش برمیگرده به 1320، وقتی بیگانه ها به ایران حمله کردن. اهالی یک مدرسه ای به همراه دوستانشون با چوب و سنگ حمله کردن به تانک های بیگانه ها. مرحوم داروش همایون میگفت اینا بچه های رضا شاهی بودن، یعنی اون غیرت ملی و ایران خواهی در وجود اون بچه های دبیرستانی دبستانی هم بود. هسته اون جنبش اونجا شروع شد. بعد انجمن درست کردن که با بیگانه ها بجنگن، که مرحوم علی رضا رئیس هم اونجا شهید شد، کشته شد. بعدم مکتب پانیرانیست درست شد. از درون اون مکتب سال 31 حزب پانیرانیست درست شد. مردان بزرگی رو به صحنه سیاست ایران داد، از جمله شادروان عاملی تهرانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شد در اول انقلاب، اون مرد بی‌نظیر، پاک دست و میهن‌خواه. بعد از اون در سالهای 70 دوباره فعالیت‌های حزبی، اواسط دهه 70 و 1370 فعالیت‌های حزبی آغاز شد. اما من در سال 81 هولوش 81 وارد حزب شدم، فعالیت کردم. بعد از مرحوم پزشکپور سعی کردم که فعالیت ها رو، بخشی از فعالیت ها رو نمایندگی بکنم. کماکان پانیرانیست هستم. من تا بحث اینه که این احزاب، احزاب نظام مشروطه بودن. کار حزب چه هستش؟ کار حزب اینه که بیاد بره توی انتخابات شرکت بکنه، برای شهرداری، برای شورای شهر، برای پارلمان، دولت. وقتی که یک نظام قانونی وجود نداره، وقتی اون بسترهای مشروطه از بین رفته، احزاب سرش چه فعالیت بکنه؟ الان فصل رقابت برای کرسی ها نیست، الان فصل مبارزه برای نظام خود مشروطه و نظام قانون هستش،
1: گذر از جمهوری اسلامی،
2: گذر از جمهوری اسلامی. بنابراین ما به سازمان مبارزه نیاز داریم. از این جهت تصمیم ما در داخل مجموعمون این بوده که یک چتر فراتری درست بکنیم، در درون این چتر فارغ از تعلقات حزبی بتونیم برای رسیدن به نظام قانون و حکومت و نظام اصلاح قانونی مبارزه بکنیم. بعد وقتی که نظام قانونی، نظام مشروطه مستقر شد، احزاب دوباره فعالیت‌های خودشون رو بتونن داشته باشه.
1: خیلی عالی، خیلی ممنون از توضیحتون. اگه زید بام تلفن ها بپردازم، حسین بهمون زنگ زده از تهران. حسین جانم رو خطی برای در صحبتات رو میشنویم.
4: سلام،
1: به روی ماهت.
4: امید جان خوبی شما؟
1: دورت بگم
4: آقای چلشی، افتخار دارم که دارم با شما صحبت میکنم.
2: افتخار منه.
4: یه سوالی داشتم. ببینید، مهم نیستش که مشروطه خواه یا جمهوری خواه، اصلا مهم نیست، ایران مهمه. و دارید میلیون ها نفر کشته شده الان، مثلا کردستان، همدان یا خراسان، اصلا این برای الان کسایی نیستش که الان دارن زندگی میکنن. به نظر من بیسواد برای سه دسته است، برای کسایی که الان هستن، گذشتگان و آیندگان. یعنی الان ما نمیتونیم تصمیم، گذشتگان میگم میلیون ها نفر کشته شده تا این ایران ایران شده. حالا میخوام بگم که من سوال میپرسم، شاهزاده الان 70-80% میگن رأی ملت رو دارن، 50% هم خیلیه که بقیه 1-2% هم ندارن اپوزیسیون. ببینید چرا مثلا جمع نمیکنن؟ میگم باز مهم نیست جمهوری خواه یا مشروطه خواه. کسایی که خیلی ها صحبت میکنن از اپوزیسیون، البته بعضیا اصلا اسم ایران رو نمیارن. میدونید از این آدم میتونه بفهمه که مثلا فلانی وطن پرست نیستش. بعد اینکه چرا جمع نمیکنن، مثلا حتی 100 نفر باشه، 50 نفر باشه یا 20 نفر جمع کنن، یه جلسه تشکیل بدن دائمی باشه، بعد صحبت کنن، با هم متحد باشن، خیلی علنی، و مثلا مردم هم تو جریان باشن، مثلا بگن که من به این 50 نفر به خاطر ایران نامه فرستادم، گفتم اگر به خاطر ایران میخواهید مبارزه کنید بیایید، فلانی اومد فلانی نیومد. یعنی مثلا یه همچین چیزی بشه که جمع بشن، این تفرقه ها نباشه. یعنی اصلا به نظر من خیلی تو جزئیات باشه و تو حاشیه که مثلا مشروطه خواه یا جمهوری خواه، یعنی حرف از ایران باشه. یه همچین چیزی چرا تشکیل نمیشه؟ بزرگانی مثل شما، مثل آقای طاهری، مثل آقای تغییرزاده، یا اون طرف هم من خیلی نمیشستم جمهوری خواه، حضور ذهن یعنی ندارم. اینو میخواستم اگه میشه به من جواب بدید، ببخشید.
1: خیلی ممنونم از تماس دارت آقای تغییرزاده. اگه اونی که تو ذهن من باشه شما میگید برای زمان رضا شاه؟
2: نه
1: تغییرزاده جدید.
2: آقای تغییرزاده
1: بله، پاسخی اگه هست.
2: اینو پاسخ.
1: خواهش میکنم.
2: سپاسگزار از دوست عزیز من. من خودم بزرگی نمیدونم و کوچیک همه مردمم و دوستان. ببینید یه چیزی رو یه جاهایش رو تحلیل میکنید، جایی رو دلی عرض میکنم. این قسمت رو دلی صحبت کنیم که حل بشه. ببینید
1: برنامه هم دلی میده.
2: دلیه، آره، اصلا انقدر انرژیت خوبه که در صحبت دلی. ببینید دوست عزیزم، من نه پدرم سناتور بوده، نه ملاک بودیم، نه مقامی در دوره پهلوی داشته، نه مواهب مستقیمی، یعنی این که تعلق خاصی بگیره به خانواده ما در دوره پهلوی، نه خودم دوره پهلوی رو تجربه کردم. مسئله اساسی اینه که اگر میگیم پادشاهی مشروطه، یعنی برای من بین جمهوری و بلاز تئوریکا، بلاز جمهوری و پادشاهی فرقی نیست، اما به عنوان کسی که در این سالها مطالعه کردم، بررسی کردم و صادقانه دارم نظرم رو به شما میدم، اصلا نمیدونم فردا چه خواهد شد، اصلا فردایی رو خواهم دید خودم یا نه، اما اون چیزی که بهش رسیدم رو دارم در اختیارتون قرار میدم، فارغ از این که فردا چه خواهد شد. از دیدگاه من پادشاهی مشروطه راه حل رسیدن به یک ساحل آرامشه. یعنی یک چارچوبی بسازیم که بعد بشه در داخلش کوشش کنیم برای فردا، فردایی روشن. در درون جمهوری نخواهیم توانست به اون برسیم، چون جمهوری نوبنیاد نیروهایی رو فعال میکنه که اون نیروهایی که فعال میشن اجازه نمیدن آدمهایی با نیت خوشی که مثل این دوستمون بتونن به اهدافی که میخوان برسن. همه مثل این دوستانمون آدم‌های خوش نیت نیستن. متاسفانه سیاست عرصه‌ایه که آدم‌ها با نیت‌های مختلف بهش وارد میشن. از این جهت من موافقم مسئله ایرانه، اما چون مسئله ایرانه، من اون چیزی که فهمیدم رو منم میتونم خیلی راحت بگم، برای من مهم نیست برای اینکه مخاطب بیشتری به دست بیارم. اما این نیست، یک تعهد وجدانی در برابر مردم وجود داره. هیچ مواهب مستقیمی از دوره پهلوی به ما نرسیده. پدر و مادرم اهل روستا بودن، من پدر بزرگم کشاورز بوده،
1: شهروندان عادی و شریف میهن
2: مانند خیلی مردم ایران، مثل خیلی خیلی معمولی. اما آن چیزی که رسیدم بهش رو دارم خیلی راحت در اختیار دوستان قرار میدم. ممکن اشتباه بکنم، اگرم اشتباه کردم میام این جرأت رو دارم که بگم اشتباه کردم، اما مطمئن باشید که راه حل کشور از اینجا میگذره. در انقلاب رو ببندیم. این هیولایی که اومده بیرون هر چند وقت یک بار، ببینید بعضیا هستن 57 انقلاب کردن، 88 می‌خواست انقلاب کنه، دوباره میخواد انقلاب بکنه، اصلا سیر نمیشه. اصلا میگه آخه بابا مگه میشه آدم توی عمر کوتاه خودش دوبار سه بار انقلاب بکنه؟
1: اگه سرنوشت ملت بازیچه اهداف و آمال شماست،
2: فکر میکنن کارگاهه، آزمایشگاهه، میرن داخل آزمایش میکنن. آدمای خطرناکیان.
1: یکی آی کلشی ببخشید میره صحبتتون اومدم. مشخصا پرسش دوستمون بود که چرا شاهزاده یک نیروی رو بسیج نمیکنن که اون مقبولیتی که در جامعه دارن رو فعال بکنن.
2: عرض میکنم این رو، این که گفتم آزمایشگاهه، یکی از این چریکا شعایان میگفت تاریخ محل آزمایشگاهه، بعد اونها ایران رو آزمایشگاه کرده بودن. میگن که 57 شکست خوردیم، میگه دیگه، بعد میگن که پنج، میگن آقا چرا 50 شکست خوردیم؟ میگه تقصیر ما نیست خمینی. میگن آقا شما هیولا رو از بطری آوردی بیرون، میگه تقصیر من نیست. خب بهت میگفتن این بطری رو باز نکن دیگه، رفتی باز کردی، هیولا اومده بیرون، میگه تقصیر من نیست. میگه میشه، خب ذات هیولا اینه، تو اگه هیولا شناس نیستی چرا با بطری بازی میکنی؟ یکی دیگه از اینا آقای پورپیرار بود که فوت شد، علیه تاریخ ایران چون جنگیده، من موظفم این رو بگم. اینا هم می‌خواستن همون کارهای چریکی آزمایشگاهی کنن. اولین کاری که کردن رفتن آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیدن. مثلا کارهای چریکی انقلابی بکنن. یه همچین موجوداتی وجود دارن. ما باید این در رو ببندیم.
1: ناصر پورپیرا؟
2: بله. ناصر پورپیرا که علیه تاریخ ایران کلی حرف زده، همه چیز رو میگفت، تقلبی و جعلی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم آثارش رو در ابعاد وسیع چاپ می‌کردن، تو همون پاسارگاد پخش می‌کردن که با تاریخ و فرهنگ ایران جنگ بکنن. در ابعاد گسترده‌ای می آوردنش تو تلویزیون، آثارش رو چاپ می‌کردن. این همون کسی بود که به فکر افتاده بود با شاه و نظام ملی ما جنگ بکنه، رفته بود دانشگاه، اولین کاری که کرده بود آزمایشگاه دانشگاه رو دزدیده بودن، وسایل آزمایشگاهی دانشگاه رو ببرن بفروشن، اسلحه بخرن. ما با همچین موجوداتی طرف بودیم، بسیار وحشتناکن اینا. حالا چرا شاهزاده این کارو نمی‌کنه؟ ببین دوستان عزیز، هر چیزی زمان داره، باید تقاضا در جامعه باشه. من یادمه که در سال 92 بعد 96 می اومدیم استیصال، نوعی استیصال دست داده بود، می اومدیم تو خیابون میگفتیم مردم رأی ندید، گوش نمیدادن. بیانیه میدادیم، اعلامیه میدادیم که مردم تو انتخابات شرکت نکنید. نه تنها مردم شرکت نمیکردن، بلکه مردم گوش نمیدادن حرف ما رو، میرفتن شرکت میکردن، 40 میلیون فلان عدد عجیب و غریب. بلکه بسیار از فعالان سیاسی که الان هم خیلی انقلابی شدن هم دهنکجی میکردن، میرفتن رأی میدادن. خب جامعه تقاضاش این نبود که ما بیایم کارهای جدی تری انجام بدیم در حوزه سازماندهی، همراهی نمیکرد. الان جامعه وارد فاز جدیدی شده، داره میگه نه، اصلاح طلب و اصولگرا کارش تمومه، راهکاری در درون جمهوری اسلامی وجود نداره. کم کم جامعه داره متوجه میشه که باید روی اصل ایرانگرایی و ملیگرایی، یعنی ایران خواهی، باید متحد بشی.
1: پس با توجه به صحبت شما، به زودی باید شاهد
2: بله.
1: هر چیزی حرکت جدی از سوی شاهزادمون باشه.
2: هر چیزی گام به گام هست. هر چیزی باید تقاضای خودش رو داشته باشه،
5: عرضه بشه،
2: عرضه بشه و به بلوغ برسه.
5: بله.
2: ما نمیتونیم یک شبه کاملترین مسئله رو، کاملتای موجود رو خلق کنیم بذاریم وسط.
1: اونم تو حساس‌ترین موضوع،
2: حساس‌ترین موضوع.
1: خیلی ممنونم آقای کلاشی دوست داشتنی. اگه ایزید من سری بزنم به شیراز با حامد صحبت بکنیم. حامد جان درود بر تو، رو خط هستی.
6: الو، سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
6: درود بر شما، درود بر رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه فقید، شاهزاده رضا پهلوی عزیز. چرا به آزادی ایران داریم روز به روز نزدیک‌تر می‌شیم؟
1: به گفته آقای امیر طاهری، رضا شاه دوم.
6: بله. سوالی من که از مهمان ویژه دارم، این دردا، این تاریخ ها، این همه چی رو ما میدونیم، مردم هم میدونن، مردم با فرهنگ هم. سوال ما که دارم اینه که این نمایندگی ها، این دفتره ای که در اروپا باز میکنن، کارشون چیه؟ چطور میکنن به مردم کمک کنن، به ما کمک بکنن؟ کار ما چیه؟ چیکار باید بکنیم که از این بدبختگی، از این آشفتگی رها شیم؟ با تشکر.
1: خیلی ممنونم آقای کلاشی، میشنویم توضیحات شما رو.
2: چشم. ببینید، موضوع اساسی اینه که در داخل ایران جنبش وجود داره. ما همین دفترها رو که داریم درست میکنیم برای اینه که بتونیم بخشی از سازماندهی رو به عهده بگیریم. همه مسائل و مشکلات رو ما نمیتونیم حلش بکنیم. اصل قضیه جنبش واقعا موجود در داخل ایران هستش، اما ما به نوبه خودمون داریم تلاش میکنیم. به هر حال در بیرون ایران چند میلیون نفر ایرانی وجود داره با توانمندی های بسیار بالایی که دوست دارن در خدمت ایران باشن. ما باید هنر این رو داشته باشیم که بین این ایرانی های مستعد و اون جنبشی که در ایران وجود داره یک پل ارتباطی برقرار کنیم و این موجودیت که در یک جهان آزادتری قرار گرفته کمک بکنه به شکل‌گیری اون سازماندهی در داخل ایران.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای کلاشی. من شما رو با خودم میبرم به اصفهان با امیر صحبت بکنیم. امیر جانم رو خط هستی؟
5: الو، سلام، خسته نباشید.
1: درود بر تو امیر جان.
5: آقا
1: جان
5: سلام، خسته نباشید.
1: سپاسگزارم. میشه
5: آقا، من طبق این مطالعاتی که داشتم مشکل ایران تو تعریف انسانه. اروپا ها بدون انسان ها سبکی زندگی در دیگه نو تعریف شد.
1: بله امیر،
5: این که اصلا اخلاق چیست، انسان چیست، نیاز چیه؟ ما اصلا انسان هم اصلا اشتباه تعریف کرده. الو،
1: بعد داریم گوش میکنیم، منتظرم صحبتات به پایان برسه. من نظر آقای کلاشی رو
5: فرانسیس بیکنگو کاسه باورات که کوروش شاهان از عربا بدرسته در بیار کلن بنداز اونجا سبتی زندگی زریده نو تعریف کن.
1: بله ما امیر فکر کنم تو داری از تلویزیون گوش میکنی ما رو. اگر صحبتات پایان رسیده از
5: خطرناک میشه که انسان ازش تعریف بشه، فرهنگ ازش تعریف بشه.
1: خیلی ممنونم از صحبتات امیر عزیز. من خودم سفت و سخت بر این باور هستم که ما نخستین جبهه جنگمون جنگ فرهنگی هستش که اگر اون بشه به سر و سامون برسه. ما آقای کلاشی تو گواه صحبت‌های امیر همین بس که همیشه از بچه‌ها می‌پرسی بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی؟ هیچ‌وقت نمی‌پرسیم دوست داری چگونه انسانی بشی؟ چیکار دوست داری بکنی؟ چقدر شما به این قضیه باور دارید که ما یک بخش بزرگی از نبردی که داریم در زمینه فرهنگ می‌تونه باشه؟ فرنگسازی در عرض.
2: سعی میکنم خیلی جدی وارد این بحث نشم چون بحث فلسفیه، خیلی تخصصیه، ولی خلاصش این میشه که ما با یک مسئله به نام انجماد فکر فلسفی در ایران مواجهیم. یعنی بعد از یک برهه‌ای ما تمدن ایرانی، چون اینجا دیگه با مسئله کشور مواجه نیستیم، ما مثل تمدن طرف هستیم، تمدن ایرانی دارای فکر فلسفی بوده. این فکر فلسفی یک جایی دچار انجماد شده، یعنی نتونسته مسائل خودش رو مطرح بکنه. وقتی یک نظام فکری و فلسفی نتونه سوالهای خودش رو مطرح کنه، پاسخها رو هم نخواهد یافت. به خاطر اینکه پوپر یک کتاب خوبی داره، جهان سراسر حل مسئله است. تا زمانی که ما نتوانیم مسائل خودمون رو مطرح بکنیم، قطعا نمیتونیم به پاسخهای درستی هم دست پیدا بکنیم. ما بعد از یک برهه‌ای دچار اضمحلال شدیم، دچار آقای طباطبایی، شادروان طباطبایی از اون به نام زوال یاد میکرد. معمولا تمدن‌هایی که دچار انحطاط میشن باید بتوانن با زنده کردن دوباره خردگرایی، یعنی بتونن عقلی رو به میان بیارن که اون بتونه پرسش‌های لازم رو مطرح
1: با خردورزی با مسائل
2: بروش بتونه بعد اون انجماد رو شکست بده و از بین ببره و جاری بشه دوباره.
1: خیلی ممنونم کلاشی از توضیحتون. سری بزنیم به تهران با علی صحبت کنیم. علی جان درود بر تو، رو خط هستی؟
7: سلام امید جان، شبتون بخیر.
1: بروی ماهت، سپاسگزارم.
7: من میخواستم از آقای کلاشی سوال کنم. اولا که ازشون تشکر میکنم به خاطر منطق و حرفای بسیار درستی که میزنن و اینکه سرسختی دارن رو موضع پادشاهی مشروطه و اینکه از هم نسلان خود من هست، در این بر من باعث افتخاره.
1: به به.
7: بعد مسئله دومی که چجوری آدم میتونه عضو انجمن مشروطه بشه، من اینو میخواستم از ایشون سوال کنم.
1: بله.
7: ایشون پایه‌گذار انجمن مشروطه تو آلمان هستن.
1: بله.
7: از طریق وبسایت هست یا مثلا کانال دارن، چجوری عضوگیری میکنم؟ من اینو خواستم بپرسم از ایشون.
1: حتما. خیلی تلویزیون گوشون که برات هزینه نیفته علی، الان اگه کلاشی توضیحات لازم رو میدن. البته خواهش میکنم ازشون.
2: نه خواهش میکنم، سپاسگزارم از دوست عزیزمون. ببینید، بخشی از سازماندهی ها انجام شده، این باید گسترش پیدا بکنه. دوستانی که خارج از ایران هستن به دفتر حزب، به دفتر سازمان در کشورهایی که راه اندازی میشه مراجعه خواهند کرد و از اونجا خواهند شد بنا به آیین نامه هایی که داریم. اما در مورد داخل ایران حتما راههایی رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد، منتها من تمایلی ندارم به این که این مباحث رو جلوی دوربین بحث بکنم و باز بکنم، چون جنبه امنیتی داره.
1: فقط راه یا شیوه عضوگیریتون به چه شکل است؟ نیرو چطور میگیرین؟ یا بچه ها میتونن درخواست خودشون روی سامانتون، روی تارنماتون؟
2: یکی از راهاش از طریق همون سایت. بله.
1: آدرسش چی هست شای کلش؟
2: مشروطه.org.
1: مشروطه.org که من اینجا دارمش. بله، مشروطه رو بچه ها با یو بنویسید،
2: با دو تا او.
1: با دو تا او، پس این اشتباهه، با دو تا او بنویسید. فراموش کردید چیزی که من گفتم، مشروطه رو با دو تا او بنویسید، میرید رو تارم، اونجا توضیحات لازم هستش، میتونید بهش دسترسی پیدا کنید با توجه به اینکه دفترها در کشورهای دیگه به زودی باز خواهد شد. بریم دوباره به شیراز با نواده کوروش کبیر صحبت بکنیم. نواده کوروش، رو خط هستی؟
8: سلام علیکم.
1: بروی ماهتون.
8: امید خان سلام میکنم خدمتتون و خدمت آقای کلاشی.
1: بروی ماهتون، در خدمتتون هستیم. آقای کلاشی میشنیم صحبتتون.
8: امید خان، بله، من میخواستم خدمتتون عرض کنم که روش حکومت و روش مدیریت ارتباط مستقیم با فرهنگ مردم اون کشور داره.
1: بله.
8: نگاه کنیم، ما نمیتونیم بگیم که فلان کشور تو جمهوری موفق بوده پس ما هم جمهوری بیاریم. مثلا ترکیه تو جمهوری موفق بوده، ما هم جمهوری رو میخوایم پیاده کنیم. نگاه کنید، الان روش حکومت تو ایران اون چیزی که مورد پسند و قبول مردم باید واقع بشه این پادشاهی هست، پادشاهی مشروطه. البته نظر من این هست.
1: بله.
8: روش دیگه ای اصلا قابل پیاده کردن نیست، یعنی میشه همون روش این که اصلا امتحان بکنیم ببینیم درست دارم یاد.
1: رفیق گلم، یه پرسشی دارم، شما چی شد که به این باور رسیدین؟
8: نگاه کنید، من به تاریخ علاقه زیادی دارم.
1: بله.
8: کتابای تاریخی من زیاد میخونم. در ضمن رشته تحصیلی من مدیریت دولتی هست. ما زمانی که دانشجو بودیم به ما میگفتن روش مدیریت، ما نمیتونیم بگیم که مثلا ها روش مدیریت ژاپنی رو میاریم تو ایران حتما موفق میشه، چون اصلا با فرهنگ ما قابل تطبیق نیست. یا مدیریت سوئدی، من چون رشته تحصیلی من هست اعتقاد به این مسئله دارم. امیدوارم که همه ملت ایران هم این مسئله رو درک کنن. ما فرهنگمون پادشاهی رو میپسنده.
1: بله.
8: ما همه ما موقعی میخوایم به یه نفر احترام بذاریم اصلا لقب شاه بهش میدیم.
1: درست. خیلی ممنونم از تماست و صحبتهایی که برامون انجام دادی. آقای کلاشی، ما در کشورهای جمهوری هم میبینیم که چند سباهی است از جمله ترکیه سعی میکنن رئیس جمهورا با جابجا کردن خودشون و دستیار اولشون هی به عمر رأس قدرت بودن خودشون بیفزاین، برای اینکه اون برنامه‌هایی که دارن شاید در 4 سال نتونن اجرا بکنن، زمان بیشتری برای خودشون بکنن و به این باور رسیدن به گونه‌ای که حالا اگه اشتباه میکنم شما رو درست کنید، که ثبات و ایجاد عمران و آبادانی در دگرگونی نیست، هر 4 سالی بار شخ میخوره. و فکر میکنم ما هم این رو تجربه کنیم با تمام وجودمون. شما چطور میاندیشین؟
2: این در بحث توسعه کشورها، کشورهای در حال توسعه، بحث خیلی جدیه. یعنی نمیشه در 4 سال شما برنامه هایی بریزید و بعد دوباره وارد رقابت بشید. این تداوم میخواد. کشورهایی که تونستن اون تداوم رو درست بکنن، یعنی یک حزبی، یک مجموعه‌ای تونسته برای طولانی مدت در از طریق البته مردم قدرت رو در دست داشته باشه، تونسته کارهایی بکنه. نمونهش اندونزیه. در مصر، در هند هم همین اتفاق افتاد، مهاتیر محمد در مالزی، در هند هم همین اتفاق افتاد، در ژاپن هم همین اتفاق افتاد، چه حزب کنگره چه حزب مشروطه. یعنی این تداوم باید حتما باشه. در مورد ترکیه هم مسائل متعددی به وجود اومده. یکی از مشکلاتی که جمهوری به وجود میاد حتی در ترکیه اینه که یه دفعه عرض کردم جمهوری ترکیه بر روی خونریزی شدیدی استوار شده. 2 میلیون نفر یونانی کشتن، 1 میلیون خورده ارمنی کشتن، بسیاری رو کشتن تا بتونن جمهوری ترکیه درست کنن. خیلی ها میگن، میان آتاترک رو با رضا شاه مقایسه میکنن، میگن که آتاترک موفق بوده، رضا شاه نه. نمیگن که اون با چه کشداری شبه موفق بوده و تقریبا یه چیزایی به دست آورده. از طرف دیگه میبینید تو همین انتخابات اخیر اینها برای اینکه بتونن رأی بیارن مساله حزبی و ساز و مجموعه خودشون رو ارجح قرار میدن.
9: بله.
2: مثلا در ترکیه اردوغان اجازه داده بخشی از مهاجران سوری بیان تو مناطق مرزی ترکیه مستقر بشن، بعضیا عددهای عجیب 8 میلیون 9 میلیون رو هم حتی مطرح میکنن و سعی کرده که رأی اینها رو به دست بیاره. این خلاف مصلحت ترکیه است وجود اونها،
1: یعنی منافع ملی رو زیر پا میذارن برای تداوم خودشون.
2: بله بله. اما نظام پادشاهی، پادشاه نیاز نداره که درگیر این رقابت ها باشه، بالای این نزاع های سیاسی و پاسدار منافع ملی هستش و ارزش های ملی اونجا. یعنی میتونه یک توازنی رو درست بکنه در کشور سر رقابت و حفظ منافع
9: ملی.
2: بله دقیقاً ملی. به همین خاطر که مدل پادشاهی بسیار موفق تر هستش، مثلا در ایران موفق بوده، اما همونطور که شما اشاره کردید درسته، حتی در کشورهای دیگر هم برای اینکه توسعه اتفاق بیفته باید اون تداوم حکمرانی و یک نوعی از ادامه داشتن برنامه ها و احزاب حتما بله شکل بگیره.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. آیه کلشی با هم بریم کرمانشاه.
2: بریم کرمانشاه.
1: هم میهن گلی به نام علی از کرمانشاه بهم زنگ زد.
2: پهلوانی از کرمانشاه.
1: بله. کدوم پهلوان از کرمانشاه؟ بله. رفیق گلم روی خط هستی علی جان.
10: سلام جناب امید خان، شبتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام خدمت جناب استاد کلشی. یه سوال خدمت شما داشتم جناب خلیلی و آقای شبشی، این که ما چیزی که مثلا 30-40 سال پیش دیدیم که آقای خمینی وقتی توی فرانسه بود، ایشان
1: علی هنوز رو خطی.
10: الو
1: صدا تو داری میشنیم علی جان، تو ادامه بده صحبتت رو.
10: بله بله آره عرض میکردم، موقعی که ایشان بودن ما میدیدیم که مثلا حالا ارجحیان آقای یزدی و آقای قدسادی ایشان یه معاونت هایی برای خودش انتخاب کرده بود که مثلا حتی یه سخنگو داشت ایشان در مورد مسائل خارجه، در مورد حتی اون میتینگ هایی که داخل کشور قرار شد برگزار شد، در تمام اینا بالاخره یه معاونت هایی بود، یه کمیته هایی بود که زیر نظر ایشان این کارا رو انجام میداد. حالا من یه سوال دارم که من صدای شما رو
1: ما داریم گوش میکنیم، سکوت کردیم که صحبتهای تو رو بشنویم علی جانم.
10: خواهش میکنم عزیزم. بعد همین سوال رو داشتم که باید آقای کلشی که این کمیته، این حالا دپارتمان، این گروه، این اپوزیسیون با وجود جناب ولیعهد چطور این راهکار هنوز اینجور راهکاری رو در نظر نگرفتن که من حالا دیدم مثلا ولیعهد از این کشور به اون کشور دعوت میکنه و یه معاونت هایی داشته باشن که چیزایی که شاید در سطح ایشان پایین تر خودشون اصلا نیاز نیست انجام بدن، یا میتونن یه معاونت هایی باشه که اون کار اون همفکری ها رو انجام بدن. بیشتر از این مزاحمت نشم. جناب امید خان خیلی هم داریم
1: دورت بگردم.
10: سلام برسونید. یا علی قوی
1: فدات بشم. مرسی از تماست آقای کلشی. میشنویم.
2: پیشنهادشون پیشنهاد منطقی هست، بحثشون اینه که باید با سازماندهی بهتری حرکت بکنیم. خب حرف درستیه و من هم میپذیرم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون. من خدا نور از بندر عباس بگیرم، فکر میکنم آخرین تماسمون باشه. خدا نور عزیز درود بر تو، روی خط هستی. خیلی هم ازت سپاسگزارم که نام شهدامون رو خودتون میذارید که من تو برنامه مجاب بشم تکرار بکنم اگر قراره یادم بره. روی خط هستی.
11: درود امید جان. درود
1: روی ما. درود.
11: من پریشب هم تماس گرفتم خدمتت امید.
1: لطف کردی پریشب هم لطف کردی.
11: درود امید جان. من گلمندم از تمام سیاست مدارا.
1: بله.
11: ما کشورهای جهان سومی شدیم موش آزمایشگاهی ابرقدرت‌های جهانخوار. 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساخت کردن، پشبندش اومدن خمینی و بعدشان بزرگ کردن، 15 سال بردن توی عراق بزرگش کردن، بعد همون را آوردن دادن به خوردمون.
1: منظور تو این که 60 سال پیش حکومت ملی ما را ساقط کردن، دارید به 28 مرداد اشاره میکنید؟
11: حکومت مصدق.
1: اینو شاهزاده هم پاسخ دادن دربارش، کودتا همیشه از پایین به بالا میشه، از بالا به پایین نمیشه ها.
11: ولی این کودتا نبود، مال مصدق کودتا نبود.
1: به هر روی میگن اگه کودتایی بوده دولت ملی ساقط شده، فکر نمیکنم. حالا اگه کلاشی در این باره توضیح میدن در حضوریش اصلا من نباید این صحبت رو
11: بکنم. الانم من مطمئنم، همین الانم یه نفر تو آبنمک برای ما خوابوندن، همین الانم یه نفر تو آبنمک برای ما خوابوندن.
1: مگه بلال باشه اونی که تو آبنمک برای ما خوابوندن؟
11: بازم بخوان یه عده رو بکشن بدن، یه عده رو بکشن. ما باید خودمون از داخل خودمون
1: بله
11: بجوشیم، خودمون بجوشیم.
1: بله، مرسی خدا نور از تماست. من ازت جدا بشم اگر ایزایی، چون دارم به پایان برنامه میرسم. آقای کلاشی به جنبندی برسیم. آقای کلاشی شما صحبت دوستمون رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: ببین سیاست در نظام بین الملل همینه، یه هر ملتی یا میتونه برای خودش تصمیم بگیره یا دیگران براش تصمیم میگیرن. اینطور هم نیست،
1: تعارف نداره،
2: اصلا تعارف نداره. اینطور هم نیست که ما هر اشتباهی که داریم میکنیم رو بندازیم گردن بیگانه ها. اینطوری نیست. ما که نمیتونیم بگیم که اونا باید میومدن برای ما دموکراسی درست میکردن یا اجازه میدادن که شاه قوی بشه بره تو خلیج فارس، از اونجا به اقیانوس هند نفتم گرون میفروختیم و ابرقدرت هم میشدیم، بعد ما برای جهان هم قانون وضع میکردیم. کدوم کشور میذاره؟ کدوم رقیب میذاره؟ جهان جهان رقابت، جهان توطئه است. جهان اصلا توطئه ذات نظام بین الملل هست. هر کسی فکر میکنه که برای بقیه کشورها توطئه وجود نداره، یعنی سیاست رو نمیدونه. مسئله اساسی اینه که یک ملت باید منافع ملی خودش وفادار باشه، خودش از راه های درستی حرکت بکنه. الانم مسئله کاملا ساده است، یا خودمون برای خودمون میتونیم تصمیم درستی بگیریم پیاداش بکنیم، یا دیگران هم مداخله خواهند کرد. تا بشریت برقرار هست دخالت های بیرونی هم وجود داره. این مسئله ماست که چجوری میخوایم جلوی اون دخالت های بیرونی رو بگیریم و خودمون برای خودمون برنامه ریزی بکنیم و سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم. وقت تموم من دیگه دارم.
1: بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آقای کلاشی دوست داشتنیم، پیش ما بازم باید بیاین، بازم باید بیاین، چون این مسئله مهمی هستش، به ویژه مسئله ملی گرایی که میتونه فانوس این راه پرپیچ و خمی باشه که ما پیش رو داریم.
2: من در خدمت شما هستم. خدمت. خیلی ممنون که امروز
1: خیلی هم سپاسگزارم از شما هممیهنان گل و گرامی که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم در شبکه من و تو قرار دادید، ما رو برای تماشا انتخاب کردید، برای ما باعث خوشحالیه. دوستانم که پشت خط موندن از همشون پوزش میخوام، ببخشید ما رو. یه نکته دیگه هم بگم، مثل همیشه خواهش میکنم دست همو ول نکنید، جز هم هیچ کس رو ندارید، مخلص همه. آقای کلاشی خسته نباشید، قربونت.

قرآن برخلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است، به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با دو کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد، زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود، بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن می گوید. با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است، چنانکه در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. قرآن در زمان وفات محمد مجموعه پراکنده از آیاتی بود که توسط عده‌ای از صحابه محمد ضبط یا توسط عده‌ای دیگر از آنها حفظ شده بود، و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن می رفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنا به توصیه عمر گردآوری قرآن به زید بن ثابت که در واپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد، و وی مأموریت یافت تا آیات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر تلفیق کند تا متن جامعی از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود، متنی که زید گردآوری کرد بدون نقطه و اعراف بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدها توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسامیشان در فهرست ابن ندیم آمده است، آیات دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تغییر یافت، و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بی‌شباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید، وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید، و این بار نیز این وظیفه به زید بن ثابت کاتب محمد محول شد، و عثمان از حفصه دختر عمر و همسر محمد خواست که اوراق قرآن را که ابوبکر به او داده بود به هیئت چهار نفری زید و همراهانش تحویل دهد. بعد از تدوین قرآن رسمی این نسخه به حفصه بازگردانده شد، ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد، و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم تفسیر اوستا نوشته جیمز دارمستتر، کتاب چهارم اسلام در ایران نوشته ایلیا پتروفسکی، و کتاب پنجم از میترا تا محمد نوشته سیاوش اوستا. تقریبا همه محققانی که در این باره به بررسی پرداخته اند بر این عقیده اند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته، بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. تدوین قرآن در پرتو راهنمایی خود پیامبر اسلام بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف قرائت‌های مختلف از قرآن پیش نمی آمد
و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنانکه علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنان که ترتیب سوره های آن به کلی مقشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده، تأکید می کند که می توان با اطمینان گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زید بن ثابت به خاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله ابن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود، آشکارا سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل می دانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لااقل تا قرن چهارم هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی شناختند رواج داشت، ولی توقیف این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند، به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می شمردند ناچارن آن را پذیرفتند. اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است. مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول عایشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام به رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیار کامل داده شده است، نقل شده است که عایشه خطاب به محمد گفته بود میبینی ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبی تو خیلی شتاب دارد. برای دیدن شرح کامل رابطه آیات قرآن و ازدواج های پیامبر به ویدیوی رازهای حرمسرای پیامبر که در همین کانال منتشر کردیم مراجعه کنید. شخص دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود، عبدالله ابن ابی سر از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی‌های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی‌ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد، زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین سوره مؤمنون آیه 14 را که ساخته خود عبدالله ابن ابی سرح بوده در متن قرآن جای داده است. ابی سرح
پس از اینکه مدعی شد این آیه سروده اوست و محمد آن را به نام خود ثبت کرده، اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتح رازی و تاریخ ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی از آن است که در چندین مورد عمر ابن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعداً در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111. اگر این گفته در مورد تورات مصداق پیدا می کند که در آن یهوه به پیامبرش یوشیا امر می کند که چون شهری را به دست تو بسپارم جمیع مردان آن را به ضرب شمشیر بکش و در هیچ یک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو درآورد هیچ موجودی را از انسان و حیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز، سفر تثنیه باب 20 بندهای 13-17. و اگر در مورد قرآن نیز صادق است، چون با کفار روبرو شوید گردنهایشان را بزنید تا از فرط خونریزی از پای درآیند، سوره محمد آیه 4. در عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقاً صادق نیست، بلکه در آن حتی یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد، بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته می شود. انجیل متی باب 26 بند 52 و انجیل مرقس باب 14 بند 42 و انجیل لوقا باب 22 بند 46. و هیچ مفسری نیز تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این وعده قطعی خداوند نیافته است که جان و مال مؤمنین به بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته شدن خریداری شود. علی‌رغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی، تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شده اند و بنابراین می باید منطقاً منعکس کننده ی حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی باشند، میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوت‌ها و گاه تناقض‌هایی چنان بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند، به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه ای تغییر عقیده داده است. در مورد زناشویی حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد، هر آنگاه این زن دیگر در نظرش پسند نیاید، طلاق نامه نوشته و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند، و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه اش بیرون کند، شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح خود درآورده است. در همین راستا در قرآن آمده است زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند، 2 یا 3 یا 4 زن، سوره نساء آیه 20. و اگر نافرمانی کنند اول آنها را نصیحت کنید، سپس از همبستری با ایشان دوری گزینید و دست آخر کتکشان بزنید، سوره نساء آیه 34. و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران مباشید، سوره نساء آیه 19. ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می کنند دیگر دو نفر نیستند بلکه یک تن واحد هستند، پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد،
و پیروانش پرسیدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده است. انجیل متی باب 19 بندهای 5-9. و هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است. انجیل مرقس باب 10 بندهای 11 و 12. در مورد مجازات زنا تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او هم بستر شود، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ ها سنگسار کنند تا بمیرند. سفر تثنیه باب 22 بندهای 23 و 24. و قرآن تصریح می کند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه ترحمی به دانان روا مدارید و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد. سوره نور آیه 2. ولی در همین مورد در انجیل آمده که مردم شهر زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش عیسی آوردند و به او گفتند تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، تو چه میگویی؟ و عیسی گفت در این صورت شما هم چنین کنید، به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد. و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند. انجیل یوحنا باب 8 بند 103. و در جای دیگر انجیل آمده است تو که میگویی زنا مکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو میگویی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خودت را تعلیم نمی دهی؟ نامه پولس به رومیان باب 2 بندهای 21 و 22. همچنان که در سنت‌های مذهبی یهود تورات نوشته ی شخص موسی بر اساس گفتگوی دو نفری او با خداوند شناخته می شود و همچنان که در سنت‌های مذهبی مسیحیت انجیل‌های چهارگانه منعکس کننده ی حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است، در جهان اسلام نیز به صورت سنتی قرآن کتابی شناخته می شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است. با این همه پژوهشگران متعددی که در 2 قرن گذشته مطالب 3 کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکا به مدارک تاریخی باستانشناسی و زبانشناسی و اسطوره‌شناسی ارزیابی کرده اند بر این باورند همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ماقبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است، به طوری که حتی عین جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف آنان که آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشمه سوزن بگذرد، سوره اعراف آیه 40. بازتابی از این گفته انجیل شمرده اند که به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است. انجیل متی باب 19 بند 24. یا این آیه سوره آل عمران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود کند و هر کس را هم که بخواهد به عذاب می کشاند، سوره آل عمران آیه 26. بازتابی از این جمله انجیل است که خود آن نیز از تورات گرفته شده است، زیرا که خداوند به موسی می فرماید بر هر که بخواهم رحمت بیاورم و بر هر کس که بخواهم ذلت بفرستم، رساله پولس رسول به رومیان باب 9 بندهای 15-18. و یا این جمله سوره بقره را که بر دلهایشان پرده افکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم، تکراری از این جمله عهد جدید است که اینان چشمهایی دارند که نمی بینند
و گوشهایی دارند که نمی‌شنوند. رساله پولس رسول به رومیان باب 11 بند 8. در قرآن 7 بار از خداوند به صورت آفریننده آسمان نام برده شده است. تقریبا همه محققان بر این نظرند که این فرضیه 7 آسمان از کتاب‌های مختلف تورات، سفر تثنیه باب 10 بند 14 و از کتاب‌های تفسیری وابسته به تورات گرفته شده است. اسطوره توراتی 7 آسمان خود از اسطوره بابلی 7 فلک، عطارد، زهره، مریخ، ماه، مشتری، زحل و خورشید گرفته شده است که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده است. متون مربوط به دین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم. سوره آل عمران آیه 59. این توصیف قبلا در تورات ثبت شده بود. اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم در 5 سوره قرآن مورد تایید قرار گرفته است. سوره نساء آیه 10، سوره انعام آیه 189، سوره روم آیه 21، سوره زمر آیه 6 و سوره شورا

خیش را بدانی. سوره معراج آیه 13. این گفته تکرار مطالب دیگری از انجیل یوحنا است. و دیدیم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه یوحنای رسول باب 20 بند 12. در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی فرزندش از زیر پای او خطاب کرد که غم مخور، زیرا خداوند تو برای چشمه آبی از زمین برآورده است و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرود ریزند. سوره مریم آیات 22 تا 25. مضمون این آیه تکرار صحنه‌ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزندش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از گرسنگی و تشنگی مینالد و میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمیماندم، ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون آورد و به دو خوراک میرساند. سفر پیدایش باب 21 بندهای 18 و 19. افسانه دجال و ظهور او در آخر الزمان که مستقیما در قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز در اعتقادات اسلامی جای اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجیلی پولس است که خود آن نیز اقتباسی از داستان اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان در زمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین با آن آشنا شده بودند. در انجیل در این باره آمده است و در آن وقت پیش از ظهور مسیح در آخر الزمان آن مرد شریر یعنی فرزند شیطان که در انجیل از او به صورت آنتی کریست، کسی که پیش از مسیح می آید، یاد شده است. او ظهور می کند، در معبد خدا می نشیند و چنین می نماید که خدا است تا سرانجام عیسی او را به نفس دهان خود هلاک کند و به تجلی ظهور خیش او را نابود سازد. رساله دوم پولس رسول باب 2 بندهای 3 تا 10. اعتقادات اسلامی این اسطوره را به همین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی امام 12 شیعیان داده است و به همین جهت این اسطوره به خصوص در جهان تشیع اهمیت خاص یافته، به طوری که بیش از 10 صفحه بهارالانوار محمد باقر مجلسی جلد 13 به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزی های او اختصاص داده شده است. طبق این احادیث دجال در آخر الزمان از محله یهودیه اصفهان که در مسالک استخری از آن به صورت جهودستان نام برده شده است یا از شهری در خراسان ظهور می کند و اعلام خدایی می کند، ولی پس از 40 روز به دست امام زمان که در پایان غیبت کبرای خود در مکه ظهور می کند کشته می شود. بعضی دیگر از آیات قرآن به صورت مستقیم از متون زرتشتی گرفته شده اند که از آن جمله آنها می توان از آیه های مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد. به موضوع عرش خداوند و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در تاریخ مذاهب در اوستا اشاره شده است که به موجب آن اهورامزدا در جایگاه آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که 6 امشاسپند و گروه بسیاری از ایزدان یا همان فرشتگان آن را در میان گرفتند. گاتهای 13 بند 9 و وندیداد فصل 19 بندهای 33 و 36. این تصویر بعدها در کتاب توبیای تورات باب 12 بند 15 و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در انجیل به صورت 7 فرشته‌ای
که در برابر تخت خداوند جا

0: خوابی دارند منعکس شده است. در قرآن به نوبه خود آمده است که در آن روز ملائک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خیش مشغولند. سوره زمر آیه 75. فرشتگانی که عرش خداوند را بر دوش دارند و آنهایی که در پیرامون وی آن را تسبیح می‌گویند. سوره مؤمنون آیه 7. و چون سوره اسرافیل بدمد، 8 تن از ملائک عرش پروردگار تو را بر دوش خواهند گرفت و به صحرای محشر خواهند آورد. سوره حاقه آیه 17. آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه شباهت دارند. در دینکرد سوم فصل 35 209 و 312 تصریح شده است که در روز حساب کارهای نیک و بد کسان توسط ایزدان در ترازوی عدل سنجیده می شود و در این سنجش نه کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا گناهکاران انجام می گیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته می شود و ترازو به اندازه مویی به ناحق بالا و پایین نمی رود. کتاب مینوی خرد بخش دوم بند 110. در همین زمینه در قرآن آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده می شود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچ کس تجاوزی صورت نمی گیرد. سوره انبیا آیه 47. آیات مربوط به پل صراط اقتباس آشکاری از چینوت پل اوستایی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن نرفته است. از این پل که ارواح بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود می روند در گاتهای 46 و 51 و وندیداد فصل 19 به تفصیل یاد شده است. مضمون برخی دیگر از این آیه ها از متون مانوی گرفته شده است، مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد خاتم النبیین نامیده شده است. محمد پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، ولی پیامبر خدا و خاتم النبیین است. سوره احزاب آیه 40. این عنوان عنوانی است که در قرن سوم میلادی، یعنی 4 قرن پیش از اسلام، به مانی داده شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین آیه ای از سوره نساء که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده است، از نظر تقریبا همه پژوهشگران از اعتقادات مانویان گرفته شده است. آنهایی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم دروغ گفتند، زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید. آنهایی که جز این میپندارند در اشتباهند و ادعایی میکنند که بر درستی آن واقف نیستند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند. آنان بیگمان عیسی را نکشتند، بلکه خداوند که بر همه کاری توانا است او را به سوی خیش بالا برد. سوره نساء آیه 157. چنان که قبلا گفته شد، این تأکید مستقیما از گفته مانی آمده است که عیسی در جوهر یزدانی خود وجودی غیر مادی بود که نمی توانست به صلیب کشیده شود و آنکه به بالای صلیب رفت قالب مادی غیر اصیل او بود. این برداشت مانوی که از اعتقادات اصولی آیین مانی به شمار می آید و با برداشت رسمی کلیسای کاتولیک در این باره متناقض است، از همان آغاز از طرف کلیسای مسیحیت نوعی کفر تلقی شد و بعدها نیز در محاکمات سرکوبگرانه علیه مانویان به عنوان یکی از جرائم کبیره آنان مورد بهره برداری قرار گرفت. در قرآن جمعاً از 30 پیامبر من جمله 5 پیامبر اولوالعزم نام برده شده که 23 نفر از آنها پیامبران توراتند و 3 نفر پیامبران انجیل، عیسی، یحیی و زکریا، و 4 نفر پیامبران عرب، محمد، هود، صالح و شعیب. ولی از 16 پیامبر یهودی دیگر که در تورات نام برده شده اند من جمله پیامبران مهمی مانند اشعیا، حزقیال، یرمیا و دانیال در قرآن ذکری به میان نیامده است. در عوض از پیامبری به نام ادریس به صورت پیامبری صدیق که خداوند بدون مقامی بلند عطا فرموده در سوره مریم آیه 56 و سوره انبیا آیه 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. همانطور که نام یهوه خدای اسرائیل علی رغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا خود را بدین نام به موسی معرفی کرد، ریشه عبری ندارد و از طرف خود یهودیان نیز وضع نشده است. نام الله نیز سابقه ممتد ماقبل اسلامی دارد و ریشه صرفاً عربی ندارد. در ویدیوهای قبلی گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدین در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آن را از این بادیه نشینان گرفتند و به صورت خدای خاص قوم یهود درآوردند و بعداً نویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم، یعنی حدود 1000 سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر، عقب بردند. مقر این خدا کوه هوریب بوده و این همان کوهی است که در تورات کوه خداوند نامیده شده است. سفر خروج باب 3:1 و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید، مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد. سفر خروج باب 3:14. کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری به معنی من هستم یا من آنم که هستم معنی می دهد. در خط بدون اعراب عبری یهو نوشته می شود و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغییر یافته ای از آن است.
1: آقای تشکیلاتی بود، یک صاحب نظرانی بودن، بدین گونه نبود، این شلختگی در موسیقی نبود. واقعا این انقلاب مثل طاعون که میاد همه چیز رو از بین میبرد، هیچ چیز تولید نکرده. آقا کوین شعرا بعد از انقلاب، این مشروطه به مرزی که آمد تا 30 سال گذشت، 1000 شکوفایی پیش آمد در عالم روشنفکری، در عالم هنر. نگاه کنید آقا، ببینید آقا کسروی های این چیز کجا، صادق هدایتاش کجا رفته، این علامه قزوینی هاش کو، اینها از همه بهتر. اساسا این مردم ایران مردم شاعری بودن، در دوره‌ای نیست که ما شاعرای خوب نداشته باشیم. حالا سبک دگرگون شده، اندکی ضعیف و قوی شده و اینا بماند، یک شاعر نتوانستی تولید بکنه. اینایی که هستن همون استخوان‌هاشون روزگار پیش ساختن، در روزگاران پیش هستن، خویی و سیبین بهبهانی و همین آقای کتکنی و اینها از روزگاران قدیم هستن. اساسا این طاعون یک مش آدم‌های فرومایه پس می‌بینیم، مثل همون رفیقمون که بهتون نشونش دادم، این مت رهبر می‌کنه. یک مش عرض می‌کنم سخنان پراکنده و پریشانم می‌نویسن، بعضی اوقات چاپ می‌کنن توی تشکیلات نشریات تهران که یک شاهی ارزش ادبی نداره. کو پس این شکوفایی این انقلاب؟ پس کو چی شد این داستان؟ عرض می‌کنم که سرانجام این جامعه به قواعد اسلام و قوانینش و شرعش منور شد، پس شکوفاییش کو؟ چی شد؟ نفروش بفروشیم بمب بسازیم، این شد شکوفایی اسلام. من می‌خوام خدمت شما عرض کنم، تا اونجا که به ادبیات معروف است، مربوط هست، سرچشمه ادبیات هموطن طبیعت هست. اساسا تعریف ادبیات این هست، از طبیعت، مربوط است به انسان و زندگیش در این طبیعت. اون چه مربوط شد به عالم غیب و پپروت و اینها جز ادبیات محسوب نیست. و همین ترتیب می شود گفت که حقیقی ترین ادبیات ایران همون ادبیات است که مربوط است به قرن 4 مأمون منوچهری. حتی این عرض می کنم مدایح عنصری هم داره مضمون واقعی هستن. آقا راجع به یه آدم صحبت، ادبیات سرچشمه است عالم غیب و هپروت نمیتواند باشد. یعنی تفاوت بنده و شما که آدم های عادی هستیم با یک شاعر در این هست که شاعر دارای ذهن بسیار بسیار حساس تری است از ما و عرض می شود که متأثر می شود از محیط، از رنج انسان هست، از زیبایی هست، زیبایی بهار می دانم از کنم باز شدن گلها غیره و زالک و اینها، و از کنم حس شعور شاعرانش به حرکت در میاد، که البته این از کنم که هنر شاعری هم بایستی در انسان باشد، اون حساسیت ها این مکتسب نمی تواند باشد. این است که در عالم غیب که عرض شود که ادبیاتی وجود ندارد. خب اجازه فرمایید که اشاره کنم به چند مغلطه که ما بچه بودیم میشنیدیم و در حلش عاجز میشدیم. این هم سمنتیک هستن، زبانی هستن. میگفتن مشک حسین کاشی گفت کاشی ها همه دروغ بود. مشک حسین کاشی گفت کاشی ها همه دروغ بود. خب حالا ببینیم مشک حسین راست گفت یا مشک حسین دروغ میگفت. اگر ببینیم مشک حسین راست میگفت که کاشی ها همه دروغ بود، خب خود این هم میشود دروغ بود. اگر بگوین که مشک حسین دروغ میگفت که همه کاش همه دروغگو هن، عرض کنم که پس برعکس قضیه هست، پس خودش هم میشود دروغگو، پس همه میشود راستگو. در واقع اینها سوال نیستن، اینها عرض کنم مغلطه هستن، طرح سوال غلط است. یعنی این که از ابتدا تصور بر این است که کاشی ها یا دروغگو هستن همه یا راستگو، هم چیزی میسر نیست. و خود عرض کنم که مغلطه دایکاتومی یک مغلطه بسیار بسیار رایجی است، بسیار بسیار رایج است. دایکاتومی انواع دارد که در بابش صحبت کردم و بعد هم زیم صحبت میکنم. یعنی شما به شنونده دو حق انتخاب میدهید و راه انتخاب سوم را میبندید. این آقا یا کافر است یا مؤمن است. آقا ممکن است نه کافر باشد نه مؤمن باشد، یه چیزی میانه باشد. این انقلاب شورش بود یا شورش بود یا کودتا بود. یعنی دایکاتومی یعنی که شما انتخاب دوگانه میدهید و شنونده خود رو یا خواننده اثر خود رو از انتخاب سوم محروم میکنید و در بحث رو برای یک بعد سوم میبندید. به این میگن دایکاتومی. انقلاب مشروطه چه بود؟ عرض کنم که تحریک انگلیس ها بود یا یک عرض شود که خیزش برجوازی؟ اول که چنین چیزی نیست. ممکن است انتخاب سوم، چهارم، پنجم، حتی ششمی هم در کار باشد، اما مغالطه کار با میان انداختن دو حق انتخاب راه‌های دیگر رو میبندد برای شنونده. و از این فن بسیار استفاده میشه. مثلا با قدران خدمتون گفتم این از کنم فروشنده های امریکایی به اینها تعلیم میدن. خود من این کلاس ها رو دیدم یه روزگاری که از کنم که کار میکردم و اینها میگوید که شما نپرسید از هر صورت مشتری که کی بیام خدمت شما، میگوید چه روزی برای شما بهتره، دوشنبه یا چهارشنبه. اون بیچاره بین دوشنبه و چهارشنبه عرض کنم که سرگردان میشه، یکیش انتخاب میکنه دیگه. شما انتخاب سه شنبه و جمعه و شنبه اینها رو از اون گرفتی و برای خودت یک اپوینتمنت ساختی. جمعه بهتر یا شنبه؟ اینها مغالطات هست. اینها رو ما باید توجه بکنیم به این قضایا. بیشتر اینها مغالطات هست. همین داستان این ملاقات منحوسه که من بایستی بارها تکرار بکنم، بایستی دامن ادبیات فارسی و زبان مادری ما از این لغات منحوسه و شیطانی پاک بشود. واژگان کافر، ملحد، منافق، محارب، تارک و سلات، همه اینها بایستی از زبان این ما رو پلید، ذهن ما رو پلید میکنه. آه کافر یعنی چی؟ اساسا میخوام خدمتتون عرض کنم که کرامت و شرافت انسانی بالاتر از آن است که خود رو بفروشد به یک ایدئولوژی و بعد تظاهر بکند به اون ایدئولوژی. از جلوه های مهم مدرنیتی شاید بشه باید گفت یکی از مهمترین ستونهای مدرنیتیز و انسان مدرن هست حق انتخاب اوست که در فرایند سیاسی با همون رأی ریختن جلوه می کند. اما این فقط در رأی ریختن نیست، حق انتخاب او که من بخواهم مسلمان باشم یا یهودی باشم، زرتشتی باشم یا اصلا هیچی نباشم. وقتی شما صحبت میکنید با مثلا یا آمریکایی از حتی بچهای جوان، اینها در بابعدی ها میگوید من ایتیست، یعنی من عرض کنم که خدای رسمی اینا رو قبول ندارم، اساسا به وجود خدا اعتقاد ندارم. اما این باید چیکار کرد؟ باید حقوق انسانی او رو گرفت، خانش رو خراب کرد و او رو به زندان برد. کافر است. چه مایه جوانهای عرض میکنم رشید این کشور و دختر و پسر زیر همین عناوین سالهای 60 و 61 67 و 68 در این بیدادگاه های این رژیم آدم خور کشتن زیر عنوان کافر و منافق و اینها، و فریاد اینها رو هیچ کس نشید. هر جای این کشور شما نگاه کنید عرض کنم گروه های دست جمعی میبینید، گروه های دست جمعی، بسیاری از اینها نیمه جان هم بودن، حتی شاهد اینی به من. ملای میستاد اونجا نماینده امام زمان، خاک را بریزید روش من اون را، ناله میکند بکند. بله این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن رنده و علم برشاد به قول مولانا. البته خب برویم ببینیم که این عمر هر شبت که بسید بیدیم که من این آدرس رو درست بخوانم. در باب 11 ژانویه عرض می شود که در اورنج کانتی عرفان ایرانی پیدایش تکامل. خیلی مهم است ما توجه کنیم به این تاریخ عرفان، ببینیم مفاهیم اصلیش چه بوده است، مقصود چه بوده. این دکانداران که امروز هستن و دستگاه پادشاهی موروث برای خود ساختن، اینها داستانشان چیست؟ اینها نوادگان عرفان بایزید هستن؟ هر گوشه میبینی پادشاهی موروثی درست شده از اینا. مردم بیچاره ما بی پناه، اینا همه به خاطر نبودن تشکیلات دموکراتیک در کشور هست. هموطن گرام، اگر تشکل آزاد می بود، جوامع ادبی، تشکیلات و باشگاه ها و عرض می کنم تجمعات مختلف، انسان نیازمند این هست که هم نوع خود رو ببیند. عرض کنم که و عرض کنم که نمیدونم اشاره کردم منظورشون چه بود، و با هم صحبت بکنم. اسوسییشن های مختلف هست، اسوسییشن های چاقو جمع میشن اونجا، آدم ها راجع به قلم تراشاشون در میارن صحبت کنن، اسوسییشن های تفنگ های پکار مثلا، اسوسییشن دارندگان تفنگ های هالندن هالند، باشگاه های عظیم و اینها جمع شوند اینجا صحبت میکنن و رفع خستگی میکنن. از کنه آدم نیازمند این است که با دیگران در ارتباط باشن. تشکیلات سیاسی از کنم جمع شوند، مردم صحبت سیاسی میکنن، کسانی که متعلق به یک حزب دیگری هستن. ادبا اینها نیست در کشور ما. نصف کشور شده از جاسوس. فقط کار این شده است که عرض می شود که حالا من بارد قضای دیگر نمی شود که داستان به کجا کشیده است و اینها بماند. خیلی خوب باری ها، این مقصودم این بود، این عرفان ایرانی پیدایش و تکامل. زمان یک شنبه ببخشید این تاریخ قدیم هست، بایستی باشی 11 ژانویه باشد، در 2575 مکه وی در ایروان کالیفرنیا 92-614 تلفن اطلاعات 949-551-92-72. این هم از این. خب برویم ببینیم که این عمر چه گفت در موضوع اصلا که همین سنگسار و زنا و این حرف ها. شنیدن که یک داستانی بوده است در ایران، یکی از دوستان من از ایران که تلفن میکنن خیلی هم به امور وارد هستند و اینها تعریف میکردن که گویا یک خانمی از شوهر چیز فرار میکنه و بعد سالها با یک مردی زندگی میکرده، یک بچه هم داشته و اینها، بعد اینو میبرن به عنوان زنا سنگسار میکنن و از اینجور داستانها. این مطلب بسیار مطلب عجیب غریبی است، یعنی اثبات اون در اسلام عزیز هم حتی میسر نیست، چون که خدمتتون خوندم 4 نفر باید بزن به علن ما دیدیم چه اتفاق فیزیکی می افتاد در اونجا. و این ابوبکر اگر اشتباه نکنم آورده 4 نفر رو که 3 نفر با خودش 4 نفر بشن که حکم زنا در باب ولید ابن مغیره عرض کنن که مصداق پیدا بکند و برود پیش عمر و عرض کنم که منجر بشود به سنگسار مغیره. خوندم خدمتتون. خب بله، تا اونجا خوندم خدمت شما که بله. پس ابوبکر دانست که اون حکم اون گواهی دادن، اون حکم گواهی دادن بر زنا چیست، و دانست که اگر او تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد. این فارسی زیبای عصر سامانی است و اینجا این مطلب دقیق هست من خدمتتون بگم، و اونی که یکی از فضیلت‌های مرحوم فروزآفر این بود که زبان خارجی نمی‌دانست. حالا که باید ممکن است که آقا مگه ندانستن هم شاید فضیلت، نه، وقتی آدم عرض کنم که ذهنیتش متوجه زبانهای خارجی میشود و ترکیبات زبان خارجی، اون معصومیت زبان مادری از بین میرود. بسیاری مصطلحات ما به کار میبریم که خود بندم به کار میبرم که اینها ترجمه هستن، اینها در زبان پارسی چنین چیزها نبوده. مثلا میگوییم که دو گروه از 2 سو آتش گشودند و در تبادل آتش 25 نفر کشته شد. این ترجمه عرض کنن که they open fire ما نداریم در زبان فارسی آتش گشودن یا تبادل آتش exchange of fire. اینها در واقع اون خلوص زبان مادری رو صدمه میزنه. عرض کنم که یک وقتی دکتر غنی میآید به آمریکا و با پروفسور هرتسفلد تماس میگیرد. این پروفسور هرتسفلد استاد زبانهای پهلوی بود و کسی بود که به ایرانیان زبان پهلوی یاد داد. چند بار به نامش اشاره کردم. از خدمتکاران و از چگونه بگم دوستان ملت ایران بوده پروفسور هرتسفلد، از زبانداران بسیار مشهور. در همین پرینستون اینها کار میکرد و دوست آینشتین بود، چون آلمانی بود، آینشتین آلمانی بود و اینها. و این غنی میاد میرود به هرسفل زنگ میزنه، یک اپوینتمنتی از آلبرت آینشتین میگیرد و در اونجا صحبت از زبان میشه. آینشتین همین مطلب رو میگه، میگه که از صحبت که اگه کسی زبان خارجی رو نداند شاید در امر نویسندگیش بهتر باشد، به جهت اینکه این خلوص زبانش از دست میره. باری این تاریخ طبری جدیدش هم هست که مرحوم پاینده ترجمه کرده به زبان، اما متانت و زیبایی این عرض کنم که ترجمه‌ای که در روزگار سامانیان شده چیز دیگری است. این است که بنده اصرار دارم از این بخوانم که حداقل ما که امروز زبانمان به گونه‌ای دیگر شده به لحاظ فهوا و تونالیته و کاربرد بعض لغات آشنا بشویم با این سبک متین و زیبای اجداد بزرگوار ما. باری بله، و دانست که او اگر تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد تا با او 3 تن دیگر نبود. چون دید که اون زن سوی مغیره اندر شد، بیرون آمد تا از دوستان 3 تن بیاورد به بهانه مهمانی و به خانه اندر بنشان تا چون ایشان به حال جماع مشغول شوند ایشان را بنماید. 3 تن بیاورد. بله، پس 3 تن را بیافت. خب از میگیم 3 تن بیافت، پس میگیم بیاورد. بله، پس 3 تن را بیافت. یکی شبل ابن معبد البجلی، بجلی درستش هست البته، و دیگر نافع ابن کلده، و 3 دیگر زیاد ابن سفیان. این زیاد ابن سفیان مرد بسیار لایقی بوده است. هر شبت که ابو سفیان در همون روزگار جوانیش و اینها میره و دم یک دکان بقالی میگوید یک زنی برای من بیاور، و خلاصه یک زنی آوردند و ابو سفیان با اون نزدیک شده است. و بعد حاصلش این زیاد بوده، این زیاد ابن سفیان همون زیاد ابن ابی هست، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد این شد منشی علی هم بود. و عرض کنم که در روزگار علی هم حاکم بود بر بخشای بزرگ از این جهان اسلام عزیز، و میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش. و بعد از بس از خود لیاقت و کاردانی نشان داد، عرض کنم معاویه این را آورد و بعد بزرگان مشایخ عرب رو جمع آوری کرد و گفت از این سپس این زیاد برادر من است، و او رو زیاد ابن سفیان بنامید، نه زیاد ابن ابی. این است که اگه در جای دیدی زیاد ابن ابی، این همون زیاد ابن سفیان هست، پسر ابو سفیان. ابو سفیان فرزندان خیلی لایقی داشت، اینها بزرگان عرب بودند و هرگز تن به اسلام عزیز در ندادند به هیچ وجه من الوجوه. و این یکی از عرض کنم که فواید در واقع میتونم بگم سکولار بودن اینها بوده است که نصیب اسلام عزیز شده است، مثل گسترش معرفت و غیره، هم در بنی عباس هم در بنی همین دوستان امویه. زیاد ابن سفیان پس شدن چهار تا. خیلی خوب، آورد و با خودش. و زیاد دبیر مغیره بود و دبیر سعد ابن ابی وقاص، و چون سعد مغیره را با سپاه سوی سواد فرستاد، زیاد را به دبیری با او بفرستاد. چون عمر نامه کرد به مغیره و مغیره را امیری بصره داد، زیاد با او به دبیری بیامد. پس بوبکر ایشان هر سه را به خانه خیش آورد، خود بر آن دریچه بنشست و گوش همی داد تا آن زن را مغیره چه کند، تا آن زن را مغیره چه کند، و با ایشان حدیث همی کرد. حالا در پنجره رو باز گذاشته و مشغول شده با صحبت کردن، یعنی که کار عادی است و معمولی است، اتفاقی نمی افتد. بله، با ایشان حدیث همی کرد. بله، خب چون دانست که ایشان به حال جماع شدن، اون در نرم بگشاد و باز کرد، و چون مغیره ندانست ایشان را گفت بنگرید و امیر را ببینید. سر صدای که آمد در گفت بیان ببینید این امیر داره چیکار میکنه اینجا. ایشان مغیره را بدیدند به میان دو پای اون زن، و اندر جماع بدیدند به حقیقت و روی اون زن، ایشان را بنمود تا بدانستند که این اون زن است و میان مغیره و او نکاح نیست. و این وقت چاشگاه بود. پس چون نماز پیشین ببود، مغیره به مسجد آمد و خلق برخاستند و گرد او اندر آمدند. مغیره خواست که پیش اندر شود و نماز کند، یعنی رفت به مسجد برای پیش نمازی. بعد از این که از کنم اون کار رو انجام داده بود، رفت به مسجد برای پیش نمازی. مردم جمع شدن. بوبکر به پیش اندر شد و دست بر سینه مغیره نهاد و باز صفا آورد و گفت ای فاسق، از زنی برخیزی و بیایی و پیش مردمان اندر شوی و پیش نمازی مسلمانان کنی. و او مولای پیغمبر بود علیه السلام، کس نیارست او را چیزی گفتن. خب میگه این بوبکر چون برده رسول بود و غلام رسول بود، عرض کنم به یک مرد بزرگی مثل مغیره این حرفا رو زد، اما به همون واسطه کسی نمیتوانست با اون به اون چیزی بگوید. بله، نتوانست او را چیزی گفتن. بله، و خبر آن سوی عمر نوشت. پس این ابوبکر گویا سواد نوشتن هم داشته، حالا شاید جبرئیل گویا یاد میداد، اصلا من چه میدانم، ممکن است میکائیل یاد میداده. عمر ابو موسی اشعری را بخواند و او را امیری بصره داد و گفت شو و مغیره را سوی من فرست و نامه نوشت به مردمان بصره به امیری ابو موسی اشعری، و یکی نامه کرد به مغیره به عزل و او را به مدینه باز خواند. و محمد ابن جریر ایدون گوید که موجزتر از نامه عمر سوی مغیره ندیدند مردمان بسته، و چهار سخن نوشت. یکی اون کار و مغیره و دیگر میری بوموسا و سه دیگر عزل مغیره و چهارم خواندنش به حضرت. که حالا اینجا عرض شد که نامه کوتاه و موجز عمر رو نوشته که از مطلب ما بیرون است. ابو موسی به مصره آمد و نامه به مغیره داد و یکی به عهد بصره داد و بر ایشان خواند و به امیری نشست و مغیره او را کنیزکی داد. طایف نام نیکو روی خود برفت و به مدینه شد سوی عمر رضی الله عنه و زیاد بن ابو سفیان با او بشد که دبیر او بود، پس بوبکر است پس او بشد و شبر را و نافع را با خیشتن ببرد. چون به پیش عمر به گواهی دادن شدن، عمر رضی الله عنه نخست مغیره را پرسید که چه گویی؟ مغیره گفت ندانم که مولایان چه گویند. اینجا دچار کبر فرماندهی هم بود به واسطه سابقش در اسلام، گمان کرد نوکر مکر را چی میگم. عمر نشسته بود و داشت محاکمه. بدرود بر شما وطنان گرامی، در باب عمر صحبت میکنیم و قضاوتش در باب عرض کنم که زنا. خب عمر گفت الله اکبر، پس بفرمود که اون تن را نافع و اون دو تن دیگر را حد قذف بزنند. حد قذف بزنند یعنی اینا به خاطر اتهام. ولی عمر جستجوگر این داستان بوده، در واقع سنگسار کردن یکی از بزرگان اسلام که این ولی یکی از آنها بوده به صلاح نبوده اساسا. اگرم این باز چیز میکرد حتما این صحبت چند بار تکرار شده و اینا که یک رای پیدا بکند که این بابا رو نکشد. عرض کردم اگر که داستان قضاوت به این آسانی بود، یک بچه در 12 سالی میذاشتن این کتاب رو، میذاشتن کتاب شر رو و اجرا میکرد. این بابا آدم دانایی بوده، میدانسته به خاطر یک همچین عملی همچین مرد بزرگی نمیشود کشت. حالا اسلام بفرماید. این است که عرض میکنم اینها که توفیق یافتن در کار سیاست، از خود رسول بگیرید تا معاویه و غیره و اینها کسانی بودن که تصمیماتی که میگرفتن سیاسی بود. این حضرت علی خودمان عرض کنم علیه السلام، این ولی فقیه بود که این اسلام بایستی که البته یک جاهای دچار تزلزل هم شده، یعنی به این وجه هم نیست، مثلا تزلزل از ضعف بوده نه از دانایی، و جامعه عرب هم تو که عرض کردن پیشرفت کرده بود دیگه. جامعه مسلمانان روزگار حضرت علی جامعه عرض کنم که گرسنه اندک مهاجرین مدینه نبود، اینا ثروتمند شده بودن. عرض کنم که مرزهای جدید گشوده شده بود، این قوانین اساسا قابل اجرا نبود بسیاریش در اون روزگار. ایشان میخواست همو برگرداند، در واقع اگه نیک بنگریم ایشان مرتجع بوده. خب گفت که بله شلاق زدن 80 گان و بوبکر را حد قصب زنند. 80 گان مغیره از شادی جلاد را گفت سخت‌تر زن و داد من از این مولایان بستان. عمر گفت اسکت اسکت الله صوتک، یعنی ساکت باش که خداوند سر را ساکت کنه، یعنی خدا خفت بکنه. گفت خاموش باش که خدا آوازت را خاموش کنه، که اگر یک گواه دیگر بر تو درست شدی اکنون بر سر تو سنگ بودی و رحمت نکردمی بر تو. و ابو موسی اشعری تا آخر عمرش به بصره بماند. پس ابو موسی عمر را کس فرستاد و از وی کارداران خواست و عرض کنم که بقیه داستان که مربوط نمی شود به این مطلب ما. و بعد هم که البته داستان گشادن اهواز هست و بقیه استانهای ایران به روزگار عمر ابن خطاب، که بعد هم البته چون دوستی گفتن آقا شما از فضیلت‌های عمر گفتید از فضیلت‌های علی نگفتید، ما اونچه در تاریخ نوشته در باب علی هم خدمت شما خواهیم خواند، ببینیم که مورخ چه نوشته است و در روزگار علی چه گذشت و قضاوت‌های او چگونه بود و سیاست‌های او بر چه وجه بود. حداقل تا اونجا که بنده به یاد دارم چندین بار ایشان اشتباه‌های فاحش در کار خلافت و حکومت کرده. بله، که یکی در باب حکومت مصر بوده، یکی داستان سفین بوده، یکی داستان جمل بوده، یکی عرض کنم که قضایای خیلی زیاد دیگر، و سرانجام هم شکست خورده است. در باب سایتی که عرض کنم که هست و دوست بسیار عزیزی است دارن سعی میکنن که گنجایش این سایت کنن، مشکلات بسیار داشتیم، از جمله اون که چون سایت قدیم ظرفیت کمتری داشت، این به قول معروف دانلود کردنش بسیار کار آسانی بود، با ظرفیت زیاد مشکل شدن. یکی این که عرض کنم که یک شکافی افتاد در ارتباط با گذاشتن این صحبت‌های ناچیز ما در این سایت، این است که کار درست شده است یا در حال درست شدن هست، و امیدوار هستم بتوانیم که به زودی مشکلات رو رفع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. الو. تشریف بردم. بله، و شکایت بسیار بود در این چند روزی که صحبت کردم با هموطنان، شکایت می‌کرد که ما نمی‌توانیم دانلود کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
2: الو، سلام.
1: سلام بر شما.
2: سلام استاد مشیری، من از مراوات تماس میگیرم، استان فارس.
1: به به، درود بر شما عزیزم، چطوری شما؟
2: چند وقت پیش خدمتتون تماس گرفتم، تقریبا چهار ماه پیش بود، فرکانس رو عوض شده بود، ما متاسفانه نتونستیم برنامه شما رو ببینیم، یه وقفه طولانی افتاد بین ما.
1: عجب.
2: من از حضورتون اجازه میخوام این مورد رو اشاره کنم، من مربوط به خدماتی که ایرانی ها به اعراب انجام دادن در زمان، فکر کنم عبدالملک ابن مروان بود که زبان دیوانی اعراب برگشت، یعنی اونا از زبان فارسی استفاده می کردن، فکر کنم این صورت بوده، درسته؟
1: زبان دیوانی اعراب به زبان فارسی؟
2: من منظورم اینه که اونا چون رسم مدنیت نداشتن مجبور بودن.
1: الو،
2: صداتون ندارم.
1: بله بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید، عرض میکنم خدمتتون، بفرمایید.
2: بله، من چون اعراب سابقه مدنیت نداشتن و رسم مملکت داری و بلد نبودن، اینا تا زمان عبدالملک ابن مروان از زبان فارسی استفاده میکردن برای کارهای دیوانیشون. مملکت داری.
1: سوالتون مطلب میفرمایید، سوال میکنید، بفرمایید.
2: میخواستم نظر خودتون.
1: نه نه، چنین نبوده عزیزم، اگه مطلبتون تموم شد اجازه بدید خدمتتون جواب بدم.
2: بله، یه مورد دیگه هم هست اگر اجازه بفرمایید.
1: جانم بفرمایید. جونم بفرمایید.
2: بعد اجازه هست؟
1: خواهش میکنم عزیزم، بفرمایید. روی ایر هست.
2: اون مربوط به منطقه‌ای که ما داخلی زندگی میکنیم، منطقه ممسنی استان فارس، اونم آیین شاهنامه خوانی رو ما بیشتر داریم تو منطقه خودمون. میخواستم اگر اجازه بدید بعضی موقع اگر باز برگشتیم به شاهنامه، با همون رسم و همون آهنگ محلی لری خدمتون چند تا بیت از شاهنامه رو بخونیم که
1: و. عزیز من جانم، عزیزم من مدت هاست که به کرات و مرات خواهش کردم که اگر که کسانی هستن آوای خوشی دارن و شاهنامه رو به زبان محلی میخوانن تشریف بیاورن، یکی دو تن فرستادن، چیز خوبی نبود، قابل پخش نبود. اگر کسی هست که قادر به انجام کار است با خوشحالی، خود شما میخوانید؟
2: من الان آمادگیش ندارم، اگر یه ساعتی شما ساعتی رو شما بگید من تماس بگیرم خدمتتون، شاید
1: شما یک ساعت دیگه به من زنگ بزنید.
2: چشم،
1: ممنونم از شما، قربان شما.
2: باید ببخشید وقتی میگرفتم.
1: نه خواهش میکنم، لطف کردی برادر. نه عزیزم، به این یه مطلبی که اشتباهی شده، نه هرگز نوشته های از کنم دیوانی خلفا به زبان پارسی نبود، نه انقدر هست که تشکیلات اینها، یعنی ساختار دولت، اینها عرض کنم که ایرانیان کمک کردند، حتی این ماده تاریخی که هست گفتن آقا پارسیان چنین کنند و عمر گذاشت و دبیرخانه درست کردن به شیوه ایرانیان و معاویه عرض کنم که یک رومی آورده بود و مسئول دبیرخانه کرده بود، اینا نوشته هاشون به زبان عربی بوده، به زبان فارسی نبوده. در جاهایی که زبان فارسی زبان دیوانی بوده است اینها، یکی عثمانی بوده و یکی هم هندوستان در روزگار پادشاهان مغول اینها، ولی در روزگار عرب چنین نبوده. دوست محترم درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
2: سلام علیکم.
1: سلام قربان.
2: ممنونم. من با جناب مشیری صحبت کنم میشه؟
1: بله دارین صحبت میکنید، بفرمایید.
2: درود بر شما جناب مشیری.
1: درود بر شما.
2: دو تا سوال داشتم از خدمتتون با عرض ادب.
1: خواهش میکنم.
2: یکی این که در مورد این فلسفه عرب یا ایرانی که ما این فیلسوفایی که داریم تو ایران و به اسم عربی شناخته شدنه.
1: بله.
2: اینجا هم تو کشورهای عربی میگن اینا مال ماست، مثل ابو علی سینا و یه چند تای دیگه و اینا تو ایران زندگی میکردن. بخواستم این واقعیت داره یا نه؟
1: عزیزم سوال دیگه نداری؟
2: یکی شم فلن یادم رد چون حول شدم خیلی رفت.
1: خب بس فکر کنیم بعد زنگ بزنیم حتما خدمتون جواب میدم.
2: از تلفن گوش میدم. درود بر شما.
1: قربان شما.
2: متشکر.
1: بله هر شبت خب از این ادعاها میکنن دیگه. متاسفانه چون زبان علمی اون روزگار زبان عربی بود، دوست وطن عزیزم، اینها به زبان عربی چیز می نوشتن. حکیم ابن سینا، فارابی، رازی و حتی تاریخ نویسان و از کنم مثل طبری و ابوالفرج اصفهانی، اینها به زبان عربی می نوشتن. عربا حالا صاحب اینها شدن در حالی که همه اینا ایرانی بودن. مراجعه بفرمایید به ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون که میگوید هر کار کردن پارسیان بودن و عرب کار مهمی انجام ندادن. در واقع اگر کسانی هم در عرب بودن صاحب نام شدن، اینا تبارشون چیز دیگری بود، مسیحی بودن. خود عرب نگی بگویم عرب نمیدونم ذاتن نمیدونم کم هوش حواس هستن، نه اهل این کار نبودن. بنابراین هر شبت که ما فیلسوف اهل مدینه نمیشناسیم یا فیلسوف اهل مکه و اینها، ما ندیدیم، ما نشنیدیم، چون اینها سابقه این کار رو نداشتن. عرض کنم که سابقه شعر و شاعری داشتن البته عرب ها اینها، اما سابقه فلسفه و اینا نداشتن. بعدم که اسلام آمد و از شبت که کشور ما رو گرفت و غیره و اینها، بیشتر از 90%، حالا اینا ریاضی نیست که ما بخوایم با دقت معلوم کنیم، اما بیشتر 90% اون چه معارف اسلامی گفته میشود رو ایرانیان انجام دادن. متاسفانه غربی ها هم به این دام گرفتار شدن و عرض کنم گفتم رازی هم عرب بوده. درود بر شما، بفرمایید. الو
2: درود بر شما جناب مشیری.
1: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
2: الو درود بر شما
1: جانم، بفرمایید.
2: عرض ارادت ادب دارم. خوبه، خوبه.
1: مخلص شما عزیزم، بفرمایید.
2: ارادت جناب مشیری، من چند تا سوال از حضورتون داشتم. سوال ها زیاد و وقت شما هم کم.
1: بفرمایید.
2: سوال اول اینه که در مورد آقای کسروی میخواستم در خصوص در کنام ادبیاتشون که ایشون چه نظر در مورد ادبیات حافظ داشتن میخواستم مسئله رو بیان کنید.
1: بچه
2: نظر شما چیه؟
1: بله بله.
2: بعدش دومی مطلب اینه که در خصوص آقای مصدق، در دکتر مصدق که وقتی که شاهنشاه سابق نخست وزیرش بهشون پیشنهاد میکنه ایشون قبول نمیکنه و میگن باید از سفارت انگلستان بپرسن. برای خودتا اگه توضیح بدید ممنون میشم.
1: نه من میدم اجازه بدید. نه اجازه بدید، اجازه بدید عزیزم، اجازه بدید. پیشنهاد میکنه قبول. بله ایشون امتناع کرد ابتدا، اما گفت از انگلستان میپرسم.
2: بله
1: شما کجا دیدم چی مسئله بدید؟
2: من در کتاب پاسخ به تاریخ
1: پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه خوندید.
2: بله
1: خب معلوم شد، قضیه رو معلوم فرمودید. ممنونم از شما. در صورت که بله خب دیگه چی میشه گفت دیگه، مثل که بگیم که احوال حسین رو از شمر بپرسیم. نه عزیزم اینجور نیست، مطلبی که میفرمایید اینجور نیست. حتی ایشان اینجای گفته است وقتی مصدق بیهوش شد دیدم دستش گذاشته به کیسه پولش. اون کسی که دستش رو کیسه پولش بود اونها بودن، نه کسی که حتی برای کار قانونیش حقوق هم نمیگرفت. از اینجور دروغ‌ها و مزخرفات گفتن متاسفانه، و هنوز هم میگوین. یه مش اجامر هم هستن در این شهر لس آنجلس از این حرف ها میزنن. هر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ، نشود خورد به بد گفتن بهمان و فلان. این است که بله دیگه، البته ایشون اهل قلم و اینا نبود اونجا که ما بزنیم. اینا رو همین عرض کنم، این شجاع‌الدین شفا که اونجا همه کار میکرد در دربار، این کتاب هایشون رو این آقا نوشته اونجا، واسه از ایشون پرسید. درود بر شما، واقعا مایه ننگه این حرفا. بفرمایید قربان.
2: الو سلام آقای مشی.
1: سلام بر شما قربان، بفرمایید عزیزم.
2: الو سلام آقای مشی.
1: سلام بر شما قربان، بفرمایید.
2: خسته نباشید. درود بر شما.
1: درود بر شما.
2: خوبید آقای مشی؟
1: ممنون.
2: آقای مشی
1: بفرمایید عزیزم.
2: آقای مشی
1: بفرمایید.
2: ببخشید غلط.
1: خب صدایی ممکنه که نرسید. بله، این دزی داستان ها زیاد هست دوستان. اینها در پرونده کار مرحوم دکتر مصدق هر چی گشتن هنوز هیچ پیدا نکردن. هر چی اینها بالا پایین کردن، از این آقای متینی بگیرید و اون دوستمون در اروپا هست و اینا، هیچ پیدا نکردن خوشبختانه. و حالا برگشتن و استناد بکنن به حرفای اون آقا، واقعا خیلی چیز عجیبی است. و این که مجلس رو ارز کنم که در یک دوره منحل کرده. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما. در یک کتاب آمده است که زندگی دکتر محمد مصدق به شاه گفت از انگلیس ها پرسیدی، از انگلیس ها اجازه گرفتی؟ باید بفرمایید.
1: بله
2: بله، اینجوری نوشته شده. نوشته شده که دکتر مصدق به شاه گفت از انگلیس ها اجازه گرفتی که میخوایی من پیشنهاد نخست وزیر رو به من داری میکنی؟ اون بیچار و بدبخت ها اون انواع و اقسام مختلف این مسائل اینجوری میکنم. و شما خوب اشاره کردین الان که خودشون ادعا میکنن که اینی که پاسخ به تاریخه اینی که شاه گفته بود و نوشته بود یا گفته بود نوشته، اون این اون نیستش، خودشون دارن میگن.
1: بله،
2: تا امروز نتونستن آخرین نوشته شاه را در اختیار مردم بگذارن.
1: بله بله، ممنونم. مطلبی گلی نداری قربان؟
2: نازنده
1: باش. متشکرم. بله، این داستان ها بسیار هست دوست عزیز. از کنم مردی که آمده بود و بزرگترین زیان رو بر منافع انگلیس ها وارد کرد و اونها رو از مملکت ما بیرون کرد. در واقع پایه مهم استعمار انگلیس، پایه هاش دوتا بوده است در خاورمیانه، یکی کانال سوئز، یکی نفت ایران. و بر اثر از کنم اقدامات مردم ایران، البته واسید گفت و مرحوم دکتر مصدق رهبر اون جنبش بود، سبب شد که در مصر هم انگلیس ها رو بیرون کنه. درود بر شما، بفرمایید.
2: استاد مشیری.
1: بفرمایید.
2: درود بر شما.
1: درود بر شما بابا.
2: من یه سوالی داشتم از خدمتتون.
1: جونم.
2: راجع به ملی کردن نفت، این تلویزیون رژیم خیلی تاریخ رو عوض میکنن و در مورد این آیت الله
1: کاشانی.
2: بله. آره، میگن این چیز کرده، کمک کرده نفت ملی کردن، اینا چقدر وقیه هم ممکنه یه مقدار توضیح بدید؟
1: بله ممنونم،
2: خیلی خیلی خوشحال شدم متوجه
1: شدم. ممنونم. این در باب این نفت و موضوع ملی کردن نفت و اینا ایزه بدید یک بار دیگه صحبت کنیم. اما این آقای آیت الله کاشانی که از سبت که در روزگار صاحب شهرت بود اینا، ابتدا بله ابتدا همراه مرحوم دکتر مصدق بود و کمک هم میکرد، اما ایشون رو تنها گذاشت و از CIA پول گرفت. گازیروسکی که بزرگترین اتوریتی ماجرای 28 مرداد هست میگوید که کاشانی $10,000 گرفت و چند روز بعد از کودتا این آقا با الاهرام مصر مصاحبه کرد و گفت دکتر مصدق رو بایستی بکشیم، اعدام کنیم. و با زاهدی شاه سابق رفتن به دیدن این در منزلش، یعنی کمک کرده بود به کودتا این آخوند مرتجع. اینا پرونده هاش هست عزیزم. حالا آخوندها هر چی میگوین، خب کسانی که میگوین امام در ته چاه هست ما رو نجات میدهد، شما میخواهید که در باب حقایق تاریخ چه بگوین؟ وقت ما هموطن گرامی تمام شد، یک ساعت خدمت شما هستم و جواب لطفاً به دو دقیقه به کوتاهی مطلبتون رو لطفاً بفرمایید تا بتونیم به هموطن برسیم. با سپاس از سامان گرامی برنامه رو میبندیم تا فردا شب. درود بر شما.
3: خواهری حضرت موسی داشتن خیلی در تعالیم دین حضرت موسی عجیب زحمت کشیده برای مردم و اینها که اسم ایشون مطرحه. تو روایاتمون داریم که پیغمبر اسلام در بهشت زنهایی که خدا بهش میده برای ابدیت 4 تا هستن، یکی خدیجه کبرا هستش، یکیش همین حضرت مریمه، یکیش زوجه فرعون هست که اون هست، و یکم مریم خواهر حضرت موسی و مریم. ببینید اینها انقدر رتبه و مقام دارن که اون قابلیت رو پیدا کردن که برای ابدیت تو بهشت پیغمبر اسلام باشن.
4: شب و روزگار خوش.
5: با درود مجدد خدمت همه یاران گرامی، بخش 4 از موضوع حیله ها، شگرد ها، ترفند های متکلمان اسلامی یا مدافعان اسلامی رو در برابر منتقدان اسلام با مدد از کتاب احصاء العلوم فارابی و نکاتی که پیرامون اون عرض می کنیم به بحث می نشینیم. من یک نکته رو عرض کنم. بی نهایت سپاسگزارم از لطف عزیزان فارسی زبان افغان که میبینم نسبت به برنامه های این بنده کوچک، برادر کوچکشان لطف دارن و من بارها خب به من در واقع پیام هاشون میرسه و میبینم در ذیل فایل ها ابراز لطف دارن نسبت به بنده. بی نهایت سپاسگزارم و میدانم واقعا درد هر دوی ملت های حالا ایران و افغان یکیست واقعا، و امیدوارم روزی با خرد و اندیشه بتوانیم این تاریکی ها رو کنار بزنیم و کمرنگ بکنیم. بحث رو به آنجا رساندیم که جناب آقای سروش دباغ سعی کرد اندیشه متکلمانه و متکلفانه خودشون رو در برابر اموری که موجب وهن دین میشه یا سبب برهم خوردن یا نابودی هسته دین میشه رو ذکر بکنه و بعد راهکاری هم ارائه بفرمایند که برای حفظ هسته دین بهتر است که ما وارد کمربندهای حفاظتی بشیم، اینها رو حفظ بکنیم که خدشه‌ای به هسته وارد نشه. و در واقع ایشون میخواد این رو بگه که ما نواندیشان هم داریم همین کار رو میکنیم. آقایون آخوندهای سنتی که به ما ایراد میگیری، ما به هر حال سعی میکنیم با استفاده از مسائل فلسفی، با استفاده از مطالب جدید جوری رفتار بکنیم که در واقع همون مطلوب شماست، ما از راه دیگه ای وارد میشیم. عرضم این است که این بزرگواران در واقع نوعی سانسورچی هن. حالا شما سانسورچیان زیادی رو میبینید در نظام های دیکتاتوری یا حالا نظام های اعتقادی. مثلا در نظام پربرکت جمهوری اسلامی عده‌ای هستن در صدا و سیما میشینن، این فیلم هایی که میاد که حالا توش صحنه های خاصی داره که مورد موافقت اینها نیست، اینا رو سانسور میکنن. اگه کلمه‌ای به کار میبرن، جمله‌ای به کار میبرن تداعی کننده مسائل دیکتاتوری باشه یا به نوعی مربوط به مسائل روشنگری برای مردم باشه، اینها رو سانسور میکنن که مردم نشنن. حالا آقای ریوندی میگفت خدا بیامرزه این افرادی رو که جهنم رو برای خودشون میخرن تا ما بریم بهشت، این صحنه ها رو حذف میکنن که در واقع ما نبینیم. حالا طرق مختلفی هم داره دیگه. حالا اون جایی که زیاد نیاز نیست با یک رنگ کردن و یه فتوشاپ و این چیزهایی که وجود داره درست میکنن، اگه ببینن حالا ظاهر خانومی نامفرمه یه گلدون جلوش میذارن، خیلی هم دیگه اگه اوضاع به هم ریخته باشه دیگه حذفش میکنن. یعنی شما یه فیلم مثلا 40 دقیقه‌ای ممکنه 20 دقیقه‌شو ببینید، مثلا درنه کجا به کجاست مهم نیست، برای اینا مهم اینه که همین شما مشغول باشید. کار این عزیزانم هم همینه، یعنی سعی میکنن سانسور بکنن اون جایی رو که میتونن تعویل بکنن، اون جایی که نمیتونن یه جوری حذف کنن، در واقع سانسورهای محتوایی بکنن. سانسور چیه؟ حالا نوع رفتارشون فرق میکنه، اندیشه رو سانسور میکنه. حالا در اینها شیپورچی هم داریم، یعنی ما کسانی که نقش شیپورچی رو بوده داره. اما اقسام مساجد دایر کردن در آلمان، در فرانسه، در جاهای دیگه، مثلا میبینی مسجد نمیدونم فاطمه و زهرا در فرانکفورت، مسجد بلال مثلا در ایالت بایرن، نمیدونم مسجد نمیدونم فلانجا در پاریس، از اونجا تبلیغ دین اسلام میکنن با دروغ. تو شیپور که بله اسلام چه دین رحمانی است، چه دین خوبی است، دروغ پردازی میکنن. تو کانادا تو جای دیگه هم پره. اینا شیپورچیای اسلامیه. حالا این وسط حالا ما

یک شیاط، یک حیله‌گر، یک انسانی که به دنبال منافع خودشه، از راه‌ها و روش‌های استفاده می‌کنه که خب اگر شما اون راه و روش‌ها رو بشناسید، احتمال اینکه در دام اونها بیفتید بسیار کمتر خواهد بود. شما اگر از شگرد‌ها و روش‌ها رو نشناسید به دام اونها خواهید افتاد. در واقع اونها بیشتر سعی می‌کنن یا به نوعی برگ برنده اونها جهل شماست. شما می‌دانید شکارچیانی که حیوانات رو شکار می‌کنن به یک نوع روش حرکتی یا زیستی اون حیوانات آگاهی دارن، یعنی میدونن اونها چه طعمه هایی رو دوست دارن، اونها از چه نوع راه های عبور میکنن، اونها در چه زمانی راحت تر به دام میفتن، و با استفاده از این خصیصه ها و ویژگی های اون حیوانات هست که اونها رو شکار میکنن. در عالم نظر هم همینه. حالا ما در بحث پاتوس و اتوس اشاره کردیم این مطالب رو. اونها دقیقا میدونن و به مرور یاد گرفتن، جز غرایزشون هم حتی شده که ما با این مردم میتوانیم این گونه برخورد بکنیم و با توجه به ضعف‌هایی که اینها دارن به راحتی به دام ما خواهند افتاد. جایی که نیاز باشه از احساسات کمک میگیریم، جایی که نیاز باشه از عقل بهره میبریم، جایی که نیاز باشه به سراغ تهدید و ارعاب میریم. یعنی همین ابزارها زمانی کارگره که شما مردم نسبت به اون ناشنا باشید، نسبت به اون جاهل باشید، اما وقتی آگاه باشید در دام اونها نمیفتید، به وعده های اونها خام نمیشید. این نوع رفتاری که ما داریم خدمت شما عرض میکنیم به این دلیلی که شما نسبت به کسانی که به دنبال فریب دادن شما هستن آگاه باشید، بدانید از چه ترفندهایی استفاده میکنن. در کنار خب اندیشه های جناب سروش و دیگر دوستانشان، یه دم هستن که حالا نوع توجیهاتشون دیگه خیلی مضحکه. یعنی این هم البته یک روشیست که اونها به کار میگیرن، ارجاع دادن مثلا به یک محقق، ارجاع دادن به یک اندیشکده که البته اصلا مشخص نیست کیست، فقط یک عنوان کلی میبرن تا نشان بدن که اگر در شریعت ما چنین مطلبی گفته شده، یک اتاق فکری، یک حالا به نوعی دانشگاهی، محققی اونو تایید کرد. حالا این نمونه میآورم شما دقت بفرمایید. اینجور طیفا هم هستن که برای دفاع از دین خیلی سبک شروع میکنن بحث کردن، ولی خب جنبه طنزش هم بد نیست رفع خستگی بشه. در حدیثی در کتاب صحیح بخاری از عتبه بن مسلم، از عبید بن حنین، از ابو هریره روایت است که رسول خدا صلی الله فرمود اگر مگس در ظرف یکی از شما بیفتد، باید آن را در مواد ظرف غوطه دهد. یعنی اگر مثلا دیدید افتاد گوشه ظرف، شما زحمت بکشیشین رو بگیرید، یه شنای قورباغه، یک در زیرابی، یه چیزی تو اون غذا بره، یک در حال هم بزنید که تمام غذا بی برکت نمونه از مگس. سپس آن را بیرون افکند و بعد اون غذا رو میل بکنه. حالا چرا؟ زیرا در یک بال آن مرض و در بال دیگر آن شفاست. حالا جالب ترین مسئله این است که مترجم این کتاب که ظاهرا در امریکا هم بود این رو به فارسی ترجمه کرده، خب به هر حال میبینه یک مسئله اصلا خیلی مضحکی است. یه چنین مسئله اصلا یعنی چی؟ خب میخواد اینو بیاد نشون بده که پیامبر ما بابا اینقدر هم فاقد عقل و منطق نبود، یه چیزی حداقل هست. حالا از ترفندی استفاده میکنه که خیلی از علما استفاده میکنن. خب چه میگه؟ ارجاع میده به یک محقق دیگر انگلیسی که ترجمه کرده و از قول اون میاره، یعنی کمتر میخواد مسئولیت خطا رو به خودش به دوش بگیره، میخواد یک شریک سازی بکنه، شریک جرم، که اگر یکی بهش ایراد گرفت بگه آقا من که خودم نگفتم، فلانی گفت، من نقل قول کردم. حالا ادامه میده. دکتر محمد حسن خان مترجم انگلیسی صحیح بخاری

0: یه مترجم بود، حالا انگلیسی بلد بود، اومد عربی از انگلیسی ترجمه کرد. دکتر محمد حسن خان در رابطه با حدیث مذکور نوشته است، حالا اومده مثلا یک حالتی، چون دکتر محمد حسن خان داشته واسه انگلیسی ها می نوشته ترجمه می کرده، گفته بابا این انگلیسی ها حداقل به اندازه ما مسلمان ها درک و فهم ناظری ندارن، بیام یه چیزی حداقل ذیل این حدیث بنویسم که اینا وقتی میخونن شوکه نشن که آقا این چی میگه این حرف، این حالا بدون یه احکام یا این دستورات مزخرف چیه اینا. حالا اون یکی سعی کرده یه جوری این رو برای انگلیسی زبان ها اوغلایی نشون بده، همین که در ترجمه های متعدد قرآن دست میبرن، در تفسیرها دست میبرن برای انگلیسی زبان ها، به خاطر همین کارهایشون هم هست. خب ایشون ادامه میده، اکنون از حالا اون آقای محمد حسن خان داره میگه، اکنون یعنی زمان حال از نظر طبابت به اثبات رسیده. حالا کدوم طبیب گفته، کدام حالا به نوعی کتاب طبابت چون این مطلبی رو گفته، کدوم محققی گفته، ولی برایشون از نظر طبابت به اثبات رسیده که مگس میکروب های امراض را در بخشی از بدن خود انتقال میدهد. البته خداوند تعالی ارگانیزم ها و مکانیزم هایی آفریده که این میکروب های امراض را میکشد، مانند پنیسیلین و غیره. در این اواخر به تجربه رسیده. حالا کی تجربه کرده؟ این تجربه باید به هر حال در یک مجله علمی، در یک دانشگاه علمی تایید شده باشه. خب شما بیارید ببینیم کی بوده، کدوم محقق خارجی رو تایید کرده، چه کسانی تایید اون رو مهر تایید نهادن. خب حرف زدن که مالیات نداره، مخاطبی خودشون رو نگاه میکنن، ای مسلمونی که نه سوالی میکنه نه هیچ. خب میخواد منم ترجمه هم کنه، میگه خب بنویسیم دیگه، مهم نیست. در این اواخر به تجربه رسیده که مگس امراض و ضد امراض را در خود انتقال میدهد. معمولا زمانی که مگس در غذای آبگین به تماس می آید، مثلا افتاد تو آب گوشت شما، آن را با میکروب های امراض می آلاید، بنابراین باید در آن غوطه ور شود، یعنی کاملا آب گوشت رو یه دور قشنگ این مگس رو توی اون دیگ بزنید تا ضد امراض که در بدن او هستن خود را رها کنند، تا آن میکروب های امراض را بکشد و تعادل را پدید آورد. من یعنی مترجم انگلیسی داره میگه، در این رابطه به وسیله یکی از دوستان که اسمم نمیاره، نامه‌ای به آقای دکتر محمد نیم سمعی رئیس بخش حدیث دانشگاه الازهر، یعنی به جای اینکه اون نام طبیب رو بیاره، اون متخصص خارجی رو بیاره، به رئیس دانشگاه الازهر که در بخش حدیث بوده نامه نوشته. حالا دقت بفرمایید که وی در این باره مقاله تحقیقی مفصل نوشته و ابعاد بهداشتی اون را عنوان کرده است. وی می نویسد که متخصصین میکروب شناسی ثابت کردن. خب کدوم یکیشون؟ دو تا اسم بگید، دو کدوم متخصص در کجا ثابت کرده، در کدوم کتابش اومده. بنده که اینجا نشستم برای هر حرفم مجبورم سند ارائه کنم، اونم نه یه دونه، چندین سند ارائه کنم در جهت اینکه وقتی مطلبی رو عرض میکنم خدمت شما به شعور شما توهین نشه، وگرنه بنده میتونم بشینم مثل خیلی از افراد دیگه 3 ساعت برنامه ضبط کنم بگم آقا بفهم گوش بدید هرچی از همین، فلان محقق در جایی چنین گفته است، فلان اندیشمند در جایی چنین آزموده، متخصص میکروب شناسی خب اسم نداره، این آقا کتاب نداره، چیزی نداره. خب ادامه میده، میخواد بار علمی بده به این مسئله. ثابت کردن که سلول های طولی در شکم مگس به صورت پارازیت زندگی میکنن و برای ادامه حیات توسط لوله های تنفسی مگس جلو میروند، لذا اگر مگس در مایه فرو برده شود این لوله ها میترکند و محتویات آن سلول ها که کشنده میکروب های انتقال مرض است در آن مایه فرو می‌ریزند. صفحه 409 جلد ششم حدیث 5782 کتاب صحیح بخاری. خب ببینید یه دیگه اینجوریه، اینا دیگه حداقل بلد هم نیستن مثل سروش دباغ نام ها و دیگر این عزیزان یه دوتا مطلب فلسفی بگن. یه سری اون محقق، این محقق، اون دانشگاه، اون همشون هم دروغگویی به هم میچسبونن که یه چیزی علمی نشون بدن. خب از اون طرف طیب شیعه هم همینن. حالا من دوتا روایت میخوانم. باز مترجم کتاب من لا یحضر الفقیه آمده میگه بله اینا بر اساس فهم عرف آن زمان بوده که امامان ما اینجوری گفتن. خب حدیث 24 جلد اول کتاب طهارت من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق. و اما آب‌های گرم، همین آب گرمی که ما می‌ریم، حالا مازندرانی‌ها در اون منطقه رینه و جاهای دیگه از این آب گرم‌ها زیاد دارن در مناطق مختلف، حالا آذربایجان ما هم هست در جای دیگه، همانا رسول خدا صلی الله از معالجه کردن، خوب دقت بفهمید، از معالجه کردن و شفا جستن از آنها نهی فرموده. نگفت آب گرم نرید، این آتش از جهنم، چون از زیر زمین میاد و به هر حال از کوها و جاهای دیگه چون گرم نمیشد، اینا نمیدیدن که با هیزم گرم میشه یا چیز دیگه، میگفت این حتما از آبی که از جهنم اومده. ولی از وضو ساختن با آنها نهی نفرموده و آن عبارت از آبهای گرمی است که در کوه هاست و از آن بوی گوگرد به مشام میرسد. اکثر این آبها بخششون گوگردیه. در صفحه 39 و بعد یه حدیث دیگری حالا از علی بن ابی طالب بخوانیم. این مدینه العلم پیامبر اسلام. حالا بریم سراغ بابوها ببینیم درب علمش چی میگه. حدیث 157 همون کتاب طهارت از جلد اول. از امیرالمومنین روایت شده که آن حضرت فرمود شیر و ادرار دختر پیش از آن که غذاخوار شود از جامه یعنی لباس شسته می شود، یعنی باید بشوریش، زیرا شیری که دختر می‌خورد از مثانه مادر سرچشمه می‌گیرد. شیر از اونجا میاد تبدیل به شیر میشه. ولی شیر پسر را قبل از اینکه غذا خوار شود از لباس نمی‌شویند، همچنین ادرار او نیز شستن نمی‌خواهد. حالا دلیلش چیه؟ زیرا شیری را که پسر می‌خورد این از همون مادر از دوشها و بازوان مادر بیرون می آید. حالا معلوم نیست اگه دوقلو باشن یکی پسر یکی دختر همزمان به دنیا آمده باشن که شیری کیو می خورد. صفحه 98-99 ببینید حالا اینها نزد مسلمانان داره یک جایگاه عجیب و غریبی هن. یعنی علم اینها رو به قدری قوی می دونن که برای اونها احترامی قائلن. بعد خب پاسخی هم ندارن، میگن اینه بر اساس فهم عرف آن زمان بوده. عجب چگونه محمد در خصوص معراج داستانهای مربوط به بهشت و جهنم و خلقت جهان و نمیدونم فلان که خیلی خیلی بیشتر از فهم عرب آن زمان بوده سخن گفته، اما در مورد این مسائل ساده نمیتوانسته سخن بگه به درستی برای فهم آن زمان که اینقدر دروغش آشکار نشه. حداقل چیز منطقی این بود که شما درستش رو بگی، اگر عرب نمیفهمید میگفت بله این برای سالهای آینده است، کسانی که بعدا میان میفهمن. کما اینکه یک پدر وقتی میخواد یه فرزند خودش رو نصیحت بکنه به اون میگه پسر مثلا درس بخوان، میگه آقا برای چی درس بخونم حالا مثلا وقتمو بگیرم، میگه نه بعدها اثرات اون رو میبینی. و بعد وقتی پسر بزرگ میشه متوجه میشه بله پدر درست گفته بود، رفت درس خوان، رفت یک فنی رو یاد گرفت، عاطل و باطل تو خیابون نگشت. درست اینه. اگر محمد میخواست دین خودش رو قوی بکنه باید چیزهایی بگه که هم عرب آن زمان بفهمه و هم دیگران که میاین اشتباهات او رو متوجه نشه. حتی الله کسی که معتقده من کتابی میتونم قادر هستم کتابی بیارم برای همه انسان ها قابل فهم باشه، هیچ خطایی در اون نباشه، او خب این تواناییشو باید نشون بده. شما نمیتوانید اشتباهات قرآن رو بگید مربوط به فهم آن زمان بوده. وقتی خود قرآن میگه من کتاب من تا ابد در اون باطلی راه نداره، پس طبیعتا نمیتونه برابر فهم اون زمان سخن گفته باشه اما ادعا بکنه که تا ابد همین. نه، امروز یک انسان، یک آدم معمولی هم اگر میخواد برای فرزندش مطلبی بگه به صراحت میگه، میگه حالا این رو برای امروزته، در آینده تو باید درس بخونی، پیشرفت کنی، تجربه پیدا بکنی تا خودت یه سری مسائل زندگی رو بفهمی، مسائل علمی رو بفهمی. امروز خیلی از افراد وقتی از ما سوالی خواستی میکنن که آقا عجله نکن، باید برسه زمانش، اما نمیام یک چیز مزخرفی رو تحویل بدم بعد اگر 4 روز بعد مشخص شد دروغ بوده بگم نه من بر اساس فهم اون مردم سخن گفتم. بله حوزه ها مشخص یه وقتی هست، ببینید نباید خلط کنیم. مثلا بنده به عنوان یک شخصی که الان مخاطبینم رو نمیبینم، نمیشناسم، عموم جامعه هستن، مجبورم بسیاری از اصطلاحات رو عامیانه بکنم یا مثال ها ساده تر باشه، اصطلاحات شاید اون معنای خاص دقیق رو نداشته باشه اما بتونه باعث فهم عموم بشه. چه بسا اگر من استاد دانشگاهی بودم در درون دانشگاه مجبور بودم جور دیگه ای سخن بگم، حتی با دانشجوی ترم اولی جور دیگری باید سخن گفت، با دانشجوی ترم آخر جور دیگری سخن گفت. اون بحث تخصصه. اگر من اینجا نشستم و ادعا کردم مطالبی که میگویم دقیق است، همان معنا رو میده و برای همه قابل فهمه، اگر 2 روز دیگر کسی آمد و گفت بابا شما چنین ادعایی کردید اما ما پیدا کردیم در این برنامه شما مطلبی گفتید که از اون معنای اصلیش دور افتاده، بله اونجا بعدا برای پاسخ خوب باشم، باید بپذیرم بله اشتباه کردم. اما اللهی که ابتدا میاد ادعا میکنه این قرآنی که من فرستادم طبق آیه اول سوره کهف هیچ کجی در اون نیست، طبق آیه 42 فصلت هم هیچ ابطالی در اون راه نداره، برای همه عالمیانه. خب دیگه اینجا وقتی شما مقدمات ادعا و بحثتون اینه، دیگه نمیتونید اینو معطوف به مثلا ذهنیت عرب 1400 سال پیش بکنید، چون برخلاف در واقع این همون مغالطه بندهای الحاقی است. مغالطه بندهای الحاقی یعنی همین، ابتدا شما مطلبی رو میگید اما وقتی شواهد و مدارک نقض اون رو پیدا میکنید یه بند الحاق میکنید به این، میگید بله درسته ولی برای اون زمان بوده، بعد ببینید در همون زمان هم، یعنی اون زمان 1400 سال پیش هم، در یونان اندیشه های خیلی متعالی تری وجود داشت، در ایران اندیشه های خیلی بهتری وجود داشت، یا محمد اینجا رو اشتباه کرده، بعد میگن خب درست یه بند دیگه اضافه میکنن، بله برای اهل مدینه و مکه بوده، بعد میگید آقا در مکه و مدینه هم این گونه بود، بعد میگه خب بله این در حد فهم ابوذر و عمار بوده، بعد میگه آقا ابوذر و عمار هم که اینجوریه، میگه خب پیامبر که نمیتونه همه چیز رو به اینها بگه، یه سری صاحب سرن، یه سری چیزهای خاص رو میدونن مثل حذیفه ابن یمان و دیگران، یه علی ابن ابی طالب، یه عدم عمومی هن سیاهی لشکر هن، به اینها مثلا ممکن چیز دیگه. ببینید خب اینها همه بندهای الحاقی، اینا مغالطاتیست که این دینداران انجام میدن، انواع و اقسام مغالطات رو دارن، اول یه ادعای کلی میکنن، بعد وقتی ما شواهد نقض اون رو میآوریم سعی میکنن آرام آرام آرام آرام جبهه ها رو عقب ببرن. پس ادعای خدا چیزیست وقتی ما نگاه میکنیم خلاف اون رو میبینیم. در اینجا شما نمیتونید بگید این بر اساس فهم عرب آن زمان، عرف آن زمان، نه، اینا توجیهاتیست که فاقد وجاهت. علی باید چیزی میگفت که رفته رفته انسان ها بیشتر به اون پی ببرن. عرب آن زمان اهل چرا و چگونه و اینها کمتر بود، امروزه است که ما انسان ها دقیق شدیم بر روی مسئله، ذهن ها به سادگی قانع نمیشه، باید بتواند این کار انجام بده. خب بس رو ادامه میدیم، باز با ادامه این بند 2 متکلمینی که هستن، ببینیم فارابی در وصف اونها چه گفته. میگوید اما اگر حمل کلام شریعت بر یکی از این موارد ممکن نباشد و چیزی از این امور را نتوان با مبانی شریعت هماهنگ نمود، یعنی نه مثل آقای سروش دباغ نه مثل این افراد بشه اینها رو به نوعی توجیه کرد، حالا چیکار باید بکنیم؟ دیگه خیلی دیگه از حرام نشمسه که یک مسئله کاملا با بقایه معقولات و محسوسات مخالفت داره، حالا چه میکنه؟ یا آنکه رد و انکار چیزی از محسوسات و مشهورات و معقولاتی که با مواردی از مبانی شریعت تضاد پیدا می کند ممکن نباشد، در این هنگام برای جانبداری از آن مبانی تنها راه چاره را در این می بینند که گفته شود حق همین است و بس. در نهایت باز هم نمی پذیرند استدلال رو، منطق رو، میگن آقا حق همینه، همینی که ما داریم میگیم این حق. در واقع ریشه دوگماتیسم همین جاست. حتی در میان متکلمین که مدعی استفاده از عقل هستن هم رخ میده، حق همین است و بس. انسان دوگ کسی است که بر روی یک عقیده‌ای پافشاری تعصب‌آمیز دارد، حتی اگر ادله‌ای برخلاف اون باشه. حالا جنبه تعدیل شده تر اون مغالطه رها نکردن پیش‌فرضه. فرق فیلسوف و متکلم در اینجا مشخصه. فیلسوف نمیگه حق همین است و بس، بلکه میگه نه، من به چیزی درس یافتم که عقل من، استدلال من، خرد من، تجربه من، معقولات من، محسوسات من نشان میده که اصلا چنین چیزی نیست، نمیتونه باشه. من شریعت رو میذارم کنار، این قاعده رو میذارم کنار. اما متکلم دیگه در نهایت اگر هم ببینه کاملا از حرومن شمس تفاوت داریم که نخیه حق همینه، خواستی بخوا نخواستی نخوا. خب زیرا کسی از آن خبر داده، که باز برگشتن به همون بند اول، که ممکن نیست دروغ بگوید یا خطا کرده باشد. شواهد خطاشون کاملا مشخصه. این گروه در این گونه موارد همان مطلبی را میگویند که گروه پیشین در تمام موارد و مبانی شریعت میگفتند، و این گروه عقیده دارند که تنها از این راه میتوان به یاری شریعت پرداخت. دقیقاً حالا این مسئله را عرض کنم. شما همین یکی دو ماه اخیر بود بحث از آیه سروش مطرح شد، عبدالکریم سروش. ایشان اشاره کرده بود که بله، یه سری افراد دارای یک سری علمی هستند که اگر مرتکب خطا بشوند ما نمیتونیم بگیم اونها خطاکارن. مثلا داستان خضر رو آورده بود با موسی که در حال تردد بودن، قرار شد موسی بره در محضر خضر چیزی بیاموزه. خضر آمد یه کودکی رو کش، یا دیواری داشت خراب میشد رو تعمیر کرد، از این داستان ها. و از اون برداشت کرد که بله، یه سری انسان ها هستن یه سری چیزهایی رو در درون دارن که ماها نمیفهمیم. حالا کاری نداره مثلا این داستان خودش مغالطه آمیزه و در هیچ کجا وجود نداره، ساخته شده اساسا برای توجیه این دروغ ها. ایشان آمد و گفت بله ببینید، اگر محمد گردن میزد، اگر محمد فلان کارو میکرد، او دارای یک سری علوم درونی است، صلاح و مصلحت رو میدونه، خیر و حکمت رو میسنجه، شر و نابودی رو تشخیص میده. بنابراین ما نباید چون چرا بکنیم. اگر هم دیدیم محمد خلاف انسان، اصول انسانی رفتار کرده، برخلاف اخلاق بوده، برخلاف علم نظر داده، ما باید بگیم او یک چیزایی میدونه که ماها نمیدونیم. این رو فارابی 1000 و حدودا 200 سال قبل داره عنوان میکنه. پس پروژه هایی مثل سروش یا افراد دیگه یه چیز جدیدی نیستن که مثلا بگیم خب اینها حالا مثلا در یه چیزا یاد گرفتن اومدن. نه، اینو فارابی متولد حدودا 259 قمری این مطلب رو میگه، فوتش هم حدودا 339 باید باشه، با این افراد برخورد داشته، روش ها همونه، توجیهات فساد همون، مثلا روش ها حالا ابزارهاش متفاوت شده دیگه. خب این گروه دوم که نام میبره، گروه دیگر، گروه سوم میگوید گروهی دیگر از متکلمان عقیده دارند که هر انتقادی را باید نظیر آن پاسخ داد. یعنی متکلم وظیفه دارد که در سایر شرایع به پژوهش بپردازد و موارد آشفته و نادرست آنها را برگزیند، تا هرگاه یکی از پیروان شریعتی بخواهد موردی از شریعت ایشان را نادرست جلوه دهد، آنان قادر باشند که با ارائه نقاط ضعف مشابه آن که در شریعت خصم موجود است به مقابله برخیزند و از این ره گذر به دفاع از شریعت خیش بپردازند. این یکی از شایع ترین اموری هست که برخی از این مدافعان انجام میدن. شما مثلا دیدید اهل سنت وقتی در برابر اهل تشیع قرار میگیرن، دائم میرن از مطالب خلاف عقلی کتابای شیعه میارن، در حالی که همونها به نوع دیگه‌ای در کتاب خودشون هم هست. اهل تشیع هم همین کارو میکنن. حالا در گذشته غزالی همین دیدگاه رو داشت، میگه آقا شما باید به فلسفه رو یاد بگیرید، منطق رو هم یاد بگیرید، چون ما وقتی با این فیلسوفان بحث میکنیم، چون ابزار عقلانی ما محدوده، کار نکرده، قدرتمند نیست، ادله و برهان اونها رو نمیشناسیم، نمیتونیم پاسخ بدیم، باید بریم کار بکنیم. حالا هدف از این کار کردن چیست؟ هدف این نیست که بپذیر مطلب رو، هدف اینه که بگه تو هم همین ایراد رو داری. در واقع مغالطه می تو یا تو هم همچنین همین مغالطه است. یعنی فرض کنید کسی به من بگه سلیمانی چرا دزدیدی؟ بنده بگم آقا بابا تو یادت خودت اون زمان که بچه بودی می اومدی باغ خونه ما این پرتقالا و نارنگی‌ها رو می دزدیدی؟ یعنی میخوام بگم بله من دزدی کردم، اما تو هم دزدی. مغالطه می تو یعنی همین، تو هم همچنین یعنی همین. فکر میکنن با ایراد مشابه یا یک ایراد دیگری که در طرف مقابل دارن اون اشتباه خودشون یا اون خطای استدلالی خودشون موجه میشه. در میانه عرض کردم شیعه و سنی به وضوح هست، این شبکه اون شبکه، شما برنامه‌شون رو کنید همش پر است از این مغالطات میتو. حالا نکته جالب تر، من بارها عرض کردم داستان علامه هلی رو. علامه هلی یکی از این متکلمان شیعه بود، یک کتابی نوشته بود در باب مثلا امامت و اثبات امامت و امامت علی و اینها به نام منهاج الکرامت فی معرفت الامامت. در این کتاب او برای اینکه شیعه رو بر حق نشان بده، ولایت رو نقش علی مثلا بدونه، خب تن میزد به ابوبکر، عمر، دیگران و اینها روایت ها رو از کتاب اونا میآورد. بعدها حالا در قرن هفتم هشتم هست، ابن تیمیه که از علمای بزرگ اهل سنته آمد در پاسخ به این کتاب منهاج الکرامه فی معرفت الامامه یک کتابی نوشت به نام منهاج السنت النبویه، یعنی بیاد و در این کتاب پاسخ هلی رو بده. حالا من در گذشته چند مورد رو آوردم برای معرفی همین مغالطه میتو، از جمله این که وقتی علامه هلی آمد و به اهل سنت کنایه زد که ابوبکر خالد ابن ولید رو که مالک ابن نویره که مسلمان بود کشت قصاص نکرد، ابن تیمیه آمد و گفت که بله درسته، ابوبکر قصاص نکرد ولی علی هم قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. اگر قرار باشه شما ایراد بگیرید، ایراد علی خیلی بیشتر. حالا یک مورد دیگر رو من میآورم که خیلی جالبه. در صفحه 474 کتاب مختصر منهاج السنه در جلد اول فصل 72 ابن تیمیه نقل علامه هلی رو میاره و حالا میخواد پاسخ بده. در طعن رافضی، منظورش علامه هلی است، بر این که صدیق یعنی ابوبکر سلمی را با آتش سوزانید، هلی گفته بود آقا این ابوبکر کاری کرده ناپسند، طرف رو آتش زده، در حالی که پیامبر من کرده بود کسی رو بسوزانند، چون این سوزاندن مجازات خداست، شما دیگه مثل مجازاتی که خدا انجام میده شما انجام ندید. خب حالا آقای ابن تیمیه میخواد دفاع کنه، دقیقا همین مطلبی که فارابی میگه و مغالطه میتو رو به کار میبره. مؤلف رافضی میگوید ابوبکر فجاء سلمی را با آتش سوزاند، در حالی که پیغمبر صلی الله از سوزاندن با آتش نهی کرده بود. در جواب باید گفت سوزاندن با آتش توسط علی مشهورتر و آشکارتر است از ابوبکر. در حدیث صحیح آمده که گروهی از زندیقان از غلو کنندگان شیعه نزد علی آمدند، علی آنها را با آتش سوزاند. خب این چه پاسخ یعنی الان هلی میگه ابوبکر چون جنایتی کرد. ایشون برای اینکه دهان هلی رو ببنده میگه خب شما هم کردید دیگه، بزرگ شما علی هم کرد. حالا علی بزرگ اینا هم هست، نه اینکه بزرگ اینا نباشه، منظور اینکه پاسخ یعنی نمیپذیره، قبول نمیکنه، میخواد یه کنایه‌ای به اون طرف بزنه که دهانتو ببند، شما خودتون هم همین گونه. پس علی جماعتی را با آتش سوزانده است. اگر آنچه ابوبکر انجام داده کار ناپسندی است، علی از آن ناپسندتر را مرتکب شده است. خب این همین مغالطه میتوس که من خدمت شما عزیزان عرض کردم. فارابی در مورد مسئله مربوط به این نحوه رفتار متکلمی دقیقا به این مسئله استناد میکنه. حالا امروز هم خیلی از اینها حرفای بی ربط میزنن، تا میگه آقا خدا ناباوری، میگه بابا استالین ببینی چه جنایتی کرد، پولپوت ببینی چه جنایتی. خب چه ربطی اینها به خدا ناباوری داره؟ ربط یعنی این که رفتار یک شخص مستند به یک متنی باشه که اون متن ناشی از اندیشه خدا ناباوری باشه. یعنی اگر بنده میگویم شخص رو سنگسار کردن، باید مثال بیارم سنگسار در سنت محمد وجود داشته، این روایت، این روایت، این نظر تفسیری، بفرمایید. این ربطش. یعنی اگر در دادگاه های جمهوری اسلامی کسی رو سنگسار میکنند، در میان اهل سنت کسی رو سنگسار میکنند، مستندش روایت است، احادیثی است که شما ملزم هستید اون رو اجرا بکنید. آیه 21 سوره احزاب اسوه حسنه از پیامبر برای شما. اما اگر استالین میلیون ها نفر رو کشته، شما باید ربطش رو به خدا ناباوری نشان بدید، نه ربطش رو به ایدئولوژی کمونیسم، مسائل اقتصادی یا مسائل دیگر. اون ربطی به خدا ناباوری نداره. ازدواج با محارم میکنن. خب ازدواج با محارم در کدوم کتاب خدا ناباوران آمده که مثلا شما حق دارید ازدواج با محارم بکنید، الزام دارید این کار رو بکنید؟ بنده به عنوان خدا ناباوری حرفی میزنم، اما حرف من برای دیگر لازم الاتباع نیست. هیچ خدا ناباوری نمیگوید که هیوم اسوه حسنه هست، راسل اسوه حسنه هست، دافکینز اسوه حسنه هست. نخه، از نظراتش اونجا که خوب استفاده میکنیم، اونجا که بد رد میکنیم، اونجا که اشتباه اصلاح میکنیم. این اصل خدا ناباوری است، این اصل یک انسان منطقی است، اصل انسان خرد است. اما شما متعبدید، جنایت میکنید، ما به شما میگیم طبق این روایت بوده، طبق این آیه قرآن بوده، طبق این سنت محمد بوده، در فلان کتاب روایی آمده، در فلان کتاب حدیثی آمده، در فلان کتاب تفسیری آمده، در فلان کتاب تاریخی آمده. شما به سنت محمدی دیگه، اهل سنت مگه نیستید؟ سنت محمد. شیعه نیستید؟ شیعه یعنی پیرو، دوستدار، پیرو. پیرو کی؟ پیرو علی بن ابی طالب و اولادش. خب علی برده فروشی کرده، خب شما میگید آقا ما قبول داریم. بله، خب شما فردا برده فروشی میکنید دیگه، چون الگوی شماست. اگر نکنید یا زیر سوال ببرید دیگه شما مسلمان نیستید که. یه نفر هستی مثل ما، ما هم دیدیم این رذایل رو رد کردیم، گفتیم نخیر، همچین چیزی به در ما نمیخوره. به هر حال این مشکلاتی است که ما میبینیم برخی از متکلمان دارن. دو بند دیگر هم هست که به معرفی دو گروه دیگری از متکلمان میپردازه فارابی، که من باز هم چون حواشی و اسناد داره و توضیحات داره، باید در بخش دیگری خدمت شما عزیزان اینها رو عرض کنم. امیدوارم این بحثایی که من خدمت شما ارائه میکنم خسته کننده نباشه. به هر حال اگر در اجرا کمی اشکالاتی هست، باید به بزرگواری خودتون ببخشید. سعیم این است که با ساده ترین مفاهیم با اسناد متعدد بتوانم مطالب رو انتقال بدم. تا چه اندازه مراد من حاصل می شود، خب اون یک بحثی است که در بازخوردهای شما عزیزان وجود داره. بی نهایت سپاسگزارم از شما عزیزان که همه جوره در کنار ما هستید، چه عزیزانی که در داخل ایران هستند با نشر فایل ها، چه عزیزانی که در اروپا، امریکا، کانادا، جای دیگه هستند با همیاری های خودشون، با مشاوره های فکری خودشون. و قطعا اگر شما نمی بودید، شاید ما هم اساسا رغبتی نداشتیم به چنین سخنانی. وقتی میبینیم مردم ما علاقمند به این مطالب هستن، یک نیرو و امیدی میگیریم که بتونیم این حالا یافته های خودمون، برداشت های خودمون، اسناد و مدارک رو که همیشه دکانداران دین سعی کردن از مردم مقفول نگاه دارن، پنهان نگاه دارن که مطامع خودشون رو به دست بیاورن رو به مردم عرضه بکنن. بی نهایت سپاسگزارم از شما، امیدوارم همیشه در کنار ما باشید به هر طریقی که میتوانید، چرا که واقعا این راه روشنگری راه بسیار سختی است. مشکلات عدیدهی وجود داره که حالا محل بحثش اینجا نیست، ولی با حضور شما هم ما پررنگ تر خواهیم بود و هم این عرصه روشنگری گسترده تر. تا بخش پنجم که به معرفی دو گروه دیگر از متکلمین و آرای اونها خواهیم پرداخت، روز و روزگار بر شما خوش.
1: در تاریخ همه مذاهب بزرگ اعتقادات سنتی ریشه‌دار و جا افتاده ای وجود دارند که در درازای سالها هم برای پیروان خود این مذاهب و هم برای دیگران به صورت واقعیت‌های بیچون و چرا مورد قبول قرار گرفتند. بخشی از این بیچون و چرایی طبعاً مربوط به ماهیت خود این آیین هاست که این اعتقادات را مستقیماً با آسمان و با قوانین ثابت و ابدی آن پیوند می‌زنند، ولی بخشی دیگر مربوط بدین است که پیروان این مذاهب از روزی که زبان باز می‌کنند تا روزی که خاموش می‌شوند اصولاً چیزی در جهت خلاف این اعتقادات سنتی نمی‌شنوند تا احیاناً تردیدی درباره اصالت آنها به خاطر راه ندهند، و با وجود این دیر یا زود وقتی فرا می رسد که شواهدی مسلم نشان می دهند که این اعتقادات با همه ریشه دار بودن خود و با همه آسمانی دانسته شدنشان پایه های چندان استواری نداشتند. آیا اسلام دینی جهانی است یا تنها برای مردم جزیره العرب فرستاده شده؟ قرآن در این باره چه میگوید و مبلغان مذهبی و روحانیون در این سالها چه رازهایی را از ما پنهان کرده اند؟ نمونه ساده ای از این واقعیت را در تورات میتوان یافت که در طول سالها از جانب یهودیان و از جانب مسیحیان همه کتاب‌های 24 گانه آن نوشته خود پیامبرانی دانسته می‌شدند که این کتاب‌ها نام آنان را دارند، ولی بررسی‌های مستند عصر روشنگری نشان داد که تقریباً هیچ کدام از آنها نه توسط پیامبرانی نوشته شده اند که نامشان بر آنها نهاده شده و نه اساساً در زمان خود این پیامبران نوشته شده اند، به طوری که امروزه به صورت یک واقعیت مسلم تاریخی در هر دایره المعارف و هر دیکشنری معتبری میتوان خواند که یکی از کتابهای 24 گانه تورات مربوط به پیامبر خاصی در عمل مدتی بعد از او نوشته شده است، همچنان که گاه میتوان خواند که اساساً موجودیت چنین پیامبری مورد تردید است و اتفاقاً یکی از همین پیامبرانی که موجودیتشان شدیداً مورد چنین تردیدی است مهمترین آنها یعنی خود موسی است. موردی مشابه مورد انجیل عیسی است که همه مسلمانان در طول صده‌ها بر مبنای کتاب آسمانی خود آن را کتابی دانستند که همانند قرآن بر عیسی نازل شده است، در صورتی که انجیل مسیحیان نه یک کتاب واحد است، نه خود عیسی هرگز مدعی دریافت آن شده یا از آن سخنی گفته یا اساساً تصوری از کتابت آینده آن را داشته است. انجیل‌های چهارگانه نیز توسط چهار نفری نوشته شده اند که احتمالاً هیچ کدام عیسی را به چشم ندیده اند، و تازه خود این چهار انجیل نیز در بسیاری از موارد با یکدیگر همخوانی ندارند. بر اساس بررسی‌های باستانشناسی 50 سال گذشته، محققان به این نتیجه رسیده اند هر آنچه در تورات درباره پیامبران اسرائیل و ماجرای خروج قوم یهود از مصر و سابقه تاریخی اورشلیم آمده، اصولاً وجود خارجی نداشته و همه آنها ساخته و پرداخته گروه کاهنانی است که در قرن هفتم پیش از میلاد از جانب یوشع پا پادشاه وقت سرزمین یهودا، مأمور تدوین کتابی به منظور ساختن سابقه تاریخی و مذهبی برای قوم یهود شدند و آنان بخش‌های مختلف این کتاب را از روی اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن میان رودان و مصر و فینیقیه، ایران و کنعان گردآوری کرده و در کنار هم گذاشتند و مجموعه‌ای به نام تورات را به وجود آورده‌اند. در مورد قرآن و محمد این پرسش‌ها مطرح نیستند، زیرا که هم در وجود پیامبری به نام محمد از نظر تاریخی تردیدی نیست، هم تاریخ زندگی و فعالیت او تقریباً به روشنی معلوم است و هم قرآن از زمان خود او وجود داشته و شناخته شده بوده است. در عوض اگر چنین پرسش‌هایی مطرح نیستند، پرسش‌های دیگری در ارتباط با محمد و قرآن مطرحند که در مورد تورات و انجیل مطرح نبوده اند و اهمیت آنها مسلماً کمتر از اهمیت پرسش‌هایی که در مورد تورات و انجیل مطرح شده اند نیست. آنچه بخصوص در ارتباط با اسلام مطرح است مربوط به ضوابط زیربنایی دوران 1400 ساله این آیین است، زیرا تقریباً همه این محققان بر این همداستانند که واقعیت‌های تاریخی این دوران با آنچه به طور سنتی در طول صده‌ها در این باره روایت شده است و امروزه نیز می‌شود تطبیق نمی‌کنند. از این دیدگاه می‌باید تاریخ واقعی اسلام را به دو بخش مجزا تقسیم کرد که اولی شامل سال‌های خود محمد است و دومی شامل دوران ممتد بعد از محمد، و این دو دوران نه تنها هماهنگ با یکدیگر نیستند و در مسیر واحدی قرار ندارند، بلکه در بسیاری موارد درست جهتی خلاف همدیگر دارند. این دوگانگی اصولی را میتوان چنین خلاصه کرد که در دوران 23 ساله اسلام خود محمد، چه در سالهای 13 گانه مکه و چه در 10 سال مدینه، وی همواره خود را رسولی از جانب خداوند برای هدایت قوم مشرک عرب به یکتاپرستی دانست، به همان صورت که پیش از او موسی برای یهود و عیسی برای نصاری فرستاده شده بودند و در هیچ شرایطی صحبتی از رسالت جهانی برای خود به میان نیاورد، زیرا اصولاً در هیچ یک از آیین‌های توحیدی سامی برداشت آیین جهانی و پیامبر جهانی جایی نداشت و این اندیشه‌ای است که برای آنها به کلی ناشناخته بود. منطق اصولی این هر سه آیین این بود که هر قومی میباید پیامبر خاص خود را داشته باشد و این منطق نه تنها در آیین یهود به صورت آشکارا نمودار است، بلکه در انجیل‌های آیین مسیحیت نیز منعکس شده است که در آنها عیسی بارها رسالت خیش را منحصراً بازگرداندن گوسفندان راه گم کرده اسرائیل به گله خود دانسته است. مورخ نامی قرن بیستم آمولد توینبی که بحث جامعی را در بررسی تاریخ خود بدین موضوع اختصاص داده است، توضیح می‌دهد که اندیشه جهانی کردن مسیحیت فقط بعد از مرگ عیسی توسط حواریونی پا گرفت که از سرزمین یهود به امپراتوری روم رفتند و در آنجا زمینه را در نزد توده‌های محروم و سرخورده جامعه اشرافی این امپراتوری برای نشر پیام انقلابی خود مساعد یافتند. با این همه قاطعانه ترین تأکیدها را در راستای این اصل پیامبری قومی و نه جهانی در خود قرآن میتوان یافت که در آن از آغاز تا انجام به مناسبتهای مختلف و در آیات مختلف تصریح شده است که خداوند برای هدایت هر قومی رسولی را از میان مردم همان قوم به نزدشان میفرستد تا آنان را با زبان خودشان به راه رستگاری بخواند و از رفتن به راه شرک برحذر دارد. این قانون از نظر قرآن چنان قاطعیت دارد که در آن تصریح شده است که حتی برای قوم جن نیز قبلا رسولی از خودشان فرستاده شده است. سوره انعام آیه 130 و اگر قرار بود ملائکه هم در زمین قرارگاهی داشته باشند، در آن صورت خداوند بر آنان نیز فرشته ای را از میان خودشان به رسالت می فرستاد. سوره اسراء آیه 95. در آیات متعدد دیگر در همین قرآن تصریح شده است که محمد پیامبری است که از میان قوم عرب به رسالت برای این قوم فرستاده شده است. در دو آیه از قرآن با صراحتی باز هم بیشتر این رسالت دعوت مردم ام القرا و پیرامون آن به توحید و ترک بت پرستی اعلام شده است. سوره شورا آیه 7 و سوره انعام آیه 93. خود قرآن نیز چنان که در آیات متعدد بر آن تاکید نهاده شده است، از این رو به زبان عربی نازل شده است که درک آن برای قوم عرب ممکن باشد. در یکی از این آیات تصریح شده است که اگر قرآن به زبان عجمی فرستاده نشده، برای این است که کتابی برای عرب است و نه عجم. در خطبه معروف حجت الوداع که پیامبر اندکی پیش از درگذشت خود در ذی‌حجه سال 10 هجری خطاب به ده ها هزار نفر از همراهان آخرین سفر حج خود ایراد می کند، وی با تذکر نهایی بخشی از مهمترین قوانین اسلام، بطلان کلیه خونهایی را که در دوران جاهلیت ریخته شده اعلام می دارد. مکه را شهر حرام می خواند و خونریزی در آن را ممنوع می کند. مال و جان مسلمانان را بر یکدیگر حرام می کند. گرفتن ربا را به هر صورت که باشد تحریم می کند و ماهای قمری را تنها تقویم مجاز اسلامی می شمارد. بر حرمت چهار ماه حرام که در طول آنها جنگ و خونریزی ممنوع است تأکید می گذارد و پس از یک سلسله اوامر و نصایح دیگر با استناد به سومین آیه سوره مائده اعلام می دارد که او در این روز رسالت خود را با کامل کردن دین اسلام و نزول آن بر همه مسلمانان به انجام رسانده است و خدا را از این بابت شکر می گوید. بیان که در سراسر این خطبه بسیار مهم سخنی از این که می باید این دین از راه جهاد به بیرون از سرزمین عرب نیز گسترش یابد به میان آید، کما این که در آیه خود قرآن نیز چیزی در این زمینه گفته نمی شود، در صورتی که اگر چنین قراری در میان می بود، محمد در مهمترین خطبه دوران رسالت خود نمی توانست آن را نادیده بگیرد و اسلام را به کمال رسیده و نعمت خداوند را بر مسلمانان تمام شده و رسالت خود را انجام یافته اعلام کند. بخش دوم تاریخ اسلام، یعنی اسلام بعد از محمد، دورانی است که اسلام نه به عنوان یک دین بلکه تنها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای مشروعیت دادن به جهش جهانگشایی و غنیمتگیری عرب از جانب دستگاه خلافت به کار گرفته می شود و ریشه این تحول اصولی را می باید در عصیانی جست که بلا فاصله پس از درگذشت محمد تقریبا سراسر عربستان را فرا گرفت و در تاریخ اسلام از آن به عنوان جنگ‌های ارتداد یاد می شود و در ویدیوهای آینده به صورت مستقل به آن خواهیم پرداخت. قرآن برخلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است، به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با دو کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد، زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن می گوید. با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است، چنان که در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. قرآن در زمان وفات محمد مجموعه پراکنده از آیاتی بود که توسط عده‌ای از صحابه محمد ضبط یا توسط عده‌ای دیگر از آنها حفظ شده بود و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن می رفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنا به توصیه عمر گردآوری قرآن به زید بن ثابت که در واپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد و وی مأموریت یافت تا آیات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر تلفیق کند تا متن جامعی از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود، متنی که زید گردآوری کرد بدون نقطه و اعراف بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدها توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسامیشان در فهرست ابن ندیم آمده است، آیات دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تغییر یافت و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بیشباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید، وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید، و این بار نیز این وظیفه به زید بن ثابت کاتب محمد محول شد و عثمان از حفصه دختر عمر و همسر محمد خواست که اوراق قرآن را که ابوبکر به او داده بود به هیئت 4 نفری زید و همراهانش تحویل دهد. بعد از تدوین قرآن رسمی این نسخه به حفصه بازگردانده شد، ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود. تقریبا همه محققانی که در این باره به بررسی پرداخته اند بر این عقیده اند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته، بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. تدوین قرآن در پرتو راهنمایی خود پیامبر اسلام بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف قرائت‌های مختلف از قرآن پیش نمی آمد و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنانکه علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنان که ترتیب سوره های آن به کلی مغشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده، تأکید می کند که می توان با اطمینان گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زید بن ثابت به خاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله ابن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود، آشکارا سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل می دانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لااقل تا قرن چهارم هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی شناختند رواج داشت، ولی توقیف این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند، به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می شمردند ناچارن آن را پذیرفتند. اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است. مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول عایشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام به رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیار کامل داده شده است، نقل شده است که عایشه خطاب به محمد گفته بود میبینی ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبی تو خیلی شتاب دارد. برای دیدن شرح کامل رابطه آیات قرآن و ازدواج های پیامبر به ویدیوی رازهای حرمسرای پیامبر که در همین کانال منتشر کردیم مراجعه کنید. شخص دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود، عبدالله ابن ابی سر از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی‌های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی‌ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد، زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین سوره مؤمنون آیه 14 را که ساخته خود عبدالله ابن ابی سرح بوده در متن قرآن جای داده است. ابی سرح پس از اینکه مدعی شد این آیه سروده اوست و محمد آن را به نام خود ثبت کرده، اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتح رازی و تاریخ ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی از آن است که در چندین مورد عمر ابن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعداً در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111. اگر این گفته در مورد تورات مصداق پیدا می کند که در آن یهوه به پیامبرش یوشیا امر می کند که چون شهری را به دست تو بسپارم جمیع مردان آن را به ضرب شمشیر بکش و در هیچ یک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو درآورد هیچ موجودی را از انسان و حیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز، سفر تثنیه باب 20 بندهای 13 تا 17. و اگر در مورد قرآن نیز صادق است، چون با کفار روبرو شوید گردنهایشان را بزنید تا از فرط خونریزی از پای درآیند
2: سوره محمد آیه 4. در عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقاً صادق نیست، بلکه در آن حتی یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد، بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده

هفته کتاب مقدس ادیان توحیدی، تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شدند و بنابراین میباید منطقاً منعکس کننده ی حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی باشند. میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوتها و گاه تناقضهایی چنان بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند، به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه ای تغییر عقیده داده است. در مورد زناشویی حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد، هر آنگاه این زن دیگر در نظرش پسند نیاید، طلاق نامه نوشته و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند، و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه اش بیرون کند، شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح خود درآورده است. در همین راستا در قرآن آمده است: زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند، 2 یا 3 یا 4 زن، سوره نساء آیه 20، و اگر نافرمانی کنند اول آنها را نصیحت کنید، سپس از همبستری با ایشان دوری گزینید و دست آخر کتکشان بزنید، سوره نساء آیه 34، و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران مباشید، سوره نساء آیه 19. ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود: مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می کنند دیگر 2 نفر نیستند، بلکه 1 تن واحد هستند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. و پیروانش پرسیدند: پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن 1 طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت: اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند، خودش مرتکب زنا شده است. انجیل متی باب 19 بندهای 5 تا 9. و هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است. انجیل مرقس باب 10 بندهای 11 و 12. در مورد مجازات زنا تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ ها سنگسار کنند تا بمیرند، سفر تثنیه باب 22 بندهای 23 و 24. و قرآن تصریح می کند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه ترحمی به دانان روا مدارید، و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد، سوره نور آیه 2. ولی در همین مورد در انجیل آمده که مردم شهر زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش عیسی آوردند و به او گفتند: تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، تو چه میگویی؟ و عیسی گفت: در این صورت شما هم چنین کنید، به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد. و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند، انجیل یوحنا باب 8 بند 103. و در جای دیگر انجیل آمده است: تو که میگویی زنا مکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو میگویی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خودت را تعلیم نمی دهی؟ نامه پولس به رومیان باب 2 بندهای 21 و 22. همچنان که در سنت‌های مذهبی یهود تورات نوشته شخص موسی بر اساس گفتگوی 2 نفری او با خداوند شناخته می شود، و همچنان که در سنت‌های مذهبی مسیحیت انجیل‌های 4گانه منعکس کننده ی حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است، در جهان اسلام نیز به صورت سنتی قرآن کتابی شناخته می

شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است. با این همه پژوهشگران متعددی که در دو قرن گذشته مطالب سه کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکا به مدارک تاریخی باستانشناسی و زبانشناسی و اسطوره‌شناسی ارزیابی کرده اند بر این باورند همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ماقبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است، به طوری که حتی عین جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف: آنان که آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشمه سوزن بگذرد. سوره اعراف آیه 40. بازتابی از این گفته انجیل شمرده اند که به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است. انجیل متی باب 19 بند 24. یا این آیه سوره آل عمران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود کند و هر کس را هم که بخواهد به عذاب می کشاند. سوره آل عمران آیه 26. بازتابی از این جمله انجیل است که خود آن نیز از تورات گرفته شده است. زیرا که خداوند به موسی می فرماید بر هر که بخواهم رحمت بیاورم و بر هر کس که بخواهم ذلت بفرستم. رساله پولس رسول به رومیان باب 9 بندهای 15-18. و یا این جمله سوره بقره را که بر دلهایشان پرده افکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم، تکراری از این جمله عهد جدید است که اینان چشمهایی دارند که نمی بینند و گوشهایی دارند که نمی شنوند. رساله پولس رسول به رومیان باب 11 بند 8. در قرآن 7 بار از خداوند به صورت آفریننده آسمان نام برده شده است. تقریبا همه محققان بر این نظرند که این فرضیه 7 آسمان از کتاب‌های مختلف تورات، سفر تثنیه باب 10 بند 14 و از کتاب‌های تفسیری وابسته به تورات گرفته شده است. اسطوره توراتی 7 آسمان خود از اسطوره بابلی 7 فلک، عطارد، زهره، مریخ، ماه، مشتری، زحل و خورشید گرفته شده است که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده است. متون مربوط به دین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم. سوره آل عمران آیه 59. این توصیف قبلا در تورات ثبت شده بود. اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم در 5 سوره قرآن مورد تایید قرار گرفته است. سوره نساء آیه 10، سوره انعام آیه 189، سوره روم آیه 21، سوره زمر آیه 6 و سوره شورا آیه 11. و در هر کدام تذکر داده شده است که نسل بشر از نسل آدم و حوا پدید آمدند. بدین ترتیب قرآن نیز همچون تورات همه آدمیان را زنازاده، یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان، خواهرزاده یا برادرزاده یا عمو خاله می شمارد که همه این نوع همخوابگی ها در هر دو کتاب منع شده اند. در جای دیگر قرآن آمده است که در روز رستاخیز دفتری گشوده را به گردن هر کس می آویزیم و به دو می گوییم این نامه اعمال توست، آن را بخوان تا حساب نیک و بد خیش را بدانی. سوره معراج آیه 13. این گفته تکرار مطالب دیگری از انجیل یوحنا است: و دیدیم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه یوحنای رسول
باب 20 بند 12 در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم، ولی فرزندش از زیر پای او خطاب کرد که غم مخور، زیرا خداوند تو برای چشمه آبی از زمین برآورده است و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرود ریزند. سوره مریم آیات 22 تا 25. مضمون این آیه تکرار صحنه‌ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزندش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از گرسنگی و تشنگی مینالد و میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمیماندم، ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون آورد و به دو خوراک میرساند. سفر پیدایش باب 21 بندهای 18 و 19. افسانه دجال و ظهور او در آخر الزمان که مستقیما در قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز در اعتقادات اسلامی جای اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجیلی پولس است که خود آن نیز اقتباسی از داستان اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان در زمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین با آن آشنا شده بودند. در انجیل در این باره آمده است و در آن وقت پیش از ظهور مسیح در آخر الزمان آن مرد شریر یعنی فرزند شیطان که در انجیل از او به صورت آنتیکریست کسی که پیش از مسیح می آید یاد شده است، او ظهور می کند، در معبد خدا می نشیند و چنین می نماید که خدا است تا سرانجام عیسی او را به نفس دهان خود هلاک کند و به تجلی ظهور خیش او را نابود سازد. رساله دوم پولس رسول باب 2 بندهای 3 تا 10. اعتقادات اسلامی این اسطوره را به همین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی امام 12 شیعیان داده است و به همین جهت این اسطوره به خصوص در جهان تشیع اهمیت خاص یافته، به طوری که بیش از 10 صفحه بهارالانوار محمد باقر مجلسی جلد 13 به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزی های او اختصاص داده شده است. طبق این احادیث دجال در آخر الزمان از محله یهودیه اصفهان که در مسالک استخری از آن به صورت جهودستان نام برده شده است یا از شهری در خراسان ظهور می کند و اعلام خدایی می کند، ولی پس از 40 روز به دست امام زمان که در پایان غیبت کبرای خود در مکه ظهور می کند کشته می شود. بعضی دیگر از آیات قرآن به صورت مستقیم از متون زرتشتی گرفته شده اند که از آن جمله آنها می توان از آیه های مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد. به موضوع عرش خداوند و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در تاریخ مذاهب در اوستا اشاره شده است که به موجب آن اهورامزدا در جایگاه آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که 6 امشاسپند و گروه بسیاری از ایزدان یا همان فرشتگان آن را در میان گرفتند. گاتهای 13 بند 9 و وندیداد فصل 19 بندهای 33 و 36. این تصویر بعدها در کتاب توبیای تورات باب 12 بند 15 و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در انجیل به صورت 7 فرشته‌ای که در برابر تخت خداوند جای دارند منعکس شده است. در قرآن به نوبه خود آمده است که در آن روز ملائک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خیش مشغولند. سوره زمر آیه 75. فرشتگانی که عرش خداوند را بر دوش دارند و
آنهایی که در پیرامون وی آن را تسبیح میگویند. سوره مؤمنون آیه 7. و چون سوره اسرافیل بدمد، 8 تن از ملائک عرش پروردگار تو را بر دوش خواهند گرفت و به صحرای محشر خواهند آورد. سوره حاقه آیه 17. آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه شباهت دارند. در دینکرد سوم فصل 35 209 و 312 تصریح شده است که در روز حساب کارهای نیک و بد کسان توسط ایزدان در ترازوی عدل سنجیده می شود و در این سنجش نه کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا گناهکاران انجام می گیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته می شود و ترازو به اندازه موی به ناحق بالا و پایین نمی رود. کتاب مینوی خرد بخش دوم بند 110. در همین زمینه در قرآن آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده می شود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچ کس تجاوزی صورت نمی گیرد. سوره انبیا آیه 47. آیات مربوط به پل صراط اقتباس آشکاری از چینبد پل اوستایی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن نرفته است. از این پل که ارواح بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود می روند در گاتهای 46 و 51 و وندیدات فصل 19 به تفصیل یاد شده است. مضمون برخی دیگر از این آیه ها از متون مانوی گرفته شده است، مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد خاتم النبیین نامیده شده است. محمد پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، بلی پیامبر خدا و خاتم النبیین است. سوره احزاب آیه 40. این عنوان عنوانی است که در قرن سوم میلادی، یعنی 4 قرن پیش از اسلام، به مانی داده شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین آیه ای از سوره نساء که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده است، از نظر تقریبا همه پژوهشگران از اعتقادات مانویان گرفته شده است. آنهایی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم، دروغ گفتند، زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید. آنهایی که جز این میپندارند در اشتباهند و ادعایی میکنند که بر درستی آن واقف نیستند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند. آنان بیگمان عیسی را نکشتند، بلکه خداوند که بر همه کاری توانا است او را به سوی خیش بالا برد. سوره نساء آیه 157. چنان که قبلا گفته شد، این تأکید مستقیما از گفته مانی آمده است که عیسی در جوهر یزدانی خود وجودی غیر مادی بود که نمی توانست به صلیب کشیده شود و آنکه به بالای صلیب رفت قالب مادی غیر اصیل او بود. این برداشت مانوی که از اعتقادات اصولی آیین مانی به شمار می آید و با برداشت رسمی کلیسای کاتولیک در این باره متناقض است، از همان آغاز از طرف کلیسای مسیحیت نوعی کفر تلقی شد و بعدها نیز در محاکمات سرکوبگرانه علیه مانویان به عنوان یکی از جرائم کبیره آنان مورد بهره برداری قرار گرفت. در قرآن جمعاً از 30 پیامبر من جمله 5 پیامبر اولوالعزم نام برده شده که 23 نفر از آنها پیامبران توراتند و 3 نفر پیامبران انجیل، عیسی، یحیی و زکریا، و 4 نفر پیامبران عرب، محمد، هود، صالح و شعیب. ولی از 16 پیامبر یهودی دیگر که در تورات نام برده شده اند من جمله پیامبران مهمی مانند اشعیا، حزقیال، یرمیا و دانیال، در قرآن ذکری به میان نیامده است. در عوض از پیامبری به نام ادریس به صورت پیامبری صدیق که خداوند بدون مقامی بلند عطا فرموده
در سوره مریم آیه 56 و سوره انبیا آیه 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. همانطور که نام یهوه خدای اسرائیل علی رغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا خود را بدین نام به موسی معرفی کرد، ریشه عبری ندارد و از طرف خود یهودیان نیز وضع نشده است. نام الله نیز سابقه ممتد ما قبل اسلامی دارد و ریشه صرفاً عربی ندارد. در ویدیوهای قبلی گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدین در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آن را از این بادیه نشینان گرفتند و به صورت خدای خاص قوم یهود درآوردند و بعداً نویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم، یعنی حدود 1000 سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر، عقب بردند. مقر این خدا کوه حوریب بوده و این همان کوهی است که در تورات کوه خداوند نامیده شده است. سفر خروج باب 3:1 و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید، مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد. سفر خروج باب 3:14. کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری به معنی من هستم یا من آنم که هستم معنی می دهد. در خط بدون اعراب عبری یهو نوشته می شود و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغییر یافته ای از آن است.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میدونم که شما هم دلتون تنگ شده براشون و میریم با هم خدمت پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای پاکدارانه به همه فرزندان خوبم در ایران، به ویژه آنهایی که در خیابانهای ایران نام ایران را برافراشتند.
0: بله، ما میخواستیم در رابطه، البته ما قراره که یه سری برای مجموعه برنامه راجع به شاهنامه داشته باشیم با هم، ولی به خاطر حال هوای امروز ایران شما هم خودتون پیشنهاد کردین که راجع به امروز ایران صحبت بکنیم. شما الان حدود 37-8 روز گذشت از این قیامی که مردم ایران، قیام ملی یا انقلاب ملی مردم ایران گذشته، چی میبینین توی این شما؟
1: آنچه که به روشنی میتوان دید و برای نخستین بار هست میبینیم یک دلیری، یک از جان گذشتگی، یک آگاهی و برتر از همه اینها یک خرد همگانی. آنچه که برخی میگویند که آقا این رستاخیز رهبر ندارد، به باور من کسانی این سخن رو میگویند که هیچ آشنایی با آنچه که در ایران رخ داده است ندارد، نمیشناسند. به باور من نه تنها رهبری دارد، بلکه یک رهبری بسیار بسیار کارآمد و خردمندانه دارد. این رهبری به دست همین فرزندان خوب ایران در درون ایران انجام می شود. یک رهبری، یک خرد همگانی، یک خرد بسیار بسیار کارآمد و کارساز. ولی در کنار این خرد، آنچه که بایسته بود به روشنی دیده می شود، دلیری از جان گذشتگی و بهای خریدن مرگ برای ماندن زندگی. یعنی می رویم مرگ را بخریم که زندگی را پایدار داشته باشیم. من چنین چیزی می دونم و درود می فرستم به همه فرزندان خوب ایران که آبروی ما پیرمردها، پدرها و پدربزرگها را خریدند. ما به راستی شرمگین بودیم. من به نوبه خود می گویم کاری ندارم با دیگر پدرها و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. من از این که در چنین روزگاری زاده شدم از بودن خودم شرم داشتم، ولی سپاس از شما فرزندان خوب ایران که این شرم را از رخسار من زدودید و من اون دلیری، اون بزرگواری که بایستی هر مرد ایرانی است رو به من و دیگرانی مانند من بازگرد کنم. فردا که ما چشم از جهان فرو خواهیم پوشید، با سربلندی خواهیم مرد که ما مردانی هستیم یا زنانی هستیم برآمده از آن خاک، و شما بودید فرزندان خوب ایران، دختران، پسران، نوجوانان و جوانان ایرانی که این آبروی از دست رفته ما رو به ما بازگردوند. من از پایگاه یک پدر، یک پدر بزرگ، از همه شما سپاسگزارم. پیشانی بلند همه شما رو می‌بوسم.
0: پیوندی میبینین بین این حرکتی که الان بچه‌ها دارن میکنن با اون چه که در تاریخ ما گذشته؟ ببینید، این الان یه حرکت کاملا نو هست در دنیا. دقیقا همین قسمتش که رهبری نداره، این یه قسمت خیلی به نظر من یکی از برجستگی ها و زیبایی هاشه که یه خرد جمعی داره این هدایت میکنه. یعنی یه دفعه مثلا ما میبینیم همه دانشگاه های کشور با هم دارن یه کار انجام میدن، یا همه جا تو همه خیابونا یه جور میان بیرون، یا یه حرکتی رو انجام میدن، یا بلافاصله تا یه کار قشنگی میبینن همه از هم کپی میکنن و گسترده میشه تو کل کشور. چطور فکر میکنین که، یعنی میخوام ببینیم که آیا در تاریخ ما همچین چیزایی ما داشتیم؟
1: ببینید، شما واژه نو رو به کار بردید افشین جان، ولی من این رو باور نمیکنم. باور من در یک سرزمینی به 5 سالگی ایران، سرزمینی که بیش از 10,000 سال از فراز و فرود رخدادهای بسیار گذشته است، هیچ پدیده نوآوردی را نمیتوان گفت که اینک این نو است، این تازه است. در روزگاران بسیار کهنه این پدیده کهنه بوده است. این اونچه که امروز در خیابانهای ایران و در شهرهای ایران میبینیم، از دلیری، از این خرد همگانی، از هر اونچه که شما امروز میبینید، ریشه در ژرفای فرهنگ و در کارنامه ایران و در هستی شناسی و در بینش ایرانی دارد. هیچ پدیده نوآوردی نیست. آنچه که آن را نو نشان می‌دهد این است که برای دیر زمانی به ویژه پس از یورش تازیان به ایران در زیر خاکستر خوابید، ولی این آتش هرگز خاموش نشد. آتشی بود در زیر خاکستر که ما اون رو نمی دیدیم، ولی طوفانی برانگیخته شد. کشته شدن ناجوان مردانی این دختر زیبای کردستان، دختر خوب ایران بخشای نازنین، طوفانی به پا کرد که این خاکستر هزارها یا دست کم 1400 ساله از روی این آتش نهفته در زیر خاکستر برداشته شد و این آتش دوباره زبان کشید. امروز زبانهای آسمانسای این آتشی که تا دیروز در زیر خاکستر بود رخ نشان میدهد، ولی این آتش رو ما نیفروختیم. این آتش همواره اونجا بود. این آتش برافروخته شده در هستی شناسی ایرانی و در اون کارنامه ایرانی و در فرهنگ ایران شهری است. من یکی دو نمونه در اون سخنی که گفتم، خریدن مرگ به بهای زندگی. برویم مرگ رو با آغوش باز بپذیریم تا زندگی را به بار بنشانیم. ببینید شاید این دو با هم فهمیدنی نباشند. چگونه میتوان با خریدن مرگ زندگی پدید آورد؟ ولی با افشاندن جان میتوان درخت آزادگی و درخت زندگی را به بار نشاند. کاری است که امروز فرزندان ایران میکنند. ولی آن کاری که امروز میکنند یک پدیده نوآور شاید برای سرزمین‌های دیگر باشد، ولی نه برای مردم ایران، نه برای سرزمینی با داشتن بیش از 10,000 سال تاریخ و گذر از فراز و فرود رخدادهای بسیار. من دو نمونه به شما نشان میدهم، یکی در اساطیر ایران و دیگری در شاهنامه ایران. ببینید در اساطیر ایران میبینیم که روزگاری فرا میرسد که افراسیاب که نماد خشکسالی است بر ایرانیان چیره میشود و مرزهای ایران را تنگ میکند و برای خار کردن ایرانیان پیشنهاد میکند که تیراندازی از خود برگزینید، تیری رها کند، هر جا که آن تیر نشست آنجا را مرز ایران و توران کند. در اینجا ایزد بانوی، ببینید ایزد بانو، باز هم این بانوان امروزی که آمدند مانند ایزد بانوان. ببینید دختران ایران افسانه های ما رو زنده کردند. ما در اساطیر خودمان همواره از ایزد بانوان سخن گفتیم. ایزد بانو اردویسار آنهیتا، ایزد بانو سپندارمز. امروز همین ایزد بانوانند در خیابان های ایران. امروز همین ایزد بانوانند در دانشگاه های ایران. ببینید پیکر یافت، آن اندیشه به پیکر در آمد. ولی اگر فکر کنیم که این اندیشه را برای نخستین بار ما پدید آوردیم، این سخن درست نیست. این اندیشه بود ولی امروز به کردار در آمد. همون ایزد بانو اردویسار آنهیتا با اون همه زیبایی در پیکر دختران ایرانی رخ نشان داد. ایزد بانو سپندار مز به یاری می آید، میگوید که من کاری خواهم کرد که شما نگران نباشید، من بهترین پهلوان رو به شما خواهم داد. مردی بالا بر میفرازد به نام آرش. چرا؟ برای که همه پهلوانان ایران کشته شده بودند در نبرد با افراسیاب، دیگر مردی نبود هماورد با پهلوانان افراسیاب. ولی مردی به پا میخیزد به نام آرش، که ما او رو نامهای آرش کمانگیر یا آرش شیوا تیر میشناسیم در افسانه های ایرانی. میگوید من تیر رها خواهم کرد. ولی همه نگرانند، کسی او رو نمیشناسد، از میان پهلوانان نامدار نیست. از سوی دیگر ما همه میدانیم یک پهلوان اگر خود رستم هم میبود و میخواست این تیر رها کند، این تیر چه اندازی میرفت به نیروی بازو؟ 200 متر، 500 متر، 1000 متر، 2000 متر. و این میشد مرز ایران و توران. خانه ها تنگ، زیستگاه تنگ و خار شمرده شدن به دست دشمن. ولی آرش چه میکنه؟ آرش به بالای کوه میرود، جامه از تن بر میکند، برهنه میشود، تن میشوید. این تنشویی نشان از خودگذشتگی و نشان از شستشوی همه آن چیزهایی است که ما خواهان آن هستیم. چسبیدن به زندگی. همه را میشوید و نیایش میکند به درگاه دادار آفریدگار و میگوید ای خداوند تو میدانی که مرا چنین نیرویی نیست که من تیر رها کنم برای گستردگی و فراخی مرزهای ایم، ولی من این تیر که رها می کنم تو به نیروی جان من این تیر ببر، جان از من بگیر، به نیروی جان من این تیر ببر تا فراسوی پندار. و چنین می کنم انگامی که زانو بر زمین می زند و تیر در کمان می کند و رها می کند، افسانه می گوید که پیکر او پاره پاره می شود. پیکرش، چرا که پیمان بسته بود، پیمان بسته بود با آفریدگار که من می خواهم جانم بیفشانم، تو جان از من بگیر و به نیروی جان نه به نیروی بازو این تیر ببر. و دستگاه آفرینش این پیمان نگه می دارد. پیکر آرش پاره پاره می شود، غبار می شود، غبار کیهانی می شود، ولی تیر به نیروی جان آرش می رود و می رود و می رود چندین شبانه روز مانند یک کواپیمای جمبو جت می رود و در آن سوی مرزها هر درخت تناوری می نشیند. ببینید این یک داستان است، ولی این داستان نشان دهنده بینش ایرانی است. چه می گوید این داستان به ما؟ هرگاه که نیاز آمد باید که آرشوار جان بیفشان، جان بدهی، بروی به پیشباز مرگ، مرگ را با تمامی دل بخری برای اینکه بتوانی زندگی را به بار بنشانی. نمونه دوم از شاهنامه را بگویم، سپس تو اگر سخنی داشته باشی به من بگویی. نبردی است میان رستم و افراسیاب، ببخشید اسفندیار، رستم و اسفندیار. اسفندیار شاهزادی ایرانی است، ولی شاهزادی بخردی نیست. شاهزادی است رو این تن، افسانه میگوید که پیکرش یا تنش آهنگونه بود، هیچ جنگ‌ابزاری بر تن او کار نمیکرد. از روی نابخردی رستم میگوید که پادشاه فرموده است که من تو را دست بسته ببرم به پیشگاه پادشاه. رستم میگوید آقا پدر تو که پادشاه کشور است و تو که شاهزادی منی، این پادشاهی با کار و کوشش من و پدر من و پدر بزرگ من و نیاکان من استوار بوده است. تو و پدرت پادشاهی خودت را به من بده کاری. اکنون آمدی تا دستانم ببندی؟ خب چرا دست میبندی؟ خب من با تو خواهم آمد. پادشاه فرموده است که من به پیشگاهش بیایم و با هم برویم. میایم. روی چشم میایم. با شادمانی خواهم آمد. اسفندیار میگوید نه، باید که دستهایت ببند. خب بستن دست رستم، مگر میتوان دست رستم بست؟ اگر بتوانیم دست رستم ببندیم، رستم دیگر رستم نیست، و اگر رستم نباشد چه چیزی از ایران بر جای خواهد ماند؟ ایران است و رستمش. و اکنون یک شاهزادی نابخرد آمده است تا دستان رستم ببند. نمیپذیر. ببخشید. سرانجام نبرد درگیر می شود. در این نبرد رستم شکست می خورد، چرا که اسفندیار رو این تن است. هر ضربه ای که او می زند کاریست بر پیکر رستم و رخش او، ولی هر ضربه ای که رستم می زند هیچ کارایی ندارد بر اون تن آهنگونه اسفندیار. سرانجام با تنی خونین پر از زخم می گریزد از میدان رزم. برای نخستین بار پناه می برد به خانه پدر. به پدر زال هست و یاد می آورد پر سیمرغ را. پر سیمرغ را با آتش می کشد و سیمرغ در دم آمده می شود. ولی سیمرغ سخنی می گوید به رستم. می گوید از راه مهر راز سپهر را می خواهم با تو در میان بگذارم. راز سپهر این است: هر آن کس گریزد خون یل اسفندیار، برا بشکرد روزگار. تقدیر چنین است، سپهر چنین است، کشنده اسفندیار هر کس که باشد روزگار او رو در هم خواهد شکست. اگر زنده بماند از رنج رهایی نخواهد یافت، تا پایان زندگی در رنج خواهد بود، دودمانش بر باد خواهد رفت، خودش، خانوادهش، برادرانش، فرزندانش، همه چیزش را از دست خواهد داد و پس از گذشتن از این جهان در آن جهان نیز در رنج خواهد بود. این سرنوشت کسی است که دستش را به خون اسفندیار بیالاید. اکنون با توست، چه میخوای کن؟ یا دستانت ببند، بگذار دستانت رو ببندد، یا هر چه که میخواهی بکن. خود پیداست که رستم چه میکنه. رستم مرگ را و آن همه رنج را برای خود، پدر خود، فرزندان خود، برادران خود، دودمان خود، این همه رنج و نابودی را میخرند به بهای اینکه آزادگی را از دست ندهد. دستانش را ببند، نگذارد، تیر میگذارد در کمان با همون تل سیمرغ و میزند در چشم اسفندیار. اسفندیار را میکشد. ببینید، آگاهانه میرود به پیشباز مرگ، آگاهانه میرود به پیشباز رنج، شکنجه، ولی آماده نیست که دستانش را ببندد، چرا که رستم است. امروز این فرزندان خوب ما در ایران همون نقش رستم را بازی میکنند، همون نقش آرش شیواتیر را بازی میکنند. این که من گفتم پدیده نو آوردی نیست، آرش برای نخستین بار نیامده است در دانشگاه‌های ایران. این بچه های دانشگاهی هر کدامینشان یک آرش هست. این دختران امروز آرش گونه تیر میاندازند به بهای جان، ولی برای رهایی ایران و برای خریدن زندگی، زندگی نه برای خود، برای دیگران. جان خود میدهد، مرگ بر خود میخرد که زندگی را برای دیگران فراهم کند.
0: یعنی در فرهنگ ایرانی که دیگه ما بهشت و یعنی زندگی پس از مرگ که نداریم، بهشت و جهنم و اینا که بگیم مثلا بعد از شهادت میری تو بهشت.
1: نه نه نه، اصلا سخن از بهشت رفتن نیست. سخن از، ببینید، من گفتم در آغاز، خریدن مرگ است برای زندگی برای دیگران. یعنی هر کسی، فرض کنید اگر من پدر هستم، اگر فرزند، اگر مادر هستم، اگر برادر هستم، اگر همسایه هستم، اگر در یک کلاس همکلاس هستم، جان خود میدهم تا دیگر همکلاسی های من خوب زندگی کنن. کاری به بهشت ندارم. کارش این است که من جان میدهم که تو دوست من افشین بتوانی پیش برن. من پیکرم را برای تو سنگر میکنم تا تو بهتر برزمی بتوانی پیروز بشم. ولی پس از اینکه من مردم، خب مردم، چون من مرگ رو خریدم. من رفتم برای پیشباز مرگ. چه چیزی بهره آرش شد هنگامی که اون تیر رها کرد؟ در کجای این افسانه گفته شده است که آرش رفت به بهشت؟ تنها چیزی که از آرش می‌دانیم، پس از رها کردن تیر هیکلش تکه تکه شد. تمام شد. آنچه که از آرش به جا ماند، آن بهشتی که آرش با آن پیوست، همین است که امروز من با شما درباره آرش سخن می‌گویم. همین است که نامش زیبای آرش گردناویز همه کتاب‌های درسی و رمان‌های ما شده است. شده است گردناویز هر زن و مرد ایرانی. این است اون چیزی که بهره آرش شد. نه که برود به بهشت در اون روسپیخانه الهی بخواهد زنبارگی کنه. برای اون زنبارگی‌ها در روسپیخانه الهی نرفت این کارو کرد. چرا چنین کرد؟ که تو آزاد باشی، که من آزاد باشم. که خانه من فراختر بشود، مرز من، آبروی من برتر از اون خانه و برتر از اون سرزمین، آبروی من خریداری بشود. یعنی آرش با افشاندن جان خود آبروی دیگران، دیگر هم میهنان خود را خرید. همون گونه که گفتم امروز یک دختر ایرانی هنگامی که سینه سپر میکند و کشته میشود، آبروی من را میخرد. برای من آبرو میخرد، برای تو آبرو میخرد، برای میهنش، برای پدرش، مادرش، خواهرانش، برادرانش، همکلاسی‌هایش. ولی اگر در این اندیشه باشیم که میخواهد برود به بهشت، اون بهشت به یک پول سیاه نمیارزد. بهشت همین جاست. کاری که امروز فرزندان ما میکنن ایران را بهشت کردند. امروز ایران خجسته ترین کشور هست در میان همه کشورهای جهان. من میدانم شما چگونه نگاه میکنی افشین جان، گفتگوی تو را امروز با استاد جمشید چارنگی شنیدم و چه سخنان خوبی گفتی. من میدانم که همه جهان همازدور شدن تا نگذارند که ما اون پایگاه بایسته خود برسیم. من این را خوب میدانم، ولی این را هم میدانم که امروز خجسته ترین نام در فرهنگ جهانی واژه ایران است. چه کسی این کار رو کرد؟ آن دخترانی که جان سپرد، آن پسرانی که دلیرانه رفتن برای جان سپاری، آنها بودن که این بهای سنگین رو پرداختن، ولی این آبروی بسیار ارجمند رو برای ما خریدن که امروز نام ایران خجسته ترین نام شده است در کران تا کران جهان.
0: خیلی ممنون پدر جان. اگر استفاده کردیم از صحبتاتون، اگر صحبت پایانی دارین در خدمتون هستیم.
1: من تنها درخواستم و تنها امیدم این است که زبانهای آسمانسای این آتش همچنان فروزان بماند تا روز آزادی. میدانها رو رها نکنید. البته میدارم این سخن از زبان من اندکی شرم‌آور خواهد بود که من در سیدنی استرالیا نشسته باشم، فرزندانم رو برانگیزم به جان فشانی، ولی مرا چاره‌ای جز این نیست. اگر نه برای من، برای خودتان، برای که بتوانید فردا پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های شایسته‌تری باشید، امروز خیابان‌های ایران را رها نکنید. همچنان در میدان باشید و بمانید و این بدانید که پیروزی فرجامین از آن شماست. درود خداوند و درود همه ایزدان و درود همه پهلوانان بر شما دختران و پسران و خوب ایران.
0: من فقط میخوام برای اینکه بهتون یه مژده‌ای بدم و اون اینه که من فکر نمی‌کنم که این دوستان ما جوانان برن تو به خاطر اینکه طعم آزادی رو چشیدن. ما هر روز شاهد یه فیلم یا عکس جدید هستیم که نشون میده که چطور دخترها دارن آزاد توی خیابون بدون حجاب، یا امروز یه فیلمی اومده بود که داشت دوچرخه سواری میکرد یه دختری توی خیابون بدون حجاب، و اینها چیزایی بود که ما محروم بودیم ازش. این جوانان ما، نسل ما که کلن محروم بود و جوانانمون هم محروم بودن، و الان دیدن که چطور با یه ایستادگی یک ماه در خیابون تونستن این چیزها رو بگیرن، و این راهیه که تازه اول راهه که همینطوری برن جلو و بقیه حقشون رو پس بگیرن از این حکومت ظالم. ممنون آفره. از حضورتون.
1: آفرین، خواهش میکنم. سپاس افشین جان، سپاس از این که این زمینه رو برای من فراهم آوردید.
0: سپاس از شما استفاده کردیم. تا یه داری بعد، بدرود.

ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب، جهل و کفن فروشان، دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید، هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خود فروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را.

اکنون زمان پاسخ، اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است.

دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبردوزه، علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغالهای امامدار و بی امامه حکومت دینی که در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی هستند. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا طبقه هشتم، برای کسایی که باور میکنن که بیان در روی زمین خانه عفاف باز کنن، دخترها رو به معرض فروش بذارن، حق خودشون رو بگیرن، یا اگر خریدار بهتری در اونور آبهای خلیج فارس پیدا شد به اونا بفروشن. اینها برای دزدی اومدن، برای رشوه‌خواری اومدن، همه هم اجازه الله رو دارند و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمکران روزانه پس از مهر و امضا و خوردن بله کل پاچه اسیدورکشون هم میره بالا. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خائنین به ملک و ملت ایران. امروز چهارشنبه مصادف با یکی از جشن‌های ایران باستان، جشن سده، جشن تیرگان، مهرگان و سده، نوروز، شب یلدا، جشن‌هایی است که ما ایرانی‌ها پیوندمون رو با هم نگه داشته، ما رو یکی کرده. این اقوامی که تو این سرزمین زندگی می کنند یه همبستگی هایی با هم دیگه دارن. روی رفیق کلیمی دارم که در رضایه بزرگ شده، ترکی رو خیلی خوب حرف می زنه و خیلی جالب صحبت میکرد. میگفتش این ترکی که ما در رضایه صحبت میکنیم، اگه از مرز رد بشیم و بریم وان، زبون ما رو نمیفهمن. میگفت اگه فارسی های این ترکی رو بکشیم بیرون، چیزی ازش نمیمونه. راست میگه. بدون اینکه دعوا با کسی داشته باشم اینو دارم میگم، میخوام حقیقت رو نگاه کنید. اصل قضیه به حقیقت پی بردنه، منکر آذری زبان ها شدن نیست. الان هم که خواب فدراتیو دارن برامون میبینن دیگه، هر کسی به آرزوش خواهد رسید.

راجب تحریم انتخابات یا اینکه نخیر برید به انتخابات شرکت بکنید، هنوز با همدیگه جنگ و جدل دارن بسته به اینکه حقوقشون از کجا بگیرن. تریچا پارسی میگه انتخابات خوبه، دموکراسیه، برید اونجا. اون یکی امیر احمدی، این استادان دانشگاه، فرهیختگان، روانشناسان، همه اینا که یونجشون از جمهوری اسلامی میاد، اینها میگن برید به انتخابات. یه گروه دیگه اونجا هستن، برای یه عده دیگه یونجه میفرسن، اونا میگن نرید به انتخابات. کاری به این نداریم ما اینجا، اگه حرفی بزنیم نمایندگان آمریکا میشیم. مردم هم که عقلشون به چشم و گوششونه، میگن آمریکای جهانخوار اینها رو استخدام کرده که این کارا رو بکنه. یا آقای هست در ایران، اسمش احمد شیرزاده، از اول انقلاب بوده، هنوزم هست، همیشه هم یه کاری بوده، حالا بیرونش کردن، اومده مقاله نوشته. صلاحیت من و صلاحیت تو، من صلاحیت ندارم، تو صلاحیت داری، من سیاه پوستم، تو سفید پوست، من اگر به عرصه سیاست بیایم قصدم قدرت طلبی است و تو اگر بیایی نیتی جز خدمت به خلق خدا نداری. اونو شو دروغ میگه، دومیشو، همشون دنبال دزدی هن. من اگر برای 50 نفر در یک محل محفل کوچک سخن بگویم، جنجال تبلیغاتی به راه انداختم، ولی تو اگر از رسانه میلیونی با صراحت مرا متهم کنی، روشنگری کرده ای. من اگر جامعه را نسبت به خطرات پیش رویش هشدار دهم، ذهنها را مشبش کرده ام، تشویش از خان عمومی، تشویش از خان عمومی، بله. و تو اگر صدها و هزاران ایرانی را به بیگانه منصوب کنی، مردم را بیدار کردی. این متن مقاله است که آقای شیرزاد نوشته. آقای شیرزاد همیشه با قدرت شنا می کرد. حالا آقای شیرزاد میگه من ناحقم چون قدرتی غیر از کلام ندارم و تو برحقی چون از هر قدرتی برای اعمال نظراتت بهره‌مندی. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. من قابل اعتماد نیستم چون در حلقه قدرت جایی ندارم و تو با ورود در حلقه قدرت از هر پرسشی مسئول هستی. من باید تا فیها خالدون زندگی شخصیم را برای تو بازگو کنم و تو به صرف آن که در حلقه یاران مورد اعتماد هستی، زندگیت در پرده است. من از فردایم نمیتوانم ایمن باشم و تو برای جایگاه نواده هایت هم برنامه داری. به تو گفته اند حق داری صلاحیت مرا بررسی کنی. ببین رد صلاحیت شده، فقانش در آمده. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. به تو گفتن اعتقاد مرا به اسلام اندازه گیری کنی. به تو این حق را دادن که میزان التزام عملی مرا به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی تعیین کنی. میگوین صلاحیت مرا تو باید احراز کنی. یعنی تو این حق را داری که تشخیص دهی من به اسلام اعتقاد و التزام عملی دارم یا نه. یعنی تو این اختیار را داری که در میزان وفاداری من به کشور تصمیم بگیری. به تو این اجازه را دادن که درجه پایبندی مرا به قانون، کدوم قانون، تشخیص دهی. این نظام به تو حقی داده است که خداوند به پیغمبرش نداد. خوبه این اسلامیون قشری وقتی به جون هم میفتن، دعوا سر اسلامه، دعوا سر قزس و فلسطین، دعوا سر ایران و بچه های ایران و مردم ایران نیست، دعوا سر حزب الله لبنانه، دعوا سر این پولا رو چجوری بفرستن آمریکای جنوبی.

0: اون وقت یونجخور معروف تریکا پارسی میگه در ایران دموکراسیه، بیان بریم با این دموکراسی حرف بزنیم. شاگرد هوشنگ امیر احمدی، نا همه یونجه هاشون از اون ورا آب میاد. اکنون تو در موضعی نشسته ای که ایمان با بی ایمانی مرا محک میزنی، باید بشه یا بی ایمانی. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی، او یاد خدا هم افتاد، اینا خدا رو هم قبول دارم هر وقت لازم باشه، ولی اصلا اینقدر این مسلمان های صدر حکومت آخوندی، چه با ریش چه بی ریش، چه با عمامه چه بی عمامه، وقتی بگی خدا میگه کدوم خدا؟ خودشون میگن مدتی است خدا مرده. دیروز یه رفیقی تلفن کرد میگفتش که این رفیق من اتیسته، یعنی خدا رو قبول نداره. میگفت هیچ اتیستی، هیچ بی خدایی به هیچ با خدایی نه دستور میده، نه گردنشو میزنه، نه اعدامش میکنه. اما هر کسی که یه خدا پیدا کرد از جانب اون خدای نادیده که خودش هم نمیشناستش یه واسطه اومده، میگه بریم گردن اونا رو بزنیم چون خدای ما رو قبول ندارن، نوکر ما نمیشن، به ما حق حساب نمیدن. لشکر اسلام میگفت یا مسلمون بشو خمس و زکات بده، یا نشو جزیه بده، یا اگه هیچ کدوم اینا نکنی سرتو میبرم. از طرف الله مأموریت داشت. به یاد ندارم خداوند در هیچ فرازی به هیچ فرستنده‌ای این حق را داده باشد که در این دنیا انسانها را به مؤمن و غیر مؤمن، معتقد و غیر معتقد، ملتزم به اسلام و غیر ملتزم به اسلام و و و تقسیم کند. چرا داده؟ آقای شیرزاد دوزاری دیر افتاده، یا خودتو میزنی به اون راه. خداوند این اجازه رو داده به غیر مسلمون ها، باید حمله کنی تیکه پارش بکنی، نه رد صلاحیت. وقتی خامنه ای گفت تو مسلمون نیستی باید اعدامت کنن، اما تو خودی هستی، خودی نامسلمون هستی. اما چه کسی صلاحیت خودت را تایید میکند؟ به تو هیچ مربوط نیست. احمدی نژاد، احمقی نژاد، انتری نژاد، علی شیره‌ای یا پسرش مجتبی، تو خودت از کدام صافی عبور کرده ای؟ از صافی رهبر انقلاب که تو نوکرشی، زمین وسش ماچ میکنی. از کجا معلوم شده است که به اسلام اعتقاد و التزام عملی داری؟ رهبر گفته. چه کسی به تو تضمینی داده که نمازت مقبول است؟ رهبر. و نماز من نامقبول؟ رهبر. علی شیره‌ای. چه سندی به دست توست که جایگاه تو را نزد خداوند از من بالاتر کرده است؟ این سندی که خدا باهاش ساخته، اختیارات همه چیز بهش داده، گفته برو دزدی کن، برو خانه عفاف درست کن، برو گردن مردم بزن. همین امروز صبح قرار بوده 28 نفر تو زندان اوین اعدام بکنه اون آدم. خداوند یا الله این اجازه رو بهش داده. تو هم میدونی، تو خودتو به کوچه علی چپ میزنی. تو از کسانی هستی که عتبه رو میبوسی، حالا رد صلاحیتت کردن، اروتیزت در اومده. خودت بهتر میدانی با عبور از دالان قدرت و ارتباط با اصحاب قدرت بر اون صندلی قضاوت تکیه کرده ای. مگه تو کجا بودی؟ اون وقت که نماینده مجلس بودی، مردم به تو رأی دادن، تو رو آوردن اونجا نماینده مجلس کردن. خودگویی و یعنی همون خودخندی، عجب مرد هنرمندی. خوب میدانی که حتی اگر در چند محفل خصوصی زبان به انتقاد بگشایی، آرام آرام از لیست معتمدین حذف میشوی. معتمدین کی؟ رهبر. و دیگر بران مسند نخواهی بود. تو خودت خوب واقفی که در این کشور با چه سرعتی هر سال عده‌ای را از قطار سیاست پیاده میکنند. بنابراین خوب میدانی که شرط سوار ماندن چیست. میدانی که در هر زمان باید از چه کسانی تبرا بجویی و تلاش کنی با خشنترین تدابیر از آنها یاد کنی تا کسی در وفاداری تو شک نکند. حالا بعد از این یادش میره که کجاست. پتره میریزه رو آب، همون جوری که بازرگان گجستک ریخ، همون جوری که بنی سگ ریخ، همون جوری که همه اونا که دوربر خمینی رفته بودن مسموس میکردن. وقتی خمینی این کلینکس استفاده کرد پرتشون کرد تو توالت، او وقت شروع کردن انتقاد کردن. میگه 30 سال پیش همه با هم بر قطار انقلاب سوار شدیم. پس میدونه داره چی میگه. تا از تاریکی یک نظام دیکتاتور غیر پاسخگو به روشنایی یک نظام مردم سالار و شفاف سفر کنیم. ای توف به گور پدره، هر چی آدم دروغگوه. روز دوم انقلاب فهمیدین که این دیکتاتوریه نه اون دیکتاتوری. اگر اون دیکتاتوری بود، این دیکتاتوری روی اون دیکتاتوری رو سفید کرد. روز دوم انقلاب فهمیدین، همون روزی که رو پشت بون بدون هیچ محاکمه ای عمرای ارتش رو تیربارون کردن. منتها تو فکر نمی کردی نوبت خودت خواهد رسید. حالا روز خوشیت، روز تیربارونت هم میاد. یک نظام مردم سالار و شفاف. نمیدانم در آن زمان تو کجا بودی، هیچی، اونم اون تعمیدوید کناری ایستاده و تماشا میکردی، یا مثل امروز معتقد بودی که هرچه حکومت انجام میدهد خدشه‌ناپذیر است. شاید اصلا به این دنیا نیامده بودی و شاید مثل من که به فرداهای روشنی در پرتو یک نظام سیاسی مردم سالار و اخلاقی فکر میکردی. ما همه با هم از کوچه ها و خیابان های شهر گذر کردیم و در دالان تاریخی نچندان طولانی 3 دهه از راهی رفته ایم که برای ملاقات با تو باید بیرون بایستم تا حاجب از تو ببخشید. 3 دهه از عمرمان را گذراندیم. اکنون تو راحت را چنین تنظیم کرده ای که در پشت میزی بنشینی و در مورد ایمان و اعتقاد من تصمیم بگیری و من راهی رفتم که برای ملاقات تو باید بیرون در بایستم تا حاجب از تو کسب تکلیف کنم. درد میدونی چیه؟ درد خدمت به کشور نیست. میگه این مفخوریایی که ما تاله کردیم چرا منو گذاشتین کنار؟ این 2 صفحه است، بیشتر از اینشو براتون نمیخونم، برای اینکه چیزهای خیلی مهمتر از این دارم. این رو آمریکای جهانخوار ننوشته، اینو دولت انگلیس ننوشته، اینو پوتین ننوشته، احمد شیرزاد نوشته، یکی از دستندرکاران جمهوری اسلامی، مثل اکبر گنجی که الان ترشیش انداختن تو آب نمک گذاشتنش بیرون، مثل بقیه دانشجوها که فرستادن اینجا که یه روزی بتونن ازشون استفاده کنن ولی محاسباتشون غلط بوده. حالا 4 روز دیگه احمد شیرزاد هم میاد بیرون میشه استاد دانشگاه هاروارد. مگه اون یکی فاطمه سلطان اومد بیرون استاد دانشگاه هاروارد نشد؟ مگه شیرین کلفت سلطان هر وقت میاد تو بزرگترین دانشگاه چیز نمی کنه؟ هر کسی رو، به خصوص زنا رو، مردارم همینجور، هیچ فرق نمی کنه. این حکومت میخواد معروف کنه و بکشه زیر خودش، مهمیز بزنه، یه چند روز زندان میکنه، سرصدا میکنه تو دنیا، بعد میفرستشون بیرون. نفر آخر فکر میکنم خانم ساتراپی باشه، نمیدونم، من چیزی ازش نمیدونم، اینکه حرفی هم بهش نمیزنم، فقط میدونم رفت ایران، چند وقت زندان بود، اومد. یک خبر خیلی جالب مجمع روحانیون مبارز در آستانه کناره‌گیری از انتخابات قابل توجه. یونجخور معروف، تریچا پارسی و هوشنگ امیر احمدی که میگن برید اینا یونجه ما رو میدن، بریم با اینا حرف بزنید. خیلی از این دکترا و استادای دانشگاه داریم که یونجه خوری میکنند و یونجه رو میخورن، به هر صورت عرعرش هم برای همونا میکنن. خوب گوش بدید چی داره حرف میزنه، چی میگه. این دیگه رادیو تلویزیون لس آنجلسی نیست که بگی که انتخابات رو تحریم کنین یا تحریم نکنید. شورای رهبری مجمع روحانیون مبارز در یک نشست انتخاباتی، گزارش محمد خاتمی از دیدار با مهدی کروبی و هاشمی رفسنجانی را که توسط خامنه‌ای ارائه شد بررسی کرد. قرار است نتیجه این بررسی و نظرات امروز در دیدار خاتمی با خامنه‌ای مطرح شود. بیانیه‌ای که در پایان این دیدار و به عنوان جمع‌بندی مجمع روحانیون از وضع انتخاباتی صادر شده، این مجمع را در آستانه تحریم عملی و تحمیل شده توسط دولت و شورای نگهبان نشان می‌دهد. بیانیه چیه؟ در بیانیه میگه رد صلاحیت بسیاری از نیروهای شایسته و کارآمد که در سابقه دینی، انقلابی، تجربه، آگاهی و وفاداری آنان به نظام و راه حضرت امام خواهد بود، مجمع روحانیون مبارز همچون همه نیروهای مؤمن و خدمتگزار تصمیم به شرکت فعال در انتخابات و دعوت مردم و جناح‌های مختلف سیاسی برای حضور گسترده در این عرصه را داشت. می‌خواست بیاد بگه مردم بیاین تو صفا باشین رأی بدین، اما نظرش برگشت که با وضعیت پیش آمده امکان حضور فعالانه از او سلب می شود. بدون داشتن کاندیدای مورد قبول در بیشتر حوزه ها امکان شرکت در انتخابات میسر نخواهد بود. بدیهی است حضور در انتخاباتی که از همکنون در برخی حوزه ها امکان حداقل رقابت وجود ندارد بی‌معنی است. این حرفی است که از روز اول اون یونجه خورایی که میگن اونجا انتخابات آزاده، اون شیرین سکین سلطان که میگه دموکراسی اسلامی در ایران هست، و این یارو آخریه که نصفش امریکاییه نصفش ایرانیه، شوهر یهودی داره، یه معجون عجیب و غریبیه. اینا که میگم هیچ کدوم عیب نیست، اینا چیزایش که هست. بعد میره ایران زندان، میره مامانش رو ببینه، بعد اونجا زندانی میشه، بعد جنجال میکنن، بعد بلش میکنن میاد. حرفاشونو زدن، پیغماشو پیغم پسخوما رو دادن، کاراشونو کردن. ایشون هم در زندان اوین ازشون خوب پذیرایی شد. من و تویم که ساده ایم و گول میخوریم. این کروبی و خاتمی و رفسنجانی، رفسنجانی رئیس تشخیص نظام نه تشخیص صلاحیت مردم ها، تشخیص نظام. یعنی آخوندا سر کار بمونه و رئیس خبرگانه صلاحیت و ملاحیت و اینا رو همه رو خودش میگه، خودش اومده میگه این دیگه به درد نمیخوره، میگه این انتخابات قلابی که تالا داشتیم قلابی تر شده. برید تو صف وایسید، رأیتون رو بدید، و مسئله سوم، احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی در گفتگو با سایت ائتلاف اصلاح طلبان در تهران با بیان اینکه رد صلاحیت‌های گسترده قابل پیشبینی بود گفت جناح تمامیت خواه بر این باور است که یک دست شدن نظام به نفع خودشان و مردم خواهد بود و از هیچ اقدامی جهت یک دستی حاکمیت دریغ نمی کنند. به گفته وی یک دست شدن نظام و حذف یک جناح در کشور نه تنها مشکلات را حل می کند بلکه به نابودی نظام می انجامد. به گفته خرم رد صلاحیت یاران امام و افرادی که 30 تا 40 سال سابقه مبارزاتی داشتند و عاشق اسلام و انقلاب هستند جای نگرانی برای نظام دارد. وی ادامه داد برخی از نامزدها به استناد ماده 3 یعنی ابراز و وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه که در برگه انتخاباتی التزام به این بند را امضا کرده اند رد صلاحیت شده اند و برخی دیگر به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی که این پدیده را می توان فاجعه بزرگ برای نظام قلمداد کرد. خرم با تأکید بر اینکه رد صلاحیت های فلعی و گسترده ذبح اسلامیت نظام جمهوری اسلامی است، یعنی تا حالا اسلامیت داشته، ما از اسلامیتش آدم کشی، دست و پا قطع کردن، دزدی، مصادره، قتل، تجاوز، بیناموسی دیدیم. اسلامی که در اصل این چیزها رو سوغات آورد برای ایران، حالا اینا دارن اسلام 1400 سال پیش رو رعایت میکنن. اینا حمله کردن، این کشور رو گرفتن، افراد این کشور کنیزها و غلامان اینا هستن. هر کی باهاشون کار کنه یه خود اونجا جلو اونا میریزن، هر کی هم باهاشون کار نکنه باید بره و بدبختی بمیره. او وقت یونجه خورای دست دوم و سوم و چهارم و پنجم هم دارن، اون یونجه خور آخری هم کارش اینه که بشینه تلویزیونا رو تلفونا رو بگیره فوش بده. من که کیف میکنم وقتی اینا فوش میدن، میفهمم که یه جایشون سوخته، به یه جایشون خورده، چون مسئله فوش و بارها و بارها اینو بهش میگن توی فارسی میگن پخت قماربازی. پختی قماربازی من کردم که هر فوشی که به من میدی اولش قبول کردی که 1000 برابرش مال امام پیغمبرت باشه، خودتو نمیدونم این یارو خامنه اینا که اصلا هرچی بهشون بگی تنشون سفت، خودتم که به هر صورت از خونه افاف در اومدی و هر یه وضعت اونجوریه، اصلا دیگه فوش برات معنی نداره که من چیزی رو به خودت برگردونم، تو میغلطونی تو دهنت یه خودشو میخوری بعد میگی 1000 برابرش مال امام پیغمبرت، هر وقت قبول کردی فوش بده به من. خرم با تأکید بر این که رهاییت صلاحیت بنا دفاع از حیثیت آبرو و کیان افرادی که مورد اتهام قرار گرفتن واجب شرعی است و هر فردی باید از حیثیت خود دفاع کند. بازم دارم ها، گرگا به هم افتادن. انتری نژاد همه چیز رو میخواد سپاهی کنه و الان دیگه آخوندها با سپاهیا گرفتاری پیدا میکنن. آخوندها پولاشون رو جمع کردن. ببینید رفسنجانی اگر یه گورستونی داشته باشه فرد بره میره، چون میدونه همین روزا به درک واصل میشه. میگه قبل از اینکه به درک واصل بشم گیر مردم نیفتم که انتقام ازم بگیرن. انتری نژاد و اون گروه پاسدارا، اون سرانشون، اینها دنبال پولای رفسنجانی هم. دنبال پولایی هم که این آخونده توی تمام کشورهای اروپایی امریکا دارن، توی افریقای جنوبی دارن، توی جزایر اقیانوس آرام دارن، توی چین دارن، توی هنگ کنگ دارن. اینا دنبال اونا. اصل اختلاف فکر نکنید مثلا اون وطن پرسته، این کمتر وطن پرسته، این میخواد یه کاری بکنه. نه، اصل اختلاف سر پوله. از روز اول وقتی دین اسلام اومد صحبت پول بود. حضرت رسول اکرم وقتی ادعای نبوت کرد، وقتی مبعوث شد به نبوت، 13 سال تو مکه پولی نبود، پیروی هم نبود. 2 سال تو مدینه پولی نبود، پیروی هم نبود. از اونجایی که پول تونست تقسیم کنه، خودش که نداشت که، مال مردم رو بچاپه بده به همه بخورن. برو آقا وردا بکش، مالشون رو وردار، 20% بده من، بقیهش مال خودت. اونا که اومدن ایران گرفتن برای این اومدن پولا رو بخورن، اومدن بهشت این دنیا رو ببینن، اومدن به زنای ایرانی تجاوز بکنن، که اون کسانی که بهشون تجاوز شد حالا بچه هاشون سیدن، یا بعضی ها رفتن سیدی رو خریدن. این جلوی دهنه اینا رو ول کنید، خودشون رو داغون میکنن با کارهایی که دارن میکنن. دو سه تا خبر مهمه، یکیشو براتون میخونم. قبل از اینکه این خبر رو بخونم، دو تا سایت، یکیش آسونه امروز براتون میگم، یکیش کاغذ مداد باید داشته باشید، فردا براتون میگم. اونی که آسونه SH، یه خط تیره، اندرلاین نهان، یه خط تیره، SH یه خط تیره، shafa.com، SH یه خط تیره، shafa.com. علت این که رو ایر دارم میگم به توصیه یکی از کسانش که ایمیل فرستاده بود، گفت اگه تو داری ملاحظه میکنی، به هر صورت اون کسانی که میخوان یاد بگیرن با ایمیل هم میتونن. من یه چیزی حدود 1500-600 تا ایمیل دارم که باید به همشون جواب بدم. اینه که گفتم که رو ایر بگم راحت تره، تا 1500-600 نفر بخوام جواب بدم. این فقط یک کتاب توشه، shafa.com، تبلدی دیگر توشه، میتونید راحت بخونید. سایتی که فردا بهتون میگم کاغذ مداد حتما باید حاضر داشته باشید چون طولانیه، اون در حدود 16 تا کتاب میتونید دانلود کنید و قابل توجه کسانی که در ایران اسم نوشتن که برن انتحاری بشن. حکومت اسلامی غیر از شماها از چیزهای دیگه هم میتونه استفاده کنه. اینجا خودش نوشته نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمب‌گذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثی کردند. یعنی اگر شماها نرید به خودتون بمب بندید که برید به بهشت، اینا الاغ میفرسن بره به بهشت. ببینید چجوری مقایسه میکنن شما انتحاری ها رو با حیوانی که بسیار بیازار و خرجانوری بود، بیازار آماده برای بردن بار، چون نرم بود به راهواری، گویند ورا خر سواری. نام دگرش درازگوش است، گویند که بیشعور و هوش است. یابو بود آب، اسب آب بشکه، اون اسبه که می کشد درشکه. نیروهای امنیتی عراق یک الاغ بمب‌گذاری شده را در استان موسل در شمال عراق یافتند و مواد منفجره همراه آن را خنثا کردند. پلیس استان موسل در شمال عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی عصر یک شنبه یک الاغ بمب‌گذاری شده را در بیرون از شهر شرقات یا شرقات از توابع موسل در شمال عراق یافتند و بمب همراه آن را خنثی کردند. به بدن این الاغ 50 کیلو مواد منفجره بسته شده بود و تروریست های اسلامی در نظر داشتند آن را در داخل شهر شرقات یا شرقات منفجر کنند. این اولین بار نیست که تروریست های اسلامی از حیوانات به عنوان وسیله‌ای برای عملیات تروریستی استفاده می‌کنند. مدتی پیش نیز با بستن بمب به یک سگ چند شهروند عراقی را در شهر تکریت در شمال عراق کشتند. کم آوردند، انتحاری کم آوردند و شروع کردند این کار را کردند. این خوندن این چیزا ما را از کارمون باز داشت. نطق بوش، نطق سالانه بوش دیشب حرف جالبی زد، ولی گفتم باز من نمیخوام مبلغ اینها باشم، نمیخوام تبلیغ بکنم. بوش گفت در کنار مردم ایران باشم. اوباما بلند شد براش دست زد اینا. من سرم با این چیزا دیگه کلا نمیره، انقدر شنیدم و عمل نشده. ولی یک خبری هست روی سایت پیکنت، خودتونم میتونید برید ببینید. پرویز مشرف با دو نفر ملاقات کرده در مورد براندازی حکومت ایران یا آوردن حکومت پهلوی. میدونید من هنوز جا نیفتادم، هنوز نمیدونم چیه، هنوز دارم زیر روش میکنم. خبر خیلی کوتاهه، خیلی معنی ها داره این خبر و راجب ایران فدراتیو صحبت کرده و میگه که سرکوزی این رئیس جمهور جدید فرانسه پیشنهاد این طرح داده. یه مقداری بیشتر شاید فردا خبر رو براتون بخونم، ولی نمیخوام امید بی خودی بهتون بدم. مسیر رو که کسان دیگه برای ما طرح بکنن و بریزن همیشه به ضرر ماست، همیشه مملکت از من گذشته. من برای خودم چیزی نمیگم. فردا ایران بهشت برینم بشه، من اونجا کاری ندارم. اصلا هیچ جا نمیخوام برم، من اینجا باید باشم، زیر این معالجه باید باشم. اگه بتونم زنده بمونم، اگر هر اتفاقی تو ایران بیفته، من از اینجا راحت تر حرفمو میتونم بزنم. برای اینکه من نه بر اشتری سوارم، نه چو خر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. هر کسی برای ایران کاری بکنه من مخلصشم، من نوکر بی جیر و مواجبشم. چون به محض اینکه جیر مواجب بده، مثل یونج خورای واشنگتن میشه، مثل یونجه خورای استاد دانشگاه میشه، مثل یونجه خورای سکین سلطان میشه. یونجری که خوردی باید برای اون عرعر کنی. تا اونجایی که دارم از چی من میخورم، تا اونجایی هم که ندارم میرم سرم میذارم میمیرم. خوشبختانه توی این مملکت آدم از گرسنگی نمیمیره. اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی اینا حقایقش که ما راحت، من کسی دیگر جز شماها ندارم درد دل کنم، اینه که با شماها صحبت بکنم. یه چند روزی از امام زمان دوریم و این خیلی بده. باید بریم ببینیم امام زمان وقتی بیاد چه کارهای دیگه ای میکنه. هنگامی که مهدی قائم به مدینه می رود، در کنار قبر پیامبر می ایستد و پرسش می کند چه افرادی در اینجا در کنار پیامبر به خاک سپرده شده اند. پاسخ می شنود خلفای پس از او ابوبکر و عمر. حالا ببینید چه عدل و دادی می کنه این مهدی قائم. آنگاه امام زمان دستور می دهد قبر آن دو را باز کنند بعد هزاران سال. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده می شود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. برای چی؟ برای اینکه این بیاره بیرون آتیش بزنه یا شلاق بزنه. خدا الله نشسته اونجا این کارا رو میکنه برای اینا. علامه مدلسی گفته همه آخوندا رو تو گور کنم اگه دروغ بگم. پس از شکافتن قبر ابوبکر و عمر مشاهده می شود بدن آن دو تر و تازه در قبر مانده است. مهدی تا 3 روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری میکند. پس از 3 روز دستور میدهد بدن آنها را از قبر در آورده کفنهایشان را از جسدشان خارج کنند و بر درخت خشکی آنها را به دار بزنند. به به عدل، این عدل امام زمانه. عدل از نظر آخوند این چیزاست. هنگامی که بدن ابوبکر و عمر را بر آن درخت به دار می زنند، درخت مذکور بیدرنگ زنده و سبز می شود. ای به گور پدر هرچی آخوند دروغ گوه. سپس مهدی دستور می دهد مردم از ابوبکر و عمر بیزاری بجویند. یعنی تازه می شه شاه اسماعیل صفوی. تا اینجا شاه اسماعیل صفوی هنوز جلو نزده. گروهی با این کار مخالفت می کنند. شاه اسماعیل صفوی چیکار کرد؟ تبرایان رو برد و شروع کرد گردن زدن. ببینیم این چیکار میکنه. گروهی با این کار مخالفت میکنن و از بیزاری جستن از آن دو خودداری میکنن. امام قائم نیز به امر الله دستور میدهد باد سیاهی بر آنان بوزد و آنان را مانند ریشه های پوسیده درخت نخل نابود کند. میگه یه باد سیاه بیاد، فقط اونا رو هم میبره، کسی دیگه رو نمیبره. این فیلم هری پاتر رو باید ببینین شما. سپس امام مهدی دستور میدهد بدنهای ابوبکر و عمر را از دار پایین بیاورند و به امر الله آنها را زنده میکند و دستور میدهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه امام مهدی گناهان زیر را به گردن ابوبکر و عمر می اندازد. آنها هم اعتراف می کنند کشته شدن حابیل به دست قابیل که توی تورات هست. امام مهدی میگه اینا زیر سر ابوبکر و عمره. برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم، اونم زیر سر ابوبکر و عمره. انداختن یوسف در چاه، زندانی شدن یونس در شکم ماهی، البته اون ماهی توش تهویه مطوع هم بوده. دروغ که استخون نداره، شنونده داری بگو. قتل یحیی، دار کشیدن عیسی، شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر، زدن سلمان فارسی، آتش زدن در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا و حسن و حسین، تازیان زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پهلوی او، سقط شدن بچهش محسن، این علی با همه گردن کلوفتیش واقعا انقدر مولای متقیان و اینا میگن وایساده اونجا، عمر بیاد در خونش آتیش بزنه و زنشو تازیانه بزنه و با در بکوبه به شکم زنشو. من نمیدونم آخونده وقتی اینا رو میگن فکر نکنه علی چی کاره بوده اون وسط، علی گردن کلوفت شمشیر زن اسلام. خود به خرد مراجعه کنید. سم دادن به امام حسن، حالا اینجا که دیگه اینا مرده بودن، اونایی که قبل از زنده بوده به دنیا آمدنشون بود، حالا قبل از مردنشون، کشتن امام حسین و افراد خانواده و یاران او و هر خونی که به ناحق ریخته شده و یا هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا ظهور امام زمان ارتکاب شده است، اینا همه به گردن ابوبکر و عمر. ابوبکر پدرزن محمد بود، عمر داماد محمد بود. امام زمان کاری با این کار رو نداره. محمد کیه؟ من امام زمانم. پس از آن امام مهدی قائم دستور میدهد ابوبکر و عمر رو دوباره بر همون درخت به دار بزنن. اینا عدل و داد امام زمانیه. امر میکند آتشی از زمین بیرون میآید و آنها را با درخت بسوزاند. حالا درخت چه گرفتاری داره این وسط، چه بعد تازه سبز شده بود بدبخ. آنگاه به باد دستور میدهد تا خاکسترشان را به آب دریاها بپاشند. چه امام قائمی. مفضل ابن عمر کوفی از امام جعفر صادق پرسش میکند آیا مجازات مذکور آخرین عذاب آنهاست؟ امام جعفر صادق پاسخ میدهد نه نه، در روز قیامت که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر هستند، آن دو نفر را در هر شبانه روز هزار بار میکشند و باز به امر خدا زنده میشوند تا باز کشته شوند. این عدل اسلامیه. فقط کشته شدن، خون تاراج کردن، دزدی، مال مردم خوردن، اینا دستورات اسلامی است. متها بدبختانه در دورانهای گذشته، دوران قاجاریه که کسی از آن سواد نداشت اینا رو بتونه درس بده یا بخونه، رضا شاه اومد یه مقدار این کارا رو جمع کرد. زمان جوانی محمد رضا شاه، آیت الله نمیدونم یا ابوالحسن اصفهانی بود یا بروجردی بود، یه نامه نوشت که قرآن شرعیات در مدارس تدریس بشه. اینا نباید تدریس بشه، این کتابا رو کسی نباید بخونه، کتابا فقط مال آخونداست که هر جا خواستن ازش هر نوع سوء استفاده ای بکنن. این من بدون اینکه چیزی از خودم بهش اضافه بکنم یا کم بکنم و خود آقای دکتر مسعود انصاری بدون اینکه چیزی اضافه بکنه و کم بکنه، از روی کتاب‌های دینی که مورد قبوله همه آخوندها به خصوص محمد باقر مدرسی که استاد خمینی گجستک بوده، خودش همیشه او رو به عنوان استاد اول آخرش حساب میکنه، از روی اون کتاب ها نوشته. میخوای مسلمون باشی باش، میخوای نباشی نباش، به من مربوط نیست. میخوای مسلمون باشی با خرد مسلمون باش. خب اینایی که من خوندم واقعا این مسائل توی این فیلم هری پاتر پیدا میشه. این آخونده نشته همه اینا رو اختراع کرده، قبر رو میشکافه، بدن رو زنده است بعد از 3000 سال، تا الان 1200 سال، ولی 3000 سال دیگه هم باشه باز زنده است، اون سالمه. کفنا رو وا میکنن، بعد اینا رو اعدام میکنن، تا اعدام میکنن درخت برگ میده. بعد به یارو میگه که هابیل که قابیل کشته، جریان هابیل و قابیل رو فردا براتون میگم ماجراش رو، شاید یه دی نشینده باشن، دعوا رو خدا را میندازه اونجا، اصل گرفتاری سر یهوه است و بعد سر اللهه، دعوا رو اون را میندازه که این دوتا هدیه میارن و ما رو یکی میگیره ما رو یکی میگیره. حالا فردا اونو براتون میگم. اینا نمیدونم ابراهیم رو تو آتش انداختن، این قصه ها رو همه رو امام زمون یهو زنده میکنه، جرجیس کجا بوده، دانیال کجا بوده، نمیدونم هرکی به هرکی تجاوز کرده، همه اینا گردن عمر بوده، عمر به عثمان هم کاری نداره. با خردتون اگر تطابق داره دمتون گرم، قبولش کنید، شماها درست میکید. اگر نداره یه خورده به خردتون مراجعه بکنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: انقلاب ملی ایران 3 ماهه شد. رستاخیز ملتی بزرگ، شما مردم که جهان رو تکون داد تا بالاخره صداتون رو بعد از نزدیک به 44 سال بشنود. جمهوری اسلامی هر روز در حال منزوی تر شدن و طبیعتاً سرکوبگرتر. فاز بعدی این انقلاب چیست؟ تکلیف ائتلاف در خارج ایران چه خواهد شد؟ امشب گفتگوی اختصاصی من رو خواهید دید با یکی از شخصیت‌هایی که این روزها اسمش مطرحه تا به شورای همکاری به پیوند که اعتراضات رو راهبری کنند نه رهبری. نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر. اما در بخش انتهایی جوانی همراه من هست از نسل معترضانی که این روزها در خیابان هستند. در اینستاگرام و تیک تاک بسیار فعاله و امروز صدای مخاطبانش در این برنامه خواهد بود، از دهه 70 و 80. همراه من باشید. حرف آخر حرف شماست.

0: وقت بخیر. بعد شروع انقلاب ملی ایران از اواخر شهریور، همواره یکی از درخواست‌های شما تشکیل یک ائتلاف ملی بین شخصیت‌های مورد اعتمادتون در خارج کشور بوده تا با استفاده از تریبون‌هایی که دستشونه و آزادی عملی که در کشورهای دموکراتیک دارند، برنامه‌ریزی کنن، راهبری کنن، نه رهبری به معنای سنتی کلمه، و امتداد صدای شما باشن. اسمش رو هر چی بگذارند مهم نیست. مهم از نظر شما اینه که این افراد دور هم جمع شن و اگه نشن، جمهوری اسلامی از خلأ راهبری اعتراضات برای سرکوب بیشتر استفاده خواهد کرد. در پی اجرای احکام قتل فراحکومتی برای مجید رضا رهنورد و محسن شکاری، دو نازنینی که کشته شدند توسط رژیم، این درخواست‌ها با صدای بلندتر این روزها داره مطرح میشه. البته هستند کارشناسان و تحلیلگرانی که معتقدند تنها نقشی که ایرانیان سرشناس در خارج کشور میتونن داشته باشن، همون بازتاب صدای مردم داخل هست، نه راهبری اعتراضات. به هر حال این هفته یکی از اسامی که شما مطرح کردید که باید در شورای همکاری یا هر چیزی حضور داشته باشه، مهمان من بود در یک گفتگوی اختصاصی اینجا در لندن. از او درباره دیدارهای اخیرش با مقامات اروپایی و آمریکایی پرسیدم، درباره نظر خودش راجع به ائتلاف و از ارتباطی که بین او و بخش زیادی از شما مردم شکل گرفته، به خصوص تو این ماهای اخیر. گفتگوی من رو ببینید و بشنوید با نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر. نازنین بنیادی، خیلی ممنون از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردی. من لازمه به بیننده ها اشاره بکنم که دقایقی پیش دیدار داشتی با مقامات بریتانیا و این اولین گفتگو محسوب میشه بعد از اینکه این دیدارها تموم شده. حالا تا زمانی که گفتگو پخش بشه روز پنجشنبه، قطعا گفتگوهای دیگه‌ای هم انجام میدی، مصاحبه‌های دیگه‌ای هم انجام میدی. چه گذشت در دیدارت با مقامات دولت انگلیس و موضعشون راجع به جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که داره در ایران میفته چه است؟
1: سلام پوریا جان، مرسی برای دعوتت. بله، من یه ساعت پیش دیدار داشتم و راستش هدف من این بود که بعد از اعدام وحشتناک محسن شکاری به گوش اونا برسونم که این ما بسه دیگه، چقدر میتونیم حمایت نکنیم، حمایت واقعی نکنیم از مردم ایران که نتیجه داشته باشه، که جلوگیری کنیم از این خشونت ها، از این وحشت هایی که داریم میبینیم داخل ایران پیش میاد. و
0: از جمهوری اسلامی متوجه عواقب کارش باشه، یعنی فقط مثلا ما محکوم میکنیم و نمیدونم تسلیت میگیم و وحشت زده شدیم و اینها، که خب به هر حال فکر نمیکنم تاثیر خاصی روی تصمیم گیری هایی که در تهران میشه داشته باشه.
1: درست.
0: جوابشون چی بود وقتی بهشون میگی که شما باید اقدامات واقعی انجام بدین که به قول انگلیسی ها کانسیکونس داشته باشه، تبعات داشته باشه برای رژیم، جوابشون چی هست؟
1: موافقن. کلن میگن که خب ما تاریخ خیلی سختی داریم با کشور با ایران و این جنبش مال مردم ایرانه و ما نمیخوایم دخالت کنیم. من بهشون گفتم درسته و نباید دخالت کنیم، ما دخالت نمیخوایم، مردم ایران خودشون دارن تصمیم گیرنده آیندهشون میشن، منطور شما وظیفه دارین که از این حکومت بچه کش حمایت نکنین و بهشون کمک نکنین که قدرتشون رو نگه دارن.
0: بله.
1: و تنها هدف
0: فارسی
1: من...
0: میگن مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، یعنی که اگر از مردم حمایت نمیکنید حداقل از این رژیم حمایت نکنید.
1: همین، مردم نمیخوان که شما نجاتشون بدین، فقط میخوان این حکومت همکاری نکنین باهاشون. برجام اصلا نباید مطرح باشه، هیچ گفتگویی با این رژیم در حال حاضر نباید باشه، فقط باید کاری بکنن که جلوگیری کنن از این رژیم، از این خشونت‌های رژیم. و مردم ایران همین رو میخوان، نمیخوان کسی بره بهشون منحق بشه داخل خیابون، خودشون دارن جونشون رو در خطر میذارن به هدفشون برسن. من میدونم که انگلیس سابقه خیلی پرحاشیه‌ای داره با ایران، ولی این دلیل نباید باشه که ما کار درستی رو تو این لحظه انجام ندیم. و کار درست اینه که
0: از من درسته و تاریخ
1: درسته
0: و معروف نیستیم. حالا مشخصا از دولت انگلیس سری خواسته ها مطرح هست. بعدی ریشی سوناک داده بود نخست وزیر که اصلا خودش گفت بعد سوء قصد به سلمان رشدی در امریکا، گفت که ما باید سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدیم. الان هم خب خیلی فشار هست رو دولت انگلیس که تحریم های بیشتری بگذاره یا حتی سطح روابط دیپلماتیک با رژیم رو اینها کاهش بدن یا قطع بکنن حتی در مرحله. فکر میکنی یه همچین خواسته هایی توی این دیدارهایی که تو داشتی اصلا بهش فکر میکنن؟ یعنی به قول معروف این گزینه ها روی میز هست براشون؟
1: من فکر کنم هست. من فکر کنم هر چی ما بیشتر باهاشون تشویقشون کنیم که این نتیجه‌ایه که مردم داخل ایران اینو میخوان ازشون و توقع دارن ازشون و هرچی اینو بیشتر بشنون از آدمای مختلف 100% اثر مثبتی خواهد روشون داشت. بلکه من فکر می‌کنم میتونن ببینن که این یه کاری که باید انجام بدن.
0: امیدواریم. دیدارهای زیادی داشتی کردن توی این چند وقت، به هر حال هم در امریکا و هم در اروپا، هم اون سخنرانی بسیار تاثیرگذاری که در شورای امنیت سازمان ملل داشتی و حالا دیدارهایی هم که الان در اروپا داری، چقدر فکر میکنی مؤثر هست که تو میری و حالا میدونم غیر از تو به هر حال فعالان دیگه هم هستن که روزا این کار میکنن، شما ها میرید و اینها رو به قول معروف به این سیاستمدارا اطلاع میدید یا آگاهی رسانی میکنید؟ یعنی خیلی ها میپرسن مگه اینا واقعا توی دنیای امروز میشه مطلع باشن؟ یعنی نیاز باشه مثلا نازنین بنیادی بره به خانم کامالا هریس بگه الان در ایران چه خبر هست، یا به مقامات اینجا در لندن بگه چه خبر هست؟ فکر میکنی چقدر تاثیرگذاره در نهایت این سلسله دیدارها و ملاقاتهایی که میشه و این اطلاع رسانه هایی که میشه؟
1: راستش اولین مرحله هر جنبشی اطلاع رسانیه، یعنی این مرحله خیلی مهمیه و ما وظیفه داریم که وقتی که مردم ایران نمیتونن خودشون خواسته هاشون رو بیان کنن، ما که خارج هستیم اگه دسترسی داشته باشیم به میکروفونی، به سیاست مداری، اون حرفا رو بیان کنیم. و این تو این 43 سال اخیر همچین ملاقات های پیش نیومده. در این صورت این یه چیز ویژه‌ایه که ما باید خوشبین باشیم دربارش. و
0: همین نشون میده که در واقع در غرب حداقل این تون اینا و این نظر اینا عوض شده که حاضرن با مخالفان جمهوری اسلامی دیدار بکنن. یعنی از نظر نمادین به هر حال اقدام مهمی هست. حالا در کجا فکر میکنی میتونه تاثیرش رو بگذاره؟ مثلا تو سخنرانی خیلی تاثیرگذار داشتی در شورای امنیت سازمان ملل و به هر حال بازتاب بسیار گسترده داشت دیدارهایی که داشتی. فکر میکنی تاثیرهاش رو در کجا میشه دید؟
1: راستش بعد از ملاقات من با معاون رئیس جمهور و اشخاص دیگه تو دولت امریکا نتیجه دیدیم. یعنی این که اونطوری نبود که مثلا ملاقات کنم و بعد هیچی پیش نیاد. اولا اون جلسه فوری که پیش اومد تو سازمان شورای امنیت سازمان ملل که من دعوت کردن حرف بزنن، به علاوه خانم شیرین عبادی و جاوید رحمان صحبت کردیم، این یک به نظر من یه قدم مثبتی بود و ویژه‌ای بود که تا حالا تو این 43 سال پیش نیومده. و بعد از اونم توی اون جلسه که پیش اومد برای در سازمان حقوق بشر سازمان ملل، اونم مرحله خیلی مهمی بود که تو 43 سال خیلی تلاش کردن اون به وجود بیاد و بالاخره به وجود اومد. و اینا همه چیزای جدیدیه که هیچ وقت تو این 43 سال ما ندیدیم. در این صورت واقعا طرز تفکر دولت‌های مختلف و جامعه بین‌الملل داره عوض میشه نسبت به ایران. پس داریم نتیجه میبینیم، ولی میخوام مردم ایران اینو بدونن که ماها نیستیم که اون عقیده رو داریم عوض میکنیم. مردم داخل ایرانن با صداهاشون که دارن باعث میشن که سیاست مدارای خارج توجه کنن که اصلا من اشخاصی مثل من بتونن وارد اون اتاق باشن که بتونیم اون جلسه ها رو داشته باشیم.
0: بله.
1: و اون قدرت دست مردم ایران.
0: در واقع قدرت همه جا دست مردمه. من فکر میکنم قدرت مردم ایران باعث شد که افکار عمومی در غرب توجه زیادی نشون بده. سلبریتی های بزرگترین سلبریتی ها در دنیا بهش واکنش نشون دادن و همینطور به هر حال مطبوعات، رسانه ها، و فکر میکنم افکار عمومی غرب سیاست مدارانشون رو به هر حال وادار کرده که به قول معروف باید به این موضوع توجه نشون بدن. یعنی در هر دو بر فکر میکنم قدرت اصلی دست مردم هست. رو واقعا با تشکر کرده از مردم در همه جای دنیا که واقعا از دور افتاده ترین کشورها تا پیشرفته ترین کشورها افکار عمومی با قدرت پشت مردم بوده و هنوز هم هست.
1: من یه چیزی می‌خواستم مطرح کنم پوریا جان، و اونم اینه که خیلی ها میگن ما در خارج نشستیم، نباید امید بدیم یا تشویق کنیم که مردم برن داخل خیابون در ایران. اولا ما نیستیم که تشویق میکنیم، اونا دارن میگن به ما که تو رو خدا از ما حمایت کنین و صدامون رو به گوش جهان برسونیم. اولا دوما اینه که 43 سال جمهوری اسلامی داره مردم ایرانو تو تاریکی میکشه. در این صورت من به اونایی که این حرفو میزنم میگم شما حاضرین که ما این نور رو روی ایران نندازیم و مردم تو تاریکی بمیرن؟ ما هیچ کاری نکنیم.
0: بله. خیلی ها مثلا میگن نمیدونم شما دنبال تغییر رژیم هستید و فلان اینا، در صورتی که به هر حال این پیام مردم ایران خیلی واضح دارن میگن که ما به هر حال جمهوری اسلامی دیگه، من نمیدونم به چه شکلی باید یک جامعه بگه که ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. نازنین خودت هم در صحبت خود اشاره کردی که خیلی دیر هست، خیلی از اتفاقاتی که این ور داره میفته، حالا چه تصمیماتی که دولت ها دارن میگیرن یا هنوز نمیگیرن، جلساتی که داره اتفاق میفته، کمیته هایی که باید سالها پیش تشکیل میشد و حالا تازه تصمیم گرفتن تشکیل بشه و معلوم نیست کی بخواد راه بیفته، اما این اتفاقات داره حالا با تاخیر رخ میده. جمهوری اسلامی با سرعت هرچه تمامتر داره سرکوب میکنه. خود شماها، شخصیت های سرشناسی که در بیرون ایران هستین و مردم صداتون میکنن، به همراه خود مردم در داخل الان چه کار به نظر تو باید کرد تا جمهوری اسلامی رو متوقف کرد، این ماشین جنایت رو متوقف کرد که حداقل احکام اعدام بیشتری رو اینها به قول معروف اجرا نکنن و حتی اسمش رو اعدام هم نباید گذاشت؟ به درستی خیلی ها اشاره میکنن این قتل‌های حکومتی رو جمهوری اسلامی متوقف بکنه.
1: من فکر کنم قدرتمون همبستگیه و همدلیه و همدردیه، یعنی ما همه باید با هم همکار باشیم. من تنها نقشی که برای خودم میبینم در خارج اینه که صدای مردم ایران رو به جهان برسونم، برای که اونو دسترسی ندارن به میکروفونهایی که من دسترسی دارم بهش. و وقتی باهاشون، من صبح و نهار شام باهاشون در تماسم، یعنی مدام در تماسم، 3 ماهه. و وقتی اونا
0: با مردم در داخل
1: و وقتی که اونا به من میگن، هر چقدر خارجی ها میگن نه خب شما خارج نشینا چی میدونین درباره وضعیت داخل ایران، من میگم شاید من اونجا زندگی نکردم، فقط 2 ماه رفتم اونجا وقتی که 12-13 سالم بود، ولی وقتی که صبح و شب با مردم داخل ایران در تماسی، من 14 ساله دارم فعالیت میکنم، ولی تو این 3 ماه باور کن پوریا، من اگرم روزی باشه که شما ندونین من دارم فعالیت میکنم، ولی همدردم، همدلی میکنم با مردم ایران. و وقتی که اونا به آدم میگن به کارت ادامه بده، من چجوری فعالیت نکنم، چجوری همدرد نباشم باهاشون، همدل نباشم؟
0: پس این تلاش در واقع در داخل ایران هست، یعنی خود مردم این اصرار رو دارن که این باید ادامه پیدا کنه.
1: درسته، ما واقعا تمام، اگر کسی با ما ملاقات میکنه به ما این فرصتی که میده جلوی دوربین حرف بزنیم، به خاطر اینکه صدای مردم ایران میخواد بشنوه و

0: به قول معروف مقابل این سرکوب بیستن و به جمهوری اسلامی بفهمونن که سرکوب دیگه اثر نداره و اینها مصممن و دنیا هم همونطور که اشاره کردی چشمش به داخل ایران هست که چه اتفاقاتی داره رخ میده. حالا اتفاقا جای بدی نیست که برسیم به اون بحث اصلی که من اصرار داشتم امروز باهات گفتگو داشته باشم راجع بهش و مطمئنم که بیننده ها هم به قول معروف منتظرن که صحبت های تو به عنوان یکی از شخصیت هایی که در خارج اسمش مطرح است رو بشنون راجع به این مسئله. اون چیزی هست که به عنوان حالا شورای راهبری، نمایندگان مردم ایران در خارج، ائتلاف، یک شورای همکاری، هر چی که اسمش رو بگذاریم، حالا همین سر اسمش به هر حال دعواهای زیادی هست. اصلا ما اسمها رو بذاریم کنار. این که چند نفر الان در این دو سه ماه به عنوان صداهای بلند مردم ایران در جامعه بین‌الملل تلاش کردن و همینطور در بین جامعه ایران شخصیت‌هایی هستن که مردم دوستشون دارن، مردم بهشون اعتماد دارن و توی این یک دو ماه اخیر خیلی بلند اسمشون رو صدا زدن که شماها کجایید؟ چرا با هم نیستید؟ چرا با هم صدای مردم ایران نیستید؟ میدونم که در جریان تلاش‌ها هستی که داره چه اتفاقاتی میفته. چی میتونی امشب به بیننده‌های حرف آخر بگی راجع به این سوال خیلی مهمی که مردم دارن این روزا؟
1: راستش من فکر می‌کنم اگه ما دموکراسی می‌خوایم باید تکثرگرا باشیم. باید بتونیم با هم همکاری کنیم. باید اختلافامون رو بذاریم کنار و تمرکزمون رو بذاریم رو مردم ایران و آزادی برای مردم ایران. باید خشممون رو تبدیل کنیم به این نتیجه و اون نتیجه آزادی مردم ایران باید باشه. همین و همین. من با هر کسی حاضرم که همین فلسفه رو داره همکاری کنم که به اون نتیجه برسیم و مردم ایران از ما این توقع رو دارن.
0: پس من همینجا بذار جلوی دوربین این قول رو ازت بگیرم. سر اینکه مردم ایران اصل باشن و اختلافات رو بذاری کنار، تو شخصا حاضری که با هر کسی که در خارج کشور از شخصیت‌هایی که مردم بهشون اعتماد دارن و صداشون میزنن همکاری بکنی؟
1: حتما 100%.
0: الان این اتفاقی که باید بیفته در چه مرحله‌ای هست؟ چی میتونی بگی جلوی دوربین؟ چون من میدونم به هر حال دیدارهایی هست، صحبتهایی هست، حالا در مصاحبه‌های مختلف اشاره شده، به جای خوبی به نظر داره میرسه.
1: من امیدوارم، برای اینکه من میدونم که دل تک تک اشخاصی که مطرح هستن با مردم ایرانه، همشون آزادی مردم ایرانو میخوان و مسلماً وقتی که اینو من میبینم توشون نتیجه خواهیم دید. تو این راه نمیشه، امکان نداره که کسی که واقعا دلش برای مردم ایران بتپه نخواد همکاری کنه و تو اینکه به یه نتیجه برسه.
0: پس سر اون اصول الان فکر میکنی توافق حاصل شده که باید این همکاری شکل بگیره؟
1: من تو اونجایی که آگاهی دارم همه میخوان همکاری کنن و همه میخوان این نتیجه رو ببینن و
0: یکم دیر هست، البته همین الان هم دیر هست.
1: خب من موافقم، ولی به هر حال الان 43 ساله که این جریان دیره. یعنی راستش من اینو تازگی توی مصاحبه خارجی گفتم، هر کاری که ما خارج میکنیم برای مردم ایران کمه، هم دیره هم کمه. من واقعا با اینکه خواب ندارم بازم کمه، از خودم توقعم خیلی بیشتر از اینه. یعنی و من فکر میکنم این اشخاصی که اسمشون مطرحن، من فکر میکنم همشون نسبت به خودشون همین احساس رو دارن که کمه، هر کاری میکنیم کمه، نتیجه چرا نمیبینیم، نتیجه باید زودتر از این پیش بیاد و این فشاری که رو خودمون میذاریم باید بذاریم برای این که مردم دارن میمیرن و ما تا زمانی که مردم ایران آزاد نشن نباید این فعالیت و این همدلی رو، این همبستگی رو، همکاری رو، هر چیزی که اسمش رو می‌خوایم بذارین ازش بگذریم.
0: صحبتات یه مقدار امیدوار کننده بود. حالا میدونم که نمیخوای احتمالاً خیلی جزئیات رو اشاره بکنی الان در این گفتگو، منم اصرار نمیکنم چون امیدم به اینه که اتفاقات خوبی بیفته، ولی به نظر میومد که به هر حال همکاری های شاید داره صورت میگیره که به هر حال این صحبت ها رو مطرح کردی.
1: هممون با هم در ارتباطیم و من چیزی که میبینم، یعنی من نمیتونم بگم ما همه در ارتباطم، این حقیقت نداره، ولی من با بعضیا در ارتباطم، بعضیا با آدم های دیگه در ارتباطن و من چیزی که میشنوم، من فکر میکنم که واقعا همونطوری که گفتم مردم دلشون برای مردم ایران، همشون دلشون برای مردم ایران میتپه و
0: ولی خب نتیجهش هم دید دیگه. یعنی فقط یه مقدار از اون حالت این که ما همه ایران رو دوست داریم، مردم ایران رو دوست داریم و نمیگم فقط حرفم میزنن، خود تو و بقیه شخص

0: شخصیت‌ها تو این مدت سنگ تموم گذاشتن، یعنی به صورت انفرادی هر کی هر کاری از دستش برمی‌اومده کرده.
1: بله.
0: ولی به هر حال همونطور که شما میگید اصل مردم ایران هستن، مردم ایران از شما و شخصیت‌های دیگه که بهشون اعتماد دارن میخوان که این کارها رو به صورت گروهی و جمعی بخشش رو انجام بدن که شاید تأثیر بیشتری داشته باشه در راهبری و حال اعتراضاتی که در ایران در جریان هست، این انقلابی که در ایران در جریان هست.
1: 100% من موافقم با این کار.
0: میدونم که این نظرسنجی هم در توییترت گذاشته بودی و بله. مردم اکثریت رأی دادن که این اتفاق باید بیفته.
1: بله، من فکر می‌کنم همکاری خیلی چیز مهمیه، یعنی ولی تو مهم اینه که آدم به کارش خودش ادامه بده، یعنی من منتظر همکاری نیستم، آدم باید هر خود فعالیت خودش رو ادامه بده و نتیجه که میتونه بگیره رو بگیره.
0: فکر میکنم پاسخ خوبی ازت گرفتم در ارتباط با این موضوع حداقل. سوال آخرم هست ازت نازنین، امیدوار هستی به این جنبش انقلابی با تمام فراز و فرودهایی که داره، با بخش زیادی از مردم در تماسی، حالا در اینستاگرامت، در توییتر و حالا در پلتفرم های دیگه‌ای که به هر حال این ارتباطی که کانال ارتباطی که بین تو و مردم به خصوص تو این دو سه ماه ایجاد شده، امیدوار هستی صحبت هایی که میشنوی، اتفاقاتی که میبینی، خبرهایی که میشنوی؟ چون خیلی ها میگن به هر حال چه میدونم یه روزای خلوت‌تره، یه روزای شلوغ‌تره، این جنبش رو جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه، نمیدونم متوقف میشه، طرفدارای رژیم سایبریا میان ابراز به هر حال اون بذر ناامیدی رو میخوان بین مردم بکارن. تو به عنوان یک کسی که از نزدیک این اتفاقات رو مشاهده کردی و دنبال میکنی به صورت هر روز، نظرت چه راجع به انقلاب مردم ایران؟
1: من اصلا نمیدونم چجوری شهامتشون رو وقتی میبینم بهم امید میده، بهم انرژی میده، بی نظیرن. این نمیدونم این شهامت، این قدرتشون از کجا میاد که 3 ماه تو خیابونان. یه شعاری بود هر یه نفر کشتشه 1000 نفر پشتشه و واقعا اینو من دارم میبینم. کاش که میتونستم اونجا باشم باهاشون، یعنی واقعا این هی دلم میخواد بیشتر شن، هی تعدادشون انقدر بیشتر شه که واقعا
0: اون جمعیت میلیونی که میگن دیگه،
1: واقعا یعنی
0: اون خشم بیاد کف خیابون و اون تغییر رو به وجود بیاره. خیلی هم دوستت دارن ها، یعنی بخش بزرگی از مردم به هر حال من دیدم واکنش ها رو به هر حال واکنش زیاد به شخصیت هایی که در خارج کشور هستن، جز اونهایی هستی که مردم خیلی دوستت دارن، باهات ارتباط برقرار کردن، بهت اعتماد دارن. متوجه شدی خودت که به هر حال این ارتباطی که با مردم به وجود اومده چیزیه که شاید بزرگترین سرمایه الانت باشه؟
1: احساساتی میشم برای که اصلا آرزومه که اونجا بودم، باهاشون بودم. یک وابستگی دارم به ایران، نمیتونم اصلا بیان کنم. پدر مادرم میگفتن از 5 سالگی که تو اخبار تو لندن بودم، ولی تو اخبار خبر ایران رو میدیدم اشکم میریخت. و نمیدونم این احساس از کجا میاد پوریا، ولی یه وابستگی هست با مردم ایران دارم که فکر میکنم شاید لمس میکنن و شاید اونه که باعث میشه که با من این رابطه رو داشته باشن. ولی امیدوارم یه روزی ایران آزاد شه که بتونم برم تک تکشون رو بغل کنم، لمس کنم، باهاشون صحبت کنم از نزدیک، نه فقط توی کامپیوتر. و
0: خیلی نزدیک هست اون روز،
1: امیدوارم.
0: بی ارتباط نیست با درخواست آخری که ازت دارم قبل از اینکه این گفتگو تمام شه، این دوربین تو هست به سیاق تمام گفتگوهایی که با هم داشتیم قبلا، رو به این دوربین در حد حدود 1 دقیقه اگر پیامی به همین مردمی که هر روز باهاشون در تماس هستی از این پلتفرم داری بهشون بگو.
1: تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینی که این چیز جدیدی نیست، من خیلی دوستتون دارم با تمام وجودم و بعضی از روزا اینقدر عصبانیم از این جریانی که داخل ایران داره پیش میاد، ولی میدونم که باید این خشم رو تبدیل کرد به یه نتیجه و این نتیجه تنها و تنها فقط آزادی شماست. و تا اون روز من میدونم خودم و خیلی از آدم های دیگه فعالیت میکنیم تا اینکه این یک حقیقتی باشه و تنهاتون نخواهیم گذاشت. امیدوارم یه روزی از نزدیک ببینمتون و من همطوری که پوریا گفت میدونم اون روز نزدیکه. بهتون افتخار میکنم با تمام وجودم. بهتون افتخار میکنم.
0: مرسی از تو نازنین بنیادی که وقت گذاشتی و اینجا در لندن با من گفتگو کردی.
1: مرسی.
0: بله، گفتگوی من بود با نازنین بنیادی و اما در این بخش جوان دهه 70 مهمان من هست از لینشوپینگ در سوئد. به اصطلاح جوانهای امروز اینستاگرامر و تیک توکر هست. استوری‌هاش رو چند روزی دنبال می‌کنم. درباره انقلاب ملی، ائتلاف در خارج کشور، اتاق فکر در داخل ایران و مسائلی که سوالات امروز خود شماست. بعد ندیدم درباره نظراتش که در واقع بازتاب صحبت‌ها و نظرات مخاطبان جوانش در شبکه‌های اجتماعی هست، امشب مهمان من باشه. زمان اون رسیده که خارج از حلقه کارشناس ها و تحلیلگران شناخته شده تلویزیونی از نسل جوان ایران درباره آینده ایران بپرسید، نسلی که مصمم این رژیم رو بندازه. هومن خلیلی، خیلی خوش آمدی به حرف آخر و خیلی خوشحالم که در خدمت هستم. به عنوان یک جوان دهه 70 که میخوای امشب در برنامه صحبت بکنی، به عنوان یک تحلیلگر سیاسی از نزدیک میدونم که اتفاقات رو دنبال میکنی، از طریق سوشال میدیا دنبال کننده های زیادی داری، به خصوص در تیک تاک، که خود من واقعا در تیک تاک نیستم و میدونم الان بسیاری از نسل جوان اونجا هستن. خودت فکر میکنی الان انقلاب، این روند انقلاب ملی در چه مرحله ای هست در ایران؟
2: درود بر تو پوریا جان. اول از همه بذار من تشکر ویژه کنم از تمام مردم سرزمینم که با این انقلابی که به راه انداختن واسه آزادی خودشون و دارن تلاش میکنن که خودشون از این بند حکومت نجات بدن و ماهای خارج نشین‌ها رو از این تبعید اجباری رها کنن، به اصطلاح منطقه و جهان هم به یه منطقه امن توی خاورمیانه تبدیل کنن ایرانو. من می‌خواستم صحبتمو اینطور شروع کنم، بررسی کنم ما اگه هر طور بخوایم روند انقلابو روی چارت اصطلاحاً آنالیزش کنیم، فاکتورهای خیلی خوبی میتونیم توش ببینیم. چون انقلاب ما اگه به دو تا انقلاب دسته‌بندی کنیم، یکی انقلاب قدم به قدم ما داریم و یه انقلاب برانگیخته داریم. همینطور که چیزی که مشخصه، ما توی انقلابی قرار داریم که از 88 اومد به 96، 98 همینطور ادامه پیدا کرد تا به امروز 1401. این نشونه قدم به قدم بودن این انقلابه. و اون چیزی هم که به وضوح دیده میشه حالت برانگیختگی این انقلاب، اصطلاح عامیانه انقلاب یهویی یک دفعه پیش اومده که پس از
0: این، در واقع نظر تو ترکیبی از هر دوی این انواع انقلاب هست.
2: دقیقا چون میبینیم بعد از مرگ مهسا ژینامینی عزیز مردم به کف خیابون اومدن. یعنی این دوتا حالت انقلاب ما توش میتونیم ببینیم که حتی یه سری ویژگی هم داره. اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، ویژگی فرسایشی ما توی انقلاب داریم لمس میکنیم. اعتصاباتی که مردم انجام دادن، نظام و پایه اقتصادی نظام از داخل داره میپکونه، اصطلاح فرو میپاشونه. الان مردم فلسطین لنگ پول ایرانه، یعنی 3 ماه پول بهشون نرسیده. پس از لحاظ فرسایشی
0: مسئله دیگه هم هست که ربطش میدن به این اتفاقات. حتی خود رسانه‌های داخل من میدیدم که نوشته بودن از شروع این انقلاب از شهریور ماه 1401 دلار همینطور روند در واقع صعودی داشته ارزشش در برابر ریال و الان ریال در واقع به پایین ترین حدش در برابر دلار رسیده توی تاریخش.
2: دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردی. این همون ویژگی فرسایشی بودن این انقلابه که حتی ما ویژگی سرنگونی هم توش میبینیم. یعنی هر طوری ما این انقلاب بررسی میکنیم، این انقلاب شیک و خاصه. ولی خب
0: حالا این انقلاب شیک و خاص هومن جان الان در چه مرحله‌ای هست به نظر تو؟ بعد حدود بعد دقیقاً 3 ماه
2: الان توی مرحله وارد شده، ما به یه فازی وارد شدیم که این انقلاب فقط نیاز نداره که شیک و خاص باشه. یعنی انقلاب باید یه سری فاکتورها بهش اضافه بشه تا بتونه تسریع بخشه به هدف برسه. من طبق صحبتایی که با بچهای داخل ایران داشتم و تمام بچهای هم نسل خودم که باشون صحبت میکنم، خوشبختانه خیلی خوشحالم. تمام جهتهای سیاسی از چپ گرفته، راست گرفته، جمهوری گرفته، مشروعیت گرفته، با همشون که صحبت میکنم همه به این 3 تا فاکتور اساسی جورایی پایبند که باید به این انقلاب اضافه بشه.
0: چه کدوم فاکتور؟ 3 تا فاکتور اساسی گفتی.
2: آره،
0: میشه بگی
2: 3 تا فاکتور اساسی؟ یکی از اون فاکتورها همین ائتلافیه که قراره انجام بشه، یعنی انجام شده. همین نازنین جان هم درباره صحبت کرد، ائتلاف خارج نشینا و یکی همین اواخر تشکیل شده، حالا نمیدونم اسمش، بنیاد مردمی اگه اشتباه نکنم. این ائتلاف‌های خارج نشینانه که فقط جهت این که صدای مردم ایران باشن، انقلاب و سازماندهی.
0: خب بذار همینجا، بذار همینجا یه دور همینجا روش یه بحثی بکنیم. از نظر شما و حالا مخاطبای صفحات اجتماعیت که میدونم باشون به صورت مرتب در تماس هستی و به پیام میدن و اصلا مبدأ خیلی از ویدیوهایی که درست میکنی اونجا میذاری در واقع صحبتایی که با خود اونها انجام میدی، از نظر اونها این ائتلاف باید چه شکلی داشته باشه؟ یعنی این درخواستی که از ایرانیای خارج کشور دارن که دور هم جمع بشن، چهرهایی که معتمد مردم هستن و صداشون میزنن، اینها در چه قالبی دور هم جمع بشن و چی کار باید بکنن؟
2: چیزی که مسلمه اینه که این ائتلافی که تشکیل شده، الان ما بهش میگیم ائتلاف،
0: البته هنوز رسما چیزی اعلام نشده و تشکیل نشده، امیدواریم که بشه
2: ولی ما بهش میگیم ائتلاف. من اسمش گذاشتم ائتلاف پرمخاطبی، چون ائتلاف تشکیل از احزاب سیاسی تشکیل میشه، چون اینا هیچ کدوم احزاب سیاسی نیستن و قرار نیست بر آینده ایران حکومت کنن، چون توسط مردم انتخاب نشدن قاعدتا، به خاطر پرمخاطب بودن. حالا یه سری موزیسین، یه سری رپر، یه سری مهندس آی تی، یه سری خبرنگار و دادگاهو داریم از این مسائل، ولی اینا فقط جهت صدای مردم ایران هم و اینکه این انقلاب و سازماندهی کنن. یه جورایی لابی اپوزیسیون ما میشن یه اشخاص، به خاطر اینکه
0: دیگه، یعنی در واقع اپوزیسیون در داخل هست، اینها لابی اون اپوزیسیون داخل در خارج میشن.
2: درسته، دقیقاً همینه، اینا میشن لابی اپوزیسیون، به این صورت که دیگه گروهای مثل نایاک، نمیدونم گروهای مثل اصلاح طلبای گوگولی مگولی خوشگل با کروات و پاپیون نیان مالک شیپنم واسه ما صدای واقعی رو برسونن. که این اشخاص باید به این ائتلافی که تشکیل شده یه سری نکات هم بر رعایت کنن، که به نظر من، یعنی این صحبتایی که من داشتم با بچهای هم نسل خودم کف خیابون، یعنی چون اینا توسط مردم انتخاب نشدن، مسلما باید یه سری فاکتورا هم رعایت کنن. اون فاکتورهایی که به من انتقال دادن، من میخواستم میگم فاکتور این ائتلافهایی که تشکیل میشه یک پایبندی به تمامیت ارضی ایرانه، پایبندی به دموکراسی و سکولاریزه است و اینکه پایبندی به قانون اساسی حقوق بشر باشن و در نهایت پایبندی این ائتلافها به برگزاری نوع حکومت توسط خود مردم بعد از انقلاب.
0: در واقع همین صحبت‌ها رو می‌دونم که شاهزاده رضا پهلوی هم در همین صحبت‌های اخیری که مطرح کرد هم مطرح کرده. یعنی در واقع بر اساس صحبت‌هایی که تو با مخاطبان صفحه خودت داری، اونها هم روی همین نکات تاکید دارن. امیدوار هستی که این همکاری یا ائتلاف یا حالا هر چی اسمش رو بگذاریم داره شکل می‌گیره؟ خودتون امیدوارید؟
2: پوری جان، من به این نکته اشاره کردم، قدرت مردم ایران رو نباید دست کم بگیریم. قدرت مردم یه قدرتیه که حتی میتونه به رسانه جهت بده، یعنی حتی ما میتونیم وادار کنیم بی بی سی و من و تو، ایران اینترنشنال، وایر و تمام شبکه‌ها رو ما میتونیم وادار کنیم که پاسخگوی مردم باشن. من ادامه بحثم می‌خواستم به این برسم، من به یه دونه از فاکتورهایی که مردم نسل من خواهانش هستن اشاره کردم، فاکتور دومش هم این میشد که این ائتلاف باید داخل ایران هم شکل بگیره به صورت تشکل‌های مخفیانه داخل ایران، چون الان ما انقلابی که داریم، دوره انقلاب کارگری گذشته، الان وارد انقلاب‌های دانشجویی شدیم. این دانشجوها که مدام بر تبله انقلاب دارن میکوبن و زنده نگرش داشتن، باید یه تشکلاتی هم تشکیل بدن.
0: یعنی به نظر اون اینها، این در واقع اقشار و شخص، یعنی گروه های مختلفی که در این انقلاب در داخل ایران کف خیابون مشارکت دارن، اینها به صورت مخفیانه خودشون هم باید دوره هم جمع بشن، یعنی اتاق فکر تشکیل بدن.
2: چون دقیقاً یه اتاق فکری که بتونن با اتاق فکر جمهوری اسلامی مقابله کنن و توی اتاق فکر بعد همدیگه رو نقد کنن، تجزیه و تحلیل کنن، که نقطه ضعف خودشون رو زودتر از دشمن پیدا کنن اصطلاحا. و یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که مردم داخل ایران زیاد دل خوش نکنن به این ائتلاف خارج نشین که بگه آقا ائتلاف تشکیل شده، روند انقلاب، روند شیک و خاصیه و تمام فاکتورها رو داره، بس ما دیگه بشینیم تو خونه کار اون روی دوش اون ائتلاف یا اون ائتلاف پرمخاطبین انجام میدن دیگه، ما کار نکنیم. ولی نباید به این دل خوش کنن، چرا که باید یه اتفاق کف خیابون بیفته، باید یه جریانی باشه، باید یه اعتصابی باشه که اینا بتونن صدای ما مردم به دنیای غرب باشن. یعنی اصلا امیدشون فقط این نباشه،
0: یعنی همچنان جریان انقلاب از داخل به خارج هست منظوره.
2: دقیقاً همینه.
0: خب حالا بگو فاکتور سوم.
2: فاکتور سوم ظهور یک رهبر. ما انقلابی تا حالا نشدیم که بدون رهبر به نتیجه برسه یا حداقل به حکومت دموکراسی برسه، چون تمام انقلابایی که بدون رهبر بودن نتیجه شو دیدیم، لیبی، تونس، 2011 مصر. این نکته 80% این فاکتوری که باید اضافه کنیم به این، بدون روند انقلاب یه خورده گیج میزنه، سردرگمه. ما بعد یه رهبری زور کنه اصطلاحا که جهتگیری حزبی نداشته باشه و دلسوز میهم دلسوز وطن باشه، یه جورایی تو کاتگوری رهبر انقلابی و رهبر سیاسی اصولا جاش ندید، فقط به عنوان یه سرمایه ملی بشنا کنیم. من یه مثال سری براتون بزنم. ما توی یه کشتی داریم به سمت ساحل حرکت میکنیم، این کشتی متحدان ایرانه، یه ائتلاف و احزاب و نمیدونم بنیاد مردم و نمیدونم حالا اسم من نمیبرم، تو این گروه اصلا همه داد میزنن آقا ائتلاف ائتلاف، ولی آیا شما مسیر همه داد میزنن اتحاد اتحاد، آیا شما مسیر اتحاد رو نشون میدین؟ نه، شما که فقط داد بزنی اتحاد ما به اون ساحل نمیرسید. این کشتی به یه ناخدا نیاز داره، شما میدونین اون ناخدا کیه، ولی به خاطر سری اینکه یه جو رسانه‌ای به وجود میاد که آقا اسم حزبتو نگو، طرفداری از شخص خاص نکن، خوبی انقلاب اینه که رهبر نداره، اینا یه طوری سانسور کنید، در صورتی که این اشتباهه. یعنی
0: فکر میکنی چقدر فکر میکنی چقدر کسایی که هم نسل تو هستن در داخل ایران باید موافقن که از یک مرحله به بعد این انقلابی که در جریان هست یک نفر رو نیاز داره که بتونه بخواد هدایتش بکنه؟
2: من با بچه‌ای که داخل خیابون ایران هستن، بچه‌ای که در تماس هم مدام باهاشون، بهتون گفتم از احزاب و جهت‌های مختلف همه، یعنی به صورت 80% تو من یه رأی‌گیری هم توی پیج خودم گذاشتم، 80% موافق اینن که این انقلاب رهبری داشته باشه، رهبرش معرفی بشه، چون اگه این رهبری معرفی بشه خاصه مردم، خاصه هم نسلای من کف خیابون، که شخصی به عنوان شاهزاده پهلوی، به عنوان آقای پهلوی ناخدای این کشتی بشه و این کشتی رو به ساحل برسونه و زمانی که پهلو گرفت بگه آقا شما ائتلاف احزاب بفرمایید خودتون این ساحل رو هندل کنید، من هیچ دخل تصرفی در حکومت ندارم، حمایت کردن از شخص آقای پهلوی به معنای این نیست که حکومت آینده قرار مشروطه بشه یا جمهوریت بشه، نه، این فقط مسیر اتحاد شمایی که اعضای ائتلافی، شمایی که یه حزبی دارین باید حمایت کنی از این شخص. چرا میگم باید حمایت کنیم؟ به این
0: چرا معتقدی که به هر حال شاهزاده رضا پهلوی از شخصیت‌هایی هست که حمایت گسترده‌ای همین الان هم داره، اما خب خودشون هم صحبت‌های زیادی مطرح کردن در کنفرانس‌های خبری که داشتن و همین طور خب انتظارات زیادی هم از طرف مردم ازشون هست راجع به اینکه همین نقشی که شما میگی اون نقش فراحزبی رو در مسیر این انقلاب به عهده بگیرن؟ یکی اصلا لازم نیست از طرف کسی هم صحبت بکنی که بعداً شاید بخواد بهت حمله بشه به خاطر اینکه تو از جا صدای ما شدی و نمیدونم از این بحثا به هر حال زیاد هست در شبکه‌های اجتماعی. خود تو چرا فکر می‌کنی شاهزاده رضا پهلوی گزینه مناسبی هست برای اینکه اون نقش ملی رو بر عهده بگیره برای اینکه به قول تو این انقلاب یا این کشتی رو به ساحل برسونه؟
2: پوری جان ناکن، شاهزاده پهلوی الان 30-40 سال داره فرهنگ دموکراسی به مردم ایران القا می‌کنه و یه رزومه کاملا سفید داره و هیچ جهت‌گیری حزبی نداره. اگه اشخاص و احزابی که دارن میگن اعلام کنن جهت حزبی خودشون رو مشخص کنن، مسلما این سری از مخاطبای خودشون از دست میدن، ولی شاهزاده پهلوی این جهتگیری حزبی رو نداره، پس اون جمهوری ترین آدم ممکن و اون مشروطی خواهترین آدم ممکن به مصمم بودن این شخص ایمان داره، به علم سیاسی این شخص ایمان داره، پس به جایی که از اتحاد فقط حرف بزنیم مسیر اتحاد نشون مخاطب خودمون بدیم، چه بسا این نرمش سیاسی، این انعطاف سیاسی نشونگر اینه که شما این که این همچین حزبی داری، همچین ائتلافی داری، پایبند دموکراسی هستی، با اینکه در صورتی که اگه سکوت کنی، حرفی نزنی و فقط اعلام کنی به خاطر مردم ایران و دلسوزی مردم ایران ما باید فقط حرف از اتحاد بزنیم. ما هیچ انقلابی رو ندیدیم که بدون رهبری به نتیجه برسه و احتمال اینکه این انقلاب به یه مسیر دیگه حرکت کنه وجود داره، پس وقتی ما یه سرمایه ملی داریم، یه اصطلاحاً یه فاکتور اساسی داریم، یه شخصیت داریم که میتونه این رهبری رو هدایت کنه، چرا استفاده نکنیم؟
0: با توجه به اینکه خودت هم به هر حال اشاره کردی در همینجا که ایشون خودش به هر حال خودش رو نماینده هیچ نوع نظام سیاسی خاصی نمیدونه که بخواد از همون اول به قول معروف لیبلی بخوره که اگر ایشون هست به هر حال یعنی سلطنت هست مشخصا. دقیقاً که در این کنفرانس خبری آخرشون هم که خودشون مشخصا گفتن در انتخابات آینده در کنار هیچ نظام سیاسی مقابل نظام سیاسی دیگر نخواهد ایستاد. پس همه اینها در واقع از نظر تو این ویژگی رو به ایشون میده که بخواد اون شخصیت باشه. فکر می‌کنی این پذیرش در جامعه وجود خواهد داشت اگر این اتفاق بخواد بیفته؟
2: این اتفاقی قرار باشه بیفته، همین ائتلافی که تشکیل شده، این ائتلافی که تشکیل شده، احزابی که وجود داره، کسایی که تو سیاست حزب خاصی دارن، اگر این اشخاص اون نرمش سیاسی و انعطاف سیاسی رو داشته باشن به خاطر مردم ایران، به خاطر اینکه مردم ایران پیروز بشن به این نتیجه، این اشخاص میتونن اعلام کنن بگن آقا ما جمهوری خواه هستیم، ما فلان حزب هستیم، ولی الان بهترین شخص که این بهترین ناخدا که میتونه این کشتی رو به ساحل دموکراسی برسونه آقای پهلویه، و بعد از این هیچ حق و حق حاکمیتی در اون مملکت نداره و خود آقای پهلوی هم اینو نمیخواد. و اینکه من میخواستم به این نکته هم اشاره کنم که این دوستانی که اصطلاحا فکر میکنم با حمایت از شخص آقای پهلوی با حمایت کنن یه تفرقه ایجاد میکنن به اتحاد از بین میبرن، در صورتی که اینطور نیست. اگر شما مسیر اتحاد نشون بدین، مسیر اتحاد نشون بدین، من الان خودم اعلام میکنم یه کمپینی هست، یه گروهی هست به اسم انتخاب من. من هومن خلیلی لیبرال دموکرات هستم. انتخاب من آقای پهلوی به عنوان ناخدای این کشتی به سمت ساحل دموکراسی است. این جمله رو تمام این اشخاص اگه استفاده کنن نمیتونن دیگه دم از تفرقه بزنن.
0: بله البته خب هستن کسانی که در شبکه‌های اجتماعی قطعاً مخالف، حالا یعنی در همینطور در سطح جامعه قطعاً مخالف نظر تو هستن، اونا میتونن نظرشون رو بگن، اما به هر حال همونطور که اشاره کردی خود شاهزاده رضا پهلوی هیچ وقت مدعی نوع خاصی از به هر حال حکومت داری یا نقش سیاسی در آینده ایران نشده نیست و مشخصاً هم اشاره کردن که هیچ وقت هم نبودن و نخواهند بود. برای همین شاید به هر حال در بین شخصیتایی که هستن این ویژگی رو بهشون بده که بخواد این کار رو بکنه. البته باز هم میگم اون بسته به این هستش که چقدر این پذیرش از طرف مردم وجود داره و همینطور از طرف کسانی که باید در کنار ایشون قرار بگیرن به عنوان شخصیت‌ها و احزاب سیاسی که بخواین این کار رو پیش ببرن. خب من سوال آخرم هست، حضرت حدود 3 دقیقه وقت داریم، الان چه کار میشه کرد به نظر تو؟ ببین ما همه این صحبتایی که داریم میکنیم اتفاقاتی هست که باید رخ بده، حالا بخشش در مثلا مثل تشکیل ائتلاف در جریان هست، امیدواریم که به زودی خبرهای خوبی بشنویم، بخشش به هر حال نیاز به یک همدلی و همبستگی سیاسی کلیتر داره که بخواد اون رهبری سیاسی شکل بگیره، به هر حال همه اینها شاید یک پروسه ای که زمان بر هست. اما همین الان مردم کف خیابون دارن سرکوب میشن، جمهوری اسلامی داره با تمام قدرت میکشه، همین ساعتی پیش وزیر کشور رژیم گفته که ما محدودیت‌های زیادی رو روی اینترنت می‌ذاریم که اصلا انگار دیگه اینترنتی وجود نخواهد داشت در ایران. جمهوری اسلامی با سرعت داره اون فضای بسته رو که در پیش هست ایجاد بکنه در پی این انقلاب به وجود میاره، اما از این ور شاید یک مقدار حرکت‌ها کندتر صورت می‌گیره. الان به نظر تو چه کار میشه کرد و چشم‌اندازی که تو داری نسبت به آینده ایران چه است؟
2: گوریا جان، چیزی که الان من فکر می‌کنم مردم ایران بهش نیاز دارن حمایت قشر خاکستری. من اینطوری میتونم بیان کنم، این پدر مادرایی که هستن میشینن توی اینستاگرام عکسای اعدامو میبینن، نمیدونم شکنجه های پسران دختران جوان ایرانی ها میبینن و شروع میکنن به گریه کردن، اینها هستن که الان باید کف خیابون حمایت کنن از جوانای خودشون، اینها هستن که باید بپیوندن به انقلاب، این قشر خاکستری. و اینکه یه جالب بود، یکی از بچه‌ها بهم گفت وقتی می‌خواستم از خونه برم بیرون، پدر مادرم بهم گفتن نمی‌خواد از خونه بری بیرون، بشین تو خونه کاری نکن اینا. در برگشت در جوابش من حرف قشنگی زد روز به دوستم، گفت من اگه نرم الان بیرون خیابون حقمو بخوام، آینده‌ام قرار 43 سال دیگه تباه بشه. پس به جای اینکه اگه نگران به فکر و آینده من هستی، به من بپیوند و حمایت کن از مکتب خیابون که یه آینده روشن واسه همه جوانای ایران.
0: پس تو در واقع راه حل رو در این که نقش قشر خاکستری هم بپیوندن به قشر معترض که بیشتر از نسل خودت و نسل بعد تو هست، راه حل رو در این می‌بینی. مرسی از تو هومن خلیلی.
2: مرسی که وقت گذاشتین دست دارم.
0: خواهش. بله، به پایان این برنامه رسیدیم. نسخه کامل تا دقایق دیگه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور یوتیوب ایران اینترنشنال و اپ اینتر پلاس. در این سه ماه ثابت کردید که حرف شماست. در برابر یکی از ظالمترین حکومت‌های تاریخ ایران، باید گفت ظالمترین، با شجاعت ایستادید، انقلابتون رو جهانی کردید و جهان صدای شما رو شنیده. اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان ملل متحد تازه آغاز این راه است از نظر بسیاری از شما. حرف آخر حرف شماست، سر حرفتون بیستید، چون پیروزی در نهایت مال شماست. تا هفته آینده و یک قسمت دیگه از این برنامه بدرود.

0: روزی 2000 آدم سرگشته بمیرد اینجا، تو ولی باز عزادار حسینی. بسیار بزرگان دلیر است وطن را، بیچاره تو که عاشق خونبار حسین را. این خانه ویران شده باشد وطن ما، بیچاره نبینی تو مگر حال وطن را. این خامنه ای رهبر خونخوار پلیدان، آتش بزند هر نفسین خاک کهن را. یک بار بپرس از خودت ای مضحک بی عقل، این جهل و عزاداری و این شیهه و عرض چیست؟ سوگند به هر آنچه پرستی که حسینت ناجی و امام تو و امثال خودت نیست. یک عده بیگانه و تازی که همه عمر با هم همه خیشند و پی پول و مقامند، گهگاه بجنگند سر یک زن زیبا، گاهی همه سرمست سر میز شرابند. ای هموطن خوب من، ای اهل خرافات، دانی چه شود زین ره بیهوده نصیبت؟ جهل است نصیب تو و این شیخ سیه روی، سوگند به این خاک وطن داده فریبت. بگشای دگر چشم که این عمر گرامی چون باد گذشت و تو فرومایه ترینی. در جهل گرفتاری و در بند خرافات، افسوس بمیری تو ولی راه نبینی. آن سوی جهان را بنگر، با دو اشاره رفتند نجس‌های زمان به سفر ماه. تو بیخرد جاهل ماتم زده، اما ماندی به جهالت، نشدی عاقل و آگاه. در کرب و بلای تو اگر چند نفر مرد، صدها نفر اینجا همه هر روز بمیرند. قاتل بچرد راحت و عمامه او را، جرأت نکنند این همه یک بار بگیرند. اینجا همه لب تشنه و آکنده ز شمر است، سر کرب و بلا نیست به اندازه دستش. نبود نه یزید و نه معاویه و خولی، چون خامنه ای رهبر بی دیلت پستش. تو گریه کنی گاه بران اصل حسینت، بیچاره نبینی وطنت غرق به خون است؟ هر مادر ماتم زده از دوری فرزند، دیوانه و درمانده گرفتار جنون است. تو قاتل اجداد خودت را بپرستی، ای بی خرد دون فرو مایه نادان. ترسم که همه عمر زنی بر سر و سینه، در جهل بمانی و رسد عمر تو پایان. تا آن که خودت را به گل و خاک بمالی، در بند و اسیری تو در این جهل و خرافات. این جهل مرکب شده مستوجب آن که این کشور بیچاره شود غرق مکافات. بشنو که تو ایرانی و فرزند کروشی، از نسل بزرگان و شهان خسرو و جمشید، نه نسل حسین و عمر و آن همه تازی. از عشقی و از نوری و از آتش و خورشید. ای شیعه و ای سنی و ای فرد مسلمان، ای زاده این خاک کهن مهد دلیران، از جهل جدا شو به خودت آی، دگر بار باید که بسازیم زنو کشور ایران. برخیز و بیفکن به دران جادوی قرآن، برخیز و بیفکن به دران جادوی قرآن. شهنامه شیرین بگشا حافظ و سعدی، بازای به اصل خود و یک جام دگر ریز، شاید که نباشد به خدا فرصت بعدی. من با چه زبان گویمت ای آدم بی عقل، بدبخت فرومای محرم همه دام است. کشتند و بخوردند وطن را همه شیخان. برخیز دیگر هم وطنم، وقت قیام است. خرد نگهدار.
1: اختاپوس فساد و قاچاق حزب الله، افشای هویت مسئول انتقال پول نیروی قدس سپاه پاسداران از ایران به لبنان، میلیاردری که توانست آرایش سیاسی در دولت جمهوری اسلامی را به هم بریزد و چمدان‌های پر از دلار را از تهران به بیروت و دمشق ببرد. این داستان محمد جعفر قصیر است. ششم اسفند ماه سال 97، سفر بشار اسد به تهران و دیدار با علی خامنه‌ای در غیاب محمد جواد ظریف وزیر وقت خارجه ایران، اتفاقی که در دیدار دیکتاتور سوریه با حسن روحانی هم تکرار شد. ظریف در اعتراض به همین اتفاق استعفا کرد، سفری که بدون اطلاع او انجام شده بود. ظریف البته با دلجویی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران استعفایش را پس گرفت، اما اسرار آن سفر پنهان ماند. وقتی اسد با هواپیمای ایرانی همراه با قاسم سلیمانی برای سفری 4 ساعته به تهران آمد، یک مهمان ویژه داشت که برخلاف ظریف در تمام دیدارها حضور داشت. چهره پشت پرده حزب الله لبنان که اولین بار تصویرش در همین دیدارها لو رفت، محمد جعفر قصیر، متولد سال 1345 در دیر قانون النهر در جنوب لبنان. اون نامهای دیگری هم دارد: شیخ صلاح، شیخ ماجد و یکی از مشهورترینشان حاج فادی. قصیر از فرماندهان ارشد واحد 4400 حزب الله لبنان و مسئول حمل و نقل حزب الله است. قصیر مسئولیت انتقال دلارهای اهدایی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان را بر عهده دارد. او در روند فروش نفت قاچاق ایران با سپاه پاسداران همراهی می‌کند و پول حاصل از آن را به لبنان می‌برد. قصیر از افراد قدیمی حزب الله لبنان است. سال 1982 در جریان اولین عملیات تروریستی حزب الله، یک خودرو پر از مواد منفجره نیترات آمونیوم در برخورد با یک مرکز نظامی اسرائیل در شهر سور منفجر شد و به مرگ ده‌ها شهروند لبنانی و اسرائیلی انجامید. این عملیات انتحاری را برادر 19 ساله او احمد قصیر انجام داد. محمد جعفر قصیر از سال 2008 در حزب الله نقش آفرین بود، اما پس از کشته شدن مصطفی بدرالدین، پسرعموی عماد مقنیه و فرمانده ارشد حزب الله در سوریه، جا برای قصیر بازتر شد. او همراه با سپاه پاسداران در تولید و توزیع مواد مخدر در کشورهای عربی هم نقش دارد. قصیر رهبر واحد 108 حزب الله هم هست، واحدی که با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران تجهیزات نظامی را از سوریه به لبنان و برعکس جابجا می‌کند. اگرچه وبسایت پاداش برای عدالت وابسته به وزارت خارجه آمریکا برای دستگیری قصیر به عنوان یک تروریست قاچاقچی 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده، اما حاج فادی سالهاست به نام مقاومت مالندوزی کرده و به یک میلیاردر تبدیل شده. موقعیت او و ارتباطش با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به او امکان دسترسی به فرودگاه دمشق، مرزهای ایران، عراق و سوریه را داده. حاج فادی سالهاست مشغول قاچاق فرش، سیگار و دیگر کالاهای ایرانی به لبنان است و صاحب چنان ثروتی شده که از مقام مسئول یک واحد نظامی به رهبر یک امپراتوری مالی تبدیل شده که از تهران آغاز می شود و تا بیروت ادامه دارد. خرید هزاران هکتار ملک و سرقت تعداد زیادی اسب از یک مزرعه در جریان جنگ سوریه تنها بخشی از فعالیت‌های امپراتوری اوست. در حالی که اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی است و لبنانی‌ها شرایط اقتصادی سختی را تجربه می‌کنند، همسر و فرزندان فادی روزها را غرق در پول می‌گذرانند در لبنان یا اروپا. همسر سوم او محاسن مرتضی فراتر از پیوند زناشویی رابطه خاص با او دارد و در واقع بر تمام فعالیت‌های حاج فادی نظارت می‌کند. فادی زمستان گذشته به مناسبت ولنتاین برای همسرش یک خودروی پرش گران قیمت خرید. دختر او فاطمه هم با محمد قاسم البزال ملقب به حاج معین ازدواج کرده. رئیس امور مالی واحد 4400 حزب الله لبنان که تحت تعقیب آمریکاست. تابستان 3 سال پیش به اثر انفجار نزدیک به 3000 تن ذخیره نیترات آمونیوم در بندر بیروت بیش از 220 نفر کشته شدند. اتفاقاتی تلخ که به اعتراض‌های سراسری هم منجر شد. حزب الله لبنان که در این پرونده متهم شده بود، حاضر به همکاری با دستگاه قضایی لبنان نشد. آنچه گفته می شود احمقانه است و از روی عمد انجام می شود. آنها می دانند که آنچه می گویند احمقانه است، اما به دروغ گفتن ادامه می دهند، چون آماده اند باور کنند و این بخشی از نبرد و جنگ آشکار علیه حزب الله است. بعد از انفجار روزنامه دی ولت آلمان خبر داد که حزب الله لبنان 3 محموله بزرگ نیترات آمونیوم را در 3 تاریخ مختلف وارد بندر بیروت کرده. دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان در گزارش‌هایشان فاش کردند که مسئول قاچاق و مبادله محموله‌های نیترات آمونیوم شخص هاشفادی است که یکی از محموله‌ها را با هواپیمایی ماهان وارد بیروت کرد. فادی یک سال پیش از سفر به تهران هزاران تن آهن بیکیفیت را از طریق مرزهای عراق و سوریه وارد لبنان کرد. قاچاقی که بر بازار آهن فروشان مسیحی لبنانی تاثیر گذاشت و آنها به حسن نصرالله شکایت بردند. دبیر کل حزب الله هم از او خواست برای مدتی بخشی از فعالیت‌هایش را در قاچاق کاهش دهد. سفر 4 ساعته بشار اسد و قاسم سلیمانی به تهران تر حاج فادی بود برای ساختن شرایطی به ظاهر اضطراری با هدف جمع‌آوری میلیون‌ها دلار. انجام شد. دور از چشم ظریف و خبرنگاران، بدرقه راه اختاپوسی که به نظر می‌رسد چند پایش را به دور گردن ایران حلقه زده. مشتبه پور محسن، لندن.
2: 1. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و کلاهدار و سپاهی، منظورم سردار سپاه، وزیر و وکیل و ساکنان طویله های سگانه، قوه های سگانه که اختلافات درونی زیاد دارند ولی در یک مورد با هم همصفتند. همشون دنبال یک کارن، اون کار دزدیه. دزدی اسلامی. این اسلام از روز اولی که به وجود اومد راه نشون داد کاروانزنی، دزدی و مال مردم خوری. وقتی تو خودشون تموم شد یادشون داد به کشورهای مجاور حمله کنن، مال اونا رو بدزدند. دزدان برای اینکه این کار رو، این سرپوش رو، این صفت اسلامی رو برای دزدیشون نگه دارن، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو با برجا نگه دارن. مبادا بیزه اسلام ترک بخوره. از راه دزدی اسلامی است که همه به همه جا میرسند. رهبر دزد و اکبر دزد. غیر دزد داریم اونجا، شما میشناسید، به من معرفی کنید. الان نوبت دزدی سرداران سپاهه که از آخوندها عقب افتادن. اختلاف داخلی همون اختلاف معاویه و یزیده. اختلاف داخلی، اختلاف معاویه و علی و حسین و یزید و اینا سر پول دنیاست، هیچ ربطی به اسلام و مسلمونی و نمیدونم راه راست رفتن و خدا پرستی و این حرفا نداره. ابو سفیان گفت نه اللهی در کار بوده نه وحی، بخورید سفره خوبیه. 1400 سال بعدش سروش گفت اینا حرفای محمد، الله و جبرئیل ساختن. مقلد اون چند روز بعدش اکبر گنجی گفت، گفت قرآن کلام محمده، بعدم گفت وجود خدا ثابت نشده. این جانوران نونو به نرخ روز میخورن ولی باز دستش درد نکنه این حرفا رو میزنه. نمیگه من چسبیدم. ببین بعضی فسیلای ما که میان توی تلویزیونا 90 سالش هم هست. باز میگه کودک های نیتنجد مرداد چیزی که بلد نیست، هیچی دیگه یاد نگرفته. 30 سال تو غربت ریختن جو جلوش خورده، باز همون حرف رو نشخار میکنه و تکرار میکنه. اکبر گنجی 1.5-2 سال اومده متبلور شده، راحت میگه این کلک های که زدن کلک های محمده، خدا و نمیدونم جبرئیل و فدرال اکسپرس، هی جبرئیل بره بالا بیاد پایین، بره بالا بره طبقه هفتم بیاد از زمین، بره طبقه محمد ها یکی خوشش میاد جبرئیل شیرجه بیاد. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. مردم کشور ما به دنبال الله آسمونی و الله زیرزمینی هستن. از بابت الله آسمونی آخونده غارت میکنن، دزدی میکنن. از بابت الله زیرزمینی میگن سهمشو بدین ما بخوریم. مردمم بین این دوتا الله گیر کردن، یکی 7 طبقه رو آسمون، یکی 7 طبقه زیر زمین. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. حرف من با شما اینه که به همه چیز شک بیارید، اولیش به من. حرف من با شما اینه که بتی وجود نداره، خدایی وجود نداره، محمدی وجود نداره. اومدن و خوردن و بردن و رفتن. حرف منو قبول نکنید، برید خودتون تحقیق بکنید. اگر رسیدید به اونجا که من مزخرف میگم، من قبول دارم که مزخرف میگم، اما اگر رفتید تحقیق کردید رسیدید، تشکرم من نمیخوام. یارو میگه این دیوانه است، همه زندگیشو گذاشته، هیچی هم نمیخواد که من برم بخونم ببینم اینایی که تو گوشم کردن تا حالا راسته یا دروغه. عجیبش هم داره پول میذاره کسی که منت هیچ فلکی رو نمیکشه، یه آقا تو رو خدا بیان کتاب بخرینم من. خود فکر کنید اگر شما ها فکر میکردید من اصلا احتیاج نداشتم بگم آقا کتاب بخرید کمک کنید، این حرفا اصلا احتیاج نداشتم این کارا رو بکنم. با امید روزی هم که بگم که یک روز یک ماه این ماه کامل شدم دیگه کسی کتاب نخره. ولش کنین، اصلا دنبال اون حرفا نریم. روی سخنم با شخصیست که به من تلفن کرد و خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. گفت تو با خدا چی کار داری؟ مردم با این خدا دارن زندگی میکنن، دارن حال میکنن، دارن مدیتیشن میکنن. از این حرفای زد که یه خود از سواد من بالاتر بود و گفتم پس شما اون حرفی که مارکس زده که دین یا خدا افیون توده هاست قبول داری؟ گفت نه به اون صورت. گفتم داری همه حرفو میزنی. من هیچ گرفتاری ندارم، تو بری خدا تو داشته باشی، هر نوعی دلت میخواد بالانس بزن عبادت بکن، نمیخواد سرتو بذاری تحت هوا کنی، بالانس بزن عبادت بکن، من گرفتاری باش ندارم. بخواب عبادت بکن، چادر سرت بکن، پالتو تنت بکن، اما به نام اون خدا مال منه نمیتونی بخوری. من حرفم اینه، من میگم این خدا انقدر بی عرضه است که برای اجرای حرفش یه مش عرب وحشی رو انداخت به جون دنیا و انقدر آدم کشت که بگن الله یه دونه است، انقدر آدم کشت که روزی 17 دفعه سرشونو بزنن زمین، تاشونو هوا کنن بگن سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، بعدم نفهمن چی میگن. این خدای بدبخت امروز خودش عرضه نداره کاری بکنه. پاسداری که 6 زن لخت رو میذاره میگه نماز بخونین، اونو مأمور میکنه بیا تو رو اذیت کنه. این خدا اینقدر بدبخته. من نگفتم شما خدا پرست نباشین، من گفتم به نام خدا دارن زندگیتونو میبرن، به نام خدا دارن شماها را عقب نگه میدارن، به نام اون خدایی که خودشون قبول ندارن و میدونن وجود نداره سر شماها سوار شدن. تو میخوای مدیتیشن کنی؟ بکن. اما اون یکی به نام همین خدایی که تو باهاش مدیتیشن میکنی آدم میکشه. بنی سگ، سید ابوالحسن بنی سگ، اولین رئیس جمهور حکومت دینی، گفت از موی زنها اشعه‌ای صادر میشه که مرد تحریک میشه. محمد گفت جن آمدن به من کمک کنم، من قبول نکردم. خب اون دروغ گفت، کسی با همه باور کردن، اینم دروغ گفت همه باور کردن. خمینی رو هم گفتن تو ماه رفته فضله فضانوردان شده، همه باور کردن. مسئله این نیست که خدا هست و نیست، اصلا به من مربوط نیست که خدا هست یا خدا نیست. مسئله کارهایی است که بندگان به نام خدا میکنن، مردم من و شما به نام خدا اون کارها رو میکنیم و این خدای بی عرضه یک کلمه نمیگه به نام من نکن. میخوای دزدی کنی خودت دزدی کن، چرا به اسم من دزدی میکنی؟ چون اگه من که تو فکر میکنی بنده اون خدا هستم یکی به نام من دزدی کنه فریاد میزنم. این خدای مکار قهار قصاب هیچ صبر نداره، همون لحظه باید یارو رو سنگش کنه، چون نیست یا اگه هست عرضه نداره نمی کنه این کار رو. من کی گفتم شما مدیتیشن نکن؟ من میگم تو اعتقاد داری داشته باش، بابت اینکه تو به الله اعتقاد داری حق نداری به من بگی چجوری فکر کنم. منم بابت اینکه اینجوری فکر میکنم حق ندارم به تو بگم تو اگر غیر من فکر کنی آدم احمقی هستی. نه، ممکنه تو خیلی عاقل‌تر از من باشی، من احمق باشم، اما نه من حق دارم به تو زور بگم، نه تو حق داری به من زور بگی. محمد میخوای باشی باش، الله میخوای باشی باش، یهوه میخوای باشی باش، پدر آسمانی میخوای باشی باش، زور به من نمیتونی بگی. حرف محال رو هم من باور نمی کنم. اون که میره معجزه قرآن میبیسه 19 تو همین کتاب، اولش رو اگه بخونین یا آخرشو، معجزه قرآن نوشته. این آیاتی که من از قرآن میخونم، آخه کسی که اینقدر از مرحله پرته، با معجزه میخوان بچپونن به ما، با وازلین میخوان بچپونن به ما، با چی میخوان بچپونن اینو؟ برای یه عده اصلا فرق نمیکنه. یه خورده عربی میخونن، نام گریه میکنن، میرن خونهشون. تو که ادعا داری به من تلفن کردی میخوای بحث بکنی، من با شما گرفتاری ندارم، حرفای من بی خوده. اصلا جلو تلویزیون چیکار میکنی؟ مگه همین یه تلویزیون همین یه ساعت خلق شده؟ مگه من دعوت نامه نوشتم گفتم سر جد تو اون خدایی که قبول داری بیا بشین به حرفای من گوش بده؟ شما تا حالا دیدید من از کسی تشکر کنم به خاطر اینکه به حرفای من گوش داده؟ من بازار نمیخوام که. من برای کسای حرف میزنم که حرفای من رو میرن دنبالش خودشون. برای من هر کسی مینویسه، مینویسه همون جوری که خودت گفتی خودم رفتم دنبالش. این ایمیلیست که مبتلا به ممکنه هزاران ایرانی باشه، فرهنگ ایرانی توشه، دردسر یک جوان ایرانی که به بیداری و آگاهی و خردگرایی رسیده توشه. این جوان تکلیفش با پدر و مادرش یه خورده ناجوره، احترام پدری رو میخواد نگه داره. من میدونم خیلی از شماها توی این گرفتاری هستید، به این دلیل این انتخاب کردم امروز قبل از مسئله قرآن این رو براتون بخونم. استاد فاضلی، با درود و سپاس از روشنگری ها و فداکاری هایتان سخنی با شما دارم که لازمه آن بیان مختصری از سرگذشت 25 ساله من است که نقاط مشترک بسیاری با خیلی از جوانان هموطنم دارم. بنده فرزند سوم خانواده‌ای کاملا مذهبی در شهر قم هستم. پدرم در جنگ مجروح شد، تبدیل به فردی عصبی و خشن شد. به هر حال زندگی متوسطی داشتیم. پدرم معلمی می‌کرد و از حقوق و مزایای جانبازه خود هرگز استفاده نمی‌کرد. با همین رویه و تحت تربیت سخت اسلامی رشد کردیم. شرایطی بسیار خشک، ولی وقتی به سن 12 سالگی رسیدم اولین بار بود که به دلایلی که برای خودم مجهول است دست از چشم گفتن و اطاعت کردن از ولی فقیه داخل خانه یعنی پدر برداشتم و بارها و بارها با روش‌های مختلف تنبیه شدم. این رویه ادامه پیدا کرد تا به امروز. در طول این مدت من تنها و خسته بودم، چون نزدیکترین کسانم همچون مادر و برادرانم با نظرات پدر موافق و مطیع او بودند. در محیط بیرون هم که خود می دانید محیط قمی بود، ولی این تنهایی آنقدر هم بی مصرف نبود، چون در نقاشی پیشرفت خوبی کردم و امروز نقاشی وسیله امرار معاش و مورد علاقه من است. نکته‌ای که می‌خواهم اگر ممکن باشد روی آن فکر کنیم این است که آقای فاضلی، با این شرحی که شنیدید شاید براتان عجیب باشد، در تمام مدت عمرم که زیاد نیست پیش نیامده که به هر علتی برای ابراز مخالفتم به کسانی که برگردن من حق دارند، این تربیت ایرانیه، بی احترامی کرده باشم، چه رسد به پدری که در طول 20 سال با یک چشم روزی 18 ساعت برای آسایش همسر و فرزندانش زحمت کشیده. پدر من یکی از پاکترین مردانی است که می شناسم، ولی برای نظریات مذهبی و اعتقادی او کوچکترین ارزشی قائل نیستم. اما چون او مذهبیه حتما به من زور خواهد گفت. اینو من از خودم گفتم، از اون

من و همسرم را دارد. نمیخواهم مورد قهر و به قول معروف آق والدین قرار بگیرم و الا طوری رفتار میکردم که یک بار برای همیشه این روابطی که مایه درد سر است به پایان برسد. اما از شما میپرسم جناب فاضلی، کاش شما در کنار مباحث تخصصی که دنبال میکنید وقتی را هم به آسیب شناسی این نوع تضادهایی که ما بین دو نسل وجود میآید اختصاص میدادید، چون عده زیادی از جوانان با همین مشکل دست به گریبانند و ممکن است به همین دلایلی که آوردم قید فکر کردن و خردمند ماندن را بزنند و راه تغییر را در پیش گیرند. میبخشید که طولانی شد، اما یک نکته جالب هم هست که برایتان بگویم. اینکه یک نوار کاستی هست از مکالمه بین من و پدرم در 4 سالگی و زمانی که بنده را ختنه فرموده بودند ضبط شده. در آن نوار من با گریه ناشی از درد از پدرم سوال می کنم که چرا من رو ختنه کردید. پدرم می گوید چون باید مسلمون می شدی. می گویم من که نمی خواستم مسلمون بشم. چرا باید مسلمون می شدی؟ پدر با کمی مکس میگوید باید مسلمون میشدی، و باز پدرم میگوید بگو الله اکبر، و بالاخره سعی پدر برای مسلمون کردن بنده ادامه دارد تا به امروز با سفاس و عذرخواهی. این ایمیل رو خوندم چون راست میگه، مبتلا به خیلی ها هست، ولی کسانی که به راه خرد میرن احتیاجی به تقیه کردن ندارن، احتیاجی هم به جنگ کردن ندارن. من همه حرفایی که اینجا میزنم نمیگم شما باید این کار رو بکنید. فرق من و آدم مذهبی اینه، آدم مذهبی میگه چون الله گفته تو باید این کار رو بکنی. شما میتونی حرفای پدر رو بشنوی بدون اظهار نظر، بحث باهاش نکن. اگرم کاری میخوای بکنی، اگر میخوای به راه راست بیاریش، پلوش بشین باهاش حرف بزن، سعی کن قرآن رو به فارسی بخونه. این تنها پادزهر اسلامیه. قرآن رو بده به فارسی بخونه. اگرم نخواست اصراری نکنید. من اسم اون نسل رو گذاشتم نسل سوخته. از بچگی اینا رو یاد گرفته، کار دیگه ای نمیتونه باهاش بکنه، راه دیگه ای بلد نیست. اگر اینو ازش بگیری خلع ایجاد میشه براش، به اللهش نمیتونی توهین کنی، اللهش اسباب بازیش نمیتونی ازش بگیری. خیلیا اوائل کار به من میگن که آقا اگه مسلمونی نباشه پس یه دینی بیاریم. میگم آقا تو مجبور نیستی حتما یه دینی داشته باشی، تو دین انسانیت رو برای خودت انتخاب کن اگر دلت میخواد. باز من دینی ندارم به تو بدم، من پیغمبر جدید نیستم، من چیزی با خودم نیاوردم، من با الله و نمیدونم یهوه و اینا هیچ رابطه ای ندارم. من میگم قرن 21 قرن خرده. در اروپا 300 سال پیش شروع شد. اگه ما 300 سالم از اروپا عقب باشیم امروز باید شروع کنیم. ولی تو که به خردگرایی رسیدی دیگه احتیاجی نداره با پدرت جنگی داشته باشی. اگرم فکر میکنی حرفایی که اون میزنه تو رو برگردونه، اون وقت هنوز کامل نشدی، هنوز به اون چیزهایی که رسیدی اعتقاد نداری. ببینید امروز یکی از بزرگترین روزهای تاریخ امریکاست. برای اولین بار اتفاقی توی این مملکت افتاد که یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهور این مملکت، از امروز زمام کشور آمریکا که
در واقع

0: تمام دنیا رو در دست گرفت. یک مرد 46 ساله. این ترقی رو به خاطر دانشش، به خاطر خردش. کار سختیه یک سیاه‌پوست وارد هاروارد بشه، ولی شد. کار سختیه از هاروارد فارغ التحصیل شدن، ولی شد. کار سختیه توی هاروارد درس دادن، ولی این کار رو کرد. و بعد از ایالت خودش سناتور شد و بعد رئیس جمهور آمریکا شد. سال 63 وقتی که مارتین لوتر کینگ گفت من رویایی در پیش دارم، میدونید پلیس فاشیست امریکا چه بلایی سر سیاه‌پوستا آورد؟ میدونید چقدر اینا رو زدن و کشتن؟ فکر نکنید این وحشیایی که رو شماها میریزن با اونا فرق دارن. وایستادن، مقاومت کردن، پیش بردن. امروز عنان حرکت این کشور به دست سیاه‌پوسته. باراک اوباما امروز رئیس جمهور مملکت امریکا میشه. اون رویا برآورده شد. رویای من هم با دست شماها برآورده میشه. من به تو چشم میدوزم و به بچه‌هات، به پدر تو چشم ندارم. اگر اومد به قول امریکایی‌ها بونس جایزه کاره. من با مادر خودم بحث زیاد داشتم. زن فاضله‌ای بود، دانش داشت، خونده بود. آخرین بحثی که می‌کردیم 65 سالش بود مادرم. بعد از اون ما بحث مذهبی نداشتیم با هم، چون همیشه او شروع می‌کرد و در آخر کار به من می‌گفت، جوابی نداشت برام بده دیگه، حالا چی میگفت و اینا بذاریم کنار. یه روزی به من گفت رضا، من تا اینجای راه اومدم، اگر اونور سراب بعد مردن خبری نبود چیزی گم نکردم، اگر خبری بود اون وقت من نباختم. گفتم مادر تو معامله کردی، تو عبادت نکردی، الانم داری معامله میکنی. پایه این دین بر مبنای معامله است. تو آدم بکش، من برات خانم میارم. اگه حرف منو گوش ندی سیخ تو ماتتت میکنم. این معامله است. این گرفتاری که تو داری میگی منم داشتم، ولی وقتی خرد ورز میشی اون وقت احتیاجی نداره که حرفای خودتو به کسی تحمیل بکنی. اگر بخوای حرفتو تحمیل بکنی میشی مثل همون باورمند الله یا یهوه یا پدر آسمانی یا آخوند یا هرچی یا مقلد. اینی که از نظر من شما و امثال شما گرفتاری زیادی ندارید. نهایت کاری که میتونید بکنید به این پدر یا مادر یا دوست توصیه کنید، نه بگید حتما این کار رو بکن، توصیه کنید قرآن رو به فارسی بخون. قرآن رو به فارسی بخون، بعد بشینیم راجع به قرآن بحث کنیم. نگاهی نو به اسلام، ادامه صحبت‌های دیروز درباره قرآن. آقای انصاری می نویسه به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ شاید پاسخ هم باشد که 6 زمین دیگر برای زندگی اجنه که سوره 72 قرآن با آن ویژگی داده شده انحصار یافته. چون ما توان دیدن جنها را نداریم، بدیهی است که محل سکونت آنها را نیز نمی توانیم ببینیم. اون 6 تا زمین غیبند. ولی تردید نیست که الله همه چیزدان و بصیر و سمیع و پیامبر فروهندهش هم از موقعیت آن 6 زمین آگاهی دارند و همین که می توانند آنها را ببینند، اما ما ها نمی تونیم ببینیم. مبحث دومی که در صفحه 208 آقای انصاری مطرح می کنه، در دنیا چند مشرق و چند مغرب وجود دارد از دید قرآن. آیه 258 سوره بقره. من خواهش میکنم اون کاغذ مدادا رو دور نکنید، اینها رو یادداشت کنید، ایرادهای منو بگیرید. آیه 258 سوره بقره، آیه 40 سوره المعارج و آیه 9 سوره المزمل قرآن میگوید در جهان یک مشرق و یک مغرب وجود دارد. آیه 17 سوره الرحمن حاکی است که دنیای ما دو مشرق و دو مغرب دارد. اینو من علامت گذاشتم، سوره الرحمن رو. آیه 17 و خداوند دو مشرق، چه او خداوند دو مشرق و دو مغرب است. سوره الرحمن آیه 17. من خودم هم میرم اینا رو نگاه میکنم، ولی میخوام شما هم حتما نگاه کنید. با آیه 5 سوره الصافات میگوید دنیای ما چندین مشرق و مغرب دارد. بنابراین چگونه می توانیم بفهمیم که دنیای ما دارای چند مشرق و مغرب و چند مغرب است؟ گویی پاسخ وابسته به سرزمین دنیاها، به سرزمین‌ها و دنیای اجنه است، زیرا ممکن است آن مشرق‌ها و مغرب‌هایی که قرآن و الله به آن اشاره فرموده و ما افراد بشر از آن ناآگاه هستیم وابسته به دنیای اجنه باشد که ما از آنها آگاهی نداریم. اللهی که در قرآن به کرات خود را مکار و گمراه کننده نامیده، بسیار چیزهایی می‌داند که در ذهن ما افراد بشر و دانشمندانمان اگرچه به سایر کرات زمین دست یافتند، از آن دانش‌ها و آگاهی‌ها تویی است. شاید هم الله در وحی این آیه‌ها به پیامبرش خواسته است ایمان ما را آزمایش کند. بدیهی است که هرگاه ما به خزعبلات الهی گردن نهیم، او می‌فهمد که ما افراد مؤمن و با ایمانی هستیم، یعنی بگیم بعد، و هرگاه آنها را نپذیریم دلیل آن خواهد بود که ما از او و پیامبر راستگو و درست کردارش ایمان خود را بریده ایم. پس بنابراین قتلمون واجبه. خورشید و ماه لباس برتن می کنند. شما که قرآن نخوندید خندتون می گیره، ولی حالا با استناد به آیه ها و سوره ها. ابو ذر غفاری روایت می کند من یک روز در هنگام غروب، زمانی که خورشید در حال غروب کردن بود، شانه به شانه محمد راه می رفتم. ما به گونه دائم به خورشید نگاه می کردیم تا غروب کرد. من از پیامبر الله پرسش کردم خورشید پس از غروب به کجا می رفت؟ او پاسخ داد آن در آسمان غروب می کند و سپس در هنگام طلوع تا آن اندازه از یک آسمان به آسمان دیگر می رود تا به آسمان هفتم که بالاترین آسمان است می رسد. هنگامی که به زیر عرش الله رسید به سجده می افتد و فرشتگانی که از او نگهداری می کنند نیز با او در برابر الله به سجده می افتند. آنگاه خورشید می گوید ای الله بزرگ، از کجا فرمان میدهی من طلوع کنم؟ از جایی که غروب کردم یا از محلی که به گونه عادی طلوع میکنم؟ آنگاه به محلی میرود که شبها در آنجا سکونت دارد و در زیر عرش الهی واقع است. سپس جبرئیل برایش لباس درخشانی میآورد که نورش از عرش الله گرفته شده و برابر نوری است که در ساعات روز باید به زمین بتاباند. آن لباس در تابستانها بلندتر و در زمستانها کوتاهتر، در بهارها و پاییزها متوسط می باشد. خورشید آن لباس را می پوشد و در هوای آسمان آزادانه گردش می کند تا زمان طلوعش فرا برسد. محمد ادامه داد: ماه نیز برای طلوع بدون کم و زیاد همین مراحل را می پیماید. تنها تفاوتی که ماه با خورشید دارد آن است که جبرئیل برای او لباسی می آورد که نورش از یکی از چهار پایه های عرش الله تأمین می شود. لباس یاد شده خورشید را تابناک و ماه را نورانی می کند. محمد افزود: الله برای خورشید از نور عرش خود کالسکه‌ای آفریده که دارای 360 دستگیره است و 360 فرشته که در آسمان پایین‌تر با خورشید به سر می‌برند، هر کدام یکی از آن دستگیره‌ها را در دست نگه می‌دارند. الله به همان ترتیب 360 فرشته نیز در اختیار ماه قرار داده است. و آقای انصاری می‌فرماید: وای بر حال مسلمانانی که به این اسرار و رموز مقدس الهی شک کنند. یک سوالی که همیشه از من می‌کنند و امیدوارم این کاغذ مداد دم دستتون باشه، دیروز پریروز بود، روز یک شنبه کسی تلفن کرده بود، داشتم نهار می‌خوردم، آقای فاضلی اون جوون خوش صورتی که همیشه با محمد رفیق بود میرفته میمد چی بود؟ خدای چی میگی؟ گفتم دهیه کلبیره. میگی گو آره آره خودشه قربان. گوشی رو گذاشت شبی از ایران تلفن کرد. اینم زیاد میپرسن از من. الکساندر پوشکین چکام سرای روسی، مهمترین نویسنده در تاریخ روسیه که برابر با ویلیام شکسپیر در انگلستان و دانته الیگری در ایتالیا به شمار می‌رفته، می‌گوید کتاب قرآن از نگر دانش نجوم بسیار مسخره و مزخرف، ولی از نگر شعر و شاعری کتاب بزرگی است. اگر کسی نمی‌داند و یا نمی‌تواند باور کند که خورشید در چشمه آب چیره‌ای غروب می‌کند، باید این دانش مرموز را از مسلمانان مؤمن بیاموزد و یا اینکه به آیه 86 سوره کهف نگاه کند که می‌گوید درباره ذوالقرنین از تو پرسش می‌کنند، بگو من داستان او را برایتان باز خواهم گفت. نمیدونسته، گفته بعد قصهشو میگم. ما او را در زمین قدرت و ثروت بخشیدیم و از هر رشته‌ای به او سرمایه‌ای دادیم تا بتواند به پیروزی‌های دست یابد. او هم از فرمان ما پیروی کرد. هر چی ذوالقرنین، البته ذوالقرنین نه اسکندر نه کوروش، اگر یه وقتی خواستید ذوالقرنین رو بشناسید، کتاب افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین از مهدی شمشیری، این کتاب رو بخونید، به شما میگه که ذوالقرنین کیه. و اون کسانی که نمیدونن و اومدن، ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ، و در کتاب نه نامی از اسکندره نه نامی از داریوشه نه از کوروشه، ولی برای خودشون میان قصه درست میکنن. او هم از فرمان ما پیروی کرد و به پیروزی های دست یافت. او به مسافرت پرداخت تا هنگامی که در مسیرش به سوی مغرب به چشمه آب تیره ای رسید و مشاهده کرد که خورشید در آنجا غروب کرده است و آنجا قومی را یافت که به او فرمان دادیم تو اختیار داری که این قوم را یا مجازات کنی یا اینکه نسبت به آنها مهربانی نمایی. سوره 86 آیه 86 از سوره کهف اصحاب کهف. الله قادر متعال همه چیزدان در آیه بالا به چند نکته نابخردانه اشاره کرده که بازنمود آنها شایسته بررسی است. اسکندر بزرگ را با ذوالقرنین یکی می داند و او را پیامبر به شمار آورده. الله که یکی از 99 نامش در قرآن دادگر می باشد به ذوالقرنین و یا اسکندر مقدونی اختیار می دهد که بنابه گزینش خود آن قوم را یا مجازات کرده یا با مهربانی با آنها رفتار کند. درود بر دادگری چنین اللهی. الله که یکی دیگر از 99 نامش همه چیزدان است به پیامبرش آموزش می دهد که خورشید در چشمه آب تیره غروب می کند. به نگر می آید که گویا در روزی که الله چنین الهامی را برای محمد فرستاده بسیار سرحال بوده و بران بوده است که یا سر به سر پیامبر عزیز دردانش بگذارد و اینکه با همه چیزدانیش فراموش کرده بود که انگامی که خورشید را آفرید فرمان داده است که 93 میلیون میل از زمین فاصله داشته باشد. به راستی که چه الله همه چیزدانی و چه پیامبر نادانی. اینا رو که میخونم فقط از روی کتاب میخونم، به من خورده نگیرید. شماها بخونید و خودتون قضاوت کنید. اینکه انقدر من اصرار دارم به اینکه خودتون بخونید و به حرف کسی دیگه گوش ندید. من وقتی نگاهی نو به اسلام، آقای انصاری میگه آیه 8 سوره 11، میرم سوره 11 رو باز میکنم آیه 8 ببینم چی نوشته. شما هم همینجور بررسی کنید. اگرم دسترسی به این کتاب، حالا فردا خیلی تلفن میکنن آقا اون کتاب آبیه چی بود؟ اسمش نگاهی نو به اسلامه. اگرم دسترسی به این کتاب ندارید، میتونید قرآن رو به زبون فارسی در هر دهکوره‌ای تو ایران پیدا کنید و بخونید. کسانی که فیلتر شکن دارن رضافاضلی.com رضافاضلی.net میتونن ببینن، خیلی چیزا روش هست که میتونید مجانی پیاده کنید. اگر توی ایران دسترسی به فیلتر شکن ندارید، برید rezafazili.pars.blogspot.com یا mpahlavi.blogspot.com و باز هم خیلی چیزا هم از من میتونید اونجا پیدا کنید و خیلی کتاب ها رو میتونید پیدا کنید. میتونید خودتون در ایران دانلود کنید، هم خودتون استفاده کنید، هم به دست کسان دیگه برسونید. ولی بارها و بارها به خصوص در تهران به من گفتن آقا در انقلاب اگه بری همه چیز پیدا میشه. ولی من نمیدونم، من شاید جاشم بلد باشم ولی نمیدونم اونور تلفن کی داره به من زنگ میزنه. اینی که میگم نمیدونم، به من گفتن تو انقلاب همه چی پیدا میشه. چند تا چیز باید بازی کنیم نمیدونم. متحد شدن همه دانشجویان با هم کار زیاد سختی نیست. شماها که هر روز میگین چرا این تلویزیون‌ها متحد نمیشن با هم دیگه، تلویزیون‌ها هر کدوم برای امرار معاش دارن کار میکنن. دانشجوها برای امرار معاش کار نمیکنن، برای آزادی کار میکنن. از اینجا فقط میتونن به شما این تلویزیون‌ها خط بدن، هر کدوم هم خط خودشونو میدن. ببینید مثلا اگر در تلویزیون اکس یه کاری بکنن و در ایران سر صدایی بکنه، در تلویزیون وای اینو نمیگن. برای اینکه میگن اون رقیب ماست، اینجی اختلافات هم با هم دارن، صورت ظاهر هم همه قربون صدقه هم دیگه میرن ولی حقیقتی نداره، حقیقتی درش وجود نداره. اینی که زیاد توقع نداشته باشید. اما همبستگی دانشجویان با هم دیگه با این وسایلی که الان هست میتونید با هم دیگه روابطی داشته باشید. میتونید یک برنامه سرتاسری بذارید. ببینید یه وقتایی یه سخنگوهایی هستن در دانشجوها که ازشون هم نوار میگیرن میاد بیرون و هیچ خبری هم نیست، کسی هم نمیگه اینا رو گرفتن یا نگرفتن یا هر چیز دیگه، نطق هم میکنن. من بدونی چون نمیدونم اونا رو، نمیخوام بگم خوبه نمیخوام بگم بده، ولی من میخوام بگم اگر همبستگی با هم پیدا بکنید در ایران، گول بیرون رو نخورید، چون ماها هر کدوممون به یک سو میریم. من همیشه به شما گفتم این جمله ایست که میگن گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. این آخرین پیغمبری که اومده که بهتون قول دادم امروز راجع بهش صحبت بکنم، اسمش هست آقای ابراهیم میرزایی. میگه پس از هزاران سال کنون لحظه سعادت و نیکبختی است و باید مردم در وحدت علم حق و عدالت را فریاد زنند و آخرین لحظه است که باید آثار این آخوندهای جنایتکار را از سرزمین ایران ریشه‌کن کنیم. هم اون بلوچ‌ها که اومده بودن اونا یه جوری دیگه میخوان دین رو بیارن، همین آقای خوشگل و خوشیکلی که اومده اینم میخواد علم حق و فلان اینا. میدونی چرا؟ برای اینکه فکر میکنه بابایی زیاده. اونا میگن جندالله، این میگه حضرت صاحب الامر آقای ابراهیم میرزایی، چون اینها مرید زودتر پیدا میکنن تا یک کسی بیاد حرف حسابی بزنه. این دلیلش بیدانشی یک قوم نیست؟ سعدی میگه که در قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را، شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را. حالا ما به عوض یه گاو 300,000 آخوند داریم. رفیقی میگفت در هندوستان گاوها مقدسند و در ایران مقدسین گاوند، نزدیک به هم دیگه. مردم آزاده ایران زمین آگاهند در سالهای گذشته از تمامی اقشار ملت، عم از همرم نوشته، دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، استادان، رانندگان، کسبه کارگران، ماهیگیران، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، ورزشکاران، دراویش، متخصصین، کارمندان، بازنشستگان، خانواده های شهدا، جانبازان جنگ، معلولین، بیماران، زندانیان و خانواده هایشان، دانشمندان، پژوهشگران، وکلا، اقتصاددانان، پزشکان، پرستاران، دامداران، کشاورزان، فعالان جنبش های مختلف، هموطنان دور از وطن، هنرمندان، میلیون ها نفر از مردم دلاور ایران زمین، بانوان و مردان، دختران و پسران از اقوام اصیل ایرانی و ادیان مختلف در شهرها و روستاهای کشور در جهت حق طلبی و فلان نا، ایشون همه اینا رو دعوت میکنه که آماده باشید، من به زودی میام و ظهور میکنم. چگونه میتوان از گرداب بدبختی ها و مزلت ها و بیدادگری ها و ویرانی ها و فساد و تباهی نجات یافت و چگونه راه رستگاری و نیکبختی آدمیان هموار میگردد؟ مردم ایران باید بدانند تمام سیستم های سازماندهی شده شیاطین در برابر قدرت راه حق و عدالت حتی به کمترین حساب نمی آیند. اگر همگان با تمام ذرات وجودشان توان ایستادگی در پیشگاه الحق و العداله را ندارند و اهداف علم حق و عدالت نجات همه آدم هاست و نور حق با اعتزاز علم حق و عدالت تابیده شده، اکنون رژیم آخوند و شیطان در ترس و ضعف شدید و در برابر حق و عدالت قرار دارند و تنها راه نجات مردم هم هم‌عهدی و تسلیم در زیر فرمان حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی است. در اینجا از لازمات است بدانیم که اراده اعلم المطلق القادر القادر المطلق الله الصمد به دست آدمیان انجام میپذیرد تا با شناخت نیکی ها و بدی ها و عبور از موانع گام به گام به عرصه زندگانی نوین بگذارند، تا با صلح و دوستی و امنیت و با اخلاق در قسط و انصاف، این قسط هر وقت میگه من یاد خمینی میفتم، و انصاف تقوا و با اطمینان در یک وحدت جهانی راه و رسم زندگانی داشته باشند. لحظات فتح و پیروزی حق و عدالت است، هرگز فرصت تسلط به این شیاطین داده نمیشود. حق و عدالت تا ابدیت برقرار است. باز یک صفحه کامل دیگه اینجا نوشته و از عجایب این که 8 تا عکس اینجاست، عکسای این آقا زمانی، آقا ابراهیم میرزایی پشت اتوبوس هست، به در دیوار چسبیده، روی دیوار نوشتن همین آقا ابراهیم میرزایی، تو صف اتوبوس یه ده هستن اینجا به دیوار چسبیده، بعدم نوشته حقیقت التوحید و الاسلام و الاطاعت تسلیم مطلق به اراده حضرت فلان. باز نمیدونم یه خمینی دیگه دارن درست میکنن، چون حرفایی که داره میزنه مثل حرفای خمینیه. اگه قرار بشه آخوند بره، آخوند کراواتی بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره مجاهد بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره نمیدونم دوباره یه مرام اشتراکی بیاد، بهتره همین آخوندها با همین کسافتکاریاشون بمونن که ما 30 سال دیگه دوباره علاف نشیم و وقتی که اینها رو به زبالدان تاریخ ریختیم حکومت آزاد داشته باشیم. نه حکومت عربی میخواییم، نه صاحب زمون میخواییم، نه امام زمون قلابی میخواییم، نه الله دروغگو میخواییم، نه محمد قرآنی میخواییم، هیچ کدوم اینا رو نمیخواییم. ما میخواییم زنده باشیم، زندگی کنیم مثل همه مردم دنیا. این رو از این نظر خوندم چون ممکنه به دست شما برسه و حرفایی هم که توش زده یکی به نعل یکی به میخه. خمینی هم از این حرفا میزد، هر چیزی بوی مذهب داره بندازینش دور. کشور باید بدون مذهب اداره بشه، هر کی میخواد مذهب داشته باشه برای خودش داشته باشه. هیچ آدم مذهبی حق نداره بره به مقامات بالا برسه و بگه این مذهبی که من دارم شما هم داشته باشین. میخواد امام زمان باشه، میخواد علی ابن ابی طالب باشه، میخواد حسین ابن علی باشه، میخواد هر عرب دیگه باشه. کشور ایران رو باید یک سیستم ایرانی اداره کنه بدون در نظر گرفتن هیچ نوع مذهبی. هر کسی شناسنامه ایرانی داره، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، بهایی باشه، یهودی باشه، نمیدونم مسیحی باشه، هر دین و مذهبی داره به خودش مربوطه. سکولار یعنی این، سکولار یعنی کسی به تو نمیتونه فشار بیاره چون من فکر میکنم الله هم بالاست، تو هم باید فکر کنی الله هم بالاست، تو هر جوری دلت میخواد فکر کن، منم هر جوری دلم میخواد فکر میکنم، تا یه روزی برسیم به اونجا که بخونیم همون چیزی رو که در انگلیس نوشته که ممکن است خدایی هم وجود نداشته باشه. اما از امروز تا اون روز که خرد ما به اون اندازه بشه فاصله زیادی داریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. به برنامه کمک کنید، خیلی وضع خرابه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: چند تا صد این مملکت داره و چند تا جاده، چیزی هم ساخته نشده در ایران. همین هم که ساخته شده تخریب میکنن. و موضوع خدمتتون عرض کردم، اگر جنگی در بگیره صحبت سر این نیست که حالا نمیدونم دو تا بون تو سپاه پاسداران اینها طوری عمل خواهند کرد که امکان هر گونه عکس العمل رو از این رژیم بگیرند، که این چهار تا فشفشه شهاب مهاب هم که دارن حتی نتوانن اینها رو از زمین بلند بکنن، چون سیستم های مدرن تمام این رادارها رو از کار میندازه، تمام این سیستم عرض کنند که کامیونیکیشن و فرماندهی اگر باشد در ایران اونم از کار میاندازه. هیچ کاری از این آقایون ساخته نیست جز خراب کردن مملکت. پیامد این کارهای اتمی که آخوندها میکنن برای منطقه از نظر جامعه بین الملل بسیار خطرناک هست، و اینها بر این هستن اگر ایران داره بمب اتمی بشود، رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان و کشورهای منطقه و مصر و سوریه و اینها خواهد شد. و با توجه به اینکه اینها همش کشورهای دیکتاتوری هستن و بی ثبات هستن و اینها، این جهان رو دچار خطر جنگ اتمی می کند و این چیزی نیست که جهان بتواند تحمل بکند. یعنی همونطور که عرض کردم آخوند اتمی غیر قابل تحمل هست. اینها در جهان هم که سر و صدا بسیار شده است، این روس‌ها و این چینی‌ها هم که پشتبان ما هستن، ما هم که 2 میلیون بشکه نفت داریم صادر، اگر ما صادر نکنیم دنیا خراب میشه. نه آقای، چه اتفاقی نمیفته. این عربستان سعودی اونقدر ظرفیت داره که بتواند تا 10 میلیون و نیم بشکه در روز تولید بکنه. و دیگر اون که ما میتوانیم با این موشک‌های کرم ابریشم و نمیدونم اینجور چیزها این تنگه هرمز رو ببندیم و دنیا رو بیچاره کنیم، همون حسابای فتحعلی شاه رو میکنن و بعد ما برنده بیرون میاییم. حالا اینام 4 تا بمب رو ما بندازن، ما مردم رو با تحریک میکنیم، دستجات سینه زنی را میندازیم، هر مخالفی هم که بوده در این مملکت یک پرونده ما ازش داریم اونو میکشیم. بعد یه بیمه درست کردیم برای خودمان برای 50 سال دیگر، باز ما همونطور که جنگ عراق ما رو تثبیت کرد، این جنگ آمریکای جهانخوار هم ما رو تثبیت خواهد کرد. اما این جنگ به اون جنگ نماند که تو دیدی، به قول معروف بدبختانه این چنین است. یعنی این نیروهای آخوندها که کشتن ژنرال‌های ایرانی رو از بین بردن و از سیستم‌ها رو خراب کردن و اینها، چندین سال با صدام حسین جنگ می‌کردن با 500 هزار کشته و 1 میلیون زخمی که زخمی‌های ایران هستن، گوشه خونه ها افتادن. این معلولین جنگ شنیدم هیچ رسیدگی هم به اینها نمیشه، اینا 500 کشته فلانی حرفا، آخرش هم امام شکست رو قبول کرد. همین ارتش عراق با نمیدونم آمریکا 30-40 نفر کشته بیشتر ندادن، تا بغداد رو گرفتن با 30 از این 30-40 نفر 50 نفر 20 تاش هم خودشون به خودشون زده بودن. حالا بگذاریم بعد بمبگذاری ها و اینها، این جزء حساب جنگ نیست. اگر خدای ناکرده در ایران جنگی صورت بگیره، نیروی زمینی آمریکا اونجا نخواهد آمد. هر موقع عکس آماده است عزیزم، شما چیز کنید تا ما بتوانیم عکس ها رو نشان بدهیم به هموطنان گرامی، چند نمونه کوچک از این سلاح‌های فوق مدرن. بعد من این رو اون یکی، مرسی عزیزم. خب ما به شما میخوایم نشان بدهیم چند سلاح آمریکایی که حتما هم اسمشون رو شنیدید، یک توضیح مختصری هم تا اونجایی که در اطلاع عموم هست ما به شما نشان میدهیم قربان، ببینیم که اینها چه دارن ما چه داریم. خب بله، شما نگاه میکنید به هواپیمای F-15C، F-15 میگویند، یعنی بعد از این که دوران F-4 یا فانتوم هایی که ایران هم داشت به سر آمد و F-4 ها هواپیماهای هوا به زمین بودن، هواپیماهای بسیار قوی بودن، با 2 نفر خلبان البته عمل میکرد، بسیار نیرومند بودن اما بسیار سنگین بودن. عرض کنم قدرت مانور F-4 ها خیلی زیاد نبود و عرض شد که بعد نیروی هوایی خواستار هواپیمای بهتری شد. چند کمپانی اینها طرح دادن، بالاخره بعد از بیشتر از 1 دهه تحقیق بهترین هواپیمای آمریکا ساخته شد. بله این هم، بله این هم F-15 در حال ریختن بمب‌های عرض کنم که هوشمند هست. این بمب‌های هوشمند خودشون هدف رو پیدا می‌کنند. بله بمب‌های هوشمند F-15. یک توضیح در باب بمب‌های هوشمند بدم خدمتتون، آن است که بمباران وقتی نیروی هوایی به وجود آمد، جنگ اول که خیلی خیلی مختصر بود و بعد اینها در جنگ دوم جهانی رسید، بمب‌هایی که می‌انداختن حد متوسط خطا 1500 متر بود، یعنی وقتی می‌خواستن یه هدف رو بزنن 1500 به اون سو ترک می‌افتاد. این است که آمدن و سیستم کارپت بامبینگ، یعنی اونقدر بمب می‌ریختن که مثل فرش همه جا رو بگسترانند و هدف رو تخریب بکنن. این مقدار در روزگار جنگ ویتنام به 150 متر رسید. در روزگار اواخر جنگ ویتنام اولین نوع بمب‌های لیزری به کار رفت، اختلاف عرض می‌کنم به 75 متر اینها رسید. امروز صحبت سر سانتی متر است، یعنی بمب‌های هوشمندی که می‌ریزن خود اینها هدف رو پیدا می‌کنن. بعضی لیزر گایدد هستن، یعنی از هواپیما یک اشعه لیزر روی هدف میاندازن، ایلومینیتش میکنن، درخشانش میکنن، بعد بمب خودش هدف رو پیدا میکنه. چون که بعضی فیلم هاشو در جنگ صدام حسین شما ملاحظه فرمودید. از صحبت که ایزه بدید برایم سر یه عکس دیگر. بله بله، اینجا یک F-15 ما میبینیم که مشغول بله رها کردن یک بانکر باستر هست. اگه فیلم رو نشون بدین لطفاً. بله ببینید، این بانکر باستر هست. بانکر باستر، این ایده‌ی ساختن این بانکر باستر یعنی که هدف‌های سخت رو بشکنه، در ابتدای جنگ با عراق شد و از شبت که گفتن این صدام حسین در زیرزمین‌های عراق اونجا زیر سیمان‌ها خودش رو پنهان کرده، اینها رو طراحی کردن تا 160 پا زیر زمین نفوذ بکنه، قریب 25 پا سیمان مسلح رو میشکافه، میتواند بمب‌های کوچک اتمی هم بکند یا بمب‌های معمولی حمل بکند. این بانکر باستریز از هواپیمای F-15C رها شده. اجازه بدید برویم سر یک تصویر دیگر. بله این عرض کنم که روی پرده هست. بله این بله یک بمب لیزری است. بله این اولین نوع بمب لیزری است که صحبتش خدمتتون کردم. این بمب لیزری رو وقتی رها میکنیم خودش هدفش رو پیدا میکنه. حال انواع اقسام دیگر هم هست به خدمت شما نشون دادم. بله این هم شکل بانکر باستری است که ازش صحبت کردم، خودش رو به تنهایی نشان داده وقتی که از هواپیما حرکت میکنه بر اثر چیز موشکی خودش و نیروی جاذبه زمین سرعتش بسیار زیاد میشه تا 160 فیت زیر زمین نفوذ میکنه و در اونجا منفجر میشه. و از این نوع بمب فکر میکنم بین 300 تا 600 هم در اختیار اسرائیل گذاشتند و بسیار سلاح مؤثری است. بله اینها بله امام زمان هم این جلو. بله این هم هواپیمای F-15 در حال سوختگیری است، اگر که شما لطف کنید و نشان بدهید. بله در حال پرواز و سوختگیری، هواپیمای F-15 در حال سوختگیری است از نظر قدرت مانور و جنگ هوا به هوا و هوا به زمین. F-15 تا امروز بهترین هواپیمایی است که ساخته شده و در اختیار نیروی دریا نیروی هوایی آمریکا قرار گرفته است. بله هم که نشان دادیم. بله اینم نشان دادیم. خب ما باید برگردیم از اون سو و تصویرهای دیگری هم هست که خدمتتون نشون بدیم. بله بکنم تمام شدیم، این بخششون تمام شد. بله آورده بودم خدمتتون عکس‌های بزرگ از هواپیما B-52، B-1، B-2 موشک‌های کروز که البته اینجا نشد به شما نشون بدهیم. این موشک‌های کروز هر سبت وقتی بخواد جنگ شروع بشه، فرض کنید یه ارتش درجه یک مثل آمریکا میخواد حمله کنه، یه ارتش درجه 3 مثل عراق، ببینید عراق رو مثال بزنم چون من دوست ندارم ایران رو مثال بزنم. خب اینها یک تعدادی از این رادارهای بی ارزه روسی هم گرفتن و گذاشتن و اینها، یعنی چشم و گوش یک ارتش رادارش. رادار عرض کنم که آقای واتسون اختراع کرد در جنگ دوم، وقتی آلمان ها میمدن در جنگ بریتانیا بمب میریختن، این رادار اختراع شده بود، انگلیس ها گذاشته بودن، آلمان ها بی اطلاع بودن. به محضی که حکم آلمانی میمدن هواپیمای انگلیسی رو هوا منتظر اونها بودن. هواپیمای اسپیت فایر انگلیسی در بتل آف بریتن، جنگ بریتانیا، هنرها از خود نشون دادن. بعد آلمان‌ها فهمیدن آقا اینا دستگاهی دارن اختراع کردن، رادار عبارت از فرستادن امواج الکترومگنتیک هست، شما میفرستید، هر سبت که برخورد میکنه به هدف در هوا مقدارش بر میگرده، اون مقدارش که بر میگرده دستگاه به سرعت تشخیص میده که این جسم در کجاست. بنابراین سیستم دفاعی مملکت متمرکز میشه به دستگاه‌های راداریش. خب اینا خوب میدونن این داستان‌ها رو. در طی این جنگ سرد هدف بر این بود که ما چه سلاحی بسازیم که یک بتوانیم رادار رو از بین ببریم، یا اینکه بی‌خبر بخوایم حمله کنیم چگونه از زیر رادار عبور کنیم. این است که عرض شد که موشک های کروز ساخته شد و هواپیماهای B-1. این موشک های کروز هوشمندترین موشک های دنیا هستند. خودش حرکت میکنه، زیر رادار حرکت میکنه، فاصله خودش رو تا زمین تنظیم میکنه، به تپه میرسه میره بالا، به گودی میرسه میاد پایین، همواره فاصلهش با زمین یک مقداری است. به جهت اینکه وقتی شما یک رادار دارید و میفرستید، اگر که هدفی زیر رادار حرکت کنه، تصویرش با توپوگرافی زمین مخلوط میشه، شما نمیتونید اون رو ببینید مگر اینکه دستگاه‌های بسیار بسیار پیشرفته از بالا داشته باشید. میگن لوک داون رادار، اونم فقط در دست آمریکاست، جای دیگه من فکر نمی‌کنم لوک داون رادار داشته باشن. بنابراین وقتی میخوان صدام حسین رو از بین ببرن، ابتدا دو اسلحه میفرستن. یکی هواپیمای استلث هست که اینها هر شبت که هواپیمای B2 گفتن به اینها، فقط باله دیدید 160 تا کامپیوتر هواپیما رو تنظیم میکنه حرکتش، و این هم داستان درازی داره که چگونه از روی دوباره نویسی و تفسیر جدید فرمول های مکسول ساخته شد که یک روسی فرمول ها رو نوشت، روس ها نفهمیدن، آمریکا فهمید، آقا رو آوردن. آقا امروز زنده است و عرض کنم که در همین کمپانی نورتروپ کار میکند که چگونه وقتی رادار برخورد میکنه به بدن هواپیما، مقدارش جذب بشه و مقدارش منعکس بشه در زاویه دیگر که بر نگرده به دستگاه. اینا رو میفرستن، ابتدا اینا رو میفرستن، هر یکی از اینها میتواند 100 هدف رو در 100 جای مختلف بزند. یعنی بمباشه که رها بکنه، این موشک‌ها بمبا خودشون هدفاشون رو پیدا میکنه. یکیش میره کرکوک، یکیش میره موسل، یکیش میره بغداد، یکیش میره نمیدونم بصره. اینها بمباشون رو میریزن و عرض میکنم که انتای رادییشن بام میگن، یعنی وقتی رادار داره حرکت میکنه، اشعه میفرسته، اینها اشعه رو میگیرن، بمبا که ضد رادییشن هستن میرن اون جایی که اشعه رادار داره میاد، رادارها رو خراب میکنه. دیگه چشم و گوش حضرت عرض کنم که مهدی هم نمیتواند ببیند، عجل الله تعالی فرج شریف هم نمیتواند این تشخیص بدهد که بمب از کجا دارد میآید. و موشک های کروز که اینا 1500 کیلومتر برد اینها بود، اینها رو ساخته بودن برای خراب کردن روسیه که از زیر رادار برود و این نقاط حساس روسیه رو با بمب های اتمی البته خراب بکنن و بعد سلاح های دیگر. بنابراین اول کاری که میکنن فرستادن این موشک های هواپیماهای B2 که رادار نمیبینه، رادار رو خراب بکنن، موشک های کروز هدف رو بزنن. بعد تازه اول کار هست، تازه شروع میکنن هواپیماهای دوربرد قاره پیمای B1 عرض میکنم که، و از شبت که به 52 و انواع اقسام موشک ها که ده ها نوع هستن، اشکال مختلف هواپیماهای F-15 و F-14 و غیره و زالک. حالا شما جوه جلو اینا رو بگیر. عرض کردم سال 600 میلیارد دلار هزینه صرف گسترش سلاح‌های مدرن توی مملکت میشه و نگهداری ارتش. موشک‌های کروز از هوا میان، از زمین میان، از نیروی دریا حرکت میکنن، از کشتی شلیک میشن، از B-52 شلیک میشن، از F-15 شلیک میشن. میبینیشم موشکی است با انجین جت حرکت میکنه، خودش داره نویگیت میکنه، خودش داره کنترل میکنه. و عجب اون که اگر فرض کنیم ما بخوام این رو از مثلا خلیج بفرستیم به بغداد، سر راه هرچه پادگانم باشه از زیر شکمش باز میشه، این بمب‌های خوشه غیره میریزه، اونا رو میکشه، پادگانم خراب میکنه، بعد میره دنبال کارش. وقتی میبینه نگاه میکنه ببینه هدف کجاست، میره اونو پیداش میکنه. یک آنالیست انگلیسی نوشته اینا انقدر دقیق هستن که میشه بعد اون رو از یا بخاری فلوله بخاری فرستاد یا از سوراخ کوله از فاصله 1500 کیلومتر. سعدی گفت هر که با پولاد بازو پنجه کرد ساعد مسکین خود را رنجه کرد. یعنی این که آخوندها با ماجراجویی از یک سو و از میان بردن بودجه های ملت گرسنه از سوی دیگر این کشور رو در معرض هوا و هدر گذاشتن و من میترسم بسیار و فکر میکنم که با این وضعیتی که ملیان رفتن جنگ بایستی قاعدتا حتمی باشد و اگر جنگ اتفاق بیفتد دو روز یا نهایتا سه روز بیشتر طول نمیکشد که اینا 10,000 هدف رو در ایران از میان بردارن و کشور رو بفرستن یک 40-50 سالی عقب و با آخوندهای محترم. البته یعنی این طرح این نیست که حالا آخوند بماند دوباره سر صدا بکنن، اینا خیال میکنن. گویا طرح بر این است که آخوند و دولتش و سپاه پاسدارانش و تشکیلاتش و مرکز قدرتش و پادگانها و هر شبت که هرچی ساختن در اون مملکت با این تشکیلات اتمی یک سر ظرف سه روز زیر رو بشود و هر شبت که این ملت بیچاره به یک وضعیتی دچار بشود که قابل تصور نیست اساسا. خب من یک تنفسی میگیرم، شما بقیه اینا رو هم دانلود کنید تا بعد این بقیهش هم خدمت هموطنان نشان بدهیم و بعد برویم با آقای کربلایی شاهنامه بخوانیم اگر تشریف داشته باشن البته در لندن. ازشون بسیار سپاسگزارم. تا چند دقیقه دیگه.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با دور باشم وطنان گرامی، در باب مطالب مختلف صحبت میکردیم، زمینی که سامان گرامی این عکسای سلاح‌های آمریکایی رو دانلود میکنه که بتون نشون بدیم بد نیست ببینیم. با مندشهر صحبت میکردیم، میگفتن به نظر شما مثلا تاریخ ایران چگونه است؟ عرض کردم تاریخ ملت ها از یک روزگاری آغاز شده است معمولا که یک واقعی مهم اتفاق افتاده، یک واقعی مهم انسانی بیشتر. بنابراین به گمان بنده البته این مطلبی است که مردم باید تصمیم بگیرن، اما نظر من رو بخوان و همون عرض کنم که کوروش کبیر رو، یعنی پادشاهی کوروش کبیر رو مبدا تاریخ ایران میشناسن، چون ما نمیتوانیم پرونده مملکت رو 1,000 سال مدنیتش رو ندیده بگیریم میگیم تاریخ نبوده. اگه تاریخ نبوده پس چه بوده؟ روزگار قوت و قدرت و توسعه و مدنیت و آقایی و سروری ایران روزگار پیش از عرب بوده، بعد از عرب که جز نکبت و گرفتاری و بدبختی که ما چیزی نداشتیم. چه تاریخی ما داریم؟ خب این عکس آماده شد، یه عکس خدمتتون نشون میدم از این هواپیمای B2 که هر کدام 2 بیلیون دلار صرف ساختن اینها میشود. امام زمان عجل الله تعالی و فرجه و شریف هم فکر نمی کنم بتواند. بله ملاحظه فرمایید، این که ملاحظه می فرمایید روی صحنه، بله مشغول ریختن شکلات کشیست و عرض کنم قرمه سبزی و اینجور چیزها. B2 این یک کار شگفت‌انگیز در کار صنعت بوده و فوق سریست عرض کنم سیکرت های این هواپیما که ساخته شد. و عجب اون که نزدیک 50 سال پیش یک مرد صنعتگر نابغه به نام جک نورتروپ که به شما شرحشون میدم آمد نظر داد که آقا این شکم هواپیما این چیز زیادی است، ما بایستی بال بسازیم، فقط بال. یه چند تا هواپیما هم ساخت، البته اون روزگارا با این پروانی ها بود و ارتش پذیرفت و بعد نپذیرفت و بیچاره جک نورتروپ ایدهش کنار گذاشتن. وقتی اینها ساخته شد توسط کمپانی نورتروپ، جک نورتروپ حدود 90 سال داشت و این به اصطلاح برگ امنیتیش هم از دست داده بود، نمیتوانست بره ببینه دوباره برگ امنیتیش رو، یا به قول اینجا سکیوریتی کلیرنسش رو FBI داد که رفت و دید با کمال تعجب که ایده‌ای که او در جنگ دوم داده بود که شکم نباستی هفمان داشته باشه و بال فقط باشه برای مسافربری البته اون میخواست، اکنون عرض کنم که به عمل پیوسته. بله این چیزی که ملاحظه می‌فرمایید اینجا در مقابل دیدگان ماست، این هواپیمای B-52 ساخت کارخانه بوئینگ هست که البته در جنگ دوم B-29 می ساخت، سوپر فورترس B-29. بعد برای اینکه عرض شود که هواپیمای استراتژیک قارپیما هم آمریکا داشته باشد که حمل کننده انواع اقسام سلاح‌های عجیب غریب باشد، این هواپیما ساخته شد. یک قسمت رو ملازم کنید، 4 انجین جت رو می‌بینید، 4 انجین جت هم در سمت راست است، داره 8 انجین جت، صدها تن بمب و انواع اقسام چیزا حمل می‌کنه. در تاریخ صنعت هواپیما چنین چیزی دیده نشد که این هواپیما که در دهه 50 ساخته شده مرتب مدرنایز شده و این جزء نیروی هوایی استراتژیک آمریکا بود در روزگار جنگ سرد. همواره چند B-52 روی هوا بودن با بمب‌های هیدروژنی که دائم در حال پرواز بودن، مثل کشیک. یه عده می‌نشستن یه عده بلند می‌شدن از اطراف گیتی. در یک حادثه سوختگیری مثل همین که نشون دادم، یه هواپیما منفجر شد، 4 بمب هیدروژنی فرو افتاد به خاک اسپانیا. البته این بمب‌ها خیلی مدرن هستن، عرض کنم که وقتی بخواهن اینها رو مسلح میکنن که منفجر نشدن و بمب‌ها رو پیدا کردن. اما یک واقعه بسیار عجیبی بود در تاریخ هوایی آمریکا. بله، اینم B-2 در حال سوختگیری. جانم خط 4 انگلستان. به به به، بله بله، درود بر شما. بفرما قربان. الو
3: الو جانم.
1: بابا آقای کربلای، درود بر شما. ما
3: عرض میکنم
1: کارو تعطیل میکنیم، صدا شما رو. حالتون چطوره عزیزم؟
3: میبوسمتون عزیزم،
1: قربونتون برم. آقای کربلایی،
3: شما
1: مدتی با شما صحبت نکردیم، ما صدای شما رو نشنیدیم. از ایران به من گفتن آقای کربلایی چه شد؟
3: واقعا من همین الان از شاهنامه اومدم.
1: به به به به، جلسه شد؟ جلسه داشتین؟
3: یه دونه از شهرستانه انگلستان باز بود برای شاهنامه، جاتون خالی، من اونجا بودم. همین الان از راه رسیدم شما زنگ زدید.
1: خب عزیزم، شما امروز برای ما امروز شاهنامه نخوندیم، متاسفانه من نرسیدم به لحاظ اینکه کارهای دیگه
3: به هواپیماتون رسیدم.
1: آها، بسیار خوب. بعد اما خیلی دوست داریم صدای شما رو بشنویم، هموطنان خیلی دوست دارن صدای شما رو بشنون، صوت شما رو که شما چگونه شاهنامه میخوانید. اگر بخشی انتخاب کردید معرفی بفرمایید و چند بیت برای ما بخوانید.
3: بله، بخندید رستم به اسفندیار، بدو گفت سیر آید کارزار.
1: به به،
3: کجا دیده ای جنگ آوران؟ کجا یافتی باد گرز گران؟ اگر بر چنین گرو گردد سپه، بپوشد میان دو تن روی مه، به جای می سرخ کین آن

0: Baba.
1: قره کوس خواهیم زاوای رود، به تیغ و به کوپال باشد درود. ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراییدن و جستن کارزار. چو فردا بیایم به دشت نبرد، داورد مرد اندر آید به مرد. ز کوه باغوش بردارمت، به نزدیک فرخنده زال آرمت.
0: درود درود بر شما
1: بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون پارس، مخصوصا جناب مشیری عزیز من، فدات بشم دورت بگردم.
0: قربانت گردم، ممنونم آقای کربلایی گرامی، متشکرم از شما. قطعه که خوندن راجعست به رزم رستم و اسفندیار. متاسفانه چاپ های مختلف بعض تغییرات هست که شایسته نیست، اما هست. این دیگه تصرف کاتبان بوده است در این اثر بزرگ. ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراویدن و پیچش کارزا. بوده در نسخه دست آقای کربلایی جستن بوده، اما ببینی تو ای فرخ اسفندیار، گراویدن و پیچش کارزار. ز کوه به آغوش بردارمت، بر پیر فرخنده زال آرمت. از منظومه رستم اسفندیار که میخواندیم. متون قدیمه رو میارم خدمتتون هموطنان، به خصوص تاریخ نامه طبری، شاهنامه فردوسی،

0: هموطنان، همزبانان گرامی، در سر تا سر گیتی درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده بالا آزادی.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از همه جا بی خبران، جز پول شکم و زیر شکم عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر و مهندس، آخوندهای فکولی وطن فروش در سر تا سر دنیا. جاهاشون مختلفه، تو نیویورک ممکنه باشه، توی لندن باشه، توی ایران باشه، تفاوتی نمیکنه. در یک صفت مشترکن، دزدی. دزدی با افتخار. یه وقتی بود اگه یارو با جمهوری اسلامی کار میکرد، یواشکی کار میکرد، حالا افتخارم میکنه، میگه من جزو دزدام، چون این دزدا با الله رابطه دارن، الله به اینا اجازه دزدی میده، الله بهشون گفته برین سه تا تبیله درست کنین، یک چه بزنین تشخیص، یک چه بزنین خبرگان یا خرفلان، یک چه هم بذارید تبیله شورای اسلامی. الله بهشون گفته که برید انتخابات بکنید، دروغ بگین، سر مردم کلا بذارین، بگین ما این چوبه رو انتخاب میکنیم، شما بریم بهش رأی بدین. الله گفته، الله بهشون گفته سه تا قوه درست کنین، قوه های دزد. الله گفته رهبر باید دزد باشه، الله گفته اکبر باید دزد باشه. درس دزدی باید بخونن در فیضیه و بیان بالا. مدرسه دینی یعنی درس دزدی به شما میده، تا دزدی اسلامی، نه دزدی که بری گیر بیفتی. برای همین آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، اون طلبه 16 ساله که هنوز زیر دست آخوندا میپلکه، اونم دزد. دزدان چون بایستی این حکومت دینی که نامش اسلامی هم هست پا بر جا نگه دارن که بتونن تا آخر دزدیشون ادامه بدن، بایستی پایه های اسلام نو به محمدی رو قرص بکنن تو زمین. باید مواظب باشن اسلام این بیزش ترک نخوره. باید با اجازه الله بیان سربازان بی پدر و مادر، خار و مادر فلان، امام زمون رو بریزن تو خیابون، مردم رو آزار بدن، چون اولین حکومت الله در روی زمینه. الله خونخوار، خون میخواد. اون مرتیکه گجستک گفت اسلام خون میخواد. اسلام از روز اول خون میخواسته. دین اگر خون نریزه آبیاری نمیشه، فرق نمیکنه چی باشه. وقتی که مسیحیت دستش به شمشیر رسید، بی ناموسی نبود که در دنیا نکنن این کشیشا. وقتی که از 40 سال

سرگردونی اون قصه مسته ها اومدن بیرون، به اولی شهری که رسیدن حضرت موسی فرمودن ببینین چند نفرن، گفتن 120,000 نفر. گفت ما چند نفریم؟ 647,000 نفر. یهوه گفته بدین هر چی دارن بکشین، زندگیشونو برداریم بیاریم. یهوه گفته، الله گفته، پدر آسمانی گفته. انتها نه کسی فکر میکنه یهوه چجور موجودیه، نه کسی فکر میکنه پدر آسمانی چجور موجودیه، نه کسی فکر میکنه الله چجور موجودیه. مثل بابایی به میره جلو. اینا آمدن اختراع بعدیشونم الله زیرزمینی بوده. شر شیعه یه اللهو کردن زیر زمین، میگه اون الله زیرزمینی سهمشو بده من بخورم. خب من دوزی میکنم، یه سهم باید به اون الله بدم چون رئیس دوزاست، یه سهم به این الله بدم چون نمایندش رئیس دوزاست. پس بنابراین من دوزیمو میکنم، ولی حلاله. خدا آخونده میگه من همین الان تو چا بودم پلو امام زمون، صابونمو خوردم اومدم بالا، اینم کاغذش امضا کرده، حلاله. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. روز به روزم تعدادشون زیادتر میشه. عزیزی تلفن کرده که آقای فاضلی، خب اینا قرآن چاپ کردن تو افغانستان، به دولت چه؟ خب هر کی دلش بخواد میره میخونه. مثل این که ایشون تازه از کره ماه اومده به ایران. شما که تو ایران زندگی میکنی، کار دین گیر دادنه. روزی که اسلام اومد از عربستون پاشدن اومدن ایران، آدم کشی که شماها باید مسلمون بشین، پولاتونو بدین به ما. این بدعت پول گرفتن از بابیا رو 1400 سال اسلام گذاشته، 3500 سال یهودیت گذاشته، 2000 سال عیسویت گذاشته. پول بدین تو هر جا بری راجب مذهب کار داشته باشی باید پول بدی. حالا اگه چشکوشت باز بشه دیگه نری اونجا، یا رو ورشکست میشه. مذهب، دین، خدا، پیغمبر یه نوع مغازه است، یه نوع تجارت خونه است، یه نوع دکونه که شما یه چیزی میفروشی پول میگیری. منتها اگر شما یه بقالی داشته باشی باید بری پنیر بخری بیاری به مردم بفروشی پول بگیری. اما اگه عمام سرت باشه یا یونیفرم اون یارو ربایا تنت باشه یا کشیشا، دیگه نباید بری پنیر رو بخری. هر چی دلت میخواد خدا بفروش، تموم نمیشه. از اولی که آدمیزاد چشم رو وا کرده با یه آخوند از هر نوعش طرف شده، اینا این خداها رو فروختن تموم نشده. از جایی نباید بخرن، فقط باید تو رو بترسونن. باید بترسونن، بگن خدا میبره سیخ تو ماتتت میکنه، رو آتیش میچرخونتت، بعد پوستای تنت میریزه، پوستاش که ریخت دوباره در میاد، دوباره آب بهت میدن بخوری، دوباره یه درخت توی آتشا در میاد. کسی فکر نمی کنه این شر برا چیه، اصلا فکر نمی کنه کسی. میگه خب اگه قرار اینجوری بشه من این پوله رو بدم یه آخونده بخوره، آخونده هم میگیره میخوره.
حالا شما میفرمایید که چرا اومدن یارو که قرآن بختیاری نژاد رو توی افغانستان چاپ کرده 20 سال زندانش کردن. آخوندی حرفا لیشنی فلهیه، ژاندارک اومد از میهنش دفاع کنه، آخونده گفت این جادوگر آتیشش بزنی، بابا یام ریختن هورا کشیدن ژاندارک آتیش زدن. یا آخون دیگه میشینه میگه اونو سنگسار کنید، بابا یا میرن سنگ میندازن. فکر نمی کنن که چجوری یه انسان میتونه جون یه انسان دیگر بگیره. الله گفته، الله. بعد ایمان میاره بهش میگم که حضرت محمد نشستن، حضرت علی و زبیر 700 نفر گردن زدن. مگه شما اونجا بودی؟ نه خیر، شما اونجا بودی که قرآن تیکه تیکه نازل شد. هی جبرئیل اومد رفت زیر پتو، رپت پتو، دوباره رفت تو آسمون، دوباره برگشت اومد رفت زیر پتو، رپت پتو، شما اونجا بودی. فکر نمی کنه دخترشو یارو به خاطر اینکه برنامه منی می بینه 10 روز گرسنه نگه داشته، نون بهش نمیده بخوره. ایمان داره. یکی دیگه میگه آقای فاضلی پدر و مادرم با من حرف نمیزنن چون برنامه شما رو نگاه میکنم. ببین من چه روی دارم که از رو نمیرم، باز دارم کار خودم رو میکنم. امروزم کتاب نمیفروشم، هیچی هم نمیفروشم، بس که فرق نمیکنه من خودم خسته کنم کتاب معرفی کنم کسی نخره. اصلا کتاب نمیفروشم، تا اونجا که شد ادامهش میدم، نشدم جمعش میکنم. کنسرت گوگوش میفروشم من فردا براتون، همه تون میخریم، کسی هم نمیپرسه قیمتش چقدره، تو صف وای میسی میگه اولیشو بده به من. خرابیم، میخواد بدتون بیاد، میشه خواد خوشتون بیاد، خرابیم. 1400 سال ایشالله ماشالله به همون چپوندن، 1400 سال الله هم بالاست، یکی اینجاست یکی اینجا، داستانها و قصص قرآن، داستان معاد، موضوع روز قیامت و جزا که همگان زنده شده و به پاداش و یا مجازاتی که بر آنان مقرر شده است میرسند. نیکوکاران به بهشت و گناهکاران روانه جهنم میشوند. پس این سه مسئله، معاد، بهشت و دوزخ، با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هیچ یک بدون دیگری تحقق نمییابد و لازم و ملزوم یکدیگرند. به طور مثال اگر بهشتی در کار نباشد و یا جهنمی، موضوع معاد منتفی است. برای اینه که محمد ابن عبدالله میگه اول بایستی قبول کنی که الله، باید شهادت بدی که الله الله، به جز الله هم اللهی نیست. بعد بگی که محمد رسولشه. سوم قبول کنی که یه روزی بر میگردی. این پایه دینه. اون عدل و امامت و آخونده چپوندن توش، مال ما شده 5 تا. محمد عقلش نمیرسید به عدل و امامت، چون نه امامتی بود، خودش هم میدونست تو این دین عدلی وجود نداره. عدلش همینیست که خامنه‌ای داره میکنه. عدل و امامت ما چپوندیم توش، فشار دادیم، وازلین زدیم، چپوندیم.
توحید، نبوت، معاد، این سپایه دینه. دین اسلام بر این روی این سپایه بنا شده. توحید، نبوت، معاد. معاد اگر بهشت و جهنم نباشه خب زنده میشیم که زنده میشیم که چی؟ اگر کار خوب بکنی میری حوری خونه، اگر کار بد بکنی میکشنت به سیخ، میرن تو جهنم. آیات فراوانی در چندین سوره از قرآن در مورد معاد آمده است، از جمله در سوره یاسین آیه 51 میگوید او و در سور دمیده میشود و آنان از قبرها بیرون میآیند، از این فیلمایی که دارن میسازن، و شتابان به سوی پروردگارشان روند. کسی هم نمیپرسه وقتی از قبر اومدی بیرون این پروردگار کدوم طرفه که شتابان میری. حالا یاری که تو امریکای جنوبی از قبر میاد بیرون، با یه نفر که تو قوم قبر میاد بیرون، اینا به کدوم طرف میرن؟ از دریاها چجوری رد میشن؟ اصلا چرا فکر کنیم هرچی این گفته ما میگیم با؟ فکر نکنید. سوره اسرافیل در فرهنگ معین میگه شاخی که اسرافیل در روز رستاخیز در آن خواهد دمید، یک بار جهت میراندن و بار دیگر برای زنده کردن خلایق. این کره خاکی رو یه شاخ، یه کسی فوت بکنه توش، همه کره خاکی میفهمن میمیرن. دوباره یه فوت بکنه توش، همه کره خاکی از قبر میان بیرون. خوره فکرم بکنید، نمیخواه همینجوری قبولش کن. آیه 65 سوره یاسین میگه امروز بر دهانشان، دهانهایشان مهر مینهیم. امروز یعنی همون روزی که ما اون یارو شاخه رو فوت کرد توش اومدیم بیرون. دستهایشان با ما سخن میگوین، دیگه زبون نمیتونن حرف بزنن، با دستهاشون باید حرف بزنن. و پاهایشان شهادت خواهد داد که چه می کردند. پاها تکون تکون می خوره که چه می کردند. آیه 55 میگه بهشتیان آن روز به شادمانی مشغول باشند، میرن حوری خونه، هزار تا حوری سوراخ میکنن. ای گناهکاران امروز کناره گیرید. و آیه 66 میگه اگر بخواهیم چشمانشان را کور میکنیم، پس شتابان آهنگ صراط کنند، اما کجا توانند دید. صراط میدونین چیه؟ در دینی که زرتشتی ها ساختن یه پلی ساختن توی اون دینشون، مال زرتشت نیست، مال کسانی است که بعد از زرتشت دین زرتشتی ساختن. اسم اون پل چینواته. این رفت توی دین یهودیت و بعد اومد توی دین اسلام. البته تو لوح محفوظ از 4 سال پارسالان نوشته شده بود، ولی خب از اونجا هم دزدیدن گذاشتن توش. همان پلی که در آیین زرتشت چینوات میگویند و از آن پل عبور میکنند تا به بهشت روند یا بدکاران به جهنم سرنگون شوند. آیه 71 که سوره یاسین کافران را گروه گروه به جهنم برانند، چون به جهنم رسند درهایش گشوده شود. و نگهبانان آتش گویند از درهای جهنم داخل شوید، همواره در آنجا خواهید بود. اگر حرف محمد رو گوش ندی و نری آدم کشی بکنی، تکلیفت با نگهبانان آتش. آیه 44 سوره حجر و جهنم میادگاه همه است، 7 در دارد و برای هر گروهی از آنان معین شده است. اصلا باور میکنیم که جهنم 7 در داره؟
این دراشم پهناش 1 کیلومتره، دیگه بیشتر از این که نمیشه که. این میلیارد ها که میشه تریلیون آدم که از اول دنیا آمدن و تا آخر دنیا که جهنم نیست در جهان درست بشه بخواه منم اونجا، اینا چقدر وقت باید تو صف باشن؟ ببینید حرفا محلی بوده واسه 4 تا عرب سوسمارخور وحشی در 1400 سال پیش. امروز قرن 21 ما نمیخونیم، میگیم به البته در برای ورود به طبقه خاصی است که با نوع گناه و ستمی که کرده اند بستگی دارد. آیه 87 سوره نمل میگه که روزی که در سور دمیده شود همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مگر آنکه به خدا که خدا بخواهد بترسند و همه خار و ذلیل به سوی او روان شوند. خدا عقده داره، خدا مرض داره، باید همه خار و ذلیل بشن برن به طرفش، باید روزی 34 دفعه سرشون رو مرد تک هوا کنه بگه خدا یا من در اختیار تو هم، هر کاری میخوای با هم بکن. اون وقت خدا میبرتت حوری خونه. تکلیف ساکنین زمین روشن است، اهل آسمان ها چه کسانی هستند که باید خوار و ذلیل شوند. آیه 22 سوره صافات، آنان که ستم می کردند و همپایگانشان و آنها که به جای خدای یکتا خدای دوتا را می پرستیدند، نمیم چی را می پرستیدند، گرد آورید همه را به راه جهنم راه بنمایید و نگه داریدشان، باید بازخواست شوند. چه زمانی لازم است که خداوند شخصا میلیاردها بشر گناهکار را بازخواست نماید؟ خدا هرچی بگی برمیاد، خداست، علکی نیست، الله هست. آیه 102 سوره مؤمنون، آنان که ترازوشون سنگین باشد خود رستگارانند. حالا ترازوت کجا ته من نمیدونم، برو ترازوتو سنگین کن. مال خامنه‌ای خیلی سنگینه به جون ننه فلانش. آیه 103، و آنان که ترازوشون سبک باشد به خود زیان رسانیدند و در جهنم جاوید ماندگارند. من آیه هایی که در قرآن راجع به این بهشت و جهنم گفته و مردم رو ترسونده براتون نمیخونم، میگم سوره یاسین 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 سوره یاسین از آیه 51 تا سوره تا آیه 70. سوره از زمر از 61 69 68 69 70 71 72. سوره اعراف 56 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و بعد 52 53 187. 52 رو براتون میخونم. برای هدایت مؤمنان و بخشایش به ایشان کتابی آوردیم که در آن هر چیز را از روی دانش به تفصیل بیان کرده ایم. اون کتاب منظور قرآنه، اما تو نباید بفهمی. همینجوری که میبینی تو افغانستان وقتی رفتن فارسی رو نشون دادن گفته کسی نباید قرآن فارسی رو بفهمه، ما باید همونی که خودمون میخوایم باید بگیم. من 2 تا تشکر و 2 تا معذرت خواهی بده کارم. توی روی ایر وقتی آدم صحبت میکنه آدم ها رو قاطی میکنه. دیروز من مطهری رو با
علامه طباطبایی قاطی کردم، فرق نمیکنه، همه سگ و سگ تولن. اون تفسیر المیزان مال طباطباییه. من گفتم مطهری، مطهری یک کثافتی از طباطبایی بدتر. یه دفعه اسلام و مسلمانی رو من چند دفعه به اشتباه گفتم که ابن وراق نویسنده عربه، ابن وراق نویسنده پاکستانیه. این دوتا اشتباه دوستان تذکر دادن، خیلی سپاسگزارم. ولی میدونید من میدونم که تفسیر المیزان مال طباطباییه، ولی قاطی میکنم دیگه، میبخشید من. به هر صورت سپاسگزاری از کسانی که تذکر دادن و پوزش از شما. آیه 187 سوره اعراف میگه درباره قیامت از تو میپرسن که چه وقت فرا میرسد، بگو علم آن نزد پروردگار من است، تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش میسازد. برای اینکه هر وقت تو بگه محمد دروغ گفته، حوالش میده اون بالا، برید خودتون بپرسید. فرا رسیدن آن بر آسمانیان و زمینیان پوشیده است، جز به ناگهان بر شما نیاید، چنان از تو میپرسند که گویی تو از آن آگاهی. بگو علم آن نزد خداست، ولی بیشتر مردم نمیدانن. آدم زرنگی بوده، خیلی آدم زرنگی بوده. سوره النمل آیه های 82 83 84 85 86 87 88 راجع به همین معاد و جهنم و بهشته. سوره الصافات از آیه 15 برید تا آیه 24. سوره زلزال از آیه 1 تا آیه 8. سوره مؤمنون از 101 تا 105. سوره التکویر از آیه 1 تا آیه 14. سوره الحاقه از 13 تا 18. سوره قاف از 3 و 4 و 5 و 19 و 20 و 21 22 و 23. بخوام بخونم زیاده، 3 صفحه دیگه مونده، برای همین گفتم من آیه هاشو براتون نمیخونم، فقط میگم این همه اینا رو گفته. میدونید برای چی؟ برای اینکه بگه اگه حرف منو نشنویی اون دنیا یا خطو میگیرم، اگر حرف منو بشنویی میفتم تو حوری خونه، اگه حرف منو نشنویی این سیخه رو فرو میکنم تو ماتحتت و وای میسم اونجا خودم رو آتیش میچرخونمت. هر کی میخواد باور کنه باور کنه. وقتی ایمان آوردی میری به دخترت گرسنگی میدی، یعنی یارو انقدر احمق و بیشعور و نفهمه که به بچهش گرسنگی میده که چی بشه، بره فاضلی گوش نده. میدونی چی رفته بهش گفته؟ گفته به فاضلی بگو نون بهت بده، من نون بهت نمیدم دیگه. نمیدونم ایمان داره یا از دوزای حکومتیه. یک، برای اینکه بدونین دین و مذهب چیه، چیز جالبی اینجا برای من نوشته شده، براتون میخونم. در معبدی گربه‌ای وجود داشت، هنگام مراقبه راهب‌ها مزاحم تمرکز آنها میشد. یعنی اینا که اینجوری میکردن، این همی باید راه میرفت، اینا نمیتونستن تمرکز کنن. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه میرسد یک نفر گربه را گرفته به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سالها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. سالها بعد استاد بزرگ درگذشت، گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه‌ای خریدند و به معبد آوردند تا به هنگام مراقبه به درخت ببندند، تا اصول مراقبه درست به جای آورده شود. اینا فکر میکردن اینم جزو اصولیست که پدر آسمانی گفته.
سالها بعد استاد بزرگ دیگری نوشت، رساله‌ای نوشت درباره اهمیت بستن گربه به درخت. شما ممکنه خندتون بگیره، ولی دین یعنی همین. این دینه. اون چیزایی که شماها میرین خودتون رو شاخ حسینی میکنید، یه عده دیگه مسخره میکنند، برای اینکه مسخره داره. در دین مسیحیت یه نمازی داره، در دین یهودیت یه نمازی داره، در دین زرتشتی یه نمازی داره. هر کدوم این نمازا فرق میکنه. این میگه مال من درسته، اونم میگه مال من درسته، اونم میگه مال من درسته. هر کاری دلتون میخواد بکنین بکنین. این مرتکه گجستک متحری، چون ذکر خیلی ازش رفت، اینو من براتون میخونم و بعد میرم ویدیوهای گوگوش رو آوردم بهتون بفشم. گوگوش، گوگوش کتاب چیه؟ کتاب اصلا آدم سر میره. گوگوش بخریم، کتاب بده. یه وقت فکر نکنیم کتاب بخرین. انصاری بابا واسه چی اینا رو نوشته؟ بی خودی نوشته. شفا بی خودی این کارا رو کرده. گوگوش خوبه، گوگوش. نظر آیت الله مطهری درباره فرهنگ ایران و زبان پارسی: بخوانید و بیشتر از این رده از توده مردم ایران بدانید. وقتی که یه آخوند گجستک نمیگه حساب و مردم بکنید، یارو هم باید بره بچهش بگه من به نون نمیدم، چه فاضلی گوش میدی. پرداختن به فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و شاهنامه فردوسی خدمت است یا خیانت؟ سوال کردن از این گجستک بی پدر و مادر که به درک فاصل شده. پاسخ به این پرسش بدون هر گونه شرح و تفسیری در اینجا به نظر شما میرسد. بخوانید و داوری کنید. زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. تو باید همه چیزا رو یه چیزی به یه زبونی بخونی که نفهمی. انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند. در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود، برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را می‌خوردند و می‌بردند و به آخوند نمی‌دادند. این قسمت آخرش من گفتم. نام قبرستان را گورستان و اجتماع را گردهمایی و جمعه را آدینه و وسائل اعتبار جمعی را رسانه گروهی می گفتند. نه آدم های بدی بودن از نظر این آخونده گجستک. اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است، برای قطع رابطه و بریدن با نهج البلاغه است، برای عدم آشنایی مردم به جمعه و جماعت است، برای برداشتن تا از کلمات و به جای آن ت نهادن است، مانند تبدیل کتابت لفظ تهران با تین به تهران با ت. اون روی همین زمین است، باید با تین باشه تهران. این بی پدر مادر من نمیدونم از کی فهمیده که تهران باید با تین نوشته بشه. برای ریاضیات از جبر و حساب استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره امتحانی ضریب میگذارند و برای عربی نه تنها ضریب نمیگذارند، آنقدر آن را بدون اهمیت و در درجه پست میگذارند که وجود و عدمش مساوی میباشد. کاش این طور بود، ولی متاسفانه این طور نبود. این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیای شاهنامه و تجلیل
تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زبان بریده توحیده است برای چیست؟ برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است، به همین دلیل من نمی فهممش. 30 سال عمر خود را به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده. ای بر پدرت لعنت، ای مستراح به اون گورت مطهری، و شاهنامه افسانه‌ای را گرد آورده است. تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه تبلیغات علیه اسلام است. فردوسی با شاهنامه افسانه‌ای خود که کتاب شعر یعنی تخیلات و پندارهای شاعرانه است، خواست باطلی را در مقابل قرآن علم کند و موهومی را در برابر یقین بر سر پا دارد. خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم. خودش میگوید این شعر اولیش مال فردوسیه، دومیش مال یه آخوند پوفیوزیست که گفته. بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. بعد اون آخوند پوفیوز گفته چو از دست دادن گنج مرا، نبود حاصلی دست رنج مرا. آخوند چون خودش بدون توقع دست رنج هیچ کاری نمی کنه، اینی که فکر میکرده فردوسی هم برای همین این کار کرده. ما در زمان خود هر کس را دیدیم که خواست عجم را در برابر اسلام علم کند و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد، با ذلت و مسکنت عجیب جان داده است. فاعتبروا یا اولو الابصار، برگرفته از کتاب نور ملکوت قرآن، تعلیف مطهری، جلد 4 بخش 6. متاسفانه در زمان پهلوی دوم آخوندها خیلی پروبال گرفتند و عاقبتش این شد که هر کسی که به آخوند پروبال بده، آخوند ریشش رو میخوره. کسانی که حرف منو میشنوید، یا حالا یا یه روزی که من تو این دنیا نیستم، نسل آخوند رو از روی زمین بردارید، کاری کنید آخوند جرأت نشون دادن خودشو نداشته باشه، و الا نسلتون رو از بین میبره، همه چیتون رو از بین میبره. نه من میمونم نه آخوندهایی که امروز هستن، ولی آخوندیزم میمونه. کسانی که حرف من رو در هر کجای دنیا در هر زمانی میشنوید، این وصیت من رو اجرا کنید. به محضی ببینید مار رو باهاش چی کار میکنید، 1000 درجه بالاتر با آخوند بکنید. آخوند مار عقرب روتیل زالوه خونتو میمکه، و هر کسی به شما میگه آخوند خوب وجود داره، خیانتکار به شماست. آخوند نمیتونه خوب باشه. کسی که درس دینی خونده نمیتونه خوب باشه. کسی که دین داره من باهاش کاری ندارم، بهش میگم برو دینت رو بخون اگه دلت خواست ادامه بده. اما آخوند، کسی که هر کسی از راه دین ارتزاق کرد، یعنی گفت من کار نمی کنم، شماها کار کنید بدین من بخورم، هر کسی این کارو کرد، این زالوه، این انگل اجتماعه. دین ویروسه، وقتی به جونت افتاد ولت نمی کنه. اون وقت دختر 17-18 سالت گرسنه نگه می داری، جیگرم آتیش گرفت.
این دختر میگه رو پشت بون رفته بودم تو سرما برنامه شما رو رو کامپیوتر میدیدم. بهش نون نمیدن. گفت خرت و پرتایی که داشتم بردم فروختم، نون و پنیر خریدم، 8 روز نون و پنیر میخورم. ببینید چه جانورایی هستن توی ایران. دین، هر کسی دین داشته باشه جلاده، از جای خدا تصمیم میگیره و حکم قتل میده. حالا بهش میگه خدا کیه نمیدونه، ولی میگه من مبعوث خدام، خدا کجا بوده، چجوری تو رو مبعوث کرده، اونا رو بلد نیست. دوستان عزیز، اگر بخواید زندگی آیندگان درست باشه، آخوند رو باید از صفحه روزگار محو کنید. و همین امریکا، میدونید این امریکا مذهبی ترین کشور دنیای غربه. جورج بوش چون خیلی مذهبی بود، یک علم جدیدی هست در پزشکی به اسم استمسل. آقای جورج بوش هی وتو میکرد، میگفت اینو دنبالش نرید، آخوندا گفته بودن بده. نمیدونم، شاید فارماسوتیکالا گفته بودن بده، شاید فارماسوتیکالا حق حساب داده بودن به آخوندا که آخوندا بگن بده، من اینا رو نمیدونم. یکی از کارهای خوب اماما این بود که تا به مسجد رسید گفت تحقیق و غور درباره این کار رو دنبال کنید. یک ویروس عجیبی این دین، وقتی که زور نداره گریه میکنه، وقتی که زور داشته باشه حکم قتلتو میده. اینا همون آخون دوزاریان که می اومدن روزه می خوندن 5000 می گرفتن، حالا بنز زد و گلوله سوار می شند. اون کسی هم که لباس آخوندی در تنش تو خیابون را میره، یا باید این لباس کثیف و در را آدم بشه، این باید بره مثل آدم ها، مثل همه مردم بره کار کنه. به آخوند بگو که تو از چه راهی پول در میاری، خدا به تو میفروشه از تو پول میگیره، خدا رو از جایی نمیخره، این خدا دائم میاد اونم میفروشه، خداش تموم شد امام میفروشه، امامش تموم شد محمد میفروشه، تو باید پول بدی، فرق نمیکنه چه دینی، همه دین ها دین یعنی تجارت خونه، یعنی تلکه پول. و متاسفانه مردم علاقه غریبی دارن به این که اونجوری فکر کنن. خب حالا بیایم کتاب، اصلا راجع به کتاب حرف نمیزه. آقای فردین خیلی فیلم کار کرده، 7 فیلم با کیفیت قشنگ و خوب به نام گنج قارون، میادگاه خش، قصر زرین، طوفان نوح، یاقوت سچشم، غزل، سلطان قلب ها، تو یه بسته‌بندی کامل. اینا که میگم دونه $100. گوگوش، گوگوش بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر، گوگوش. اینم 7 فیلم DVD با کیفیت خوب، $100. آقای ناصر ملک مطیعی، اگر جایی من میبینی ناصر جان درود بر شما، دنیا ما رو پرت و پلا کرد، یکی از این ور یکی از اون ور. فیلم های مهمان
اوسه کریم نوکرتیم، خاطرخواه، پاشن طلا، غلام جاندارم، رقاصه، پل. هفت تا فیلم، هر هفت تا فیلم رو هم دیگه 100 دلار. خاک ناسپاس 10 تا فیلمه. میراثداران کوروش، شعله‌های پارس، از قاجار تا خمینی، باد صبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانوادگی عکس‌های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی. 10 تا فیلم 60 دلار. 10 تا فیلم 60 دلار. من روی برنامه چهارشنبه‌ام گفتم که از اول اسفند برنامه من روزهای شنبه پخش نمیشه. اشتباهی گفتم از اول مارچه. از اول مارچ هر شب ساعت 12 شب برنامه من پخش میشه به وقت لس آنجلس و دیگه روزهای شنبه پخش نمیشه، به دلیلی که تفاوتی نمیکرد، زمانی نبود که بیننده داشته باشه و خواهش کردیم یه ساعت روتین باشه که هر کسی خواست شب بیدار بمونه اونو حوصله‌اش سر رفت نگاه کنه. دایجان ناپلئون 8 تا نواره، یعنی حدود 15 ساعت برنامه است، 100 دلار. از آقای بهروز وثوقی 2 سری نوار تنگشیر، توقی، دشنه، همسفر، کندو، فرار از تله، داشاکل، 100 دلار. از سمد آقا 7 داست، باز 100 دلار. بهروز وثوقی یک پکیج دیگه ای داره که من الان کاملشو ندارم اینجا، اون هم 7 تا فیلمای بهروز وثوقی، سازش، سوت دلان، گوزها، زبیح و 3 تا دیگه، اون هم هست باز 100 دلار. ایتالیا 3 تا دیویدیه، 3 تا دیویدی سری کامل ایتالیا هست، نوزر آزادی، شهلا، دیانا، گیتی، ساعتچی، 60 دلار. قیمتاش هم میگم که دیگه گرفتاری با من نداشته باشین، چون بعضیا تلفن میکنن یه رو حرف میزنن، همه حرفاره میزنن، آقا اینو میخوایم، اینو میخوایم، این کارو میخوایم بکنیم، یه تلفن برای من نمیذارن. به ما خبر بدین، چه جوری به شما خبر بدم؟ این فیلمایی که براتون گفتم تمام با کیفیت‌های خوبه و چون کتاب نمی‌خرید گفتم شاید از طریق فروش فیلم‌های سینمایی بتونیم کارمون رو بگردونیم. کتاب‌های محمد رضا شاه پهلوی، مأموریت برای وطنم، پاسخ به تاریخ و به سوی تمدن بزرگ. از خاندان پهلوی، پاسخ به تاریخ هم فارسی هم انگلیسی. کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح هم فارسی هم انگلیسی و خاطرات شاپور غلام رضا و 2 کتاب از شاهزاده رضا پهلوی. از آقای کسروی 14 تا کتابه. روی www.rezafazili.com برید همه رو پیدا میکنید. این کمیته 300 رو بخونید تا ببینید بلاهایی که به سر ما میاد کی به سرمون میاره. دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده، در مورد توطئه
گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده‌ها را به کناری می‌زنند. تو برو به دینت بچسب. فکر محمد که رفت 1400 سال پیش، دین شیعه انگلیسی تو برو به چسب بهش، چون انگلیسه وقتی میخواد سوارت بشه احتیاج داره تو دیندار باشی. بدون دین شیعه نمیتونه سوارت بشه، چون اون سوار مرجع تقلیدت میشه که اون میمون بزرگ است که تو از اون تقلید میکنی، تو میمون کوچیکه هستی که مقلد اونی، و وقت به اون میمون بزرگ پول میدن، خرجش رو در طول عمرش میدن، بعد بهش میگن که به تو چی بگه و تو هم تقلید کنی. دین شیعه انگلیسی تو قرص نگه دار. آخرین کتاب شجاع الدین شفا، فروغهایی در تاریکی، قسمتی از تمام کتاباش تو این کتابه، میتونید بخونید و بعد انتخاب کنید که کدوم کتاب شفا رو بخونید. تولدی دیگر یکی از دوستان پریروز تلفن کرده بود، گفته آقا ما هر کدومون یه دونه کتاب تولد دیگر خریدیم، سه تا تو خونه داریم الان. درود بر شما. این گجستک گربه‌گوریه توضیح المسائل اصلیشه، همونی که جمع کردن تو ایران و شما نمیتونید گیر بیارید. اگر خواستید برید روی سایت www.rezafazili.com یا .org یا .net چیز رو پیدا کنید، کتابا رو همونجا میتونید سفارش بدید، هم به من میتونید سفارش بدید، هم میتونید تلفن کنید برای من پیام بذارید، بهتون حتما تلفن میکنم. ممکنه دو روز دیر بشه ولی حتما بهتون تلفن میکنم. اینی که ارتباطتون رو با تلفن با من داشته باشید. آقایی که از ایران ظرف دو روز 112 بار تلفن کردی، آقای داریوش، یه دفعه تلفن کن و پیام بذار. با 112 بار تلفن کردن چیزی درست نمیشه، همه زندگی منو به هم میزنی. بکن. من مجبورم تلفن رو خاموش کنم. کسانی که کار دارن خواهش میکنم پیام بذار. کتابم نخرید، چون کتاب خرد رو تو خونه شما میاره. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

میدونم روز شنبه پخش خواهد شد. اینی که پیام برای شما دارم میذارم دوستانی که بعد از ظهر شنبه ببینین، از ماه اسفند شنبه و یه شنبه من برنامه ندارم، ولی هر شب ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس. www.rezafazili.com.net.org میتونید همه برنامه ها رو ببینید و هر چقدر میتونید کمک کنید خرد بیشتر به خونه های مردم راه پیدا بکنه با خوندن کتاب. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: خب پرده آخر
1: همه مواظب هم باشن با همون اصل مترقی امر به معروف
2: و نهی از منکر.
1: نهی از منکر اسلام چقدر قشنگ دیده. تو مواظب بغل دستید باش، او مواظب تو باشه، تو مواظب او باش، خانم مواظب آقا باشه، آقا مواظب خانم باشه.
3: الحمدلله رب العالمین.
1: که بعد ای جوون نگه منی که از شب قدر تصمیم گرفتم سرمو بندازم تو خیابون پا، ولی اینقدر فضا آلوده بوده که هم تا سرمو بالا آوردم به گناه افتادم. این جوون چی گناهی کرده؟ من یه بار شوخی کردم گفتم یه جوونی به من گفت حاج آقا حضرت یوسف یک زلیخا دید، نزدیک بود پاش سر بخوره، ما روزی 100 تا زلیخا می‌بینیم آقا. خب به خدا جوون امروز چی گناهی کردن؟ بستر ازدواج رو از او بر سختش کردیم، بستر گناه سفرش تو همه جا پهن شده. این جوون چه کار کنه؟ میخواد از راه حلال خودشو تامین کنه که نمیشه. از راه حرام هم که میگیم گناه داره، عاقبتت خراب میشه، گناه داره، میری تو آتش جهنم، نمیدونم برکت از عمرت میره. خب این جوان 14 ساله به این پاکی که اینقدر قشنگ داره عرض حال میکنه، به خدا آدم جگرش کباب میشه.
4: و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی ستان دنبالش. اگر نماز نماز بود اونور نمیرن، از این که رفتن اونور معلوم میشه نماز نماز نیست. وقتی نماز نماز نشد هیچی دیگه تحت غار نمیرن.
5: تکوینن اگر نماز نماز شد، تکوینن نماز نگرد میداره، نمیگذارد چشمت تو کوچه سراغ این دختر عجق و عجق بده، نمیذاره. اگر نماز نماز نماز نمازیست که دخترش بی حجاب تو کوچه است. آخه این دخترای بد حجاب تو اصفهان و کاشون، آره کاشون نمیدونم، اصفهان رو میدونم و تهران رو دیدم و مشهد و شیراز و این دخترها، این دخترها خواه از اسرائیل که نمیان که، از لندن که نمیان که. نماز بابا نره نماز نبوده که این دخترها بزن اینجوری هم
0: شب و روزگار خوش.
6: بسیاری از مطالبی که راجع به 20 سال گذشته وقوع یافته است هم نخست وزیر توضیح داد و همچنین اشاراتی و در بعضی مواقع تصریحاتی راجع به برنامه 20 ساله آینده ذکر شد و به خصوص مدیر عامل سازمان برنامه توضیح داد که البته روشن کننده و منعکس کننده کلی هدفها و آرمانهای ما می باشد، ولی باید شاید در بعضی نقاط کنجکاوی بیشتر و تصریح بیشتری بنماییم تا مطالب واضح‌تر و بیشتر حلاجی شود. البته می‌دانید که در هر موقعی به خصوص پس از هر جنگی، جنگ‌های بزرگ دنیایی خصوصیاتی دارند که پس از خاتمه آن تحولاتی هم در فکر و هم در اجتماع مردم این دنیا به وجود می‌آورد که یا عکس العمل سختی های جنگ است یا عکس العمل پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی است که در حین جنگ پیدا می شود و پس از آن تکمیل می شود. مملکت ایران که قبل از شهریور 1320 به نسبت آن روز و به نسبت گذشته خودش در میان ملل این منطقه و حتی در اذهان عمومی دنیا مشهور شده بود که مملکتی است در راه ترقی، مملکتی است در راه استقرار، مملکتی است امن، و این مطالب آن کسانی که یادشون هست به خاطر دارند و جوانترها به تدریج شنیدند. این مملکت به خاطر احتیاجات جنگ و موقعیت سوق الجیشی خودش بی رحمانه پایمال شد و تا مدتی با ظاهر استقلال، با داشتن همین رژیم مشروطیتی که ما الان داریم، با داشتن پادشاه و دولت و مجلسین، ماهازا در مدت اشغال در واقع بازیچه دست سیاست هایی بود که این مملکت را اشغال کرده بودند. و علت اشغال ایران ضعف نظامی ایران بود که قادر نبود یا از خودش به طوری دفاع بکند که برای متجاوز گران تمام بشود و حتی

استفاده قرار بگیرد، میبایستی پل‌های این مملکت، تونل‌های این مملکت و هر گره‌های مواصلاتی این مملکت مین‌گذاری می‌شد و به موقعش تخریب. نفت این مملکت که مورد احتیاج بود، میبایستی که با همین نوع پیش‌بینی‌ها استفاده آن به یک متجاوز و متعرض قدغن میشد و هاکذا. این میرساند که مملکت ایران که قبل از شهریور در حال پیشرفت و ترقی بود و این امری نیست که کسی در آن تردیدی بکند، به علت ضعف قوای نظامی دچار چنان پریشانی شد که نماینده مملکت اجنبی میرفت پیش رئیس دولت و لیست وکلایی که میبایستی انتخاب بشود به او تسلیم میکرد. ستونهای پنجمی که در این مملکت ایجاد شد به عناوین مختلف، به اسامی مختلف، صرفاً برای ایجاد تفرقه و ضعف حکومت مرکزی عمل میکردند، چون که قدرت حکومت مرکزی برخلاف منافع اشغالگران و کسانی که قصد استفاده و استثمار این مملکت را داشتند می بود. یعنی باید در این مملکت اصول فئودالیته برقرار می بود، یعنی در این مملکت می بایستی ارتجاع سیاه نه فقط نزدیک بین ولی کور و دور از جریانات دنیا قدرت می داشت، می بایستی که بساط خانخانی و ایلبازی و رساندن تفنگ و مهمات به دست این سران عشایر و آلت کردن آنها برای مقاصد خود ادامه و تقویت می شد، می بایستی که در زمینه صنعت پیشرفت نمی شد و اون صنعتی هم که می بود بین کارگر و کارفرما روابط ناراحتی و بدی برقرار می بود که همیشه طبقه کارگر جنبه استثماری داشته باشد و ته قلب ناراضی. البته می توانم این امثال به تمام سطوح مختلف طبقات این مملکت توسعه بدهم و برای هر کدوم یک مثالی بزنم که چطور سعی می شد محیط ناسالمی در این مملکت برقرار بشه. و اما جنگ و اثرات آن، مسلماً جنگ و به خصوص این جنگ بین‌المللی دوم یه اثرات عمیقی در روحیه افراد به خصوص ممالکی که حس کمبود و حس تسلط اجنبی و حس استثمار شدن به وسیله اجنبی داشتند، در اونها عکس العمل شدید و در واقع یک تب حادی را ایجاد کرد. مملکت ما از این موضوع محروم نبود. خوشبختانه تبی که در مملکت ما ایجاد شده بود تب یک ناسیونالیسم مفرطی بود. این عقده این که مملکت ایران ظالمانه بدون دلیل بدون جهت اشغال شد و اون صدمات دید، به وسیله یک عکس العمل ملی به هر صورتی که بود میخواست ظاهر بشود. این را اجنبی هم فهمید و بهترین راهی که اجنبی فهمید این بود که این احساسات پاک ملت ایران را به وسیله افراد برگزیده خود و آن هم در نشان دادن عکس العمل نسبت به استثمار نفت این مملکت به وسیله خارجی ظاهر شد و مجریان اون دستور طوری نه فقط ناشیانه ولی حتما به طور عمد رفتار کردند که مفتضح ترین شکست اقتصادی را در اون برنامه خوردند، برای اینکه این روح ناسیونالیسم ایران احیانا لطمه و صدمه ببیند. کسانی که اون ادعاها رو می کردن

آخر سر مجبور شدند که در چاه‌ها را ببندند و چون پول نداشتند، فکر میکنم اگر حافظم صحیح باشد سالی 300 میلیون تومان به پول آن روز اسکناس بدون پشتوانه چاپ بکنند که فقط حقوق افرادی که در صنعت نفت مانده بودند و کار نمی کردند بپردازند، همان کسانی که سالهای تمام موقعی که دولت‌ها می‌خواستند به مقدار طلا و ذخایری که در بانک داشتند مقدار اسکناس رایج را زیاد بکنند، با اون مخالفت می‌کردند و مانع پیشرفت صنعتی و اقتصادی و مالی این مملکت می‌شدند. تمام زمان معروف و مشهور بود که یک اتحادی بین به اصطلاح معروف به توده نفتی ایجاد شده بود و این درست نماینده اشتراک منافع دو قطب مختلف برای منظور معین در این مملکت بود و ما این اتحاد مضحک را چندین دفعه بعد تجربه کردیم. در مرحله بعد در انقلاب بزرگ ایران در 41 اتحادی است که من بر آن اسم اتحاد نامقدس سرخ و سیاه گذاشتم که همتون در این هفته اخیر باز هم مظاهر مفتضح و شکست خورده و البته با هدف خطرناک آن را شنیدید و یا روی پرده تلویزیون دیدید. در مقابل این گذشته برای ما ایرانی ها چه چاره‌ای باقی میموند؟ آن که اجتماع ایران را از تمام نقاط ضعفی که میتوانست به توسط دشمن ایران مورد بهره برداری قرار بگیرد ما خلاص بکنیم و پاک بکنیم. با شماست که به مواد اول ششگانه انقلاب ایران که به معرض تصویب ملت ایران گذاشته شد و خاطرتون هست که با چه شور و شوقی و با چه هیجانی مردمی که در اون روز حق رأی داشتند، چون هنوز زنها در اون روز این حق را نداشتند، در این امر شرکت کردند و بعد این شش ماده طور به وسیله شش ماده دیگر تکمیل شد. مملکتی که در 1341 در معرض خطر اون اتحاد نامقدس بود یک مرتبه در عرض این چند سال ببینید که از کجا به کجا رسید. ارقام شاید بهتر از هر چیزی گویا باشند و به این ارقام مراجعه کنید. میگویند که در برنامه سیوم رشد ایران به قیمت ثابت 8% بود و در برنامه چهارم در این 3 سال اول رشد ایران باز به قیمت ثابت 10%. مقایسه میکنن این رشد با رشد یک مملکت دیگری که آن هم رشدش به اعتراف همه حیرت آور است و البته باعث خوشبختی ما. منتها بعضی اوقات شاید این مطالب ذکر نمی شود که این رشد ما با وجود تخصیص اعتبارات، البته نمیگم کافی، با اون چیزی که در حدود مقدورات ما بود برای تقویت قوای تأمینی مملکت انجام گرفت و شاید مخارج ایران در قسمت قوای تأمینیش در حدود بین 5 تا 7% تولیدات ملی خودش بوده است، در صورتی که اون مملکت دیگری را که با ایران تا حدودی مقایسه می‌کنید تا سال گذشته مخارج دفاعیش به 0.7 الی 8% تولیدات ملیش بیشتر نبوده است. رشد ما با وجود
نداشتن کارگران فنی به اندازه کافی بخصوص در قسمت کشاورزی به دست آمده است. رشد ما در مملکتی انجام شده است که متاسفانه از لحاظ بارندگی در مضیقه است و چند سال پیش که اصلا ما یک دوره طولانی غیر قابل تصور خوشسالی داشتیم و متاسفانه در دو سال پیش که بارندگی زیاد شد دچار سیل و خسارت‌های دیگر و با وجود این ما به این رشد رسیدیم. و یک مطلب دیگر که باید اضافه بکنم این است که در اون ممالکی که اینطور زبانزد عام هست که به رشد فوق‌العاده رسیدند، لازم می‌دانم که اینه پیدا بکنید و رقمش هم منتشر بکنید که در اون ممالک سرمایه گذاری خارجی به چه حدی رسیده است. میلیاردها دلار چه در اون مملکت آسیایی و چه در اون ممالک دیگر اروپایی که خوب رشد و ترقی کردند سرمایه گذاری شده است. اونها مهندسین و متخصصین و کارگران فنی خودشون را در عرض این دو سه سال تربیت نکردند. موجود بود. اضافه بر اون سرمایه گذاری بی حد و حصر خارجی شد. اضافه بر اون از یک عدالت اجتماعی خوب قابل تحسینی برخوردار بودند و در مورد یکی به خصوص مخارج دفاعی همونطور که گفتم به 0.7% تولیدات ملی شرق نمی رسید. چه چیز باعث این رشد عجیب و چشمگیر ایران شده است؟ میخوام بگویم که این فقط در اثر اجرای مواد 12 گانه انقلاب اصیل ایران بوده است که هر کسی در هر طبقه مشوق غیر عادی و فوق‌العاده‌ای برای کار و پیشرفت پیدا کرده بود. در این مدت شاید زیاده روی بکنم برای اینکه چند روزی در چند سال پیش در کارخانجات اصفهان کار متوقف شده بود برای اینکه کارخانه قدیمی ورشکسته‌ای نمیتوانست حقوق کارگرش را بپردازند. ولی در این چند سال شاید یک ساعت کارگر ایرانی دست از کار نکشید. چرا؟ برای اینکه اون حس استثماری که قبلا میکرد به وسیله شریک شدن تا 20% منافع کارخانه به او حس یک نوع شرکت در حفظ کارخانه، در پیشبرد هدفهای کارخانه و در پیشبرد تولیدات کارخانه پیدا کرد. زارع بیشتر کار کرد برای اینکه دیگر برای خودش کار میکرد. حالا اون اصطلاح معروف زارعی که در مراغه به من گفت مثل این است که من از نو به دنیا آمده باشم، این را هم نخواهیم دائم تکرار بکنیم، ولی چیز واضح و مبرهن این است که زارع ایرانی از اون وضع فئودالی و ارباب رعیتی تبدیل شده بود به یک فرد آزاد، به یک فردی که میدونست ما حاصل رنجش مال خودش است. و البته در این بین به وسیله مروجین کشاورزی، شرکت‌های تعاونی و تازگی‌ها، سهام زراعی، وسیله پیشرفت کارش هم به وسیله دستگاه دولتی کمک می‌شد. البته طبقات دیگر از پیشرفت کارگر و زارع و قدرت خرید اضافه او ثمر می بردند، فروششون بیشتر می شد، کسبشون بیشتر می شد. سرمایه دارهای ایرانی که شاید قبل از اون مورد طعن و سرزنش قرار می گرفتند به عنوان اینکه پولهاشون در بانکهای خارج پنهان می کردند، اینها اینطوری که شنیدم نه فقط پولهای داخلی خودشونه روی اصل اعتماد به استحکام ایران به راه انداختند، ولی پولهایی هم که در خارج داشتند آوردن به ایران.
چون مسلماً منفعتی که در اینجا میتوانستن ببرن بیش از منافعی بود که در یک مملکت خارجی ممکن بود عایدشون بشود. مملکت خارجی دیگه مسئولیت 5 ساله مالیاتی نداشتن، میبایستی هر منفعتی که میبردن مالیاتی بپردازن، ولی اینجا 5 سال که مسلماً از پرداخت مالیات آزاد بودن و سایر کمک‌هایی که دولت برای حفظ و حراست صنایع جوان ایران انجام میداد. سایر مظاهر انقلاب ما که همش در اصول عدالت اجتماعی است، چنان استحکامی به جامعه ما داده بود که ایران در تمام دنیا به عنوان جزیره ثبات و یا دریای آرامش و هر کسی به سلیقه خودش اسمی که معرف استحکام وضع ما می بود، این عنوان به ما می دادند و مملکت ما به این پیشرفت ها نائل شد. البته حسودها، کسانی که می دیدند 12 ماده انقلاب ایران در داخله ما چه اثری داشته است و احیاناً من از شهرت این پیشرفت ها به جاهای دیگر برسد، و خب مردم اگر چشمشون باز باشد می توانن مقایسه بکنن و می توانن بالاخره برای خودشون نتیجه گیری بکنن، و کسانی که فقط دنبال مرام می گردند، نه مثل ما که ما دنبال مرام نمی گردیم، ما دنبال طریقی می گردیم که بیشتر و بهتر بتواند به مملکت ایران، به ملت ایران خدمت بکند و مفید باشد. و در این دنبال روی یا گشتن، اغلب اوقات تتبع و اختراعی که شده فکر خود ما بود. در قسمت‌های فنی و تکنولوژی البته ما از سایرین اقتباس کردیم، و شرط عقلم همین است، کاری که سایرین سالها مطالعه کردند، مبلغ ذکر نمی کنم ولی مبالغ هنگفت و متناهان بهی خرج کردند برای پیدا کردن جوابهای تکنولوژیک برای مسائل فنی، این طبیعی است که ما بدون زحمت، بدون خرج، شاید با پرداخت اون قیمت لیسانسی که اونها به طور کلی روی قیمتهاشون میکشند و سالهای سال طول میکشد تا مسلط بشود، اینه تجربه شده و امتحان شده اقتباس بکنیم. ولی اون چیزی که مربوط به اجتماع ایران هست، که منطبق بر روحیه ایرانی و تاریخ ایران و وضعیت جغرافیایی ایران هست، ما اینه از کسی اقتباس نکرد، و این قدرت ایران است. برای اینکه اقتباس کردن این چیزها یک نوع اسارتی است در مقابل اون کشور یا اون ایدئولوژی که ما این را از اون اقتباس میکنیم. باید همیشه دنبال رو دیگران باشیم. در صورتی که میبینیم تکنولوژی و ترقیات فنی و صنعتی امروز اسمهای قدیمی را به کلی تحت شعاع قرار داد. قدرت انقلاب ایران این است که خود من پیشنهاد کننده این انقلاب به شما میگویم چه بسا بعضی از این 12 ماده در سالهای آینده باید یه تغییراتی پیدا بکنه. البته فلسفه کلی ما به عقیده من تغییر نخواهد کرد، برای اینکه دنیا به قهقرار بر نمیگردد. یعنی اگر ما جنگل‌ها رو ملی کردیم، در آینده این جنگل‌ها دو مرتبه بین افراد و که سرمایه‌دارها دو مرتبه تقسیم نخواهد شد. یا زمین‌هایی که به دهقان‌ها تقسیم شده است، این دو مرتبه به عنوان مالکیت فردی بزرگ تبدیل نخواهد شد. حد اکثر یا در تعاونی‌ها جمع می‌شود یا در شرکت‌های سهامی زراعی. آب‌های این مملکت را که ما ملی کردیم، بعد دو مرتبه به هر فردی تقسیم نمی‌کنند که این حوض مال تو، اون چاه مال تو، این رودخانه مال این و هاکذا. همچنین راجع به مراتع و فلسفه کلی که صنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره بشود،
یعنی در آینده صنایع نفت ایران تقسیم به یک عده سهامدار نخواهد شد و همچنین ذوب آهن صنعت ملی ایران به دست افراد بخش خصوصی سپرده نخواهد شد. ولی خیلی چیزهای دیگری هست که امروز مورد عمل ما هست و فردا لازم است به وسیله، چون تکنولوژی مدرن تغییرات شگرفی در این شون وارد کرده است، باید اونها هم خود را با این ترقیات تطبیق بدن. برای اینکه زیاد در این مباحث وقت صرف نکنیم، مطالب به این قسمت خلاصه میکنم که برنامه ریزی همیشه برای یک هدف و یک مقصود است. برنامه ریزی ما در برنامه 5 ساله پنجم چه هدفی میتواند داشته باشد؟ البته ذکر شد اینجا دادن خدمات بیشتر به مردم، یعنی مدارس بیشتر، بیمارستان های بیشتر، درمانگاه های بیشتر. این یک نوع خدماتی است. خدمات دیگری هست که ظاهر بشه میرسه، ولی اون هم به همین اندازه مهمه و اون کتابخانه است، نشان دادن فیلم های خبری و آموزشی، برنامه های تلویزیونی که مردم را روشن بکند، خودش خدمت بزرگه. موضوع ساختمان مسکنه، موضوع موزه های مختلف است، یعنی ارائه فرهنگ ملی ایران به مردم، این خودش یک نوع خدماتی است که نباید فراموش بکنیم. و وسایل تفریحات سالم، اردوگاه ها یا در لب دریا یا در کوهستان، طبقات مختلف این مملکت باید وسیله آن را داشته باشند که تعطیلات خودشان را در این مملکت با راحتی، با آسایش بگذرانند. و برنامه های ما این باید باشد که تشکیلات مملکتی به طور مرتب و منظم افراد داوطلب استفاده از اردوگاه ها را وسیله این کار براشون فراهم بکنن و مردم غیر سازمانی، کسانی که در دولت نیستن، حس میکنیم و میبینیم که روز به روز آنها هم به این موضوع بیشتر پی میبرن و اغلب آخر هفته شاید به گردش میروند و در تابستان به اولین فرصت خودشون را به یا نقاط کوهستانی یا به لب دریا میرسن. ولی برای دادن این خدمات از هر نوع و هر قبیل که هم بخش دولتی بتوانه این وظایف انجام بده و هم بخش خصوصی رأساً بتوانه به این نتایج برسد، اصل این است که درآمد به اندازه کافی در مملکت ایجاد بشه. البته ممکن است گفت که برای ایجاد درآمد پس باید شما بیشتر پول و سرمایه گذاری در قسمت‌های تولیدی بکنید، در این تا تولید نباشد که درآمد نیست، و به عکس اگر پولی که در قسمت تولیدی باید صرف بکنید این صرف موزه و نمیدونم نمایشگاه و این کارها بکنید، نقض غرضه. باید ما اینجا اون متوسط دو کار پیدا بکنیم. برای اینکه جامعه ما از لحاظ مادی به اندازه‌ای ترقی کرده است که باید توجه به قسمت روحی و معنویش کرد، ولی سعی دائمی ما این باید باشد که ما به هر وسیله که شده پول بیشتری در زیربنای اقتصادی مملکت، به خصوص از حالا به بعد در امر کشاورزی، خرج بکنیم. بعید نیست که همون پول‌های کلانی که بعضی ممالک دیگر دنیا را که رشد اقتصادی فوق‌العاده‌ای داشتند، بعید نیست که یک بازار به این محکمی و به این خوبی را تشخیص بدهد و کم کم به این مملکت هم سرازیر بشود. ولی سرمایه گذاری فقط تنها کافی نیست. افراد ایرانی باید هر کسی در هر کاری که انجام می‌دهد یک تبحر و یک تخصصی داشته باشد. پس موضوع آموزش حرفه‌ای
در قسمت‌های صنعتی و آموزش دیگر در سطح دبیرستان و دانشگاهی باید مورد توجه باشد. و کاری که این اواخر ما شروع کردیم و فکر نمی‌کنم که مردم به اندازه کافی از این اطلاع داشته باشند، اون رسیدگی و امتحانی است که ما به طور خیلی دقیق و موشکافانه اول البته در قسمت‌های نظامی خودمون شروع کردیم به عنوان بازرسی‌های فوق‌العاده دقیق و فوق‌العاده مؤثر. استاندارد ارتش شاهنشاهی ایران چون از لحاظ اعداد ما محدود هستیم و به هر صورت اسلحه ما هم اولا که اتمیک نیست و نخواهد بود و در این صدد نیستیم، هر چقدر هم اسلحه ما خوب باشه بالاخره بیشتر و برتر از بهترین اسلحه دنیا که نیست. پس رفتیم روی این فکر که سطح استاندارد معلومات و وظیفه شناسی در نظام ما باید به حدود ممتاز، که ممتاز از 100 نمره هر کسی که 96 نمره بیاره ممتاز می شود و عالی که از 90 به پایین نیست، باید به این برسیم و کم کم حتی خیلی خوب و خوب برای ما قابل قبول دیگر نخواهد. ممکنه سال اول دوم یه ارفاقی بشود، ولی بالاخره هدف این است که سطح نظام ما به یک همچین استاندارد فوق‌العاده‌ای برسد. این نوع امتحانات و بازرسی ها در وزارتخانه های سیویل هم شروع شده است و فکر میکنم ادامه این کار چنان تحولی در دستگاه های اداری ما به عمل بیاورد که قسمت عمده اون اصل انقلاب اداری ما خود به خود به همین وسیله انجام بگیرد. چون چکلیست هایی که ما میگیریم هم معلومات افراد رو معین میکنه هم طرز انجام وظیفه، و ما در انقلاب اداری خودمون چی میخواستیم؟ در واقع همین است. وقتی که بیان به ما گزارش بدن که فلانی اصلا معلوماتش نسبت به اون کار تخصصی خودش پایینه، یا بیان بگن که یه آدمی است که مرتب سر کارش نمیاد یا سنگینه یا با مردم با بی‌حوصلگی رفتار میکند، این فوراً نمرش برای ما روشن میشه. این است که کار سرمایه گذاری خود در قسمت صنعتی و در قسمت به خصوص کشاورزی توأم با انقلاب اداری و تخصص پیدا کردن روزافزون افراد ما در کار خودشون و احیانا سرمایه گذاری های خارجی در این مملکت به ما اجازه خواهد داد که برنامه 5 ساله پنجم خودمون را با عرضه کردن می شود گفت غیر قابل مقایسه با گذشته خدمات اجتماعی توأم بکنیم. هم صنعت ایران پیشرفت بکنه، هم کشاورزی ایران پیشرفت بکنه و هم مدرسه بیشتر، بیمارستان بیشتر، درمانگاه بیشتر، موزه بیشتر، کتابخانه بیشتر و تمام عواملی که فرهنگ مملکت را بالا ببرد بیشتر بتوانیم انجام بده. موضوعی که لازم است خاطر نشان بکنم، گویا این که در کتاب انقلاب سفید و در بعضی نطق‌های دیگر به کرات راجع به اون مطلب توضیح دادم، اون اهمیت بیمه‌های گوناگون اجتماعی است. اصطلاحی که به کار بردم این بود که یک موقعی که به دنیا می‌آید تا موقعی که از این دنیا می‌رود، در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف باید از مزایای بیمه ها بهره‌مند باشد. این اگر به موقع پیش بینی بکنن اولیای مثلا یک طفلی که به دنیا می آید و با پیش بینی لازم و پرداخت یه وجوه کاملا قابل تحملی مثلا مخارج تحصیلی این فرد بیمه بکنن،
و همچنین بیمه های مقابل مرض، کسی که مریض میشه به وسیله بیمه های اجتماعی در بیمارستان های مربوطه مداوا بشه و به خواست خدا بهبودی پیدا بکنه. همچنین بیمه های عمر، بیمه پیری، بیمه از دست دادن عضو و سایر بیمه هایی که هست و خیلی هم عمل میکنن، ولی فکر میکنم که اگر ما بخوایم این نوع عدالت اجتماعی را همگانی بکنیم و در سر تا سر مملکت توسعه پیدا بکند، باید جزو سیاست عمومی ما باشد و راهاشو باید پیدا بکنیم که چگونه دولت کارمندان خودش بیمه بکنه، چگونه کارفرما کارگران خودش بیمه بکنه، چگونه شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سهامی، سایر تشکیلاتی که جنبه شرکت و عمومیت داره به طور عمومی خودشونه بیمه بکنن. همونطور که گفتم در تحت هر رژیمی فکر میکنم که آینده بشریت و ترقی مجامع و جوامع بین المللی برگردد روی اصول و اساس شرکت های تعاونی و بیمه های گوناگون اجتماعی که زندگی یک فردی را در تمام مدت عمرش تأمین و راحتی او را فراهم کند. در قسمت صنعتی واحدهای ایران باید به یک سطح تولیدی از لحاظ مقدار و به یک سطح فنی از لحاظ اتوماسیون و باز هم به سطح فنی از لحاظ داشتن مهندسین و کارگران متبحر و متخصصی برسد که تولید کارخانجات ایران، یعنی قیمت فراورده های ایران با قیمت های ممالک صنعتی رقابت بکند که ما بتوانیم صنعت سالم و صنعت قابل رقابت با سایر ملل جهان بکنیم. این فقط موقعی ممکن خواهد بود که واحد تولیدی ما به همون سطح برسد، یعنی از این چیزی که الان هست واحد تولیدی ما خیلی بالاتر باشد و متخصصین که پشت ماشین ایستادن در کارشون تخصص داشته باشن و ماشین هم ماشین آخرین سیستم باشه. و اضافه بر این دو چیز دیگر را ما باید درست یاد بگیریم. یکی مدیریته که هر چقدر به اون اهمیت بذاریم کافی نخواهد بود. خوشبختم که شنیدم صاحبان صنایع ما و شاید دیگران در صدد تأسیس یک مدرسه خیلی عالی مدیریت در سطح بین‌المللی در اینجا هستند که کار خوبی است. و موضوع بازاریابی و به اون اضافه میکنم موضوع بسته‌بندی، موضوع ارائه، موضوع نشان دادن و معرفی کردن محصولات خودشون، نه فقط با دروغ‌های طبقاتی ولی با جنس خوب که بالاخره شناخته می‌شود و مردم می‌شناسند. والا خب بعضی اوقات ما می‌بینیم اول تولیداتش یک کارخانه محصول خیلی خوبی می‌داد به سطح بین‌المللی، کم کم چون از یه حمایت دولت برخوردار بود یا از اینکه رقیب کافی نداشته است یا از اینکه تقاضا بیش از تولید هست، میبینیم که این جنسش روز به روز تنزل میکنه. پس از راه در واقع کمتر مصرف کردن پول برای تولید میخواهد منفعت بیشتری ببره. خب این کم کم شناخته میشه، معرفی میشه و این یه صنعت شکست خورده است و به هر صورت محکوم به شکست. در صورتی که کار ما باید به عکس باشه، واحد بزرگتر، تربیت کارگر ماهرتر، ارائه اجناس بهتر و چون روی مقیاس بزرگتر تولید میشه حتی المقدور ارزانتر. حمایت دولت از صنایع داخلی تا حدودی لازم و باری بود برای اینکه این راه بیفته، اما حمایت از یک صنعت مریض که جنسش گران میفروشه و احیانا تقلب میکنه، این به کلی نقض قرض است. به این مناسبت این دستگاه جدید ما برقرار کردیم. این دستگاه یا صنایع جدیدی را میندازه از طریق دولت
تمام قسمت هایی که باید دولتی بماند، مثل خب در حدود فلسفه نفت و صنایع ذوب آهن، ما بغیره وقتی که ایجاد کرد باید به معرض فروش بگذارد. مدیر عامل اشاره کرد که در این مملکت باید صرف جویی و در واقع کنار گذاشتن پول در بانک ها که بعد احیانا تبدیل به خرید اسهام باشد تشویق بشود. درسته، ولی از طرف دیگر ما میبینیم که در این مدت بورس ایران به حالت خیلی ضعیفی همینطور به اصطلاح کرکر میکنه، به اصطلاح معروف. چرا؟ این یه فنومنی است که ما باید بفهمیم چرا اینطوره. آیا هنوز این معرف این است که مردم ایران به تشکیلات شرکتی اطمینان ندارند، یا اینکه این شرکت ها خودشون درست معرفی نکردند، یا اینکه همونطور که قبلا گفتم هنوز اعتماد کافی ایجاد نشده و بیلان هایی که داده میشه، بیلان کارخانجات، شاید سود حقیقی خودشون نمیگویند، برای اینکه مردم فکر میکنن با این پولشون اگر سهم کارخانه نخرند که ظاهرا فلان درصد بیشتر منفعت نمیده، در جای دیگه بیشتر منفعت میکنه. و متاسفانه این یک موضوعی است که در اصفهان هست، که کارخانجات ما خیلی بیش از اون چیزی که اظهار میکنن منفعت میکنن. به هر جهت من به وزیر کار دستور اکید دارم که به هر وسیله‌ای که شده باید بفهمد که سود کارخانجات ایران چقدر است، که اون اصل، یکی از اصول اصیل انقلاب ایران که شرکت کارگرا تا 20% منافع کارخانجات باشد، بتواند به طور اطمینان بخشی هم از طریق خود من و هم از طریق خود کارگر قابل اعتماد و اطمینان باشد. خب در اون صورت ممکنه که مردم بیشتر سرمایه گذاری بکنن، سهام کارخانجات بیشتر خرید و فروش بشه، برای اینکه چیزی که مسلمه، مملکتی که مثل ایران در حال ترقی است، فکر نمی کنم که جنسی در آخر سال، اگر جنس خیلی خراب و مفتضحی نباشد، روی دست کسی باقی بمونه. اون که سیمانتونه، اون که قندتونه و اون روغن نباتیتونه که شاید کمبود هم داشته باشیم. سیمان کمبود داریم، قند هنوز وارد میکنیم گون که تقریبا به مرحله اشباع رسیده، روغن نباتی که خیلی کم داریم. در صورت تمام مصنوعات ایران را به قول معروف سر دست میبرن و بعضی هاشون هم راه خارج پیدا کرده و صادر میشه. اما سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی، هیچ مملکتی موقعیت استثنایی و عالی ایران را از لحاظ سرمایه گذاری دولت در امر کشاورزی نداره. چرا؟ برای اینکه اراضی بایری که زارع نداشته میتواند به وسیله شرکت‌های بزرگ یا خود دولت، شرکت‌های بزرگی کشت صنعت ایجاد بکنه یا افراد خصوصی. اونجا دیگه زارعی نبوده که بگم استثمار می‌شود. اونجا ماشین است و کارگری که پشت ماشین می‌شیند و همون مزایای کارگری که در کارخانه کار می‌کند خواهد داشت، بلکه اصولاً حقوق بیشتری خواهد داشت، برای اینکه در ایران امروز آنی که بال تراکتور یا بولدوزر یا کمباین می‌شینن، حقوق‌های خیلی بالا در روز می‌گیرن. اونا را می‌شود به هر وسیله‌ای بیمه کرد و مزایای خوبی براشون قرار داد که زندگی خیلی مرفهی داشته باشه. ولی دولت اضافه بر سرمایه گذاری های بزرگی که برای امور کشت صنعت روی مقیاس وسیع میتواند انجام بدهد، با بودن تعاونی ها و به خصوص شرکت های زراعی، میتواند سرمایه گذاری که بکند به شکل ساختن شبکه های آبیاری تا حدود شبکه درجه 4 انجام بدن. در ممالک دیگر شبکه درجه 4 ساختن بعضی وقت اصلا غیر ممکنه، روی اصول مالکیت غیر ممکنه. ما اینجا وقتی شرکت سهامی زراعی داریم و یک مالکیت شرکته،
این روی مقیاس زمین‌های شرکت هیچ گونه اشکالی ما برای شبکه سازی آبیاری نداریم. تعاونی‌های ما هم اگر بتوانند خودشون در این امر آبیاری اقلا طوری مقرراتی وضع بکنن که برای دولت امکان ساختن شبکه‌های 3 و 4 پیدا بشود، یه کار خیلی عظیمی کردم. میل دارم وزیر اصلاحات ارضی ما با وزیر آب و برق ما در این موضوع مطالعه بکنن که آیا در شرکت‌های تعاونی هم امکانی که در شرکت‌های سهامی هست ممکن است ایجاد شود یا خیر. و اما اینم به شما تذکر میدم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک سد ساختید و آماده نکردن شبکه آبیاریش، این یک نوع فانتزی است که برای کسانی که اول کارشون هست شاد خوبه، ولی دیگر امروز برای ایران معنی ندارد و لازم نیست. سدی که شما نقشش امروز میکشید شاید کشیدن نقشه سد تقریبا به اندازه ساختمان یک سدی طول میکشد، باید توأم باشد با تهیه نقشه شبکه آبیاری و همون موقعی که شما یه سد دیر شروع میکنید شبکه آبیاریش هم شروع بکنید و در همون زمان هم آبریز این سد را شما از لحاظ فرسایش زمین تأمین بکنید. بوتس، درخت، پاشیدن مرچ، هر سیستم جدیدی که امروز برای جلوگیری از فرسایش زمین در تمام آبریز یک سدی لازم هست باید هم قدم با شروع ساختمان سد پیشرفت. والا چی شده؟ ما سدی ساختیم به اسم خود من در رودخانه دز. چند سال از عمر این سد میگذره؟ فکر نمیکنم بیشتر از 7 سال باشه. 300 میلیون تن گل و لای به وسیله سیل یا باران امروز در این سد جمع شده. به همین مقیاس اگر بخواد این ادامه پیدا بکنه 20 سال 30 سال دیگه این سد پر میشه. چه سدی؟ سدی که روز اول 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آبش بود. شاید هفتمین بلند سد دنیا. شاید یکی از اکونومیک ترین سدهای دنیا. برای اینکه با یک حجم خیلی خیلی محدود بتون ریزی به ارتفاع 203 متر 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب شما آب می توانستید ذخیره بکنید، 520 هزار کیلووات برق تولید بکنید و در حدود 140 هزار هکتار زمین در زیرش آبیاری. چه زمینی؟ زمینی در خوزستان که هر محصولی که شما اونجا بکارید رکورد دنیاست. نیشکر بکارید مطابق گزارشی که من میدهن شاید 125 تن نیشکر در هکتار محصولتون باشه. اقلن 10% شهد و شیرینی داره این نیشکر، یعنی 12.5 تن حد اقل شکریست که در هکتار شما اونجا برمیدارید. این رکورد دنیاست. چغندر کاشتن برای امتحان. سابق فکر میکردن در خوزستان چغندر نمیشه کاشت. حد متوسط برداشت 70 تنه، در خیلی نقاط 100 تن برداشت چغندر. مارچوبه تازه کاشتن در اونجا. سوالی که کردم گفتن فعلا 4 تن نیم، ولی مطمئنن میگن که ما به 5 تن و احیانا 6 تن مارچوبه در هکتار میرسیم که باز رکورد بین‌المللی است. هرچی که بکارید در این زمین و با این آبهای تمیزی که از کوههای نزدیک میرسد و به خصوص با تشعشع آفتابی که ما در خوزستان داریم همین نتیجه رو خواهید گرفت. خب این سد چی بود؟ ما جلوی فرسایش زمین نگرفتیم، 300 میلیون تن گل و لای رفته تو این سد. ما از روز اول شبکه آبیاری این سد با ساختمان سد توأم نکردیم. الان 8 سال از اختتام سد یا بیشتر میگذره و هنوز شاید نصف اراضی این سد، ناخه کمتر، هنوز اصلا آبیاری نمیشه. سفیدرود همینطور سایر سدهای ما به نسبت بزرگی و وسعتش همینطور به این درد مبتلاست برای اینکه شبکه های آبیاری همزمان ساختمان سد شروع نشد. اما از این به بعد این کار دیگه نخواهد شد.
مگر در جایی که بگویید ساختمان این سد برای آب آشامیدنی اهالی اون منطقه حیاتی است و هیچ راه دیگری نیست، یا اینکه بگید نه، اگر این سد ما نسازیم سید ممکنه که یک قسمت بزرگی از مملکت از بین ببره، یا اینکه بگویید این سد از لحاظ تولید الکتریسیته طوری در یک موقعیت مناسبی قرار گرفته است که حتی از فروش برقش ما میتوانیم این از لحاظ اکونومیک وجیه بود. ولی من تعجب خواهم کرد که یک سد فقط از لحاظ برق در مملکتی که این همه نفت و گاز داره شما بتوانید از لحاظ اقتصادی توجیه بکنید که این برای ما فایده داره، در صورتی که تبدیل این همه گازی که خداوند به این مملکت داده است به برق تقریبا هم قیمت تولید برق از آب میشن، به خصوص که سرمایه گذاری اولیه برای برقی که از آب گرفته میشه سنگین ترین سرمایه گذاری هاست. پس در قسمت کشاورزی گفتیم که هیچ شاید مملکت این موقعیت نداره که به این آسونی، یعنی مملکتی که مالکیت خصوصی هم توش باشه که شبکه های آبیاری رو تا حدود درجه 4 که آخرین مرحله توسعه شبکه است برسانه و میل دارم تعاونی ها مطالعه بشود که در اونجا چه شکلی می شود شبکه 4 پیاده کرد، شرکت های سهامی زراعی که جای خود دارد. سرمایه گذاری دیگه که در کشاورزی ایران می شود ایجاد مراکز پژوهشی عالی با شهرت بین‌المللی است. هر منطقه این مملکت که دارای آب و هوای بخصوصی باشد حتما باید یکی از این مراکز لابراتواری و تجسس کشاورزی داشته باشد. خوزستان یا آب و هوای بخصوصی است، خراسان همینطور، آذربایجان همینطور و سواحل دریای خزر غرب و شرقش با هم جداست. در غربش در حدود 2 متر بارون میاد در سال، در شرقش بین 700 800 900 میلی متر در سالهای خوب بارون نمی. فولاد مرکزی هم که البته یه وضع بخصوصی دارد. سرمایه گذاری ما در شناختن جنس خاک ایرانه، در تجزیه آبهای ایرانه، املاحی که دارن و غیره و غیره، و تطبیق جنس آب و خاک با مدهای میایی که باید در اونجا استعمال بشن، و همچنین دانستن این که کدوم بذری بهتر به این آب و هوا و به این خاک و به این منطقه میخورد، و این بعض فقط بذرهای بومی خودمون نیست، همه جای دنیا رو باید بگردید تا اون بهترین بذر پیدا کنید. خاطرم هست 2 سال 3 سال 4 سال من به بعضی از مسئولین امور خودمون میگفتم که آقا میگوین یه بذر خارجی هست که خوبه برید پیدا بکنید. مردم ما معمولا این کسانی که در ادارات ما هستن اینا که اینقدر عاشق مسافرت هستن و برای هیچ و اولین بهانه بار سفر میبندن برای گردش، در این قسمت نمیدونم چرا اون تمایل دائمی که به سفر کردن دارن در این قسمت نداشتن، کسی نمیرفت برای پیدا کردن این بذر. میگفتم درخت اوکالیپتوس، میگن 200-250 نوع مختلف درخت اوکالیپتوس هست در دنیا، برید اینه بیارید، برای اینکه من میدونم خوندم گزارششه که درخت اوکالیپتوس در هر آب و هوایی رشد میکنه، در باتلاق رشد میکنه، در جایی که اصلا بارون نمیاد رشد میکنه، در زمین شورزار رشد میکنه. به هر صورت درخت اوکالیپتوسی هست که در باتلاق درست مثل پمپ آب رفتار میکنه، دیدن اشخاصی که دیدن عکسش هم هست، از کله درخت آب در واقع پاشیده میشه، یعنی این درخت مثل پمپ آب از زمین میکشه، اون وقت از اون بالا اجباراً پخش میشه برای اینکه خب تمام درخت پر میشه. خیلی از زمین‌های شورزار به وسیله درخت‌های اوکالیپتوس میتوانن کنترل بکنن و شوریش کم بکنن. هر چی که گفتم 3 سال 4 سال یک دونه نمونهش برای من نیاوردن نشون بدن، و این همون سنگینی است که بهش اشاره کردید. و حالا ما با اون چک لیست ها و با بازرسی ها خواهیم دید که افراد ما سبکن یا سنگین. هر چقدر در کشتی ما طالب سنگین وضع هستیم و در هالتر همینطور، در دارات ما باید سبک و چابک باشه.
از لحاظ رفتار، البته از لحاظ قطر شکم نمیگه. تولیدات کشاورزی ایران باید به چند برابر تولیدات فعلی برسه، برای اینکه فعلا هنوز ما در کنترل جمعیت، با وجودی که خب خیلی اقدام میکنیم، هنوز کنترل جمعیت ما به نحو مطلوب پیشرفت نکرده. هدف ما این است که برای اینکه این مملکت پیشرفته‌ای باشیم که درآمد سرانه ما مطابقت بکنه با ممالک پیشرفته دنیا، باید کم کم رشد جمعیت ایران به حدود 1% در سال برسه. ولی خوشبختم که بگویم از این موضوع استقبال میشه و طبقاتی که شاید از اونها کمتر انتظار استقبال این موضوع داشتیم، اتفاقا اونها درک کردن که این موضوع تا چه حدی مهمه و این کار میکنه. تولید کشاورزی ایران باید به اندازه‌ای باشد که جمعیت ایرانی با پرداخت قیمت عادلانه، یعنی چیزی که از بین‌المللی بیشتر نباشه، به اندازه کافی بخوره و در بدن ایرانی اون کالری که لازم هست برود و احیانا امکانش اگه برای ما باشه به کمبود مواد کشاورزی دنیا ایران کمک بکنه با تولید اضافه مصرف خود. پس اشاره کردیم به موضوع کشاورزی، اشاره کردیم به موضوع صنعتی در حدود فلسفه انقلاب، یعنی چیزایی که در دست دولت باید باقی بماند اون به جای خود و بخش خصوصی هم به جای خود، ولی مواظب باشید که در اون قسمتی که در دست دولت هست هر سرمایه گذاری که لازم هست ما باید بکنیم، از اون غافل نباشیم. یعنی شرکت نفت ایران که بارها گفتم بزرگترین شرکت نفت دنیا خواهد بود، برای اینکه در مملکت خود ما تولیداتش هست. تمام شرکت بزرگ دنیا رو ببینید، کسانی هستن که در ممالک دیگر کار میکنن و از اونجا منفعت میبرن. ممکنه یه روزی اصلا قطع بشه، ممکنه یه روزی اینا رو بیرون بکنن، ممکنه یه روزی اینا از اون منابع ثروت محروم بشن، ولی شرکت ملی نفت ایران با نفت خودش سر کار داره. شرکت نفت ملی ایران نه فقط باید بزرگترین شرکت نفتی جهان باشه، ولی بزرگترین منبع درآمد داخلی ماست، برای اینکه نفتی که میفروشه اگر زیاد ما قیمتها رو پایین تر از حقیقت نگه نداریم منفعت داره، گازی که میفروشه منفعت داره، و اگر شرکت نفت ایران مقام خودش رو باید حفظ بکنه میتوانه بزرگترین شرکت پتروشیمی دنیا باشه، برای اینکه تمام مواد اولیه‌اش در داخل خود مملکته. سرمایه گذاری که در اونجا لازم است بشود باید بشود. لوله کشی که باید سر تا سر این مملکتی بپوشونه، لوله کشی نفت و گاز باید بشود. پالایشگاه هایی که باید ساخته بشود در این مملکت باید بشود. پس در قسمت صنعتی برای بخش دولتی مقام اول حتما در شرکت ملی نفته و بعد در اون شرکت توسعه صنعتی، که از این دو غافل نمیتوانیم باشیم. و همچنین توسعه ذوب آهن به حد اکثر امکان برای بهره برداری از اون زیربنایی که ما الان در نزدیک اصفهان ساختیم. اگر در برنامه 5 ساله پنجم ظرفیت فقط به 2 میلیون تن باید برسه، 2 میلیون تن، ولی اگر به 4 میلیون تن باید برسد، باید بروید دنبال این کار، برای اینکه این اقتصادی خواهد بود. پس فراموش کردن بخش صنایع دولتی برای ما امکان پذیر نیست، برای اینکه اولا هیچ چیزی از این پرمنفعت‌تر نیست، ثانیاً بعضی چیزا جنبه حیاتی و استقلال داره برای ایران، کما اینکه ذوب آهن ما رو 20 سال، یعنی 20 سال که بیشتر، برای اینکه از زمان پدر من شروع شد این فکر ذوب آهن، بالاخره یه 30 سالی تقریبا یا بیشتر ما معطل شدیم تا اینکه علی رغم خیلی چیزها تصمیم گرفتیم که این کار بشه. و حالا نه فقط جنبه ارضا کننده روح استقلال ما رو داره، ولی مطابق حساب‌هایی که می‌شود کرد این حتی از لحاظ مالی هم برای ایران منفعت خواهد داشت. قیمتی که به دست خواهد آمد با قیمت‌های بین‌المللی رقابت خواهد کرد. موضوع شرکت ملی نفت شد و اینها به 2-3 مطلبی است که باید تذکر داد. ملاحظه بکنید در قسمت نفت ما خیلی موفقیت ها به دست آورده ایم،
شاید هم با زحمت به دست آورده. و اون چیزی که مستقلا ما میتوانستیم انجام بدهیم، مطمئن باشید که به اون سرحد امکان ما انجام دادیم. ولی اصولا موضوع نفت در دنیا یک مطلبی است که شاید یکی از نمونه‌های ظلم ممالک پیشرفته باشد نسبت به ممالک تولید کننده مواد اولیه. این مطالب ما در کنفرانس ژنو، در کنفرانس اونکتاد چندین دفعه عنوان کردیم که این قابل تحمل نیست که ممالک در حال توسعه، حالا ایران خوشبختانه از این مرز گذشته، ممالک در حال توسعه که مواد اولیه میفروشند، البته چون ممالک عقب افتاده هستند، رشد جمعیتشون زیاده، کما اینکه رشد بعضی از این ممالک 3%، 3.5% میرسد، در صورت که رشد اقتصادیشون یا صفره یا پایین صفره. چرا؟ برای اینکه مواد اولیه‌ای که به دنیا میفروشن سال به سال به میل ممالک مصرف کننده میاد پایین، برای اینکه اونی که مصرف میکنه در واقع خریدار دیگه، او میتوانه قیمت خودش تعمیر بکنه و بعد فراورده های خودش سال به سال گرونتر میفروشه. پس ممالک عقب افتاده یا در حال رشد سال به سال فقیرتر میشن، هم جمعیتشون بالا میره، هم قیمت های مواد اولیهشون پایین، و هم چیزی که احتیاج دارن و میخرن گرانتر. و این قابل دوام نیست، یه روزی منفجر خواهد شد و ممکنه که دنیایی رو به آتش بکشه. پس این حرفایی که ما میزنیم از طرف اونها روی یک عقده خود ما نیست، برای که خوشبختانه ما این وضع نداریم، وضع ما جور دیگریست. ولی موضوع نفت هم قابل تذکره. ملاحظه بکنید در این چند سال اخیر، فرض بکنید 10 سال اخیر، 12 سال اخیر، در مورد صنعت نفت در دنیا چه پیش آمدی کرده؟ اون چیزی که من یادمه، پست پرایس نفت در خلیج فارس در چند سال پیش آمد پایین، یعنی نفت ایران یا تمام منطقه را از سابق ارزانتر پست پرایس کردن، در صورتی که در همین مدت و کمتر در نصف این مدت ارزش اون پولی که به ما میدن، حالا دلار یا لیره یا هر چیزی، در حدود شاید 27% ارزش اون پول کمتر شده، برای اینکه هزینه زندگی در اون ممالک در حدود 37% بالا رفته. پس هم قیمت کمتری به ما میدن و هم جنسایی که ما باید با همین پول بخریم در حدود 37% گرانتر باید بخریم در همین مدت کوچک. آیا این عادلانه است؟ بعدی مقایسه بکنید. ما صحبت خودمون میکنیم، به کسان دیگه کاری نداریم. منفعتی که مملکت ایران از فروش نفتش میکنه مقایسه بکنید با منفعتی که شرکت های عامل می کنن از اونجا، و مقایسه بکنید باز با مالیاتی که ممالک پیشرفته از همون نفت به دستشون میاد. این ستاره مقایسه بکنید، شاید مالیاتی که ممالک دیگر نفت می بندند بالاتر از منفعتی باشد که مملکت تولید کننده داشته باشه و یا شرکت عامل. حالا خواهیم دید در چند روز دیگر، فکر میکنم که بالاخره ممالکی که عضو اوپک هستن این دفعه از هر دفعه بیشتر عزمشون جزم کردن که به این موضوع رسیدگی بکنند و تا جایی که ممکن است حقوق طبیعی و حقه خودشون را به دست بیارن. ایران که در این قسمت آماده است، ایران خوشبختانه تحت هیچ نوع نفوذی نیست، هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کنه. البته ما از اون سیاست‌های دونکیشوتی نداریم که بدون مطالعه، بدون عقل، دیوانوار یک شمشیر چوبی رو سرمون تکون بدیم و را بیفتیم بدون اینکه فکر بکنیم نتیجه کار چی میشه. نه. ولی از طرف دیگه هیچ نفوذ غیر ایرانی نخواهد توانست ما را در اتخاذ سیاست ملی و معقولی که برای حفظ منافع ایران در موضوع نفت لازم هست بگیریم. امیدوارم همین عزم در همه جا باشه که ممالک اوپک
هم از یک طرفی معقولانه با حساب با کتاب و از طرف دیگر به طور غیر متزلزلی تصمیماتی که در کنفرانس

تردیدی نیست. خب این سیاست‌های خیلی علنی و واضح ایران البته یه دشمنی‌ها را ایجاد می‌کنه. ما می‌بینیم که به چه طریق حقیقتاً مضحکی افرادی که اصلا هیچ شباهتی و چه تشبیه به هم ندارن ولی در یک چیز با هم شریکن و اون در ضدیت با پیشرفت ایران. در گوشه و کنار دنیا ما می‌بینیم اینا با هم جمع میشن، اشخاص بی وطنی که حالا اگر ضد این سیستم رژیم بودن میگفتن که این رژیم ما خوشمون نمیاد، خب این باز قابل فهمه. یه کسی از قیافه پادشاه خوشش نمیاد، خیلی خب اینه، نمیشود درش زیاد ایراد گرفت، خب نمیاد چه میشه که. اما عمل کردن در این که مملکتی که این پیشرفت مادیش بوده از لحاظ رشد 10%، اون پیشرفت معنویش بوده از لحاظ آزاد شدن دهقانش، از لحاظ آزاد شدن کارگرش و سایر چیزها، زن ایرانی به این مقامی که رسیده، سپاهای انقلاب ایران که پسر و دختر ایران میرن در دور افتاده ترین نقاط این مملکت کار میکنن، اینا بیان با سیاستی که در این مملکت هست مخالفت بکنن و با انقلاب ایران مخالفت بکنن و بخوان این مملکت تحویل اجنبی بشه و تازه تحویل اجنبی بشه که چه کار بکنن؟ اون کار اینجا انجام بشه که خود اون اجنبی به زبون اومده و گفته که من اصلا به کلی در سیاستم شکست خوردم. خب این البته از یه طرف جای تبسمه، از یه طرف جای تأثر که چرا اصلا حتی اگر تعدادشون 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر، 1000 نفر هم بیشتر نباشه، چرا اصلا باید این فنومن ایجاد بشه؟ حالی چون مهم نیست، روی موضوع من تکیه نمی کنم، فقط جای تأسف. اصالت کار ما طوریست که در عرض این مدت کم این نتیجه رو داده و خواهید دید 5 سال دیگه نتیجه چه خواهد بود، 20 سال دیگه نتیجه چه خواهد شد. حتی من میگویم 12 سال دیگه، یعنی این برنامه تمام بشه، برنامه 5 ساله 5 تمام بشه، برنامه 5 ساله 6 تمام بشه، ایران وارد دوره تمدن بزرگ خواهد شد. حالا ما میگیم جهش بزرگ، کار بزرگ، ولی بعد در 12 سال دیگه من اسم اون تمدن بزرگ میذارم بر اساس فلسفه انقلاب ایران و پیشرفتایی که ما در تمام زمینه ها خواهیم کرد. البته صحبت از آموزش شد، خیلی مختصر اون موقع صحبتش کردیم ولی حالا باید بیشتر به این موضوع اشاره بکنم. ایران در آینده نزدیکی، حالا شاید در این برنامه 5 ساله 5 کامل نشه ولی حتما در 10 سال دیگه این خواهد بود که بتوانه از لحاظ آموزشی اولا بی سواد نداشته باشه که هیچ، ثانیاً دبیرستان‌های عادی و حرفه‌ایش به اندازه‌ای باشه که احتیاجات مملکت تأمین بکنه و همچنین از لحاظ دانشگاهی وسیله انقدر باشه که هیچ کس به علت این که در ایران جا نیست مجبور به رفتن به خارج نباشه. یعنی تمام اون کادر دانشگاهی که مملکت ایران برای پیشرفت کارش لازم هست، اون جاهای آزاد در دانشگاه‌های ایران به اندازه کافی باشد که هم ایرانی رو بپذیره و هم فکر می‌کنم هزارها نفر از ممالک دور و نزدیک در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل باشه، که همون شروع شده و یه دی میاد. برای کارهای خیلی تخصصی البته که ما باید به بیرون بفرستیم، حتی برای تخصصی هم نباشه، باید افراد ما، فارغ التحصیلان ما از دانشگاه‌های ما وقتی خارج شدن برای دیدن دنیا، برای تطبیق کارها، برای اینکه محیط دیگری را هم ببینن، حتما باید برن و یا استاجی بدن یا فقط ببینن و بیان و از این تماس‌هاشون ما بهره مند بشن. پس در این برنامه 5 ساله ما در قسمت آموزشی و چه پایین‌ترین سطح آموزشی چه عالی‌ترین سطح آموزشی باید به اندازه کافی توجه بکنیم. قسمت دفاع مملکت که خب البته تا اون نباشه این کار اصلا عملی نیست، تا موقعی که در دنیا خلع سلاح نباشه

البته در رأس تمام افکار و اعمال ما هست و تمام این آرزوها، تمام این فلسفه های عالی انسانی انقلابی ما موقع عملی هست که این مملکت استقلال داشته باشه و مرز بومش محفوظ باشه. ولا اون فلان کس خواهد گفت که من پرچم تو رو از رو کشتی به زور میکشم پایین. دیگه حقیقتا این کار اینجا برسه انتحار دست جمعی بهتره، یا اینکه اگر زمامدارانی یا ملتی انقدر بیفکر باشن که پیشبینی این روزها رو نکنن، اون ملت اصلا شاید دیگه حق حیات نداره، اصلا اجازه زندگی نداره. با وجود این، ما برای قوای مسلح خودمون از لحاظ تعداد و از لحاظ تشکیلات تا جایی که ممکنه صرفه‌جویی خواهیم کرد. یه تصمیماتی در چند روز آینده من خواهم گرفت که نمودار همین موضوع است: صرفه‌جویی در سازمان، ولی داشتن اون حد اقلی خصوص در اون نیروهایی که لازم هست که این مملکت برای دفاع خودش هیچ وقت احتیاج به درخواست فرستادن یک تلگراف به نزدیکترین دوستش که خواهش میکنم به کمک ما بیایید نداشته باشه. اما که ما دیدیم این نوع درخواست ها از طریق اون ممالکی که خودش نه عزمش داره نه امکانش داره که از خودش دفاع بکنه، به چه فجایع بین المللی منتهی میشه. اسم نمیارم، ولی مسئلهش همین امروز در دنیا در دو سه نقطه میبینید، هر روز میبینید. ولی چون از یک طرف یک قوای تأمینیه قوی بدون اقتصاد سالم نمیتوانه دوام داشته باشه، ما قوایی که این مملکت لازم داره به اون حد اقل میرسونیم، برای اینکه سعی میکنیم اولا نفراتی رو تربیت بکنیم که از هیچکی کمتر نباشه در تبحر و در تخصص و در روحیه و در اراده، و ضمناً سلاح‌های غیر اتمیکی که به تشخیص خودمون بهتر و موفق تر باشه اختیار اونها بذاریم. ولی باز گفتم به اون حد اقل مقداری که مملکت ما رو به خطر نندازه، و امیدوار هستم که تخصص افراد ما، روحیه افراد ما، جبران کمبود کمیت قوای ما را بکنه. کما اینکه مجبورم در این حال تذکر بدم که این سیاستی که من الان میگویم تطبیق میکند با وضع فعلی. اما اگر خدای نخواسته وضعیت اطراف ایران و به اصطلاح جغرافیایی نزدیک ایران تغییر بکنه و به طریقی تغییر بکنه که خطرات متوجه این مملکت اضافه بشه، به همون تناسب البته ما ناچار مجبور هستیم که بر بیداری و بر قدرت خودمون اضافه بکنیم. با توسعه دموکراسی که روز به روز در مملکت ما بیشتر می شود، و امیدوارم اون صحبتی که کردم که اساس دموکراسی جامعه ایران نمیتواند بر یک شالوده غیر دموکراتیک اقتصادی باشد و به عکس یک شالوده اقتصاد دموکراتیک بدون دموکراسی سیاسی ما نمیشود، در هر دو زمینه ما پیشرفت داریم میکنیم. در دموکراسی سیاسی ما از پایین ترین سطوح که انجمن ده باشه، یعنی در خود انجمن ده چندین چیز مکمل دموکراسی ما داریم که یکی شرکت های تعاونی است، یکی شرکت های سهامی زراعی است، یکی خانه های انصافه، و حالا در آتیه خانه های فرهنگ هم کمک به دموکراسی خواهد کرد دیگه، وقتی که ما به اینها در اونجا تلویزیون بذاریم، رادیو بذاریم، افرادی برن به اونها
تمدن ایران توضیح بدن و فرهنگ ایران توضیح بدن، کتابخانه داشته باشن و تصاویر مختلف، این البته به دموکراسی کمک میکنه. هر چقدر فکر اینها بازتر بشه و فهمشون بیشتر بشه، بیشتر دموکراسی رو درک میکنن. از اونجا میایم به انجمنهای شهر و بعد شهرستان و استان و بالاخره مجلسین سنا و شورای ملی. تمام اینا هر کدوم یک مرحله و یک پله است که برای تعمیم دموکراسی ایران ایجاد شده. و این وقتی هم بشه ریشه‌کن شدن بیسوادی و توسعه وسایل آموزشی در همه سطوح و این تطبیق بکنه بر اقتصاد دموکراتیک، یعنی اقتصادی که قسمت‌هایی که تعیین کننده قیمت هستند، حالا هر چی باشه، نفت، آهن، موضوع حمل و نقل، موضوع پست تلگراف و گاز فرآورده‌های پتروشیمی که البته اون زیاد مهم نیست، میتوانیم مردم تا یه حدی در اون قسمت‌هاش شریک بکنیم، یعنی تا یه حد حتی زیادی، برای اینکه اون تعیین کننده قیمت نیست. این صنایعی که تعیین کننده قیمت هست در دست جامعه هست که به وسیله دولت که نماینده جامعه هست اداره می شود و همچنین شرکت کارگرها در سود کارخانجات که باز باعث تعمیم این اقتصاد دموکراتیک می شود و کارهای دیگری که در قسمت روستایی می کنیم، برای اینکه زراعت ایران کم کم داره زراعت در واقع صنعتی میشه، اسمش اصلا کشت و صنعته. پس این دو کار توامن با هم پیشرفت خواهد کرد و رژیم دموکراتیک ما با اقتصاد دموکراتیک ایران به یک پیشرفتای بسیار چشمگیری نائل خواهد شد. پس خلاصه میکنم در چند کلمه هدفهایی که ما برای برنامه 5 ساله پنجم داریم. از لحاظ کشاورزی گفتم مطالب را، اهمیت خیلی زیاد به کشاورزی. از لحاظ صنعت در قسمت بخش دولتی تکمیل کارهایی که کردیم به حد اکثر، به خصوص در قسمت شرکت نفت و صنایع ذوب آهن. و چیز جدیدی که شاید باید اشاره به آن بکنم و شاید هنوز به اندازه کافی اهمیتش ما توضیح ندادیم، موضوع کشف معادن مس در این مملکت، توسعه شبکه برق این مملکت. اگر به همین آهنگ ما بخوایم جلو بریم، نمیدونم فوق‌العاده است اصلا بتوانیم یا نه، یه رشد 37% گمان میکنم در دنیا بی سابقه باشه، ولی اگر احتیاج باشه سعی میکنیم که این رشد حفظ بکنیم. موضوع آموزش هم که گفتم، موضوع خدمات گفتم. در خدمات با چیزی که زودتر از همه تأثیر خواهد کرد در زندگی مردم، موضوع ساختمان مسکنی چه در شهرها و چه کم کم در روستاها. اگر ما چند چیزی بتوانیم به اختیار مردم به قیمتهای تقریبا ثابت بگذاریم، بزرگترین کار انجام دادیم. و خیلی مهمتر از این است که ما سال به سال به حقوق مردم اضافه بکنیم و اون مواد مصرفی است و موضوع مسکنی. اگر ما بتوانیم در اختیار مردم مسکنی بذاریم که بگیم برای بعضی ها که بیشتر توجه میکنیم و لازم هست برای اینکه جزء وظیفه و کارشه، مثلا یک افسر آرتش و یک درجه دار آرتش، ما اگر به اون مسکن بدیم این جزء وظیفه شه، برای اینکه در یه نقطه هست و زندگی میکنه، کسی هیچی نیست، حتی شهر نیست، آباده نیست، پس مسکن برای او جزء و انجام وظیفه شه. این مسکن نباید از فلان مقدار حقوق او در ماه بیشتر کرایه برداره، حد اکثر 10%، در خیلی قسمت ها 5%. ولی برای سایر کارمندان دولت هم همینطور. این خیلی مهمتره که با این مسکن ارزان قیمت به نسبت چیز فعلی که خیلی ارزان قیمت در اختیار او بذاریم تا اینکه حقوقش اضافه بکنیم، برای اینکه اگر حقوق بره بالا و ضمناً قیمت مسکن و قیمت تمام احتیاجات زندگی بره بالا، این در واقع نقض قرضه.
نمیگم حقوق بالا نره، باید بره بالا، ولی کی؟ موقعی که بالا رفتن حقوق برای بهتر زندگی کردن باشه، نه فقط برای جبران گران شدن هزینه زندگی. چون ما میخواییم بهتر زندگی بکنیم، موقعی که حقوق میره بالا یعنی قدرت خرید این فرد یا این خانواده بیشتر میشه، یعنی بهتر زندگی میکنه. ولی اگر زندگی شما 10% رفت بالا، شما 10% حقوق اضافه کردید، این در همون سطح میمونه، بهتر که زندگی نمیکنه. در صورتی که من میگم سعی کنید چیزای مهمه قیمت چه ثابت بکنید، یا اگر احیانا بعضی اوقات مثلا قیمت میره بالا، برای همه دنیا میره بالا و غیر از این هم ممکن نیست، اگر مثلا 2% قیمت رفت بالا، البته اگر امکان پولیش داشتید، شما 3% به حقوق اضافه بکنید که این همیشه یه قدری بهتر از سابق زندگی بکنه. اما اگر شما مسکن ارزان‌تر به اختیار او بذارید، که شاید الان 20-25% حقوق ها به کسانی که خانه ندارن میره برای پرداخت کرایه، شما بتوانید به حدود حتی 12 یا 15% حقوقش برسونید، این 10% مثل این که به حقوق اضافه کردید دیگه، بدون اینکه اضافه ای بهش بدید و بدون اینکه تولید تورم بکنید در مملکت. ولی برای اکثر کارمندان دولت ما اصولا باید این سیاست داشته باشیم که خانه سازی بکنیم. برای اونا که کردیم غیر مستقیم، چون عرضه زیاد هست، قیمت کرایه ها به هر صورت در سطح مملکت پایین میاد و رفاه بیشتری برای مردم ایجاد میشه. پس اینم باید در جزو اون خدماتی که ما حساب میکردیم، موضوع خانه سازی رو حساب بکنیم. حتی داخلی خارجی اگر بیان به اقساط خانه بسازن و پولشونه به تدریج بگیم، فکر میکنم که این یک سیاست صحیحی باشه. و همون نظری که توسعه صنایع در مملکت مهم هست، این توسعه خانه سازی هم صحیح هست. مثال میزنم، ما در تبریز و در عراق مراکز مهم صنعتی ایجاد کردیم. اگر ما در این دو نقطه خانه به اندازه کافی برای کارگرانی که در اونجا مشغول کار خواهند شد نسازیم، چه خواهد شد؟ یعنی کرایه خانه اونجا به قدری بالا خواهد رفت که اگر حقوق فعلی رو به اون کارگر بدید که زندگی نمیتونه بکنه، مگر اینکه 2-3 برابر حقوق کارگر اون منطقه رو ببرید بالا، برای اینکه بتونه زندگی عادی یک کارگر دیگر ایرانی در یک نقطه دیگر بکنه. البته تهیه برنامه‌تون فکر می‌کنم روی همین خطوط باشه، مگر اینکه از حالا تا 2 سال دیگه پیشامدی بکنه که از حدود کنترل ما یا از حدود پیشبینی ما خارج باشه. و در اون موقع هنوز وقت دارید و تقدم‌ها رو البته بعد معین میکنیم و اون به نسبت اوضاع بین‌المللی و احتیاجات داخلی مملکت ایران خواهد بود. امیدوارم این برنامه فعلی با موفقیتی که تا به حال داشته که بیش از پیشبینی بوده خاتمه پیدا بکنه و برنامه پنجم را هم بتوانیم با همین موفقیت، خدا کنه بلکه بیشتر، انجام بدهیم. فکر میکنم که ما در پروژه هامون اگر دقت بکنیم شاید بتوانیم یا سریعتر کار بکنیم یا در مخارجش نظارت دقیق بکنیم، شاید ارزونتر، هم سریعتر و هم ارزونتر تمام بکنیم، که جمع این دوتا خیلی تفاوت میکنه. یه پروژه‌ای که این باشه در عرض 3 سال تمام بشه با فلان مقدار سرمایه گذاری، چون ما این 3 ساله رو معمولا در عرض 7-8 سال تمام میکنیم، اون تفاوت هزینه زندگی و گرانی بین این 3 سال و 8 سال، اضافه این که پروژه رو اصولا گرانتر از اون چیزی که هست ما خرج میکنیم، اون ادامه و تطویل کار به قیمت پروژه اضافه میکنه و پروژه رو آخر سر غیر اکونومیک میکنه. این چیزها رو دقت بکنیم. و اصولا اینکه اغلب کارهای مملکتی را ما بتوانیم به وسیله ماشین حساب انجام بدهیم و مکانیزاسیون کامل بکنیم در این قسمت، امیدوارم که نتایجی که از برنامه 5 ساله پنجم خواهیم گرفت از این برنامه ها هم حتی درخشانتر باشه.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، دوستان کتابخوان، دوستان طرفدار دنیای کتاب، دوستانی که یواش یواش دارن متمایل میشن به کتابخوانی. ما ملتی هستیم که با کتاب قهریم، به دلیل اینکه از بچگی یادمون نمیدن. هیچ کسی پای گهواره ما، پای نعنی ما برامون کتاب نمیخونه. پدر و مادر با ما سر کله نزدند که کتاب بخونید. کتابی نبود. در خارج از ایران همه این امکانات هست. بچه ها کتاب خونن، میرن به سراغ کتاب، علاقمندشون میکنن برای اینکه از بچگی یاد میگیرن. یک چیز غیر عادی شما میبینید در کشورهای اروپایی. معمولا رفت آمد مردم در کشورهای اروپایی با مترو یا اندرگراند یا قطار زیرزمینیه. شما وقتی وارد میشید، حتی 2 نفر که با همدیگه اومدن، با همدیگه دارن میرن، هر کدوم کتاب خودش یا روزنامه خودش دم دستشه و میخونه. خوندن خاصیتش اینه که آدم هر چیزی رو باور نمیکنه. برای اینکه روزنامه هایی هست در اروپا بهش میگن تابلوی، روزنامه هایی است که حرفای جار جنجالی میزنه، نمیدونم دور کمر فلان ستاره اینقدر کم شد، اینقدر زیاد شد. اونها را هم میخونن، ولی تایمز لندن هم میخونن، اشپیگل هم میخونن، لوموند هم میخونن. تیراژ کتاب در کشورهای خارج قابل مقایسه نیست با تیراژ کتاب ما ایرانی ها. در ایران 75 میلیونی بالاترین تیراژ یک کتاب که میخواد چاپ بکنه، میگه من میخوام یک کتاب چاپ بکنم، 5000 تاست. در خارج از کشوری که ما 6 میلیون آدم داریم که حداقل از هر 6 نفر یک نفرش باید کتاب بخونه، در موقعیتی باشه که بخونه، ما تیراژ کتابمون 1000 تاست و همش میمونه. در لس آنجلس و با همه تبلیغاتی که روی این تلویزیون من میکنم، من 4 تا کتاب چاپ کردم. یکیش 50 تاش رفته، یکیش 60 تاش رفته، یکیش 100 تا. فقط قرآن زیاد رفت. قرآن بود که نزدیک از روزی که از آزادی شروع کردیم تا الان از 1000 و 2000 بیشتر شده. شاید کنجکاوی مردم بوده، شاید اون مسئله قدیمیه که پرگفتن به قرآن خوشه، یا هر چیز دیگه. و الا مثلا این کتاب داستانها و قصص قرآن که یکی از عزیزان من این رو جمع آوری کرده بود، من کاری که کردم فقط ویراستاریش کردم و
چاپش کردم. این کتاب 200 تا چاپ شد، بیش از یک ساله کتاب، بیش از یک سال این 200 کتاب که چاپ شده، هنوز که هنوزه من حدود 70 تاشو دارم. داستانها و قصص قرآنه. روشنگری اینه که این قصه ها، چون 70% قرآن داستانه، قصص، قصه هایی که از کتاب های دیگه برداشته شده در این کتاب نقل شده. و وقتی روشنفکر دینی به نام سروش لعنتی میگه که قرآن کلام خدا نیست، نوشته محمده یا گفتار محمده، همه پاچهشو میگیرن، همه عمامه به سرا. این کتاب راهنمایی میکنه شما رو قصه ها از کجا برداشت شده، قصه ها چی بوده، چقدر راسته، چقدر دروغه، چقدر مطابق فکر 3500 سال پیشه یا 1400 سال پیشه، با فکر امروز، با دانش امروز، با فهم امروز چقدر میخونه. اظهار عقیده هم دربارش نشده، قصه ها عیناً نقل شده، ولی شما حساب بکنید ظرف یک سال و اندی فقط 130 تا از این کتاب فروش رفته، 70 تا هنوز رو دست من مونده. این مسائل رو بایستی ما یواش یواش، از ما گذشته، به بچه هامون حداقل یاد بدیم شروع کنن کتاب خوندن. هیچ چیزی به اندازه کتاب به من و شما کمک نمی کنه. ای برادر، تو همان اندیشه ای، ما بقی هم استخوان و ریشه ای. تفاوت ما با حیوانات در مسائل چهار عمل حیوانی که همه انسان ها دارن اینه که ما اندیشه داریم، اونها ندارن. ما قوه ناطقه داریم، اونها ندارن. ما فهم داریم، اونها ندارن. البته تعداد زیادی از انسان ها هنوز مثل حیوانات هستند، نمیرن از مغزشون استفاده کنن، میگن یکی دیگه از مغزش استفاده کنه، ما دنبالش را میفتیم و بعبع میکنیم. حرف من با کسانی است که میخوان یاد بگیرن، میخوان این کمبود ملی رو رفع بکنن، نه تنها برای خودشون، برای کسانی که دور و برشون هستن، برای بچه هاشون، برای نسل آینده و نسل های بعدی، برای اینکه یک روز ما خودمون یه تکون بدیم، از زیر یوغ بیسوادی و نخوندن خارج بشیم. سواد این نیست که شما برید دانشگاه یه مش فرمول یاد بگیرید و به این امتحان بدید، شما تصدیق بگیرید، نمره خوب بگیرید و بیاید بیرون راجع به هر مبحثی دیگه از شما صحبت بکنن، هیچی ندونید. شما ممکنه متخصص، پروفسور، استاد دانشگاه باشید، ولی فقط در رشته خودتون. چیزهای دیگه ای هست که زندگانی اجتماعی احتیاج داره. ما هیچ وقت در کشورمون دنبال روانشناختی مردم نبودیم که ببینیم مردم چی میگن. مردم باید دنبال روی حکومت باشن یا آخوند باشن. خودمون نمیتونیم تصمیم بگیریم، اما اگر کتاب بخونیم خودمون باز میشیم، خودمون روشن میشیم و خودمون میتونیم تصمیم بگیریم. این کتاب خاندان و نوبختی یکی دیگه از کتابهاییست که من خودم چاپ کردم. با خاندان نوبختی در قرن دوم هجری آشنا میشیم.
و در قرن سوم یکی از افراد خاندان نوبختی به نام حسین ابن روح نوبختی چهارمین باب امام زمان در زیر زمین رفته میشه. آقای سامان اگر ممکنه یه محبتی به ما بکنید. این کتاب توسط عباس اقبال در سال 1311 از کتاب‌های زیادی جمع‌آوری شد. زمان رضا شاه بزرگ بود و بعد از اینکه این کتاب تموم شد کسی جرأت چاپ کردنش رو نداشت تا سال 1345. سال 1345 این کتاب در تهران چاپ شد و به فاصله دو هفته نایاب شد. حالا یا نایابش کردند یا نایاب شد، یا انقدر مردم میفهمیدن رفتن خریدنش، یا آخوندهایی که نمیخواستن این رو کسی بخونه خریدن و از بین بردنش. از این بودجه ها دارن. بعدها به من گفتن در سال 1357 هم چاپ شده، من ندیدم. این کتاب رو انقدر گشتم تا توسط یکی از دوستانم در فرانسه پیدا کردم و دوباره چاپ کردم برای شما که بخونید و بدونید که شیعه از کجا اومده، شیعه چیه، شیعه چجوری پیدا شده، حرف شیعه چیه. چند نوع شیعه داریم و چند نوع سنی داریم. این شاخ و برگ ها رو یه خورده خوندن این کتاب سخته، ولی اگر وقت روش بذارید آگاهی زیادی بهتون میده. علت این که من بیشتر روی مذهب تکیه میکنم و روی کتاب های مذهبی، برای این که ما 1400 سال تحمیق مذهبی شدیم. ما جرأت نداریم سوال کنیم. سروش با اینکه من خیلی ازش بدم میاد، ولی وقتی میگه قرآن نوشته محمد و ربطی به خدا نداره، میبینم بعد از اینکه 5 سال 6 سال 10 سال توی دانشگاه هاروارد، با اینکه میدونید تمام سیستم دانشگاهی ما رو سروش به هم زد، یک گجستکیه که دومی نداره، اما این حرفش خیلی با یه مقداری آخوندی هم گفت، بعد اون گفت درخت آلبالو و آلبالو از این حرفا، اونا دیگه تموم شد، حرف اصلی رو زد. کتابی از آسمان نمیاد، تو آسمان چاپخونهی وجود نداره، همش زمینیه. هر کی گفت من با یه کسی اون بالا ارتباط دارم، اون زمانها قابل قبول بود، این زمانها قابل قبول نیست، برای اینکه اون بالاها رو همه رفتن دیدن. شما اگر بری از کره ماه به زمین نگاه کنی، اینجا آسمانه. اگر از اینجا به کره ماه نگاه کنی، اونجا آسمانه. کدوم آسمان؟ 7 طبقه 8 طبقه اینا آسمان ها را آفریدیم، زمین ها را آفریدیم. امروز ما میفهمیم آسمان هایی وجود نداره. پس شعور یک مرد زمینی بوده که اون وقت فکر میکرده که آسمان طبقه به طبقه است. نمیدونسته از هرچی بری بالا هوا رقیق تر میشه تا یه جایی که هوا نیست و انسان نمیتونه زندگی بکنه. همه تون تلویزیون دارید میبینید وقتی فضانورد میره بالا چی کار میکنه. لباسی تنش میکنه که نور اذیتش نکنه و هوا تو اون لباس باشه و بتونه اونجا تنفس کنه. خب حالا اگر توی کتابی نوشته که من 7 طبقه آسمون آفریدم و آسمون نباشه، این کتاب منسوب به هر کسی میخواد باشه. میخواد به یهوه منسوب باشه، میخواد به الله منسوب باشه، میخواد به پدر آسمانی. ما میبینیم اون
کسی که این ادعا رو کرده دروغ گفته. برای اینکه اگر قدرتی مافوق همه قدرت ها اسمش خدا، یهوه، اورمزد، نمیدونم دیو، گاد، هرچی میخواد باشه باشه، او اگر بوده همه چیزها رو میدونست. او میدونست رو آسمون چه خبره. وقتی میدونست رو آسمون چه خبره دیگه نمیگفته هفت طبقه رو من اینجا با میخای با ستاره ها میخایست که من آسمون رو با هوا کوبیدم یا هوا رو با آسمون کوبیدم. اگر اون فهم و اون شعور و اون قدرت بوده میدونسته که ابر چجور تولید میشه، کمان که امروز ما که بشری میدونیم، میدونسته که این ابر کجا میره بارانزا میشه و کجا بارانزا نمیشه، چطور میشه که این ابر برف تولید میکنه و چجور میشه که تگرگ تولید میکنه. اگر بخوایم فکر بکنیم همه اینا رو بهش میرسیم، اگرم نتونستیم برسیم تو کتابا پیدا میکنیم. اگرم بخوایم فکر نکنیم اون اندیشه ما رفته، یعنی حرف مولانا که میگه ای برادر تو فقط اندیشه، ما اندیشه نیستیم، ما یه حیوانی هستیم مثل حیوانای دیگه. تفاوتمون فقط اندیشه است. بقیه همه حیوانات، گوسفند، گاو، شتر، سگ، شیر، پلنگ، تمام پستانداران استخون دارن، گوش دارن، خون قرمز دارن و یه مش ریشه و مغز دارن. تفاوت ما با اونا فقط همین قوه ناطقه است و این از اندیشه سرچشمه گرفته. انتخابم با ماست که کدوم یکی میخواییم باشیم. میخواییم آدمی باشیم که اندیشه داشته باشیم. هیچ راهی نداریم جز کتاب بخونیم. برای این فردوسی بزرگ گفت به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. زرتشت گفت و همنه، اندیشه نیک. در گادهای زرتشت 200 بار اسم مزدا هست و بلافاصله پشت این 200 بار و همنه 180 بار تکرار شده. چون من اعتقاد دارم اگر اندیشه نیک باشه آدم مزدا رو پیدا میکنه. مزدا جایی نشسته، تخت نداره، نمیدونم دستگاه بروبیا نداره، هیچ کدوم اینا رو نداره. مزدا دانش بزرگه. دانش من و شما وقتی جمع میشه با هم دیگه میشه مزدا، دانش همگانی، دانش بزرگ، دانش گنده. تختی هم نداره، هفت آسمون هم نداره، بهشت هم نداره، جهنم هم نداره. اگر شما تو دین زرتشتی، تو باور زرتشتی میبینید، اون ربطی به زرتشت نداره. کتاب بعدی که گفتم پرفروشترین کتاب منه، قرآن به زبان فارسی. قرآن به زبان فارسی هیچ قرآنی نیست که درست معنی شده باشه. مترجمین قرآن همه فکر میکنن که الله، خدا، نمیدونم 99 تا اسم داره. حرفایی که زده بعضی جاها اشتباه کرده، بعضی جاها نفهمیده، نه اشتباه کرده، نفهمیده. اینا میان شروع میکنن تصحیح کردن اینا. یه مدتی مفسرین میرفتن تفسیر میکردن، میگفتش که خدا اگر گفته، الله اگر گفته مثلا ید الله فوق ایدیهم، این معنیش این نیست که دست خدا بالاترین دست هاست. بعد دو تا کتاب راجعی به این مینوشت
که نه خدا دست نداره. یکی دیگه میومد میگفت نه خدا دست داره. یکی دیگه میگفت خدا یا الله معنویه. یکی دیگه میگفت نه مادیه، باسن داره میشینه، چشم داره میبینه، چون در قرآن گفته والله بصیر العلیم، شنواس، بیناس، گویاس، مکار، تیراندازه. برای این کارها احتیاج داره که دست داشته باشه، پا داشته باشه. توی جنگ احد بود فکر میکنم که گفت شما جنگو نبردید، شما تیر نینداختید، من تیر انداختم، من دشمنو از پا انداختم. منتها شما تا قرآن عربی بخونید اینا رو متوجه نمیشید. وقتی قرآن رو فارسی خوندید با همه دستکاری که کردن، با همه حرفهایی که زدن، ببینید اگر قرآن قرآن احتیاج به معجزه نداره، کتاب خوب خواننده زیاد داره. اینایی که میان با معجزه قرآن رو به شماها بقبولونن، اونا نمیدونن که یک آدمی که اگر نشسته باشه فکر بکنه، میگه قرآن چه احتیاجی داره که معجزه بکنه که من پیداش کنم؟ برای چی معجزه کنه؟ این کتابی که تو هر جایی میتونن چاپش کنن. مغازه منو که تو لندن بوم گذاشتن منفجر کردن، حدود 50-60 قرآن توش ورق ورق شد رفت، چه اتفاقی هم نیفتاد. عربی بود، فارسی بود، منتها تو یکی از این که پیدا میکنی نذاری تو سراخ دیوار. خود فکر کن آخوند اینو منفجر میکنه، برای اینکه میدونه توش چیه، برای فرقی نمیکنه. یا آخوند میشه میتونه آیت الله بشه، شعر رو بر بخونه، لای قرآن رو وانه کنه. شما وقتی میرید درس دینی بخونید احتیاجی ندارید که قرآن بخونی امتحان بدی، اصلا احتیاج به امتحان دادن نداری. احتیاج به این داری که بری مثلا بگی من 70 ساعت پای محضر فلان کله گنده امام گنده نشستم. وقتی درس اصول رو میخونی احتیاج نداره بری جواب بدی، بری امتحان بدی. درس خارج که میخونی اصلا ربطی به این نداره. آخوندی که اون بالا نشسته حرف میزنه فقط تأیید میکنه تو در اونجا بودی. شماها اگر مسلمون خوب هستید برید قرآن رو بخونید، برید ببینید تو قرآن چی نوشته، برید ببینید قرآن چی میگه به شماها. خیلی راحته که آدم بره قرآنشو بخونه، یهودیه بره توراتشو بخونه. دو رقم هم میشه این کتاب ها رو خون، کتاب های دینی. من کتاب های آسمانی نمیگم، من به آسمان اعتقاد ندارم، چون تو آسمان تا اونجایی که من خبر دارم چاپخونهی وجود نداره و حرفایی که از آسمان اومده غلط توش زیاده. خیلی هم زیاده. برید بخونید، اگر غلط گفتم بیاید به من بگید آقا حرف مزخرف زدی، تو اینا غلط نداره. با همه مالکشی که کردن، با همه این که آب و شراب کردن، با همه این که گفتن نمیدونم زن فلان زنو نوشته، نوشته زنو بزنید، نوشته بزنید زنو. آیه 34 سوره نساء، سوره 4 قرآن، تبت یدا ابی لهب و تب. حضرت رسول با عموش دعواش میشه. حضرت الله میاد به پشتیبانی حضرت رسول میگه برو کنار، من خرش میگیرم، حالا برو که واسه عقب من یا خش میگیرم. تبت یدا ابی لهب و تب.
حضرت رسول با حرمش گرفتاری پیدا میکنه. بلا فاصله حضرت الله، حضرت باری تعالی تشمیرن، شروع میکنن دفاع کردن از حضرت رسول. قبول داریم، همین رو قبول داریم، الله میاد همین کارا رو میکنه. اما خود همین الله میگه این کتاب از قبل از پیدایش همه چیز، یعنی حدود 45-6 میلیارد سال پیش این قرآن نوشته شده بود، تو صندوق خونه من بود در لوح محفوظ، که حالا در ظرف 23 سال خورده خورده بدمش به شما. بعدش هم عثمان خلیفه سوم شروع کنه باهاش هر جوری دلش میخواد تدوینش کنه. این قرآن به صورت سوره سوره وارد نشده، به صورت احتیاجات وارد شده. این سوره ها رو بعد درست کردن. بسم الله الرحمن الرحیم گفته یک انسانه که اول اینا گذاشتن. خدا نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه وقت هست شما نگاه میکنی به این مسئله و میگی که خیلی خوب، قرآن گفته خداست و من باید قبول کنم. یه وقتی هست میگی آیا این گفته ها گفته خداست؟ آیا اللهی وجود داره و اینا رو گفته؟ هر دو صورت هم خودت مخیری که چجور بخونی. همونجور که زرتشت گفت نیکی و بدی توی وجود ماست، ما این که انتخاب میکنیم راه راست بریم یا راه کج بریم. گفت کسانی که به طرف وهمنه اندیشه نیک که بعدش منجر میشه به کردار نیک و حتما بین اندیشه نیک و کردار نیک گفتار نیک هم هست، گفت شما به آرامش میرسید. کسانی که دروغ‌گویند به راه دروغ میرن، به راه اهرمن هم نگفت، اصلا اسم اهرمن نمیاره تو گاتها. یکی از خصوصیات زرتشت اینه که منفی حرف نمیزنه، همش دنبال نیکوییه. شما انگرمینو رو در گاتها نمیبینید، در اوستا میبینید. سپنتامینو رو در گاتها نمیبینید، در اوستا میبینید. چون اون دین رو هم وقتی که اسکندر حمله کرد و همه چیز رو از بین برد، بعد مقداری از گفته های زرتشت رو پیدا کردن، سینه به سینه نقل شده بود و اون رو وارد اوستا کردن و بهش اضافه کردن مغ‌های زمان ساسانی. آخرین کتابی که از این ردیف من بهتون معرفی میکنم اینه. شما اگر بخواید ببینید شعور یک آدمی که به قول آخوندا بزرگترینشون، امامشون، فیلسوفشون از ماه اومده، عکسش تو ماه فضانورده، اونجا فضله انداختن، عکس خمینی پیدا شده، همه اینا رو بخواید ببینید از خمینی، این کتاب رو بخونید. من نمیگم بریزیدش دور، من نمیگم پارش کنید، بخونید ببینید شعور یک بزرگ امروز اسلامی از نظر تمام کسانی که قبولش دارن، ببینید شعور این تا چه حده. در تمام دنیا هر کی صدای منو میشنوه، اگر تحریر الوسیله اصلی رو دارید، اگر کاشف القطاع رو دارید، یا به امانت برای من بفرستید من چاپش میکنم، یا به من بفروشید. چون این کتاب هایی بود که روشن فکران دینی مثل سروش، مثل بازرگان، مثل حادثه جوادی،
مثل حسیبی، شاید دکتر مدنی، یزدی، قطبزاده، اینها خونده بودن، اینا میدونستن این عوامل بیگانه، میدونستن که چی کار دارن میکنن و خمینی برای چه کاری داره میاد ایران. اگر کسی تحریر الوسیله یا کاشف الغطاء خمینی رو داره، من هم حاضرم امانت بگیرم، وقتی چاپ کنم 5 تا به خودش میدم، اگر نه حاضرم بخرم. در هر کجا هستید با هر وسیله اگر میتونید برای من بفرستید. من میخوام از آقای سامان خواهش کنم یه آهنگ به انتخاب خودشون، یه آهنگ خوب بذارن که شما بتونید تلفن بکنید. من بعد از آهنگ دوباره شروع کنم. یه خورده نوروزیه، من براتون سعی کردیم آهنگ‌های خوب وطنی هم براتون بذاریم. بریم ببینیم آقای سامان چیکار میکنه برای ما.

با درود دوباره خدمت شما دوستان و سپاس از این همه استقبالی که از این تلفن ها از این کارا می کنید. بی نهایت سپاسگزارم. ما یواش یواش یواش باید با جامعه بین المللی همراه بشیم. قرن 21 زمانی است که دانش هر کاری بکنید به خونه شما میاد. یه روزی برق اومده بود به ایران، آخوندا فریاد میکشیدن که برق مال غربی هاست، برق نجسه. یه زمانی آب لوله کشی میخواستن بکنن، آخوندا فتوا دادن که این آب مکروه، نخورید. یه مش ببعی هم باور کردند، ولی آخرش خود آخونده از برق استفاده کردند، خود آخونده از آب لوله کشی استفاده کردند. یه روزی روشن فکر بی پدر و مادری مثل جلال آل احمد اومد گفت در غرب خبری نیست، ولی دیدیم همه خبرها در غربه. اگر بخواید برید پیدایش این تمدن رو بررسی بکنید، در زمان مأمون خلیفه عباسی که آدمی بود که نصفش ایرانی بود و عرب زاده بود، این آدم اومد ادیان مختلف رو جمع کرد و در هفته در دو روز اینا میشستن با هم بحث میکردن آزادانه. کتاب‌های یونانی، کتاب‌های هندی، کتاب‌های قبطی، کتاب‌های چینی و کتاب‌های ایرانی پهلوی رو همه رو ترجمه کردن به زبان عربی و دانش رو در اونجا پرورش داد. تمام دانشمندان ایرانی مثل ابو علی سینا، مثل زکریای رازی، اینها شروع کردن به عربی کتاب، مثل خارزمی، مثل بیرونی، اینا به عربی کتاباشون رو نوشتن. امروز در دنیا اسمشون دانشمند اسلامیه. ملای روم جلال الدین وقتی میخواست درس دینی بخونه، علاوه بر این که پیش پدرش کارش رو تموم کرد، به توصیه محقق ترمذی رفت به لبنان، رفت به بیروت، رفت به شام. اون روز 8 سال اونجا درس خوند، هم تصوف رو خوند هم درس دینیش رو تکمیل کرد، که وقتی برگشت در سن فکر میکنم 34 سالگی بود، کامل شده بود. یعنی هم درس حال رو خونده بود، هم درس قال رو خونده بود. قال کار آخوندیه، ولی همه حرفاش رو به فارسی زد، چون زمان زیادی گذشته بود. این دانش اسلامی از طریق اسپانیا به اروپا راه یافت و دوره رنسانس اروپا و جنگ با انکزیسیون کلیسا، کلیسا رو تو سرش زد و گفت تو دیگه نمیتونی حکومت بکنی. و وقتی یک کسی مثل کوپرنیک میاد میگه که زمین گرده و به دور خودش میچرخه، تو بیای بگی نه، توی این کتاب آسمانی نوشته زمین صافه، این کتاب آسمانی بی خود کرده نوشته کتاب صافه، برو کرده.

سال پیش گرفتاری داشتیم، چون الله تو 1400 سال پیش عربستون زندگی میکرد، با امروز نمیخوند. امروز آخوندی که حجمه غربی رو جلوشو میگیره یه کامپیوتر گذاشته جلوش، کارای پورنو رو کامپیوتر میبینه، کارای سکشی رو کامپیوتر میبینه، ولی به تو میگه تو نبین. برای اینکه جلوی دیدن تو رو بگیره اومده رفته به غرب پول داده، فیلتر خریده. اما دانش وقتی روشن شد خودش خودشو باز میکنه، جلوی دانش رو نمیشه گرفت. امروز هجوم آورده. شما تو قرن 21 نمیتونید با حرف های مزخرف 1400 سال پیش زندگی کنید. خوباشو بردارید، بداشو دور بریزید. هر کدومش به نظرتون خوب میاد بردارید. این هیچ راهی نداره به جز خوندن، به جز این که امروز که دستت میرسه بیای بگی که من از امروز تصمیم گرفتم برم ببینم اصل قضیه چی بوده. کتاب کوچیکی هست مال علی میرفطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، من امروز نیاوردم با خودم. این کتاب 178 صفحه‌ای اونقدر به شما اطلاعات میده، شده یک کتاب مرجع. هر کی هر کتابی میخواد بنویسه مراجعه میکنه به این کتاب کوچیک و نکات درستش رو در میاره. علی میرفطرس دوتا کتاب نوشته به اسم اسلام شناسی، جلد 1 و 2. علی میرفطرس زیاد اعتقاد به زیاده نویسی نداره. ببینید این دوتا کتاب رو هم دیگه فکر میکنم 200 صفحه باشه. اسلام شناسی جلد 1 و 2. علی میرفطرس جزو کسانی است که میگه کم گوی و گزیده گوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. با علی میرفطرس من با کتاب حلاجش آشنا شدم در ایران. خیلی هم به دنبال کتاب حلاج هستم این روزها. شخصیت حلاج آدمی بود که در زمان خودش اومد، از عزیزترین چیزش که جانش بود گذشت و حرفش رو زد. ما حلاج داریم تو ایران ولی حرفش رو نشنیدیم. حلاج زمان ما سعیدی سیرجانیه. سعیدی سیرجانی حرفش رو گفت، جانش رو بر سر حرفش گذاشت و کسی ازش یادی نمی کنه. چند تا کتاب از سعیدی سیرجانی پیدا کردم، یکی دو تام توی کتاب خونم داشتم. شروع کردم کنکاش کردن که ببینم از سعیدی سیرجانی چی میتونم پیدا کنم. برخوردم به شرکت سایه که کتاب‌های سعیدی سیرجانی رو 3 تاشو آورده روی CD. سیمای دوزن 6 تا CDه. این 6 تا CD، CD اولش گفتار خود آقای سعیدی سیرجانیه. انقدر سر این سامان گرم نکنین، بزنین به کارمون برسیم. سیمای دوزن سرگذشت لیلی و شیرین. لیلی سمبول زن عربه، شیرین سمبول زن ایرانیه. بهترین سرگرمی براتون موقعی که تو ماشینتون دارید یا سر کار میرید یا سر کار برمیگردید، 5 تا CD با صدای زیبای فریدون فرهندوز. سیمای دوزن از علی اکبر سعیدی سیرجانی، شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی. ضحاک ماردوش کتابی که

0: گفتم یه دونه من دارم، دنبال این بودم کتابو چاپ بکنم، کتاب ضحاک مردوش رو، ولی وقتی این رو دیدم دیگه فراموش کردم اون کتابو چاپ بکنم. ما ایرانی ها بیشتر شنیداری و دیداری هستیم تا نوشتاری. ما ایرانی ها زورمون میاد بخونیم، یواش یواش باید با اینا عادت کنیم تا بعد بریم به سراغ خوندنش. ضحاک مردوش باز داستان خمینیه، اسمشو گذاشته ضحاک مردوش. وقتی شما این رو میخونید خمینی رو میبینید، خمینی رو توی ضحاک مردوش حس میکنید. برای این میگم آگاهانه حرفشو زد، کارشو کرد. شما وصیت نامه سعیدی سیرجانی رو تو ضحاک مردوش میشنوید، میدونه چی داره میگه، میدونه کجا داره میره، میدونه چی کار داره میکنه. کتاب بعدی سعیدی سیرجانی افسانه هاست که این هم باز روی سیدی اومده و با این بسته‌بندی و زیبایی تقدیم شما میشه. شامل 3 سیدیه. سیدی سعیدی سیرجانی توش نیست ولی 3 کتاب هست، باز با صدای فریدون فرهندوز، هر 3 کتاب. کتاب های دیگه از این شرکت پیدا کردم، من تا خودم چیزی رو گوش ندم، تا نخونم، تا نشنوم به شما معرفی نمی کنم. اونا رو هنوز نشنیدم. حالا ببینید من با این وقت کمم باید بذارم همه اینا رو گوش بدم، ببینم که چیه، ببینم که وقتی که میاد پیش شما من روسفیدم. چون من قصدم این نیست شما فقط بخرید، قصدم اینه که شما یک قلقلکتون بیاد، یک فکرتون به یه جای دیگه منحرف بشه، چرا بگید، همون چرایی که سقراط گفت، حلاج زمان رو بشناسید. حسین منصور حلاج سالهای سال پیش زندگی کرد، امروز ما حلاج زیاد داریم، بیاین قدر زنده هاشو بدونیم. یک بسته دیگه 5 CD هست به نام چرند و پرند. چرند و پرند مال علی اکبر دهخداست. دهخدا یکی از بزرگان ایرانه که کمتر ازش اسم برده شده. من در خونم 2 کتاب از دهخدا دارم، یکی امثال و حکم دهخدا در 4 جلد و یکی لغتنامه دهخدا، فرهنگ دهخدا در 50 جلد بزرگ به قطع شاهنامه. این مرد واقعا علامه بود. اگر علامه بخوان به کسی بگن فقط باید به دهخدا بگن. آقای مهدی سررشداری گفتار آقای دهخدا رو که اون زمان براتونم میخونم، این از کجا میاد. چرند و پرند نام مجموعه مقالاتی است از علی اکبر دهخدا به امضای دخو در روزنامه سور اسرافیل به مدیریت جهانگیرخان سور اسرافیل به چاپ رسیده. سبک نگارش این مقالات چنان ساده و بی‌آلایش و گزنده بود که مکتب جدیدی را در عالم روزنامه نگاری و نثر معاصر ایران پدید آورد. انتشار این مقالات منجر به قتل میرزا جهانگیرخان شد و تبعید دهخدا و زمینه تحولات بعدی انقلاب مشروطه ایران را فراهم کرد. اصلا کسی دنبال این چیزا نبود. خوب شد که ما آواره شدیم، خوب شد که ما از مملکت اون اومدیم بیرون، خوب شد که ما به جایی رسیدیم که بیایم شروع کنیم این چیزها رو دوباره زنده کردن در ایران دینی، در ایرانی که حکومت دینی روش داره کار میکنه. تمام کتاب ها سانسور میشه، قرآن سانسور میشه، مولانا مولوی سانسور میشه، شمس تبریزی سانسور میشه، حافظ سانسور میشه، فردوسی سانسور میشه، همه ی کتاب ها سانسور میشن. کتاب هایی که در ایران چاپ میشه زیر نظر وزارت ارشاده. وزارت ارشاد بجز سانسور کار دیگه بلد نیست. من آقای سامان یک کتاب دیگه دارم از آقای سعیدی سیرجانی میگم و بعد میریم برای آگهی ها. کتاب شیخ صنعان از سعیدی سیرجانی، اگر اینم نشونه دوستان بدید. شیخ صنعان شیخی است که در کتاب عطار نیشابوری شما قصهشو میخونید. اینجا زمان حال شده، حلاج زمان این رو آورده برای قرن بیستم. حکایت آنچه بر ما گذشته است به روایت سعیدی سیرجانی، این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برسد. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، زخاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شده. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوجبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. تمام اینا از بین برده بودن، فقط روی کامپیوتر باقی مونده بود که به همت دختر سعیدی سیرجانی سایه از ایران خارج شد و امروز من و شما قادریم که بخونیمش. من از آقای سامان خواهش میکنم آگهی ها رو بریم به قول آقای میبودی بازارچه آگهی ها بگذاریم، ولی مثل این که بازار شده یواش یواش برگردیم در خدمتون خواهیم بود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشاهی هستم و میخواییم راجع به زبانهایی که در ایران صحبت میشه و پیشینه این زبانها با هم از اطلاعات ایشون بهره ببریم. در حقیقت دکتر میرشاهی درود بر شما.
2: درود. خب سپاسگزار. البته پیش از این که ما به زبانهای داخل ایران بپردازیم، ما باید این گستره فرهنگی ایرانی رو بهش توجه کنیم، جایی که زبانهای شاخه ایرانی در اون هست. همونطور که از من بینندگان بهتر میدونن، در طبع‌بندی زبانهای دنیا ما جز زبانهای هند و اروپایی هستیم که از هند و اروپایی شاخش هند و ایرانی است و ما زبان ایرانی هستیم. در نتیجه زبان ایرانی یکی از زبانهایی است که فقط به همین نام شناخته شده و در گستره فرهنگی ایران هم این زبانها رو شامل میشن. در حدود یعنی بیش از 85 شاخه این زبان وجود داره، مثلا کردی، بلوچی، همینطور که شما نگاه کنید و گویش های دیگهی که در سراسر این گستره فرهنگی پراکندن. من شخصا خودم زبان فارسی ارومچی رو شنیدم، یعنی کسانی که در ارومچی سینکیان زندگی میکنن و زبان خانوادگیشون زبان فارسیه از یک سو، تا بصره و عراق که از سوی دیگر. در نتیجه ما میتونیم حس بزنیم که چقدر فاصله زیادی از نظر جغرافیایی وجود داره بین این دوتا، انگار از سینکیان تا بغداد، که همه اینا میتونن فارسی صحبت کنن. خب گفتیم که زبان فارسی در این میان حدود همه اینا در حدود 250 میلیون نفر هستن و شاخه‌های گوناگون زبان که گفتیم بیش از 85 شاخه هست با این گپ میزنن. اگر ما آغاز کنیم از طرف شرق به طرف غرب، یعنی از طرف ارومچی که در سینکیان چین هست تا قسمت غرب که بغداد و بصره هست، اگر حرکت کنیم میبینیم که نخستین زبانهایی که ما در ایرانی میدونیم و در بخش غربی وجود دارن، در زبان قدیم هم وجود داشتن، خارج از زبان فارسی زبان ترفان هست. در منطقه ترفان ما نوشته های ترفان رو داریم که همون نوشته های مانوی هستن و این نوشته ها حالا منتقل شدن به موزه برلن و در اونجا نگهداری میشن و تمام پژوهشگرانی که روی این زبان کار میکنن حالا به اونجا مراجعه میکنن که بتونن خب از این زبان بیشتر آشنا بشن. و همونطور که میدونیم این زبان زبان قدیمی است. خب در همین خطه ما زبان سغدی داریم که همون زبان رسمی راه ابریشم بوده، که خب جالبی ما ایرانی ها اینه که راه ابریشم رو خیلی همه میدونن ولی راه شاهی رو کمتر بهش توجه میکنیم، که باید در آینده همون اندازه که راه ابریشم مهمه ما به راه شاهی هم که از شوش تا کرانه های دریای سیاه به در ترکیه بود ببینیم، که همه اینا البته زبان های ویژه خودشونو دارن. ما در همین راسته اگر حرکت کنیم ما زبان ختنی داریم. زبان ختنی زبانی هست که از قدیم مونده اونجا و زبان جز زبان های سکایی هست، زبان هایی که سکاها صحبت میکردن، که ما این سکاها رو حالا به صورت سیستانی میشناسیم، سیستان و همون سکاها هستن. این یکی از زبانهاش ختنی بوده که البته این زبانها تقریبا از بین رفتن ولی نوشتاری وجود داره که ما میتونیم متن قدیمی رو بخونیم، همونطور که از ترفان زبان مانی مونده در قسمت این منطقه که آسیای میانه است در نهایت ما میتونیم زبانهای در کنار زبان سغدی زبان ختایی رو هم ببینیم. ولی اون چیزی که همه اینا رو باز در یک گروه قرار میده سکاها هستن که گفتیم سیستان، و زبانهایی که در این منطقه بازم وجود دارن اضافه بر اینا زبانهای پامیری هستن. گویش پامیری گویشی هست که در کوههای پامیر هندوکش غربی وجود داره و در افغانستان و تاجیکستان و چین از اینا استفاده میکنن. نام این زبان ها رو اگر خواسته باشیم فقط نام ببریم، ولی به صورت زبان زنده هستن. ما مثلا زبان اوستا داریم، میتونیم خط داره بخونیم معنی کنیم. زبان ختایی خط داره خط نداره. چرا خط داره؟ ما تکس داریم، زبان که در ترفان گفتیم مانوی خط داره تکس داره، ولی همین اکنون وجود ندارن، کسی به این زبان ها به این گویش ها از این گویش ها استفاده نمی کنن. ولی در همین منطقه در قسمت پامیر ما تقریبا 7 گویش داریم که مردم امروزه با اون صحبت می کنن. این گویش ها از واخان اگر آغاز کنیم که در چین امروز هست و بعد میاد به شغنان، اشکشیم، یعنی هر دره یک زبانی داره که از در قدمت با هم زبان اوستا برابری میکنه، با زبان ختایی برابری میکنه، ولی چون دست نخورده مونده همونطور مونده. اینها زبانهایی هستن مثل سرغولی، روشانی، 7 زبان پامیری هستن، گویشهایی هستن که خط ندارن ولی مردم هنوز با همین زبانهای صحبت میکنن. ولی زبان رسمی بین هر کدوم از اینا فارسیه. مثلا کسی که شغنانی هست میخواد با روشانی صحبت کنه دیگه به فارسی صحبت میکنه. و در همین راسته اگر ما خواسته بشیم زبانها رو که قدیمی هستن نگاه کنیم، زبان یغنابی هست که این بازمونده زبان سغدی هست که هنوز هم وجود داره و مردم یغناب مسیا در شمال تاجیکستان هنوز هم استفاده میکنن. خب ما اگر اینها رو بگذاریم ما به زبان فارسی میرسیم. میدونیم که ادبیات فارسی، ما زبان فارسی قدیم داریم فارس که دوره هخامنشی اینا بودن، زبان فارسی میانه داریم دوره پارتا و ساسانیان بودن، و فارسی نو داریم که بیشتر به پارسی دری مشهوره و زبانی است که فردوسی و رودکی و اینا آوردن و یعنی بازسازی کردن و سعدی و حافظ و بقیه هم به اون شعر گفتن و جزء زبان‌هایی است که همین اکنون من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم. خب ما اگر خواسته بشیم گستره زبان فارسی رو باز در همین منطقه ببینیم، زبان فارسی در شهرهای مانند کاشغر و یارکند استفاده میشن، در کوهستان‌های پامیر شرقی که در چین وجود داره بازم استفاده میشن و این زبان فارسی به نام زبان گلستان مشهوره. چرا زبان گلستان؟ چون اون تکست بوک، اون کتاب رسمیشون که این زبان رو یاد بگیرن گلستان سعدی. در نتیجه ببینید یک شخصیتی بزرگی از شیراز یک کتابی می‌نویسه نامش گلستان، ولی سبب میشه که صدها سال مردم با اون آموزش زبان فارسی رو ببینن و همین اکنون در بخشای پامیر و بدخشان شرقی که بازم میفته توی همون قسمت های سینکیان چین، خب بالاخره مرزبندی شده، ما زبان فارسی چیز داریم، گلستان داریم. خب به این اسم مشهور شده. بعد ببینید زبان تاجیکی است. زبان تاجیکی در نهایت زبان فارسی است. یک مشکل بزرگی که ما داریم در برای زبان‌ها و تعبیر‌بندی زبان‌ها، خب تاجیکی و دری و فارسی هر سه تا یکی هستند، به جزء فارسی نو هستن، ولی این جدایی طلبی ها و خود مختاری ها و همین بی‌نظمی هایی و اینکه این زبان پدر مادر نداره اینطوری شده که در تاجیکستان میگن تاجیکی، در افغانستان از زبان داوود خان میگن که دری، و در ایران میگن فارسی. ولی فردوسی و رودکی که فرزندان همین خراسان بزرگ هستن، اونا از پارسی دری صحبت میکنن. در نتیجه ما سه لهجه زبان رو داریم که از پارسی دری است. یکی در تاجیکستان به نام دری است و این زبان به نام فارسی در سمرقند و بخارا استفاده میشه، در افغانستان به نام دری که متاسفانه تو همین 7-8 ماه پیش طالبا اعلام کردن که زبان رسمی دیگه فقط پشتون فارسی نمیتونه باشه. و قبلا هم البته در ازبکستان همین کار رو انجام داده بودن و زبان اون منطقه رو، زبان رو، چون ما زبان ازبکی نداریم ولی زبانی که قبیله به صحبت میکرده داریم، و همین زبان قبیله ازبک رو گذاشتن روی کشور و میگن زبان ازبکی. در نتیجه خود به خود ما به طور تقلبی یک زبان ازبکی داریم، ولی زبان فارسی در سایش قرار گرفته، ولی مردم سمرقند و بخارا به همین زبان فارسی صحبت میکنن و فارسی یا اون پارسی دری که در بخارا صحبت میکنه میشه بسیار شیواست. بعد در همون رده زبانهایی که ما داریم در بخش شرق، ما زبان پشتون داریم که این زبان در کنار زبانهای پامیری، این در کوههای سلیمان، در بخش البته سلیمان هم قبلا هم گفته بودیم که هر جا سلیمان گفته میشه مقصود کوروشه، در همون کوههای کوروش که در بخش جنوبیش مربوط به پاکستانه، در بخش شمالیش مربوط به افغانستانه، این زبان جز زبانهای قدیمی آریایی وجود داره و در شاخه هندو ایرانی و مثلا شاخه ایرانی زبانهای اکادمیک قرار گرفته. خب البته لهجه‌های گوناگون در زبان پشتون وجود داره و بعد از اون ما میتونیم در این منطقه زبان فارسی رو ببینیم که همون فارسی دری هست و همون که بعد از داوود خان در افغانستان خیلی کوشش میشه که دیگه فقط بگن دری. البته دوستان و فرهنگان افغانستان باید بدونن که وقتی که زبانشون رو چه در تاجیکستان تاجیکی بنامن، چه در افغانستان دری بنامن، ما گنجینه زبان فارسی آنچنان قوی هست که سبب میشه که اون جوانانی که این زبان رو استفاده میکنن خودشون رو در یک تنگنای دور از تاریخچه زبان ببینن، دور از داده های تاریخی. دیگه ما فردوسی نمیگه من به تاجیکی یا به دری دارم. چرا ما داریم ناصر خسرو میگه دره دری مقصود همون دره، یعنی پارسی دری هستش که ما خواهیم گفت. و چرا پارسی دری؟ خب بعدن اشاره خواهیم کرد که واژه پارس فقط در یک منطقه که ما فارس امروز میگیم نیست، در جاهای دیگه معنی داره و ما بعدن در این مورد هم اگر فرصت بشه صحبت کنیم. خب ما همینطور که بفهمید.
1: بله، من خواستم یه سوالی حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، یکی اینکه این مبنای تقسیم بندی، این که مثلا میگن زبانهای هندو اروپایی، زبانهای ایرانی، این مبناش چیه؟ بر چه مبنای اینو تقسیم بندی میکنن؟ و بعد خود زبان پشتون و اینا از کجا آمده؟ آیا اونم یه ریشه در همین پارسی یا دری داره، یا اینکه مثلا کلا از یه منبع دیگه اومده؟
2: بله، خب معمولا زبانشناسا میان با استفاده از واژهای خیلی ساده، مثلا 1 2 10، اینا رو اول در نظر میگیرن. مثلا میبینید که یا گاو، گوسفند، دختر، پسر، اینا رو وقتی که بیان در زبان مختلف نگاه کنن میبینن که بله، دختر رو در انگلیسی هم میگن داتر، مثل دختر میگن. مثلا ده رو در فرانسه میگن ده، دو رو در فرانسه میگن دو، آب رو در فرانسه میگن او. در نتیجه وقتی که این گونه اگر نگاه کنین خیلی زود، البته حالا دیگه با هوش مصنوعی این جور کارا خیلی سریع انجام میشه، ولی این ادیبان در ظرف 2-300 سال گذشته تونستن به این گونه جمع‌آوری کنن. مثلا گاو، گو، همه اینا و همه وقتی که نگاه کنید در انگلستان و در ایران و در ارمنستان و همه اینا به گاو گاو میگن، ولی لهجهش فرق میکنه، تلفظش فرق میکنه. بدین گونه اومدن ساختار زبانها رو درست کردن و بعد آمدن ببینن که کجا به کجا بیشتر میاد، دیدن هند و اروپا خیلی به هم شبیهن و بعد شاخه ایرانی رو که درست کردن دیدن که مثلا زبانهای کردی، زبانهای تالشی، تاتی، فارسی که الان ما میگیم و بلوچی و اینا باز خیلی خیلی به هم نزدیکن و همون زبانهایی که من پیشتر گفتم جز شاخه‌های زبان ایرانی هستن، اینا واژه‌های مشترک خیلی زیاد دارن. در نتیجه زبانشناسا اومدن گفتن همه اینا جز یک خانواده و نامشون رو زبان ایرانی گذاشتن. زبان ایرانی یا ایرانی، خب یک طرف ما ایرانی رو داریم در کل، ما ایران رو داریم و ایران رو داریم که ایران، ایران همون شمال، همون جایی که همین اکنون آذربایجان بهش میگن، آذربایجان، کشور آذربایجان مقصودم. در نتیجه همه اینا از نظر داده های علمی و اکادمیک خیلی زیاد هست و علاقمندان میتونن حتی برن با همین انترنت معمولی هم جستجو کنن که چگونه این ساختارها وجود آمده. ولی خب ما اینجا فقط هدفمون اینه که یک مروری کرده باشیم به این زبانهایی که در سراسر گستره فرهنگی ایرانی پخش هستن و برای همین ما رسیده بودیم به زبان پشتون و بعد از اون ما خب همین زبان فارسی رو داریم، چون این زبان در زمان قدیم نوز پیدا کرد و تقریبا تمام کسانی که به هر زبان صحبت میکردن کارشون رو به این به فارسی مینوشتن و بیان میکردن. مثلا اگر اقبال لاهوری پنجابی صحبت میکرد از پاکستان، شعرش رو به فارسی میگفت. اگر مثلا نظامی گنجوی شعرشو به فارسی میگه، سعدی شیرازی شعرشو به فارسی میگه، قطران تبریزی شعرشو به فارسی میگه. ما اگر نگاه کنیم این زبان فارسی گنجینه بزرگ مشترک همه زبان ها هست، یعنی هر کس یک کار بزرگی رو میخواسته انجام بده به این زبان با گویش پارسی دری میگفته که از رودکی و فردوسی شروع شده، سعدی و حافظ و الان همین اکنون هم سرسر دنیا کسانی که خب مثالشو من گفتم در پاکستان برای لاهوری. ولی خب ما همه اینا رو داریم، نظامی گنجوی، همه اینا محسطی خجندی یا محسطی گنجوی، اینا همه از زبان فارسی استفاده میکنن برای که بتونن خودشون رو معرفی کنن، اون چیزی که در دلشون هست بگن و در گنجینه ادبیات اینا جمع شده. ولی خب هر کشوری، هر جایی، هر حالا کوشش میکنن که اینا رو جدا جدا کنن، یک اسمی بنامن که البته جاش نیست. مثلا ما اگر نگاه کنیم هندی ها انگلیسی صحبت میکنن ولی نمیگن، یا خیلی از کشورهای استعمار قدیم انگلیسی صحبت میکنن ولی اونا نمیگن که زبان ما هندیه دیگه، مثلا میگن انگلیسیه. ولی ما یا کبکی که فرانسه صحبت میکنن یا سویسی ها یا بلژیکی ها میگن زبان ما فرانسویه، ولی ما ایرانی ها و ایرانی نژاد ها هر قسمتی که هستیم زبان رو به همونجا میخوایم بگیم. تو افغانستان میگیم دری، در صورتی که خب فارسی هن. فارسی دری هست و به همین ترتیب تاجیکی و خب بعدن بر میرسیم به قسمت تات و تالش و اینا که اونا هم جای خودش داره. خب ما اگر همینطور ادامه بدیم از شرق به غرب فقط زبانها رو نام ببریم و منطقهاش رو بگیم، ما میرسیم به زبانهایی مثل که گویش های حساب شده هستن، مثلا سمنانی، بعد گیلکی، مازندرانی یا تبری، و همینطور که بیان میرسیم به تالشی، تاتی و بعد آذری و بعدم ارانی، یعنی قسمت آذربایجان که الان آذربایجان شوروی حساب میشه ارانی. و همینطور ما میتونیم باز بیایم، ما زبان کردی داریم، زبان لوری داریم و بعد یک سری زیادی زبانهای گویش های جنوبی ایران رو داریم که خب اگر نگاه کنیم همونطور گفتیم همه اینا رو اگر به دقت حساب کنیم حدود 87 تا گویش و زبان خواهد بود که البته جاش نیست در این باره صحبت کنیم، ولی خب به بعضی از مطالب باید بیشتر اشاره کنیم. یکی این که ما گفتیم تمام این گویش ها کار بزرگیشون رو با زبان فارسی نوشتن. یکی خیلی از این گویش ها مونده است در طول زمان خوشبختانه، بلوچی، کردی، لوری و دیگر زبان. ولی
1: ببخشید دکتر، معذرت میخوام، این زبان پشتون رو نگفتین که ریشه‌اش از کجاست؟
2: بله،
1: ریشه زبان پشتون، پشتونی که الان برای
2: زبان کار... پشتون، زبان پشتون جزء زبان ایرانی است و در طبقه بندی جزء زبان سکایی میشه و ایرانی است، اون در شاخه زبان ایرانی است. یعنی شما اگر برید کارهای اکادمیک رو نگاه کنید خود به خود زبان پشتون جزء زبان ایرانی حساب میشه. و من خودم هم یک کنفرانسی چندین سال پیش در دانشگاهی در یکی از دانشگاه آلمان درست کرده بودیم و آقای مجاور احمد زیار که متخصص زبان پشتون هستن دعوتشون کرده بودم و مقاله خیلی کاملی رو در این باره نوشته بودن و این مقاله رو من در کتاب همین کنفرانس چاپ کردم، در حدود 50-60 صفحه بهترین مقاله درباره زبان پشتونه. این زبانها در کنار زبانهای پامیری، در کنار زبان فارسی، در زبان کنار اوستا، در کنار زبان پهلوی، اینا همه از یک خانواده هستن. خب ما نام پهلوی رو گفتیم، این هم خیلی مهمه که ما بدونیم که زبانهایی که در تاریخ ایران خیلی اهمیت داشتن و تاثیرگذار بودن، یکی زبان اوستایی است که چون در مذهب زرتشتی کتابا به اون زبان نوشته می‌شده، چون ما دو گونه ساختار زبانی برای اوستا داریم، یکی گاتا داریم که خیلی قدیمیه که این بیشتر مربوط میشه به آسیای میانه، به همون منطقه دره وخش، همون جایی که مارکوارت و بقیه میگن که زرتشت در اونجا به دنیا آمده. یک بخش دوم که در مورد اوستای مزدیستایی ایناس بیشتر میره به طرف پارس قدیم که همین آذربایجانی که ما میگیم هست، که آذرپاتکان اینا تو اونجا بود و بیشتر با گویش منطقه غربی ایران نوشته شده. ما در نتیجه اوستا داریم، بعد زبان پهلوی داریم. زبان پهلوی که بازم از زبانهای قدیمی ایرانی بود که در قسمت اشکانیان پارت‌ها نشت گرفت و چون پارت‌ها از قسمت شمال شرقی گسیره فرهنگی ایرانی حرکت کرده بودن و جهانگیر، یعنی تمام فلات ایران گرفتن و پایتختشون تا مدائن و تا همون لبنان امروزی و سوریه امروزی هم برده بودن، اینا زبانشون پهلوی بود و اینا پهلوی قدیم بود. کم کم این زبان باز در نزد ساسانیان مود و به صورت پارسیگ موند و ما متن زیادی داریم پارسیگ که خیلی از اینا برگردون شده به زبان فارسی و همین پهلوی که ابن مقفع و اینا برگردون کرده بودن، مثل کله دمنه رو از پهلوی برگردون کرده بودن به عربی که باز از عربی به فارسی برگردون شده بود، اینا از همون زبانهای قدیمی هستن. چیزی که مورد توجه است که باید اشاره کنیم، این ساختار زبان پهلوی، چون این پارت ها تا ارمنستان تا گرجستان حکومت میکردن، در نتیجه زبانشون همراهشون بود و برای همین ما در زبانهای مثل تاتی یا تالشی یا زبانهایی که در منطقه شمال آذربایجان، مثلا شمال تبریز اگر نخواسته بشیم کشورگشایی کنیم و آذربایجان قدیم خودمون رو برگردونیم به خودمون، تا اون آذربایجان شوروی، اینا زبانهای ویژه خودشون رو دارن. اینا زبانهای تاتی دارن، تالشی دارن و ارانی دارن و آذری دارن. متاسفانه در میان همه این زبانهایی که صحبت کردیم، فقط زبانی که تقریبا زنده به گور شد زبان آذریه. اصلا ما نتوانستیم، یعنی مخلوط همه این زبانها و وجود آلمان سیاست زده در این سده اخیر، زمینه رو به گونه‌ای فراهم کرد که تقریبا اون زبان آذری که ما داشتیم، مثلا زبان لوری هست، مردم لوری صحبت میکنن، زبان کردی هست، کردی صحبت میکنن، ترانه دارن، ما ترانه هاشون رو گوش میکنیم، پشتون هست، پشتون گپ میزنن، بلوچی هست، بلوچی گپ، ولی ما زبان آذری که مثلا 150 سال پیش بوده دیگه نداریم. ما زبانی رو داریم که به غلط مخلوطی از عربی و ترکی و فارسی و خب دیگه خوشبختانه تاتی و تالشی و اینا هستن، ما اینو اکنون به صورت آذری میشناسیم، ولی متاسفانه ادیبان ما که خیلی گشتن و کمتر یافتن، اصلا نسل این، یعنی این زبان پاک شده. کسانی که مثل یحیی زکا یا شخصیت هایی که روی زبان ها مثل آقای کسروی اینا درباره زبان آذری گپ می زدن، اینا معتقدن که از زمانی که آتاتورک تصمیم گرفت، از زمانی فروپاشی عثمانی ها و تولی و ایجاد کشور جدید ترکیه، زمینه رو به گونه فراهم کردن که زبان آذری بشه. خب تاتی بود، آذری بود، اشکالی نداره، و این زبان به نام آتشکده که اونجا بود، آذرپاتیکان بود، آذربایجان بود. ولی متاسفانه این سیاست تو سرزمینی که اینا دوست داشتن پانترکیسم بشه، چون این ترکیه عثمانی ها تمام عراق و سوریه و لبنان همه را از دست داده بودن، مانده بودن که چیکار کنن، گفتن همین دورو برای خودمونو که بعد از صفویه به صورت به زبان ترکی صحبت میکنن، گفتن همینا رو جمع جور کنیم که اینا به صورت آذری که زبان آمد، و بعدم که لنین و استالین و بقیه هم آمدن و کشور آذربایجان رو درست کردن و اونجا هم آذربایجان نامیدن، این در راستای همون موند. اگر نه اران، ارانه، زبانش هم ارانیه، گویش هایی هم که دارن تالشیه، باکویات تالشیه، تاتیه، اینا هست، ولی خب آنچنان جلوه دادن که این مردم انگار یک زبان دیگه دارن. نه، این زبانی دیگه ندارن، اینا همون زبانه. این که در رادیو تلویزیون تبلیغ میشه، اینا همه تبلیغات سیاست زده هاست و باید دقت کرد، و مخصوصا ادیبا و البته به نظر من کسانی که در کار اکادمیک هستن حتما دقت میکنن، چون اونا نمیتونن چیزایی رو به دروغ بنویسن، ولی ما باید دقت کنیم که این هوار کردن ها جایی نداره. چون اگر وقتی که ما به دهات اطراف باکو برگردیم و به دهات شمال آذربایجان برگردیم و خود تبریز و دوروبرش رو ببینیم، میبینیم که ما با زبان تاتی و تالشی بیشتر روبرو هستیم تا اون چیزی که اینا حالا در بر حسب زور و خب جنبه‌های اقتصادی زمینه فراهم شده که این زبان ترکی در اونجا رسم بشه و اکنون ما ترکی آذربایجانی داریم، در صورتی که در حقیقت چنین زبانی وجود نداشته و اکنون هم وجود نداریم، مخلوطی از چندین زبانه که امیدوارم زبانشناسای ما در آینده بتونن در این باره بیشتر تحقیق کنن. یک چیزی هم که باید گفت اینه که البته این خارج از زبانشناسیه، ولی اکنون شما میدونید که انالیز ژن و هیومن ژنتیک راهی رو وا کرده که ما میتونیم، چون این مردم یک خیالی دارن، کسانی که تو این قسمت ها زندگی میکنن، مخصوصا سیاست زده ها، از پانترکیس و از این چیزا صحبت میکنن. یک 6 سال پیش من در کانادا با گروهی همینطوری در ارتباط بودم و اینا بعد ما زبانمون اینه، من گفتم نه زبانتون اینطوری نیست، اصلا شما در اثر بی‌مبالاتی زبان اصلی خودتون رو گم کردید، این زبانی که دارید زبان همسایه است و این زبان همسایه هم زبان خودشون نیست. چون اگر شماها، اونا میگفتن نه ما ترکی مونیتور، گفتم نه، خیلی ساده است، من 99 دلار به شما میدم، برید ژنتون رو آنالیز کنید، سال دیگه میشینیم با هم صحبت میکنیم. وقتی که همین کار کردن دیدیم که این طرفی که با من خیلی برافروخته گپ میزد یک ژن کوچکی از این منطقه ترک التایی نداشت. در نتیجه این آدم اومد گفت ببخشید راست گفتید، نه همینطوریه. الانم من تاکیدم اینه که برای این دو دستگی انداختنا، برای کسانی که ممکنه، چون فکر کنم شما این چیزایی که صحبت میکنید در یوتیوب میگذارین دیگه، ممکنه براتون چیز بنویسن، دعوا بنویسن، چون مثلا ادعا بنویسن، همه اینایی که این کارو میخوان بکنن قبل از اینکه اظهار نظر کنن، اینا میتونن با حالا با 40 یورو، با 40 دلار برن بفهمن که اصلا اینا کجایی هستن، بعد از اون بیان اگر میخوان اون چیزایی که من میگم رو رد کنن یا طرفداری کنن. چون ما اگر برگردیم باز به زبانها، البته این من رشته زبانشناسی نیستم و فقط علاقه دارم که بر اساس human population، تاریخ و ژن و ساختار این مردم ببینم کشاورزی چی جوری بوده، یک کار فرهنگی، زبان چی جوری بوده اینا. در نتیجه وقتی که ما اینا رو مطالعه میکنیم میبینیم که مثلا تاتی قبلا فارسی بوده، اصلا پهلوی بوده، ولی دیگه کم کم تاتی هست. الان شما نگاه کنید میبینید که تو زبان تاتی خیلی واژه اوستایی وجود داره، یعنی عجیب نیست که در زبان تاتی واژه اوستایی وجود داشته باشه، چون ما میدونیم که بزرگترین آتشکده‌ای که در غرب بود آذرپاتگان بود، که همون نام دو تا از منطقه‌های بزرگ ایران و مثلا یک کشوری هم در این منطقه به همون اسم آتشکده ما داریم استفاده میکنیم. اگر ما نگاه کنیم میبینیم که تمام این زبان‌ها از نظر خویشاوندی بین تاتی و تالشی و گیلکی و بعد اینا باز زیر پایه دارن کردی و لکی و یا لوری، همه اینا یک ساختار منسجم دارن که ما ادیبامون اگر خوب کار کنن، که البته ما در آینده با هوش مصنوعی همه اینا رو جوابگو خواهیم بود که چگونه این واژه ها رو بگذاریم و ریشیابی ها این دستگاه هوش مصنوعی خیلی خوب به ما نشون بدن و حتی ژنار هم همراه کنیم. یکی از چیزایی که مثلا در همین باره اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، چون از ژن گفتم، من خیلی وقتا فکر میکردم که، یعنی به اشتباه فکر میکردم که این زبانی که ایرانی غربی ما، مثلا لوری، کردی، اینا زبانهایی هستن که از قبیله‌های هندو اروپایی منطقه اونجا آمده، چون ما میدونیم که در حدود 3000 سال پیش ما نخستین کسانی هم که می نوشتن هیتی ها بودن. هیتی ها همین ترکیه، همین اکنون هیتی بودن و هنوز هم بازمونده هاشون اون مجسمه های اهورامزدا و همون مجسمه هایی که تندیس های خیلی زیبا در اون منطقه مونده. بعد گروه دیگر هستن که میتانی ها بودن. من فکر کردم که اینا این زبان از دگردیسی زبان های هیتی یا میتانی بوجود آمده، ولی حالا که نگاه میکنیم حتی از نظر ژنتیک و هم از نظر زبانشناسی میبینیم که نه، اینا از طرف شرق به غرب آمدن. یعنی ما اگر از نظر ژنی نگاه کنیم و مرکوری ژنتیک رو نگاه کنیم تو کوپای های زاگروس، میبینیم که اینا در هند هم همین مرکوری ژنتیک وجود داره. یعنی در نشانه های ژنتیکی نشون میده که یک زمان این شاخه هندو اروپایی هندو ایرانی جدا شده، هندی ها به هند رفتن و ایرانی ها به ایران، و اینا خط آخرشون کردهای سوریه، یعنی تا دریاچه مدیترانه آمدن که میشه همون کردهای سوریه. در نتیجه ما زبان هم همراه با خودشون آوردن و اینا هم کسانی که علاقمند هستن میتونن خیلی خوب به داده‌های ژنتیکی که وجود داره، مثلا داده‌هایی که همراه با زبان شناسی همراه هست، مراجعه کنن و به این چیزایی که گفتم حتما خواهند رسید.
1: من در رابطه با زبان کردی که بهش اشاره کردین، چون یه مدتی در عراق بودم و در کردستان عراق بودم، متوجه شدم که خود این گویش کردی مثلا اینجوری نیستش که تمام منطقه کردستان یک زبان واحد داشته باشن. یه جوریه که مثلا یه بخشی از کردستان زبان بخش دیگه ای از کردستان اصلا متوجهش نمیشن، انقدر تفاوتش زیاد هست. این تفاوت ها از کجا به وجود اومده؟
2: خب میدونید حالا رابطه ها، رسانه های گروهی هست، رابطه ها هست، کتاب هست که ما همونطور که من مثالی رو زدم برای گویش های پامیری که دره به دره یک زبانه که اصلا از ریشه یابی هم زبان جداگانه هستن و همین اتفاقات در تمام مناطق کوهستانی میتونه وجود بیاد. و ولی وقتی که اینا خوب ریشه یابی کنیم میبینیم که در نهایت از نظر زبان شناسی اینا بعضی از واژه‌های کلیدی رو مانند هم استفاده میکنن، ولی واژه‌های دیگه در اثر لهجه، در اثر خب سبب‌های دیگه که وجود داشته، محیطی اینا، سیاسی محیطی اینا، کم کم گم شده و خود به خود راستای دیگر رو پیدا کردن. همونطور که مثلا شما اگر برید به کبک، بخش مثلا جنگل‌های کبک، دهاتی که تو کبک هست که فرانسوی صحبت می‌کنم، مثلا ما ها کسانی که از فرانسه میریم اونجا اصلا زبانش رو نمی‌فهمیم، ولی وقتی به اونا میگیم چه زبانی تو، میگن که ما فرانسه صحبت می‌کنیم. و شما هم همینطور میتونید در کوهدشت‌های اطراف بخارا، در خجند که اونا فارسی تاجیکی صحبت می‌کنن، برید نگاه با اونا صحبت کنید، به سختی میتونید گویش اونا رو بفهمید، مگر اینکه حداقل یک دو سال اونجا زندگی کرده باشید و بعد میتونید بفهمید که ها اینا چقدر با لهجه کردی مثلا ولی خیلی دگرگون شده شو دارن صحبت میکنن. اینه که ماها باید با یک تجربه ماندگاری بتونیم به اون نتیجه برسیم، مگر اینکه کارمون زباندانی باشه مثل کسانی که در این رشته کار میکنن. و در آینده هم حتما من مطمئنم که با این GPT چت که شما خیلی خوب میدونید و این هوش مصنوعی، تمام این مشکلات زبانی یک ساختار دوباره خواهد پیدا کرد و حل خواهد شد.
1: بعد راجب خود ریشه زبان کردی، من یه مطلبی رو مثل مقاله خوندم چند سال پیش، الان دقیقاً یادم نیست تا کجا خوندم اینو، ولی صحبت این بود که این در حقیقت از زمان هخامنشیان که به هر حال عقب نشینی کردن از پایتختشون به طرف شرق و بعدم دو مرتبه یک حکومت جدیدی در شرق ساخته شد که همون شما اشاره کردین پارت ها، و دو مرتبه برگشتن به غرب و در حقیقت همین زبان هم با خودشون بردن به غرب و دو مرتبه از غرب برگشت به شرق، از شرق برگشت به غرب، و این زبان کردی فعلی خیلی نزدیک به همون پهلوی ساسانی یا پهلوی.
2: ما ها شما یک پهلویه داریم در همین منطقه
1: بس.
2: که حتی کسانی مثل بابا طاهر و اوریان اینا هم فکر کنم در همون راسته ها شعر گفتن اینا. خب همین پهلویه، پهلوی، همه اینا جزء زبان ها و جزء زبان های ایرانی شرقی هستن، غربی هستن. در نتیجه اینا رابطه های نزدیکی به همون زبان گویش آذری دارن، با گویش های لوری دارن، تاتی دارن. اینا همشون وقتی که از پایین نگاه کنیم یه انسجامی میشه پیدا کرد براشون، ولی درباره شاخه شاخه میشن. و برای همین این زبانها هم وقتی که ما زبان شاخه ایرانی رو میگیم خودش چندین شاخه داره و زبانشناسه اومدن همه اینا رو بر اساس داده هایی که وجود داشته جدا کردن. یاد چون از زبان کردی گفتید، یکی از شخصیت هایی که خیلی روی این زبان کار کرده البروس هست. البروس نام دیگه البرز در نهایت، ولی نام یکی از دانشمندان اوستی هست در دانشگاه اوستی. یا چون اونا هم الان برمیگردیم به این زبان هم برمیگردیم، اوستی ها هم حالا منطقه کوهای قفقاز اونا البرز میگفتن و البرز هم بر همین دارن. این جناب البرز متخصص زبان کردی و تمام کاراش درباره همین شاخهای این بخش هست که البته یک خب اینا یکم تخصصی میشه، با اینا اگر بتونیم صحبت کنیم اینا خیلی میتونن روشن صحبت کنن و مکانیزمای خیلی دقیق این پرسش شما رو پاسخ بدن. ولی با همه اینا اون خوشبختانه یاد این آقا افتادم، یکی از شاخهای دیگه زبان ایرانی در اوستی هست. ما اوستی شمالی داریم که الان جزء شوروی قدیمه، یعنی جزء الان شوروی، و اوستی جنوبی داریم که یک کشور مستقل، هر دو تاش البته مستقلن، ولی خب یکیش تحت نظر یکیش، مثلا که این سال آخر گرجستان کوشش میکرد که اونو زیر بال خود بگیره ولی خب نشد و خوشبختانه همینطور اوستی مان. این اوستی ها هم یک شاخه از زبانهای ایرانی هستن و جالب اینه که اونا یک بخششون هست زبان ایرونی، یعنی واژه ایرونی. وقتی که لیلا فروهر ایران ایران ایرونی میخوند برای تیمای ایران، اون اوستی ها خیلی خوششون میامد چون واژه ایرونی رو زیاد استفاده میکردن و ایرونی یکی از زبانهای، یکی از بخشای زبان فارسی، فارسی که نه، زبان اوستی است. و خب بالاخره یک کشور با این زبان صحبت میکنه، اینم لازمه ما بدونیم. و بعد از این کشور علنها آمدن و تقریبا تا جنوب اروپا رفتن که دیگه مورد بحث ما نیست، چون اونا زبانشون و زبان محلی منطقه رو گرفتن، ولی از نظر نژاد و ژنی اینا بیشتر با ایرانی ها شباهت دارن تا به خود اروپایی ها. اینه که خب این بخش بحث در زبان خیلی زیاده. ما مثلا زبانهای کردی گفتیم، لوری گفتیم، مثلا ما بختیاری یک لهجه است، یک ساختار داره که ممکنه لوری شمالی و لوری جنوبی نتونن راحت همو بفهمن. همونطور که شما در کردستان که بودید میدیدید که مثلا زبان از اینکه جا به جا بشید زبان ها هم فرق میکنه و خب خوشبختانه اینطوریه. ولی مهم اینه که ما ایرانی ها باید در یک فرهنگستان زبان همه این گویش ها رو در یک جا جمع کنیم. و ما مشکل بزرگی که ما ایرانی ها داریم این است که همیشه مرغ همسایه قاز، یعنی همیشه از بیرون رو بیشتر میپسندیم تا مال خودمونو. ما همین اکنون فرهنگستان ما، اگر منی که دکتر هستم، اگر همه ایرانیایی که دانشکده پزشکی هستن تو ایران حتما همین بلا دچار شدن، ما وقتی که اندام رو یاد میگیریم بیشتر به عربی یاد میگیریم، استخون ترقوه مثلا، یا یک چیزایی به عربی یاد میگیریم که معنیش هم نمیدونیم. ولی ما باید ساختار اکادمیکمون فرهنگستان طوری باشه که بیان اعضای بدن رو برای یک بار شده با گویش ایرانی درست کنن، از کردی و آذری گرفته تا بلوچی و پشتون و بالاخره همه جا، که ما بتونیم یک بار شده از یک فرهنگ ناب زبانهای ایرانی به طور جدی استفاده کنیم. ولی اکنون متاسفانه همه اینا در سطح بیتفاوتی مونده است و در نهایت زبانهای ایرانی همین اکنون کمتر در به قول خود ما ایرانی‌ها پدر و مادر دارن، یعنی هر کس هر طور خواست واژه پردازی میکنه، هر طور خواست میگه، هر طور خواست قضاوت میکنه، هر طور... اینه که این زبان زبانی است که بی پدر. ولی خب اینم تقصیر بزرگیشم این فرهنگستان این کشورها هست و فرهنگستان‌های این کشورها بسیار بسیار ضعیف هستن، چون شخصیت‌های مهمی که باید توش باشن نیستن، خارج از فرهنگستانن. اونایی که هستن اصلا این کاره نیستن، در نتیجه ما هیچ کاری رو نمیتونیم پیش ببریم و هیچ کاری پیش برده نشده در مثلا در این 50 سال اخیر. خب زمان رضا شاه خوشبختانه آمدن، واژه یابی کردن، واژه خوب آوردن، شخصیت‌های بزرگ گذاشتن تو فرهنگستان، کارا پیش رفت. ولی الان هیچ کس به هیچ چیزی نیست، تمام آدمایی که اونجا هستن بیشتر رو رابطه ها اونجا هستن، نه رو دانشی که دارن، و از این نظر واقعا متاسفیم، نمیتونیم روی کار اونا قضاوت کنیم و روی داده هایی که اونا میتونن بدن قضاوت کنیم، یعنی قابل ارزش قضاوت نیست متاسفانه. اینه که باید این جهان ایرانی یک فکری کنه که بتونه یک فرهنگستانی برای گویش های خودش آماده کنه، و مخصوصا همونطور گفتم با تکنولوژی مدرن باید ببینیم تکنولوژی جدید چگونه با فناوری تازه چگونه ما میتونیم این راه حلالی رو پیشنهاد کنیم که بتونیم به نتیجه های برسیم.
1: پس در حقیقت شما میفرمایید که باید یک فرهنگستانی از تمام زبانهای ایرانی باشه، در حقیقت اینا گنجینه همون زبان ایرانی هستن، یا همه از تمام واژه‌های نمیشه ثابت کرد. من سوال آخر این برنامه راجع به دبیره یا خط هست، که اصلا این خاصگاه خطهایی که الان به هر حال این الفبایی که الان ما داریم استفاده میکنیم که مشترکه در واقع با عربی بیشترش، این از کجا اومده خاصگاه این؟
2: بله دو چیز ما در مورد دبیره میتونیم صحبت کنیم، یعنی سه چیز در مورد دبیره باید صحبت کرد. یکی این که ما خیلی از گویش هامون دبیره نداریم، اینجای تأسف. ما باید گویش هامون همه بتونه دبیره داشته باشه. خب باید فکرشو بکنیم، اگر نکردیم تقصیر خود ماها هست، نه تقصیر غرب و شرق و چین و ژاپن. یعنی ماها خودمون لاابالیگری میکنیم و بیتفاوت هستیم و نمیتونیم انجام بدیم. دوم درباره خط، تاریخ خط. خب تاریخ خط ما از زمان قدیم فکر میکردیم که، یعنی به ما گفته بودن و درستم گفته بودن، چون کارهای علمی رو بدون داده های دقیق نمیشه گفت. داده های دقیق قدیم نشون میداد که نخستین کسانی که یاد داشتن بنویسن و خط و دبیره رو اختراع کردن اینها سومری ها بودن. خب همه پذیرفته بودیم و همینطور هم بود، تا وقتی که کم کم یک سنگی که 50-60 سال پیش تو ایران پیدا شده بود، شدن بیشتر 1920 شدن 100 سال پیش، به اسم خشت شیر در شوش پیدا شده، و این نشون میداد که این خب قدیمتر از سومری ها هست، ولی روش چیزایی نوشته است، ولی کسی هم نمیتونه بخونه، و در نتیجه مونده بودن که آیا این خط یا نقاشیه یا چگونه هست. تا اینکه در سال 2021 یک مقاله منتشر شد به اسم ژان فرانسوا دوسه، یک نفر از کالج دو فرانس در فرانسه یک مقاله منتشر کرد، گفت بله من تونستم خطای خشت شیر شوش رو بخونم، و دلیلم آورده، و من این مقاله رو به فارسی برگردون کرده بودم و فکران تو مجله بخارا چاپ شده تو ایران. من براتون اینکه این آقا چگونه به ست عکس فرتون میفرستم براتون که اینا چگونه تونستن این خط قدیمی رو بخونن آمده. خب تونستن بخونن، و چیز جالبی که من دیدم، یکی از اینا وجود درفش در ایلام قدیم بوده، یعنی این مسئله پرچم، درفش کاویان، درفش همیشه وجود داشته، و از زمان قدیم هم وقتی که این خط تار میخونن که مثلا مال فلان شاه ایلامی بوده، و این مربوط به 600 سال پیش از سومری ها میشه. در نتیجه اگر ما با توجه به این نگاه کنیم، با توجه به این چیه جناب ژان فرانسوا دوسه که خوشبختانه ایران

قدمت داره این خط ایلامی. خب پس ما یک ما که نه، همین استاد کالج د فرانس میگه که ایرانی ها در شوش نخستین کسانی بودن که خط رو اختراع کردن. خب پس ما از این قسمت کسان دیگه به ما این افتخار رو میدن که ما مخترع خط بودیم. دوم درباره خط فارسی، اون چیزی که ما امروز می‌نویسیم به اسم خط عربی است. باید گفت که این خط اصلا عربی نیست. یعنی قبل از اینکه این خط استفاده بشه، چون در قرآن استفاده شده و پخش شده، همه فکر میکنیم که این خط عربی. ما اگر خواسته بشیم برگردیم به داده هایی که خود دانشمندا اقرار کردن با توجه به اون چیزی که عربستان سعودی قبول کرده، اینه که در فرانسه یک نمایشگاهی در 10 سال پیش حدوداً ایجاد درست شد که عربستان درست کرده بود به نام راه عربی. در این نمایشگاه یک کتاب منتشر شد. این کتاب که تقدیم شده بود به السید نیکولا سرکوزی، که البته سید رفتی به آخوندها نداره، مثل جای ما ازش استفاده دیگه نمی کنند، یعنی آقای سید، آقای نیکولا سرکوزی. در این کتاب یه بخشی هست درباره دبیره عربی. اونای کسانی که این کتاب نوشتن که از شخصیت های معتبر زبانشناس و دبیرشناس هستن، نوشتن که خط این دبیره که قرآن بایش نوشته شده، این دبیره رایج منشی انوشیروان یا خسرو یک در بخش کشورهای غربی خودش بوده، یعنی کشور غربی خودش پایتخت اونا مدائن بوده. خب حدوداً میشه دیگه همون جایی که عراق و سوریه و اینا هست. این کسانی که اونجا زندگی میکردن، 3 نسل اینا منشی، خب ملوک توالیفی بوده، 3 نسل منشی خسرو یک و دو و بالاخره همین پادشاه ساسانی بودن. حالا اونهایی که در کتاب راه عربی اقرار میکنن، میگن که چون این سه، این گروه ها ادیب بودن، شاعر بودن و می نوشتن و کتاباشون هم به خط دبیره درباری ساسانی می نوشتن، خب دبیره دیگه وجود نداشت، در نتیجه این دبیره رو آدمای اون منطقه میتونستن بخونن و این دبیره که اونا استفاده میکردن با دبیره پهلوی کامل شد و در نتیجه چندین واژه دیگه، حرف دیگه بهش اضافه شد، افزوده شد و در نتیجه یک الفبای ابتدایی رو تشکیل داد که کم کم درش نقطه اینا آوردن که بتونن، چون دیگه نوشتن زیاد شده بود و بتونن بهتر بفهمن. و این وقتی که در اسلام محمد، حضرت محمد آمد و قرآن درست کرده بود و قرار بود که این قرآن رو بنویسن، تصمیم گرفتن که این قرآن رو به همون خط بنویسن که در دربار خسرو انوشیروان می نوشتن و در نتیجه خط قرآنی در نهایت از دستگاه اداری خسرو انوشیروان میاد. این چیزی که خود چیزا میگن، خود اینا اسم هم داره، من چون اسمش عربی است، یکی از اینا که پدر بوده عدی ابن زید العبادی بوده، ببخشید، این عدی ابن زید از آخر نواده منشی انوشیروان، اولین منشی انوشیروان، این نواده اونه که اینا 3 نسل شاعر بودن و اینا در استانبول، در کشورهای همون دوروبر، با همراه با نماینده های خسرو پرویز اونجا سفیر بودن که با یونانی ها با صحبت کنن، با رومی ها صحبت کنن، با اینا. این فامیل گروه خیلی دانشمند هم بودن و این عدی ابن زید العبادی از آخر که نسل سوم همین دفتردارای خسرو پرویز هستن، دیوانشو یک نفر در بصره چاپ میکنه در سال 1969 فکر کنم یا 67 چاپ میکنه و این دیوان شعرهای همین شخص رو در بر داره و در این دیوان

0: البته این معلوم میشه که یک کمی دستکاری شده، چون 60 سال پیش از حضرت محمد کسی نام الله رو نمیدونست که مثلا شعر برای الله هم بگه، ولی من دیدم که در اینجا حتی شعر الله و اینا هم داره، معلوم میشه که یک چیز اضافه شده. ولی با همه اینا در مقدمه این جناب می نویسه که چقدر از واژه ها از فارسی وارد زبان عربی شد توسط همین شعرهای همین عدی ابن زید، زید العبادی. و خب این دیوان وجود داره، من در دسترس هست، فکر کنم در ایران ادیبا فکر کنم کسی به نام آذرنوش کار کرده روش، ولی با همه اینا این دیوان هست. به نظر من این دیوان 100% باید به فارسی خودش ترجمه بشه. و این چیزایی هم که گفتم، این خود دانشمندان عرب شناس اقرار کردن که خطی که دبیره‌ای که قرآن نوشته شده از دبیره منشیهای خسرو پرویز در الحیره و منطقه سوریه دمشق، همین اکنون تقریبا اگر خواستی بشیم ببینیم از اون منطقه بوده. پس ما به این نتیجه میرسیم که این خط اصلا ربطی به عربستان نداره. و اگر ما بریم خط عربی اون زمان که بیشتر یمنی ها استفاده میکردن در رابطه با مصر که اون طرف دریای سرخ بود، اونا خطاشون شکلی مثل هیروگلیفیه تقریبا، هیچ ربطی به این خطی که دبیره که ما اکنون میگیم عربی نداره. و این دبیره هم همونطوری گفتیم دبیره در عربستان نبوده و در زمانی که هم قرآن رو می نوشتن طبق همین گفته های همین کتابا بیش از 7 نفر آدمی که باسواد باشه بتونه کتابای شعر عدی ابن زید رو بخونه نبوده، مگر اینکه تاجرها با خودشون داشتن، چون راه ها دور بوده با خودشون می بردن و شعر می خوندن. و در نتیجه این خط پخش شده و الفبایی که داره و خط و دبیرهی که وجود داره هیچ ربطی به نه اسلام داره نه عرب. میتونیم بگیم که این دبیره بیشتر مسیحی بوده، چون آدمایی که اون طرف عدی ابن اینا همه مسیحی بودن و با زرتشتی ها و با چون زمان خسرو پرویزی هم دینم آزاد بود، هر کس هر دینی داشت جای خود اون انسانیت و آدمیتش مهم بود و اینا هم خب دینای مسیحی داشتن، ولی واژه‌های پهلوی و حروف پهلوی و یک ممزوجی از داده‌های اون منطقه با حروف پهلوی میتونه حساب بشه. بعد
1: سپاسگزارم جناب آقای دکتر میرشاهی، خیلی ممنون از اینکه نتایج تحقیقاتتون رو انقدر بدون هیچ منتی در اختیار ما گذاشتین. ممنون از لطفتون. فقط آخرین سوال، وقت زیادی هم نداریم، یه سوال خیلی کوتاه اگه میشه در یکی دو دقیقه اینو پاسخ بدین که تلفظ این واژه‌هایی که الان ما داریم به این زبانی که صحبت میکنیم در حقیقت منبعش میشه همون شاهنامه فردوسی یا نوشته‌های ادیبان قدیم، که اینها خب خوشبختانه چون به شعر هست و آهنگ داره تلفظشو نمیشه جور دیگه ای گفت، بعد همون جوری که توی اون شعر اومده گفت. حالا در بین این زبانهایی که با این از این واژه ها استفاده میکنن، کدوم زبان نزدیکتره به تلفظش به اون چیزی که به هر حال منبع هست؟
0: اون چیزی که گفتن و تقریبا روش کار شده و اون پارسی دری درباری بوده، خب طبیعتا همیشه در دربار نوشتار هست، گفتار هست، فن گویش بیان هست، همه اینا در ساختارهای حکومتی وجود داره، همونطور که همین اکنون هم وجود داره. در نتیجه بهترین گویش ها، بهترین طریقه صحبت کردن اگر خواستیم که خیلی عربی بگیم، همون پارسی دری هست. چون ما پارسی رو خب نگفتیم، همونطور که اشاره کردم پارس در زمان قدیم هم تقریبا آذربایجان هم پارس بود. ما از وقتی که استان فارس رو درست کردن دیگه ما منطقه فارس رو پارس گفتیم، در صورتی که این پارسی دری اگر حالا می بود چهار بگفتن اونجا پارسی تاتی داره، اینجا پارسی دری داره، مثلا اینطوری باید می گفتن. ولی خب ما همه اینا رو چون ادیبامون رو اینا زیاد کار نکردن و ما هم سردرگم هستیم، نمیتونیم به طور خیلی جدی بگیم. ولی اگر در باره پاسخ پرسشتون، من فکر میکنم تنها شاید اون پارسی دری که هم رودکی بایش شعر میگه، هم فردوسی بایش شعر میگه و خیلی بزرگای دیگه ازش استفاده کردن، اون شاید بهترینش باشه. همونطور که ناصر خسرو گفته که من و اون چی که ناصر خسرو میگه و اینا کوشش کردن که واژه های ناب رو استفاده کنن و بی سبب هم نبوده. وقتی رضا شاه اومده میخواسته اون ویکابیولر اون فرنگستان ارتش رو درست کنه، گفته که برن سعدی و حافظ و رودکی و ناصر خسرو و اینا رو ببینن بهترین واژه ها چیه که میتونن ازش استفاده کنن. در نتیجه به نظر من بازم زیباترین فن گویش بیان همون فنیه که همین اکنون خواننده های ما میخونن و همون یعنی فارسی ناب. البته کردی همون خواننده کردی از همه بهتر میخونه، آذری خواننده آذری بهتر میخونه، بلوچی هم همین اینا خب چون آمیخته شده با فن بیان. اگر فارسی مقصوده که ما بیشتر استفاده میکنیم، به نظر من پارسی دری از همه زیباتر، چون سالهاست روش کار شده، از زمانهای خیلی قدیم روش کار شده و اونطور که حتی زمان فردوسی هم تونستی به اون شیوایی و به این قشنگی بگه، انگار که دیروز گفته.
1: بله، ولی پارسی دری که میفرمایین، پارسی دری که الان در افغانستان صحبت میشه یا هم پارسی؟
0: نه اصلا ربطی به افغانستان نداره پارسی دری. پارسی دری اینا رو داوود خان دریشو جدا کرد از فارسیش. پارسی دری یک مجموعه ای از زبانهای خراسان قدیم، خراسان بزرگ، که خیلی از ادیبای ما به این زبان، به این گویش گفتن. و پارسی دری هم یک چیزی نیست که من میگم، پارسی دری یک چیزی که رودکی میگه و پارسی دری یک چیزی که فردوسی میگه. اینا پارسی دری رو استفاده کردن و منم از روی اونا پارسی دری میگم. اگر نه مثلا ما میتونستیم پارسی تاتی داشته باشیم، پارسی آذری داشته باشیم، پارسی کردی داشت، ما یه عالمه پارسی دیگه هم میتونستیم داشته باشیم، ولی تو زمان برای که اینا جدا کنن از هم، پارسی دری مال خراسان بوده، پارسی مثلا شاید تاتیش مال پارس آذربایجان بوده. خب نمیدونیم، ولی ادیبا و زبانشناسان آینده به ما خواهند گفت که اینا چی بوده. امیدوارم که خیلی چون همش مروری بود سخت نباشه برای فهمیدن گفتهایی که انجام دادیم، صحبتهایی که شد، ولی خب کوشش کردیم که خیلی با زبان ساده دیگه بتونیم اشاره کنیم به اقلا پراکندگی گویش‌های ایرانی در گستره فرهنگی ایران.
1: سپاسگزارم و تا دیداری بعد.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای صدور زنان ایرانی به اقصی نقاط دنیا، پول توش داره، برای اره کردن دست و پا، برای اعدام‌های دست جمعی، برای کشتن بچه‌ها، برای کشتن بزرگا، برای بیناموسی، همش با دستور الله، برای تجاوز به نوامیس مردم و نمایندگان امام زمان از ته چاه، هر روزه پس از صرف کله پاچه در همون ته چاه و گرفتن مهر و امضا از امام زمان برای اینکه فسق و فجور در دنیا بکنند که دنیا پر از عدل و داد بشه، دزدی کنند که دنیا پر از عدل و داد بشه، آدم بکشند که دنیا پر از عدل و داد بشه. دیگه برای امام زمان چیزی باقی نمیذارن که امام زمان تشبیهرن دو سوم مردم دنیا رو پخ پخ گردن بزن، به خصوص دشمنان آل علی. معاویه رو از قبل میکشه بیرون، دو زده کشیده و هیچ میزنه. باور کنید آخونده وقتی میگه شماها باور میکنید. دیروز تو این کتاب بخوندم امام حسین وقتی از قبل بلند میشه خودشو تکون میده خاکاش. اینا باید میرفتن سناریو مینوشتن. 309 سال امام حسین زندگی میکنه، سلطنت میکنه. بعدش 44000 سال حضرت علی، بعدش 50000 سال حضرت محمد، بعد دوباره امام حسین بر میگرده. امامای دیگرم کاری ندارن. ما شیعه تک امامی بودیم، تو امام زمان میشیم دو امامی، چون امام زمان بعد 19 سال یه پیرزن ریشدار، خدا سالیان سال این امام زمان اجر و نگه میداره تایی چا که بیاره تش بیرون 19 سال سلطنت کنه، یه پیرزن ریشدار بیاد سرشو ببره. بعدم هیچکی دنبال پیرزن ریشدار نره. حضرت امام حسین خودش کفن و دفنش کنه و خودش کنه که بره خودش جاش سلطنت کن. خالیه مال من که خالیه، من نمیدونم مال شما رو، نمیدونم مال شما حتما پره. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عکسی دست منه که شما نمیتونید ببینید این عکس رو، یعنی همین یه زنیه یه پلاکارد دستشه. روی این پلاکارد عکس از ایران برای من فرستادن، نوشته مسئولین نظام به خود نگیرند، ما برای تجدید پیمان با اسلام، انقلاب و امام در راه پیمایی شرکت میکنیم. خیلی هم نخنماس راهنماییشون، به هر صورت خودشون میدونن. دیروز من اظهار خوشحالی کردم از واکنش حرفای خودم در ایران و برای اینکه با شما شریک بشم این خوشحالی رو، دو تا از ایمیل ها رو براتون آوردم بخونم. سلام به استاد گرانقدر، واقعیت را بدون کوچکترین مقدمه‌ای بهت میگم. واقعا مدیونت هستم، با دانسته های بیپایانت راه را به من نشان دادی. بد جور میان این همه خرافه هایی که این حکومت جور و جهل دست و پای من را با آن بسته است گیر کرده بودم، ولی تو با چراغ روشنگریت تکلیف مرا حداقل با خودم مشخص کردی. حال میدانم که 26 سال مرده بودم و تو مرا زنده کردی. دانش بیکرانت یخ خرافه های وجودم را آب کرد. استاد، نمیدانم چگونه از تو تشکر کنم و چگونه محبتت را جبران کنم، ولی مطمئن باش در بیدار ساختن جوانهایی که مانند گذشته من در خواب غفلت هستند خواهم کوشید. 4 سال روی صندلی یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران نشستم، ولی الان متوجه می شوم هیچ کدام از به اصطلاح استادهای به احتمال قوی افتخاری یک دقیقه مثل شما با دلسوزی حق استاد بودن خود را به جا نیاوردند. حال با صراحت بگویم تو را سپاس می گویم چون شایان سپاس هستی. از تهران اسمشونم نوشتم. اولا من دوست ندارم من استاد خطاب بکنید. من دوست ندارم به من تیتر بدید. به من بعضی زنگ میزنم میگن دکتر فاضلی، بلافاصله میگم من دکتر نیستم. من یه آدم معمولی هستم مثل خود شما. نه درجه تحصیلی فوق دکترا دارم نه هیچ. یا آدمی هستم خرد خودم رو به کار انداختم و خوشبختانه معتاد به خوندنم. هر کسی به یه چیزی احتیاج داره، من معتاد به خوندنم. من تو حالت مریضیم کتاب میخونم، نشستم کتاب میخونم، توی جاده دارم میرم اگه کنار دست راننده نشستم کتاب میخونم، اعتیاد پیدا کردم و حافظه خوبی دارم، یادم میمونه. از این بهتر بود. الان یواش یواش اینجا یه مرضی هست بشکن آلزایمر که فراموشی میگیرن مردم. یکی از بهترین معالجات آلزایمر کتاب خوندنه. یعنی کسانی که به خصوص 60-65 میرسن شروع کنن به کتاب خوندن، هیچ وقت آلزایمر نمیگیرن. حالا من گاهی اوقات سامتایمر میگیرم ولی آلزایمر اینو جدی میگم. یه وقتایی یه مرتبه یادم میره، نمیدونم، پیدا نمی کنم. یه موقعهایی بود داشتم فرض کنید انگلیسی حرف میزدم، یا بودم دو تا لغت اردو هم گذاشتم توش، هم یا ایتالیا هم گذاشتم، یه قاطی میکنم، یعنی کامپیوتر مغزم به هم میریزه، ولی بعد دوباره پیدا میکنم. گاهی اوقات یه شعری ها مطلعش یادم نمیاد، ولی یه دقیقه که میگذره مثل کامپیوتر که پاپ میکنه بیرون، میاد بیرون و یادم میاد. چه اشعاری که کلاس دوم سوم ابتدایی خوندم، ابتدایی خودم رو دارم میگم، مال زمان عهد دقیانوس، نمیدونم تک تک ساعت چه گوید، هوشدار گوید از بیدار باش و گوشدار، قشنگ یادمه. یا مثلا کلاس سوم میخوندیم، بوده از خری که دم نبودش، روزی غم بیدومی فزودش، در دم طلبی قدم همی زد. الان یکی یادم هم یهو یادم افتاد مثلا اینو ما خوندیم. این حافظه کمکم میکنه که اون چیزهایی که میخونم اون زمانی که میخوام خودش بیاد. شاید اگر من رو بذارن توی یک کلاس بگن اینجا به این بچه ها درس بده، مثل خر تو گل وا بمونم، چیزی ندونم. شایدم بتونم. معمولا هر جا سخنرانی میکنم سالن ساکت میشه، شاید به خاطر فن بیانه، شاید به خاطر اینه که درس حاضر نمیکنم برم درس پس بدم. اون چیزی که تو وجودم میاد اون رو بر زبون میارم، به زبون دیگه بلند بلند فکر میکنم. اولین روزی که تلویزیون آزادی نشستم جلو دوربین، گفتم ببینید این دوربین رو بردارید از اینجا، من از توی این عدسی دوربین میام پیش شما. زمستون بود، این بره کرسی میشینیم با هم دیگه گپ میزنیم. فکر نکنید من گوینده تلویزیونم، من نمیدونم از اون بره دنیا آمدم تافته جدا بافتم، من امروز زیاد حرف زدم، یه مقداری تارهای صوتیم آزرده شده، یه مقداری هم آسپری گرفتم. میدونین آسپری چیه؟ یارو رفت دکتر رو برگشت، بهش گفتن که چیه؟ گفت والا تموم شد. گفتن چی تموم شد؟ گفت من یه مرضی گرفتم که خوب نمیشم، جای منو بندازین رو به قبله بخوابم دیگه تا وقتی بمیرم. آخه چی گرفتی؟ گفت آسپری. گفتن آسپری چیه؟ گفت نمیدونم، هر چی گفتم هام درد میکنه دکتر رو با آسپری، هر مرد گفت آسپریه. رفتن میشه دکتر، گفتم بابا این چه مرضیه تازه اومده؟ گفت چه مرضی؟ گفت این رفیق ما اومده میگه دکتر گفته علاج نداره. گفت چی علاج نداره؟ گفت آسپری. گفت آسپری چیه؟ گفتن شما گفتی. گفت من گفتم آسپریه. یه خود لهجه داشت مثلا. ما آسپری گرفتیم. آسپری هم علاج نداره دیگه، نمیشه در روز بیشتر از 4-5 ساعت حرف زد. به هر تقدیر دخترم از تو سپاسگزارم. ایمیل بعدی که برام می‌نویسی اینقدر استاد استاد نکن، یه خودم باد میکنم یه فکر میکنم واقعا یه کسی هستم، وقتی یادم باد کنه یک همه کارا خراب میشه، یعنی خودش خرابکاری میکنه. غرور تنها چیزیه که آدمو میزنه زمین، خودخواهی، خودپسندی، بزرگبینی آدمو میکوبه زمین. ما همیشه توی یکی از شعرهای سعدی رو میگم، وقتی که تو جمع هستم میگن تو چرا حرف نمیزنی، میگم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم. اینا رو تعارف نمی کنم، باور کنید تعارف نمی کنم، از هیچ خوشم نمیاد. هر جا منو میخوان معرفی کنن میگن که چی بگیم راجع به تحصیلات، راجع به فلان، میگن بگین رضا فاضلی هنرمند سینما، یا بگین رضا فاضلی سینماگر. من چیز دیگه ندارم. ممکنه مدارک تحصیلی داشته باشم، برای شماها نگرفتم، برای خودم گرفتم. باور کنید به جان بچه هام قابشم نکردم. یعنی باید بری بگردی توی کاغذهای دیگه اونم پیدا کنی. برای که برای خودم درس خوندم، درس نخوندم برم کار بگیرم، درس نخوندم برم افاده بفروشم به مردم، درس نخوندم برم تبختر کنم، نه، خودم فکر میکنم اون چیزی که باید بفهمم نفهمیدم هنوز، هنوز شاگردم، هنوز دارم دنبالش میگردم. اینا رو انقدر وقتتون گرفتم برای اینکه استاد به من نگید، من یه خورده برام زیاده. با سلام خدمت آقای فاضلی، من پسری 27 ساله ام از اهواز و مدت یک ساله به برنامه شما ملحق شدم. من برای اینکه سهمی در این راه بزرگ داشته باشم کامپیوتری خریدم، بتوانم برنامه شما را ضبط و ادیت کنم و از این کار لذت میبرم. در مورد آن دسته افرادی که میگویند از این راه فایده ندارد، باید شرح حالی را بیان کنم. خیلی جالبه. در جواب آن افراد امیدوارم آن را در برنامه‌تان اشاره بکنید. من مادر بزرگی 82 ساله دارم که به دلیل بیماری مدت یک ماه هست که در منزل ما زندگی میکند و هر روز من و برادرم را می دید که سر ساعتی خاص پای برنامه شما می نشینید. برایش جالب بود و وقتی حرفای شما را می شنید کلی نفرین می کرد و می گفت شما دارید از دست می روید. و بعد از چند هفته از سر بیکاری نگاهی با کراهت به برنامه شما انداخت و پس از مدتی دیدم که رقی پیدا شد و حاضر هست که بحث کند و نظر بدهد. و باز بعد از چند جلسه خودش ما را یادآوری میکرد که برنامه شما شروع شده و تا آنجا که چرا گفتن معروف شده، معروف چرا گفتن معروف شروع شده بود. هدف از این مطلب این است که حتی افراد بزرگسال هم ممکن است به خردگرایی رو بیاورند و حداقل اندکی از تعصب خود بکاهند. من هر روز شاهد پیشرفت مادر بزرگم هستم. تا به امروز با تکثیر سیدی های ضبط شده از برنامه شما توانستم حدود 10 نفر را به اصطلاح بیارم تو خط. آقای فاضلی، من به این کار شجاعانه شما که هیچ کس تا به امروز جرأت انجام آن را نداشته افتخار میکنم. امیدوارم حتما در این راه انسانی موفق خواهیم شد. به امید ایرانی آزاد. دیروز بهتون گفتم این نهال داره میگیره. این کاری که این داره میکنه، این کار خیلی بزرگتر از کاریش که من میکنم. من نشستم این بر آب توی عین عافیت توی امریکا، خیالم هم راحته، حرفام هم میزنم. تهدید مهدیدم دیگه 30 ساله برام عادی شده. اگه یه روز تهدیدم نکنن میگم لابد من حرفای خوب زدم که تهدیدم نکردن، شده بچه بازی برام. انقدرم گفتن میان میکشیمت، نکشتن که من فکر کنم همش بازیه تا روز که بیان بکشم. فرق نمیکنه، ممکنه فردا بکشم، ممکنه هم از هیچ وقت نکشن، حالا به هر تقدیر. اما این جوانو من گذاشتم اونجا، اون بانو رو گذاشتم در تهران. در تمام شهرها باور کنید از گوش و کنار این نوع ایمیل ها رو من دارم میگیرم. این چیزیست که من خوشحال میکنه. من نهالم رو کاشتم، کار دیگه ای ندارم. بقیهش با شماست، با شماها جوونا. فردا مال شماست، استادان فردا شمایید، مملکت مال شماست و نسل‌های بعد از شما امیدوارم نسل‌های خردمندی باشند. روزی که شما به حتی 40% اون مملکت رسیدید کافیه. اون وقت ارشاد شما فراگیر میشه. اون وقت دیگه هرچی آخوند گفت به و جلوش نمی کنید، تعظیم نمی کنید. سید اولاغ پیغمبر نداریم ما، یه حرفا رو دیگه میذاریم کنار. من میخوام بهتون بگم این شخص که همه رفتیم دنبالش، که همه رفتیم و گفتیم که گاندی از ماه اومده، خورشید، آقای حاسد جوادی نوشت خورشید از مغرب طلوع کرده، نمیدونم جبهه ملی اعلامیه داد، او چی گرفتاری. حالا اونا نمیفهمیدن اسلام یعنی چی، بازرگان گجستک میدونست یعنی چی، کتابای اینم خونده بود، هم کشف الاسرار رو هم تحریر الوسیله رو میدونست خمینی چیه، میخواد بیاد چی کار بکنه. جاده صاف کنش بازرگان بود، هرچی هم میگه دروغ میگه، پسرش هم هرچی میگه دروغ میگه. من دنبال این که اگر نمیدونم شیر و گوسفند جمع بکنه بچهشون چی میشه نمیرم، اصلا دنبال اون کارهای سکسی نمیرم. میخوام به شما بگم مغز خمینی در کجا زندگی میکرده. احکام حج رو که خمینی توی این کتاب نوشته، این کتاب بدون سانسور خمینیه، برای همین جمعش کردن، احکام حج رو براتون میخونن. خمینی میگه حج زیارت کردن خانه خدا، اون خونه چارگوشه خونه خداست، همیشه شبا اونجا میخوابه، و انجام اعمالی است که دستور دادند، خودش هم حتما بلد نیست، در آنجا به جا آورده شود، برن اونجا لیلی کنن و سنگ بزنن و دور بزنن و سنگ سیاه رو ماچ کنن و برگردن بیا. در تمام عمر بر کسی که این شرایط را داره باشد یک مرتبه واجب می شود. خب اینو نه تنها خمینی، همه آدم هایی که راجب حج میگن میدونن. ولی ببینید خمینی راجب حج چی فکر میکنه. شرطایی که یک حاجی باید داشته باشه، اول بالغ باشد، دوم عاقل و آزاد باشد، یعنی برده نباشه. قرن بیستم اینو نوشته، خمینی نوشته عاقل و آزاد باشه. انسانها از دید الله دوتان، برده و آزاد. و خمینی در قرن بیستم میگه کسی که میخواد بره حج باید برده نباشه. سوم، به واسطه رفتن حج مجبور نشود کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است انجام دهد. یعنی مثلا نره پول بدوزه بره حج. مثلا اگه اکبر دوزه بره حج، چون پول دوزیده حجش باطله. یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید. اون عمل واجب چیه؟ همسایه فقیر نداشته باشه، همسایه بیماری نداشته باشه که پول بیمارستان نداشته باشه. چهارم، مستطیع باشد، یعنی اون چی میگفتم مستکبر باشه، یعنی چیز نداشته باشه، بدهی نداشته باشه، دستش به دهنش برسه و گرفتاری خرج روزانه نداشته باشه. و مستطیع بودن به چند چیز است. اول، توشه راه و چیزهایی که بر حسب حالش در سفر با آن محتاج است و در کتابهای مفصل گفته شده دارا باشد. توشه راه میدونی یعنی چی؟ وقتا که با قاچر و یابو و اینا می رفتن توشه راه یه سال طول می کشید برن و برگردن، باید مثلا قرمه درست می کرد که 3 ماه بتونه بخوره. این هنوز اونجا داره زندگی می کنه. و نیز مرکب سواری و یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد، بتونه بره یه الاغ بخره که بارشو بکشه، یه مرکب هم داشته باشه خودش بتونه سوارش بشه مثل اسب یا شتر. دوم رفتیم دنبال این، اینا تو قرن 20 نوشته شده. سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را به جا آورد. باز توی همون مایه اینی که 6 ماه تو بیابونای عربستان با قاطر و الاغ و اسب یا پیاده داره میره. سوم در راه مانعی از رفتن نباشد، یعنی راه رو دوز نزده باشه. و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، یعنی اگر راه ناامن باشه. ببینید تو هواپیما که وقتی داره میره که دیگه دوز نداره که، این اصلا عقلش به این حرفا نمیرسیده، یا این که روی کتاب دیگه کپی کرده که مال 300 سال پیش. حج بر او واجب نیست اگه بدونه تو این راهی که داره میره دوز مالشو میزنه، قاطراشو میبرن، قضاهاشو میبرن، حج بهش واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری به تواند برود، اگر چه دورتر باشد بره دور بزنه، در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد، خیلی غیر متعارف نباشد، باید از آن راه برود. یعنی مثلا از راه عراق نره، بره از راه ترکیه بره، و وقت بعد از اسرائیل رد میشه. چهارم، به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. عقلش نمی رسیده که امروز تو هواپیما بشینی فردا اونجایی، یعنی همه امروز اونجایی. همش توی اون زمانها بوده، گفتم، یا اینکه از یه جایی خونده کپی کرده. خودش که عقلش نمی رسیده که، فقط رهبر بوده آدم بکشه، استاد دروغگویی، استاد حقبازی، استاد کلک زدن، خمینی دجال، خمینی گجستک. پنجم، مخارج کسانی که خرجی آنها بر او واجب است، مثل زن و بچه، و مخارج کسانی رو که مردم خرجی دادن با آنها را لازم می دانند داشته باشد. ششم، بعد از برگشتن کسب یا زراعت یا آیدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد، مجبور نشود به زحمت زندگی کند. از کتاب رساله روح الله الموسوی خمینی، مسئله 2036، احکام حج. بقیه چیزاشو نوشته در همین ردیف. این آدم تو قرون گذشته زندگی میکرد و سوار ما شد. در مقابل این، شجاع الدین شفا کتاب تولدی دیگر رو گفته. پشت این کتاب یه تذکری داده، میگه کتاب حاضر در آخرین سال 100 و در آخرین سال 1000 نوشته شده است، 1999. با این انگیزه نوشته شده که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نوخاسته‌ای باشد که وارث یکی از بالاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است، و با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی نام گرفته است، در جریان این است به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به صده ای و هزاره ای تازه بگذارد. وقتی که تو مرجع تقلید داری، وقتی که رهبر داری، وقتی ولی بقیه داری، یعنی تو عقلت به هیچی نمیرسه. فرق نمیکنه چند تا دکترا داری. اون یارو که امام سرشه تو مشهد اونجوری اونجوری ها بوده، اکثر اینا معبونن، یعنی کارهایی که باشون انجام میشه الان هنوز معبونن. تو کتاب این اخوان المسلمی میخوندم که حسن البنا و اون یارو عبدو، نه عبدو و جمال الدین اسدآبادی، اونا هم معبون بودن، شیخ محمد عبدو. لغت دیگه ندارم بگم، برید خودتون پیدا کنید. هزارهی که به پایان میرسد ورشکسته ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزاره ایست با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیست که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت وقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن حق بر قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریتی صغیر صحه گذاشته است و خود قیم در ولایت وقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همه مردم مثل بچه صغیرن که قیم براشون تعیین شده. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام میگیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزارها و نه در مقیاس صدها و دهها ضروری است. به آن نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است سمندروار جوان و پویا سر برآورد. ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گیرد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. مقایسه این دو تا کتاب با هم دیگه مقایسه مع الفارقه، برای اینکه ما گول خمینی رو به دلیل باور نادانی، باوری که دنبالش نرفته بودیم، باوری که از پدر و مادرمون به ما منتقل شده بود و طمعمون، بیخردیمون. ببینید انقلاب برای همه مردم دنیا خوبه، ولی برای بهتر شدن، نه به قهقرا رفتن. وقتی به قهقرا رفتی اسمش فتنه، اسمش میشه سرازیری کردن، اسمش میشه خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای، از دست بوس رو به پابوس کرده ای. این عملیست که ما انجام دادیم. چرا؟ خودمونم نمیدونیم چرا. با اسبانیش این کتابه، چون نخوندیمش. از سوره بقره چند تا آیه براتون انتخاب کردم که امروز میخونم. از هر چش میشه خوند، ولی از آیه 67 سوره بقره. سوره بقره دومین سوره قرآنه. در این سوره الله می‌فرمایند خلافکارانی که عهدی را که با خدا بسته‌اند می‌شکنند و چیزی را که خدا دستور داده وصف کنند قطع می کنند و در زمین خرابکاری می نمایند، چنین افرادی زیانکارانند. در آیه 28 می فرمایند چگونه منکر خدا می شوید در صورتی که خدا مرده، شما مرده بی جان بودید و خدا به شما جان داد، بعد جان شما را می گیرد. حالا چرا می ده می گیره کار نداریم، بار دیگر شما را زنده می کند. شما مرده بودید، خدا بهتون جان داد، بعد می مریم، بعد دوباره زنده می شید و به سوی او برگردانده می شوید. این رفتن به سوی او دو حالت دارد، یا می فرستتون بهشت که اونجا همه چی براتون مهیاست، سوال جوابم ندارید، یا باید برین تو جهنم پیش حسن کبابی. در آیه 29 می فرماین اوست که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان به وجود آورد. او به هر چیز داناست. باز کسی از اون رسالا هیچ وقت نپرسیده این هفت آسمان کجا بوده. میدونید برای چی؟ برای که ما نمیدونیم نوشتی که هفت آسمان به وجود آورد. این کلام خداست. اول زمینه درست کرد، بعد هفت آسمان. هنگامی که خداوند تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار میدهم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در زمین قرار میدهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ فرشتگان سوال کردند، حق سوال دارند. در صورتی که ما با ستایش تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم. خدا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. به فرشتگان گفت. حالا اون چیز چی بوده؟ همجور اگه وقتی بخونه سوره بقره رو بری جلو میفهمی اون چیز چی بوده. و خدا، این آیه بعدیه 31، و خدا تمام اسمها را به آدم یاد داد. یواشکی فرشتگان. بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید. مثلا به آدم گفت این اسم CDه یا DVDه. حالا نمیدونم آدم میفهمید CD و DVD فرقش چیه یا نه، من نمیدونم. ولی گفت. بعد به فرشته ها گفت اسم این چیه؟ گفتم ما تا حالا هم چیزی ندیدیم. این مال قرن 21مه. فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی، ما جز آنچه به ما یاد دادی چیزی نمیدانیم. ما کامپیوتریم. هر چی به ما یاد دادی ما اونو میدونی. تو دانا و حکیم هستی. اون چیزایی که خودت میدونی یاد آدم دادی، یاد ما فرشته ها ندادی. حالا ما بچه آدمیم ولی نمیدونم، اسما یادمون نمیاد. خدا به آدم گفت اسمای آنها را به ایشان بگو. چون آدم اسمای آنها را به ایشان گفت، خدا گفت آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار و مخفی میکنید میدانم؟ من به همه چیز عالمم، غیبم میدونم، چه نگاه کنم میدونم، نگاهم نکنم میدونم. الله میخواست به فرشته ها بگه شما ها نفهمین، من خودم چیزای بهتری میدونم و فضولی زیادی نکنید. و وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، و تمام فرشتگان سجده کردند به جز ابلیس که از سجده کردن خودداری کرد و تکبر ورزید و او از افراد قدر ناشناس بود. ابلیس گفت چرا من به این سجده کنم؟ گفت چیه؟ گفت تو من از آتش ساختی؟ قصه خود تورات ها، یه خود ناقص این تو ترجمه شده، نه ترجمه عربی به چیزا، از اول از تورات به قرآن یه خود ناقص اومده، یه خود زمان طول کشته، 2100 سال بعد از یهوه الله اومده، اینی که یه مقداری چیزا عوض شده. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از آن هر قدر و از هر کجا که خواستید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید. یعنی اگر آدم و زنش نزدیک اون درخت برن ستمکارن. گرفتاریش هم خودشون باید پس بدن، نه من. ولی شیطان آنها را دچار لغزش ساخت. خدا که به همه جا از غیب و همه چی آگاه بود، اینجا حواسش رفت اونور، متوجه نشد که شیطان اینا رو داره دچار لغزش میکنه و از اونجا بیرون کرد. گفتیم پایین بروید، پس بهشت اون بالاست، این پایین نیست. پرتشون کرد پایین. بعضی از شما دشمن بعضی خواهید بود. چرا؟ به آدم و حوا گفته که به این درخت نزدیک نشید، اونا شدم، به من چه؟ من چیکار کردم؟ من طرف کدوم درخت رفتم؟ سوالاتی است که من از خودم میکنم، نه از شما. در زمین محل استقرار و وسیله زندگی تا پایان عمر برای شما وجود خواهد داشت. بعد آدم از صاحب اختیارش، یعنی الله، یعنی این آقای چیز میگه ارباب ما خدا، صاحب اختیارمون اون آقای بختیار نژاد، این کلمات که استفاده میکنه کلمات باور داره که یه کسی اون بالا نشسته صاحب اختیار ماست، نخارو اون میکشه. آدم از صاحب اختیارش کلماتی یاد گرفت و خدا توبه او را پذیرفت، چون او توبه پذیر و مهربان است. همه چی سربسته است، همون چیزایی که به آدم یاد داد، همون چیزایی که فرشتگان نمیدونستن، همون کلمات رو به چه زبونی گفت؟ عربی گفت، عبری گفت، سوریانی گفت، چون اینا مال اون منطقه است دیگه، این حرفا. آرامی گفت، به زبون کارتاژی گفت، به زبون فنیقی گفت، به زبون ایلامی گفت. ما اینا رو نمیدونیم. توی این کتاب به زبون عربیه، تو کتاب یهودیان که قصه جامعتره، یعنی بیشتر توضیح میده راجع بهش، به زبون عبریه. خوندن کتاب دو رقمه. من فضولم، من میخوام بفهمم، چون میخوام بفهمم این سوالات برام پیش میاد و این سوالات رو میکنم. یه کسایی میگن نه آقا فهمیدیم نفهمیدیم. اونا هر کاری دارشون میخواد بکنن. من سوال میکنم، میگم آقا اینی که شما داری میگی با اینی که اینجا میگه، این دوتا با همدیگه یه خورده مغایرت داره. تو میگی من بی جان بودم، منو جان بهم دادی، دوباره منو میکشی، دوباره منو زنده میکنی که منو ببری تو جهنم رو آتیش بچرخونی. چرا؟ آخه تو که به همه چیز قادری. اگر منو داری خراب میکنی، خودت منو خراب آفریدی. خیام تفلکم میترسید بگه دیگه، میگه گر نیک نیامد این صبر، عیب چراست؟ من اگر یه کتاب بنویسم، این کتاب توش اشتباهات باشه، گرفتاری منه. اگه یه مجسمه بسازم، بخوام ونوس بسازم، یهو دجال بسازم، عدم آگاهی منه. منم که اشتباه کردم، منم که بلد نبودم اینو بسازم. خیامم برای همه میگه گر نیک نیامد این صور، عیب چراست؟ شروع رباعی میگه دارنده چو ترکیب طبایع آراست. الان درست یادم نیست که چرا بعدش اینا رو در کم و کاست چیز کرد. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، گر نیک نیامد این صبر عیب چراست؟ خب وقتی اون رو میخونم، این رو هم میخونم، این سوالات برام پیش میاد. شما به من میگید کافری، میگی دینت چیه، میگی نمیدونم، فضولم، میخوام بفهمم. و نمیگم هرچی هرچی گفت، نمیگم با شما درست میگی که بعد من بگم با تو منو ببری تو بهشت. نه، نمیخوام بهشتو، من میخوام برم جهنم. حرف میپرسم میشم شیطون، سوال میکنم. شیطون گفت من یک خدا دارم، اون تویی، به این سجده نمیکنم. حرف بدی زد. گفت من فقط به خدا سجده میکنم، به یه مجسمه گلی سجده نمیکنم، بت نمیخوام، امامزاده نمیخوام، امام نمیخوام، قبر نمیپرستم، من یه خدا دارم، تویی، تو رو میپرستم، بهتم سجده میکنم، نوکرتم هستم. حرف بدی نزد چی تو؟ اصل قصه رو که میری بررسی میکنی، میبینی شیطان نماینده عقله، نماینده خرده، سوال میکنه. اون بقیه فرشته ها ببعی هم. من اینجوری بهش نگاه میکنم، من میگم که چرا یه گرگ یه بره رو میخوره؟ من میگم که اون وقتی که یک مردی داره به یک دختر 10 ساله تجاوز میکنه و این دختر فریاد میکشه، چیغ میزنه، خدا کجاست؟ من میگم مردمی که از گرسنگی در شمال افریقا دارن میمیرن، ایدز گرفتن، تو هم دیگه دارن میلولن مثل کرم، خدا کجاست؟ تو فقط خونه خودتو میبینی. اگر دادن بهت مفت خوردی، بعد میکنی واسه خدا. اگر تونستی خوب دزدی بکنی، طرفدار خدایی. اگر تونستی مال مردم رو بخوری، طلبدار خدایی. اما وای به روزی که بیان سر خودت، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. همه حرف من همینه. برای اینه که انقدر اصرار دارم قرآن رو بخونید. 2 رقم هم میتونید بخونید، 1 رقم چشم بسته، هر چی تو این گفته باور کنید. این از جانب حضرت باری تعالی داده شده دست حضرت جبرئیل. حضرت جبرئیل اومده با امانت کامل سپرده به دست حضرت رسول و 40 سال بعد از شروعش، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 40 سال بعدش این کتاب شروع شده به تدوین شدن. هرچی یادشه بیاد بگه، ما بذاریم پشت هم دیگه، اسمشو بذاریم قرآن و بعد تا آخر دنیا مردم قبولش داشته باشن. ما با این گرفتاری ندارم. یه دی همینجوری قبول دارن، یه دی اصلا نمیخوان فارسی بخونن، نمیخوان بفهمن توی قرآن چی نوشته شده، میترسند، میترسن ایمانشون سست بشه، میگن این ترجمه ها غلطه. یه دی اصلا پاره بالاتر گذاشتن، میگن قرآن قرآن اصلی نی، قرآن اصلی رو امام زمان میاره، یه دونه فقط پیش اونه اون میاره، بقیه قرآن ها قرآن نیست. حرفای پرت و پلا زیاده. یه دی هم اینو میخونن، همون حرفا رو میزنن، یه آیا اولش میزنن، آیا

شما قرآن رو تو آیه ها که میخونید شعرگونه است، ولی اگه عربی مسلط باشید با قرائت های مختلف میتونید بخونید و بعد معنی نمی کنید. میگید چه؟ مثلا آقای شاملو که شعر گفت شمشیرهامونو در رودخانه یخزده میشوییم، یعنی مثلا داس و چکش، اشاره داره. اینایی که اومدن تفسیر نوشتن برای قرآن، اومدن گفتن اینایی که تو قرآن نوشته و خود قرآن میگه که ما به زبون ساده عربی این رو برای شما فرستادیم که بفهمید، اینا نه، این معجزه داره، این معجزه 19 داره، معجزه 21 داره، معجزه چیز داره، حساب و کتاب داره، رفتن از کبالا یاده کبالا، اونا هم یه عددهای رو آوردن. اگر واقعا کسی میخواد به ریاضیات ایمان بیاره و خداش ریاضیات باشه، بره اهرام مصر رو ببینه. ریاضیاتی که امروز هنوز کار سختی اون کار رو کردن با تمام این وسائلی که هست، محاسباتی که کردن از نظر نجومی و از نظر پیرامیدها. میخواید به ریاضیات تعظیم کنید، برید بکنید، دکون با نکنید. قرآن اگر احتیاج به معجزه 19 داشته باشه که بچپونیش به مردم، اون وقت اعتبار قرآن رو از بین بردی. یعنی گفتی خود قرآن چیزی نیست، معجزه‌اش اینه که 19 است، پس شماها قبول کنید، طور خدا قبول کنید، طور قرآن قبول کنید. این 19 چیزه، 19 تاش 18 تا میشه، 18 تاش 26 تا میشه. خود این مردم رو گیج میکنه. اینقدر عدد مدد قطیش نکنید. اونا که میدین رفتن کبالا رو حساب و کتاب کردن، یک آدمایی بودن با ریاضیات سرکار داشتن. شما ریاضیات نمیدونید اصلا چیه. آخرین پیغمبر مسلمون هم که اومد رشاد خلیفه بود. خیلی هم الان پیروب داره. چشکالی هم نداره، اونا اونو قبول داره. کسی نمیگه شما، من به خصوص، من به شما نمیگم چی را قبول بکنید، چی را قبول نکنید. من میگم هر چیزی را قبول میکنید با خردتون، با عقلتون، با تجربتون، با سوال کردنتون بفهمید. نمیخواید، من ده حرفم پس میگیرم، همون جوری که قبول میکنید قبول کن. دعوا با کسی نداریم. من که نمیگم آقا این قرآن رو بذار کنار، این کتاب رو بپرست. اگه من همچه حرفی زدم، من میگم اینو بخون اونم بخون. این کتاب ها رو برای عید نوروز اگر اوردر بذارین، چون من اینا رو باید اوردر بذارم، از یه شرکتی بخرم، اون شرکت حداقل 15 روز وقت میذاره. پولم ندارم سرمایه گذاری کنم برم 50 چی بخرم دوباره بذارم اینجا بعد نتونم بفروشم. اگر میخواین از حالا برای عید نوروز کادو بدین به بچه ها، به خصوص تاریخ ایران باستان به زبان انگلیسی خیلی ساده، از قبل از تاریخ تا آخر ساسانیان، و این کتاب تخت جمشید فارسی و انگلیسی توسط مؤسسه آمریکایی هم چاپ شده. من همه رو میرم تهیه میکنم براتون میارم. اگرم یه وقت خواستین پول ارزون تر بدین به من تلفن بزنید، وبسایت اونا رو میگم، برید خودتون بگردید پیدا کنید ارزون تر بگیرید. یه وقت خدا نکرده چیزی گیره این برنامه نیاد، اینها رو نمیتونید از وبسایت بگیرید. تاریخ گویای دوران باستان 3 تا CD به انگلیسی. این تاریخ گویای دوران باستان گلزاری از شاهنامه و تاریخ باستان در یک DVD حدود 150 تصویر مختلف داره. و این کتاب، این CD هستش. این فکر میکنم دو CD حدودا 3 ساعت و 40 دقیقه است. هر CD 80 دقیقه.

پس اصلا روش ننوشته چند تا. نوشته، ولی من فکر میکنم، یعنی فکر نمیکنم بیشتر از فکر، بذاری اینجا نوشتم من. دو تا سیدی دو ساعت و چل دقیقه، اون سه ساعت انگلیسی و DVD دو ساعت و چل دقیقه. اینها رو هم اگر اردر بذارید میتونید بگیرید برای عید بچه ها عیدی بدید. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و در مورد چند تا بحثی که قبلا با هم داشتیم یه بار دیگه میخوایم مرور کنیم بهش. یکی مسئله همین نژاد و اینجور چیزها در تعیین سرنوشت ملت هاست و مسئله دوم هم مسئله اینی که واقعا کشور رو کیا دارن اداره میکنن. حالا نظام حکومتی در حقیقت داره یه سرویسی به مردم و جامعه میده و این واقعا به وسیله چه کسانی انجام میشه؟ آیا واقعا بود و نبود خامنه ای اون بالا اثرش چیه واقعا در روی اون سرویسی که قراره ارائه بشه به مردم؟ راجع به این دوتا موضوع میخوایم با هم یه مروری بکنیم به صحبتی که قبلا تو برنامه گذشته داشتیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
0: سپاسگزارم از اینکه وقت و فرصت طلاییتون و گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتین و بازم ما از صحبت‌های شما بهره مند میشیم. با همین مسئله قوم و نژاد میخوام شروع کنم. البته ما میگم قبلا این بحثا رو کردیم، یعنی راجع به این برنامه مفصلی ساختیم و شما کاملا قشنگ توضیح دادیم به ما. فقط میخوام یه مروری داشته باشیم رو همون صحبت‌های گذشته که واقعا آیا مردم مثلا این طرف کوه با مردم اون طرف کوه فرق دارن؟ یعنی مثلا مردم این طرف کوه باهوشترن از مردم اون طرف کوه، یا اینکه این یه چیز ساخت و پرداخته ای که وارد ذهن ما شده، حتی به صورت آموزش‌های آکادمیک هم من دیدم حتی روش میدن که میگن این نژاد با اون نژاد، مثلا این نژاد باهوشتره اون نژاد کمهوشتره، یا از این صحبت ها. میخوام ببینم مبنای علمی داره اصلا همچین چیزی؟
1: اجازه بدید اون مسئله دومی رو که در آغاز برنامه مطرح کردید الان پاسخ بدم. گفتید که اگر خامنه‌ای نباشه یا رئیسی نباشه چه اتفاقی میفته؟
0: حتما.
1: اصلا چه بهتر. هیچ نمیفته. یعنی ساده بینی هست که ما فکر بکنیم کودنی به نام ابراهیم رئیسی که یک جمله نمیتونه بسازه، این توانایی اداره ایران ما رو داره. بارها گفتم روی اون پافشاری میکنم. اینها ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های امنیتی هستند. همون شرکت‌های، همون سازمان‌هایی که گروه منشور رو، گروه اپوزیسیون رو ساختن. اینها، این گروه اپوزیسیون، این حاکمین در ایران، اینها نوکران این شرکت‌های بزرگ هستند. به راستی نوکر اونها هستند. اما تصمیم جای دیگری گرفته میشه. و به یک دلیل ساده، از سر ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت. از سر ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت به ویژه که میدونن که ایران ما پر فرهیخته است. ایران ما پر دانشمند است. ایران ما پر مغز است. بنابراین زمانی که سید علی خامنه‌ای نباشه، ابراهیم رئیسی نباشه، آقای قالیباف نباشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا چه بهتر. این فرهیختگان ما هستن که خانه نشین هستن. بهترین هستن در دنیا. در درون ایران اینجاست که این خودباوری، این خودگزینی، این خودمنشی به داد ما میرسه، اراده مردمی. و مرتب این رو در ذهن ما کردن که برگردم به پاسخ دومش، پرسش دوم شما، که این نژاد از اون نژاد بهتره یا ما لیاقتش رو نداریم. ما همین رو، لیاقتمون رو داریم. باستی بدونیم که تمام مردم دنیا امروز روی کره زمین همه متعلق به یک نژاد هستن. من از نژاد فلان و من از نژاد بیسار هستم، همه غلط و زائد هست. همه غلط و زائد هست. واژه نژاد یک واژه علمی و بیولوژیک هست. یک کمیته علمی است که تصمیم میگیره آیا یک نژاد تازه ایجاد شده یا نه. فرمول داره، حساب کتاب داره، فرمول‌های ریاضی داره، مشاهده داره، نگاه به دی ان ای و ردیف بندی اون داره، نگاه به بیان ژنتیک داره. و من امروز به شما میتونم بگم که ما حتی نزدیک هم نمیشیم به این که بگیم در روی کره زمین ما نژادهای متفاوتی وجود داره. اما آدم‌ها متفاوتن. نه در گذشته کسی شبیه به شما بوده، افشین نریمان، و نه امروز شبیه به شما کسی هست. اما میان آدم ها درجه بندی و سلسله مراتب نیست، اما تفاوت هست. حالا از هوش صحبت کردیم. هوش یک چیز نیست، یک چیز خاص نیست. رنگ پوست نیست، گروه خونی نیست که بگیم گروه خونی شما یا آ هست یا ب هست، رنگ چشم نیست که دی ان ای شما تعیین کننده اون هست، رنگ مو نیست، منسجم نیست، یونیفرم نیست. بنابراین نمیتونه مورد هدفگیری یک پروتئین خاص، یک ژن خاص قرار بگیره در طول فرگشت. و از فرگشت ما مدت زیادی نمیگذره. ما حدود 100 هزار سال هست که روی کره زمین هستیم و گذشتگان دور ما هوموساپینس آخری برمیگرده به 315 هزار سال پیش. ماها متأخر هستیم. حالا اگر شما نگاه کنید برای نمونه به بسیاری از پستانداران، برمیگردن به میلیون ها سال پیش از ما. اگر نگاه کنید به پرندگان، برمیگردن به میلیون ها سال پیش از ما. از عمر حیات 4 میلیارد سال روی کره زمین ما میگذره. ما متأخر هستیم. و روی این کره زمین ما نژادهای گوناگون آدم داشتیم، دیگه نداریم. همه اونها رفتن به دلایل گوناگون. دیگه اونها با ما نیستن. امروز در تمام دنیا ما ساپینس ها هست که باقی موندیم. بنابراین اگر شما بپرسن که نژاد شما چیست؟ افشین گرامی، شما میگید که نژاد من ساپینس هست. اما ما دارای فرهنگ های متفاوت هستیم. ما دارای مردمان متفاوت هستیم. ما دارای زبان های متفاوت هستیم. آشپزی های متفاوت هستیم. ما تا به حال 8000 زبان روی کره زمین شناسایی کردیم، در حال حاضر زنده، که بیشترین اونها در قاره آفریقاست. چرا بیشترین زبانها در قاره آفریقاست؟ چون مهد همه ما آفریقاست. بنابراین همه ما آفریقایی هستیم. ماهایی که در ایران زندگی میکنیم برمیگردیم به آفریقا. ماهایی که در آمریکا زندگی میکنیم، آمریکایی ها، سوئدی ها، سوئدی هایی که بلوند هستن، چشمان آبی دارن، آفریقایی هستن. در طول سفری که آغاز میشه پس از ترک آفریقا، ژن های ما میتونن بیان های متفاوتی داشته باشن متناسب با محیط. و شما ژن نیستی، شما بیان ژنتیک هستی. هنرپیشگان زیادی واقعا نقش بازی میکنن. تا یادم نرفته برگردم به هوش. هوش گفتم که منسجم نیست، تکشک نیست.
0: دکتر جان اگه اجازه بدید من دوتا مثال میخواستم بزنم که بعدن شما در زمینه همین هوش. یکیش این بود که من یه مستندی نگاه میکردم در زمان مثلا دهه 60 و 70 زایشی میلادی، به قول معروف این دولت رومانی، در رومانی مثل اینکه بچه های زیادی به دنیا میان که مثلا مادر پدرشون نمیخواستن این بچه ها رو نگه دارن و اینا رو میبرن توی یه به اصطلاح مراکزی میذارن که مثلا اونجا نگه دارن بچه هاشون رو. و اونجا هم چون تعداد این بچه ها زیاد میشه، این بچه ها رو به طرز خیلی بدی نگهداری میکنن، به صورت اینکه تقریبا یه قفسایی مثل تخت درست میکنن و هر بچه ای میذارن اونجا و فقط سر وقت میان بهشون غذا میدن و میرن. و بعد از مثلا 7-8-10 سال، یعنی بعد از اینکه بچه‌ها بزرگ میشن، دچار عارضه مغزی میشن و دلیلش این بوده که با بچه‌های دیگه بازی نمی‌کردن، اینا مغزشون درست رشد نمی‌کنه، با اینکه همه رومانیایی بودن و مادر پدرشون هم این عارضه مغزی رو نداشتن، ولی فقط در اثر اینکه تو اون قفس‌ها نگهداری شدن دچار همچین عارضه‌ای شدن. از طرف دیگه در انگلستان یه مادری فرزند 4 قلوی همسان به دنیا میاره، یعنی 4 تا بچه عین هم دیگه، شکل هم دیگه و توی خانواده‌ام، خب مثلا از یه پدر مادر و این هم دیگه، یعنی تمام مشخصات جنسیشون این همه ولی شخصیت هاشون با هم فرق داشت، این 4 تا. و این خب پس اینم نشون میده که پس به ما که این شرایط به هر حال محیطی چقدر میتونه اثر بذاره و چقدر هم در ضمن خود آموزش و نحوه تربیت شدن اثر داره تو میزان همون هوش یا رشد مغز. اینم اگر ممکنه توضیح بدین که، یعنی از این طریق اگه کمک میکنه به ما توضیح بدین که چرا این مسئله هوش چیه اصلا.
1: دقیقاً ببینید، چون همه آدم ها دارای استعداد هستن، اما استعدادهای متفاوت. همه آدم ها باهوش هستن، هوش های متفاوت. ما یه جنس هوش نداریم، اما یاد گرفتیم که همه رو یک جور با یک چوب برونیم. برای نمونه هوش ریاضی، اگر داشته باشید باهوش هستید، نداشته باشید خرفت هستید. اصلا اینطور نیست. ما هوش های متفاوت داریم. ما دارای استعدادهای متفاوتی هستیم و همه آدم‌های روی کره زمین قابلیت‌های دارند، اما آدم‌ها متفاوت هستند و متفاوت بودن آدم‌ها یکی از زیبایی‌ها و یا شاهکارهای فرگشت است. و نه تنها در مورد آدم‌ها، که شما هیچ دو گل سرخی شبیه به هم پیدا نمی‌کنید، شما هیچ دو درختی شبیه به هم امکان نداره پیدا کنید. هر درختی شخصیت خودش رو داره، هر درختی، هر پرستویی کارت شناسایی خودش رو داره. و برگردم به اون مثالی که زدید، خاطرم هست اون موقع من فرانسه زندگی میکردم، در تلویزیون انعکاس بسیار بالایی داشت، اون بچه هایی که در زمان چاوشسکو در رومانی در این کلینیک ها گرفتار شده بودن. بدون تردید شما آدم ها رو محروم کنید از آموزش، به حالت های ابتدایی خودشون برمیگردن و ما شاهد اون در میهن خودمون هستیم. شما زمانی که در کودکی مغز کودکان رو در معرض خرافات قرار میدید، نورون های مغز اونها رو اعدام میکنید، نتیجهش میشه بسیجی، نتیجهش میشه لباس شخصی، نتیجهش میشه آدمی که هیچ حراسی نداره که بزنه و چشم دختران ما رو نابینا کنه و بعد لبخند بزنه و بعد بخنده. به قدری آموزش مهم هست، به قدری محیط مهم هست که در ایران فردا باسی روی اونها سرمایه گذاری کنیم. هیچ ربطی به ژن ما، هیچ ربطی به دی ان ای ما نداره. ژن‌های شما یک چارچوب رو ایجاد میکنن، ساختار بدن شما رو ایجاد میکنن. اگر شما افشین جان آدم رو از یاد گرفتن زبان محروم کنید، زبان گرفتاری بسیار زیادی خواهد داشت و اون آدم چه بسا که زود از بین بره. و شما نگاه کنید به کره جنوبی، کره شمالی، همون آدم ها، همون دی ان ای. یک طرف یک عده این طرف خط هستن، یک عده اون طرف خط. به همین سادگی شما نگاه کنید زندگی مردم رو در سئول، اون رو مقایسه بکنید با زندگی مردم در اون طرف خط. و ایران خود ما همینطور. الان افسردگی در ایران ما بیداد میکنه، دلنگرانی، استراب در ایران ما بیداد میکنه. چرا یک کودک ایرانی باید استراب داشته باشه؟ چرا یک نوجوان ایرانی باید کنکور بده؟ کنکور یک جنایت هست. یعنی شما یک سوالاتی رو که در مورد یک نوع هوش تنها صادق هست، جوانان ایران رو در معرض اون قرار بدید و اونها رو طبقه بندی کنید، در مورد آینده اونها تصمیم بگیرید. هر انسانی دارای استعداد هست، هر انسانی دارای قابلیت هست، اما ماها متفاوت هستیم و میان ما سلسله مراتب و درجه بندی نیست که یک نفر گروهبان باشه، یکی سپهبد، سپهبد زندگی در زندگی، یکی گروهبان باشه در زندگی. و همه آدم ها دارای لیاقت هستند و به همین دلیل واقعا آینده ایران ما درخشان هست. میهن ما یک سرزمین استثنایی هست. کدوم سرزمین رو شما پیدا میکنید که اینقدر دست و دل باز بوده باشه؟ تاریخ ایران، فرهنگ ایران، زبانهای ایران، آشپزی ایران، منابع طبیعی ایران، معادن ایران. و به همین دلیل هست که شرکت‌های بزرگ، سازمان‌های اطلاعاتی به این سادگی از سر میهن ما نخواهند گذشت. بیایم همینجا خودمون از همین هوش استفاده کنیم. کاری نداره. نگاه کنیم به همین اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاد. شما گروهی رو دارید به نام اعضای گروه منشور. دو صفحه منشور نمیتونن بنویسن. کبریت بی خطر هستن. هیچ برنامه‌ای ندارن. هیچ سازمانی ندارن. ساخت و پرداخته سازمان‌های اطلاعاتی هستن. ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ هستن. حالا شما نگاه کنید امروز افتادن به جون هم دیگه. که این هم برنامه ریزی شده است برای سرگرم کردن مردم، برای اینکه مردم ایران فکر کنند که نیازمند به کسی هستند تا بیاد و اونها رو نجات بده، برای اینکه مردم ایران فکر کنند که هیچی نیستن، برای اینکه مردم ایران فکر کنند که افراد باهوشتری هستند که اونها بایستی که سرنوشت اونها رو مشخص کنند. و اینطور نیست واقعا. خود باوری، به خودتون ایمان داشته باشید. شمایی که صدای من رو میشنوید، شما دارای استعداد هستید، اما استعدادها متفاوت هستند. شما دارای قابلیت هستید، آدم ها قابلیت های گوناگون دارن. روی خودتون سرمایه گذاری کنید، خودتون رو دست کم نگیرید، نترسید، خودگزینی، به خودتون رای بدید. اگر به خودمون رای بدید که من هم پاره تن ایرانم، اون زمان هست که ما دست همدیگر رو میتونیم بگیریم. دست هم رو که گرفتیم، اراده مردمی، اراده ملی به دنیا میاد. و در اون زمان ما باور کنید با یک اردنگی ملی خرافات رو و این عمامه به سرها رو از سرزمین خودمون اخراج میکنیم. اما نه تنها اونها رو، که این شرکت های بزرگ رو، که این سازمان های اطلاعاتی رو، ما با اونها هستیم که در طرف هستیم، با اونها در طرف هستیم، نه با چهار تا آخوند. یعنی به راستی ساده اندیشی است که ما فکر کنیم از همون روز نخست ما با این آخوندها در سر و کار داشتیم. شما نگاه کنید در زمان پادشاه فقیه شخصی رو میبینید که نزدیکترین افراد به او برای سازمانهای اطلاعاتی کار میکنن، نزدیکترین افراد به اون برای شرکتهای بزرگ فعالیت میکنن. بنابراین باید تاریخ میهن خودمون رو مرور کنیم. کار ساده ای هم هست. به این گروه اپوزیسیون هم یک نگاهی کنیم، اون هم کار ساده ای هست. همه اینها رو که جمع بندی کنیم متوجه میشید که چرا این همه دارن کار میکنن روی واژه تجزیه طلبی، این همه دارن کار میکنن روی این مسئله که یک گروه باسی بیاد و شما رو نجات بده. هدف این هست که شما روی خودتون سرمایه گذاری نکنید، شما به خودباوری دست پیدا نکنید. این خودباوری است که راز پیروزی ماست.
0: سپاسگزارم. من فقط دو تا نکته رو بگم. یکی این که خیلی مطرح میشه که خب بله، کشورهای خارجی به دنبال منافع خودشونن. من حالا شما نظرتون بگین، با اطمینان میگم که مردم آمریکا از ویران شدن این کشورهایی که در خاورمیانه ویران شدن هیچ نفعی نبردن، بلکه بدهی هاشون بیشتر شد، در نتیجه باید مالیات بیشتری پرداخت بکنن. مردم اروپا هم که الان داریم میبینین دیگه، الان تو فرانسه اعتراضات هست. قبل از این ماجرای کووید در انگلستان، آلمان هنوزم نارضایتی ها زیاده و در کشورهای دیگه اروپایی. پس اونها هم مردم این کشورها، ملت‌های این کشورها هیچ کدوم نفعی نبردن از ویران شدن خاورمیانه، که الان تا ما مثلا میگیم خب اینا دارن این کارا رو میکنن، میگن که آیا دنبال منافع کشور خودشون هستن. نه، منافع کشورشون نیست، منافع چند تا کمپانیه. و در حقیقت این دولت‌ها، این سیاستمداران فاسدی که دارن این سیاست‌ها رو پیش میبرن، به نوعی خلافکار هستن، به نوعی خودشون جنایتکار هستن. یعنی در بر اساس قوانین کشور خودشون هم دارن مرتکب جنایت میشن، دارن به مردم خودشون هم خیانت میکنن. این یه مسئله. و مسئله بعدی هم واقعا اینه که کاربرد این، یعنی کارکردی که این اپوزیسیون کلن از تمام این 44 سال داشته، نهایتش خروجیش این شده که هموطنان ما ایرانیان، اون ایرانیانی که دلشون هم برای ایران میسوزه و میخوان فعالیتی بکنن، به جای اینکه به ریشه داستان که جمهوری اسلامی است که داره کشور ما رو ویران میکنه بپردازن، وایسادن و دارن با همدیگه، یعنی یقه همدیگه رو گرفتن. این خروجی کل کارکرد این اپوزیسیون در تمام این 44 سال بوده و تمام ماجرا همینه که ما باید فقط رو خودمون حساب بکنیم، باید خودباوری داشته باشیم. و یه مسئله دیگه هم این که به هر حال خامنه ای و اینا که برن، یه اتفاقی میفته و اون اینه که دزدی ها کم میشه. میلیاردها دلار داره هر سال از ایران دزدی میشه، تازه اون چیزی که خود دولت بیان میکنه. به نظر من عدد واقعیش خیلی بیشتر از این حرفاست و این دیگه از بین میره. یعنی دیگه این دزدی ها حداقل نمیشه و این پولا برمیگرده دو مرتبه به خود مردم و صرف ساخته شدن و آباد شدن کشور خودمون میشه. شما نظرتون چیه؟
1: بدون تردید. ببینید، تمام هدف این هست که شما روی خودتون سرمایه گذاری نکنید. هدف این هست که شما فکر کنید که شما هیچی نیستید. به ما از کودکی همین رو یاد گرفتیم که ما هیچی نیستیم، یا فلانی شانس داره، یا اون یکی ژن مرغوب داره، یا اون یکی باهوش به دنیا اومده. اینا همه غلط هست، اینها همه غلط هست. اگر ما متوجه بشیم که ما هوش‌های گوناگونی داریم، برید ببینید که هوش شما در کجاست. آدم‌ها متفاوت هستند، اینه زیبایی زندگی. شما آدمی هست که خلبان فوق‌العاده‌ای هست، اما هیچ استعدادی در زمینه فیزیک نداره. هر چقدر که زحمت میکشید دوتا فرمول تازه براش توضیح بدید توی مغز این آدم نمیره. اما خلبان توانایی هست، آدم ها متفاوت هستن. حالا فرض کنید که این امکان برای این آدم وجود نداشت، تمام دنیا فقط فیزیک بود، از همین آدم به عنوان یک آدم ابله و احمق یاد میکرد. و اینقدر در دنیای ما حرفه های گوناگون هست، شاخه های متفاوتی هست که نوجوانان ما، کودکان ما بازی تلاش کنن تا اون پشن خودشون رو پیدا کنن، اون عشق و شور خودشون رو پیدا کنن و موفق میشن. و بعد اگر برگردیم به فرمایش شما در مورد اپوزیسیون، دیگه شانس دوباره به اونها ندید و به این سادگی از اونها نگذرید. اون اتوبوس چی شد؟ اون منشور چی شد؟ اون وکالت چی شد؟ اون کفالت چی شد؟ اون کمیته حقیقت یاب چی شد؟ به این سادگی از اینها نگذرید. آدمی که از بدنه صدا و سیما جدا شده، یک نهاد امنیتی، نگذارید دوباره سر شما رو کلاه بگذارن. آدمی که از یک نهاد امنیتی جدا شده و اینها صادراتی هستن، هنرپیشگانی که وابسته به اطلاعات سپاه هستن، فریب بد و بیراه گفتن اونها به رژیم رو نخورید. هنرپیشگانی، فوتبالیست هایی که در ستاد آدم های فاسد کار میکردن در همین رژیم جمهوری اسلامی، به این سادگی از اونها نگذرید. برنامه نداشتن و ندارند و نخواهند داشت. آخه با بی برنامه به جایی نخواهیم رسید. اما من پیامم برای شما این هست که یک درسی از دنیای علم، دنیای ژنتیک، دنیای بیولوژی، که اگر ما روی خودمون حساب کنیم، روی تک تک خودمون، پیروزی با ماست. پیروزی در همین خودباوریست. پیروزی در این هست که ما بفهمیم که اگر دست هم دیگه رو بگیریم، هیچ نیروی حریف ما نیست. ما مرتب پراکنده بودیم. ببینید یک مشکل دیگه ما در ایران داریم، این کتاب هست. میگن فلانی 3 کتاب نوشته، یا اون در کتاب خودش توضیح داد، یا آقای فلانی 5 کتاب در مورد نظریه خودش نوشته. اینم بهتون بگم که کتاب مفت نمیارزه از لحاظ علمی. کتاب داریم تا کتاب. شما مراجعه میکنید به یک ناشر، قراردادی با اون میبندید، هرچی دلتون خواست مینویسید، هرچی دلتون خواست می نویسید. بعدم اونم یه جلد تر و تمیز واسهش تهیه میکنه، اسم شما را روش می گذارم، در صفحه نخستم می نویسید که تقدیم به پدر عزیزم یا مادر عزیزم، از این حرفا. ولی هرچی دلتون خواست می نویسید، حساب کتابی نداره. اون چه که مهم هست مقالات علمی هست که همکاران شما به شدت اون رو زیر ذره بین گذاشتن، تک تک جملات اون رو ارزیابی کردن. این هم مشکل بزرگی در میهن ماست که آقای فلانی کتاب نوشته، یا فلانی تئوریسین فرکنید سلطنت هست، در فلان سایتی مقاله می نویسه که مفت نمی ارزه. اینجوری هم آدم ها رو بزرگ کردی، آدم ها رو بزرگ کردی، یعنی هندونه زیر بغل آدم ها می گذاری. اما برید با اونها رو ارزیابی کنید، ارزیابی درست و حسابی، مانند مقالات علمی، پژوهشنامه های علمی. یک پژوهشنامه به راحتی 2 ممکنه طول بکشه تا چاپ بشه. این کتاب ها کار دست ما دادن، این عنوان ها، استاد، دکتر فلانی، اینها واقعا کار دست ما دادن. و امروز شما میبینید اگر منشور رو کنار بگذارید، یک سری آدم های دیگه آمدن که اینها شدن تئوریسین ها، یک سری آدم های مرتجع، به تمام معنا مرتجع. اما اینقدر هندونه زیر بغل اینها گذاشتن که یابو برشون داشت. دیگه اینا فکر میکنن بزرگترین متفکرین دنیا هست. در ایندیپندنت مقاله می نویسن، می نویسن فارسی، یا در فلان سایت مقاله نوشتن که ارزشی نداره، مفت نمی ارزه، پشیزی ارزش نداره، اصلا ما این شرمساری هست. حالا شما نگاه کنید به مقالات علمی، مگه به این سادگی شما می تونید یک پژوهشنامه رو چاپ کنید؟ بنابراین امیدوار هستم که ما یک خانه تکانی کنیم در مغز خودمون و در مغز کودکان خودمون، امید رو در اونها زنده کنیم، نه ترس رو. ما همیشه ترس در کودکان خودمون و در نتیجه در خودمون ایجاد کردیم. امید رو باسی ایجاد کرد و ما توانا هستیم، ما پتانسیل داریم. همه آدم ها دارای پتانسیل هستن، اما پتانسیل های متفاوت. و اگر ما متوجه این مسئله بشیم و به سادگی از سر مسائل نگذریم، ببینید رسانه‌های فارسی زبان افشین جان چقدر سر مردم رو کلاه گذاشتن. آخه اگر رسانه‌ای مدیر خبری اون در وزارت ارشاد کار میکرده، آخه اینم رسانه شد؟ اگر شما رسانه‌ای دارید که رک و پوست کرده، همه این رو میدونن، یک سازمان بزرگ ایالات متحده امریکا اون رو حمایت مالی میکنه، آخه اینم رسانه شد؟ و هدف اینها این هست که درست زمان مناسب آدرس عوضی بده، زمان مناسب آدرس عوضی بده. بنابراین رسانه ها رو هم باستی کنار گذاشت، به خودمون باستی بیان. ما این همه رسانه های غربی خوب داریم، بریم به سراغ اونها. ما این همه نوجوان و جوان داریم که خبرنگار هستن عملا با این تلفن های همراه خودشون، در سایت تلگرام، در اینستاگرام مرتب ما رو با خبر میکنن. شما نگاه کنید به خانواده کیان پیرفره، چقدر ما از اونها یاد گرفتیم. شیوه مناسب آموزش، ماه منیر به ما یاد داد که چگونه در یک کودک میشه شور و شوق رو زنده کرد و نتیجه اون رو دید. ما خیلی چیزا داریم، باستی رو اونها متمرکز بشیم و حواسمون رو پرت نگذاریم، حواسمون رو پرت کنیم. بنابراین اعضای منشورم از اون بالا تا پایینش رو بریزید دور، یک مش حقوق باز هست، یک مش حقوق باز که نون رو به نرخ روز میخورند، پول میسازند، یک زندگی خودشون رو دارند. هنرپیشه های درجه دو سه یک کسی اینها را اصلا نمیشناسه، از این راه نون میخورند، روی جانبازی های شما موج سواری میکنند. واسه واسه همین بهش میگن موج سواری، موج رو شما ایجاد میکنید، سواریش رو اونها میگیرن. یا مصاحبه، یا این پارلمان رفتنهای قلابی، اون کنفرانس امنیتی مونیخ قلابی، یک اتاقی رو کنارش اجاره کرده بودن سر شما رو کلاه بگذارن، یا این پارلمانی که اصلا پارلمان نبود، یه اتاق در کنار این پارلمان بود سر شما رو کلاه بگذارن. به قول امریکایی ها اینا فیز اینا، یه جای باستی وایساد بودن شد. و من مطمئن هستم در خیزش بعدی پیروزی با ما خواهد بود، به یک شرط که روی خودمون حساب کنیم و بعد برگردیم به ایران ما. اگر افرادی که در رأس حکومت هستن رفتن، چه خواهد شد؟ هیچی، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ایرانیان میهن پرست هستن، ایرانیان عاشق میهن خودشون هستن، ایرانیان مردمان بزرگوار و شریف هستن. شما نگاه نکنید به یک مشت دزد در حکومت، تمام مردم ایران، شما به کردستان برید، به بلوچستان برید، به بندرعباس برید، هرمزگان، به آذربایجان، خراسان، فارس، شما کیف میکنید از مهمان نوازی مردم ایران. من همین هفته پیش در فرانسه بودم، یکی از دوستان من به من گفتش که من و همسرم منتظریم بریم به ایران. گفتم چرا؟ گفت هر کس که رفته ایران و برمیگرده از مردم ایران که صحبت میکنه ما رو شیفته کرده، فرهنگ مردم ایران، فرهنگ مردم ایران، به خصوص دختر خانم های ایران. یعنی در درون میهن ما این فرهنگ ماست که تمامیت ارض ایران رو حفظ میکنه. کدوم پادشاهی تمامیت ارض ایران رو حفظ کرده؟ تمامیت ارض ایران ما رو ایرانیان حفظ کردن، فرهنگ ماست که حفظ میکنه، این زبان ماست که ما رو به هم پیوند میده. ما دارای زبانهای گوناگون هستیم، اما یک زبان هست که به ناگاه میاد و ما رو به هم پیوند میده. و شما نگاه کنید به قدرت این زبان، به قدرت این زبان که بزرگترین ادیبان دنیا تایید میکنن که شاید قدرتمندترین زبان دنیا باشه. و این شما فکر میکنید این زبان بی خودی به دست ما رسیده؟ این نتیجه آدم های هوشمند هست، آدم های هوشمندی که در طول سده ها دست در دست هم با همدلی و همیاری این زبان رو ایجاد کرده. بارها گفتم در برنامه شما، حضور انسان در ایران ما برمیگرده به حدود 60 تا 65 هزار سال پیش. فرهنگ شما نتیجه 65 هزار سال هست. همدلی و همیاری. و ایران ما یک سرزمین استثنایی است. حیف هست که کودکان ما در ترس زندگی کنند. و کار اپوزیسیون ایجاد امید واهی است. تو ارو، امید واهی،
0: که این امید واهی در نهایت تبدیل میشه به ناامیدی، تبدیل میشه به ناامید. یعنی وقتی که امید واهیه به جایی نمیرسه، بعد میبینن نشده، خب مردم ناامید میشن کلن از اون حرکت، و واقعا صدمه بزرگی که میخوره به تمام این جریاناتی که میخواد ایرانو پس بگیره به قول معروف. و به هر حال ممنونم از سخنانتون، اگر سخن پایانی، اگر مطلبی مونده میشنویم صحبتاتونو.
1: این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست و ایران ما امروز نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. بهترین فرزندان ایران در برابر شرورترین فرزندان نوکران شرکت‌های بزرگ، شرورترین نوکران شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های امنیتی که این نوکرها در اپوزیسیون هستند، در اعضای منشور هستند، در رسانه‌های فارسی زبان هستند و این نوکرها در رژیم حاکم بعد ایران ما هستند. این بزرگترین نبرد میهن ماست. نبردی است با صدها سال، صدها خرافات، صدها سال خرافات. نبردی است با صدها سال نبود آزادی. نبود آزادی، ما هیچی نبود. ما نیازمند به اراده مردمی هستیم، ما نیازمند به اراده ملی هستیم. ما خودمون ایران رو خواهیم ساخت. ما نیازمند به آقا بالاسر نیستیم، ما نیازمند به سلطان نیستیم، ما نیازمند به یک موجی نیستیم، ما نیازمند به خودمون هستیم، خود ما. و باور کنید این اپوزیسیون ما همون کیم کارداشیان هستن. کیم کارداشیان، امیدوارم شما تصویر اونها رو بندازید مردم ببینن. کیم کارداشیان ها سلبریتی هستن، هیچی نیستن، هیچی نیستن. اما چرا مطرح هستن؟ چون سلبریتی شد هم، ولی هیچی نیستن، پوک هستن. اجازه ندید کیم کارداشیان ها اپوزیسیون شما رو تشکیل بده. اپوزیسیون ما در درون ایران ماست. یادی کنیم از یلدا، یادی کنیم از نوید، یادی کنیم از همه اینها. شما همه رو میشناسید، مگر میشه اونها رو فراموش کرد؟ از حدیث، مگر میشه اونها رو فراموش کرد؟ خیزش بزرگی باز هم در راست. ایران ما نیازمند به بهترین فرزندان خودش است، اما بهترین فرزندان ایران بایستی که با هوشمندی عمل کنند. این با هوشمندی تا در روز مناسب دست در دست هم میلیون ها ایرانی وارد خیابان بشن. به همین سادگی پیروزی با ما خواهد.
0: سپاسگزارم از محبتتون و وقتی که گذاشتین. تا دیداری بعد.
1: به امید دارم.
0: بدرود.

خب با یاد و نام ایران، مسو وهو پیروزگر باد مینو ایران. اوستا دو نیرو را به نام خورنو می شناساند. نیرو، این نیرو را هم من در هنگام های پیش گفتم برابر آیین چرخش گرمایی یا ترمودینامیک، نیرو از میان نمیره، دگرگون میشه، پدید هم نمیاد. مانند این که نیروی گرمایی را به نیروی جنبشی میتوانید بگردانید، دگر گردانید. این خورنو هست. ایران از دید اوستا دارای یک نیروی نابود نشدنی هست. نیروی نابود نشدنی، خورنو. اون خورنو را در پهلوی فر می گوید. اوستا اوستا خورنو رو اوستا این خورنو رو دو گونه یاد می کند. یکی به نام ایریانم خورنو، دیگری به نام کویلیام خورنو. ایریانم خورنو نیروی نامیرا و جاوید ایران است که اوستان را ستایش میکنه. ایریانم خورنو یزمید. نیروی دیگری که باز هم اوستا همگونه میشناساند، نیروی شاهنشاهی ایران است، کویلیام خورنو. اوستا هر دو را ستایش میکنه. در اشدادیشت اوستاییان باور دارند که خورنو یا فر ایران یخهای در هم فسرده را، فسردگی و یا افسردگی را در هم بشکند، خشم خونین درفش را که اکنون هست برافراشته شده است در ایران، آن را بشکند. دیو اپوش که دیو خوشسالی است و امروز بر ایران چیره شده است، آن دیو را از میان بردارد. این همان دیوی است که یکی از رهبران درخشان و شاهنشاهان پرآوازه گیتی به نام داریوش شاهنشاه که خود میگوید ازم داری و اوشا خشتره خشتریانام، ازم من ازم، این در ترکی بام شده، من خودم داریوش شاهنشاه هستم. ایشان از خوشسالی ایرانیان را در بیم می دارد. دانسته می شود که آشنایی ایشان به آیین مزدیسنی بسی درخشان و روشن بوده است که از این دیو اپوش که با تشترا ستاره سگانه که نمادش اسب سپید است در نبرد است. ایشان این فرهنگ مزدیسنی را می دانسته که از دیو و دروغ و خوشسالی، دیو دشمن، دیو خوشسالی و دشمن ایرانیان را در زنهار می دارد. این چه که گفتم پیش رو به گفتار من است. دهه ها هست که این را آرایه گفتارم کردم.
انگیزه این گفتار افسردگی بسیار زیاد خود من است. افسردگی آن است که ایران فسرده تر و سرزمین مزدا نابود و نابودتر می شود و پناه و نگهبانی هم ندارد. خانه نماند چو خانواده پراکند. خانواده ایران نیست، توده ایرانی زبون است. توده ایرانی شکست خورده و در خاری و زبونی گویا که گزیده است که هم خود بمیرد هم با مرگ خیش آن سرزمین را که تا کنون به کشتن داده است از میان بردارد. اینجوری دیده می شود. انگیزه من برای این گفتگو دادن ناامیدی نیست، اما چیزی به نام امید هم نمی بینم. این است که در ناامیدی این سخن را می گویم. شاید برای این که امیدی پدید بیاید، شاید برای این که پس از دهه ها گفتگو و درخواست هنوز هم از توده ایرانی که تنها پناه ایران هست می شود چشم این داشت که دست از نابودی و تباهی و تبهکاری و شیعه‌گری که همه اونها در همون نام ناپاک شیعه‌گری فرو می رود، دست بردارند از این ننگ و خود را و سرزمین خیش را رها گردانند. این یادگار مزدا را به این ریخت در آوردید که کرده از خودتان کرده اید، خودتان کرده اید به این ریخت در آوردید. این یادگار مزدا را پیش از این به مرگ و ننگ نیفکنید. این که میگویم یادگار مزدا برای این که فرهنگ مزدی اصنی از ایران برخواسته است و آنچه که ایرانی هست در ایران، زبان و فرهنگ و ادب ایران همه مزدی است نیست. نگرانی بزرگ من این است که این فرهنگ، فرهنگ مزدی است نی، آسیب می‌بیند و این نباید آسیب ببیند. گفتار کنونی من، راستش من گزیده کرده بودم که نگویم دیگر، چون که شنوده می شود، اگر شنوده می شود نیوشیده نمی شود و کاربرد نمی دارد. این است که می گفتم که نگوییم بهتر است. اما این رنج و شکستی که در چندی پیش در کافکاس پدید آمد بسیار جانسوز بود، مانند همه شکست‌هایی که پی در پی در این پنج دهه پدید می آید دیگه. در این پنج دهه ننگ بالای ننگ، شکست بالای شکست پدید آمده است. این بود که از سوزش جان، جان و روان گفتم که اینها را، این درباره کافکاس سخنی بگویم، شاید اندک بیداری پدید بیاورد. ببینید یا بشنوید این که من سالیان سال است چنین کردم، درباره کافکاس گفته و کردم. بارها گفتم که اگر ایران بماند و بپاید به یاری ایرانیان دیگه نه، میبایستی دانشکده کافکاس شناسی برپا شود، برای آنکه کافکاس جان ایران است. و از 30 سال پیش یا در 30 سال پیش دست کم 5 نسک نوشتم و چاپ کردم، اکنون اینجا در برابر من هست، این هست. گمان نمی کنم که بسی از شما که درباره کافکاس و ایران گفتگو میکنید این را خوانده باشید. گمان نمی کنم بسیاریتون که در این زمینه ها گفتگو می کنید
به پژوهش‌های درخشان دست یافته باشید و گفتگو می‌کنید. اینجا من دارک یا شانه زرین یک ایرانی سکسونی را گذاردم روی نسک و نسک دیگری هم نوشتم بازم درباره کافکاس. این اران نخجوان نیمه تالش نخیجوان زیست نخست اران نخجوان نیمه تالش چرا؟ کی؟ چگونه؟ آذربایجان نامیده شدن 30 سال پیش خونیای نژادگان ایرانی باز هم در هم میزم اینه را که نشان میدم برای این رواگ یا آگهی نمی کنم که این هست میگم که من از 30 سال پیش چنین کردم روانشاد سخن داره زمان تند میگذره در لاتین یک چیزی هست یک گفته ای هست تمپوس فوکیت زمان پر می کشد در پرواز است زمان به تندی می گذرد من باید کمتر دکتر کوروش آریامنش که جام در راه ایران داد و به دست شیعیان کشته شد شیعه کارش به جز جنایت چیز دیگری نیست شیعه داره ایرانو برباد میده. به من گفتش که اون سازمان آزادگان که ما داشتیم در اون هنگام من دانشجو بودم. به من گفتش که بهتر است در ترکولوژی سرگرم باشی و ترکولوژی را با ایران شناسی همراه کنی برای ایران نیاز است. این بود که من بسیار در این زمینه کار کردم در ترکولوژی و سپس در کافکاس هم بسی کار کردم. اکنون میبینم که همان چیزهایی که ما پیشبینی میکردیم و در اون باره گفتگو میکردیم که ایرانیان را زینهار بدهیم و بیداری فدید بیاوریم همان بیمه ها ریخت پیدا کردند و زینهارها شنوده نشد و دوباره گلوی ایران را در کافکاس بریدند. در گلستان و ترکمنچای بریده بودند دوباره بریدند دوباره سر ایران را در کافکاس ژرف‌تر بریدند. در اون هنگامی که در اون گلستان و خارست یا خارستان و اون نام ننگین دیگه یه نمیدونم چای هست ترکمن هست چی زهرمار هست در اون هنگام ننگین همین روزگار بود همین چیرگی روزه و زوزه و مویه و تازی پرستی و شیعه‌گری و همین ننگ بود همین روزخان بود همین ها بود اکنون هم از 1825 به این سو دوباره ایران به همون در ایران به همان پاشنه میچرخد که در اون هنگام بود اون ننگ ها در اون هنگام پدید آمد برای همین شیعه‌گری که ایرانیان دارند اکنون هم همین است برای اون است که هم چیزی پدید می آید. راستش من نمی دانم سخن را از کدام سو بگویم یعنی رنج را به رنج از کدام سو نزدیک بشوم تنها پیش از این که فراموش بکنم گرچه گفتم من بازم بگویم همه این کاستی ها در پی خفتگی و ناکارایی توده ایرانی است. اگر توده ایرانی زنده بود، اگر در هنگامی که جنایتکاران دریای کاسپین را به روس ننگین و روس شوم دادند،
و تنها 11% برایشان ماند. نمی گذاشتن چنین بشود، برای بار دوم یک چنین چیزی را در کافکاز نمی گذاشتن که بدید بیاید. در اون هنگام خفتگی و مرگ و ننگ را پیشه کردید، اکنون هم همین کار را می کنید. و گویا این همچنان دنباله خواهد داشت. و دشمن همین کار را بر سر شما می آورد که در گذشته آورده است. دوباره میگم راستش نمیدونم از کجا بگویم. آن سوی عرص تالشیان که دو نیم شدند. نه امریکا این را میگوید، نه آنکارا این را میگوید، نه بادکوبه این را میگوید، نه در ایران از میان توده ایرانی بیداری هست که این را بگوید. تالش دو نیم شده است. چرا بگوید بادکوبه این را؟ بادکوبه آن را سرنگون و کشته و مرده می خواهد. تالشیان برخواستند. جان برکف می خواستند به ایران بپیوندند. گفتند ما را از زیر ستم بادکوبه جنایتکار آسوده کنید. هیچ جنبشی نشد در ایران. هیچ پشتیبانی نشد. سران و افسران تالش ایرانی دلخون سر به داس مرگ بادکوبه دادند. از آن میان سرهنگ همت‌زاده و دیگر گردان و دلیران ایرانی خاموش شدند و به گور رفتند.

نشنوید که همینها را گفت و به دست شیعه کشته شد برای اینکه همینها را میگفت. کار ایران را به انجمنهای واشنگتن و لندن نیندازید. صدای کسروی که شنیده نمی شود شنیده می شود اکنون. خوب کار ایران را به انجمنهای واشنگتن و لندن افکندید که از آن سوی گیتی واشنگتنیان بیایند و سر ایران را دوباره ببرند، براش جاده بکشند و آن جاده را به نام خودشان بگذارند. این نیست مگر مرگ توده ایرانی. اگر ایران درفش داشت، اگر ایران مردم داشت، درفش سرنگون نمی شد. اگر ایران شاه داشت، اگر ایرانیان بودن که می گفتن که فر ایران را می ستاییم، نه اینکه لشکر بیاراین بروند کربلا و نمی دونم ننگ های دیگر را. در این روزها کارتان همین است. ببینند هرگز چنین چیزی نمی شد. نه امریکا از آنجا می توانست بیاید، نه هیچ جاده‌ای در اونجا کشیده می شد. از مرگ و خفتگی یه کسانی است که در ایران مینشینند، در ایران مینشینند و خود را ایرانی نمیدانند. چنین است شما جدا شدن شهرهای ایران در کافکاز را در 1825 هیچگاه به یاد نمیارید. جانتان را نمیگزد که بیدار و هوشیار باشید. نمیدونید در کافکاز چه داشتید، نمیدونید که کافکاز چی هست. کافکاز را هم به یک زبان بیگانه قف و قاز میگویید، همچنان که کاسپیان را قزوین میگویید. بیگانگی این است دیگه. هر سال چندین نیمی از سال را یا بیشی از سال را به این بگذرانید که به دشمنانتان بیاندیشید و برای دشمنانتان بگرید. بهرهش این میشه. آن کافکاز که در 1825 رفت به دست روس شوم افتاد، میگم نمیتونم کدام را بگویم. روسیان گفتن که بروید پاتون رو بگذارید در ایران، ترکمنچای به گلوشان پاتون رو بگذارید و هرچه در دستان هم میرسد از آنجا تالان کنید بیاورید. گریبایدوف و پاسکوویچ را میگویم. نسک خانه اردبیل را هم فراموش نکنید. آنان را هم بدوزید. آنها را هم بدوزید بیاورید. در سر راه چنین بکنید. همش امروز در ننگین پترزبورگ است. در روسشون. خب چه شد؟ کافکاز گرفت چه شد؟ نابود شدید. شهراتان سوس شد، بازرگانیتان بریده شد. امروز هم همین می شود. جاده آمریکا که کشیده بشود در ایران، در ایران است دیگه، ایران نیست. نابودتر و تباهتر می شوید. آن جاده را به کام آمریکا می کشد. به کام انکارا میکشند، به کام بادکوبه میکشند و به کام دیگر کامکاران. سستر و نابودتر و خارتر خواهید شد. ایران را که به زانو در آوردید، رود و دریاش را خشک کردید، چهار گوهرش را نابود کردید، پیرامونش را هم کرامبند بکنید که بیشتر نابود بشوید. این به خودکشی بیشتر میماند تا زندگی. از ناآگاهی کشته میشوید، میمیرید. آگاهی ندارید. من گفتم که در اگر ایرانی بر جای بماند

کند، می بایستی کافکاس شناسی پیشه گردد، دانشکده کافکاس شناسی باشد که نمیدونم کار به آنجا خواهد رسید یا نه. یک چیزی یادم افتاد در هنگامه تکرار می شود تاریخ، در هنگامه شاهنشاهی روانشاد ارتخشری پاپکان و شاپور نیو که خود می گوید از این بغان بخ شاهنشاه ایران و ان ایران، اروپاییان یک ترفندی را به کار بستن مانند هم امروز. در اون هنگام ها ساسانیان بسیار نیرومند بودند. در هنگام خداوندی روانشاد شاپور نیو نیرومند بودند. اروپاییان میخواستن این نیرو را از میان بردارند، سست گردانند و پیروز هم شدن مانند امروز. آمریکا از اون سو بیاید دور ایران جاده بسازد برای خودش که جان ایران را بگیرد. اون رو زمان هم همین کار را کردن. روم از دست ایران خسته شده بود. در سال 57 هم خسته شد. همینها را که میبینید را آورد. و در سایه اینها میتواند این کارها را بکند. شما که به بردن و نابود کردن آنان نخواهید برخواست که. بارها گفتم زبرون کسی نیاید به یاری تو اینجا. اگر بیایند شما را زیر پا له میکنند، همچنان که آمریکا این کار را میکند امروز برای شما. زبرون کسی نیاید به یاری تو اینجا، تو زخیشتن برون آی، سپاه و ملا بشکن. شما برون نیایید از خودتان، بگذارید ملا و سپاه به یاری همه جهانیان شما را بیشتر بکشند، بیشتر نابود بکنند. به هر روی در اون دوران شاهنشاهی سال 57 هم اروپا و امریکا بسیار خشمگین به ایران بود و کوشیدن که از شیعه‌گری بهره برداری کنند که ننگ بزرگیست و زهر بزرگیست که شما را نابود بکنند و از شیعه بهره برداری کردن، از اندیشه شیعه و رفتار شیعه و زشتی ها و تبهکاری ها و اهریمن منشی شیعه، همان ننگ را که خودشان ساخته بودند را دوباره به کار گرفتند که شما نابودتر بشوید. در این پنج دهه ننگ شیعه شما را می کشد. سال 57 این کار را کردند. در هنگام شاهنشاه شاپور بزرگ هم همین کار را کرد. در کجا؟ در کافکاس. در کافکاس همین کار را کرد. چرا؟ برای این که کافکاس سر ایران هست. یا می توانم بگویم که جان ایران هست. هنوزم هست. شما نمی بینید. اونا می بینند. دشمن می بینه. شما نمی بینید. شما کور هستید. بدتان میاد اگر کور نباشید که شیعه نمیشید که. اکنون لشکر آراستید به سوی کربرا بروید، آب نیست بروید برای حسین تشنه لب گریه بکنید، کور نیستید. شما سپاه و روزخان کور نیستید، تبهکار نیستید، شیعه نیستید، ننگین نیستید. شما هم در ایران زاده شدید، ایرانی هستید، اما چون اندیشه تان تباه هست کور هستید، کر هستید و دشمن ایران هستید. آموزه هاتان زهراگین است، برای همین است که دشمن ایران هستید. اگر نه نمی گذاشتید این ننگ باشد. شیعه شما را ننگین کرده است، شیعه شما را روزخان کرده است، شیعه شما را سپاهی کرده است، شیعه شما را کربرا رو کرده است. این کار را که سال 57 به سر ایران آورد، انجمنهای واشنگتن و لندن همین کار را در اون هنگام کرد. تکرار تاریخ. یکی از فرزندان خاندان دلیر، خاندان ساکسونی سورن پهلو در
ارمنستان ایران پادشاهی داشت. از این خاندان کسی را به کشتن یکی از پادشاهان پارتی خاندان سورن پهلو اروپاییان روم کنون هم جان شما را داره میگیره. یکی را برگماش که پادشاه ایرانی یا پارتی ارمنستان را بکشد. پدرش به این کار برخاست. این پسر نامش آناک است. این مرد نامش ببخشید آناک است و فرزند او کسی است به نام گریگور لوساووریچ، گریگور روشنگر، گریگور ایلومینات. اروپا این را برد روم این کس را برد، پرورش داد در آنجا در روم، پرورش داد در بیزانس. همین که امروز اونجا را از 1921 به نام ایرانی ترکیه، این آمد آیین ترسا در کافکاز درست کرد. آتشکده ایرانی اچمیازدین را نخستین کلیسای ترسایی جهان کرد. آیین ترسایی در ایران برپا شد. نخستین کلیسا در ایران برپا شد روی آتشکده ایران. و اندیشه ایرانی و اندیشه مزدیسین را در کافکاز آغاز کردن به کشتن. پس از آن گرجیان هم که در آنجا بودن را به همون اندیشه در آوردن، برای اینکه بتوانن ایران را، کافکاز را از ایران جدا گردانند و جدا گردانیدند. پس از آن میان کافکازیان، از آن میان ارمنیان و کشور شاهنشاهی ایران جدایی، چند دستگی، ناهماندیشی فتاد و دیگر لشکرهای آنان و نیروهای کافکازی با ارتش شاهنشاهی ایران هماوار نبودند. برای همینم است که در نبردهایی که باز هم رومیان آراستند و بریخت تازی در آوردند و آن زهر ننگین و کشتار بزرگی به نام اسلام را بر ایران چیره کردن، از نیروهای کافکازی در ایران، در ارتش شاهنشاهی ایران نبود. تاریخ نمیتواند بگوید که هیچ کافکازی به جز دیلمان نبرد کافکاز، نبرد شاهنشاهی ساسانی با تازیان نامش کادوسی است. این کادوسیان یا دیلمان بودند که در نبرد بودند. بیشتر این بودن. برای نمونه افسر اردبیلی، دیلمیست دیگه، اردبیل کادوس است و تالش است دیگه، موتا. شما افسری گرجی، افسری ارمنی یا افسری از کافکاز که خودشان را به زبان ایران سرگش می نامن، سرگش می شود شاهین، نژاد شاهین ایران، سرگش می شود شاهین به زبان ایران، شما در اونجا نمی بینید. پیروزی بزرگ امروز همینم داره تکرار میشه. یه تکرار شد، پایان شد. تکرار شد و پایان شد. تا ملکی نست و چنین روزگار، زنده خرابه دهمت صد هزار. تا زمانی که شیعه هستید همین روزگار است. به ترسید از من، صدای من را نگذارید پخش بشه، نگذارید زرتشت توده بگه، برای اینکه زرتشت توده میگه شیعه نباشید، شیعه بمانید. شیعه بمانید خوب است، به کام آمریکا و به کام انجمنهای واشنگتن و لندن میمانید. صدای زرتشت توده نباید شنیده بشه، برای اینکه میگه شیعه هستید که این شده است. اگر نه چرا؟ چرا چنین میکنید با خودتان؟ آنچه با خود کردی ما هیچ دیوان آن با خود نکرد. این کارهایی که به سرتان میآورید و وادار میکنید که امریکا بیاید، از واشنگتن بیاید، سر شما را دوباره در کافکاز بموند، ببرد، بجزید، بجز مردگی و نشستتان چیست؟ اگر 20 روز پیش، اگر یک ماه پیش در هنگامی که اسرائیلیان ایران را میکوبیدند برخواسته بودید،
این روزهانهان را از میان برده بودید، آیا گمان می کنید که امریکاییان می توانستند بیایند دور ایران جاده بکشند، دست ایران را از ارمنستان کوتاه کنند؟ میان ایران و تالش ایران و بادکوبه دوباره دوری بیفکنند؟ کم دوری درست کردن روسیان؟ کم آنجا را به ترک تازی نشاندند؟ اگر چنین نبودی چنین نمیشد. سخن بسیار بسیار زیاده، نمیدانم که راستش از درد و غم کدام را بگویم، کدام را فریاد بزنم. ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم، فریاد کن. دست شما کوتاه شد از همه چیز، از زندگی، از پیوندهای منبودی اقتصادی، از درآمد. بادکوبه را آمریکا اومد بست به نخیجوان. در میان ارمنستان بود و بست به آنکارا و بست به خودش و درها بست به روی شما. اونگاه بشینید در ایران به آنچه که روسشون درست کرده است، همانها را چه بگم، بجوید همانها را، بیارید کسی را راه بیاندازید مانند چارپا در این ور اون ور پوزیده، بگوید که خدا من را ترک آفریده است. کم ترک بازی در ایران هست که ایشان هم به ترک بازی بیشتر بدمد. این را روسیه درست کرده است. چجوری؟ خب شما نمیدونید که اینجوری شده است دیگه، نمیدانید از ندانستن اینجوری شده است. 1800 میگم بسیار سخن هست، اینها را من هی در این چند سال هی دارم میگم، هی دارم میگم. همین 1825 شماها که خودتان را در ایران، همشهری های من، اردبیلیان تالشن دیگه، اگر خودتان را ترک مینامید، به شما دارم میگم، شما بیشتر کشته شدید. جاده زنگزور شما را بیشتر له کرده است، همه را له کرده است، ایرانیان شما را بیشتر له کرده است. میگم که یک کمی آگاه در بشوید اگر بخواهید. خودتان را به مرگ و بیخبری و ناگاهی زده ایدان بماند. 1825 عباس ولی باکی خانوف ترگومان روس شوم است در جدایی کافکاس. این یک نسکی نوشته است به نام گلستان ارم. هزاران بنچاک و گواه هست برای این کار، برای این چی که میگویم. یکی نه، یکیش این است. شما پاسخ من را بدهید که در اون هنگام ایشان نوشته است که در بادکوبه، نامشم بادکوبه است دیگه، در اون هنگام اکنون کردن باکی، چون که درستی نباید باشد، باید نادرستی باشد، باید نام بادکوبه را بگویید آذربایجان، برای اینکه درستی نباید باشد، دروغ و دزدی و نادرستی باید باشد. انجمن های واشنگتن و لندن هم همان را میخواهند. عباس قلی باکی خانوف زمانی که گلستان ارم را مینویسه، مینویسه بادکوبه آذربایجانه، مینویسه بادکوبه نامش باکیه، مینویسه بادکوبه نام زبان ترکی در آنجا هست؟ نه، میگه چند روستا هست به زبانی گفتگو میکنن که مردم همگانی با آن مغول میگوین. کی این کار را کرده است؟ بادکوبه را چه کسی به این روزگار در آورده است؟ روسشون. بسیار ساده است، شما خفتید، دشمن بیدار است. روسشون آنجا را که گرفت، زبان در آنجا زبان سرکاری رسمی ایرانی بود، مردم دل به ایران داشتن نه به روس. سر روسیان را می بریدن به ایران می فرستادن.
نبردهایشان را در گنجه مگر روس ندید؟ نبردهایشان در بادکوبه مگر روس ندید؟ پایداری آنان را مگر ندیدند؟ باید اون را آنان را بیگانه می کردن دیگه. بیگانگی بهترین راه کدام هست؟ یک، زبان درماندهی که شهری نیست، برای شهرم واژه ندارد، آن را بیافکنید، بیارید در میان بیافکنید. این است که بادکوبه آن زبان را فرا گرفته است. هنوز هم همه بادکوبه چنین نیست. در شروان و تالش زبان ایران هست، در خود بادکوبه هم هست. این نو هست، این کار نو هست. من نمیدانم که از کجا بگویم. یک شیوه اینها در شیوه روسشون در کافکاز، نه تنها در کافکاز، در آسیای میانه هم اینجوری بود. بارتولد خودش نوشته است که شیوه ترکسازی روسیان را من از دنبال کنندگانش بودم و یک رهنوردی به آسیای میانه داشتم، اینجا که سغد بوده است و امروز به نام نادرست تاجیکستان میگوید، و آنجا رفتم. در آنجا تیره ایرانی بود به نام سرد. سرد میشه زندگی. و یکی از کسانی که از سرتیان بودند، سرد بودند، راه خواستیم و گفتیم که آیا تو ترکی؟ تاجیک واژه‌ای است که نادرست است، برای یک جانشینان به کار می بردند و می برند. گفتن که آیا تو ترکی یا تاجیک؟ گفتش که نه، من تاجیک هستم. میگه که بارتولد گفت که خب تو می توانی امروز ترک باشی، اما فرزندان تاجیک باشی، فرزندان شما ترک خواهند بود. بارتولد میگه چند سال دیگه که ما به آنجا ره نمودیم یا ره گشودیم، کسی نبود از سرتیان که خود را ترکی گفتگو نکند. این شیوه آنان بوده است. در بادکوبه و کافکاز هم چنین کردن. در کافکاز نه جای ترک است، نه باستانشناسی ترک است، نه هرگز چنین چیزی بوده است. این را روسیان درست کردن. روسیان زمانی که فینلند را، هلسینکی را از سوئد گرفتن، در اونجا این زبانی را پدید آوردن که امروز زبان رسمی هلسینکی شده است. این زبان در اونجا نبود، نه خوانده میشد نه نوشته میشد. رفتن، زمان داره میگذره، رفتن یک ترسایی را آوردن به نام میکائیل آگریکولا و از آگریکولا خواستن که نسک توره را برگردان کنه به این زبان کنونی، و این زبان رو اونا در اونجا آفریدند. اکنونم زبان رسمی اونجاست. این شیوه آنان است. اما اکنون نگاه کنید، از 1825 که گفتم عباس خلی باکخانوف نوشته، 1917 آنجا را آوردند به یاری پانترکیسم جهانی که ومبری و نمیدونم شاپشال و این جنایتکاران دروغگویان درست کردن. یک جاسوس هنگری هست، مگیارستان و امبری، اینها درست کردن این سامانه پانترکیست و سپس ترکان جوان و اینها رو اینها درست کردن. و همینها اون بهرهی را که اون بنیاد ناپاکی را که روس شوم در اونجا درست کرده بود را پی گرفتن. در 1917 یک بچه ملایی جنایتکاری به نام محمد امین رسولزاده رو از آنجا با یک جنایتکار گرجی بی پدر مادر، به راستی چون نه پدرش دانسته است که نه پدرهاش دانسته، یکی از پدرهاش ما میشناسیم داووده، نمیدونیم به خوبی، خودش هم نمیدونست. این چاگورکش بی جنایتکار گرجی نامش چوکاشویلی هست، رو انگلیسیان نامش گذاشتن استالین، آوردن در انگلستان آموزش دادن. این جنایتکار با این محمد امین رسولزاده دوست و همکار بودن و هر دو خود را نمیدونم کمونیست هر زهرمانی که بگیر می نامیدن. این جنایتکار رو بردن بادکوبه، از بادکوبه بردن آمد به ایران و در ایران از یک پارتی به نام دموکرات گفتگو میکرد و ایشان با چوگاشویلی که
انگلیسی ها استالین میگن، همین پارتی گلستان، پارتی دموکرات را که در جنگ دوم، پس از جنگ دوم جهانی میخواست استانهای آذربایجان ایران را جدا کند، همین ساخته، همین چوباشویلی با همین محمد امین رسولزاده. زندگی طوفانی تقی‌زاده، سخن بسیار زیاد شد، را نگاه کنی. تقی‌زاده میگه که این ناپاک، نمیگه ناپاک، من میگم، میگه در کنستانتیناپول که به نادرست، ترک کار نداره که چه چیزی درسته، ترک روی نادرستی و دروغ ساخته شده. من بارها هم گفتم، بازم میگم، هر کی خود را ترک مینامد دروغگو هست. ترک روی دروغگویی ساخته شده، بنیاد ندارد، گذشته ندارد. به هر روی این ناپاک دروغگو تقی‌زاده میگه که آمد نزد من به کنستانتیناپول، خب نام دروغش، نادرستش، نام ترکیش بگیم که نام نادرست، یعنی ترکی هست که استانبول، کنستانتیناپول. آره، به اونجا آمد، میگفت این ناپاک کفش نداشت و نان نداشت، زبان ایران آموزش میداد، هموز که به سوی ترکان رفت، یعنی به سوی همین جاسوس انگلیسی ایوان بری، اندیشه اونا، و هموز که در 1917 به بادکوبه رفت و در بادکوبه را نامش رو گذاشت آذربایجان. اکنون فرزندان ایران زمین، همینایی که خفه شدن، خار و سست، زبون بی صدا، مرده هستند، نه اینا را میدونن، نه میخوان بدونن. گاهی به کام انجمنهای واشنگتن و لندن میگوید که آذربایجان پایینی، آذربایجان بالایی، شمالی، جنوبی. ببینید، من که میگم که ترک بودن، ترکی گفته و کردن، ترکی اندیشه کردن، به جز دروغ چیز دیگری نیست. همین اکنون به شما گفتم که 1917 این نام را، این جنایتکار فرزند ملا این نام را روی اون گذاشته، اونگاه اونجا شده آذربایجان. سگاه و چهارگاه و نمیدونم به یاد اصفهان و به یاد شیراز و به یاد زابل هم شده خونیای ترکی آذربایجانی. سازها هم که تار هست و دوتار و یکتار و ستار و کمان و شهکمان هست، نمیدونم شهکمان را می نوازن یا نه، اما کمانچه، کمان کوچک، کمان بزرگ، شهکمان، همین هاییست که ارمنیان می نوازن، همین آهنگ ها، همین دستگاه ها هم همون هاییست که در ارمنستان می نوازن. من یک نسک برای این نوشتم. اونگاه همین ها شده است ترکی. 1825 که بادکوبه را روسیان از ایران جدا کردن، به زبان ایران اونجا گفتگو می شد، چیزی به نام خونیای آذربایجان بود؟ بود؟ بادکوبه نامش باکی بود؟ نه. من در اینجا بسیار سخن ها هست، اما خب دیگه چی بگم، همینجور گریخته میگه. یکی از نسخه‌هایی که چاپ کردم، ۱۹۰۸، ببینید این را، این بخش را میگویم، 1908، به دبیره روسی نوشته است و نامش را نوشته است ایل که قرائت، این پیش از 1917 است که نام بادکوبه بذارن، نام بادکوبه را آذربایجان بگذارن، و این ایل که قرائت رو گذاشته زبان تاتاری، چون در اون زمان بادکوبه را روسیان تاتار می نامیدن، چون اونها را تاتار کرده بودند. نسک زبان ایرانی هم در آنجا چاپ می شد. یک نسک دیگری هستش نوشته وطن دیلی، یعنی چیزی به نام زبان آذربایجان یا آذری در بادکوبه نبود که اینا این کار می کردن. اینجا چاپ کردم، در این نسک چاپ کردم.
از اینها چندین در این نسل من چاپ کردم و شما اگر آمارهای زیر 1917 را در بک روسیان دادن، بالشو اسلاوار که در لایپزیگ چاپ شده است، فرهنگنامه های بریتانیا، انسایکلوپدیا بریتانیکا، انسایکلوپدیا اسلام در هایدن لایدن چاپ میشه، هر فرهنگنامه ای را شما نگاه بکنید زیر 1917 نه اون مردم را آذربایجانی می نامن، نه اون زبان را، نه اون خونی ها، چنین چیزی نیست. از 1917 درست شده. برای اینه که میگم هر کس که خودش را ترک می نامه دروغگو هست و دروغ استوار هست. اینهایی هم که خودشان را ترک می نامن و از ترک بودن گفتگو می کنن، میگن اردبیل که تالش هست، تالش نیست و ترکه، هرگز اینو نمیگن که 1917 این نام را آوردن گذاشتن اونجا. هرگز اینو نمیگن که زبان ترکی را در اونجا، همین زبان نابود را، همین نیم زبانک را روسیان در آنجا گذاشتن و چیزی نسکی به نام آذری نبود در اینجا من چاپ کردم. اکنون چیکار میکنن؟ اکنون مینویسن که این زبان بادکوبه زبان آذری است و تبریز هم بخشی از بادکوبه است و در تبریز هم هستن انگوش شماری که بگوین که آره ما و بادکوبه یک مردمیم، یک زبان را داریم. نه، اون زبان را روسیان در آنجا درست کردند. نه، شما دروغ میگویید، شما راست نمیگویید. خب ببینم یک راستگوی دیگر چه میگوید. میگم که سخن بسیار زیاده، نمیدونم از کجا بگویم. این جامع التواریخ نوشته شده، بارها گفتم این را، و این جامع التواریخ را یک دانشمند بزرگ، پزشک، ستاره شناس، دانشمند، وزیر و یک مرد بسیار بزرگی نوشته است و ایشان این دانشگاه رب رشیدی را که درست کرده است، بنیاد دانشگاه آکسفورد از آن است، ریخت ساختمانهاش از آن است، رب می شود چهار گوش، و ایشان این را نوشته است. این یک مردی است، مردستان، یه آدم ساده نیست، یک دانش نمی داند، دانشهای بسیار می داند. و این نوشته ایشان جامع التواریخ، این مرد را نگاه کنید: تمامت اقوام ترکان بنده و لشکریان چنگیز هستند. این وزیر مغول است. همه اقوام ترک مغول به هم مانندند. من همیشه پرسیدم، همیشه میگم، میگم شما که میگید ترک، دروغ میگید شما. من چهرم به مغول نمیماند، تبریزی اردبیلی هم چهرش به مغول نمیماند. جامع التواریخ راستگو است. شما که خودتون را ترک مینامید، به ویژه در ایران در بادکوبه، همچنین دروغ میگویید. و شکل و لغت و جمله آنان در اصل یکیست، مغول صنفی از ترکان است. برای همین هم عباس قلی باکانوف در گلستان ارم همین را میگوید، میگوید بادکوبهیان با آن چند روستا مغول میگویند که یک زبانی به نام ترکی گفتگو میکنند. اقوام مغول صنفی از ترکان هستند. شکل و لغت ایشان به دیگر ماننده و نزدیک، مجموع آن اقوام ترکان را کتاب و خطی نبوده است. برای همینم است که گفتم که نسکایی که در بادکوبه زیر فرمان روسیان برای دیگر کردن زبان چاپ می شد، چرنیایوفسکی، یک روسی است که این زبان را اون ساخته، چرنیایوفسکی دبیره برای زبان بادکوبه ساخته است و نسکا نوشته است و دگرگونی این زبان را ایشان انجام. ایشان رو به مغولان را، ایشان رو به آذربایجان نهادن، قتل و تاراج کردن، چون به تبریز رسیدن مراغه را محاصره کردن، اسیران را پیش کردن، هر کدام بازگشتن کشته شدن، به قزوین با قتل و تاراج بسیار، در ری، همدان، اصفهان، مراغه، اردبیل مردم به کلی کشتن، کودکان اسیر کردن، از آنجا عازم اران شدند. این اران کجاست؟ همون جاییست که بیاری ترکان و محمد امین رسولزاده که پارتی به یاری چوگاشویلی و جنایتکاران جهانی دموکرات، پارتی دموکرات رو درست کرد و آمدن سپس میخواستن زنگان و اردبیل و استانها از آذربایجان رو جدا کنن،
این نامش پیش از این که این نام را بگذارند اران بوده است. کسروی هم همین را میگوید. امروز فرزندان آذربایجان، فرزندان اردبیل، فرزندان ایران نسخه کسروی را نمیخوانند. اگر شما به کسروی گوش بکنید، صدای کسروی باشید، هیچ این گرفتاری پیش نمیاد. به ویژه مردم آذربایجان اگر بیدار باشند، بودند، جاده آمریکایی روی گلوی ایران کشیده نمیشد. اگر بیدار بودید نمیگذاشتید چنین چیزی باشد. شما بادکوبه را باید له میکردید، دروغ را باید له میکردید، میستادید، نمیگذاشتید چنین چیزی پدید بیاید. خاموشی و خفگی شماست، خاموشی و خفگی همه مردم ایران است که چنین میشود. گرچه کسروی میگوید اردبیلیان مردمانی تالش و مردمانی هنگام باز بودن. هنگام باز جنگندگی آنان را میگوید. امروز دیگر هنگام بازی ایرانیان فرو نشسته است. به دروغ خود را ترک مینامید، همینی که روس شوم خواسته است. این است که این بدبختی و بیچارگی بر سر شما میآید. ایرانیان، من شگفت میکنم، ایرانیان برای نمونه نام کشور جرمن را که شاپور شاهنشاه جرمن را میشناخت، میگفت من با جرمنان خود نبرد کردم، جرمنان را خود دستگیر کردم. امروز آنجا را از زبان فرانسه میگید آلمان. بادکوبه آمده است، تبهکار آمده است، اونجا را گذاشته است آذربایجان، شما هم همون کار را میکنید. چرا در باره جرمن نمی کنید این کار را؟ خب از زبان فرانسه آنجا را آلمان می گوید. خب آنجا نامش اران است. چه نیازی هست که آنجا را به دروغ آذربایجان گفتن؟ شما هم همین را بگوید که خاری و بدبختی و بیچارگی سر خودتان بیاورید. شما نمی دانید که کافکاز کجاست، دارایی ایران در کافکاز کجاست، فرهنگ ایران در کافکاز کجاست. شما در ایران را نمی شناسید. در الان می گویند، دریال می گویند، نمی شناسید. پیش از این در آغاز گفتار گفتم که تالشیان برخواستند، به ایشان یاری نکردید، مردند و اندیشه رهایی از زیر سم بادکوبیان را به گور بردند. این کار را شما بر سر سرلشکر گوهر دوده هم آوردید. من نخستین ایرانی هستم یا تنها ایرانی هستم که سرلشکر گوهر دوده را دیدم. داستانش بسیار زیاد است، اکنون یک تسو شده است که من گفتگو کردم. تنها این را بگویم که زمانی که ایشان کافکاز را فرموده بود که میبایستی از دست روسیان جدا بشود و روسیان پروانه‌ای ندارند و میبایستی از کافکاز بیرون بروند، زیرا که کافکاز ایرانی است، نامش هم ایرانی است. واژه کوفه، کیو در انگلیسی، کهف در تازی، از واژه اوستایی کاوفا هست، میشه کوهستان. رومن ها هم، رومیان که امروز به سر شما این می آورن، آنجا را کوهستان ها، کوهستان زبان ها می نامیده. ده ها زبان در اونجا، شاید صد ها زبان بوده، ده ها. روسشون بسیاری را از میان برد. برای نمونه مردمی به نام اوبیخ را همه را نابود کرد، پایداری می کردن، همه را کشت، هیچ کسی از این مردم را نذاشت. روسشون این کار را کرد. کوهستان زبان. سلشگر گوهر دوده را بگویم. گفت که کافکاز از آن ایران هست و میبایستی ایرانی نژاد بود. دوده نامش نگاه کنید. گوهر دوده. من که نخست دستگیر شدم، چون در ترنی بودم که به پایین کافکاز میرفتم، چون که کافکاز را ایشان خود ایستا کرده بود و میگفت که روسیان میبایستی از آنجا بروند، کافکاز از آن روسیان نیست، شهرها ایرانیست، مانند دربند آبادترین و بزرگترین دژ شاهنشاهی ساسانی در اونجا هست و در آلان یا دریال که در ایران هست. خود من را هم بردون در آلان را نشان داد و دریال و یک سنگ نوشته ای اونجا بود که نیمش به
پهلوی نوشته است نیمش روسیان شکسته بودند و سپس از من درخواست کرد که در پترزبورگ شکستش را در یک گونی ریخته بودند. داستانش زیاد می شود. گفت برو اونجا و ببینین چی هست. من رفتم زمانی که نگاه کردم سپس نوشتم بهش فرستادم. گریه کرده بود. گفت چه نوشته بود؟ گفتم نوشته بود نیست ایران شهر خوشتر گبگه، نیست از ایران شهر خوشتر جایگاه. زمانی که کوتاه کنم سخن را، زمانی که به دفتر کارش رفتم، خب میگم در ترن دستگیر شدم و اینم بگویم که کسی همراه من بود در ترن. گفت شما بیم ندارید چون که اینان کسان شما هستند که ترن را نگه داشتند. گفتم کسان من نامشان چیست؟ گفت از خودشان بپرس. یکیشان که پشت شیشه ترن ایستاده بود سرنیزه‌اش را من با دست گرفتم. خب این گستاخیست دیگه. سرنیزه‌اش را با دست گرفتم، فریاد برآورد که چه میکنی؟ گفتم تو کیستی؟ گفت تو کیستی؟ من گفتم که نامم را گفتم. تا نامم را گفتم دستش روی دست من بود، دستش رو شل کرد. گفت چی میگی؟ نام کس؟ نام شما میتوانه، نام کسم میتوانه زرتشت باشه. گفتم نام من زرتشت. گفتم تو کی هستی؟ گفت من ساسان. ما ساسانی هستیم. همین که روسیه روسشون بهش چند میگه. به هر روی ساسانیان مرا بردن به دفتر کار سرلشکر گوهر دوده که در بی پناهی در مردگی و خفگی و خاموشی ایرانیان به دست روسشون و آمریکا کشته شد. آمریکاییان یاری کردن را کشتن برای اینکه بیان اینجا جاده بکشن دیگه. من به دفتر کار ایشان که رفتم، چون ارتشتار هستم، به آیین ارتشتاری پا کوبیدم. خبردار ایستادم، نگاه کردم، دیدم چهره شاهنشاه آریامهر با رخت ارتشتاری اون بالاست. من خب عشق مرا در رو بود و سرشک افشان شگفت می کردم، دیدم تیمسار خودش هم گریه میکنه. گفتم که تیمسار این چهره را چرا اینجا گذاشتید؟ گفت که نگران نباش، کافکاز را به ایرانیان بر میگردانم. ایرانیان کجا بودن اون هنگام؟ اکنون کجا هستید؟ همیشه هیچ جا نیستید، همیشه سرگرم شیعه گری هستید. برای حسین تشنه لب خودتون رو کتک میزنید، برای همون هم تشنه لب مانده اید. او را کسی یاری نکرد. چه بگویم؟ از کرده های او گفتم دیگه. همین سنگ نوشته که نیست ایران شهر خوش در دیگه و گرا، ایشان به من یاری کرد که من پیدا بکنم. اینها سستی های توده ایرانی است، اینها درماندگی های توده ایرانی است، اینها رنج هایی است که توده ایرانی در پی تباه شدن، در پی آکند مغزی خودش است به سر خودش می آورد. شما با این آسیب ها خودتان را نابود کرده اید، ننگین کرده اید. اندیشه شیعه است که از شما سپاه پاسداران ساخته است. دزدی، دروغگویی، تباهی، نابودی، زشتی، پستی، آوارگی، ننگ. دست از این کار بردارید. در این درازای پنج دهه در کافکاز چه شومسری های شما کردید، چه آلودگی های کردید، چه گمراهی، چه تباهی پدید آوردید. یکیش یاری نکردن سپه بود سرلشکر گوهردوده است، به کام انجمنهای واشنگتن و لندن کشته شد، به کام روسشون کشته شد. سپه بود سرهنگ همتزاده همچنین کشته شد. امروز تالشیان به همون ریخت کشته می شوند. تالشی نیست که در شهرهای روسی می روند بادکوبه‌ایان تالشیان را می رو بایند.
می آورن در بادکوبه می افکنن در زندان. اکنون شماری از آنان اونگونه است. تالشیان امروز یک سرمردمی ساختند. وزیران دارن در برونمرز. ایرانیان آن را نمیشناسن چون بادکوبه نمیخواد. انجمنهای واشنگتن لندن نمیخواد که تالش به ایران بپیونده. انجمن واشنگتن لندن میآید جاده میکشد که بیشتر ایران را از کافکاز دور بکند. شما از کافکاز دور شده اید. شما از همه چی دور شده. شما از زندگی، از راستی، از سرفرازی، از گردی، از دلیری خودتان دور شده اید که شیعه شده اید و خار شده اید. شما آگاهی ندارید که در کافکاز جان شما در کافکاز هست. آگاهی دارید که در کافکاز ایرانیانی هستند که به خودشون میگن ایرون، به خودشون میگن سرمد، نام فرزند فریدون سرم را به خودشون میگوین سرمتیا، به خودشون میگن الان، همین که نام اران هم همونجور بود، به خودشون میگن ایرستون، به خودشون میگن ایرون آدم، به خودشون میگن یاس و این نام جیسن هستا. یاسون سون میشود فرزند، مانند ادیسون، آبراهامسون، گوستافسون. سون به زبان ایران میشود فرزند. سکسون میشود فرزند سکان. اینا سکان هستن، سکه هستن، سکسون هستن. یاسون فرزند یاس، همین مردمی هستن که از همین ایرانیان در هنگری ها میزین که به خودشون میگن یاس، به شهرشون هم میگن یاس برنی. یکی در رومانی هم هست به همین نام. ایرانیان از اینها آگاهی ندارن. گریه بکنید برای حسین تشنه لب. خب گریه چه کار میکند برای شما؟ همین کار را پدید میارد. روزگارتان هر روز گریه تر میشود، هر روز گریه آورتر میشود. من اینها را که درد دلهای بسیار زیاده است، یه چیزی میخواستم بگم، زیاده، بسیار زیاده. چندی پیش یا چند سال پیش در کانادا یک رادیویی بود، نمیخواستم بگم، با اونجا گفتگو میکردم و زیاد از بادکوبه میگفتم. یک کسانی از آنجا، اون راننده اون رادیو آورد به من دشنام دادن که گفتن چه همه از بادکوبه گفتگو میکنی، همش از بادکوبه چرا میگی؟ برای این میگفتم، برای همین هم اکنون میگم. با همین که گزیده بودم دیگر نگم، چند سال بگم دیگه، چند سال بگم و بنویسم در این زمینه، چون دلم برای کشورم میسوزه، چون برای اون سرزمین سوگند یاد کردم، چون میدونم که دروغ شما را نابود کرده. گفتم باز هم بیایم از این راستی ها بگویم به شما که کسی اینها را نمیگوید. میترسند بگوین که شیعه شما را ننگین کرده است، چون خودشان شیعه هستن. شیعه میشود ننگ. می ترسید اینها را میگم به شما رنجور میشوید. میگم که رنجور بشید، برای اینکه شما کشور منو خار کردید، شما منو خار کردید. شما من را به نام یک ارتشدار، به نام یک ایرانی بی میهن کردید، بی درفش کردید، پادشاه هم را کشتید، فرزند پادشاه من را مانند خود من آواره کردید در این سو و سوی جهان. شما برای من نابودی آوردید. من از شما دست بر نمی دارم که شما هم از من دست بر نمی دارم. شما اهریمن را به سرزمین من چیره کردید. شما با نادانی و بیماری و خاری و زشتی و تباهی سرزمین درخشان ایران را به این روز نشاندید. ایران نمی بایستی اینجوری خار بشود. ایران هنگام خار بودنش نیست. ایران هنگامش نیست که آمریکا بیاید دور ایران جاده بکشد. ایران هنگامش این نیست که نیروی هوایی شاهنشاهی نداشته باشد، نیروی هوایی نداشته باشد، اسرائیل بیاید ایران را 12 روز بکشد و بکوبد، کسی توان نگهبانی و نگهداری ایران را نداشته. شما کردید. انچه شیعه این کار را کرده، رهبران شیعه این کار را به سر ایران آوردند. شما تا زمانی که از این اندیشه ننگین دست بر ندارید همین است. تا زمانی که تکان نخورید از چرک تازی، از نابودی و زشتی و شیعه میشود پیرو پستی، پیرو ناراستی، پیرو دروغ. شما از این پیروی دست بر ندارید همین هست که هست. به شما به نام اردبیلی و تبریزی میگویم ترک. میپذیری؟
چون که نمیدانی چیستی. شما آتشکده آذرگشن اسب را نمیبینید؟ شما نام آذربایجان ایران را نمیبینید؟ نامهای کسروی تبریزی بزرگ از بزرگم بزرگتره. میگوید که نام جایگاه ها، شهر و باغ و راغ و کوه، نامهای چهری از زبان آن مردمان به آنجا گذاشته میشود. دانسته میشود آن مردم از زبان خیش بر آنجا گذاشتند. اونگاه سردرود رو گرم رود، مهران رود، کرگان رود و برزنهای تبریز، اینا به ترکیس یا به زبان ایران است. تبریز مرا برد زبان خواهد بود تا در نچشم آب چرنداب و گجل، سرخاب زدیده ام روان خواهد بود. این کمال خجندی بخشش رو از یادم رفت. این کمال خجندی گفته نام رودخانه ها به زبان ایران است. خب اگر در آنجا ترک بود که نام ایرانی در آنجا چرا گذاشته است؟ از زبان خودشان میذاشتند. رودخانه کر در بادکوب است به نام کوروش. رود کوهستان البرز در آنجا هست، هر از برایتی اوستایی. رودخانه ارس یا آراکس که میشود اشک چشم، بادکوبه، آن سوی بادکوبه نزدیک گرجستان، آبخیزستان که امروز آبخاز شده. کدام ایرانی میداند که اینجا نامش آبخیزستان بوده است؟ بروید نگاه کنید نست که استخری پارسی را نگاه کنید، در آنجا از آبخیزستان از بادکوبه نام میبرد، میگوید آنجاست که 9 ماه از سال باد میکوبد. اونگاه این راستی ها را زیر پا بگذارید، قطران تبریزی را، گفته هاش را زیر پا بگذارید که از بلای ترک گفتگو میکند. اگرچه داد ایران را بلای ترک ویرانی. قطران تبریزی دیوانه بود به مردم تبریز بگوید بلا؟ خب اینها را چرا نباید اینها را در نگر آورد؟ چرا میبایستی به کام بیگانگان کار کرد؟ چرا به کام انکارا کار کرد؟ چرا به کام بادکوبه بیمار و نابود شده و ترک شده باید کار کرد؟ چرا؟ شما میبایستی مردم آذربایجان به ویژه برای بیداری آنها میکوشیدید و بکوشید، آنان را هوشیار و آگاه گردانید. آنان چشمشان و توانشان از خواندن گلستان ارم افتاده است. آنان را بخوانید، فرا بخوانید که این چیزها را فرا بگیرند، نه اینکه خود نیز به خودتان به کام بیگانه، به کام روس و شوم و انجمنهای لندن و واشنگتن خود را ترک بنامید که میشود همانا دروغ. با جان و ران و رام، نام و توان و دینه و ژن ایرانی خود را به یک نام پوسیده و دروغ پیوند بدهید که از این بیشتر بشود. من اینها را برای چی میگویم؟ زیاد پافشاری میکنم. اگر ایرانی بیدار بود، اگر تبریزی و اردبیلی بیدار دل بودن، اگر بر ایرانی بودنشون استوار بودن، اگر شمشیر رو نمیدونم مشت و نمیدونم تپانچه به سر کلشون در 10 روز سال نمیکوبید، در 10 روز سال هرگز این گرفتاری را که روم دوباره بر سر ایران آورد، یک بار آیین ترسا را در کافکاز آورد نشاند، کافکاز را از ایران جدا کرد، یک بارم روم همون کار را کرد. نمی کرد. از بیداری نگهبان خانه ایتان اگر باشید، اگر خود را همه تن ایرانی بنامید که ایرانی هستید، این گرفتاری بر سر شما نمی آمد. من اینها را که می گویم می خوام، خسته شدم. من اینها را برای چی میگویم؟ به کام راستی میگویم.
در آیینی که من پیروی میکنم آیین مزدی هستی؟ میگوید هشم و هو و هشتم هستی، اشتا هستی، اشتا احمایی هیت اشایی و هشتایی هشم. هیچ چشم داشتی نمیدارم، به هیچ سو هم وابسته نیستم، به فر ایران، به ایرانی بودم و به راستی که همان اشا هست وابسته هستم. واژه شاگرد هست که در زبان ترکی نیست، اشاکره می کسی که اشا می آموزه، راستی و هنجار می آموزه. من برای هنجار می گویم، برای راستی می گویم، برای اینکه سوگند یاد کردم که سرباز ایران باشم. من مزدی اصلی هستم، برای سرزمینم نگران هستم، سرشک خون می فشانم از این گرفتاری و بدبختی و بیچارگی که سر ایران می آید. با کشیدن این جاده انگار که آن جاده را از روی گلوی من کشیدند، از روی گلوی همه شماها کشیدند. شما فرمان روایی ایران را به نا ایرانیان و دزدان و جنایتکاران و تبهکاران و پوسیده کفتارهای مرده و بیمار و پلشت سپرده اید. این گناه بزرگ شما هست. تا اینان هستند همین بیچارگی ها اندازش بیش و بیش خواهد شد. برای این گفتگو میکنم. آماج من این است که آنچه که آموختم برای شما آموختم، نوشتم از نوشتن این نسک. من سودی مادی نمی جستم، سودی مینوی می جستم، برای شما نوشتم. 10 سال این روی یکیش 10 سال کار کردم، برای آن کردم. چون خود خیش را آگاه کردم، من نمی دانستم. من ارتشدار بودم. من این دانش ایران شناسی و ترک شناسی را در برونمرز در آوارگی فرا گرفتم، زیرا که گفتم که برای فرزندان میهنم نیاز به آگاهی است. فرزندان میهن من زیر بار زهراگین شیعه در نمیابه که در آنجا در کافکاز، اگر کافکاز نامش ایرانیست، شهرش ایرانیست، زبانش ایرانیست، فرهنگش ایرانیست، رودخانه ایرانی به نام کوروش دارد، آنجا ایرانیست، ایران است، آنجا رو روسشوم گرفته است، روسشوم آنجا رو جدا کرده، نامش آذربایجان نبوده است، این نام ساختگی و دروغ است. اینا رو آموختم، گفتم به شما بگم. 4 دهه است گفتم، میگم که اینو 3 دهه پیش نوشتم. در این روزگار ننگین هم که این سختی پدید آمده، دوباره برای اینکه به راستی پیوند دارم گفتم این را باز دوباره به شما بگویم، زیرا که من که سالم بیش رفته است، فرا رفته است، از جوانی دور شدم، اینها را آموختم، زیست خود را در این راه گذاشتم، همگان اینها را نمیدانم. گفتم به شما ری از شما دوباره اینها را بگویم. اگر در 4 دهه که گفتم نشنیدید، دوباره بگویم، زیرا که خیشکاری من است. بارها گفتم اگر برای میهن خیش بر نخیزید، اگر خود را سرباز ایران ندانید، اگر به آیین ایران نزیید، اگر فرهنگ بیگانه را زیر پا نگذارید، روزگارتان تباه خواهد. در آینده فرزندان شما در سختی و رنج خواهند زیست. برای اینکه سختی و رنج به فرزندان ایران زمین نرسد، ما میبایستی همچون نیاکانمان که در هنگامه شاهنشاهی ساسانی نبرد کردند، در هنگامه هخامنشیان نبرد کردند، در هنگامه پارتیان نبرد کردند که روم ایران را نگیرد، هنگامی که سوس شدند کافکاز را از ایران جدا کردند، برای اینکه توانمند باشیم، نگذاریم سوسی ما را نابود بکند، من برای دانایی که توانایی هست، توانا بود ترک دانا بود، این را به شما میگویم. اندرز من به همشهری های خودم، به اردبیلیان که تالش هستند، تالش تبار هستند، هنوز هم زبان تالشی در اونجا، زبانی که شما گفتگو میکنید ناتالشی است، از بیرون به اونجا آمده است. اینو شگفت نگیرید، این در همون کجای جهان است. در آمریکا که اومده در ایران داره جاده میکشه، روی گلوی ایران پا گذاشته، زبان انگلیسی گفتگو میشد؟ نه، با
به آنجا بردند آن زبان را. در ایران هم چنین شده است. زمان پاپک خرم‌دین در آنجا کسی ترکی گفتگو نمی‌کرد که پاپکم

0: کامی و مهستی و بیلقانی و اینها هست را میگویم. آنجا سر ایران است. در آنجا کمتر چیزی هست که ایرانی نباشد. همان گرجستان، همان ارمنستان هم ایرانی هستند. هم فرهنگ و زبانشان، هم گذشتهشان ایرانی است. مراوی کبیر، بزرگ ارتشداران شاه عباس بزرگ، گرجی است. امروز تندیسش در گرجستان است. زبان ارمنی همان اندازه ایرانی است که همین زبانی که من گفتگو کنم ایرانی است. خونیای ارمنی همان اندازه ایرانی است که خونیای بادکوبه ایرانی است. سازها، دستگاه‌ها همه ایرانی است. در گرجستان همچنین است. در سراسر کافکاز، در دربند، زبانهای ایرانی در روستاها تات، زبان تات در همه جا هست. با همه نابودی زبان ایران در آنجا نمرده است. هنوز هست، هنوز ایران در آنجا هست. ایرانی بودن را در آنجا می توانید ببینید. ایرانی بودن را در ایران نکشید. ایرانی بودن را، ایران را نکشید. ایران را از میان بر ندارید. ایران گرامی است. ایران را آب و خاک و چهار گوهر و هوا و آتشش را نیالایید. از میان نبرید. ایران دل جهان بوده است و دل جهان هست. همه عالم تن است ایران دل. به اندیشه نظامی بگرایید. خود را از بیگانگی، از دشمن دور گردید. بازیستید. بازنگری کنید. آنچه را که من میگویم، برای اگر به زبان تلخ، به فریاد، با واژگان سخت میگویم، برای گزشی است که از زخمی که بر میهنم پدید آمده است میگویم. این گزش ها را شما هم دریابید و برای ایران بیستید، برای ایران بمانید. بیشتر از این چندین بار گفتم. اگر ایستاده بودید، نه سلشگر گوهر دودایف را آمریکا میکشت، نه سرهنگ همت‌زاده تالشی از میان میرفت، در بیپناهی میمرد، نه آمریکا میتوانست بیاید برای روی گلوی ایران جاده بکشد، دست ایران و از کافکاز دور بکند، دست ایران و از ارمنستان دور بکند. اگر بیدار بودید نمیشد. برخیزید و بیدار بمونید. برای ایران کار بکنید. چندین بار من گفتم ایرانی بمانید. در ایران همه ایرانیان که چهره کافکازی دارد ایرانی هستند. در ایران کسی ترک نیست. جامع التواریخ گفت، جامع التواریخ میگوید، نگاه کنید به خودتان، به شهرهایتان، به گذشتهتان، ایرانی بمانید، برای ایران بزیید. ایرانی بودن بسی بسی سرفرازی، بسی بسی سربلندی است. بجی ایران، بجی ایران، مسوبه و پیروزگر باد مینو ایران. جاوید شاه، پاینده ایرانیان که در برابر ناراستی بایستد. سرباز ایران باشید. سخن خود را با آه و افسوس و رنج به یاد ایران و به نام ایران پایان می کنم و به شما، به ویژه همشهری های خودم می گویم که این سخنان را به گفته زرتشتای سپید مای که من بر زبان آوردم، با خرد خیش هم پرسگی کنید. از میان خوب و بد آنچه که خرد شما به شما می گوید آن را برگزید. به دروغ‌ها و یاوه‌هایی که انجمن‌های واشنگتن و لندن و روسیه و بادکوبه می‌گویند گوش نکنید. به راستی بگرایید. راست بزیید و آزاده بزیید، همچنان که نام ایران نام آزادگی است. پاینده ایران، جاوید شاه. سخن پایان.
1: سلام.

مزوز هستم. آره خدای خدایان، وقتی در ایران بودم یه دوستی داشتم که اهل افغانستان بود. اون موقع دوران حکومت طالبان بود، اما قبل از حمله امریکا به افغانستان. در اون زمان این دوستم رفت کابل، سری به خانواده‌اش زد و برگشت و تعریف کرد که در کابل بارها در خیابون به دست طالبان کتک خورده، سیلی خورده. چرا؟ چون این دوستم اگرچه مرد بزرگسالی بود، اما تو صورتش ریش در نمی آورد. ژنش اینجوری بود. می گفت افراد طالبان را به را به من سیلی می زدند که چرا ریشت رو تیغ زدی؟ حرامه. می گفت هرچی هم توضیح می دادم بیشتر کتک می خوردم. خب یک حکومت دینی ادعاش اینه که احکام دین رو پیاده می کنه. اونها معتقدند که احکام دین برای ترقی یک کشور عالیه. دیگه مهم نیست که اون احکام برای چه دوری از تاریخ و چه فرهنگی از جامعه وضع شده باشه، همیشه با همه جا عالیه. اما علاوه بر این ادعا، یک حکومت دینی میخواد به دنیا نشون بده که دینی هست و نشون بده که مردمش هم اون احکام دینی رو اطاعت میکنند. برای همین از ابتدا فشار بر مردم رو آغاز میکنه. میبینیم که در افغانستان حجاب زنان و خونه موندن زنان و ریش گذاشتن مردان و همینطور به اصطلاح تظاهر نکردن به روزه‌خواری در ماه رمضان، اینا میشن نموده یک حکومت دینی. اما در ایران از ابتدا نتونستند که زنان رو در خونه حبس کنند. اون فرهنگ باقی مونده از دوران شاه چون این اجازه‌ای به این رژیم نداد. اما به حجاب و روزه‌خواری ماه رمضان گیر دادند. او دقت کردید که حکومت ایران هیچ وقت به ریش مردان گیر نداد، اگرچه همه علماشون در حرام بودن از ته زدن ریش تفاهم نظر داشتند و دارند و اون رو حرام یا به احتیاط واجب حرام میدونند، فرقی نمی کنه. چون این اتفاق نظری در مورد حجاب زنان وجود نداره ها. اما میدونید که در ایران هرگز فروش تیغ و ماشین ریش تراشی و اینا ممنوع نشد. هیچ وقت کارمندی به خاطر ستیغ کردن ریشش مؤاخذه نشد. حالا چرا؟ خب شاید فکر میکردن که در افتادن با مردها سخته، ولی اجبار زنان راحته. زنان رو ضعیفه میپنداشتن. شاید دیگه فکر نمیکردن که روزی در مقابل زنان اینجور کم بیارن. خودمونیم، برای رژیم ایران واقعا احکام شرعی مهم نیست. اگه مهم بود خب به ریش مردم هم گیر میدادن دیگه، اون هم تظاهر به حرام هست. موضوع اینه که کلن برای حکومت دینی اجرای احکام شرعی و حرام شرعی مهم نیست، بلکه موضوع فقط یک موضع سیاسی هست. به قول اون آیت الله مهدوی که نماینده مجلس خبرگانه، گفته بود حجاب ویترین اسلامیت است، نمیتوانیم به راحتی بگذریم. راست میگه. مثل ویترین مغازه که جلوی چشم همگان هست و آبروی مغازه هست، برای این حکومت حجاب زنان حکم ویترین رو داره که نشون میده که این حکومت دینی هست یا نیست. اینی که اصلا مهم نیست که این روسری که به اجبار بر سر زنان کردن، مهم نیست که واقعا حدود شرعی رو رعایت نکرده، اونطور که شرع گفته موی زنان رو که نپوشونده. مهم نیست که تأثیر منفی بر جامعه میگذاره. مهم نیست که مردم رو نسبت به دین و مسئولین و همه بدبین میکنه. مهم نیست که مردم رو منزجر میکنه. مهم نیست که هزینه زیادی به گردن دولت میگذاره. فقط مهم اینه که حکومت حکم سختگیری حجاب رو بر زنان پیاده کرده باشه و مردم اطاعت کرده باشند، ولو به زور، ولو نصف و نیمه، ولو علکی. چرا؟ چون این ویترین اسلامیت حکومتشونه. بعد رهبر این رژیم میاد میگه بی حجابی حرام شرعی و حرام سیاسیه. شرعی بودنش که دیدیم مهم نیست، اما دو نکته در مورد سیاسی بودن بی حجابی. نکته اول این که برای امور سیاسی نمیگن حرام سیاسی. حرام یک کلمه دینی هست، نه سیاسی. علت مخلوط کردن کلمات دینی با کلمات سیاسی برای چیه؟ برای اینه که حکومت بتونه اون قشر مذهبی رو بکشونه وسط یک موضوع سیاسی. اونا بیفتن به جون مردم. اونا مذهبی هستن، با واژه حرام تحریک میشن. برای همین این واژه حرام رو به یک موضع سیاسی میچسبونند تا اونها رو تحریک به دخالت در سیاست کنند.
نه آقای مذهبی. اگه موضوع فعل حرام دینیه، اگه موضوع یک امر به معروفه، پس هر مردی که ریشش رو از ته زده به اونم تذکر بده دیگه. زنگ بزن پلیس، بگو یکی اینجا تظاهر به فعل حرام کرده، ببین پلیس چی جوابت رو میده. اینا از مردم دیندار و عقایدشون دارن سوء استفاده میکنند تا فقط مقاصد سیاسی خودشون رو پیش ببرند. اما نکته دوم این که حجاب یک موضوع کاملا دینی هست، پس چرا حجاب رو میگن که سیاسیه؟ برای این که موضوع حجاب اجباری رو یک موضوع امنیتی وانمود کنند. وقتی رهبرشون میگه خیلی ها این رو نمیدونن، این که موضوع حجاب سیاسیه، یعنی سرویس های اطلاعاتی دنیا، موساد، سیا، MI6، فیفا، هالیوود، همه دنبال این قضیه یه حجاب تو ایران هستند. خلاصه یعنی اگه حجاب نکنی انگ سیاسی بهت میزنیم، جرم امنیتی برات تعیین میکنیم، که یعنی امنیت کشور رو به خطر انداختی، که چی؟ موهات معلومه. یعنی نه تنها باورهای مردم رو به بازیچه گرفتند، بلکه بحث امنیت کشور رو هم به مسخره بازی گرفتند. اسرائیل تو ایران هر کاری دوست داره میکنه، اینا برای امنیت کشور خیالی نی. اما یک زن که موهاش پیدا باشه ها، امنیت مملکت به خطر عظما میره. نه، موضوع فقط همون حفظ وجهه اسلامیت رژیمه و نمیخوان کوتاه بیان، چون فکر میکنن که اگه کوتاه بیان ها مردم پررو میشن و از این به بعد اینا هی دیگه باید هی کوتاه بیان. نمیدونن که رژیمشون در چه مرحله ای از بقای خودش قرار گرفته. بدرود دوستان.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بود امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره آشنا و دوست داشتنی و بسیار ملی، حجت کلاشی، مهمانان از استدیو. آی کلاشی، خیلی خوش اومدین واقعا.
1: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی.
0: خیلی ما شما رو پیش از این دوست داشتیم تو برنامه داشتیم، ولی بخت با ما یار نبود. شما سرتون شلوغ و گرفتار، به ویژه توی چند ماه گذشته، اینه که الان در خدمتتون هست.
1: در خدمت شما هستم.
0: خواهش. آی کلاشی، پارسال بود شما در آلمان یک نشستی داشتید با 120 تا از فعالان سیاسی و نوید این رو دادید که یک سازمانی به نام سازمان مشروطه به زودی راه اندازی میشه و دفاترش در کشورهای گوناگون باز میشه. به اون وعده عمل کردید و این اتفاق افتاد. از سازمان مشروطه برامون بگین چی شد که راه اندازی شد، چی شد که فکر کردید بعد گسترشش بدید و چطور دارید جذب نیرو میکنید، یکم برامون بگید تا با هم دیگه باشاش بریم جلو.
1: بسیار عالی. درود دوباره خدمت بینندگان عزیز. ببینید، در داخل ایران ما احزابی رو داریم که اینا یادگاران دوران مشروطه هستن. منتها برای اینکه احزاب بتونن فعالیت بکنن و مؤثر باشن، باید بستر دموکراتیکی وجود داشته باشه و حکومت قانون. تا احزاب بیان فعالیت بکنن برای رسیدن به کرسی‌های پارلمان یا به شهرداری‌ها یا توی دولت بتونن فعالیت بکنن. و خب پس شرط اولش اینه که آزادی احزاب وجود داشته باشه. منتها در ایران جمهوری اسلامی سر کاره، نه حکومت قانونه، نه متوجه این مسائل هستش. به همین خاطر ما پیش از اون به جای اینکه بریم به سمت فعالیت‌های حزبی، باید یه چتر وسیع‌تر و گسترده‌تری رو به نام سازمان مبارزه درست بکنیم که این اول با حکومت استبداد بتونه مبارزه بکنه، بعد حکومت قانون رو توی ایران سر کار بیاره، بعد احزاب دوباره فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. با همین ذهنیت بوده، با توجه به اینکه من سابقه فعالیت سیاسی من از 19 20 سالگی آغاز میشه و بیش از 2 دهه بوده که در ایران فعالیت سیاسی داشتم، با توجه به اینکه میدونستم و میدونم که در داخل ایران چه سختی هایی هست برای فعالیت های سیاسی، برای جبران این نقیصه تصمیم بر این شد که با دوستانی در خارج از ایران این سازمان مبارزه رو درست بکنیم. در همین راستا سازمان مشروطه رو تأسیس کردیم که در پی ایجاد دفتر خودش توی آلمانه، به زودی افتتاح خواهد شد. سایتش راه اندازی شده و یاد نیروگیری هامون هم داره انجام میشه. یه سری از کارهایی هم دوستان تو ماهای گذشته انجام دادن، منتها در ماهای آینده کارها گسترده تر خواهد شد.
0: بسیار عالی کلاشی. ما خب جای احزاب میونمون خیلی خالی بوده، همیشه یا تک حزبی بودیم یا اصلا جای فعالیت به احزاب داده نشده، یا اگر احزابی هم بودن احزابی بودن که فرمایشی و دستوری شکل گرفتن که یک ویترینی چیده بشه و حالا هر کاری میخوان بکنن انجام بدن. من امید که یک ایرانی هستم کار سازمانی و کار سیاسی و کار حزبی رو بلد نیستم. چطور میتونیم ما وارد این عرصه بشیم، یاد بگیریم، یا جذب نیرویی که شما الان بهش اشاره کردید چطور داره اتفاق میفته؟ بچه‌ها اگه بخوان عضو سازمان مشروطه بشن چی کار باید بکنن، از چه راهی باید بیان؟
1: در مورد سابقه احزاب، ببینید ما بعد از مشروطه حزبای فعال داشتیم، منتها اون چیزی که فعالیت احزاب رو مختل کرد جریان چپ متصل به روسیه بود. یه گروهای چریکی مجاهد مثل حیدر برقی و یه تعدادی از قفقاز اومدن، فعالیت‌های سیاسی رو تبدیل کردن به فعالیت‌های چریکی که بعدم ادامه پیدا کرد، شد مجاهدین و فدایی‌ها، و قبلش هم حزب توده بود. و همین خاطر همیشه فعالیت سیاسی در ایران رو بالعکس اون چیزی که مشهور شده دولت یا حکومت اجازه نده در پیش از جمهوری اسلامی، این احزاب و گروه‌های چپ بودن که اجازه ندادن. یعنی در همون سال‌های اول مجلس اول مشروطه که آغاز میشه، گروه‌های تندروی از قفقاز میان در چارچوب فعالیت‌های حزبی فعال میشن، به جای اینکه بیان توی پارلمان از طریق استدلال و آرا و غیره نظر خودشون رو پیش ببرن، از طریق اسلحه و ترقو و ترور شروع میکنن. به همین خاطر فعالیت حزبی در ایران ما سابقه‌اش هم نداشتیم، تجربه‌اش هم نداشتیم، همیشه از طرف جریان چپ توی مخاطره بود، تا سال 57 که پیروز شدن و کل بساط حزب و تشکلات رو بستن. اما حالا چجوری باید عضو سازمان مشروطه بشه؟ ما تصمیم گرفتیم که در چند کشور دفتری رو ایجاد بکنیم که فعالیت‌های سازمانی اون از پایین به بالا باشه.
0: این تعریفش برای ما چی از پایین به بالا؟
1: ببینید، قبلا بر این بود که یه تعداد آدم جمع می‌شدن دور هم دیگه، اعلام حزب می‌کردن و بعد خودشون تصمیم می‌گرفتن که حالا کادرهایی رو بسازن و در جاهای مختلف یارگیری بکنن. این بالعکسه، سعی می‌کنه، یعنی ببینید ایرانی الان 8 میلیون تا 10 میلیون نفر به اونطوری که آمار میگه خارج از کشور هستن، یه دیاسپورای بسیار بزرگی.
0: بله.
1: همونطور که شاهزاده هم گفت ایران معبده، حالا این 10 میلیون نفری که خارج از کشور هستن برای ایران فکر میکنن، ما در دور جایی ایستادیم ولی هممون ذهنمون، فکرمون و عملمون برای ایران معطوف شده. حالا چه کار میتونیم بکنیم که این تفکر ما و این افکار ما بتونه در خدمت ایران قرار بگیره؟ خب این ایرانیایی که پخش شدن تو یک کشور نیستن که ما یک حزبی درست بکنیم بعد داخل اون کشور بتونیم فعالیت بکنیم، در کشورهای مختلفن. پس ما میتونیم یه کاری انجام بدیم، بیایم اول بازوهای منطقه‌ای و محلی رو درست بکنیم، بعد مثلا توی آلمان، توی انگلیس، توی فرانسه، توی آمریکا که درست شد، اینها یه کنگره مشترک برگزار بکنن و اون سازمان بزرگتر و مادر رو ایجاد بکنن. یعنی به جای اینکه ما اول رأس رو درست بکنیم، رأس بیاد ارکانش رو درست بکنه، این دفعه بالعکس باشه، بلکه این واحدهای منطقه‌ای باشن که برن آروم آروم و اون سازمان مبارزه رو درست بکنن.
0: بله، چقدر هم ایده جالبی میتونه باشه که خود خیلی خودجوش و مردمی اون ارکان ها شکل بگیره و اون تصویر بزرگتر رو خودش نقش بسیار. آیه کلاشی، برنامه های سازمان مشروطه چیه؟ چه کوتاه مدت، چه دراز مدت؟ اگه کوتاه بخوایم بهش اشاره بکنیم، چون زمان نداریم بخوایم باز کنیم و بشکافیم، باید به تلفن ها هم برسیم، ولی کوتاه اگه بتونید اشاره بکنید ممنون میشم.
1: ببینید، در چند حوزه باید مبارزه کرد. یکی در حوزه گفتمانی هستش. در حوزه گفتمانی ما باید بتونیم گفتمان ملی و ایرانگرا مشروطه خواه رو در جامعه به صورت برجسته‌تری تبدیل بکنیم. چرا؟ چون در هر مبارزه نیاز به نیرو داریم و هر نیروی نیروی یک فکره. پس ما در مبارزه سیاسی اولین چیزی که می‌خوایم پیروزی ایده هاست. ایده‌ای که ما داریم، یعنی ایده ملی و روایت ملی ما و مشروطه خواهان ما، به نظر ما ایده پیروز هستش. در کنار اون، این ایده پیروز باید توسط نیروها پیش بره. اون چیزی که توی میدان مبارزه می‌کنه نیروها هستن و اون چیزی که نیرو رو می‌تونه سازمان بده و آرایش بده سازمان مبارزه هستش. بنابراین ما علاوه بر حوزه ایده باید بتونیم یک سازمانی رو به صحنه بیاریم که بتونه نیروهای موجود در مبارزه رو سازماندهی بکنه. بنابراین برنامه ما سازماندهی نیروها و ایجاد کادرهای مبارزه است.
0: برای آغاز تا بتونیم به اون مرحله گذار برسیم، اون ترانزیشن اتفاق بیفته. بسیار. آیه کلاشی، الان گفتید ما یک نگاه ملی داریم و برای مردم میخوایم کار بکنیم. هر کسی میاد وارد صحنه سیاسی میشه، فعالیت سیاسی میخواد انجام بده، چیزی جز این نمیگه. ما برای مردم، برای ایران و برای آزادی اومدیم. اما خب همه میدونیم نیتهای همه یکسان نیستش. حرفی رو میگن اما پشت پیشانی چه فکری داره پرورش پیدا میکنه، اون نهان است، عیان نیست. ما از کجا میدونیم؟ من امید که زیادم وارد سیاست نبودم، یه زندگی اجتماعی برای خودم داشتم و یه کارگری هستم، صبح میرم سر کار، شب میام. از کجا باید فرق بین این افراد رو بدونم که کی واقعا برای من امید اومده، برای ایران اومده، کی برای خودش اومده؟ اینو من از کجا میتونم متوجه بشم؟
1: ببینید، توی حوزه های دیگه مهم نیست کی کجا وایساده. یک فیزیکدان میتونه در مورد احکام فیزیک صحبت بکنه، یک پزشک میتونه در مورد احکام بدن صحبت بکنه. مهم نیست اون کجا وایساده، چجوری فکر میکنه، مهم اینه که داره درست میگه یا غلط میگه. اما در حوزه سیاست این نیست. هر کسی هر چی میگه باید بپرسیم کجا وایسادی. مثلا طالبان هم میتونه بگه که من طرفدار آزادی ام، گمان که داره میگه، منتها این آزادی که اون میگه طرفدار مردم هستن، باید بپرسی کجا وایساده. اونجایی که وایستاده و اون فکری رو که حمل میکنه مهمه، به خاطر اینکه اون حتما آدم یک فکره، اون نیروی یک فکره. از این جهت باید اول بپرسیم گوینده هر چیزی خودش کجا وایستاده. مثلا در جمهوری اسلامی سال 57 آقایون علما میگفتن که ما اقتصاد خوب میخوایم برای مردم بیاریم، یا ما هم میخوایم آزادی بیاریم. اول باید میپرسیم کجا وایستادی. در درون ارتجاع وایستاده بودن، در درون فقه وایستاده بودن، از درون اینها اون آزادی بیرون نمیاد. از این جهت اول باید بپرسیم کی کجا وایستاده و فریب اون حرفای قشنگ رو نخوریم. چون تو سیاست هر کسی که بیاد جلوی دوربین، مثلا من که اومدم وایستادم، حتما حرفای قشنگ خواهد زد.
0: بله.
1: هیچ کسی نمیاد جلوی دوربین بگه من آدم بدی هستم یا میخوام بیام بدبختتون بکنم. همه میگن ما میایم خوشبختتون بکنیم، چنان خوشبختتون هم میکنیم که تو خواب ندیده باشه.
0: درسته.
1: اما واقعیت این نیست. به همین خاطر ما نباید مسئله رو در سیاست به حرفها و شعارها محدود بکنیم. چرا؟ چون شعارهای قشنگ باعث میشه ما سرمایه اعتمادی خودمون رو بریزیم توی صندوق اونها، توی بانک اونها سرمایه گذاری بکنیم، منتها اونها اونو خرج استبداد میکنن یا خرج مسیری میکنن که به ضرر ما هست، که ما که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده.
0: مرسی از توضیحاتون. من شماره تماس برنامه رو اعلام بکنم، آقای کلاشی، یه پرسی ازتون دارم و برنامه امشب هم اختصاص دادیم به بیننده‌های عزیزمون که هر پرسشی در رابطه با فعالیت‌های اپوزیسیون و کنشگرهای سیاسی خارج از کشور دارن از شما بپرسن که به نوبه خودتون بتونید پاسخگو باشید. خیلی ممنونتون هستم. شماره تماس ما هستش 2044-1932-300-483 2044-1932-300-483 شماره تماس ماست. زنگ بزنید روی خط برنامه از آقای کلاشی بپرسید فعالیت‌های اپوزیسیون به چه صورت هستش، یا هر پرسشی که دارید از فعالیت‌های خارج از کشور و کنش‌هایی که یا واکنش‌هایی که داره صورت می‌گیره بپرسید و با هم برنامه رو ببریم جلو. امشب شب اون پرسشایی هستش که هر شب شما از من داشتین، امشب می‌تونید از آقای کلاشی بپرسید که خودشون پاسخگو باشن. آقای کلاشی، پیش از هر چیز من بگم شما نگاهتون نسبت به اون حرف 32 نماینده اسرائیلی که یا حرفی یه شکری برای خودشون هم زده بودن چیه؟ من میخوام موضع شما ببینم چی بود. قطعا خبر رو شنیدید، دنبال کنید، چون اصلا ربط داره به شما اون بخش.
1: خب موضع همونی که شما گفتید، همون شکری که مربوط به همون شکر میشه، چون هیچ کسی رو ما نمیذاریم و حق نداره که به تمامیت ارز ایران بخواد چپ نگاه بکنه. ایران یه کشوری نیست که بشه باهاش با از این شوخی‌ها کرد. حالا خوشبختانه 25 نفرشون مثل این که متوجه شدن که اشتباه کردن، مخصوصا بعد از واکنش شاهزاده که بسیار مهم بود. اتفاقا اهمیت سفر شاهزاده به اسرائیل اینجا بود، یعنی فعال کردن یک دیپلماسی عمومی از این طرف، و همین که چون ما میدونیم در داخل اسرائیل پروژه ها و برنامه هایی دنبال میشه که اون پروژه و برنامه ها همراستاست با سیاست هایی که میتونه به ایران ضربه بزنه، فعال شدن جریان‌هایی از طرف ایرانیان که ایران خواه هستن و دنبال تامین منافع ایرانه، میتونه اون برنامه‌هایی که تو منطقه دنبال میشه رو خونسا بکنه و کنترل بکنه. کما اینکه در اسرائیل هم گروه‌هایی هستن که دوست دارن یه تلاش میکنن که به تمامیت ارضی ایران یا وحدت ملی ایران ضربه و صدمه بزنن، و با گروه‌های پانترکی در ارتباط هستن. خانم براندا شفر در جمهوری باکو فعاله. به نظر من مهمترین کاری که شاهزاده انجام داد این بود که یک سطحی از دیپلماسی خارج از حکومت و خارج از
0: عمومی رو
1: عمومی رو به صحنه آورده، و میشه جلوی بسیاری از این خرابکاری ها رو گرفت.
0: خیلی ممنون از توضیحتون و موضع صریح و شفافی که حالا اعلام کردید. جز اینم انتظار نمی‌رفت شما آقای کلاشی عزیز. آقای کلاشی، شاهزاده رضا پهلوی با آغوش باز خیلی بیریا گفتن اتوبوسی راه افتاده و نیاز به دعوت هم نداره، درش به روی همه باز هست، بیایید سوار شید. دیدیم در نشستایی که انجام شد، سخنرانی که انجام شد، جای چهره های ملی میهنی و متعصب نسبت به تمامی مسائل ایران، مانند خودتون، مانند امیر طاهری، خیلی ایدی دکتر امیر طاهری، استاد امیر طاهری عزیز، و خیلی دیگه خالی بود. نیازم به دعوت نداشتید. چی باعث شد که حضور پیدا نکنید؟ میل شخصی بود یا یه عامل بازدارنده؟
1: نه، شاید خب یکی از اونا ماشین رو گروگان گرفته بود، اتوبوس رو. باید ببینیم حالا قضیه اتوبوس چی بوده. ولی ببینید، در اون جریان کسایی بودن که در مورد ابتدای طی مسائل و پیش شرط ها مسئله داشتن برای ورود به امر سیاست. برای اینکه ما بتونیم وارد سیاست ایران بشیم، باید اول نظام شهروندی اون کشور رو بپذیریم. برای اینکه نظام شهروندی ایران رو بپذیریم، باید قبول بکنیم که تو اونجا یه دولت وجود داره، یک ملت وجود داره، یک کشور وجود داره. اگر ما این پیش شرط ها رو نپذیریم، یعنی نظام شهروندی اونجا رو نپذیرفتیم، و اگر نظام شهروندی رو نپذیریم، یعنی اینکه اصلا نمیتونیم وارد سیاست اون کشور بشیم. در اون مجموعه افرادی بودن که در مورد همین پیش شرط ها و اصول موضوعه اما اگر داشتن، مثلا اینکه یه پزشک بیاد اول شک کنه بدن وجود داره یا نداره. بله، یه کسی که یه جای دیگه میتونه شک کنه، بگه اصلا من بدن وجود نداره، هر چی ما میبینیم سرابه، هر چی میبینیم ما خیاله. ولی وقتی که پزشک شد، نمیتونه بگه من نمیدونم بدن وجود داره یا نه، حتما بدن وجود داره. باید اول بدن رو بپذیره، بعد وارد حوزه پزشکی بشه. در حوزه سیاست هم همینه. قبل از این که وارد سیاست بشه، باید بپذیره دولت ایران وجود داره، ملت ایران وجود داره و کشور ایران وجود داره. پس بعضی از افرادی که داخل اون بودن در مورد همه اینها تشکیک میکردن. از این جهت خب ما نمیتونستیم با اونها سر یک میز بنشینیم، نه اونا میتونستن با ما بنشینن.
0: اگر این صحبت ها خیلی عیان بود و سر ابتدایی ترین مسائل و اصولی ترین مسائل یک شفافیتی نبود، چطور شاهزاده کنارشون نشستن؟
1: ببینید، شاهزاده به عنوان یک فرد فراجناحی و به عنوان کسی که داره مطالبات جامعه ایران رو نمایندگی میکنه و انعکاس میده، و از اونجایی که داخل ایران مطالبه تشکیل یک جریان فراگیر بود، سعی کرد که گروه ها و احزاب و فعالان سیاسی رو به هم نزدیکتر بکنه. به همین خاطر یه سری پیش شرط هایی رو گذاشت، و اون پیش شرط ها تمامیت ارضی و دموکراسی و یه سری اصولی از این دست بود. اینها هم در ظاهر با لفاظی هایی گفتن که قبول میکنیم، و ولی وقتی که پای محک زدن به اون ادعاها اومد، مشخص شد که نه به همچین چیزهایی باور ندارن و سعی کردن که میز بازی رو هم به هم بریزن دیگه.
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون، کاش از این شفافتر فکر نکنم که حساب پاسخ بگیرم. اگه موافق باشید بریم سراغ تلفن‌ها، خیلی جذاب تلفن‌های ما کلشی. ببرمتون به شیراز با خانم حنانه صحبت بکنیم. حنانه جان درود بر تو، رو خط هستی.
2: درود.
0: درود بر شما خانم. با آقای کلاشی در خدمتتون هستم.
2: مرسی. سلام میکنم خدمتشون.
0: خواهش میکنم، در خدمتی میشنیم صحبتاتون رو.
2: من چند وقته یه سوال تو ذهنم تکرار میشه. فهمیدم که چه چیزی در مناسبت‌ها و سیاست‌های جهانی تغییر کرده که سال 57 خمینی رو با اون ایدئولوژی و افکار رادیکال خیلی راحت پذیرفتن و به نوعی راه رو براش باز کردن که بتونه بیاد ایران و اون عقایدش رو پیاده کنه، و شاهزاده با اون سابقه خانوادگی درخشان و خدماتی که به ایران کردن الان تو جامعه جهانی احتیاج داره که خودشو ثابت کنه، خودشو معرفی کنه. چه چیزی تغییر کرده تو این چند سال؟
0: خیلی پرسش جذابی بود حنانه جان، خیلی ممنون. من از آقای کلاشی درخواست میکنم پاسخ بدن. شما از تلویزیون گوش کن که برات هزینه نیفته خواهرم.
1: درود بر بانو حنانه گرامی. ببینید اون موقع جنگ سرد بود، فضای جنگ سردی بود، به همین خاطر عصر انقلاب‌های ملهم چپ بود. از این جهت با توجه به اینکه جریان اسلامی و جریان چپ روی هم افتاده بودند، یعنی یک همپوشانی به وجود اومده بود و در فضای جنگ سرد میشد کارهای مسلحانه کرد، الهام بخش از الهام گرفته از کوبا و فیدل کاسترو از این دست مسائل، به این دلیل جهان آمادگیشو داشت، به اضافه اینکه در اون بره چند تا محاسبه پیچیده‌ای وجود داشت. یکی اینکه غرب فکر میکرد که خب سرکار اومدن اسلامگراها باعث میشه که چپ نتونه در ایران انقلاب خالص چپ انجام بده، یعنی ایران در بلوک شوروی و بلوک چپ نیفته. از طرف دیگه شوروی استقبال میکرد به خاطر اینکه شاه یک حکومت مستقلی بود در منطقه و فکر میکرد که همپیمانانش سرکار میاد. توی آلمان شرقی گروه های چپ ایران که تو آلمان شرقی بودن، اسنادی از آلمان شرقی منتشر شده مربوط دستگاه امنیتیش، اونجا نشون میده که نامه نگاری میکنن، کیانوری نامه مینویسه و میگه که انقریب هستش که وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی دوره اول از حزب توده باشه، احتمالا منظورش موسوی خوئینی ها باید باشه. یعنی میدونید همه اینا فکر میکردن که با پیروزی انقلاب اسلامی میتونن دستاوردهایی داشته باشن، البته متوجه بودن که خطراتی هم وجود داره، اما مواهب اون رو و مزایای اون رو بیشتر به نفع خودشون میدونستن. الان مسئله شاهزاده سر کار آمدن یک حکومت ملیه، یک حکومتیه که دوباره میخواد توی این منطقه حساس جهان به ایران قدرت ببخشه. این قدرت ما به این راحتی نیست که دیگران اجازه بدن که این ملت دیگه قدرتمند بشه، برگرده به ریل توسعه اقتصادی. این کشوری که الان در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک دنیاست، به منابع انرژی دسترسی داره، شاهراه جهانه، یک جمعیت پویا و باسواد داره و با انگیزه، عقبه تاریخی تمدنی داره، اگر بتونه برگرده توی مسیر اقتصادی صحیح، اگر بتونه تنش‌های نالازم با جهان رو حذف بکنه، اگر بتونه ایران رو جایی بکنه که نخبه‌ها به جای اینکه فرار بکنن در ایران سر کار باشن، اگر بتونه یک دوره حکومت کارآمد درست بکنه، با پدیده به نام ظهور یک قدرت جدید در جهان و منطقه مواجهیم. همچین حکومتی در ایران میتونه به سرعت بدرخشه و سهم بزرگی از قدرت رو بخواد. اگر حکومت سابق ادامه پیدا میکرد، ما دعوامون به جای اینکه الان سر مسائل حاشیه‌ای باشه، دعوامون بر سر این بود که چرا ما نباید حق وتو داشته باشیم در شورای امنیت. یعنی یکی از اون صندلی‌ها رو ما برمی‌داشتیم تا اینکه اصلا الان صندلی نداشته باشیم. به همین خاطر مسئله وارد باشگاه قدرت جهان شدنه. با یک جریان ملی و حکومت ملی ایران میتونه به سمت باشگاه قدرت در جهان پرتاب بشه. به همین خاطر الان موافقت به حال به دست آوردن رفع ممانعت خارجی سخته. الان
0: سخت و و بر نمیتوان به ویزی کشورهای همسایه که الان دارن اصلا سود میبرن از این شرایط ایران. خیلی ممنون از توضیحاتون. ببرمتون رشت آقای کلاشی. بریم پیش فرشاد. فرشاد عزیز درود بر تو گیله مرد. صحبتات رو میشنویم، روی خط هستی. ما بیشتر.
3: درود بر امید عزیز و جناب کلاشی عزیز. خیلی خوشحالم تونستم بیام رو خط.
0: ما هم.
3: در ابتدا می‌خواستم درود بفرستم به شاهزاده عزیز ما. صحبتش اینه که نگاه می‌کردم واقعا باعث افتخار بود که دوباره دارن ایران و تو دنیا مردم ایران و ملت ایران و به جایی میرسونن که با حقمون بود باشیم. این یه نمونه کوچیکش که به نظر من خیلی بزرگه. دیروز سخنرانی میگردن
0: بله.
3: و احترامی که به ایشون میذارن، به ملت ایران میذارن و این سیوده را نماینده این شکر بده که خوردن و دید اکسالعملی که انجام شد از طریق شاهزاده، با این که خیانت بزرگ و پدران ما کردن به این خانه بزرگ بدون هیچ ادعایی در کمال فروتنی و افتادگی بزرگی منش خودشون رو نشون دادن و فقط برای ایران دارن کار میکنن. همین نمونه میتونه چشم خیلی ها رو باز کنه. ملت دیگه چی میخواییم؟ بالا کتایی اومدن کنار شاهزاده نشستن کهشون بزرگی خودشون نشون دادن و بیشتر بزرگیشون مشخص شد. فیلمی که نشستن 8 نفره شاهزاده اومد فرصت داد، اومد جای 7 نمونه به نظر من کار خیلی بزرگ انجام دادن و عشق میکنم الان افرادی مثل آقای کلاشی استادای بزرگی میدونم که حرفای منطقی دارن، درست دارن و یه بنیاد درست دارن از پیش پایه‌گذاری میکنم. من خودم به عنوان مشروطه خواه از این اساتید یاد گرفتم و خیلی خوشحالم که امشب مهمون برنامه شد.
0: مرسی از تماست فرشاد.
1: دست شما درد نکنه فرشاد جان.
0: آیا کلاشی بریم تهران، بریم با توماس صحبت کنیم. ما بیننده هامون که زنگ میزنن نام بچهای دربند یا شهدامون هم رو خودشون میذارن که تو برنامه تکرار بشه. الان توماس به همون زنگ زده از تهران. توماس جان درود بر تو، رو خط هستی.
4: ممنون، مرسی. درود خدمت شما و آقای کلاشی. آقای کلاشی من سعی میکنم هول نشم که به تمام مطالبی که میخواستم بپرسم و یادم بیاد و بتونم بپرسم. یکیه مسئله این که از نظر من یه اشکالی که تو ادبیات سیاسی یا ادبیات فارسی شد بعضی جاها ایراد پیدا میکنه، تو کارهای سیاسی مخصوصا، اینه که مثلا اگه شاهنشاه یا مهر میومدن گفتن ما خاندان پهلوی عشقی جز عشق ایران و سرافرازی ایرانی ها نداریم، بازم بعضی ها میومدن میگفتن نه ایشون ما رو از پنکه ها بیزون میکنه، نه ایشون اگه میرفت بغل کارکنا، کارمندای کارخونه ها، تمام کارگرها بغل خانواده هاشون وای میستاد، عکس میگرفت، براشون اهمیت قائل بود، بازم بعضیا میگفتن نه ایشون ببخشید عذر میخوام نوکر امریکاست. منظورم اینه که یه چجوری بگم، دو دوزه بازی این وسط تو پیشینه ما هستش که به نظر من از که یکی از دلایلش که بعد از اینکه رضا شاه کبیر از ایران رفتن و این فرقه ها که توی آذربایجان بود که بعدش به خود روسیه پناهنده شد، مثلا این یه عقبگردی داره که الان میشه ازش مثلا استفاده کنن به قولی. و این که یه چیزی هستش که جالبه و آقای کلاشی خواهش میکنم در موردش اگه بشه توضیح بدن، این که الان مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی خیلی واضح، خیلی با فارسی به قولی سلیس اومدن گفتن که هر کسی که مهر ایران تو دلشه، عشق ایران رو داره، میتونه بیاد بشینه با هم صحبت کنیم. و خیلی، یعنی منظورم که کلماتی که به کار میبرن خیلی درک و فهمش ساده است. من نمیدونم چرا بعضیا دوباره مثل قبل، مثل موقعی که مثلا عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدن، باز میخوان بگن که نه ایشون مثلا اینجوری نیست، ایشون دنبال چی قدرته. یا با این خب به نظر من همون دلیلش همون از گذشته نشأت میگیره. و یه چیز دیگه که میخواستم از آقای کلاشی بپرسم این که آقای کلاشی به نظر شما یه حزبی تشکیل دادن به نام مثلا حزب کارگر، به نظر من خیلی میتونه مفید باشه. درسته حزب مشروطه خب اول صحبتاتون توضیح دادیم که یه چیز بزرگتری بعد باشه چون جمهوری اسلامی سرکاره، بعدش اگه حکومت قانون باشه میشه حزب تشکیل داد. ولی به نظر من اگه یه حزبی مثلا به اسم حزب آزادی اقتصاد، حزب کارگر اگه باشه، به نظر من خیلی میتونه کارآمد یا کارایی بیشتری داشته باشه.
0: مرسی تو ماچ. اگر اجازه بدی آقای کلاشی کوتاه پاسخ بدن که من بتونم بقیه دوستامون رو بگیرم، پشت خط داره براشون هزینه میفته. ممنونم ازت آقای کلاشی، با شما هستم.
1: تو ماچ هم ممنون، ان شاءالله چه اطلاعات خوبی هم داشتن در مورد. ببینید اون عقبه ای که میفرمایید باز هم ما بودیم که دووم آوردیم، به خاطر اینکه به نقشه رو حتما شما نگاه کردید، بینندگان عزیز هم ببینن نقشه رو، ما چه مرز مشترکی داشتیم با شوروی. شوروی شوخی نبود، نصف اروپا رو بلعیده بود.
5: بله.
1: در آمریکای لاتین قدرت داشت و خب اونورم چین کمونیستی بود. ما در اون فضا دوام آوردیم، خب خیلی کار بزرگی بود. اینکه با این ضربه که خوردیم داریم عبور میکنیم از اون فضا، این خودش دستاورده. خیلی بدتر از این میتونست باشه.
5: بله.
1: مجاورت شوروی همچین چیزی. در مورد حزب کارگر، ببینید وقتی شما حزب کارگر درست میکنید، باید در مورد دستمزد، در مورد سیستم های اقتصادی، بهره های بانکی، ساعات کار، مرخصی و از این قبیل مسائل باید
0: امنیت شغلی ایمنی
1: کنه. بله. با توجه به اینکه الان این باید اینا رو تبلیغ بکنه و بعد بره توی پارلمان بتونه این رو تبدیل به قانون کنه، مصوبه کنه. ما الان همچون ظرفیت و زمینه ای رو توی ایران نداریم. اول اون حکومت قانونی باید ایجاد بشه و بعد مثلا حکومت اعصاب دست چپی ما و اعصاب دست راستی ما به وجود بیان، برنامه ارائه بدن، مردم به اون برنامه رأی بدن، بره توی پارلمان و بعد بتونه مصوبه درست بکنه.
0: خیلی ممنونم کلش از توضیحاتتون. سری بزنیم به تهران با کیوان صحبت بکنیم. کیوان جان درود بر تو، روی خط هستی با کلاشی، میشنویم صحبتات رو.
6: سلام، مخلصم.
0: به روی ماه کیوان جان، برو بریم.
6: آقای کلاشی عزیز، یه دو تا سوال داشتم از شما. آقای پهلوی تو اوج همبستگی که ایجاد شده بود، اومدن این کمپین رو انداختن به نام کمپین وکالت میدهم.
0: من ببخشید یه پرانتز باز بکنم، آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی این کمپین رو راه ننداختن، این خودجوش از سوی برخی از هواداران بود.
6: بله بله دقیقاً.
0: ببخشید از یه لفظی استفاده کردم، من متوجه نشدم.
6: صاح اللهی. دقیقاً مثل حزب اللهی که این طرف الان وجود دارن و رفتارهای بیش از حد افراطی انجام میدن.
0: بله.
6: ببینید من الان یه چیزی رو دارم میبینم توی هم طرفدارای اسلامی هم طرفدارای پهلوی، یه چیزی که آقا حکومت پهلوی هنوز سر کار نیومده، این شاه اللهی یه اشتباه میکنن، یه نفر یه جوری میزن سرش که نابود میخوام میکنن طرفو. چرا آقای پهلوی از اینا اعلام براءت نمیکنه؟ چرا علنا نمیگه آقای ایکس و ایگرگی که در دور اطراف من هستن، من اینا رو تایید نمیکنم، ازشون اعلام براءت چرا نمیکنه؟ نه یک سال دو سال، این موضوع 20 ساله هست. خودتون بهتر از من میدونید آقای کلاشی، یه سری افراد هستن که ایشون رو شدیداً به راجع به سوال میبرن. سوال بزرگیه برای من، چرا اعلام براءت نمیکنن از این افراد؟
0: مرسی کیوان. اگه پرسش تمام شده من قطع کنم که برات هزینه نیفته برادر. آقای کلاشی
6: دوستت دارم،
0: مخلص بدونه باشی. آقای کلاشی، این ترمیه که خیلی میشنویم این روزها با توجه به حالا برخوردهایی که انجام میگیره، توضیحات با شما.
1: ببینید این که کسایی فکر بکنن چون اونور حزب اللهی وجود داره و اینور شاه اللهی وجود داره، این نشون میده که مفاهیم رو عمیق دقت نکردن. حزب اللهی به این معنا هستش که ولایت فقیه وجود داره، احکامش از طرف خداوندی میفهمه و بعد میاد و شما باید مرید اون باشید. در نظر یه پادشاهی مشروطه که همچون چیزی نیست. در نظر مگه تو انگلیس همچون چیزی وجود داره؟
0: نخیر.
1: در ایران هم همچون چیزی نیستش. پادشاهی مشروطه یعنی پادشاهی مبتنی بر قانون، پادشاهی مبتنی بر پارلمان. اما برچسب زنی برای حذف حریفه. اون کسانی رو که این مدت دارن میگن شاه اللهی، اغلب بچه های پاک ایرانی هستن که روی اصولی وایستادن، بدون مزد و بدون اینکه امتیازی بگیرن، با خطر انداختن خودشون دارن از اصول و مبانی محکمی دفاع میکنن. اون حزب اللهی که شما میگی دوست عزیزم، اون ما به ازاد داره توی ایران نشسته از مواهب حکومت مستقر داره استفاده میکنه، اما اونهایی که اومدن این وسط، یعنی برای ایده پادشاهی دارن جان نثاری میکنن، فداکاری میکنن، دفاع میکنن، چیزی نمیگیرن. اگر جانشون رو ندن چیزی نمیگیرن. اگر به پست و مقام و مشاغل و امتیازات پشت پا میزنن، به خاطر اینکه داخل اون ایده چیزی رو میبینن. داخل ایده پادشاهی عظمت ایرانه،
0: یک پارچگی میهنه،
1: ایده آزادیه،
0: اقتدار.
1: تمام آزادی های مدرن رو که ما به دست آوردیم داخل پادشاهی مشروطه به دست آوردیم. ما در اون دوره کوتاهی که داشتیم زنانمون از پستو اومدن بیرون، درس خوندن، خواننده شدن. همه ما خاطره داریم با صدای هایده موسی. اگه شاه نبود ما نه هایده داشتیم نه موسی داشتیم. این همه خواننده که برای ما لحظات خوب دارن هنوز دارن خلق.
0: این تو سطحی ترین نگاهی که میشه کرد به ماجرا،
1: سطحی ترینه. ولی همه ما لحظات شاد و غم داشتیم. لحظات شاد و غممون رو با همین خواننده ها به دست آوردیم.
0: بله.
1: جوانان نسل قبل با همین صداها عاشق شدن، با همین صداها ازدواج کردن.
0: هنوز با همین صداها دارن زندگی
1: میکنن. همین صداها دارن ازدواج میکنن و زندگی میکنن. ببینید دو ایده رو نباید قاطی بکنیم. اونهایی که دارن برای ایده پادشاهی الان فداکاری میکنن، دنبال ارزش‌های دیگه، همون چیزی که گفتم، یک پارچگی، عظمت ایران، اقتدار ایران، رفاه ایران. بهترین دوره رشد اقتصادی ایران دوره پادشاهی بوده. آزادی ها،
0: تقسیم سرمایه های ملی عادلانه بین مردم.
1: اصلا ایده پادشاهی رو که ما ورداشتیم، آزادی های اجتماعی از بین رفته. الان دنبال اون آزادی هایی هستیم که با بودن پادشاه در رأس امور به دست آورده بودیم. در بین اون همه خطر، در بین اون همه تهدید، در بین اون همه فشار، جامعه 50 60 سال پیش که مثل الان نبود، که جامعه بود نسبتا متحجرتر.
0: بله، از قاجار اومده بودیم،
1: از قاجار اومده بودیم، نیروهای روحانیت قوی‌تر بود، تجربه نکرده بودن مردم روحانیت رو.
0: بله.
1: حرفش گوش می‌کردن. در اون فضا تونسته این ایده موفق آزادی رو جلو بیاره، اون رفاه رو بسازه. حالا اگر جوانان، اگر آدم‌هایی، اگر دخترانی، اگر پسرانی بیان از این ایده دفاع بکنن، حالا اگه می‌خواد بگیر اسمشو شاه اللهی، ایراد نداره، ولی توش نکته منفی وجود نداره.
0: البته آقای کلش فکر میکنم منظورشون نه اون دوستان نیت پاک و راسخ تو ایدهشون که دارن پا تو میدون گذاشتن. بعضا تو بعضی میتینگ ها و تظاهرات میبینیم یه سری آدم ها میان با پرچم شیر خورشید، با عکس شاه اسد، با عکس پادشاه فقیدمون یه سری کار رو انجام میدن، پرچم بقیه رو میکشن. فکر میکنم روی سخن با اونا هست که یه سری کار رادیکال دارن انجام میدن.
1: ببین، در هر حرکتی هم گروه رادیکال وجود داره، هم گروه عاقل.
0: بله.
1: به مرور جریان عاقل‌تر و جریانی که داره یه سری پرنسیپ ها رو رعایت میکنه تقویت میشه. ما نمیدونیم الان واقعا که آیا اونی که داره این کار رو انجام میده مال گروه های دیگه است، از جای دیگه اومده.
0: این هم میتونه باشه.
1: مثلا من دیدم که در همین لندن یه حرکت خیلی کوچیکی شکل گرفته بود، بعد یه نفری رفته بود اونجا مثلا اینکه همون جریان کوچیک رو هم میخواسته به هم بزنه.
0: بله.
1: بعد گفتن که این پادشاهی خواهی، بررسی شد دیدن که نه، متعلق به یکی از این گروه های تروریستی هست،
0: فرقه‌ای
1: هستش. خب این نمیشه خیلی معلوم کرد که کجاست، اما این رو باید بگم که این وظیفه ما پادشاهی خواهان هست تا حدی که میتونیم تمام تلاشمون رو بکنیم عقلانیت بر جریانمون حاکم بشه،
0: با خرد بریم جلو،
1: با خرد بریم. پرنسیپ ها و پرستیژ های پادشاهی خواهی رو باید رعایت بکنیم. چرا؟ چون ما معتقدیم که با ایده پادشاهی ایران به آزادی و دموکراسی میرسه. پس بنابراین باید اون جریان هایی رو که ضد عقل و ضد خرد هستن، ضد اون منش و شخصیت پادشاهی هستن رو بتونیم کنار بذاریم، مهارشون بکنیم. این وظیفه ما هستش. اگه کوتاهی هم هستش، گردن ما هستش که نتونستیم اونطوری که باید و شاید سازماندهی بکنیم، به اصطلاح خط بدیم، و حتما در آینده این نقیصه هم برطرف.
0: این پذیرش این مسئولیت با اینکه به شما حالا چندان مرتی هم میتونه نداشته باشه، خیلی شجاعت میخواد. ممنون از شما. خدا نور به همون زنگ زده از کاشان. آیه کلاشی، خدا نور عزیزم، روی خط هستی.
5: سلام خدمت آقا امید عزیز،
0: روی ماهد
5: کلاشی عزیز. آقا امید، من یه سوال دارم، وقتتون نمیگیرم. من شنیدم که یکی از مدیر کل های جمهوری اسلامی گفتن که در صورت کسری بودجه
7: ما قشم و کیش رو مجبور چیم واگذار میکنیم. آیا اصلا همچین امکانی وجود داره یا نکنه خدای نکرده این کار رو کردن و الان دارن عادی سازی میکنن و این نگرانی خب بین مردم الان زیاد شده و این جمله رو امروز فکر کنم مدیر کل بیمه های تامین اجتماعی گفته.
0: بله گفته احتمالش هست.
7: یه ذره نگران بودم گفتم آره اگه ممنون میشم.
0: بله چشم. آقای کلشی ازشون درخواست کنم توضیح نمو در راستای صحبت های شما من بگم امروز خبر اومده بود که روزنامه سازندگی اعلام کرده 19 بنای تاریخی در ایران به مزایده گذاشته میشه. باز جمهوری اسلامی میدونیم هیچ چیزی بعید نیستش. حالا توضیحات شما رو بشنویم در این باره.
1: من تو راه بودم اخبار رو دقیق نمیدونم ولی من با همین قانون اساسی جمهوری اسلامی من این وجود داره. باید ببینیم که منظورش از فروش و یا واگذاری چه است. به لحاظ کلی که نمیتونم بفروشن. احتمالاً واگذاری مثلا 10 سال 20 سال منافعش رو بخوام واگذار بکنن. البته جمهوری اسلامی بعدش نمیاد. یعنی مدیران فاسدی که هست بعدشون نمیاد هر چی پیدا بکنن بفروشن.
0: بله.
1: اما این که بخوان به صورت کلی واگذار بکنن امکان پذیر نیست. در ایران هم انقدر جریان ملی قدرتمنده که زیر بار این مباحث نمیره.
0: نه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. بریم کرج با ایران دخت صحبت بکنیم. ایران دخت دوست داشتنی روی خط هستی.
8: سلام.
0: بروی ماهتون خانم.
8: درود بر آقای کلاشی. من همیشه بحث سیاسی شما رو همیشه دنبال میکنم و گوش میدم. سوالی که از حضور شما دارم اینه که چرا احزاب سیاسی ما راهشون از ما جداست؟ سال 57 ما مردم، توده مردم به خاطر اینکه همه دنبال زندگی کردن بودن آگاهی سیاسی نداشتن. اما احزاب ما داشتن. اونها چرا این تشخیص رو ندادن و شاه رو با خمینی عوض کردن؟ آیا شما تا حالا شنیدید در کشورهای خارجی که احزاب سیاسی دست به ترور مقامات اون کشور بزنن؟ آیا شنیدید که احزاب سیاسی برن بانکاشون رو بزنن؟ آیا شنیدید برن بمبگذاری تو اون کشور بکنن؟ چرا احزاب سیاسی ما اصلا انگار که یک عده تروریستن؟ احزاب سیاسی در کشورهای دیگه همه دارن برای بهتر بودن اوضاع اون کشور تلاش میکنن تا بتونن رأی بیشتر بیارن. چرا مال ما همشون یک عده گروه تروریستی هستن؟ و بعد چرا اینقدر کینه نسبت به خاندان پهلوی دارن؟ اگر اینا گروه های سیاسی هستن که واقعا عرق ایرانی دارن، ایران براشون مهمه، مردم ایران براشون مهمه، دلسوز مردم ایران هستن، چرا به خاندانی که اینقدر خدمت به ایران کردن اینقدر دشمنی دارن باهاشون؟
0: خیلی ممنونم.
8: وقتی که شما ببینید هر کسی یه ایرادی داره، هیچ کس نمیتونه بگه در هیچ جای جهانی هیچ رئیس جمهوری پادشاهی چیز نداره، اشتباه نداره. قطع شدم؟
0: نه خیر، داریم میشنویم خانم ایران دخت.
8: ایرادی نداره. من میخوام بگم که آیا خاندان پهلوی اینقدر ایراداشون زیاد بوده که اصلا حسنا هیچ به چشم نمیاد و باید اینقدر مورد هجوم و حجمه قرار بگیرن؟ و جالب اینه که در این 40 و چند سال احزاب ما هیچ گونه رشد سیاسی نکردن و هیچ تجربه‌ای پیدا نکردن و دوباره همون سفارایی سال 57 رو الان هم کردن، الان هم به همون روال دارن میرن. فقط دشمنی با خاندان پهلوی، اصلا براشون مهم نیست ایران چی بشه چی نشه، مردم وضعشون چیه چی نیست، فقط خاندان پهلوی.
0: مرسی خانم ایران دخت. اگر اجازه بدید من از آقای کلاشی درخواست کنم پاسخگو. خیلی ممنونم از تماستون. آقای کلاشی با شما هستی.
1: من تو فکر کنم سوال اول دوم بود یه اشاره کردم اون تو خب زمینه کافی نیست الان خیلی مفصل
0: بپردازیم
1: ولی بله کوتاهی اشاره کنم. ببینید همونطور که عرض کردم ما از همون مجلس اول گرفتار این جریان های چپ بودیم که از اسلحه استفاده میکردن، بمب مینداختن، به خاطر این که وقتی انقلاب بلشویکی شد توی شوروی این سرایت کرد به داخل ایران، هم قفقاز رو گرفت هم ایران رو. مخصوصا که انقلاب بلشویکی توی قفقاز زودتر از خود روسیه مادر اتفاق افتاد. در سال 1903 اولین بار توی تفلیس بانکی رو زدن. یعنی اینا سابقه داره اینکه ایشون می‌فرمایند که چرا احزاب ما بانک میزدن به خاطر اینکه استالین با دوستش در گرجستان در تفلیس اولین بانک رو اونجا مصادره کردن 1903 آغاز شده بود. ایده چپ وقتی که اینی میخوام بگم که قفقاز داشت میجوشید از حرکت های انقلابی، چه سمت ارمنستانش که خب ایروان و اینها که شاومیان بلند شد اومد سمت باکو و بعد چه حوزه صابونچی در باکو، بعد ایران قسمت آذربایجان و شمال از رشت نیروی کارگر بلند میشد میرفت، وضعیت خراب بود توی ایران دوره قاجار، بلند میشدن میرفتن تو حوزه صابونچی، جمهوری بعدن شد جمهوری باکو، توی صابونچی کار میکردن. صابونچی خیلی مهم بود اونجا، حوزه نفت نوبل و اینا همه اونجا بودن، روچیلتا اونجا بودن، همه اومده بودن اونجا و سرمایه گذاری میکردن، حوزه کارگری بود. ایرانی ها هم که کار نداشتن، کشاورزا اینا زمین رو ول میکردن، دهقان ها بلند میشدن میرفتن اونجا کار میکردن. اونجا ما با حوزه چپ کمونیستی آشنا شدن. وقتی اینا بلند شدن اومدن داخل ایران با خودشون ایده ها رو آوردن. بله. از طرف دیگه هم دوباره یه گروهی از اون قفقازی ها بلند شدن اومدن داخل ایران و بعد اونها یک سنت سیاسی در ایران شکل دادن که داخل اون همین چیزایی که خانم محترم اشاره کرده میکردن. بله.
0: خیلی ممنونم آقای کلاشی از توضیحاتتون. بریم به تهران سر بزنیم. مهرشاد شهیدی نام این بینندمون است که از شهدای راه آزادی هستن، رو خودشون گذاشتن. دوست گلم رو خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
9: درود و ادب.
0: مخلص
9: جمعه داریم.
0: بله مهرشاد جان، رسا
9: درود میفرستم به دادگر بزرگ دادمهر عزیز اعلیحضرت رضا شاه دوم، شما امید جان، جناب آقای کلاشی عزیز. یک موضوعی رو می‌خواستم عرض کنم، اینکه جوامع مدرن و کشورهای پیشرفته وقتی میان از دین گذر می‌کنن و اخلاق و قوانین که خودش ساطع شده از مسائل دینی است به یک جمعی و به یک ایدهی میرسن برای اداره جوامع، وقتی ما امروز به این رسیدیم مطمئنن از خیلی از مدل‌های حکمرانی هم باید گذر کنیم و در جامعه پیشرفته امروز باید بهترین نوع حکومت رو بپذیریم. خوشبختانه در ایران در تاریخ ما داریم بهترین مدل پادشاهی، پادشاهی کوروش کبیر بود که هنوزه به عنوان مدرن ترین روش حکومتداری ازش یاد میشه و متاسفانه حسادت انسان، منیت ها باعث شد مدل پادشاهی که کوروش کبیر بنا نهاده بود به قهقرا بره در سالهای بعد و قرنهای بعد. اکنون ما به یک فرشته‌ای رسیدیم که حالا بنیانش از پدر و پدر بزرگشون هستش، اعلیحضرت رضا شاه دوم، که روش مدرنی در حکومتداری رو دارن ارائه میدن، یک نوع پادشاهی مشروطه که در واقع جمهوریت هم درش در واقع تبلور داره و نگاه اعلیحضرت این هستش که حکومت مردم باشه و پادشاهی در واقع یک نماد باشه و یک مظهر باشه برای اتحاد مردم. و مقاومت چپ‌ها و مقاومت بعضی افراد و مقاومت بعضی اندیشمندانی که واقعا در کشور هستند به عنوان روشنفکر و مقاومت میکنن در مقابل این دیده و در مقابل اصلا نام پهلوی، واقعا برای من یکم ثقیله. خیلی از دوستان من خواهش میکنم از جناب آقای کلاشی که این روش ها، این مدرنیته و این ایده رو باید به عنوان کسی که بالاخره یک حزبی رو بنیان نهادید و دارید در این مسیر قدم میذارید و کار میکنید، این ایده ها رو کم بازترش کنید برای عموم مردم بیشتر مشخص بشه تا مردم بتونن اونس بگیرن با این موضوع.
0: مرسی مهرشاد.
9: یاد دارم صحبت
0: نه اصلا خیلی هم به اندازه بود، ولی اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم صحبت‌های کلاشی رو بشنویم که بقیه رفقا پشت خط براشون هزینه نیفته، اونا هم بتونن صحبت
9: کنن. من یه مطلب دیگه عرض کنم. پست خواهی می‌کنم. جناب آقای کلاشی، حزبی دارین شما، من می‌خواستم ببینم که ما که تو ایران هستیم و میتونیم کمک کنیم، حالا با رعایت مسائل ایمنی که ما هم اذیت نشیم، بتونیم اینجا جزء همون لایه‌های پایین بتونیم به شما کمک کنیم و تو این روند گذار واقعا سهمی داشته باشیم. این هم اگر ببینید
0: مرسی مرشد
9: چجوری میتونیم انجام بدیم. ممنون.
0: مرسی مرشد عزیزم. آقای کلاشی در خدمت شما هستیم.
1: بله سپاسگزارم از دوست گرامی. ببینید ما هدفمون مبارزه در داخل ایرانه، مبارزه که در بیرون نمیشه، که هر سازماندهی باید در داخل باشه. به همین خاطر فعالیت‌های ما معطوف به ایرانه و من هم مبارزم در داخل ایران بوده. خروجم هم از ایران نه به خاطر این بوده که زندگی بهتری رو در بیرون دنبال بکنم.
0: خب هم بازداشت شدم تحت تعقیب.
1: بسیار بسیار. من در کرج بودم، در خوزستان بازداشت بودم، در اصفهان.
0: از دوران دانشجویی گویا.
1: بله. این فراوان بوده. منتها بحث اینه که کماکان این خروج من از ایران برای ادامه فعالیت‌های سیاسیم هستش. محور فعالیت ها مبارزات ما داخل ایران خواهد بود و قطعا کمک خواهیم کرد برای بهبود سازماندهی در داخل ایران و گسترش فعالیت ها.
0: خیلی من آیه کلاشی، تارنمایی هستش یا وبسایتی هستش بچه بتونم برن اونجا سری اطلاعات رو به دست بیارن، یا توضیحاتی اگه هست، یا اگه اخباری میذارید اونجا آپلود میکنید؟
1: این مشروطه.org تازه راه اندازی شده، البته نوپاس گسترش پیدا خواهد کرد، اما در آینده بیشتر با مردم صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت چجوری داریم سازماندهی
0: میکنیم. بیشتر ببینید دیگه.
1: بله حتما.
0: دم شما.
1: اما این رو هم بگم، در داخل ایران به شدت فعال هستیم.
0: بله.
1: و خب به این معنا نیست که سازماندهی وجود نداره، در داخل ایران سازماندهی وجود داره، دوستان به خوبی دارن کار میکنه، ولی باید گسترش پیدا بکنه
0: و به فصلش نمایان میشه دیگه.
1: به فصلش هم نمایان میشه. شما هم بخواید ما بیایم قربان، از شما خواستن از ما اومدن.
0: به به. بریم آبادان آیه کلاشی. بریم توماجی این بار از آبادان سر بر آورد و به ما زنگ زده. درود رفیق گلم، رو خط هستی.
10: سلام جناب امید عزیز و جناب آقای کلاشی عزیز، از اینکه آقای کلاشی مهمان شما هستن و همیشه من پیگیر سخنان باروار آقای کلاشی هستم، خیلی خوشحالم. امید جان من به قدری صحبت دارم، میخواستم ببینم که آقای شاهزاده چرا پیگیر اینترنت آزاد نیست. شما نگاه بکنیم، ما تمام خب انقلاب تو ایران صورت گرفته، تموم شده، یعنی یه چیز تمام شدنیه، یعنی دیگه اصلا چیزی به نام اینا نیست، اینا خودشون میدونن که

0: کن بگیره که بتونه به فضای مجازی باوتیز بشه. لطفا بقید دوست داشتم بگیره این قضیه بشه، یه برنامه برای این قضیه بذاریم.
1: چشم چشم.
0: اینترنت آزاد چجوری باید پیگیری بشه؟
1: چشم.
0: من خودم الان مثلا من شدیدن بیرون نگاه کن، من از شما هستم امید جان، یعنی من جزوی از کانال من تو هستم، 10 سال دارم دنبالش میکنم. من یه امید دیگه هستم، یعنی یه امیدی مثل شما امید خلیلی بیرون دارم صحبت میکنم. تو خونم هم اعتراض مدنی اینه که به شما زنگ میزنم دیگه.
1: بله.
0: بیرون هم اعتراض مدنی دارم. بله. هر جا میشینم صحبت میکنم. از هیچ چیز هم نمیترسم. بچه 8 ساله هم دارم، ولی به خاطر رشد
1: بمونه برات
0: بهتر بودن زندگی بچه هم دارم اعتراضاتم کامل میکنم. من خواهش میکنم شاهزاده باید پیگیر اینترنت آزاد بشه.
1: بله.
0: اینترنت آزاد خیلی خوبه که دیگه ما به انقلابمون پایان ده.
1: چشم. تو ماج دوست داشتنی، ممنون از تماست. فرزند 8 سالت هم ببوس از سمت ما. آقای کلاشی، یک سری بوروکراسی داره و یک سری دولت ها این وسط درگیر هستن، چقدر سخت هست و چقدر ساده میتونه باشه کارش آزاده برای انجام یه همچین پدیده ای اینترنت آزاد برای ایران؟
2: پولا رو که پولای بلوکه شده رو که در اختیار کسی دیگه نمیذارن. این درخواستایی میشه، اینجور درخواستایی رو معمولا مطرح میکنن تو مذاکرات افراد سیاسی، ولی فعلا در این مرحله دست کم پولی در اختیار اپوزیسیون قرار نمیگیره، چون یه بدعت جدیدی میشه، یک خلاف اون مناسبات حاکم بر نظام بین الملل هستش. اما در مورد اینترنت آزاد یک فرد فنی باید بیاد توضیح بده، چون من توضیح خواستم از دوستان گفتن که بسیار سخت، سخت افزارهاشو به ایران رسوندن کار بسیار دشواریه. از طرف دیگه یه وقتی سخت افزارهاش هم رسید تازه قابل شناسایی هستش و
1: میتونن بیان بالا سر.
2: من فکر میکنم که به زودی خود برادران قاچاقچی به قول آقای احمدی نژاد حلش خواهند کرد.
1: اصلا مشگرد دارن که موزل ایجاد کنن، خودشون
2: حلش میکنن. یه زمانی ویدیو همینجوری بود دیگه، میذاشتیم توی ساک مشکی، روشم اونا ساکای حموم بود، روشم یه حوله میذاشتیم بس میبردیم این شعله رو میدیدیم، از این برای شعله خطرناک
1: چه فیلمیه.
2: و اینه که حل خواهد شد، من فکر میکنم به مرور خود این برادران حلش میکنن، چون توش پول هستش. اما رسوندن اون از طریق اپوزیسیون کار سختیه. من تا دوستانی کارگروه های درست کردم و دارم فکر میکنم، بررسی میکنم. من چون تخصصم نیست نظری نمیدم. از اون
1: در حدی که پیگیری کرده بودید فکر میکنم پاسخ روشنی بود.
2: بله.
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید بریم خرم آباد. خدا نور این بار از خرم آباد بلند شده و به ما زنگ زده. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
3: سلام، عرض درود و سلام دارم خدمت شما آقا امید و آقای کلاشی عزیز. واقعا دارم استفاده میکنم از برنامه، خیلی واقعا خوشحالم که همچین سیاست مداری همچنان ما داریم. اصلا کلا عرض کنم که من تشکر کنم بابت تلاش خود ایشون و در رأس این کارها خود شاهزاده.
1: خدا نور تماست از دست رفت برادر، اگه دوباره شماره گیری کنی ممنونت میشم. اما خب چه باک، یه خدا نور دیگه داریم این بار از تهران. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
4: سلام عرض کردم
1: به روی ماهت.
4: سلام آقای کلاشی عزیز، من یه نکته ای رو میخواستم بگم. اینم اینه که من اینجور که تو شبکه‌های اجتماعی میبینم، ما دو جبهه الان داریم تو این مملکتمون یا بیشتر خارج کشور، که این دو جبهه همونجور خانم ایران دخت فکر میکنم بودن گفتن.
1: بله.
4: یکی جبهه 57 هست، شامل چپ و مجاهد و حالا بخشی جبهه ملی مذهبی ها هستن که اینا توی شبکه هم لونه کردن، مرتب حضور دارن اینا، و جبهه دوم مشروطه خواه. ولی من عقیدم اینه که ما تو مملکت خودمون یک بار یک جمهوری ناشناخته‌ای رو
1: خدا نور همچنان وصل هستی دیگه نیستی برادر، ارتباط قطع شد. کنم که اشاره‌ای داشتن میکردن به تقابل اپوزیسیون در خارج از کشور که به دو نیم تقسیم شده، مشروط خواهان و بقیه،
2: موافقان 57 و مخالفان 57 دیگه.
1: اون خط فکری.
2: بله، ما باید تعیین تکلیف کنیم با مسئله 57. اگه میخوایم از 57 ادامه بدیم من فکر میکنم

0: بهترین حکومت ممکن همین حکومت. از دل انقلاب 57 حکومتی بهتر از اون چیزی که الان هست بیرون نمی اومد.
1: ته تهش میخواد بشه میرحسین موسوی دیگه.
0: بسیار بدتر از این میشد. میرحسین و این اصلاح طلبها یه روز نمیتونن کشور رو اداره بکنن. باز الان اینا کشور رو اداره کردن. اینها هیچ
1: اداره که کلشی.
0: حالا ببینیم اونا میومدن چی میشد. یعنی اونا هیچ مشکلی رو حل نمیکنن، هیچی، ده ها برابر هم بدتر از اون نمیکنن که الان هست. میخوام بگم اینا در برابر اونا همین چرچیل. یعنی خیلی
1: خوب کار کردن.
0: خیلی خوب کار کردن. بهترین حکومتی که از درون انقلاب 57 میتونست بیرون بیاد همینه. و الا گیر همین آقای مسعود رجوی و نمیدونم همین میرحسین نام فکر نکنید، همین اواخر زیست مسلمانی داشت مینوشت.
1: بله.
0: بسیار آدمای پرت.
1: زیست مسلمانی.
0: زیست مسلمان. جزوه زیست مسلمانی تو خونش بیدار. بسیار آدمای پرت. اینا همونایی هستن که زندگی یک نسلی رو به باد دادن، سیاه کردن. اونم بهترین نسل رو. به همین خاطر باید تعیین تکلیف بشه با 57. هر چیزی که بعد 57 بخواد پیش بیاد به همون وضعیت بدتر از این دچار میشه. ما باید اول با 57 تعیین تکلیف بکنیم و شکستش بدیم. وظیفه مبارزه ما امروز شکست انقلاب 57 و برگشت به حکومت ملی، حکومت قانون هستش. این مهمترین جبهه‌ایه که به نظر من
1: باید درش جنگید.
0: بله. دوستی هم از من تشکر کردن، اینم عرض بکنم که من از دوستان تشکر میکنم، خطر میکنن، زنگ میزنن، مبارزه میکنن.
1: بله.
0: میرن تو خیابون،
1: هزینه میکنن با این شرایط.
0: بله. من وظیفم همین هستش. من پدرم کارمند بوده، بچه شهر اردبیل هستم. این جامعه، اون ملت برای من خرج کردن، درس خوندم. من بچه بودم، از اردبیل داشتیم میرفتیم تهران، رسیدیم به آزادی، دیدم موشک‌های صدام داره تهران رو میزنه، هیچ وقت یادم نمیره. یکی از غم‌انگیزترین شب‌های عمرم بوده که از کودکی تا الان دارم، که دیدم چطور تهران زیر موشک قرار گرفته. نداشتیم بزنیم، اونا داشتن میزدن. هزاران نفر رفتن شهید شدن، هزاران نفر جانباز شدن،
1: 300,000 شهید دادیم،
0: هزاران نفر هنوز رو بستر هستن. اینها فداکاری کردن تا من درس بخونم، اینا فداکاری کردن تا ما امنیت داشته باشیم. من وظیفمه که نوکری اون ملت رو بکنم، اون کشور رو بکنم. این که منت نیست. اگر یک روز خیانت کردم به اون کشور، یک دقیقه خیانت کردم، این ملت نباید منو ببخشه. چون آدم نمک نشناسیم. پول اون ملت رو، از اون ملت من مستفیض شدم و خیانت کردم. بنابراین هیچ جای تشکر نیست. وظیفه‌مونه هر کاری هم بکنیم که
1: این طرز فکر و نگاه و این منش فقط از یادم ملی میهنی میتونه بر بیاد که از شما بعید نبود. خیلی ممنونم آقای کلاشی برای این شب. آقای کلاشی دوست داشتنی، بریم شیراز، بریم شهر شعر و شاعری، با جهان صحبت کنیم. جهان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی برادر.
2: درود بر شما، درود بر آقای کلاشی. خسته نباشید.
1: سپاسگزارم. میشنیم صحبتاتون رو.
2: خواستم راجع به این آقای که الان تماس گرفتن و یکم ناراحت بودن از این که هستن مثلایی که به شدت به شاه علاقه دارن، واضح کنم براشون که اونهایی که میگن جاوید شاه، معنای اینه که خودشون دنبال قدرت نیستن. یعنی میگن وقتی شاه باشه یه جنگ قدرت تبدیل به یک رقابت
1: سیاسی
2: میشه، رقابت علمی و رقابت های دیگه. یه چیز دیگه راجع به حزب الله. حزب الله بر ضد ایران اصلا پایه و اساسش بنا نهاده شد و تمام اصولشون بر ضد ایرانیت هست. یکی این که به ایرانی ها رو اجبار کردن که بت پرست بشن ایرانی ها، و همچنین ایرانی ها نمیدونن که دارن به خانه بت سجده میکنن. هنوز ایرانی ها نمیدونن که بت پرستی دارن میکنن، دارن سجده میکنن به خانه بت و به خانه بت میگن خانه خدا. آیا اینها دیدن که خدا تردد داشته باشه به این خانه؟ یکی هم این که آیا شده که در مدت کمتر از 100 سال، در مدت کمتر از یک قرن، خانواده ایرانی مجبور بشه دوبار مهاجرت کنه از ایران؟ یکی یه بار اصلا غیر قابل تصوره که ادهی بر ضد ایرانیت خودشون صحبت کنن. و یکی این که این مسئله این که ادهی میگن باید شاهنشاهی به نوع نوین باشه. شما به من بگید آیا یه شیر بدون چنگ و دندون به چه درد میخوره؟ ما شاهمونو به همون سبک قدیم میخواییم، دوست داریم شاهمون قدرت داشته باشه، هم حرفش برش داشته باشه، نه اینکه بگن شاه نباید قدرت داشته باشه و فلان و بیسان از این صحبت ها. نه خیر، شاه باید قدرت داشته باشه، باید وقتی که شاه ما قدم میذاره داخل کشور دیگه دست و پای اون مملکت ها بلرزه. اینها از این میترسن که ایران دوباره قدرت بگیره.
1: مرسی جهان،
2: من نمیدونم اینا، خواهش میکنم.
1: مرسی از صحبتات. و این پادشاهی نوین هم خب اجرا شده در کشورهای روز دنیا و مثل هلند، مثل دانمارک، مثل سوئد و بیشتر نقش نما. شما بیشتر میتونید توضیح بدید کلاشی در حضور شما من حرف بزنم؟
0: اختیار استفاده میکنم. تا ببینید هر چیزی باید تکامل پیدا بکنه. چیزی که تکامل پیدا کرده نشون میده که داره قدرت درونی بوده، هم تونسته که با شرایط روز سازگاری پیدا کنه. در جهان هستی هر چیزی که نتونه سازگار بشه به نیازهای روز پاسخ بده از بین میره. گونه های مختلف جانداران که از بین رفتن چی بوده؟ نتونستن به نیازهای روز پاسخ بدن، منقرض شدن.
1: بله.
0: ایده پادشاهی ما حسنش همینه که تونسته با مقتضیات روز و نیازهای مدرن ملت ایران خودش رو تطبیق بده. به همین خاطر ما یک پادشاهی کهن نوآیین شده داریم.
1: کهن نوآیین شده چه ترم باحالی. بله،
0: این که ما تونستیم روی یک اصول جدیدی این رو مستقر کردیم، ولی همون مسئله قدیمی ماست که تونسته بازآفرینی بکنه خودش رو. هر چی مثل نوروزه، نوروز چرا همیشه جذابیت داره؟ بخاطر اینکه نو میشه، تازه میشه. این هم ایده ای هستش که با ما بوده، کهنه. اینو گفتم جای مختلف، کهنه نیست، کهنه.
1: بله.
0: و تونسته خودش رو الان به روز بکنه، نوآیین بکنه. بنابراین این حسن پادشاهیه که باید استقبال بشه. اما در مورد مباحث مذهبی هم ببینید دوست عزیز، اون چیزی که ما دنبالش هستیم دشمنی با مذهب مردم نیست. هر چی باشه ما ملی‌گرایی ما در تقابل با هیچ مذهبی نیست. ما دنبال حکومت قانون و حکومت آزادی ها و دفاع از آزادی ها هستیم. یعنی چه؟ یعنی مردم حق دارن باورشون رو، مذهبشون رو داشته باشن. ما باید بهش احترام بذاریم و فضایی رو ایجاد بکنیم که مردم مذهب و باور خودشون رو داشته باشن،
1: آزادانه
0: داشته باشن. روشن فکر ما آزادانه، اگه خواست ازش دفاع بکنه یا نقدش بکنه آزاد باشه. وظیفه حکومت دفاع از این آزادیه، نه اون مذهبی بتونه جلوی این روشن فکر رو بگیره که تو حق نداری بنویسی میکشمت، نه اون بتونه بیاد جلوی عبادت این رو بگیره. توی جامعه هر کسی هر جوری که فکر میکنه باور داشته باشه، عقیده داشته باشه، ولی مخل آزادی های بقیه و یا مصلحت عمومی و ملی نباشه. به همین خاطر ما ملی گراییمون در تقابل با مذهب مردم، باورهای عمومی نیست، بلکه تمام تلاشمون رو باید بکنیم که اون آزادی ها حاکم باشه در کشور. اصلا چرا میگیم کوروش بزرگ بود؟ ببین یکی از دلایل بزرگ بودنش اینه که اومد به مردم آزادی مذهبی داد.
1: و سایز و ابعادش که نمیگیم که طرز فکر و بزرگی.
0: اصلا این ویژگی هاش رو. بنابراین از یکی از ارزش های محوری پادشاهی باید دفاع از همین آزادی های مردم باشه. به عقاید مردم احترام گذاشته بشه، برن تا زمانی که عقاید اونها نخواد البته به کشوری رو به ویرانه تبدیل بکنه، و همینطور بتونه از آزادی بیان، از آزادی عقیده، از آزادی گفتار و همه اینها بتونه دفاع بکنه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ببرمت بوشهر، آقای کلاشی دوست داشتنی. بریم بوشهر با دکتر شاپور صحبت بکنیم. دکتر رو خط هستین، با درود صحبتاتون رو میشنویم.
3: سلام
1: به روی ماهتون. صدای تلویزیون فقط اگه آقای شاپور کم بکنیم ممنونتون میشم.
3: قربونت برم آقا امید. آقا امید سلام عرض میکنم خدمت شما به مهمان بسیار عزیز و بزرگوارتون.
1: بله.
3: و مشاور شاهزاده رضا پهلوی که از مشاورین عزیز که آرزو داشتم ببینم. آقای کلاشی خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی بزرگوارید، برنامه‌تون خیلی دوست داشتنیه. آقای کلاشی خیلی کم خدمتتون میرسیم، بیشتر افتخار بدید.
1: بله، من با آقای کلاشی صحبت کردم آقای شاپور و ایشون قول دادن که بیشتر توی برنامه باشن و پررنگتر باشن. اگر صحبت خاصی
3: نگاه کنید مشاورین شاهزاده که میان اینجا اصلا کلاس دیگه دارن.
0: شاپور جان من فقط مشاور نیستم، خیلی هم توانایی مشاور دادن رو ندارم. اگه مشاورم بدم خراب میشه معمولا. خیلی محبت داری به عزیزید، از جای خیلی عزیزی هم تماس گرفتید، خیلی هم خوشحالم صداتون رو شنیدم. فقط این نکته رو عرض کنم که من مشاور نیستم.
1: بله خیلی ممنون از این روشنی. و بچه‌ها زنگ زدیم روی خط میایم، بقیه بچه‌ها منتظر نگر می‌داریم، یه صحبتایی بکنیم که به درد هممون بخوره، این خیلی مفید میتونه باشه. ممنون میشم ازتون. حمید رو خط برنامه هستش از همایون شهر، دقیقاً من نمیدونم کجای میهن هستش، برامون توضیح بده. ممنون میشم، میشتم صحبتات رو. حمید جان
4: ارادتمندم از همایون شهر، همایون شهر خمینی شهر.
1: بله بله
4: خمینی شهرش میگن.
1: بله
4: بله خب اسمش همایون شهره.
1: بله خیلی ممنونم ازتون، صحبتاتون رو میشنویم. میخواین صدای تلویزیون رو کم کنید آقای حمید که از تلفن راحت‌تر و سریع‌تر بتونیم هم صحبت کنیم؟ خب اینو بچه‌ها من لطفاً صدای تلویزیون رو رعایت کنید. آقای نام نیکا رو خودش گذاشته، از این کارا هم میکنن بچه‌ها. آقایون زنگ میزنن نام مهسا رو خودشون میذارن، نام حدیث رو خودشون میذارن. این بار نام نیکا رو خودش گذاشته، از تهران بهمون زنگ زده. نیکای دوست داشتنی، درود بر تو، رو خط هستی.
5: سلام درود بر شما آقای امید و آقای کلاسی عزیز. من چون نیکا هم شهریم بودن اسم ایشون رو
1: بله
5: انتخاب کردم و یه موضوعی رو من تقریبا میشه گفت از 8 ماه پیش هر شب برنامه شما رو میبینم، البته تلویزیون ندارم، از گوشیم دارم میبینم برنامه رو. خیلی برنامه خوب و جالبی و دوزه موضوعات مختلفی صحبت میکنم. خیلی سریع میکنم بگم موضوع که وقت بغیرم نگیرم. چند شب پیش من همینجوری چون شباگاه رو تو گوشیم نگاه میکنم، برنامه روی خط صدای آمریکا رو داشتم میبیدم، یه بند خدایی زنگ زد که به آقای مجری گفت که شاهزاده بیان و این همه هیئت‌ها رو جمع کنن بریزن تو مسجد و همه رو از بین ببرن. بعد مجری به خوبی پاسخ داد که هدف خود شاهزادن و توی همه حرفاشون هم این بوده که حکومت سکولار باشه و من می‌خواستم، یعنی توی سکولاریسم اینه که هر دینی هر مذهبی آزادانه و با اون چارچوبی که دارن
1: اون دموکراسیه، اصلا سکولار تعریفش چیز دیگه ایه. دوستمون بعد متوجه
5: بله.
1: شده بود
5: من همینو می‌خواستم بگم، چون اکثر مردم ایران باز اون جنبه مذهبیشون رو دارن.
1: بله نیکا تماس
5: رو یه جوری برای سکولار رو برای مردم توضیح بدن بیشتر.
1: استادش اینجا نشسته، استاد این مفاهیم و مبانی.
5: برنامه بیشتر بذارید.
1: آره آره کمکاری من و امیده که تریبون دارم. آره درست چشم مرسی آقای کلاشی. اینم یه اتفاقی که افتاده، ما بعضی از مفاهیم رو مثلا من و امید شاید فرق مثلا دموکراسی و سکولار رو ندونم و هیچ کسی هم نیست برای ما بخواد توضیح داستان چیه. برای اینکه شما یه روشنگری بکنید خیلی کوتاه، البته که بتونیم تماس هم بگیریم، که منظور از حکومت سکولار حکومت دین ستیز نیست.
0: نه نه ببینید یه بحثی متعلق به کلیساست سکولار. آیا هانری کوربن در به زبان فارسی که دوستان بخوام مراجعه بکنن، آیا هانری کوربن در فلسفه اسلامی پاورقی توضیح داده که سکولاریسم یک مبحثی مربوط به الهیات مسیحی میشه و نسبتی که کلیسا با دنیا داشت، بنابراین اون موضعی که گرفته میشه در قبال کلیسا در مسیحیت، اونجا سکولار و دنیوی شدن به اصطلاح حالا که بخواد تحت لفظی ترجمه کنیم به وجود میاد که ربطی هم خیلی به ما نداره. ولی اگر بخواهیم بگیم در مورد اینکه آیا تو ایران چجوری میشه سکولاریسم رو ایجاد کرد، اینکه تو ایران پیدا شده سکولاریسم، یعنی ما پیادش کرده بودیم. همون مشروطه‌ای که در منطقه الفراغ شهر اتفاق میافتاد، مسئله همون دنیوی بودن بود، یعنی عقل بود که داشت مصالح و منافع کشور رو تشخیص میداد،
1: نه الهیات و
0: فیض. احسن نه الهیات. و البته به اون معنا هم ما در ذیل مسجد نبودیم، چون اصلا مسئله مسجد مثل مسئله کلیسا نیست. یک بحثی در درون الهیات کلیسا که الان میترسم باز بکنم خیلی
1: درازا بکشه.
0: بله ولی اگه برنامه دیگری در خدمتون بودم میشدم
1: حتما باید پیش شما بیان. آقای کلاشی هم خب خیلی مختصر بخوایم بگیم، آیا من درست فکر میکنم که حکومت سکولار حکومتی است که دخالت دین در سیاست رو جلوگیری میکنه، نمیذاره این اتفاق بیفته؟
0: بله، یعنی قلمرو دین و قلمرو کلیسا یا قلمرو نهاد دین و قلمرو ببخشید اشتباه گفتم قلمرو نهاد دین و قلمرو حکومت جداست. یعنی قوانینی که یا فرامینی که دولت اتخاذ میکنه از درون مرجعیت دینی بیرون نمیاد.
1: بله.
0: این دو نهاد باید از همدیگه جدا بشن. تمام بحث اینجاست توی الهیات کلیسا و توی تاریخ کلیسا قرون وسطا این ادغامی وجود اومده بود با توجه به اینکه یک فردی سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده بود. یعنی این اصطلاح مهمیه دیگه در مسیحیت، سه فرد در یک فرد اتفاق افتاده،
6: پدر پسر روح القدس
0: در یک چیز داره این، و بعد اجماع مؤمنین در کلیسا هستش، و بعد نسبت بین شهر آسمانی و شهر زمینی و سلسله مراتب هستی که شکل گرفته،
1: درگیر بازی میشیم آی کلشی.
0: بله
1: بخوایم بریم توش. بله خب سکولار اون نیستش که دین ستیز باشیم.
0: اصلا
1: بسیار عالی. بریم با سیامک صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زده. سیامک درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
7: سلام امید جان، خوب هستی؟
1: درود ماه سیامک جان،
7: خوب هستی انشالله، زنده باشی. من فقط خواستم خدمت رو عرض کنم، چند وقت پیشم بهتون زنگ زدم، متاسفانه قطع شد تلفنم، ولی خواستم خدمت رو عرض بکنم که من به شخص البته با ایشون در مورد یه موضوع موافقم که سکولاریسم دری بر دین ستیزی نیست، اما من یه مشکلی هم دارم با شبکه من و تو، من قبلا هم گفتم بگو. اونم اینه که چرا واقعیتش بایستی شما عملا، البته شاید من دارم اشتباه میکنم، اگر دارم اشتباه میکنم
1: صحبت میکنیم با هم دادا بگو.
7: خواهش میکنم، من خواستم خدمتتون عرض بکنم چرا عملا شدید تریبون سلطنت طرف ها در سیستم آینده ایران، البته نظر منه، ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص با سیستم سلطنتی واقعیتش مخالفم، حالا کاری با اونش ندارم، ولی واقعیتش با ایشون در یه مورد فقط موافقم، اونم اینه که سکولاریسم دلیل بر دین ستیزی نیست.
1: بله.
7: دین ستیزی یعنی شخصی که، یعنی افرادی که شما کلن با دین مخالفین، یعنی شما میخواین که دین وجود نداشته باشه، حالا روحانیت دینی میخواد در هر سیستمی که باشه، میخواد چه میدونم کشیش کلیسا باشه، آخوند مسلمون باشه، موبد زرتشتی باشه، میخواد وجود نداشته باشه. اما واقعیت داستان اینجاست که نه، این نیست. سکولاریسم یعنی خروج و جدا شدن دین از مذهب، ولی یعنی دین از حکومت که ما داریم در کشورمون قرار اجرا بکنیم. ولی واقعیت داستان اینجاست که من به شخص اعتقاد به این دارم، اونم اینه که سکولاریسم و در مورد حکومت بعدی ایران صحبت کردن میمونه واسه بعد از اینکه انشالله حکومت جمهوری اسلامی بخواد از بین بره، نه امروز. من به نظر
1: اما گمان زنی هامون رو میتونیم داشته باشیم دیگه، نه؟
7: صد درصد. یعنی من میخوام اینو به
1: یه پرسش
7: بگم.
1: سیامک
7: امر فهمید،
1: قربونت برم، عرض میکنم دادا، چیه سلطنت خیلی اذیتت میکنه که باشنقه مخالفی؟
7: من به شخص اعتقاد به این دارم که اگر قرار ما حکومت و سلطنت مطلقه داشته باشیم،
1: مطلقه نخواهیم داشت، مشروطه خواهیم داشت.
7: خب مشروطه، میخوام همین عرض کنم خدمتتون، مشروطه یعنی چی؟ یعنی شاهنشاه تأثیری در حکومت ما نداره. حالا چرا ما بایستی از بودجه مملکتی به یک خاندان، حالا پهلوی میخواد باشه، قاجار باشه، باشه اصلا خاندان من شاه بشم، فرقی نمیکنه. ما چطوری میتونیم به یه حکومت، به یه شخصی، به یه خاندانی بودجه از حکومت، از چیز حکومتیمون بدیم در صورتی که هیچ تأثیری در حاکمیت ما نداره؟
1: بسیار عالی. البته تأثیر که داره، اما از آقای کلاشی درخواست میکنم توضیحات رو بدن در این باره که دو دقیقه بیشتر هم زمان نداریم. آقای کلاشی این توضیحات رو شما اگه لطف کنید بدید که مزایاش چیه، معایبش چیه، یه جمع‌بندی هم با هم بکنیم.
0: ببینید، ما در مورد نظام‌های سیاسی باید صحبت بکنیم. نظام‌های سیاسی الان انواع مختلف داره، یکی از این نظام‌های سیاسی، نظام‌های سیاسی پادشاهی هستند که در دو شکل پادشاهی مطلقه و مشروطه دارن، یعنی ظاهر شدن.
1: بله.
0: وقتی که میخواییم بررسی کنیم توی دو، اولا توی ایران که کار کرده، یعنی وقتی ما پادشاهی مشروطه رو با همین استدلال ها گذاشتیم که نا چی اومده سر جاش؟
1: یک ارتجاع
0: اومده سر. بله. یعنی ببینید ما دوباره
1: ایرانگر
0: همینه. ببینید بحثی که من با اغلب اونایی که تو انقلاب بودن و انقلابی بودن الانم طلبکار هستن صحبت میکنم همینه، میگم آقا شما یه استدلالایی داشتید، بعد میگن نه ما مخالف شاه بودیم به این دلایل، ولی ما اینو نمیخواستیم جمهوری اسلامی رو. میگم این مثل اینه که کسی بره با آتیش بازی کنه توی انبار، بعد اون انبار آتیش بگیره بگه نه من نمیخواستم که آتیش بزنم، من فقط خواستم بازی بکنم. این نمیشه که شما نتایج کار خودتون رو به عهده نگیرید. نتیجه جنگیدن با پادشاهی مشروطه با همین استدلال هایی که دوست عزیزمون گفتن شده همین که چرا باید پول داده بشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک نظامی داره کار میکنه. شما وقتی یک نظامی کار میکنه، مثلا توی سوئد توی انگلیس، با این استدلال که نمیان شاه رو بذارن که نفکر کنن سیستم کار میکنه. این سیستم، همه این سیستم باید اجزاش کار بکنه تا اون سیستم کار بکنه. به یکی از اجزای مهم و محوری سیستم پادشاهی مطلق، خود پادشاهی مشروطه، خود پادشاهه، که البته باید در مورد نقشش مفصل تر صحبت کنیم که اینطوری نیستش که هیچ کاری نداره میره میشینه تو خونش، بعضی وقتا میاد میگه من شاهم، بعد دوباره میره میشینه تو خونش. اصلا همچون چیزی نیستش. پادشاه حافظ اون قانون اساسی هستش. پادشاه نقش محوری رو در جامعه به عنوان الهام بخش و اتحاد داره، از طرف دیگر نمایندگی میکنه تاریخ یک ملت رو در کشوری مثل ایران.
1: بله.
0: ما اگه بخوایم تداوم دولت در ایران رو نشون بدیم، نیازمند یک مؤلفه، یک عنصری هستیم که از داخل اون تداوم بیرون اومده باشه. این نشان دادن تداوم ملت، یک ملت، چیز کمی نیست. الان در تمام دنیا میلیاردها پول خرج میکنن که نشون بدن اون ملت تاریخ داره. بله. نشون بدن که اون ملت تداومی داشته. یا در جمهوری‌های نوبنیادی مثل ترکیه پول‌هایی رو خرج می‌کنن که نشون بدن که این جمهوری ریشه‌های کهن‌تری داره، از 1802 تأسیس شده. می‌خوام بگم که نه، خیلی قدیمیه. بنابراین نمی‌تونی شما در مورد یک مؤلفه مهمی که با خودش مفاهیم بسیار جدی رو حمل می‌کنه اینطوری نگاه بکنید و در موردش اینجوری قضاوت کنید. وقتمون تمام شد. بله
1: بله. و در پادشاهی مدرن هم فکر میکنم پادشاه یکی از اصلی ترین نقشاش دفاع از حقوق مردم در قبال کابینه و هیئت دولته.
0: همین، اصلا تعادل درست میکنه. بله. بعد در مورد تعادل ها صحبت کنیم توی نظام ها که حالا دفعات بعدی.
1: خیلی من آی کلشی همین الان به من خبر دادن گویا فردا شب شما رو خواهیم داشت. خیلی استقبال شده از برنامه دوستان، خیلی زنگ. بچه سوالاتون رو آماده کنید، قول میدین فردا شب ما باشیم.
0: من در خدمت هستم.
1: قربونت برم آقای کلش. فردا شب آقای کلش خواهیم بود. پرسشتون رو آماده کنید که با هم دیگه گفتگو کنیم. مرسی زنگ زدید. دست هم دیگه رو ول نکنید. جز هم هیچ کسو ندارید. مخلص تا درودی دیگر. آقای کلش خسته نباشید.

خانم اصلا به شما ربطی نداره، من دلم میخواد بی حجاب باشم. اصلا شأن خانم اگه به این چیزا باشه، نه عزیزم اصلا شأن چرا تو تومر میکنی؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره. آره دم دستی بودن به این چیزا، دم دستی بودن تو شماها ما خیلی خوب داریم میبینیم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت خانم نغمه جا هستم. ایشون نقاش و گرافیست و فعال اجتماعی هستن. نقاشی زیادی کشیدن از بعد از اتفاقاتی که در شهریور سال گذشته رخ داد، مخصوصا در مورد این اتفاقات نقاشی زیادی کشیدن. خیلی تصاویری که ایشون نقاشی کردن در شهرهای مختلف دنیا به نمایش درآمد، در دست تظاهرکنندگان بود و حتی در داخل ایران ما کنار مادر ستار بهشتی هم نقاشی که ایشون کشیده بود و دیدیم. و اخیراً یک فستیوالی به راه افتاده که من تصویر نقاشی ایشون رو درش دیدم، برای همین از خودشون دعوت کردم که به برنامه بیان و یه مقدار ما رو آشنا کنن با این فستیوال. خانم جاه درود بر شما.
1: خیلی ممنون
0: خانم جاه. این فستیوال یا جشنواره کیان اخیراً من دیدم که خیلی در فضای مجازی هم راجبش داره صحبت میشه، ولی پوستری بود که شما طراحی کرده بودین. خواستم از خودتون سوال کنم که اصلا از کجا شروع شد و هدف این فستیوال چی هست؟
1: این فستیوال توسط فعالین مستقل ایرانی در سراسر دنیا شکل گرفته و به اعتقاد من در این روزها یک بار دیگه نشون میده که همبستگی و همدلی مردم ایران که چطور به قوت خود باقی است و مردم ما تمام قد کنار مردم کشورشون ایستادن، به خصوص در کنار خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان هموطن.
0: بله، از کجا شروع شد این جشنواره کیان؟
1: ما خیلی شاهد هستیم که در داخل ایران حکومت حتی حساسیت داره روی این که برای کسانی که کشته شدن در این انقلاب مهسا خانواده هاشون تولد نگیرن سر خاکشون. بارها ریختن دستگیرشون کردن، اذیت و آزارشون کردن، سنگ قبر شکوندن، آتیش زدن. امروز شنیدیم که مزار آتیش زدن و این نشون میده که چقدر حکومت حساسیت داره روی هر چیزی که مردم ما رو کنار هم جمع کنه، چه شادی باشه، چه غم باشه، چه جشن باشه. و ما بعد از این که دیدیم که مادر کیان به شکلی اعلام کرده بود که ریختن خونهشون و تمام کادوها و تمام کاردستی ها و دکوریشنی که داشته برای تولد بچگانه که میخواسته برای کیان بگیره ریختن خونه دوستشون و همه رو جمع کردن، ما مصمم شدیم که نشون بدیم ما کنارشون ایستادیم و یک تولد جهانی برای کیان برگزار میکنیم.
0: پس هدف فستیوال یا جشنواره کیان چی هست الان؟ کجای کار هستیم؟ در زمین هم به ما بگین که از روزی که شروع شده تا الان چه دستاوردی داشته باشه، ولی قبلش بفرمایید که هدف این مثلا برگزاری این فستیوال چی هست؟
1: ببینین، من چند تا هدف به شما بگم این فستیوال داره. مهمترینش ادای احترام به خانواده جانباختگان و خانواده های آسیب دیده است که خانواده کیان پیرفلک به نمایندگی از اونها الان در این جشنواره حضور دارن، ولی این ادای احترامی است به همه کودکانی که کشته شدن، آسیب دیدن و به تمام خانواده هایی که عزیز از دست دادن و در واقع این پیامیه به همه اونها که ما کنارتونیم، ما پشتتون خالی نمی کنیم. و در درجه دوم بچه های ما تمام این 7-8 ماه پا به پای ما شاهد این همه رنج و خشم و استیصال خانواده هاشون بودن. خارج از کشور با هم تظاهرات می رفتیم، عصبی بودن و گریه کردن خانواده هاشون رو دیدن و واقعا چی بهتر از این که ما این بار به بهانه تولد کیان لبخند رو لب اونها بنشونیم. در خارج از کشور خیلی رسم هست celebration of life، چیزی که خیلی توی ایران رسم نیست، معمولا بعد از اینکه یه نفر میمیره فقط عزاست، ولی ما میخوایم زندگی کیان رو جشن بگیریم، یک جشن کودکانه که همونطور که کیان کودک پرسشگر و کنجکاوی بود، جشنواره های ما ترتیب بدیم که در اون جشنواره ها چیزی جدای یک پارتی بچگانه بلکه پر از مسابقات علمی، نقاشی، هنری، فرهنگی، آموزشی، اینا بچه های ما رو کنار هم جمع کنه و یک فضای شاد، موسیقی، رقص، رقص های محلی که هر شهری با پتانسیل خودش داره در تلاشه که یک برنامه خیلی شاد برای بچه ها برگزار کنه، فارغ از شعارهای سیاسی و اون چیزایی که بچه ها اصلا حقشون نیست که در معرضش قرار بگیرن.
0: من دیدم که یکی از گروه هایی که همراهی کرده بود با این فستیوال کیان گروهی از مهندسان مستقل تسلا بود و با توجه به اینکه توی یکی از مدارکی از همین صفحاتی که از طریق فکر میکنم خانواده پیرفلک منتشر شده بود راجع به یکی از امتحاناتی بود که از کیان پرسیده بودن که خوشبخت‌ترین آدم‌های دنیا رو نام ببرید، گفته بود من و ایلان ماسک، یعنی بین این هم آدم ایلان ماسک رو انتخاب کرده بود.
1: دوستانی از مهندسین تسلا اومدن و اعلام کردن که میخوان همدل و همراه با ما باشن و در یکی از بخش‌های جانبی این جشنواره و یک مسابقه نوآوری کیان در واقع راه اندازی کنن برای بچه ها که خیلی به نظر من موضوع جالبیه و واقعا اینکه کیان تو شهر کوچیک ایزه اصلا ایلن ماسک رو میشناخته به نظر من خودش خیلی موضوع جالبیه. بعد پسر بچه 9 ساله و واقعا کمپانی تسلا به نظر من با افتخار این کار باید انجام بده به خاطر اینکه یک بچه کوچیک در یک شهر کوچیک ایران این نگاه رو داشته به مؤسس تسلا که فکر میکرده اون و ایلن ماسک خوشبخت‌ترین آدم های جهانن و خود این موضوع به نظر من اصلا بسیار بسیار موضوعی که باید بهش پرداخته بشه و من خیلی ممنونم از مهندسین مستقل تسلا که ملحق شدن به این جشنواره و اونا هم بخش این بخش زیبای جشنواره رو دارن به عهده گرفتن، بخش مسابقه نوآوری کیان.
0: بعد چه روزی قراره برگزار شه این جشنواره؟
1: جشنواره روز تولد کیان 21 خرداده که میشه 11 جون. ما 10 و 11 جون رو جشن میگیریم چون بعضی از شهرها 10 براشون راحت تره، بعضی از شهرها 11 براشون راحت تره، ولی این ویکندی که میاد در واقع جشنواره کیان در نزدیک به 40 شهر دنیا قراره برگزار بشه.
0: بسیار عالی. حتما در تورنتو هم پس یه برنامه مفصلی هست.
1: بله در تورنتو هم ما دستن در کار هستیم که تا جایی که میتونیم یه جشنواره درخور و شایسته برای کیان و بچه های ایرانی که اینجا هستن برگزار کنیم.
0: کجای تورنتو قراره برگزار شه؟
1: یه پارکی از سمت نورت یورک. آدرس و مشخصات رو تو پوستر گذاشتیم.
0: بله بسیار عالی. سپاسگزارم خانم جا، ممنون از تمام زحماتی که کشیدین تا الان و برگزاری این جشنواره و اگه سخن آخری دارین میشنویم صحبتاتون رو.
1: ما اسم این برنامه رو گذاشتیم روز کودک و پرسشگری، اسم این روز روز تولد کیانو و در درجه اول اهمیت پرسشگری رو ما میخواییم به خانواده ها یک بار دیگه گوشزد کنیم. بچه هایی که کورکورانه هر چیزی رو نمیپذیرند و جرأت سوال کردن دارن قطعا این نسل آینده ایران رو میتونن بهتر رقم بزنن. و در درجه دوم من اینو خطاب به مردم داخل ایران میگم و به خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان که ما کنارشون ایستادیم و این جریان، این جشن هماهنگ در سراسر دنیا نشون میده که انقلاب زن زندگی آزادی خاموش نشده، فارغ از تمام مسائل جنجالی که به وجود اومده هنوز بخشی که مردم هستن کنار شما ایستادن و ما دست در دست هم به شما نشون میدیم که آینده زیباتری برای ایرانمون رقم خواهیم زد.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از مهرتون.
1: خواهش میکنم، ممنون از شما که منو دعوت کردی.
2: آگاه بشن به استقلال خودشون و از اونجا برمیگردم به یک جمله‌ای که مهناز همیشه در مورد استاد خودش مارسل گوشه میگه، مسئله رهایی از دین، رهایی از دین. و کسی که در فارسی از یک جنبه دیگه از نظر فلسفی کار کرده همه شما میشناسین، آرامش دوستاره که اصلا نظرش کتاب مشهورش که درخشش های تیره اولین کتابشه که میگه در چنین جوامعی مثل ما که فرهنگ دینی نهادینه شده چطور کسانی که به وجود میان از نظر تاریخی که میتونن آدم های روشنی هستن، درخشش هایی هستن که در تیرگی به وجود اومدن و به زودی از طرف قدرت و جامعه مستبد و مطیع ترد میشن، که عدم تفکر در فرهنگ دینی. و آخرین کتابش هم باز در مورد این مسئله است که چطور مسئله فرهنگ، چون حیطه کار من هست، من متوجه، یعنی منو بیشتر نزدیک کرده به حرفم که تئاتر و سینماست، که چطور اتفاقاتی که یعنی نسل من در سال 40 و 50، در دهه 40 و 50 تونستیم در عرصه فرهنگی با جوامع مدرن دنیا آشنا بشیم و کار کنیم و هدفمون آگاه کردن جامعه خاموش و مطیع باشه، چطور با دست و پا زدن هایی که به هر حال دهه 40 و 50 دهه درخشش کار فرهنگی بود از نظر نقاشی در تمام عرصه های هنر و نابود شدنش از روزهای اول به حکومت رسیدن در واقع 4 سال طول کشید برای اینکه مقاومت ما آدم‌های فرهنگی و جامعه مدرن به هر حال که خیلی در اقلیت به وجود اومده بود طول کشید. جنگ در واقع رسیدن جنگ که میگفت خمینی میگفت نعمته، در واقع به این معنا میگفتش که مسائلی رو پیش آورد که بالکل از نظر فرهنگی بتونن نابود کنن یا خاموش کنن آدمهایی رو که حتی در گروه های سیاسی نیستن، و تبدیل کنن مسئله مبارزه فرهنگی رو به یک امر سیاسی، که الان میبینید که دیگه گوشتون پره از همین اتفاق اخیری که با بکتاش افتاد و تمام زنانی که الان در زندان هستن، همه اینها به جرم امنیتی و سیاسی در زندانند. زنانی که برای جامعه مدرن و خواستهای زنان که از نظر خیلی ها ممکنه سیاسی نباشه، از نظر من سیاسیه، اینها رو خاموش کنن و زندانی کنن. و به خصوص بعد از 40 سال، در این 43 سال اتفاقی که افتاده، اگر نگاه کنیم به دقت، از نظر آموزشی همه ضد ارزش ها رو از نظر ایدئولوژی اسلامی به وجود آوردن، با تکیه به تمام، آقای سلیمانی خیلی خوب توضیح میدن در درس های مختلفشون، یا ایجادی عزیز که راجع به این قضیه خیلی خیلی زیاد کار کرده برای اینکه جامعه شناسه، و مهنازم که خب چندین کتاب نوشته از جنبه های از دید های مختلف، که برای ما که در کار فرهنگی هستیم و نگاه میکنیم به کارهای اینا، میبینیم که چقدر توضیح دهنده اینه که اون جامعه ای رو که ما باهاش روبرو بودیم و میخواستیم آگاه کنیم و هدفمون آگاه کرده بود که آگاه کردن بود، چطور دارن توضیح میدن از نظرهای از دیدگاه های مختلف. ببینید، از نظر آموزشی اولا تمام اون آدم های مطیع رو تبدیل کردن به، حتما خبر داریم که شنیدیم که اوایل اتاق راجع به مسئله خشونت کلامی خیلی صحبت می شد، که آقای ایجادی هم اشاره کردن و همینطور میترا بابک عزیز، که البته به نظر منم راجع به مسئله پوتین میشه اشاره کرد، ولی میدونین که تمام روشن فکرانی که الان در روسیه هستن، اونایی که گرفته خیلی هاشون رو دارن میگیرن، چون دارن مخالفت میکنن با این جنگ. خب و همون یعنی یه جور دیگه ای میبینیم که در ایران اتفاق افتاد، یا خاموششون کردن یا حذفشون کردن یا گفتن که از این مملکت برین، یا هم که گرفتن کردن زندان و خیلی ها رو کشتن. اصلا
3: بحث ما اینجا خشونت در اسلام در...
2: بله، به عنوان اینکه شما مقابل اسلام هستین گرفتن کشتن، تمام مرگ‌های اعدام‌های بدون محاکمه سال‌های 8 برای این بود، همه رو به جرم دادگاه‌های انقلاب اسلامی. چی بود دادگاه‌های انقلاب اسلامی؟ این بود که همه شما ضد انقلاب هستین. تمام ما که به در خیلی ها اصلا خواهان محاکمه ما بودن که در زمان شاه کار کرده بودیم، کار فرهنگی کرده بودیم و اسلام رو در اسلام ستیزی کرده بودیم به یک معنا. راجع به زنان که صحبت نمی کنم. من حالا این مقدمات رو این به این دلیل گفتم که این صحبت ها شد که هر کدومش رو باید باز کرد و باید یعنی وظیفه ما هست که یک جور باز کنیم هر کدوم این اتفاقاتی که افتاده و داره میافته به اسم اسلام. و الان چون مسئله، اجازه بدین لطفاً به من که چون دو روز دیگه روز جهانی زنانه، در این مورد براتون توضیح بدم که اولا در ایران چه اتفاقی افتاد و بعدا در دانشگاه های جهان چه اتفاقی افتاد.
4: اول... خانم دکتر ندای عزیز، جسارت با میکنم شما را قطع میکنم، اگر اجازه بدید، یعنی موضوع مهمی رو دارین اشاره میکنید، اگر اجازه بدید این موضوع رو در بخش دوم صحبتتون باز بکنید من ممنون میشم. خیلی جسارت کردم، اگر موافق باشین.
2: خواهش میکنم.
4: ببخشید، ممنون از شما. خانم دکتر شیرالی عزیز، میخوان که حالا ببینید، من یه سری از سوالات رو دارم توی بک چنل میبینم. اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم میخونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوال رو دارم و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده؟ علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. ببخشید میشتم شما رو خانم دکتر.
3: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم، در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت. جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم، در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مستقیما به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراینو به اسم مذهبش، دینش، ارتدوکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کارو میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم، اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در عصر حاضر، همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن، یه چیزی حدود 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده، و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید برمیگردم به انسانهای اولیه، اولین مشکل انسان‌های اولیه طبیعت بوده، بارون و نمی‌دونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسان‌های اولیه متمدن‌تر شدن و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش آمد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرا توی یکی از کتاباش به نام سکره و ویولانس، سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید، خب اینها همه چیزهایی است، یا جنگ‌ها رو، مثلا جنگ‌های مذهبی که دنیا رو واقعا به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست، الان ما ببینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند، دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا چون تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو میکشم، اصلا دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان میبینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن اونجا که گفته کافران رو بکشید، اینا برمیدن از سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره، اینجوری بکشه به اسم دین، به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم، یازدهم، دوازدهم هم دارید میلادی که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلی میرسه. معتزلی ها رو دادید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره، اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیای قرآن و اینا ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. اینکه من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیزی در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوویات نبوده که می اومدن دروغ‌هایی سر هم می‌کردن، واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهم می‌کردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه می‌بینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام به وجود میاد. یک دفعه می‌بینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر میکردن یا عقایدی غیر از دیگران داشتن بس میبندن، خفه میکنن. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمشو گذاشته کلوتور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه اینها همه، دلیل چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 19 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 19 اصلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده. ولی قرن 13 می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی میکرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار میگیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار میبرن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستند و اینها توانستند که از خودشون محافظت بکنند و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودند، مقاومتی تونستند بکنند. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 هم میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شد که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همونجور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولی که اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ تفسیر اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینا رو دهنشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنن، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط میگیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام، حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 هم میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی، انجماد تفکر اسلامی در قرن 13 باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما

0: با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بهش نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا میبینم. اینجا من صحبت رو قطع میکنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هست.
1: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من یه نکته بگم خدمت دوستانی که روی استیج هستن و هنزوس کردن، حتما ما بعد از اینکه اساتیدمون بحث رو باز کردن، من حتما خدمت تک به تک دوستان میرسیم و سوالات مطرح میشه و پاسخ داده میشه. ممنون میشم که صبوری بفرمایید. خانم دکتر بابک عزیز، میشنویم شما رو.
2: خواهش میکنم. البته آقای بنایی اومدن، خوشحالم که در کنار ما هستید. خیلی کوتاه من صحبت میکنم، بعد صحبت آقای بنایی رو بشنویم و بعد یه مقدار بیشتر عمیق‌تر وارد بحث روانشناسیش بشیم. ببینید 41 بار کلمه جهاد در قرآن آمده. 41 بار. واقعا این مسئله بسیار بسیار تکان دهنده است. حالا قابل توجه عزیزانیه که اینقدر تلاش میکنن تفسیرها رو متفاوت بکنن. از یه جهت خوشحالم من برای اینکه در عرض این یک سال، خوشحالم از این جهت که عزیزان، یعنی مناظره نیست، برای اینکه در طی این یک سال مناظرات بسیار زیادی بوده و همچنان هست در اتاقهای دیگه و ما اتیتیود و یا رفتارها رو دیدیم و فکر میکنم دیگه از این مرحله دیگه رد شدیم و در خوشبختانه البته در اتاقهای دیگه هست، ولی اتاقی باشه که دیگه به بحث مناظره کشیده نشه و بحث منحرف نشه. فکر نکنید که یک جانبه صحبت میشه. بحثا هرگز خصومت شخصی نیست، بلکه بحثا فقط علمی است و به دور از تعصب. فرق من کافر ایتیست با توی دیندار و با ایمان اینه که من بدون تعصب به همه مسائل نگاه میکنم، ولی یک دیندار متاسفانه اولین بخش روانی که تزریق میشه بهش بخش تعصبشه. پس وقتی که ما این بخش تعصب رو برداریم از خودمون که در این اتاق برداشته است، امیدوارم سعی میکنیم که این چه نگاه کنیم. دیدم که در بکشنال می نویسید که یک طرفه رفتید به قاضی. ما هرگز یک طرفه 1400 سال، هزاران سال ادیان ابراهیمی سعی کردن یک طرفه به قاضی رفتند. اما این بار می خواهیم حداقل این بار مردم صدای متفاوت از دینداران و حوزه ها رو بشنوند. ریشه خشونت رو عزیزان گفتن. مسئله ریشه خشونت بسیار بسیار مهمه. زمانی که من ایماندار میشم و تمام وجودم پر از تعصب میشه، طبیعتا این تعصب نهادی نمیشه و وقتی تعصب مقدس میشه در کنار دین مقدس، اونجاست که ما فاجعه بزرگ دیکتاتوری دینی و یا دیکتاتوری کمونیستی و یا دیکتاتوری ماویستی رو میبینیم یا هر ایدئولوژی یا هیتلری رو میبینیم. من اینجا میخوام چون بخش روانشناسیش رو میخوام دقیق از نخست شروع کنم، اجازه بدیم که لطفاً آقای بنایی هم صحبت بکنن و بعد برگردم. ممنونم.
1: سپاس از شما خانم دکتر بابک عزیز. من خوش آمدم میگم، ببخشید جسارت کردم، فراموش کردم خدمت استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود یا ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنویم، ببخشید.
3: بله، خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. من سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست، چرایی خشونت در جهان اسلام. و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهن شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون

0: هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستند. البته اون از اون جنبه های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذرم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اونجایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش رو بخواد بذاریم. به هر صورت با این از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهی بکنی، یعنی هیولا سازی ازش بکنی، اعمال خشونت در مورد اون هم آسون تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسانها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه، به ویژه دین اسلام، و اون همینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب و اخرویه و گشایش کار در این جهانه، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی باهاش بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساساً همینه، دوگانه سازی، در واقع توهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و بدین ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساسا تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه هم در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اون طوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخ 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 کتابو می‌خونید، اکثر داستان‌های بعد از کتاب برشیت یا آفرینش، در کتاب‌های 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی، به ویژه از موقعی که دیگه یهودی‌ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان‌ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه. و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردن، یا وعده‌هایی که یهوه به یهودیان، من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت، من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند، و خشونت‌های وحشتناکی اعمال میشه در داستان‌های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد اساساً وصف‌ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه‌های کوچیک رو می‌گرفتن تا تو دور سرشون از پاشون میگرفتن، دور سرشون میچرخوندن و با سر میکوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن، حالا جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، یا جنگ های جنایت هایی که در جنگ های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلن خشونتی که اساسا کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال میکرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید در تورات، یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تورات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم، اگر درست بگم، یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن. در صورتی که تا یمن، حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود، مهاجرین یمنی می اومدن، مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین می‌بینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد، با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن، با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن. یعنی یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش‌های دهقانی. میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش‌های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفه‌شون کنید، یا با خنجر پاره‌شون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش‌های دهقانی میگه. یعنی اونها هم خشونت رو اعمال می‌کردن، ولی چیزی که می‌خوام بهش بگم یک موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچی جنبشی به وجود میاد، خشونت‌های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید سده با هم دیگه می‌جنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه، یعنی شاید 20-30 سال تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتن، و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان‌ها حتی میگن جزو معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دین‌های دیگر. برای اینکه در دین‌های دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه‌های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیراری یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن. خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست. این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه های تفسیر پیشا پیش اصلا بسته شده. و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی، اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کارو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه از دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعا هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعا به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناقافل، یعنی غافل گیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها اینو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه ها روی سینهش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر میکنم نمر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینش بر میداره، شمشیر روی سینش میذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین، خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شکل در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام بود با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه، یک خشونت مقدسه. یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 700 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانه ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه، از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه. یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی، معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگه‌ای که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم الله، بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم هم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دینهای جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دینهای دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یک غیر یهودی گفته میشه و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونت‌هایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
1: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری یک در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره، و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاریو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدین این سوال رو پاسخ بدین و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
2: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیر نگاران نوشتند می‌دانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می‌شود با قبیله مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردند که تیر می‌داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 خورده ای سال، نزدیک به 40 سال هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتار هایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید.
1: من تا این فرصت پیش اومده از همه دوستان من عذرخواهی میکنم، انقدر حجم کامنت ها و مسیج ها برای من زیاده که گوشیم هنگ کرده. من عذرخواهی میکنم اگر پیام همه دوستان رو پاسخ نمیدم یا حتی من یه سری پیام ها رو اصلا نمیتونم ببینم. من عذرخواهی میکنم دوستان، اگر بتونید سوالاتتون رو در چت روم مطرح بکنید من فکر میکنم بهتر دسترسی دارم. بفرمایید استاد
2: سلیمان. خواهش میکنم، ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمیشناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیر نگاران اسلامی نوشتن، اشاره میکنن که سعد ابن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه.
3: اینجا بریزبن رادیو منو بشنو.

0: درودهای بی پایان بر همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، همه نازنینان شنونده رادیو منو بشنو. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و بتونیم که امشب برنامه مفیدی رو در رابطه با بحث مهریه مطرح بکنیم و بسیار خوشحال هستیم که در خدمت کارشناسان محترمی هستیم امشب و از نظر حقوقی، اجتماعی و همینطور از نظر فقهی و قرآنی و از نظر دینی بحث مهریه که بسیار مناقشه برانگیز هست و این روزها بسیار دیدیم که دربارش صحبت میشه. در رابطه با این بحث مهمانان بزرگواری داریم که امیدوارم از دانش اونها بهره ببریم. احسان گروهی، درود بر تو. اگر که دوست داری سلام و احوال پرسی داشتی بفرمایید. این گویه میدم
1: میکروفون ها باز کنی دوست دارم که سلام علیک بکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و بینندگانی که این هفته نداریم، ولی قول میدم از هفته آینده برگردیم به روتینمون و لایو اینستاگرام رو هم فعال بکنیم. امیدوارم که هفته خوبی رو تا اینجا گذرونده باشن. آماد راستی زر اومدیم جلو تزیاد نمیشه بگی هفته خوبی. امیدوارم که چهارشنبه خوبی رو گذرونده باشن و
0: سه شنبه
1: بله. سخته تا یادم بمونه و بتونیم برنامه درخوری رو آماده بکنیم و مفید فایده واقع بشیم.
0: بله، خب ما خیلی تلاش کردیم که برنامه ما روزهای چهارشنبه بود، تلاش کردیم برای اینکه شنونده از همه جای دنیا داشته باشیم. از موج اف ام بیایم روی شبکه گلوبال و شما همین حالا میتونید برنامه ما رو از شبکه گلوبال روی رادیوهای دیجیتال بشنوید در هر کجای دنیا که هستید. خب آقای امینی، درودهای بی پایان بر شما. خیلی متشکر که ما رو همراهی میکنید و زحمت بسیاری در این رابطه میکشید همراه با ما.
2: درود بر شما زاده جان، درود به احسان عزیز و به کارشناسای عزیزمون که تشریف میارم بعد از اینا.
0: بله،
2: اصلا در خدمت ما.
0: خیلی متشکرم. خب امشب در خدمت آقای دکتر بابک نژند هستیم، روانپزشک و جامعه شناس. آقای محمد حسین آقاسی، وکیل پایه دادگستری، و همینطور آقای ایمان سلیمانی امیری که منتظر هستیم تشریف بیارن و به ما بپیوندند، که پژوهشگر در حوزه تاریخ اسلام هستند. خب اگر که موافق باشید بحث رو با آقای دکتر بابک نژند آغاز بکنیم. و آقای دکتر خیلی سپاسگزارم دعوت رادیو منو بشنو رو پذیرفتید یک بار دیگه و بحث رو هر طور که مایل هستید آغاز بکنید. در رابطه با ازدواج توضیحاتی بفرمایید لطفاً، و اینکه آیا به طور کلی مهریه در چارچوب کنونی ازدواج آیا کارساز هست برای پایداری ازدواج یا خیر؟ درود بی پایان بر شما. آقای دکتر نژند، میکروفونتون بسته هست آقای دکتر.
3: بله سلام،
0: درود بی پایان بر شما، بفرمایید.
3: سلام به شما، به کارشناسان محترم برنامه و به همه شنونده های عزیز. متشکرم از دعوتتون. عرضم به حضور شما که شما سوال رو از جای مناسبی پرسیدید. شما گفتین ازدواج، برای اینکه واقعا موضوع مهریه به لحاظ اجتماعی قابل درک نیست، مگر اینکه ما بدونیم که از چه منظری اون دو نفر ازدواج کردن. اساسا ما دو جور ازدواج داریم از نظر علم کاپل تراپی، زوج درمانی، ازدواج سنتی، ازدواج مدرن. ازدواج سنتی ازدواجی است که در اون دیدگاه ها، آرا، منافع و خواسته های ایل و عشیره و خانواده و سیستم اولویت دارد بر آرا و عقاید و تفکرات خود اون دو نفر. بنابراین حتی در ازدواج های سنتی که ممکنه خود اون پسر دختر علاقه ای به هم داشته باشن و از اول یه چنین چیزی به یک شکلی شکل گرفته باشه، اون اهمیت ثانویه داره و طبیعتا ازدواج های مدرن بالعکسشه. نکته جالبی که باید گفت اینه که خیلی وقت وقتی از زوجها میپرسیم خب شما ازدواج سنتی دوست دارید یا مدرن یا مخلوط، درصد زیادی میگن مخلوط، برای که ما از هر دو قسمتش دوست داریم. خب مخلوط یعنی هرج و مرج، به دلیل اینکه مثالی که من میزنم اینه که فکر کنید مثلا شما با یک سبک رانندگی کشورهایی که مثل انگلیس و استرالیا که ما هستیم و اینها بخواید توی کشوری مثل آمریکا مثلا رانندگی کنید، یعنی برعکس، خب تصادف میکنید. یعنی دو تا سیستم کاملا متفاوتند که اقتضاعاتشون هم کاملا متفاوته. به همین دلیل در نهایت سیستم هایی که ترکیبی هستن رنج میبرند از به هم ریختگی و مهری که رهاورد ازدواج سنتیه. پس اقتضاعاتی وجود داره در جوامع سنتی که مهریه در اون اقتضاعات ایجاد شده. مطالبی وجود داره که من اگر بخوام در اون رو توضیح بدم خیلی مفصل میشه، شاید بهتر باشه بعداً بنا به ضرورت شما سوال کنید هر موقع صلاح دیدید. چند نکته وجود داره که اقتضا میکنه در یک جامعه، اقتضا کرده که در جوامع سنتی که در ضمن به عنوان بخشی از تفکرات سنتی تفکرات مردسالار هم دارند، مهریه جزء اون سیستم باشه که هر خواستید میتونیم در مورد اون صحبت کنیم. موضوع پیچیده تر از اینه که صرفا نهاد فرض کنیم قانونگذاری چنین چیزی بخواد یا پدر بخواد، چند وجه داره. طبقات مختلف اجتماعی با همدیگه، مردها و حتی خود زنهایی که ازدواج میکنند، همه بخشی از این سیستم سنتی هستن که مهریه رو به دلایل مختلفی میخوان تو سیستم سنتی.
1: سلام آقای دکتر نژاد.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر. احسان اگه سوالی داریم میکروفون ما بسته بود اون موقع، بفرمایید.
1: آه ببخشید، من اول سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر نژاد عزیز. و سوال من اینه که آیا مهریه برای تحکیم ازدواج هست یا گذاشته شده یا برای تضمین آینده حالا یکی از دو طرف، که معمولا خب خانم ها این داستان رو پیگیری میکنن و برای آینده خانم ها در نظر گرفته شده؟
3: خب این بر اساس اون توضیحی که من دادم شاید دیگه باید متوجه شده باشید که این بستگی داره ما داریم در مورد کدوم ازدواج حرف میزنیم. در مورد ازدواج های سنتی مهریه کارایی داشته که الان کاراییشو توضیح میدم. بعد وقتی من کارایی مهریه رو تو اون ازدواج ها توضیح بدم، شما شاید براتون ساده تر باشه که قضاوت کنید که امروزه چقدر از این کارایی ارزش و اعتبار داره. هنوز حالا که سوال فرمودید من توضیح میدم. بخشی از ضرورت مهریه در جوامع سنتی که میشه جوامع پیش از انقلاب سنتی، در واقع مشخصه های این جوامع در پیش از انقلاب سنتی شکل گرفته و قوام داشته. انقلاب سنتی که اتفاق افتاده، جوامعی با خصوصیات جدید ایجاد شدن. این موج آمده با اون جوامع با مشخصات عهد فئودال کشاورزی اول ترکیب شده و بعد جوامع جدید در انداخته شدند. ولی خب ما داریم در مورد جوامعی با اون مشخصه ها صحبت میکنیم. در چنین جوامعی یک قانون به صورت یک هسته مرکزی قدرت امروزه رو نداشته، یعنی از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر قانون متفاوت بوده. بنابراین یک اتفاق این بوده که از مهریه به عنوان یک ابزار مالی برای ایجاد امنیت استفاده شده، جایی که یک زن نمیدونه که امنیتش چجوری تامین میشه از مهریه استفاده میکنه، که حالا اگر قانون تغییر کرد، حاکم تغییر کرد، اینها او در شرایط بد امنیتی قرار نگیر. نکته دوم، در جوامع مردسالار و اساسا در یک سیستمی که مرد همه کار است، ما یک چیزی داریم به نام آلفا میل یا مرد برتر اون گروه. این شکلیست که شما وقتی وارد یک خونه میشید در جوامع سنتی، یا خونه سنتی هستن حتی توی جوامع غربی، خانواده هایی که خود سیستم سنتی بزرگ میشن، وقتی شما وارد خونه میشید، مرد خونه فرد شاخصیه که شما نمیتونید ندید بگیریش، و مرد خونه اگر متوجه بشه که شما محدودشو دقیقا نمیشناسید، این محدوده رو ست میکنه و شما رو متوجه میکنه که این محدوده اینجاست. در اموری که تصمیم گیری لازمه بشه برای زنها، مرد خونه میخواد روشن بکنه که تو که داری اومدی مثلا میخوای دختر منو یا خواهر منو بگیری، اینجا محدوده منه، بنابراین من اینجا رو علامت گذاری میکنم که تو حواست باشه که باید یه تضمین هایی بدی که زن، این زن محفوظ میمونه پیش تو و مشکلی ایجاد نمیشه براش، و این تضمین بخشش مهری است. البته چیزهای دیگه هم بوده، شیربه ها و چیزهای دیگه. در اینجا مهریه در واقع نشون میده، اون مرد میخواد بگه که تو هر نوع آسیبی به این زن، هر نوع کسر شنیده به این زن، تهاجم و توهین به منه، حواست باشه. بخش دیگه ای از ماجرا طبقه اجتماعیه. یک طبقه اجتماعی در یه جامعه سنتی به واسطه مهریه کلاس خودش رو مشخص میکنه، ساین پست میکنه. یعنی این که شما وقتی میرید از یک خانواده با از طبقه خاصی، از طبقه کشاورزها زن میگیرید، تاکید میکنم روی این اصطلاحات، چون این اصطلاحات اون مفهوم مردسالار رو کاملا باهاش داره، میگیرید، میبایستی مهریه ای رو متقبل بشید متناسب با اون، اگر از طبقه دبیران باشه یا از طبقه اشراف باشه یا از طبقه شاهزادگان، به همون نسبت مهریه متفاوت خواهد بود و حتی در درون این طبقات اجتماعی. پس بنابراین یک طبقه اجتماعی هم به واسطه مهریه خودش رو متمایز میکنه و روشن میکنه. اما به همین جا هم ختم نمیشه. شما علاوه بر این که با مهریه حفاظت قانونی ایجاد میکنید، علاوه بر این که با مهریه مرد میبینید که مرد برتر میخواد حوزه خودش رو مشخص کنه، علاوه بر این که طبقه اجتماعی میخواد حوزه خودش رو مشخص کنه، خود عروس یک پای مهریه است. شما میبینید که در در شرایطی که حالا خیلی از این خانواده هایی که خواستگاری اتفاق میفته، دعوا میشه و هم نمیسازن، اینا اون چیزی که مهریه رو گاهی اوقات جنگ اصلیه درباره مهریه، عروس خانم و آقا داماد، یعنی این که یه اصطلاحی داره میگن شامی بخشه شاغلی نمی بخشه. حالا پدر خانواده، مادر خانواده اینا میان میخوان عروس رو آروم کنن، اون آروم نمیشه، میگه نه خیر من کمتر از نمیدارم 1000 سکی قبول ندارم. چرا؟ به دلیل اینکه عروس ها خودشون، یعنی زن ها در طول تاریخ هم هویت شدن، آیدنتیفای شدن با این مفهوم مرد سالار که من شرافت خانواده رو لکه‌دار خواهم کرد، مثلا اگر که با کمتر از این مقدار پدرم بی حرمت میشه، یا اینکه مثلا طبقه اجتماعی من اینه. یه علت دیگه هم داره که در مورد زنها خیلی مهمه. در ازدواج سنتی مفهوم لاو اهمیت خیلی کمی داره، اهمیت ثانویه داره، حتی اگر پشن هم به هم داشته باشند، یعنی که اون تمایل و کشش هم داشته باشن، اصلا خیلی کسی اجازه نداره بر این اساس ازدواج کنه تو سیستم سنتی. این افکار شیطانیه، این حرف فقط ما رو بعد از خود به عقده. پس بنابراین عروس خانم چجوری بفهمه که آقا داماد چقدر میخوادش؟ در هر زنی این تمایل به شکل طبیعی وجود داره که ببینه اون مرد چقدر علاقه بهش داره. در یه سیستم سنتی وقتی که فواصلی وجود داره و امکان این که زن و مرد هم دیگر رو بیازمایند، کنار هم زندگی کنند، با هم به یک درکی برسن که آقا این چقدر برای من ارزش قائله، چقدر میتونه دوست خوبی برای من باشه، چقدر اصلا کشش جنسی من داره و همه این چیزها، اون وقتی که عروس خانم از تنها وسایلی که داره استفاده میکنه برای اینکه آزمایش کنه داماد رو. خیلی خوب، اگر که راست میگی برو اون اژدها رو بکش برای من بیار، برو اون دیوه رو که مردم شهر رو میخوره تو برو اونو بکش سرش رو بیار که توی اساطیرمون داریم، کنایه از این که منو میخواه این مهریمه، حالا ببینم چقدر منو دوست داری. بنابراین در یک جایی که موانع مرتبط با ایل و اشیل و خانواده قرار گرفتن سر راه اون دختر پسر و اونها مجاز نیستن که ترجیحات خودشون رو اعمال کنن، یکی دیگه از اتفاقاتی که میفته اینه که مهریه تبدیل میشه به یکی از وسایل سبک سنگین کردن ماجرا. پسرم البته یاد گرفتند، پسرم میاد میگه که خب اگه تو من دوست داری با یه همچین مهریه من رو آزمایش نکن، یعنی حالا دیگه هر دو طرف همدیگر رو گروکشی عاطفی میکنن به واسطه مهریه. و خلاصه میخوام بگم که اینها اقتضاعات مهریه بوده در جوامع سنتی. و حالا شما میتونید متوجه بشید چطور اگر این ازدواج سنتی تبدیل به ازدواج مدرن بشه تمام این معادلات تغییر میکنه و حتی میتونه به ضد خودش تبدیل بشه. من نمیخوام متکلم بحث باشم چون زهره خانم عصبانی میشه، من دوست ندارم ناراحتش کنم، بنابراین اجازه بیشتر صحبت نکنیم. البته اینکه دوستی بودشون همیشه محبت به من داشتن، ولی بحث ما قرار چند بچی باشه. من تا الان توضیح دادم که کارکرد مهریه در جوامع سنتی، یعنی فئودالی کشاورزی، جوامع پیش از عصر صنعت که جوامع مردسالار هستن چی بوده. این معادلات طبیعتاً در جوامع مدرن به یک بار تغییر میکنن و به شدت میتونن وضع رو تغییر بدن، یعنی از شکل ضمانت تبدیل به یک تهدید بشن روی خانواده. اجازه بدید من به همینجا متوقفش کنم تا بعد.
0: بله خیلی متشکرم آقای دکتر. برای کار کرده مهریه در جوامع مدرن خدمت شما خواهیم بود. من درودهای بی پایان میفرستم بر آقای ایمان سلیمانی امیری و خیلی سپاسگزارم که دعوت رادیو منوشنو رو یک بار دیگه پذیرفتید. اگر که آقای آقاسی عزیز اگر اجازه بدید خدمت آقای سلیمانی امیری برسیم، یه مقدار برگردیم به عقبتر از، یعنی شاید هم همزمان با جوامع فئودالی کشاورزی، نمیدونم دقیقا تاریخ صدر اسلام به کدام جامعه برمیگرده. درود های بی پایان بر شما آقای آقاسی عزیز.
3: خواهش میکنم، اختیار دست شماست.
0: خیلی متشکرم از لطفتون. آقای سلیمانی بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ما مشتاق هستیم که بدانیم در صدر اسلام مهریه و یا کابین چگونه بوده و اینکه چطور وارد ایران شد و وارد این فرهنگ ما شد به صورت اسلامی کنونی.
4: درود بر شما خانم شیرخدای گرامی، عرض ارادت خدمت یکایک سروران عزیزم. من سعی میکنم در این بخش نکاتی رو به عنوان مقدمه عرض کنم، اطاله کلام نشه که فرمایشات عزیزان رو هم بشنوم، ولی در نوبت بعد به شکل اسلامی اون خواهم پرداخت. نخست این که ما بسیاری از احکامی رو که امروز در درون جامعه خودمان داریم و اونها رو شرعی میدانیم، احکامی امضایی اند، به این معنا که این رفتارها در درون جوامع دیگر وجود داشته، توسط شارع اسلامی مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته و امروز یک مؤمن مسلمان می اندیشد که این احکام از علم و حکمت بالغه خدا ناشی شده. احکامی مثل میراث، قسامه، بریدن دست سارق و بسیاری احکام دیگر از این قبیلند. مهریه هم از این تافته جدا بافته نیست. در واقع مهریه در جوامع مختلف وجود داشته، دلایل و کارکردهای اون هم متفاوت بوده که امروز محل بحث ما در درون جامعه اسلامی است. بنابراین باید بپذیریم که مهریه در میان اعراب قبل از اسلام هم به عنوان یک سنت جاری و ساری بود، اما دلیل اینکه اعراب این مهریه رو دریافت می کردند به چه عنوان بود مشخص نیست. ما گاهی مهریه رو ارزش یک زن می بینیم، یعنی جایی که وقتی شخص قرار هست زنی رو خواستگاری بکنه، بر اساس آن نظام قبایلی تصمیم به عهده شیوخ قبیله یا پدر یا بزرگان آن خانواده هست. به همین دلیل است که اگر شما به صدر اسلام نگاه بکنید میبینید که اعراب حتی در دارالندوه دور هم جمع میشدند، در مورد ازدواج زنان و مردان تصمیم میگرفتند که این مربوط به بزرگان عرب بود. بنابراین در آنجا برای ارزشی که یک زن داشت مبلغی رو تعیین میکردند که بتوانند جهت رضایت خاطر پدر و مادر یا برادر اگر پدر نبود، بتوانند آن زن یا دختر رو به عقد جوان دیگری در بیاورند، یعنی مهریه مختص آنها بود. بنابراین اولین اصل این است که اگر ما امروز مهریه رو میبینیم برای آن فلسفه بافی میکنیم، براهین متعدد اوغلایی برای آن میآوریم، چیزی است که متشرعین سعی کردند برای دفاع از مهریه که اون رو استدلالی عقلانی نشان بدهند ساختند، بدون اینکه نظر شارع اسلامی رو در این مورد شنیده باشند، که حالا من در نوبت بعد عرض خواهم کرد. مسئله این است که ما امروزه در احکام ازدواجمان یک خصیصه ای از سبک زیستن اعراب رو میبینیم که وارد جامعه ما شده. اما مشکل جایی بروز میکنه که این مؤلفه های پسا در واقع دوران مدرن و به خصوص مؤلفه های سنتی که منوط به اعراب بوده، در یک جامعه خاصی با آن محدودیت ها وجود داشته، با مؤلفه های جهان مدرن مطابقت نمی کنه. یعنی وقتی شما عقد ازدواجی رو بر پایی سنت دارید و بعد نگاه می کنید که در آن سنت این نوع خصیصه ها سبب انقیاد هم می شود، سبب آزادی طیف دیگری هم می شود، حق رو به دیگری می ده، مسئولیت رو از شخص دیگری می خواهد، ناگهان این عدم تناسب منجر به مشکلات متعددی میشه. آن چیزی که ما امروزه به عنوان مشکل مهریه در درون جامعه ایران خودمان داریم حاصل همین عدم تناسب هاست. یعنی ما یک نظام حقوقی ایجاد کردیم، در آن نظام حقوقی بخشی از اختیارات رو، بخشی از مسئولیت ها رو، بخشی از حقوق رو به یک طیف دیگری دادیم که برای دیگری متناسب نیست. وقتی شخصی از آن حق خودش سوء استفاده میکنه، طرف دیگر هم به خود حق میده که بخواد از اون امتیازات به نحوی که برای او مطلوبه استفاده ببره. بنابراین مهریه یک مفهومی نبود که با آمدن اسلام ایجاد شده باشه، بلکه در جوامع دیگر وجود داشت، حالا به انواع دیگری، ولی در درون اسلام این مهریه به عنوان یک حکم امضایی تثبیت شد. خصیصه های اون بسیار سردرگم است، آنگونه که در آیات قرآن شما میبینید. یعنی گاهی صحبت از اجرت که در مورد ازدواج های متعه یا ازدواج با کنیزان وجود داره، گاهی هم از کسانی که به عنوان زنان پاکدامن نام میبره هم به عنوان اجرت نام میبره، گاهی هم از صدقات اسم میبره. اینها رو من در نوبت بعد عرض خواهم کرد که اساساً چه مفهوم و چه معانی رو به ذهن تداعی میکنه و نگاه شارع یا فقها و متولیان دین به این مسئله چگونه بوده است. بنابراین من اگر بخوام عرضم رو در این بخش جمع‌بندی بکنم، باید بگویم مهریه یک مؤلفه است پیشا اسلامی که در اسلام مورد تایید قرار گرفته، اما چون با مقتضیات عصر کنونی ما که به نحوی حقوق و مسئولیت ها متناسب با هم هست، مهریه متناسب نیست با بقیه حقوق و مسئولیت ها، به نوعی تبدیل به گروکشی شده که متاسفانه مشکلات اجتماعی گسترده‌ای رو در پی داشته. من عرضم رو در اینجا تمام میکنم.
0: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. خب آقای آقاسی، خیلی سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و سوالم رو این گونه مطرح میکنم که شما ورود به بحث داشته باشید که چه زمانی مهریه به صورت کنونی وارد قانون اساسی ایران شد و در ارتباط با قوانین مهریه چه آسیب هایی شما در پرونده هایی که داشتید دیدید و یا اینکه در دادگاه ها از آنچه که میگذره بفرمایید؟ خواهش میکنم.
5: من سلام عرض میکنم خدمت شما و سایر عزیزانی که در روم حضور دارن، هم از کارشناسان و همکاران شما. اما مهریه، من این رو اصلاح بکنم، مهر به کار برده نمیشه، تلفظ مهر درست نیست، مه از و مهریه. همه اساتید ما و قضات دادگاه و حقوقدان ها این کلمه را به صورت مهریه بر وزن شهریه تلفظ میکنم. از قدیم الایام، من تاریخ ایران باستان رو در این زمینه بررسی نکردم که آیا در ایران باستان هم مهریه وجود داشته یا خیر، اما حضرت فاطمه مهریهش 25 دینار و خورده‌ای بوده و این نشون میده که در مکه و شبه جزیره در واقع همین سرزمینی که الان عربستان گفته میشه، به ویژه حجاز که مکه را بخشی از اون تلقی میکنن، وجود داشته و بر اساس احکام شرعی هم به وجود نیامده، بلکه همونطور که جناب ایمان فکر میکنن فرمودن جزو احکام امضایی هست، یعنی چیزی بوده که وجود داشته و مورد قبول در واقع دین اسلام هم قرار گرفته، اما حکمش به شکلی نیست که اگر مهریه تعیین نشده باشه در یک عقد ازدواج موجب بطلان عقد ازدواج بشه، بلکه میتونه زن تقاضا بکنه که براش اگر به توافق نرسید با شوهرش، شوهرش یعنی کسی که باش ازدواج کرده، از دادگاه بخواد که براش مهر المثل تعیین بکنن و این جزء حقوق و در واقع امور مالی هستش که زن از اون برخورداره و مرد مکلف به تبعیت از اون هست. بنابراین بعد از اسلام وقتی که وارد ایران شد، این سنت و این رویه در ایران رایج شد و یا به هر حال اگر رایج بود ادامه پیدا کرد، به شکلی که عرض میکنم اگر که خاطرتون باشه و توجه کرده باشید، در اون خطبه که یک عاقد میخونه بین یک دختر پسر یا به هر حال بین یک زن و مرد بر ازدواج، میگه که ازدواج سنت پیغمبر است، ولی مفهومش نیست که فقط پیغمبر ازدواج میکرده و مهریه هم در واقع سنت است و نه حکم و نه دستور. و البته میبینیم که همیشه در مواردی که به صورت رسمی یک ازدواج صورت میگیره حتما مهر هم تعیین میشه و حتی در خطبه‌ای که خونده میشه اون کسی که به عنوان وکیل یا حتی خود طرفین اگر بخوان خطبه رو میتونن جاری بکنه، میگه که زن میگه در واقع خودم را در قبال فلان مقدار مهریه به عقد دائم تو درآوردم و مرد هم میگه که ازدواج با تو را قبول کردم. بنابراین در خطبه هست. اما گاهی اتفاق میفته که دو نفر با یکدیگر رابطه زوجیت برقرار میکنن بدون اینکه مهریه تعیین کرده باشن و کار به دادگاه کشیده میشه. در اینجا ممکنه اختلاف باشه، زن میگه مهر من اینقدر بوده با هم توافق کردیم، مرد میگه نه اینقدر نبوده و اختلاف بینشون پیش میاد. اینجا دادگاه میتونه مهریه رو به کارشناس ارجاع بکنه تعیینش رو و تعیین مهریه بر اساس موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات و چند آیتم دیگه توسط کارشناس تعیین میشه و در به هر حال اون عقدنامه قید خواهد شد. پس جواب اولین سوال شما اینه که مهریه از 1400 سال پیش به این سو در بین ایرانیانی که مسلمان شدند رایج بوده و وجود داشته، و اما چه آثار و تبعاتی این مهریه داره؟ مهریه گاهی باعث میشه که
0: خیلی عذرخواهی میکنم آقای آقاسی، من یه سوال اینجا برام مطرح شد در بین فرمایشات شما، آیا اصلا امکان این هست که پیچ عقدی بدون وجود مهریه صورت بگیره؟ برای اینکه من این رو شنیدم که اگر که دختر و پسری، زن و مردی به دفترخانه ثبت ازدواج مراجعه بکنن و بگن ما نمیخواهیم که به طور کلی مهریه باشه، ولی و آن کسی که این عقد رو جاری میکنه جواب میده که نمیشه، باید حتما یک چیزی باشه، یعنی حتی یک شاخه گل، من خواستم که این رو از شما سوال بپرسم.
5: بله درسته. ببینید بر اساس روال معمول همیشه در هر عقدی که به صورت نرم انجام میگیره حتما مهر باید ذکر بشه. اینو همونطور که در بخش اول عرایزم مطرح کردم، حتما بین زن و مرد باید در مورد میزان مهریه حتی اگر یک دینار باشه، به قول شما یک البته باید مالیت داشته باشه، یعنی ارزش

0: به طور کلی باطله. اگر یه کسی بیاد بگه آقا من این خونه رو از ایشون خریدم، بهش گفتم چه مبلغی و با مالک با فروشنده اختلاف پیدا کرد، با کسی که به هر حال ملک متعلق به او هست فعلا، و نتونستن مشخص بکنن که ثمن معامله یعنی بهای معامله چقدر هست، دادگاه حکم به رد دعوا خواهد داد. اما در مورد ازدواج این کارو نمی‌کنن. اگر طرفین اومدن و گفتن که ما با هم ازدواج کردیم، دلایل هم وجود داره که با هم ازدواج کردن، یا شهودی هستن که شهادت دادن بله ما این زن و مرد رو در مهمانی که دیدیم هر دوشون گفتن که ما با هم ازدواج کردیم ولی نگفتن مهریه چقدره، در اینجا دادگاه نمیگه که چون مهریه مشخص نیست عقد ازدواج شما باطله، بلکه میگه عقد صحیحه، مهریه رو اگر که خودتون تعیین نمی‌کنید من دادگاه به کارشناس ارجاع می‌کنم تا تعیین بشه. پس جواب این قسمت از سوال ابهامی که برای شما پیش اومده بود این هستش که بله اگر بخوان عقد رو جاری بکنن به صورت معمول حتما باید مهریه رو تعیین بکنن، چون یک کسی این عقد رو باید این خطبه رو بخونه و به وکالت از زن و مرد عقد رو میخواد جاری بکنه، میگه تو زمانی که مهریه‌تون مشخص نباشه من این عقد رو جاری نمی‌کنم. به این علت است
1: و اینجا بله بله کاملا و اینجا همون نقطه است که مورد اعتراض بسیاری از خانم هاست از جمله من، که مهریه ازدواج رو به یک معامله تبدیل میکنه و اینجاست که من همیشه میگم کرامت انسانی زنان رو به زیر سوال میبره.
0: این کاملا درسته، اما اجازه بدید من یک مطلبی رو عرض بکنم. من خیلی با این فرمایش شما موافق هستم و اعتقاد دارم وقتی که در مراسم بعد بران که مخصوصا در این مورد تعیین میشه که شرایط در نظر گرفته بشه و بین خانواده ها چونه زده میشه در مورد مقدار مهریه، این چنین به ذهن متبادر میشه که ما داریم یک معامله ای رو انجام میدیم که در قبال این که دخترمون رو به عقد ازدواج یک مردی در میاریم یک مبلغ و بهایی براش تعیین میکنیم. من اعتقادم به اینه که اگر که در اینجا مبلغی که تعیین میکنن که در واقع شرایط عقد فراهم بشه یک مبلغ ناچیز باشه، مثلا 5 سکه طلا یا 14 سکه که معمولا بین خانواده های مسلمان رایج هست که نمیخوان یک همچین در واقع تصوری پیش بیاد، دیگه این موضوع پیش نخواهد آمد. اما خانم شیخ خدایی در حال حاضر اون چه که واقعیت داره این نیست که ما معامله شخص در برابر مالی رو انجام بریم، نه این واقعیت نداره. درسته که این به ذهن متبادر میشه ولی در واقع این مهریه به نحوی از آنها نوعی ضمانت اجرا هست به جبران اختلاف شدید مقررات در حمایت از زن در ازدواج بین زن و مرد. و همه کسانی که به نحوی از آنها، البته من سال هاست که دیگه دعوای خانواده قبول نمی کنم، مال جوانیام بود، وقتی که خانم ها مراجعه می کردن این مهریه رو به عنوان یک ابزاری برای ایجاد برابری حقوقی بین خودشون و شوهرشون ازش یاد می کردن و مورد بهره برداری قرار می دادن. بماند که در بعضی از موارد متاسفانه در همه اقشار و جنسیت ها آدم های نادرست هم هست، مبادا به خانم ها بر بخوره، برخی اندکی از خانم ها که قصدشون ازدواج و تشکیل زندگی واقعی نیست از این موضوع بهره برداری های مالی میکنن و کم نیست پرونده هایی که در دادگاه وقتی که به اون برخورد میکنیم متوجه میشیم از اظهارات طرفین که این ازدواج در عرض مدت کوتاهی به بهانه‌ای به متراشی شدن داره نزدیک میشه و خانم اینجا اون مهریه رو برای به نوعی تحصیل مال ایجاد میکنه. من اعتقادم برای اینه که بیش از 95% حتی درصد بالاتری از

0: ازدواج‌ها که مهریه رو روش چونه می‌زنن به قصد محکم کردن رابطه زوجیت و جلوگیری از وسوسه مرد برای طلاق دادن دختر و ازدواج دیگری و در واقع ایراد صدمه عاطفی به دخترشون این کار رو میکنن و نه برای چسب مال.
1: خب من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای آقاسی عزیز و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم.
0: سلام.
1: سوال من اینه که آیا این امکان پذیر هست که قانون گذار یک مهریه ثابتی رو برای همه در نظر بگیره و همه به اون رجوع بکنن؟ حتی این اتفاق در صدر اسلام هم در یک زمانی در حکومت بنی امیه اتفاق افتاده که 400 دینار رو خلیفه وقت مشخص کرده بوده برای مهریه که ظاهرا اون 400 دینار مهریه حضرت محمد بوده با یکی از زنهایی که داشته و اون رو به صورت مرجع قرار داده بودن و همه 400 دینار بوده مهریهشون. من نمیدونم این اصلا امکان پذیر هست که الان تو دنیای کنونی هم این اتفاق بیفته یا نه، و خیلی دوست دارم که جناب آقای سلیمانی هم در مورد این موضوع یه مقدار بهمون اطلاعات بدن. مرسی.
0: در پاسخ به سوال شما عرض می‌کنم که این کار امکان پذیره. مجلس میتونه چنین قانون رو تصویب بکنه، اما شورای نگهبان قطعا باش مخالفت میکنه. من هم به عنوان یک وکیل دادگستری مخالف چنین دخالتی از طرف دولت هستم. این دخالت ها دخالت در اراده آزادی اراده اشخاص هست. باید افراد بتونن ارادهشون رو به خصوص در معاملات اعمال بکنن. هیچ الزام و اجباری نیست که یک کسی حتما با یک خانم خاصی یا دختر خاصی ازدواج میکنه. میاد مراجعه میکنه، اگر که احیانا حرف غیر منطقی و نامربوطی از خانواده دختر در واقع مورد علاقه شنید میتونه تن نده، که البته بسیاری از پسرها تن میدن و قبول میکنن. ولی اینکه بیایم بگیم که آقا دولت در خصوصی ترین مسائل بین اشخاص هم دخالت کنه و تعیین تکلیف بکنه، این رو من به شدت باش مخالف هستم و تا به حال هم چند بار خواستن در همین مجلس جمهوری اسلامی این کارو بکنن، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شدن. نهایتا آمدن برای اینکه افراد به زندان نیفتن بابت مطالبه مهریه، این رو به این صورت عمل کردن که خیلی خوب، تا 110 سکه یا معادل آن بهای آن، اگر که کسی مطالبه مهریه کرد و پرداخت نشد، زوجه میتواند تقاضای بازداشت زوج رو به علت عدم پرداخت بکنه. اضافه میکنه، یعنی این که کل مهریه رو میپذیرن که مثلا 1370 سکه هست، اجرایی هم صادر میشه، ولی برای 110 تاش الان دستور بازداشت داده میشه. این رو هم آقای رئیسی آمد اصلاح کرد با یک دستور عملی به این صورت که اول بررسی بکنید ببینید اگر زوج توانایی پرداخت داره و نمی پردازه، اون وقت میتونید دستور بازداشت بدید و الا دیگه تا اونجایی که ممکنه از بازداشت زوج به علت عدم پرداخت مهریه خودداری میشه. مرور عرض میکنم، بنابراین دادگاه ها نمیتونن این کار رو بکنن و مجلس هم تا زمانی که این مجلس هست و این شورای نگهبان، چون خلاف قانون اساسی، خلاف شرع هست که اراده افراد رو در معاملات محدود بکنن، این پذیرفته نمیشه. چنین مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار نمیگیره، اما در نحوه اجراش دخالت های صورت گرفته که تا اندازه زیادی به منظور جلوگیری از متراکم شدن زندان از زندانیان مهریه تصمیماتی اتخاذ شد.
2: سپاسگزارم آقای آقاسی. اگر موافق باشید صحبت‌های آقای سلیمانی امیری رو هم در این باره بشنویم و بعد در ارتباط با آسیب‌هایی که از نظر حقوقی بر جامعه مردان وارد شده تا حالا بابت این مهریه خدمت شما خواهیم بود. آقای سلیمانی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
3: خواهش میکنم. من ناظر به فرمایشات شما خانم شیر خدایی و سرور گرامی هم جناب آقاسی، نکاتی رو کوتاه عرض کنم. نخست اینکه مهر و سنه، یعنی آن چیزی که پیامبر اسلام نسبت به زنان خودش داشته و به عنوان سنت شناخته میشه حدود 500 درهمه. بنابراین آن چیزی که بعداً اشاره شد نزدیک به 500 دینار یک امریست کاملا خلاف اون سنت پیامبر اسلام. اما در این که مهریه چه بوده، من فقط نکته کوتاه عرض کنم. در ایران باستان مهر خدای پیمانها بوده و نماد او هم خورشید بود. در واقع این حلقه هایی که امروز میبینیم زوجها به دست میگذارند یا گوشواره های طلایی که به نحوی شبیه حلقه هست، نمادی است از همان خورشید که ما بر دست میگذاریم و این نماد خدای مهره و اینها به عنوان مهریه شناخته میشد در آن زمان. که من نمیخوام وارد چگونگی و تغییر اون بشم تا عصر کنونی، فقط خواستم عزیزان مطلع باشن که این حلقه هایی که ما بر دست میگذاریم ناشی از همان تفکرات آیین مهری است که به امروز هم سرایت کرده به عنوان نمادی از خورشید و حافظ پیمان و حالا به نوعی اون مودت و دوستی. اما خانم شیر خدایی عزیز، شما نکته رو فرمودید و آن این که میاندیشید مهری نوعی خرید و فروش است. کتاب علل الشرایع یا علل نگاری ها که توسط بزرگترین فقها و محدثین نگارش شده در صدد این بوده است که تفکر و اون روح شارع رو از مسائل مختلف احکام برای مؤمنان تبیین بکنه. یعنی اگر حکمی آمده او سعی بکنه دیدگاه شارع رو از نظر عقلی و استدلالی برای مؤمنان تبیین بکنه که بدانن مسائل مختلف و حکمای اون از چه روزنه ای گذشتن. من دو روایت رو میخوانم برای اینکه مؤید فرمایشات شماست و نگاه شارع اسلامی در اون وجود دارد. هرچند قرائت های دیگر هم هست، اما این قرائت خیلی مسئله مهمی است که نباید مغفول بماند. شیخ صدوق در علل الشرایع در باب 260 در جلد دوم خودش یک روایتی رو آورده و بعد در باب 262 یک روایت دیگر رو. من این دو روایت رو میخوانم، برای عزیزان میتواند بسیار مهم باشه. عنوان باب 260 این است: سر این که مرد میتواند به زنی که میخواهد با او ازدواج کند نگاه نماید. خب از راویان این گونه نقل میکنه: محضر مبارک حضرت ابی عبدالله، منظورش امام صادق هست، عرض کردم آیا مردی که با زنی میخواهد ازدواج کند میتواند به او نگاه کند؟ حضرت فرمود آری، بلکه آن زن میتواند برای او لباس نازک و بدن نما نیز بپوشد تا او وی را به خوبی مشاهده کند، زیرا آن مرد میخواهد او را با ثمنی گران و سنگین بخرد. یعنی در واقع این مهریه‌ای که داده می شود رو از یک دیدگاه به عنوان یک ثمن در نظر گرفته. در باب 262 در سر مشروعیت مهر و وجوبش بر مردان، یعنی دقیقاً عنوان مهر رو به کار می بره و اینکه چرا بر مردان واجبه که این مهر رو پرداخت بکنه. حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا، یعنی همان امام هشتم ما در مشهد، در جواب مسائلش که در واقع راوی از او پرسیده، از جمله این مسئله که چرا مهر بر مردان واجب بوده ولی بر زنان واجب نیست به مردان اعطا کنند، فرمود علتش آن است که بر مردان هزینه اداره زنان واجب است، چه آن که زن نفس خود را فروخته و مرد مشتری آن است و بدون شک بیع، دقت بفرمایید، یعنی یک معامله بدون ثمن نبوده و اساساً خرید بدون پرداخت ثمن تحقق نمییابد. و حالا عوامل دیگر رو هم ذکر میکنه در صفحه 599 همان جلد دوم علل الشرایع. بنابراین بخشی از تفکر شارع اسلامی دقیقاً به این نظر داشته که این یک نوع خرید و فروش است، هرچند ما میتوانیم اون رو به تمامیت جسمانی زن نسبت ندیم بلکه به حق استفاده و تمتع جنسی مرد نسبت بدهیم که این حق رو نسبت به زن دارد که آن آلت زنانگی رو در اختیار خودش بگیره. گاهی هم شما میبینید بسیاری از این مجازات هایی که در قوانین شرعی ما آمده، مثل ماده 630 قانون مجازات اسلامی که به مرد حق میده اگر زن رو در حال زنا با مرد اجنبی ببینه هر دو رو بکشه، برگرفته از همین دیدگاه است که اساساً اون آلت جنسی زنانه رو متعلق به مرد میدانه و این عمل زن رو خیانت در اموال شوهر تصور میکنه که شوهر میتونه از اون در واقع از اون غاصب خلعیت بکنه یا به این عناوین. بنابراین این دیدگاهی که شما فرمودید که میاندیشید این نوعی خرید و فروش هست، از نگاه شارع اسلامی و متولیان اون هم دور نبوده، اونها هم چنین میاندیشیدن. هرچند امروزه این داستان ها به یک نوع گروکشی های خاص حقوقی منجر شده که خب مطالبی است که جناب آقاسی عزیز هم فرمودن و این یک معضل اجتماعی است که باید با اصلاح قوانین، برابر کردن بسیاری از این مسئولیت ها و حقوق در صدد کمتر کردن این سوء استفاده ها باشیم. من عرضم اگر طولانی شد ببخشید.
2: خواهش میکنم. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. خب برگردیم استرالیا، بریزبن. آقای دکتر نژند در خدمتتون هستیم. در بخش دوم فرمایشاتتون خواهش میکنم کارکرد مهریه رو، آقای آقاسی من دارم تمرین میکنم که درست تلفظ بکنم، کارکرد مهریه رو در جوامع مدرن بفرمایید که به چه صورت هست، آیا کار میکنه یا خیر.
4: من متشکرم از دو کارشناس عزیز برنامه که با فرمایشاتشون به بنای اطلاعات همه ما هم کمک کردن. خب همونطور که توی اون صحبتها هم روشن شد، میبینیم که چگونه پایه های مهریه در ازدواج سنتی مستحکم شده و در فرمایشات همکاران روشنه که مهریه یک بیش از اون که یک چیز یک ساختار مذهبی باشه، یک ساختار سنتیه. این خیلی اهمیت داره و بنابراین شما می‌بینید که در جامعه فعلی ایران هم بسیاری از خانواده هایی که خودشون رو کاملا لائیک میدونن با شدت و عدت تمام مهریه رو اعمال میکنن. خب حالا وقتی ما فهمیدیم که ساختار ازدواج سنتی چطوریست، ازدواج سنتی در پی استحکام و قوام و بقا بخشیدن به ساختار ایل و عشیره و خانواده و تضمین اجرای قوانین اونها و تضمین پایه های قدرت اونهاست، طبیعتا ازدواج هم از همین قاعده پیروی میکنه. الان ما یه جامعه مدرن داریم، یعنی آرام آرام جامعه مدرن در همه جا قواعد خودش رو بست میده. این در جامعه ایران هم داره اتفاق میفته. بنابراین ما سه دست خانواده ها داریم: خانواده هایی که هنوز به سیستم سنتی ازدواج میکنن، خانواده های کاملا مدرن و خانواده های ترکیبی. این دسته های ترکیبی و دسته های سنتی که در یک بستر گلوبال، در یک بستر جهانی مدل عناصر سنتی رو وارد میکنن، ببینیم چه اتفاق میفته. بحث کردم و همکاران منم کارشناسان محترم برنامه‌ام بنا به ضرورت بحث خودشون جنبه‌هایی رو فرمودن که یکی از کارکردهای مهریه در ساختار سنتی تأمین سکیوریتی و امنیت با وسایل مالی، اون هم در اون زمانی که قانون یک امر یونیورسال نبوده، یک امر جهانی و همگیر نبوده. ما حقوق بشر نداشتیم اصلا. ما از این شهر و اون شهر میتونست قانون تغییر کنه و حتی خیلی حساب کتاب نداشتی که از امسال به سال دیگه هم قانونی چیزی باشه. در نتیجه این مهریه تبدیل میشه به عنصری رقیب قانون. چطور؟ درسته قانون اومده مهریه رو وارد کرده و اجرا شده، ولی کافیست که هر کدوم از همکاران زوج درمانگر من به موارد خودشون مراجعه بکنن که زوجهایی مشغول حل و فصل مشکلاتشون هستن و قاضی هم میگه اولین واکنش قضات اینه که میگه برید سعی کنید حل کنید. اینجوری نیست که شما اگر برید پیش هر قاضی، ها در همون ایران هم حتی، که بگید که ما با هم ناسازگاریم، قاضی بگید باشه بیایید این طلاق. قاضی تا جایی که میتونه و حقش هم همینه به تأخیر میندازه که حل و فصل بشه. اینجاست که مهریه که اتفاقا در داخل قانون قرار داره، بخشی از ساختار قانونیه، بلافاصله تبدیل میشه به ابزار زورآزمایی و ما دیدیم که چقدر عرصه رو بر زوج درمانگرها تعیین میکنه. بنابراین در یه ساختار مدرن که ما خیلی امکانات دیگری داریم، مژرهای دیگری هست مثل زوج درمانی، مهریه و این ابزار به اصطلاح من میخوام اسمشو بذارم شبه قانونی، تبدیل به تهدید میشه برای بهبود شرایط. چون خب همه گی مستحضرن که خانم میتونه مهریه رو هر زمانی به اجرا بذاره. من همه رو نمیخوام توضیح بدم، فقط یکی دیگه هم مثال میزنم. مهریه به عنوان یک وسیله‌ای که آلفا میل یا مرد شاخص اون خانواده‌ای که میخواد دختر بده داره قدرت خودشو نشون میده و یه مهریه رو اونجا میگذاره که نشون بده که اینی که داری میبری شرف و ناموس منه و اینم نشونشه که خیلی مهمه. در ساختار ازدواج مدرن دیگه ایل عشیره و خانواده و سیستم مهم نیستن، تفاهم اون دو نفر اصله، تمایلات اون دو نفر اصله و ما دیدیم چگونه این جور چانه‌زنی های ابتدای کار یک جور خشم در طرفین ایجاد میکنه و اغلب هم هر دو طرف عصبانی هم. هم اون آلفا میلی که اونجا نشسته، اون پدر بزرگتر، اون برادر بزرگتر و پدر، اینها عصبانی هم چون تخفیف دادن و عصبانی هم از تخفیف. هم داماد عصبانیه چون اصلا نمیخواست اون مقدار، یعنی این که در کمال تعجب هر دو طرف از هم عصبانی هن. هر دو احساس میکنن که به شرافتشون تورین شده. نکته جالبم اینه که در اینجا شرافت هر دو لطمه دیده از یک مقوله مالی. کسی هم البته خیلی روشن نمیدونه آخر این شرافت چی هست که اینقدر سر مفهومش درواست. ما معمولا سمنتیکلی سعی میکنیم بازش کنیم. از طرفی میپرسیم خب ببینم این شرافت که شما میگی چه جور موجودیه، برای ما تعریف کنیم. نمیتونن تعریف کنن. علتش هم ساده است، چون مفهوم شرافت در سیستم فئودالی کشاورزی با مفهوم شرافت در عصر نوین تفاوت کرده و این ساختارهای ترکیبی اصلا هویت روشنی ندارند. پس بنابراین میبینیم که این هم خودش از ابتدا یک مشکل بزرگ تولید میکنه و یا مهریه به عنوان ابزار ساین پست شدن یا علامت گذاری شدن محدوده طبقات اجتماعی مختلف. در جوامع مدرن مفهوم طبقه به اون معنای جدیدش کاملا از بین داره میره. یعنی حتی در جوامعی مثل انگلیس تحقیقات نشون داده که روز به روز مفهوم طبقه کم اهمیت تر میشه و حتی کسانی که عقبه اشرافی دارن دیگه به اندازه سابق میل ندارن از اون استفاده بکنن. به طریق اولا معنیش اینه که وقتی که در یک جامعه مدرن یه ازدواج مدرن میخواد صورت بگیره، در حالی که پسر و دختر از ابتدا تفاهمشون رو با هم دیگه اصل میدونن، وقتی یک ساختاری از عهد فئودالی کشاورزی یک ساختار سنتی میاد و مفهومی مثل مهریه رو میذاره وسط، معناش اینه که طبقه اجتماعی خودش رو تحمیل میکنه به اون رابطه، در حالی که یادآوری میکنن در ازدواج مدرن ایل عشیره و خانواده اهمیت چون میشه دست دوم و طبقه اجتماعی ربط داره به اون. این ریفرنس توی ازدواج مدرن هرچه بیشتر کم اهمیت میشه. پس میبینید چطور در اینجا هم مهریه یک ساختار ازدواج مدرن رو تهدید میکنه و اجازه نمیده اون دو نفر فارغ از این قضایا بنشینن و تمایلات، ارزش ها، ساختارهای خودشون رو طراحی کنن. اجازه بدید من بخش آخر رو، اینکه مهریه چه تأثیری روی اینکه زنها هنوز روی مهریه تاکید داشته باشن، هنوز مهریه براشون بخشی از راه حل هاشون باشه توی ازدواج، توی بخش دیگری طرح کنم، چون این یکی از مسئله‌های اصلی پاتولوژی توی تفکر خود خانم هاست. خانم ها خیلی اعتراض میکنن به آقایون که با این خیلی فرهنگ مرد سالار رو هنوز پاسداری میکنن، ولی بعض شرمندگی من اعتقاد دارم یکی از طلایه‌دارهای اصلی فرهنگ مرد سالار هنوز خود خانم ها هستن. الان توضیح میدم چرا خانم ها خودشون به بقای این فرهنگ نادانسته کمک میکنن. اجازه بدید در بخش دیگری.
2: خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بابک نژند. میدونم که آقای امینی سوالاتی دارند، ولی اگر که اجازه بدید، عده‌ای از دوستان دارند میپرسند که آیا این برنامه ضبط میشه. بله عزیزان، این برنامه ضبط میشه و در پادکست رادیو منو بشنو منتشر خواهد شد. من تا دقایق دیگر لینک پادکست رو در این بالای سرم خواهم گذاشت، در البته در صفحه گوشی، و عده دوستان عزیزی هم که رایز هند کردن برای اینکه تشریف بیارن روی استیج، بله حتما ما پذیرای آن عزیزان خواهیم بود، ولی اگر که اجازه بدید صحبت کارشناسان رو بشنویم و بعد حتما در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای امینی بفرمایید، خواهش میکنم.
5: ممنون از شما. من یه سوال از جناب آقاسی و یه سوال از جناب سلیمانی استاد عزیز. جناب آقاسی، ما گاهی می‌بینیم که بعد از فوت همسر، پدر و مادر همسر اقدام می‌کنن به گرفتن مهریه، که خیلی اعتراض دارن عزیزانی که استدلال می‌کنن که همسر از دست دادن، شرایط خوبی هم ندارن. خواستم ببینم آیا استدلالی هست پشت این قضیه، از شما موجهه و آیا اقدامی شده در این باب یا نه؟ مرسی.
0: وقتی که مهریه تعیین میشه، در واقع شوهر اصل اینه که همون زمانی که عقد ازدواج منعقد میشه مقدار مهریه رو به زن بپردازه، اما به صورت مسامحتن پذیرفته شده که حالا بر دین و تعهد شوهر باشه تا زمانی که زن بخواد اون رو مطالبه بکنه. مفهومش اینه که شوهر این مبلغ رو به همسرش و همسری که پدر داره، مادر داره، برادر داره و غیره بدهکاره. اگر تا زمان فوت همسر این مبلغ پرداخت نشود، در واقع این مبلغ جزو دارایی مثبت اون خانمی هستش که فوت کرده و بر اساس مقررات قانونی هر مقدار دارایی که کسی که فوت میکنه در زمان فوت داشته باشه به صورت ارث به ورثه منتقل میشه. پدر و مادر هر کدام یک ششم از دارایی کسی که فوت کرده به ارث میبرن و طبیعی هستش که مطالبات این خانم هم که این مهریه هست حالا ممکن از یه شخص دیگری حتی این طرف داشته باشه به پدر و مادر اون خانم میرسه و اونها دیگه بر اساس انصاف و عدالتشون هستش که آیا این رو از شوهر که مصیبت دیده هست مطالبه بکنن یا نکنن. و در بعضی موارد هم ظاهرا به عنوان تنبیه شوهر که فکر میکنن در زمان حیات دخترشون اون رو مورد ستم قرار داده این مبالغ رو مطالبه بکنن. غالبا نمی کنن، غالبا این کار صورت نمیگیره، ولی هر کس که بخواد میتونه بکنه. قانون هست، به اعتقاد من درستم هست، قانون استثنا نداره.
5: سپاس از شما، ممنونم. درود جناب سلیمانی عزیز. سوالی که از خدمتتون داشتم، چون این خطبه هایی که عربی خونده میشه هم توی زبش تو که نفسی فی مدت المعلوم الا مهر المعلوم و النکاح سنتی الاخر، کلماتی هستش که منتقدین بسیار ایراد دارن بهشون، از جمله همین نفسی، نکاح و بقیه کلمات. حالا سوای مفهومش که ممکن از نظر خیلی ها مضمون باشه، آیا این کلمات رو شما نظری دارید روشون؟ اگه توضیح بدید که ممنون شم.
3: بله، خب در مورد کلماتی که به کار میره خب مناقشه فراوانه، ولی طبیعتاً میتوان با خواندن آن خطبه و در کنار هم قرار دادن عقد و آن چیزی که به عنوان الزامات یک عقد هست پی برد که منظور از کلمه نکاح چیست. من فکر می‌کنم معلم مناقشه شما این کلمه باشه. زمانی که کلمه ازدواج به کار میرود افاده عقد میکنه، یعنی این که عقد ازدواج است. و اگر بعد از آن مثلا همون زوج تو که به کار میبرد و بعد میگوید انکه تکر، در واقع شما میتوانید بیاورید که دو عقد رو نمیتونه در کنار هم به کار ببره. بنابراین اولی ازدواج است، دومی الزامات ازدواجه که همان تبعیت خاص یا به نوعی عمل جنسی است که به کار میره. این رو شما در آیه 50 سوره احزاب هم میتوانید ببینید، جایی که وهبت نفسها رو هم به کار میبره، یعنی میگوید اگر زن مؤمنه ای خواست خود رو به پیامبر ببخشه، یعنی هبه بکنه، خب هبه یک عقد است. و بعد اشاره میکند که و پیامبر هم اراده نکاح داشته باشه، یعنی یستن که ها رو به کار میبره، یعنی پیامبر هم بخواهد با او عمل جنسی رو انجام بده. یعنی اگر کلمه نکاح به همراه یک عقد بیاید، در اینجا کلمه نکاح افاده رابطه جنسی میکنه. اما اگر به معنای عام اون به کار بره و هیچ عقد دیگری نباشد، کلمه نکاح رو هم میتوان در کنار رابطه جنسی به مسئله ازدواج هم ربط داد. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
5: ممنون از شما، لطف کردید. البته خیلی ما میشنویم که دارن جای جای ایران از خطبه های ایرانی استفاده میکنن که خب جمهوری اسلامی هم خیلی مخالفه و بسیار هم گیر میده به خیلی از دوستان. زهره جان هستیم در خدمت شما.
2: خیلی متشکرم آقای سلیمانی امیری. من خواهش میکنم به همون بحث مهریه در صدر اسلام برگردیم و از اون زاویه شما ادامه بحث رو بفرمایید. خیلی سپاسگزارم.
3: خواهش میکنم. خب من نکاتی رو با توجه به برخی روایات عرض کردم که نگاه اونها به ازدواج و مسئله مهریه یک نوع خرید و فروش بوده، حداقل در معنای عام اون، و در معنای خاص اون خریداری کردن و حق تمتع از آلت جنسی زنانه بوده. اما مسئله این است که من میخوام یک نگاه دیگری هم داشته باشم. همان گونه که پیشتر در مقدمه و نوبت اول عرض کردم، گاهی ما یک سری قواعد حقوقی رو از جوامعی وام میگیریم، اونها رو تثبیت میکنیم بدون اینکه درکی از زمان و مکان داشته باشیم. بنابراین وقتی آن قواعد رو در قوانین فعلی خودمون متبلور میکنیم، دچار اشکالات متعددی میشیم. شما اگر به همان جامعه صدر اسلام نگاه بکنید، در آن جامعه اتوریته های بزرگی وجود داشتند. یعنی رئیس قبیله کسی بود که حتی برای جان و مال مردم تصمیم می گرفت. پدر و برادر و عموها نقش برجسته‌ای در زندگی دختران و زنان داشتند. یعنی زنی که نمی توانست در برابر پدر یا برادر خودش علم مخالفت ایجاد بکنه، نمی توانست در برابر پدر خودش معترض باشه، چه از درون خانواده ترد می شد و چه آن جامعهی که تقریبا مرد سالار بود زنان رو حذف می کرد. بنابراین اتوریته ها ضمانت اجرایی بودند برای قوام خانواده ها. من به درستی و غلطش کاری ندارم، یعنی اگر زنی مورد هر ظلمی قرار می گرفت، به نحوی مجبور بود در درون آن خانواده زندگی بکنه، چون مأمن و مأوایی نداشت که بخواد به جای دیگری بره. اما امروزه شما در درون جامعه مدرن چنین اتوریته هایی ندارید. یعنی پدر حق نداره برای دختر خودش که به سن بلوغ رسیده تصمیم بگیره، شوهر خانواده حق نداره برای زن خانواده تصمیم بگیره. این اتوریته ها دیگر ریختن. وقتی شما آن نظام حقوقی که مربوط به ازدواج هست رو برای دوران کنونی میآورید، طبیعی است مشکلات عدیدهی ایجاد میکنه. شما در درون این ساختار حقوقی نمیتوانید فقط مهریه رو اصلاح بکنید، بگویید من فقط به 50 سکه حکم میدهم، اما ارث همسر از ارث پدر و مادر کمتر باشه. یعنی پدر و مادر مجموعاً 1/3 سهم الارث رو میبرن، اما زن 1/8 از اموال شوهر رو بخواد ببره. وقتی در درون این نظام حقوقی حق کار کردن زن محدود میشه، زن منبع درآمدی برای خودش نداره، خب نمیتوانید بیاید مهریه رو هم از او بردارید. وقتی زن حق ولایت و قیمومیت فرزند رو هم نداره، مگر در شقوقی که ولی قهری او نباشد و دادگاه تازه بخواهد قیمی تعیین بکند و مسائل مختلف، خب شما در چنین نظام‌هایی زنانی رو میبینید که برای حتی به دست آوردن فرزند خودشون مجبور هستن مهریه رو ببخشن. یعنی یک نوع معامله ناموجه صورت میگیره. خب این نوع ساختارها رو نمیتوان فقط با برداشتن یک آجر درست کرد، بلکه باید اساساً نظام حقوقی ازدواج رو ما در جامعه سنتی رها بکنیم و با جامعه مدرن آنگونه که زنان و مردان همپایه هم حق کسب و کار دارن، حق زیستن دارن، نسبت به اموال خودشون آزاد هستن و حتی حق تصمیم گیری دارن که بخواهند با مردی ازدواج بکنن یا نکنن، با مهریه یا بی مهریه، مخارج به عهده کدام طرف باشد یا نباشد، باید یک نظام حقوقی تقریبا آزاد، متساهل و متسامحی رو ایجاد کرد. بنابراین من وقتی برمیگردم به صدر اسلام، جامعه‌ای رو میبینم که در اون دادگاه ها وجود نداره، دستگاه قضایی به این معنا وجود نداره. حقوق یک حقوق عرفی است، چون جای همه اینها رو که در جوامع ارگانیک وجود داره، در جامعه مکانیکی آن زمان اتوریته‌ای مثل پدر، برادر، عموها و شیخ قبیله میپوشان که دیگر اون اتوریته ها وجود ندارن. بنابراین مسئله مهریه اگر امروز برای ما تبدیل شده به یک موزل، به خاطر نابرابری حقوقی است که در این ساختار حقوقی ازدواج در اسلام وجود داره و متاسفانه با جهان مدرن تطبیق نمیکنه. من عرضم تمام.
2: خیلی متشکرم آقای سلیمانی. امیری احسان جان سوالی داری بفرمایید.
1: خب سوال من اینه که در زمان صدر اسلام جناب سلیمانی امیری چه خلعی احساس شد که مهریه رو روش فکر کردن و مهریه گذاشتن برای خانم ها، و از صدر اسلام تا الان چه تغییراتی ایجاد شده؟ یعنی ما هنوز همون کار رو داریم انجام میدیم، همون دقیقا همون قانونه، یا یه تغییراتی داشته و خودش رو ایمپروف کرده حالا سال به سال تا به اینجا رسیدیم؟ اگه بیشتر در مورد اینم برامون توضیح بدید.
2: آقای سلیمانی امیری فرمودن که از قبل از صدر اسلام هم بوده،
1: ولی توی یه برهه‌ای دوباره این احساس ایجاد شده و این نیاز ایجاد شده و
2: شکل
1: اسلامی به خودش گرفته.
3: بله. ببینید، نقش مهریه زمانی برجسته تر میشه که ما ابزارهای قدرت زن رو از او بگیریم. شما وقتی به جامعه عرب آن زمان نگاه میکنید، زنان تاجر میبینید، تجارت ایجاد استقلال میکنه در درون زن. وقتی در درون اسلام زن حق کار کردن نداره، حق بیرون آمدن از خانه رو نداره، طبیعیست قدرت مالی او رو محدود میکنید و میگیرید. خب وقتی زن چنین حقی رو نداره، طبیعیست خانواده او هم بیاندیشند که باید در آن بخش هایی که شاید زن حقی بابت گرفتن اموال داره سعی بکنند این رو افزایش بدن. مسئله میراث همین مشکل رو ایجاد میکنه. وقتی زن میدانه اگر شوهر او فوت بکنه از پدر و مادر شوهر او هم کمتر ارث میبره و این شوهر بوده که در درون خانواده او وقتی او خانه رو نگه میداشته بیرون با فراغ بال سعی میکرده اموالی رو جمع بکنه و امروز مادر و پدر او هستند که مجموعاً یک سوم اموال او رو به ارث میبرند، خب زن هم به دنبال این هست که اموال شوهر رو تصاحب بکنه. ببینید مسئله بر این است که در یک نظام حقوقی نابرابر آن حقوقی که ایجاد هم می شود چه بسا مورد سوء استفاده قرار بگیره. در میان اعراب ما شقوق مختلفی از مهریه رو می بینیم. شما ازدواج شغار دارید به این معنا که مردی دختر یا خواهر خود رو به ازدواج مرد دیگر در می آورد، به جای طلب مهریه که در آن زمان مردان این رو می گرفتن، دختر یا خواهر طرف مقابل رو به عقد ازدواج با خود در می آورد. یعنی یک نوع شبه تهاتر رخ می داد. گاهی هم زنانی رو داریم که اونها بودن برای جلب حمایت مردان از اموال خودشون مهریه دادن، که نمونش خود خدیجه است. زمانی که پیامبر اسلام به خواستگاری او رفت چیزی نداشت، خود خدیجه این پول رو به عنوان مهریه پرداخت کرد و در واقع این ازدواج ها رخ میداد. اما مسئله این است که در درون اسلام این ضرورت مهریه به قدری برجسته شد چون زنان دیگر از عرصه اجتماعی و آن مؤلفه های قدرت حذف شدند و امروزه هم اگر شما نگاه میکنید این موضوع بسیار شایع شده و اسباب سوء استفاده و تقابل حقوقی رو در کنار هم دیگر دارد، برمیگرده به شرایط اجتماعی نامناسب، کیان سست خانواده ها و متاسفانه گروکشی هایی که این حقوق نابرابر توانسته برای مردان حقوقی مثل چند همسری یا انواع و اقسام اینها رو از یک طرف حفظ بکنه و برای زنان حق اعتراض رو نداشته باشه. خب طبیعی است که یک زنی میاندیشه که اگر فردا فرزندم رو خواستم بگیرم چه ابزاری در اختیار دارم؟ من که نه ولی قهری او هستم و نه توانایی برابری این مسئله رو دارم، پس بیایم از بابت مهریه مرد رو تحت فشار قرار بدم که بتوانم فرزند خودم رو از دست این مرد معتاد یا هر مرد دیگری که به هر حال به امور تربیتی فرزند عنایتی نداره خلاص بکنم. از طرف دیگر اگر شوهر من در یک حادثه فوت بکنه، منی که یک هشتم میراث او رو میبرم در حالی که خانه او رو نگاه میداشتم حفظ میکردم و مادر و پدر او هستن که بیشتر از من ارث میبرن، بیایم این نقیصه رو در جای دیگری جبران بکنم. این است که این ضرورت ها در حال حاضر بیشتر به چشم آمده. اما اساس تثبیت مهریه در درون اسلام به نظر من برمیگرده به حذف زنان از اون جنبه هایی که می توانستن حداقل استقلال رو در برابر مردان داشته باشن که قدرت چانه‌زنی حقوقی اونها رو افزایش بده. وقتی اینها حذف شد طبیعی است که این خلع شبیه حالا به نوعی شبه خلع ها اسباب سوء استفاده یا حتی استفاده خاص زنان رو هم سبب میشه که این مشکلات هم ناشی از اون است. من عرضم دارم.
2: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری. آقای آقاسی در خدمت شما باشیم و آسیب هایی که از نظر حقوقی بر مردان وارد شده تا به حال بررسی بفرمایید و هر طور که مایل هستید ورود به بحث داشته باشید.
0: البته من این رو عرض بکنم در این زمینه درسته که آسیب هایی برای زوج در بر داره، اما مهریه یک تیغ دو لبه است و گاهی موجب ادامه و استمرار زندگی زناشویی میشه و گاهی یک وسیله‌ای هست که با توسل به اون و رفتن سراغش توسط زوجه منجر به متلاشی شدن زندگی خانوادگی و یا به هر حال بقای آن، اما به صورت ساختگی و جعلی به شکلی که تظاهر به رابطه وجود رابطه زوجیت میشه اما باطنن این واقعیت به وجود میاد که اینا از همدیگه گریزانن و دارن برای همدیگه نقش زن و شوهر رو بازی میکنن و برای مردم و خانواده هاشون. بنابراین نمیشه یک حکم کلی صادر کرد که آیا مهریه آسیب میرسونه همیشه و یا حتی غالبا به مرد یا برعکس، بلکه این یک موضوعیتی داره در روابط زوجیت که بسته به این داره که توپ توسط زوج چگونه مورد استفاده قرار میگیره در زمین بازی. محبت و رفاقت بین زن و شوهر میتونه رابطه رو به صورت طبیعی استمرار ببخشه و نه وجود مهریه. هر وقت که در واقع مردی مراجعه میکنه برای یه تقاضای طلاق و زن با استناد به مهریه از دادگاه میخواد که طلاق رو به شرطی میپذیره که زوج کل مهریه رو بپردازه و یا حتی دادگاه اگر زن این درخواست رو هم نکنه حکم میده در قبال پرداخت مهریه در دفترخانه طلاق ثبت و اجرا بشه. البته اینجا در پرانتز عرض بکنم که در مواردی اگر مرد ثابت کرد که واقعا ادامه زندگی زوجیت امکان پذیر نیست و قادر به پرداخت مهریه هم نیست، دادگاه میتونه با ملاحظه دلایل قانع کننده حکم به طلاق بده در پرداخت در برابر پرداخت قسطی مهریه. پرانتز رو ببندم و برگردم به این موضوع که در بسیاری از موارد متاسفانه خانم ها فریب مشاوره های غلط خانواده خودشون رو و یا دوستانشون رو یا افرادی که نمیشه گفت مشاورین بی غرض و بی نظری هستن و یا مشاورین با ممارست هستن میخورن و برای برخورد با مردی که احیانا در مواردی باهاش اختلاف نظر دارن میرن و مهریه رو به اجرا میگذارن. و البته الان همونطور که عرض کردم تلطیف شده برخورد با مرد برای مطالبه مهریه، ولی در گذشته منجر به بازداشت یک جوونی میشد که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود یا مدت کوتاهی بود به کار پرداخته بود یا وسیله ناچیزی برای کسب و کار با قرض و وام و اینها تهیه کرده بود که زندگیشو بچرخونه. و این اولا ممکن بود که ابزار غیر ساده، اینو تأکید میکنم، ابزار کار غیر ساده از چنگ اون جوون در بیار و در بسیاری از موارد جاش گوشه زندان بود. این بسیار بسیار دردناک بود برای خانواده ها. من بعضا میدیدم که پدری یا مادری خانه زیر پای خودشون رو برای اینکه فرزندشون به زندان نره میفروختن، مستأجر میشدن تا مهریه عروسشون رو پرداخت بکنن. این مسائل البته از زمانی به وجود آمد که شورای نگهبان مقرراتی رو تصویب کرد و مستثنیات دین رو گسترش داد، بعد برای جبران حقوق خانم ها برای وصول مهریهشون آمدن و زندان را برای بدهکاران مهریه مطرح کردن و قانونی رو ماده واحده رو تصویب کردن. نهایتا این باعث شد که بعد از اون اگر که کار این دختر پسر به جدایی می کشید دیگه اون پسر هرگز به اون نیاز قانونی و طبیعیش اعتنا نکنه، از ازدواج خودداری بکنه. کسانی که در اطراف این زن و مرد بودن به عنوان بستگان، دوستان و نزدیکان می ترسیدن که تن به ازدواج بدن، نتیجهش وضعیت هولناکی هستش که الان در جامعه ما به وجود آمده. ازدواج های سفید، روابطی که بدون انجام تشریفات و زوجیت و این قبیل امور هست گسترش پیدا بکنه که جامعه را به هر حال آلوده کرد و زیانهای بیشتری که من اعتقاد دارم سم مهلکی بود که بر جامعه تزریق شد. بله، زوجها، شوهران در بسیاری از موارد بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند مجازات زندان در مورد اونها اعمال میشد در طولانی مدت. و به هر حال باز هم در بسیاری از موارد چون ازدواج ها به این صورت هستش که به اشتباه این ضرب المثل رو به کار، این عبارت رو به کار میبرن که مهریه رو کی داده و کی گرفته بر اساس نرخ تولد زوجه تعیین میشد و یا بر اساس چشم همچشمی بین خواهرها، بین دختر خاله ها و از این قبیل امور. و قطعا این یک عقیده بسیار بدی بود که و هست که مهریه به این کلانی رو تعیین میکنن. خانم ها توجه داشته باشن، مکس میکنم و عرض میکنم این رو، اگر زندگی بر وفق مراد دو جنس مخالف متعهد به یک دیگر به شکلی باشه که نرم هستن اینها، به شکلی باشه که علاقه مند به ادامش باشه بدون هیچ گونه الزام و جبری و ترسی، میتونه ادامه پیدا بکنه. شاید برخی میگن که ببینید چقدر طلاق زیاد شده، با وجود این ببینید چند درصد از زندگی های مشترک به طلاق می انجامه. اینطور نیست، اشتباهی که میگن بیشتر زندگی ها به طلاق می انجامه. اما سعی کنید محبت رو در دل زوجتون یا زوجتون ایجاد بکنید و برقرار بگذارید تا بتونید با هم زندگی کنید. هرگز مسائل مالی هرگز نمیتونه یک زندگی مطلوب و مطبوع بین دو زن و مرگ دختر پسری رو دوام ببخشه و استمرار داشته باشه. هرگز. مدام اگر مردی وقتی که میبینه مجبور مرگ بپردازه، رفتار ناجوان مردانه ای در قبال همسرش در پیش میگیره که بعضا میبینیم که زن میگه محرم حلال جونم آزاد، حتی در این موارد هم اونقدر مقررات اشکال داره که نمیتونه زن طلاق بگیره. و بنابراین توصیه اکید من این هست، 43 سال من وکالت کردم و این تجربیاتم ازش، تجربه زندگی شخصی نیست، تجربه یک در واقع ارتباط 43 ساله با این گونه پرونده ها هست. با هم
2: آقای آقاسی صداتون قطع شد قربان. بله الان بفرمایید، صدای شما رو داریم.
0: بله نمیدونم از کجا رو نشیدید اگر که نیومد.
2: یه چند ثانیه آخر صحبتاتون رو نشیدید.
0: بله به هر حال عرض بنده اینه که محبت رو گرو بکشید و بتونید زندگیتون رو حفظ کنید، نه مسائل مالی رو، که مهریه و مسائل مالی هرگز هیچ زندگی رو نمیتونه به صورت طبیعی و مطبوع و مطلوب مستمر بکنه.
2: خیلی متشکرم از شما و سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که همراه ما هستن. حاضرین در روم اگر که سوالی دارید، صحبتی دارید، حالا بهترین موقع هست که میتونید تشریف بیارید روی استیج و سوالاتتون رو مطرح بکنید. من خدمت آقای وارث عزیز هم یک درود ویژه عرض میکنم. خیلی متشکرم از حضور شما در این روم. و دوستان اگر که رایز هند میکنید، یک بار که روی اون علامت دست میزنید اون رو نگه دارید و دوباره خاموش نکنید اون علامت رو، بگذارید که روشن بمونه تا اینکه ما ببینیم. خب آقای شما سوالی داشتین، آقای احسان بفرمید.
1: من یه سوال از آقای دکتر نژند عزیز دارم. جناب آقای دکتر نژند عزیز تشریف دارین؟ هنوز با ما هستین؟
6: بله من هستم.
1: بله بله هستم. خیلی عمالی. از اونجایی که شما خیلی از به صورت نزدیک با زوجها کار میکنید و با مشکلاتشون آشنا هستید، من میخوام ببینم آیا اون دلیلی که مهریه وارد این داستان شده، وارد داستان زوجین شده و یه جور ضمانت به عنوان ضمانت ازش استفاده میشه، اون هدفی که مهریه رو وارد این چجوری توضیح بدم، میخوام اون کلمه انگلیسیش رو
2: نگیم. احسان خیمت نگاه میکنه میترسه انگلیسی حرف بزنه.
1: میخوام اینم مهریه تونسته اون هدف به اون هدفش برسه، یعنی تونسته
2: علاقه بکنه،
1: ایجاد علاقه بکنه، باعث استحکام خانواده ها بشه و اون هدفی که حکومت ها از صدر اسلام تا الان داشتن برای ایجاد مهریه بهش رسیدن یا داره جواب معکوس میده؟
4: خب ببینید، وقتی که زن و شوهری با هم درگیر میشن، مشکل پیدا میکنن، کانفلیکت پیدا میشه، حالا میخوان مشکل رو حل کنن، در سیستم سنتی هدف بر این بوده و موفقیت فرایان کانفلیکت رزولوشن بوده که طرفین زیر سقف برگردن و دو تا طایفه دوباره با هم خوب بشن، چون اون ازدواج حاصل یه دیل بزرگتر، حاصل یک معامله کلان بوده بین دو تا طایفه. تأکید میکنم که در مفهوم ازدواج سنتی لاو ارزش داشته، ولی مفهوم و هدف اولیه نیست. هدف اولیه استحکام خانواده و آنچه که در مورد استحکام خانواده صحبت میشه اینه که هم زیر سخت باشن، همه با هم خوب رفتار بکنن و آب از آب تکون نخوره.
2: آقای دکتر ببخشید، اجازه بدید من روشن‌تر این سوال رو مطرح بکنم. شما خوب به سابقه زوج درمانگری داشتید و حالا هم میدونم که دارید، آیا پیش آمده بین کسانی که شما دارید با اونها کار میکنید و در اصل تراپی انجام میدید، آیا پیش آمده که موضوع دعوا و تنش بین زوجین مسائل مادی باشه، حالا سوای از مهریه، و بعد اون مسئله مادی، حالا که مهریه هم میتونه که یک مساقی از اون باشه، آیا تونسته اون لاو رو، اون عشق و احساسات و علاقه رو برگردونه به زندگی اونها؟ یعنی زوج در صدد پرداخت یک مبلغی، یک کادوی گران قیمتی برآمده باشه و تونسته باشه که اون علاقه رو ایجاد بکنه؟
4: خب من داشتم سعی میکردم همین رو توضیح بدم.
2: ببخشید که من خواستم روشن‌تر باشه.
4: بله ببینید، من اینو توضیح دادم که باز بگم چجوری مهریه توی اون ساختار ممکنه به دوام و بقای زندگی با مشخصه های یک ازدواج سنتی کمک کنه، ولی در یک ازدواج مدرن اصلا اون موازنه ها همه به هم میخوره. داستان اینه که توی ازدواج مدرن چهار تا پول رابطه بین زن و شوهر رو نگه میداره: عاطفه، شناخت، اقتصاد و سکس. ممکنه که پول اقتصاد اینجا نزدیکترین پول باشه به موضوع مهریه، ولی منظور ما از پول اقتصاد اینجا تفاهم اقتصادی بین زن و شوهر. به کلوات ما دیدیم که اتفاقا در اینجا مهریه این پول رو هم متزلزل میکنه. جان کلام این که اگر ما بخوایم از اینجور چیزها به عنوان یک فاکتور اسم ببریم، یعنی مثلا یک ازدواجی بوده که یک مثلا داشته از هم میپاشیده، بعد یک باره عروس تهدید کرده که مهریهش رو اجرا میذاره، بعد مثلا داماد ترسیده اومدن رفتن زندگی کردن، بعد مثلا خوب شده زندگیشون، نمیدونم، شاید یه همچین موردی بوده، حتی بنده یه همچیزی ندیدم شاید، ولی ممکنه باشه. واقعا ممکنه که یه جایی یا درصدی از موارد یک فاکتور تهدید باعث بشه که یه زندگی زناشویی برگرده زیر سقف، بعد یواش یواش ترمیم بشه. اما در محدوده علوم تجربه نگاه ما استاتستیکاله، نگاه ما آماریه. آماری که نگاه بکنیم در ساختار ازدواج مدرن یک چنین مفهومی تهدیده. و به لحاظ آماری آسیبه و به لحاظ آماری این مفهوم نمیتونه کمک کنه، چون ازدواج مدرن بر پایه مذاکره است، بر پایه اینه که طرفین بتونن قواعدشون تفکراتشون با هم تطابق بدن.

0: خوبه یا بده. وگرنه نمیدونم شما سرطان بدخیم 1 در 1000 سرطان‌های بدخیم در مراحل نهاییشون ممکنه یه ژنی اکتیویت بشه و سلول‌ها دچار مسویساید بشن، سلول‌های سرطانی یک باره در اون آخر همشون بمیرن بدون هیچ درمانی. خب این که معیار ما برای پیشبینی سرانجام سرطان نیست. آنچه که ما دیدیم اینه که هر کدوم از این موارد یک تراینگل، یک مثلث توی رابطه ایجاد میکنه و اجازه نمیده که روند مذاکره این دو نفر برای قواعد مفید شکل بگیره، اون روند رو میتونه فلج کنه و آسیب ایجاد بکنه. جان کلام مهریه یکی از باقی مانده های یک ساختار، یک زندگی متفاوته. اگر یه جامعه در عصر مدرن زندگی میکنه، اون ساختار رو آوردنش در اینجا اخلال ایجاد میکنه، اجازه نمیده که این یکی ساختار جدید یعنی ازدواج مدرن کارکرد خودش رو داشته باشه. این اون چیزیست که از نظر علمی من میتونم.
1: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نژند و ممنون که دعوت رادیو منوشون رو یک بار دیگه پذیرفتید و امیدوارم در برنامه آینده هم ما در خدمت شما باشیم.
0: من تشکر میکنم از این برنامه بسیار فاخر و خوب و صحبت های کارشناس های دیگه که شخصا برای من آموزنده بود. خیلی متشکرم و موفق باشید. شب خیلی خوشید.
2: ممنون از شما. من ساره جان ببخشت آقای آس، فقط اینو من اشاره کنم که باید فکت چک بشه چون خیلی گوش میکنن. کشور اسلامی 30 تا نیستن دوست عزیز، 50 و اندی هستن. و اینکه جناب آقای سی دوستمون فرمودن که تا قبل سال 77، آیا درسته این موضوع یا نه، اینم اشاره کنید. مرسی.
1: حالا آقای آقاسی، من این رو هم خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما هر زمانی که ما خانم ها هر زمانی که از حقوق برابر صحبت میکنیم و اعتراض داریم به قوانینی که تبعیض آمیز هستن و اساس اونها بر پایه مبانی اسلام هست، با این صحبت‌های نظیر صحبت‌های ابی عزیز مواجه میشیم و اعتراض میکنن که اگر این قوانین تبعیض آمیز رو قبول ندارید، مهریه رو هم قبول نداشته باشید. و پاسخ ما هستش این هستش که اون مسائل دیگری نظیر ارث، نظیر اجازه، شرط اجازه همسر برای کار و خیلی مسائل دیگه باعث میشه که این مسئله مهریه واقعا یک ضامنی باشه برای اینکه اگر زمانی بخواد همسر بخواد طلاق بده زنش رو، یک ضمانتی باشه که خیلی راحت این کار انجام نگیره. حالا آقای سلیمانی امیری هم در این مورد صحبت فرمودن، من خواهش میکنم که دوباره شما به این مسئله هم اشاره داشته باشید. ممنونم.
3: این یک واقعیت هست که بین حقوق زن و مرد در قانون تبعیض ناروای بسیاری هست. بعضی از این تبعیضها جز مصلحات دینی ما هست و برخی از اونها به عنوان افتا یا فتوا دادن و یا تفسیر مقررات شرعی توسط فقها در کتب فقهی آمده و ما نمیتونیم، هیچ کسی نمیتونه این رو انکار بکنه که متاسفانه خانوم ها در مرتبه پایین تری از نظر مقررات شرعی قرار گرفتن و هر چقدر هم فریاد بزنن و بعضی ها عنوان بکنن که نه خیلی برابرند و این چه و چه هستش، این فریاد ها اثری نداره. واقعیت با اون چه که سعی میکنن برخی از علما مطرح بکنن که نه حقوق خانم ها خیلی خوب رعایت شده، به اعتقاد من صحت نداره و میپذیریم. بله، در ارث، در دیه، در خیلی از موارد اخیراً اختلافی بین علما

0: پیش آمده که بر اساس اموری که مطرح شده در جامعه و میگیم که امر حادث، مثلا یک بانوی پزشک نمیتونه چیزی از یک مرد دیگری کمتر بشه، چون در قبلا میگفتن که خانوم ها فقط کاری که میکنن خانه‌داری میکنن و مرد هست که زندگی رو باید تأمین بکنه. زن خیلی بهانه های عجیب و غریبی رو مطرح میکردن، الان دیگه نمیشه این کاری کرد. آقای آیت الله صانعی در این زمینه مطالبی رو بیان کرده، فتواهاشون برای من میامد و من دیدم. برخی دیگه از آیات اعظام مسائل رو عنوان کردن ولی اونها در اقلیتن. قول مشهور فقها، این عبارتی هستش که در کتب ذکر میشه، قول مشهور فقها تبعیض در حقوق مالی بین زن و مرد هست و حتی در شهادتشون و بسیاری از امور دیگه. در این زمینه متاسفانه از دست ما کاری بر نمیاد و تا زمانی هم که این مقررات و نوع حکومت حکومت اسلامی هست نباید توقع داشته باشید که تغییری بکنه. من ناگفته نگذارم که تمام این مقررات، ارث، طلاق، ازدواج و بسیار از در زمان حکومت قبلی هم چون قانون مدنی برگرفته از فقه امامیه هست وجود داشت. مثلا به دختر نصف میرسید، به زن از ارث یک هشتم میرسید، اونم از اعیانی و نه از ارث. و برای طلاق هم مشکلات داشتیم. در زمان محمد رضا شاه دو تا قانون تصویب شد که یکیش تحت عنوان قانون حمایت خانواده، یکی از مترقی ترین قوانینی بود که توسط مجالس ما از زمان مشروطیت تا حالا تصویب شده بود. و اخیراً هم در باب حضانت فرزند یک ماده واحده تصویب شد که اجازه دادن که در مواردی مادر بتونه حتی در واقع قیمومت فرزندش رو بر عهده داشته باشه. و بین پدر و مادر هم اگر از هم دیگه جدا می شدن، اگر خاطرتون باشه در گذشته پسر بعد از 2 سال و دختر بعد از 7 سال قمری، حضانتش با پدر بود، هیچ شرط و شروطی هم نداشت مگر اینکه مادر ثابت میکرد که پدر صلاحیت نداره، که این قانونم اصلاح شد خوشبختانه. اولا تا 7 سال بدون قید شرط مال مادر هست مگر اینکه مادر دچار ابتلاعاتی باشه، و بعد از 7 سال هم اگر پدر آمد حضانت فرزند رو مطالبه کرد، دادگاه نگاه میکنه ببینه صلاحیت طفل چی رو اقتضا میکنه و نه اینکه صرف اینکه پدر هست حضانت مال پدر باشه. حالا این چیزها تصمیم شده، ولی در کلیت واقعیت هم این هست که حقوق زن در درجه دوم اهمیت در بسیاری از موارد قرار داره. حالا این دوست عزیز ما صحبت میکردن که یک اشاره هم کردن که من گفته بودم بعد در دوره آقای رئیسی دستور دادیشون که یک تغییراتی در بازداشت افراد به علت عمل پرداخت مهریه داده بشه و داده شد. قانون به این صورت تصویب شده که بدهکار اگر مالی نداشت که بشه توقیف کرد و بدهی رو از اون وصول کرد، میتونه به درخواست طلبکار بازداشت بشه. وقتی که بازداشت شد میتونه تقاضای احصار بکنیم، یعنی وقتی آزاد هست نمیتونه تقاضای احصار بکنه، این متن قانونه. اما آمدن با اغماز در نظر گرفتن و عنوان کردن که نه، قبل از این که شخص بازداشت بشه بتونه با شهادت شهود اثبات کنه که در تنگ دستی قرار داره، احصار داره، مؤثر هست، و در این صورت دادگاه تخصیص میکنه. حالا اگر دادگاه تخصیص کرد، یعنی احراز کرد که این مرد باید در ماه فلان مبلغ پرداخت بکنه، اما باز هم پرداخت نکرد، در اینجا دیگه دادگاه ضمانت اجراییش اینه که درخواست زوجه یعنی طلبکار رو برای زندانی کردن بدهکار به مرحله اجرا بگذاره. بله، کسانی که به طور کلی سرکشی میکنن و به هیچ وجه حاضر نیستن حقوق زن رو پرداخت بکنن حتی با قسط بندی شده، طبیعتاً قانون در موردشون اجرا میشه. ولی مثل گذشته نیست که هر کس که ازدواج میکرد زن مطالبه مهرش رو میکرد نرش بده جاش تو زندان باشه. این تفاوت کرده. بر عرض خودم پایبند هستم و معتقدم که فرمایش دوست عزیزم به نام ایبی که نام ذیل در واقع عکسشون هست چندون با واقعیت به طور کامل منطبق نیست. پایان سخن.
1: خیلی متشکرم از شما آقای آواسی عزیز. آقای سلیمانی امیری، اگر امکان هست ما باید که روم رو استودیو رو تحویل بدیم، ولی روم رو ادامه خواهیم داد و اگر که شما سروران گرامی، شما کارشناسان محترم مایل هستید و شرایطتون مساعد هست همراه ما باشید، در غیر این صورت خیلی سپاسگزاری میکنم از شما. ولی قبل از اون من خواهش میکنم از شما که یک جمع‌بندی از کل این برنامه بفرمایید که ما برنامه رادیو رو به اتمام برسونیم و بعد در خدمت بقیه دوستان خواهیم بود.
2: خواهش خدای عزیز، من چقدر فرصت دارم تا اتمام در واقع اتاق؟
1: خواهش میکنم، ما 5 دقیقه زمان داریم، بفرمایید شما.
2: بله، خب من 5 دقیقه رو اگر اجازه بفرمایید به جمع‌بندی اختصاص ندم، برگردم به نکاتی رو که خب بخش اعظم اون رو سرور گرامی جناب آواسی فرمودن. فقط من نکات کوتاه عرض کنم. ببینید، این که ما زندانی مهریه در صدر اسلام به این معنا نداشتیم طبیعیه، به دلیل اینکه در آن زمان مهریه قبل از ببردن زن به خانه محقق میشد و داده میشد و در واقع مردان این مهریه رو پرداخت می کردن، سپس زن رو به خانه می بردن. حالا ما در داستان ابن ابی حدرت و اون داستان رفاعت ابن قیس همین رو می توانیم ببینیم. اما امروز یک مشکل ایجاد شده و آن این که این موضوع دین شده و اندل مطالبه، یعنی هر زمان که شخص مطالبه کرد می توان اون رو پرداخت کرد. این چه مشکلی ایجاد می کنه؟ یک مشکل شاید روانی ایجاد می کنه و آن این است که وقتی شما از من در ابتدا مطالبه پول می کنید که یک شی، کالا یا هر چیز دیگری رو به من تحویل بدید، من می گویم من قدرت خرید این رو ندارم. اما وقتی اون رو به من می گویید هر وقت که من خواستم اون پول رو بده، این سبب می شود که من بگویم خب حالا کی داده کی گرفته، همان داستانی که جناب آقاسی عزیز فرمودن که تبدیل به عرف شده. بنابراین مرد خود رو به زیر دینی می برد که این دین می تواند بسیار خطرناک باشه، چون به نوعی تبدیل شده به یک مسئله‌ای که حالا زمان می‌خوره و زمان می‌بره. یک مشکل وجود داره که ما اون رو دقت نمی‌کنیم. گاهی قواعد شرعی برای ما خود به خود اسباب مشکلن، مثل انواع اختیارات یا خیاراتی که ما در معاملات می‌بینیم. یعنی اگر ما بخوایم این خیارات شرعی رو رعایت بکنیم، اکثر معاملات ما متزلزل می‌شوند. به همین دلیلی که ما در اسناد رسمی به صراحت اشاره می کنیم که اسقاط کافه خیارات، حالا خصوصا خیار غبن و دیگر خیارات، یعنی ما خواستیم با آن خیاراتی که معاملات رو متزلزل می کنه کنار بگذاریم که معاملات قوام و دوام پیدا کنه. این برمی گرده به اشکالات قواعد شرعی یا اون اختیارات شرعی. اما گاهی هم خودمان مقصریم. یعنی من وقتی می آیم ذیل یک عقدنامه‌ای رو امضا میکنم که در آن من مسئول پرداخت یک مهریه کلان هستم بدون اینکه وسع اون رو داشته باشم، اینجا دیگر نمیتوانیم بگوییم که صرفا شریعت دچار مشکله. نه، گاهی هم خود ما هستیم که به نوعی ذیل تعهدی رو امضا میکنیم که اسباب مشکل میشه. من بارها هم این رو دیدم، مثلا افرادی که ضمانت میکنن، حالا یک سند بانکی رو، بدهی شخصی رو نمیدانن. اصلا ضمانت نقل ذمه به ذمه هست، یعنی در واقع بدهی من به عنوان وام گیرنده به بانک کلا منتقل شده به خانم زهره شیر خدایی. ولی چون خانم شیر خدایی فکر میکنه نه، در اصل بدهکار من ایمان هستم و بانک اول باید به من رجوع بکنه، اگر من ندادم میتواند به ایشان رجوع بکنه، کاملا در واقع برداشت اشتباه ما از این مفاهیم حقوقیه. بنابراین ما ابتدا می رویم ذیل یک سند رو با آن بدهی کلان امضا می کنیم، بعد می گوییم چرا از ما حمایت نمی شود. و این مشکلاتی هستش که متاسفانه در درون جامعه ما وجود داره. بله، بخشیش مشکلات شرعی است، ولی بخشیش همین خود ما هستیم که سعی میکنیم این رو حالا با اون احساسات و عواطفی که در اول ازدواج هست آنقدر بالا بگیریم که بعدن اگر با کوچکترین مشکلی نتوانیم از عهده این همه تعهداتمون بر بیان. اینها باید به شکل اساسی در ساختار حقوقی و حالا عرفی ازدواج ما به نوعی رعایت بشه.
1: بفرمایید آقای آقاسی، در خدمتتون هستیم.
0: من با اجازتون میخوام از خدمتتون مرخص بشم و تشکر بکنم از شما و خداحافظی بکنم از همه عزیزان حاضر در روم.
1: من هم بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای آقاسی و همینطور آقای سلیمانی امیری که منت گذاشتید و دعوت رادیو منابشنا رو پذیرفتید. امیدوارم که ما بتونیم در برنامه‌های آینده هم در خدمتون باشیم.

0: با درود بر شما وطن گرامی، اجازه بفرمایید یک سرودی از زرتشت بزرگ اینجا برای شما بخوانم. سرود 45 بند 2، ایدون سخن می‌دارم از اون دو گوهر در آغاز زندگی. اون دو گوهر یعنی گوهر پاکی و گوهر ناپاک، سپنتا مینو، انگر مینو. این انگر مینو هست امروز بر سرزمین آریایان تسلط یافته. در واقع سخن می‌دارم از اون دو گوهر در آغاز زندگی، از اون دو، اون گوهر پاک چنین گفت به گوهر پلید: از ما دو نه منش نه آموزش نه خرد و نه کیش نه گفتار و نه کردار نه دین نه روان با هم بر سازش هم. یعنی گوهر پاک به گوهر پلید گفت ما هیچ شباهتی با هم نداریم، بنابراین خوب و بد در هم نمی آمیزد، نمی شود. این که اسلام دچار تناقض هست به لحاظ این هست که خوب و بدش ابدا و مطلقا معلوم نیست، بنابراین ما هیچ خلقیاتی برش نمی توانیم متصور شدیم. آدم کشی هم خوب است هم بد است، ستمگری هم خوب است هم بد است. بردن اموال ملت هم خوب است هم بد است. هیچ دانسته نیست که اینا چیست، کجاست خط قرمز اخلاق اسلامی. زرتشت معلوم میکنه پاکی هرگز با ناپاکی با هم نمیامیزه. خیلی خیلی خیلی پندآموز و مهم بود این سرودی خدمت شما خوندم. دیروز هموطنی به من زنگ زدن، باور کنید بعد از اینکه سوالم قطع شد تا یک دو ساعتی من متحیر مانده بودم. هموطنی بودن فکر کنم شاید 48-50 شاید داشتن، چون گفتن دو تا فرزنداشون را در آلمان تحصیل میکنن. اون چنون به های های این مرد میگرید و اون چنون قضایای عرض کنند که مهم رو که به انسانیت مربوط هست و به ایرانیت مربوط هست مطرح می کرد که باور نمی کنید و من ندیدم کسی اینطور گریه بکند که نه انسانیت برای ما مونده، نه حیثیت برای ما مونده، نه شخصیت برای ما مونده. ما اساساً گم شدیم، ما نمیدانیم دیگر کی هستیم از دست این اهریمنان که حاکم شدن به این سرزمین. شگفت‌انگیز بود واقعا. یعنی این های های این مرد حکایت از دردهای عمیق داشت و فکر نمی کنن که هیچ کس میتوانست گوش بکند و خود نگرید به سخنان این هموطن گرامی که چیزی برای ما باقی نگذاشتن. هوا هم میگفت که مسموم شده، چیزی نمانده در ایران. باری این دیروز صحبت خیلی خیلی خیلی غم‌انگیزی بود، بسیار صحبت غم‌انگیزی بود. اما تلاش اینها برای تغییر گوهر ایرانی و گوهر فرهنگ ایرانی به جایی نمیرسد، محال است. حالا از بام تا شام شما برای حسین تبلیغ کن و از بام تا شام برای نمیدنسی تبلیغ کن، اکبر اثر و حبیب ابن مظاهر. از بام تا شام هر چه داری، رادیو و تلویزیون و ملا و آخون به کار بگیر، شاید این گوهر ایرانی که 1400 سال هست با وجود اسلام از میان بر از میان نرفته و نقیصه ای به اون وارد نشده است و تغییر به فایده نداره. دو تا عکس رو نشون بدید از تخت جمشید و در واقع این ساختمان یادبود کوروش کبیر، ببینید مردم برعکس عمل میکنن. یعنی هر چی اینا بفرمایید آقایان ملایان محترم مراجعه بفرمایید. این ملت صاحب هویت هست، به تاریخ و به اصالت خود پی برده. با این تبلیغات حسن حسین عرض میکنن که فراموش نمی کنن، فراموش نمی کنن. و در ضمن یک نوالی ما دیدیم آقا در روزهای آخر استاد جلیل شهناز و به نظر من خیلی ناهنجار بود. خواستم که شما هم نگاه کنید و بعد من یک در واقع چونه ارز کنم یک نصیحتی وصیتی یک چیزی برای دوستانی که وقتی یک هنرمند بزرگ در حال موت هست یا آخر روزگارن روز ساعتشو میگذروند، ما سعی نکنیم اذیت کنیم، مزاحمت ایجاد کنیم، بعد عکس یادگاری بگیریم که بعد بزنیم بگیم بله ما در کنار آقای جلیل شهناز بودیم و این هم عکسش، در حالی که این مرد بزرگ داره استراحت میکنه. یک تار و یک ضرب ناهنجار بردن نزدیک تخت در گوش این استاد، حالا بزنی که بزن لطفاً پخش کنید. و بعد عرض میکنم محمد رضا لطفی چی گفت. لطفی هم در روزهای آخر عمرش گفت آقا کسی را ندین به اتاق من، اینا میخوان بلایی که به روز استاد شهناز آوردن به روز منم بیارن، بیارن کنار دستر من دارم میمیرم، بیارن یه عکس اینجوری بگیرم بعد دارم یه ما با لطفی رفیق رو ببینم عکسش. عرض میکنن که مشهور است که یک روز مرحوم فروغی نخست وزیر، نخست وزیر مشهور بعد مشروطه، بیمار بود. یکی از بزرگان حریر سمایی رو میبره با سنتورش کنار تخت فروغی، میگوش میشینه به آرامی نواهای مینوازد. بعد فروغی حس خوشی میکند و میشیند روی تخت، میگوید این ساز شما حال ما رو خوب کرد. میگوین قربان ما در این کشور با این پهنه موسیقی ایرانی ما یک مدرسه موسیقی نداریم. فروغی میگوید خب بسازید. در اقدام میکنند مدرسه موسیقی، مدرسه ملی موسیقی که با استادی استاد سبا و چند استادی گرد آقا سو ساخته میشه. اینجور مواقع در واقع اول باید دید که استاد شهناز میخواست چنین چیزی. کسی هم که میده نزدیک میشینه تا این حد، آیا این ساز در حدی هست که این مرد دوست داره بشنبه؟ و این ضرب از کنن که این برادرانی که ضرب میزنن فراموش کردن که این ساز نیست بابا، این بهش میگن پرکاشن اینسترومنت، این صداش بایستی حد اکثر زیر صدای ساز حرکت کن. مثل اون چه ناصر افتتاح میزد، شیرین ترین ضرب رو اون زده. با پیانو میزد، حدش کاملا معلوم بود، زیر پیانو میشنیدی و نمیشنیدی صداش رو. با ستار هم که میزد همون، این شرق و شروق اینا بالا سر مادم مریض. اونم یه استاد بزرگ که خودش بزرگتری استاد فن بوده. بعد شما برید، من فکر کردم خیلی ناهنجار بود، بایستی الان آقایون نشستن با یه فاصله یه چیز معرفی لطیفی درست حسابی آرام بعد فیلم برداری بکنین و پخش کنید. من فکر میکنم خیلی کار بدی بوده، میخواستیم فیلم برداری میشد و پخش میشد. بعضی کارهای ناهنجار میکنیم ما دیگه. به هر صورت خدمت شما عرض کنم که ما یک مغالطه داریم به نام الیتیزم، از الیت میاد. یک مغالطه هم داریم ریسیزم، از ریس میاد، یعنی نژاد. یعنی شما هر مطلبی بگویید که نژاد رو مطرح کنه و یک نژادی رو بر نژاد دیگر برتری بدهد، این یک حرف باطل و یک سخن باطلی است. نژاد پرستی. و ما داشتیم در قرن بیستم ضوابطش داشتیم، هنوزم در این آمریکا هستن آدم های نژاد پرست. به گمان میکنن سفید پوستا یک نژاد برتری هستن از سیاه پوستا، در حالی که همه آدم ها در یک سطح هستن، در دست آفرینش یک سطح هستن. الیتیزم اما معنی دیگری دارد. وقتی میگوییم الیت، باید ببینیم که در باب چگونه الیتی صحبت میکنیم. این صحبت امروز ما، این دو سه کلمه که میخوام بگم، به دانش و روشنفکری مربوط نیست، به طبقات اجتماعی مربوط میشه. در روزگار ساسانی جامعه ایران طبقاتی بود، در واقع طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، چهارم، پنجم، طبقه پایین. طبقه اول آذربایجانی، آذر همون آتشه، یعنی کسانی که در کار مدیریت آتشکده ها بودن، مثل موبدان و اصحاب آنها و خانواده پادشاهی هم جزء آذربایجانی بودن. طبقه دوم آتش تران، تا بریم پایین میرسیم به از کنن که روتاخشان و واستریوشان که از ارباب صنایع بودن و اینها. بنابراین الیت همون طبقه اول بودن، نهایتا به طبقه دوم و غیر الیت به حساب نمی آمد. با سقوط دولت ساسانی اوضاع احوال و هم ریگه بدون وش نبود که بگوییم که الیت کجاست، چه کسانی الیت هستن. فرمان روایان اعراب بودن در ایران که اینا مردم واسه به اینا احترام میکردن و بقیه هم که موالی بودن و اینا، تا روزبارانی که اومدیان برکار بودن و همین بحش بود. بعد از سرس خانواده های ایرانی بروز و ظهور کردن و از سبت که پرستیجی در جامعه دست کردن، مثل خانواده سامانیان و دیلمیان و چند خانواده دیگر. اما ما طبقه الیت به وجهی که فراگیر باشه در سرتاسر ایران نداریم. اینقدر هست که ممکن است گروهی زمیندار بودن که از بقیه شب زمین داشتن، اما این نمیشه گفت که طبقه الیتی بود در ایران. نبود تا رفته رفته از کنن که دین گسترش یافت و سرکله آخوندها پیدا شد، خاندانهای پادشاهی پیدا شدن و شاهزادگان و بستگان اونها که اینها قطعا الیت جامعه بودن، خانهای مغول، خانواده های وابسته، اینها الیت جامعه بودن. و ملایان در حاشیه، در حاشیه بودن، در واقع جایی می ساختن، می گفتن جامعه یزد، جامعه بغداد، دکانها بود و مغازه ها بود و که حجره ها بود و اینها. این بچه آخونده می رفتن اونجا از صبح تا شب زره بود، بعد آخون می شدن و یه پول مفتی هم می گرفتن می خوردن و اینها. اما حق دخالت در امور مملکت تو اینا نمیدادند. یه قاضی القضات که از بین اینها انتخاب میکردن که این قاضی القضات در واقع حکم رئیس دادگستری داشت، مینشست اونجا و حکم میکرد در دعوای بین از کنن که مردم، حکم رو جاری میکرد و اینها. بعد مغلا آمدند و بعد صفویان آمدند و اینها تا میرسیم به روزگار قاجارها که هنوز تهمونده های خانواده های بزرگ و شریف ایران در ایران زمین بودن، آخونده هم بودن، اما مستقیم در امر سیاست دخالتی نداشتند. یعنی این که آخوند بشود نمیدونم وزیر کشور یا آخوند بشود نمیدونم وزیر امور خارجه، این ها نداشتیم. تا عرض کنم که بعض حوادث شد در مملکت، مثل فرض کنید که اصلاحات ارضی و اینا، با ریشه باقی مونده خانواده های اصیل و قدیم از گل کشیده شد و بی سرپرست شدن مردم، چون حزبی که ما به وجود نیاورده بودیم. مملکت اونطور سیاسی نشد که حالا احزاب باشن و مردم جز احزاب باشن و از کنم هر حزبی به حکم انتخابات رئیسی داشته باشه و مردم به پیروان اون باشن. نه، بزرگان مملکت بودن، بازماندگان خاندان‌های قدیم که اینا از مردم از اینا هرچنوی داشتن. اگر ستمگری در مرکز می شد مثل مورد قاجار، اینا بیکار می شستن، مردم هم حرف اینا گوش می کرد. اما بعد از اصلاحات ارضی دیگه مملکت به طور کل بدون مدیریت شد و از کنم که کارگران ورشکسته، کشاورزان ورشکسته هم آمدن در تهران به نون قندی فروشی و هندوان فروشی و از این بیکارها. در این فضا ناگهان سرکله روح الله موسوی الخمینی پیدا شد و هر کس دارای ارزشی بود و استعدادی بود اینها رو بیرون کردن از صحنه اجتماع و یک سره ادیت جامعه شد آخوند. حکام آخوند، صاحبان قدرت و ثروت و مالکان سرزمین ایران یک سره ملا و آخوند. بله، فرصت تاریخی که مترسلش بودن به دست آمد، به دست آمد. گفتن که این مملکت انقلاب اسلامی کرده که بر ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلامی در کار نبود، والله یه انقلاب برای اسلام نبود. و حالا هر کسی بخواهد که تصمیم گیرنده باشد در مجلسی متخصص باید باشد. متخصص چه؟ متخصص همین شرح و عزیز و داستان ها و دیگر کسی در صحنه نماند. بله، آدم های بزرگ، آدم های سیاستمدار، آدم های شرافتمند که شرم رو میشناختن، بزرگواری رو میشناختن، کرامت رو میشناختن، اخلاق رو میشناختن، اینها همه بیرون رفتن از صحنه. بعد اجامر و اوباش شدن ابزار سرکوب اینها و این آخوندهایی که نه شرم میشناسن، نه انسانیت میشناسن، نه دین دارن، نه ارزشی دین برای اینها داره، تمکاران گرسنه چشم، اینها شدن الیت جامعه ایران و تا به امروز یکی از اینها رو ندیدن که خواهشو بذاره باید بذار به خارج و مایه ننگ ایران و ایرانیان خارج داخل کشور نباشه. استدلال ها عوضی، نگاهشون به دنیا غلط. از کنم موضع‌گیری هاشون نسبت به حقوق بشر و سایر قضایا همه اشتباه، ادعاها زیاده از حد، گردن کلفتی های بیمورد در واقع توخالی. این وضعیت مملکت بوده تا امروز و از روزی که اینا آمدن آخوندها پشت هم یکی پس از دیگری نیروهای سرکوب رو ششمیخه کردن که این ملت دیگه نفس نکشه. بودن ما از شاه یاد گرفتیم، ما از اوناش نیستیم که ملت بیاد تو خیابون ما فرار کنیم. جلو جلو انقدر ایجاد وحشت میکنیم که کسی جرأت نکنه بیاد بیرون. سپاه پاسداران، گروه های مختلف، و بعد آرام آرام بین خود اینا اختلافاتی شد. امروز ایران به مثابه یک گوز نیست به زمین افتاده، یک تعدادی کفتار از این سو می کشن، یک تعدادی هم از اون سو، هرکی می خواد سهم خودش رو ببره. معلوم نیست برای چه، هدفشون چی هست. آقا شما دنبال چه چیزی هستید؟ مطلقاً و ابداً واژه حکومت و دولت رو نمیشود بر این گروه اطلاق کرد که در سرزمین ما امروز هستن. حرکت ما با زور اداره شده است. همیشه زور حاکم بوده و مردم اسیر بودن. حالا بگذاریم از مدنیت های پیش از عرب که یک حساب کتابی داشت، یک از کنن که ساختاری داشت حکومت. بعد از این که در واقع ساسانیان سقوط کردن، این کشور ما در واقع محل تاخت و تاز دزدان شد. زور جای عقل گرفت، دیگه اثری از خرد باقی نماند. این پیشبینی ها رو فردوسی در پایان کتاب کرده که این انحطاطی، دچار انحطاطی خواهد شد تدریجی این کشور و چیزی باقی نخواهد ماند از همه این زحمات که کشیده شده است. بنابراین زور حاکم بوده. زور که حاکم شد، در واقع پیشرفتی حاصل نمی شود. استبداد که بود، چیزی تولید نمی شود. همه اندیشه ها خشک می شود. تا اینکه ما رویارو شدیم با روس ها در جنگ هایی که شنیدیم، از اونجا این تفکر پیش آمد که آقا پس علت بدبختی ما چیست؟ ما که ایرانی هستیم، دمیان 2000 و فلان قد مدنیت داریم، پس چرا ما ذلیل شدیم، کشورمون از دست دادیم و اینها. آمدن گفتن آقا یک پدیده هست که زیر سایش میشود ترقی کرد و اون پدیده پدیده قانون هست. گفتن بسیار خوب، چیز عالی شد، خیلی خوب شد، دیگه ما قانون که بیاوریم و قانون بنویسیم، مملکت ما روی سعادت رو خواهد دید. قانون نوشتن.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: مرکب قانون خوش نشده، استبداد حاکم شده. دوباره زور، دوباره خشک شدن اندیشه ها، دوباره بیرون رفتن ملت از صحنه سیاست و در واقع تکرار مکررات قدیم تا حالا دوباره انقلاب کردیم برای قانونمندی و حاکمیت مردم. این دفعه آخوندها آمدن گفتن بله این دفعه میخوام قانون بنویسیم، قانون وحشی های عرب 1600 سال پیش رو میخوایم بیاوریم اینجا و پیاده کنیم، چون اینها قوانین لا یتغیر و لا یتبدل از جانب آسمان آمده، اینا سعادت جامعه رو این تضمین کرده و اون قانون کزا و کزا رو نوشتن و از این قانون داستان سنگسار و قصاص و وحشیگری هاش رو از کنند پیاده کردن. اگر یک چیزی بود که اندکی ممکن بود حق ملت درش باشه، که نیست، که اساسا در این قانون اساسی حقی برای ملت مستصرف نیست، حق مال آخوند است، این رو هم بستن و گذاشتن کنار و میدان زور باز امروز، با این تفاوت که اینها در واقع هیچ فضیلتی ندارند. بابا این مغول ها با مغول بودنشون و خونخوار بودنشون بعد صاحب فضیلت شدن، آقا پشتیبانان فرهنگ شدن، کارهای به وجود آوردن، دانشمندان بزرگی رو اینا در واقع در خدمت گرفتن، اینا دوستدار صلح شدن، چنین و چنان اصلاح وزیر شدن مغول های بیابان ها. اما این وحشی ها چون وحشیگریشون از آسمان آمده و در ذات اینها مرکوز شده، اینها اصلاح پذیر نیستن مطلقاً و ابداً، چون اصلاح پذیر شدن و رأی رو دگرگون کردن یعنی خلاف مشیت الهی قدم زدن. بنابراین ما در قدیم مبارز داشتیم، مبارزه میکردن، میگفتن آقا ما میخوایم با استبداد مبارزه کنیم، خیلی خوب، گروهی صلح‌آمیز مثل فرض کنید که ملیون، این اواخر گروه هم دست به اسلحه برده بودن، اینا این سیستم دیگه برزمین رفته، امروز اصلاح طلب داریم، میخوایم اصلاح کنیم. چه چیزی رو میخوای اصلاح کنیم؟ پدر جان زمانی این مملکت اصلاح می شود که این قانون اساسی رو در تنور بیاندازند، نمایندگان حقیقی ملت در یک مجلس مؤسسان بنشینند و قانونی وضع کنند که ذره المثقالی از قوانین شرع درش راه پیدا نکرده باشد، وگرنه اون که قانون نیست. قانون نوشتن نداره، مثل عربستان سعودی قرآن رو گذاشته میگه این قانون، یه پلو سر مردم گذاشتن چه معنی داره؟ از کردم خدمتون نگرانی مشروط خواهان به خصوص در تبریز و جای دیگر این بود که نکند نمایندگان اینها که مجلس مؤسسان رفتن چیزی از قوانین شرع مثل همین دیوانگی قصاص که حقیقتاً تجلی وحشیگری واقعی است وارد قانون اساسی نشود و اینها مرتب به مردم گفتن شما نگران نباشید، ما از ابداً این کار نخواهیم کرد و همینطورم شد بنابراین این داستان اصلاح پذیر نیست. این درست مثل این است که بگویید که آقا ما میخوایم فردا این قرآن رو عوض کنیم، این عقب افتادگی هاش رو اصلا بریزیم دور، اون جایی که صحبت از کنن که جنگ و جدال و جهاد و کشتن دیگران و از کنن که تعصبات هست کنار بگذاریم، چیزا اونجا آقا مکنیم چی هم چیزی مؤثر نیست. این قرآن برای ابد از آسمان آمده باید باشه و در روز قیامت حضرت رسول اکرم این قرآن زیر بغل مبارکشون هست، خودشون میان داوری میکنن. بنابراین اصلاح پذیری در این داستان میسر نیست. خود اینها آمدن و انتخابات گذاشتن، مهندسی کردن، نمیدونم چه کردن، آمدن مردم چهار تا بعد ایستن، دو تا آخوند پوسیده رو از این انداختن بیرون. اون چنون به خشم آمده حضرت رهبر که باور کردنی نیست. سپاه پاسداران هم برای این که اون در واقع دسته عنصر یعنی اصلاح طلبها رو بیابرو بکنن، موشک هوا میکنن، روش می‌نویسن به هیبرو مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید نابود گردد. حالا منافع ملت در این میانه چه میشود برای آقای مهم نیست. شکم ها پر کردن، پورا هم دزدیدن، در مردم چه خواهد گذشت هیچ اهمیتی ندارد. مهم این است که قدرت در دست آقایان باقی بمانه. بنابراین اگه تو هموطن عزیزم به این امید نشسته ای که اصلاحاتی بشود و بعض شما تغییری بکند، از بنده قبول کنید که اتفاقی نخواهد افتاد به هیچ وجه من الوجود، چون ذات این رژیم تغییر پذیر نیست و اصلاح پذیر نیست. گرچه اصلاح پذیری در لغت چیز خوبی است، همه آدم های خوب دنیا اصلاح داره، اصلاح طلب هستن. به قول اینجا یا میگوین فیس ولی، یعنی اون که ظاهر است رو میبینی، یعنی خوب هست، اما محال است که اصلاحی بشود در این جمهوری اسلامی و انجام برسد. اما یک مطلبی دیگر یا من باست اینجا خدمت شما عرض کنم این است که این گونه حکومت ها عمر زیادی ندارند، به جهت این که خواسته های مردم رو نمی توانند جوابگو باشند. در همه زمینه ها به بن‌بست رسیدن، هیچ کاری اینها انجام ندادن. در واقع اون چه در روی کاغذ داشتن و اون چه به مردم قول می دادن، هیچ کدام از اینها رو نتوانستن عملی بکنن و اون ایده های هولناکی هم که در ذهن داشتن اونها رو هم نتوانستن عملی بکنن. از قبیل صدور انقلاب، از قبیل نمیدونم چیه کردن کل منطقه، از قبیل نابود کردن اسرائیل، عرض میکنن که در این دور داستان ها هیچ کدام اینها رو نتوانستن که برق مجانی، آب مجانی و دوز کردن زندگی معنوی ایرانیان و زندگی مادی ایرانیان و همه اینها، اینها همه سخنان کوچ و بی‌معنی بود و منحصر شد به یک دیکتاتوری عقب مانده بسیار بسیار خشن جنایتکار که از بام تا شام همه نیروهاش رو برای سرکوب ملت و غارت اموال ملت به کار میبره. و این اصلاح پذیری در این نیست. مافیا رو که شما نمیتوانید اصلاح بکنید. خب از این داستان که بگذاریم، فکر میکنم وقت ما در اینجا به پایان رسید. همه گرامی دوستان محترم، از توجه شما بسیار سپاسگزارم. از اسفندیار گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن ممنونم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
2: درود شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 8 دسامبر و در روزهای چهارشنبه مدت قریب یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بدید من امروز ما یک غزل از مولانا بخوانیم. بله، دیوان بزرگ مولانا به نام غزلیات شمس مشهور هست. شمس شاعر نبود. بله خب می‌فرماید ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من، جور مکن که بشنود شاد شود حسودم. برای خوندن یک شعر، حالا غزل هست، قصیده هست، مستزاد هست، هرچه هست، با یک نگاه سریع ابتدا باید وزن رو تشخیص بدیم. اگر وزن رو تشخیص ندیم غلط بخونیم، بله؟ و بعض اوقات باید بعض کلمات رو بکشیم تا وزن درست بشه. بله، بیش مکن تو دود را شاد مکن، حسود را وقتی که شاد می شود از تلف وجود من. تف مکن امید من ای شکر سفید من، تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من. دلبر و یار من توی، رونق کار من توی، باغ و بهار من توی، بهر تو بود بود من. خواب شبم رو بوده ای، مونس من تو بوده ای، درد تو هم نموده ای غیر تو نیست، درد تو هم نموده ای غیر تو نیست. سود من، جان من و جهان من، زهره آسمان من، آتش تو نشان من، در دل همچو عود من. جس نبود و جان بودم، با تو بر آسمان بودم، هیچ نبود در میان، گفت من و شنود من. مولانا جلال الدین بلخی رومی داشت خفه می شد از دست دین. این سخن که معجزه شمس تبریز بود است و اینا، این درست نیست. هرچه بود در خود مولانا بوده، جستجوگر یک بهانه بود از شر این چیز اسکولاستی که عقب افتاده، یه جفنگ دین نجات پیدا کنه این مرد. بهانه آمد. و شمس تبریز خیلی کسا رو دیده بود، مثل شمس هم آدم بسیار بودن اینا، در تبریز بود میدونید. به اینا بابا میگفتن، از این باباها بودن که قلندر بودن و رند بودن و حقایق امور رو میشناختن و به دین لگد زده بودن. و اینها آمد و آقا بذار کنار این قرآن و این دیوان مدویت که عرض کنم که میگهد که ای منجم، اگر از شق قمر باور شد، باید از بر تو و بر شق قمر خندیدن. من مولانا جلاله که ماه آمد و یقه پیغمبر اسلام رفت و دو شق شد و از این آسین و از این آسین دو نشتشنگاری پرتغال، من رفت سرش از بس که سخن روندم، والقارعتو خواندم، از کار فرو ماندم، ای کار سلام علیک. بله، رها شد از بند عرض کنم که جفنگیات دینی و شد مولانا جلال الدین، صوفی بزرگ، فیلسوف. البته خب به هر صورت در مثنوی معنوی و اینها گاهی جلوه های آخوندی هنوز هست، ولی خب کم هست. این چیز مولانا است. خب خدمت شما عرض میکنم که روز دوشنبه این خدمت شما راجع به استالینگراد صحبت کردم، شب مطلق نخوابیده بودم و تعجب میکنم چگونه توانستم که برنامه رو به خسارت پایان ببرم. چند اشتباه در اونجا ما مرتکب شدیم. یکی که به جایی که بگویم که استالینگراد در واقع با خواز دریای خزر فاصله کم دارد، گفتم که با خلیج فارس. یک. دوم این که وقتی که هیتلر پرسید از جنرال پالس که شما روزمره چه میزان سوپلای احتیاج دارید، گفت 700 تن در روز. من ارهام رو اشتباه گفتم، خیلی کم گفتم، 700 تن در روز. گفت نیازمند این ارتشه که اداره بشه. این هم دیگری بود. یه جا هم به جای آلمان گفتم آمریکا. این سه اشتباه رو من مرتکب شدم، تصحیح میکنم و پوزش میخوام. خیلی خسته بودم. امروز هم در خدمت شما ما عرض کنم که اینجا یک آخوند آوردیم از اون آخوندا. این آخوند ابوالفرج ابن جوزی هست. بله، ابوالفرج ابن جوزی. سعدی در گلستان فرمود: چندون که مرا شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه بر ترک سماع فرمودی، و میگوید که و در خدمت و چیز اشارت کردی، در خدمت و عزلت اشارت کردی، انتوبان جوانی هم غالب آمدی. یعنی من جوان بودم و عاشق و شیفته سماع بودم و دوست داشتم، و که شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی به من گفت آقا نکن، برو کنار، این کار درست نیست. اینا خود دینی بوده دیگه. میگه من جوانیم و نمیذاش، اون فوان جوانی بود شود عشق و این حرفا میرم. خب این ابوالفرج ابن جوزی عرض کنم که میگویم عده گفتن که اینا دو تا ابن جوزی بودن، چون سازگار نیست در زمانشون. کسی که این رو تصدیح کرده کتاب رو سالیان پیش، میگوید این همون ابن جوزیه که سعدی میگوید، و ما اینجا دچار یک مشکل میشیم. این ابن جوزی 512 به دنیا آمده، سعدی 605 به دنیا آمده، حدود 90 سال بایستی که این میاد تا برسه که سعدی متولد بشه. خیلی بعید به نظر میاد. باری حالا اینا مهم نیست، اما به هر صورت این نام در از قلم شیخ اجل سعدی صادر شده و به هر صورت این بحث پیش اومده. این ابن جوزی یک آدمی بوده است که وقتی که سخنرانی میکرد در بغداد، هزاران نفر